0: потенційно загрожує конфліктом із Вашингтоном. Про це йдеться у публікації «The Telegraph». У лютому Мілібенд відіграв ключову роль у Раді національної безпеки, очоливши опозицію щодо використання британських баз американськими бомбардувальниками, які мали здійснювати нальоти на Іран. А на посаді міністра енергетики він блокував видачу нових ліцензій на буріння нафти та газу в Північному морі, що було постійним приводом для скарг президента США Дональда Трампа на Велику Британію. У своїй першій заяві на посаді міністра закордонних справ Мілібенд пообіцяв поглибити зв'язки з ЄС, а вже потім згадав про важливий союз Великої Британії зі Сполученими Штатами. Разом із главою уряду Енді Бернемом новий міністр закордонних справ ризикує вступити у перші конфлікти з Білим Домом, якщо поточна політика щодо використання британських авіабаз для так званих оборонних ударів американських бомбардувальників по Тегерану буде скасована. Новий міністр закордонних справ також у минулому різко засуджував Трампа, називавши його расистом і мізогіністом. А у 2016 році він писав: «Ми повинні зробити все можливе вдома та за кордоном, щоб протистояти найгіршим проявам трампізму. Це темні дні для Америки та світу». До того ж, у 2017 році Мілібенд заявив: «Дональд Трамп знизив планку ідіотизму», а у 2018 році він приєднався до маршу «Зупиніть Трампа». Зрештою, у 2023 році Мілібенд зазначив: «Кліматична культурна війна в стилі Трампа – це не те, чого хоче британський народ». Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україна вже здобула перемогу у війні проти Росії, якщо оцінювати ситуацію з огляду на очікування на початку повномасштабного вторгнення. Про це він сказав на полях зустрічі в Лондоні зі своїми колегами з Великої Британії, Японії та Канади. Італійський міністр зазначив, що на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році багато хто очікував, що Москва зможе захопити Київ протягом кількох днів. 4 роки тому всі думали, що Росія дістанеться Києва за тиждень, зазначив він, а також нагадав, що навіть США готувалися до можливості евакуації президента України Володимира Зеленського. Втім, він наголосив, що нині Росія застрягла на лінії фронту та зазнає значних втрат. Зокрема, він зазначив, що Москва щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових загиблими та пораненими. У цьому контексті він відзначив успіх України у використанні дронів у боротьбі проти російської агресії. Україна все ще існує, вона сильна і з кожним днем ускладнює війну для Владимира Путіна, акцентував він. Також Крозетто додав, що війна закінчиться, коли Росія припинить бомбардування України принаймні на 24 або 48 годин, чого вона не робила навіть на один день з 2022 року. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що він розмовляв із президентом США Дональдом Трампом. Про це він сказав під час спілкування з журналістами Reuters. Карні заявив, що обидва лідери домовилися активізувати торговельні переговори. «Ми домовилися активізувати переговори в найближчі тижні, і моя команда та я з нетерпінням чекаємо на це», – сказав він. Прем'єр-міністр Канади додав, що всі варіанти залишаються на столі, якщо США все ж реалізують свою останню погоду. Грозу щодо введення мит. Варто зауважити, що Трамп підписав 3 прокламації про запровадження додаткових 50-відсоткових мит на окремі товари з Канади, звинувативши Оттаву у начебто дискримінаційному ставленні до американської продукції.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання! Історія чашки. Чому форма посуду розповідає про культуру народу? Коли ми беремо до рук чашку, ми зазвичай не замислюємося про її історію. Для більшості людей це просто звичайний предмет, із якого ми п'ємо чай, каву або інші напої щодня. Але насправді чашка може розповісти набагато більше, ніж здається. Її форма, матеріал, оздоблення та навіть спосіб використання відображають історію народу, його традиції, спосіб життя та ставлення до світу. Історія чашки почалася не з сучасної порцеляни чи кавових горняток. У давнину люди використовували різні посудини для пиття, виготовлені з дерева, каменю, глини або металу. Перші ємності для

0: 7-8 століттях почали активно розвиватися чайні традиції. Саме культура чаювання вплинула на появу спеціального посуду. Китайські чашки для чаю зазвичай були невеликими, адже чай пили маленькими порціями, насолоджуючись ароматом і смаком. Велике значення мали форма чашки, товщина стінок і колір глазурі. У китайській культурі чайна церемонія була не просто способом втамувати спрагу. Вона символізувала спокій, гармонію та повагу між людьми. Тому чашка стала частиною цієї філософії. Навіть найменші деталі посуду мали значення. Форма могла впливати на те, як людина відчуває смак напою. З Китаю чайна культура поширилася до Японії, де отримала ще більш глибоке символічне значення. Японські чайні чашки часто мають просту форму та можуть виглядати навіть трохи недосконалими. Це пов'язано з філософією вабі-сабі, яка цінує простоту, природність і красу недосконалості. Тріщина або нерівність у чашці могла сприйматися не як недолік, а як частина її історії. У Європі історія чашки сильно змінилася після появи порцеляни. Довгий час секрет виготовлення справжньої порцеляни був відомий лише в Китаї, тому європейці дуже цінували китайські чашки та тарілки. Порцеляновий посуд був настільки дорогим, що спочатку його могли дозволити собі лише королі та аристократи. Коли в Європі навчилися виробляти власну порцеляну, чашки стали символом багатства та гарного смаку. У 18 столітті в аристократичних домах були популярні складні чайні церемонії. Люди збиралися разом, пили чай або каву з красивого посуду, спілкувалися та обговорювали новини. Чашка стала не просто річчю, а частиною соціального життя. Цікаво, що форма чашки часто залежала від того, який напій у ній пили. Наприклад, чашки для кави зазвичай менші, тому що кава має сильний смак і її п'ють невеликими порціями. Чашки для чаю часто мають тонкі стінки, щоб краще відчувати аромат напою. А великі сучасні кухлі з'явилися вже пізніше, коли люди почали пити більше напоїв у повсякденному житті. Культура чашки добре показує різницю між народами. Наприклад, у Великій Британії чай став важливою частиною національної культури. Традиція п'ятої години чаю перетворила звичайне пиття напою на особливий ритуал. Для британців важливими були не тільки сам чай, а й красивий сервіз, правила поведінки та атмосфера спілкування. Водночас у країнах Близького Сходу традиції пиття кави мають інший характер. Там каву часто подають у маленьких чашках без ручок або з мінімалістичним дизайном. Кава є символом гостинності, тому запропонувати гостю чашку кави означає виявити повагу. В Україні також існують власні традиції, пов'язані з посудом. Народна кераміка завжди мала важливе значення. Глиняні чашки, миски та глечики прикрашали орнаментами, характерними для різних регіонів. Візерунки на посуді могли символізувати природу, родину, добробут і зв'язок людини з рідною землею. Окреме місце займає українська традиція гостинності. Чаювання гостей чаєм, узваром або іншими напоями завжди було проявом поваги. Посуд, у якому подавали їжу чи напої, також мав значення. Він показував ставлення господарів до гостей. Сьогодні чашка стала звичайною частиною нашого життя. Ми користуємося нею вдома, на роботі, у кафе. Існують тисячі різних форм, від простих керамічних кухлів до дизайнерських виробів ручної роботи. Але навіть сучасна чашка продовжує розповідати про людину та її культуру. Вибір чашки може показати характер людини. Хтось любить мінімалізм, хтось обирає яскраві малюнки, а хтось цінує старовинні речі з історією. Тому чашка залишається не лише предметом побуту, а маленьким відображенням особистості та суспільства. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: 7 областей України отримали від Великої Британії обладнання для магістральних енергомереж на понад 113 тисяч євро. Частотні перетворювачі сприятимуть надійній роботі енергетичної інфраструктури. Про це поінформувало Міністерство енергетики України. Отримане обладнання допоможе українським енергетикам підтримувати стабільну роботу енергосистеми та забезпечувати надійне електропостачання споживачів у регіонах, зазначили у відомстві. Там наголосили, що Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України у зміцненні енергетичної стійкості та системно підтримує український енергетичний сектор через Фонд підтримки енергетики України. За даними Українського ветеранського фонду, майже 64% ветеранів і військовослужбовців ЗСУ хочуть відкрити власну справу, але наразі бізнес мають лише 6% з них. Головною перешкодою для масштабування та стабільної роботи вже створених бізнесів залишається складний доступ до фінансування та бюрократичні бар'єри. Щоб змінити цю статистику, Укргазбанк запустив спеціальну комплексну програму «UGB Бізнес Опора». Вона створена для підтримки ветеранів-підприємців та членів їхніх родин і пропонує максимально прості умови фінансування та щоденного банкінгу. Ветерани мають унікальний досвід лідерства, дисципліни та вміння діяти в умовах невизначеності. Це ті якості, яких сьогодні потребує український бізнес. Наше завдання – дати ветеранам інструмент, щоб цей досвід перетворився на успішні компанії, розповів виконуючий обов'язки голови правління Укргазбанку Родіон Морозов. Головні переваги програми наступні: кредит до 3 мільйонів гривень, можливість скористатися спеціальними кредитними умовами зі зниженою відсотковою ставкою 20% або отримати кредит за умовами державної програми 5-7-9%. Також упродовж півроку не стягується плата за тарифне обслуговування, а рахунок відкривається онлайн. Тож програма UGB Бізнес Опора – практичний інструмент для підтримки стійкості та масштабування ветеранських підприємств. Знижуючи фінансове навантаження та усуваючи бюрократичну рутину, банк дає можливість підприємцям зосередитися на головному – розвитку власної справи, наголосили в Укргазбанку. Пілотна мережа 5G запрацювала в центральній частині Києва. Зокрема, всі мобільні оператори забезпечили покриття на Хрещатику. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько. Відтепер 5G доступний у центральній частині Києва. Кожен оператор покривав місто по-різному, тому в когось покриття велике, в когось менше, але Хрещатик покрили усі, йдеться у повідомленні. Під час попередніх тестувань швидкість мобільного інтернету перевищувала 1 гігабіт за секунду, а середній показник для користувачів становив 600-700 мегабіт за секунду. Пілот має перевірити роботу мережі за різного навантаження, якість покриття та обладнання, а також зібрати дані для майбутнього масштабування технології. Раніше 5G тестували у Львові, Бородянці та Харкові. За цей час мережею скористалися майже 1,5 мільйона абонентів, а в Україні запустили понад 300 базових станцій пілотної мережі. Повноцінне розгортання 5G по всій країні планують після завершення воєнного стану. Наступним містом пілотного проєкту має стати Одеса. Україна отримала другий транш на 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків, написав він. Загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми, становитиме близько 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. Також Корецький раніше казав, що уряд планує прискорити виконання реформ, які були узгоджені з МВФ. За 2015-2025 роки в Україні понад половину всіх декларантів із засекреченими деклараціями становили військовослужбовці. Також декларації не публікували поліцейські, представники міських рад, ДСНС та податківці. При цьому свої декларації приховали 99 тисяч посадовців та чиновників. Такі дані оприлюднив Open Data Bot. Аналітики спирались на відкриті дані Національного агентства з питань запобігання корупції. Найчастіше закривали декларації за 2016-2020 звітні роки. Понад половина декларантів, які скористалися такою можливістю – військовослужбовці ЗСУ. Загалом, один декларант в середньому приховав 4,5 декларації. Водночас у Національному агентстві з питань запобігання корупції на запит Open Data Bot повідомили, що не ведуть окремої статистики щодо кількості декларацій або декларантів, чиї дані були приховані з публічного доступу. Варто зазначити, що якщо людина отримує право приховати декларації, з відкритого доступу можуть вилучити одразу всі її декларації, незалежно від того, за який звітний рік вони були подані, зауважили дослідники. Також у Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили, що агентство не перевіряє, наскільки обґрунтовані причини для закриття декларацій. Воно лише виконує подання від державних органів, керівники яких ініціюють вилучення документів з реєстру. Механізм вилучення декларації з відкритого доступу з'явився після відновлення електронного декларування наприкінці 2023 року. Його запровадили через ризики, які повномасштабна війна створила для військовослужбовців, правоохоронців та інших посадовців. Якщо публікація декларації може поставити під загрозу безпеку людини або її родини, документ можуть тимчасово прибрати з відкритого реєстру.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Людський мозок і психіка не встигають адаптуватися до темпу сучасного життя. Дослідники із Сінгапуру припускають, що постійний стрес, тривожність і відчуття конкуренції пов'язані з невідповідністю між еволюцією людини та сучасним середовищем. Дослідження узагальнює попередні наукові роботи та пропонує нову гіпотезу. Її суть полягає в тому, що люди еволюціонували для життя у невеликих спільнотах, де загрози були зрозумілими і безпосередніми. Сьогодні ж вони живуть у великих містах, постійно залишаються на зв'язку та відчувають безперервний соціальний тиск. На думку авторів, така невідповідність між умовами, до яких пристосувалася людина, і сучасним способом життя може сприяти розвитку ожиріння, тривожних розладів та інших проблем із фізичним і психічним здоров'ям. Екологічна психологиня Сара Чан пояснила, що стрес, самотність і тривожність не завжди є лише особистими або пов'язаними зі способом життя проблемами. За її словами, вони також можуть бути наслідком того, що сучасне середовище сильно відрізняється від умов, у яких формувалися людські мозок і тіло. Через це варто думати не лише про розвиток особистої стійкості, а й про те, як проєктують міста та громадські простори. Вчені зазначили, що сучасні технології та соціальні мережі посилюють відчуття постійної конкуренції. Якщо раніше люди порівнювали себе лише з невеликою групою знайомих, то тепер вони щодня бачать життя друзів, знаменитостей і незнайомців в інтернеті. Психологи пояснили, що сама конкуренція існувала завжди, але нині вона здається безперервною. Через це люди гостро реагують на порівняння з іншими та бояться відстати, навіть якщо джерелом такого тиску є лише повідомлення на екрані. Дослідники також звернули увагу на вплив кількох глобальних криз одночасно. Зміна клімату, пандемії, економічна нестабільність і стрімкий розвиток штучного інтелекту створюють взаємопов'язані виклики, які підсилюють одне одного. Це збільшує фінансову та соціальну невпевненість, сприяє професійному вигоранню і посилює конкуренцію між людьми. Автори назвали свою концепцію гіпотезою соціально-еволюційної невідповідності та конкуренції. Вони вважають, що її подальша перевірка допоможе краще зрозуміти причини сучасних психологічних проблем і розробити ефективніші способи їх подолання. Науковці також пропонують створювати міста з більшою кількістю зелених зон і просторів, які зменшують відчуття перевантаження. Крім того, вони вважають, що цифрові сервіси варто проєктувати так, щоб вони менше заохочували соціальне порівняння та конкуренцію. Дослідники з Кільського університету в Німеччині розробили унікальний губчастий матеріал, здатний ефективно поглинати вологу з повітря та перетворювати її на питну воду. Наразі науковці успішно продемонстрували можливість виробництва цієї речовини у значно більших промислових масштабах. Нова технологія покликана забезпечити прісною водою посушливі регіони, зокрема Середземномор'я, а також суттєво підвищити енергоефективність сучасних систем кондиціонування. В основі розробки лежать металоорганічні каркаси, високопористі структури, які працюють за принципом мікроскопічної губки. Команда зосередилася на вдосконаленні каркаса, який поглинає вологу з повітря за кімнатної температури та навіть за низької відносної вологості від 18%. Для вивільнення накопиченої рідини матеріал достатньо нагріти приблизно до 70 градусів. У посушливих умовах лише 1 кілограм такого матеріалу здатний виробляти до 1,8 літра питної води на день. Це робить розробку надзвичайно перспективною для пустельних та напівпустельних регіонів, де спостерігається постійне підвищення температури, зниження кількості опадів. Окрім генерації води, новий матеріал продемонстрував здатність модернізувати системи адсорбційного охолодження, показавши втричі вищу ефективність, ніж традиційний силікагель. У перспективі такі кондиціонери зможуть працювати на залишковій теплоті від великих промислових об'єктів, наприклад, пекарень або центрів обробки даних, значно знижуючи загальні витрати енергії. Важливим кроком до комерціалізації технології стало збільшення обсягів виробництва матеріалу до 30 кілограмів, що у 60 разів перевищує попередні лабораторні партії. Техніко-економічний аналіз показав, що вартість виготовлення кілограма речовини становитиме близько $14, підтверджуючи економічну доцільність проєкту для його практичного виходу на світовий ринок. Через діяльність людини під загрозою зникнення опинилася понад п'ята частина еволюційної історії квіткових рослин. Дослідники встановили, що майже 10 тисяч видів є одночасно рідкісними і унікальними та перебувають на межі вимирання. Тож міжнародна група біологів опублікувала дослідження, у якому оцінила ризики для квіткових рослин за новим методом. Він враховує не лише ймовірність зникнення виду, а й те, наскільки він є унікальним з еволюційної точки зору. За підрахунками вчених, під загрозою перебуває 21% еволюційної історії рослин. Аналіз охопив 335 тисяч відомих видів, із яких майже 10 тисяч отримали статус про те, що вони одночасно є еволюційно унікальними та мають високий ризик зникнення. Науковці зазначили, що нові оцінки допомагають визначити види, які часто залишаються поза увагою природоохоронних програм, хоча їх втрата буде незворотною. Вчені пояснили, що рослини є основою екосистем, адже забезпечують людей їжею та киснем. За їхніми словами, застосування нової методики до квіткових рослин допоможе ефективніше визначати, які види потребують першочергового захисту. Експерти додали, що кожен із таких видів може мати унікальну цінність для науки та медицини. Якщо зникне окрема гілка еволюційного дерева, людство може втратити потенційні ліки, зокрема, нові препарати проти раку чи антибіотики. Дослідники наголошують, що нинішня ситуація дає змогу краще спрямувати природоохоронні ресурси. Вони також зазначають, що понад 2 з 5 рослин у світі вже перебувають під загрозою зникнення, а більшість видів, які ще не відкриті наукою, також можуть виявитися вразливими.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом, чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Чін Ши – найуспішніша піратка в історії. Коли ми чуємо слово «пірат», у більшості людей одразу виникає образ чоловіка з капелюхом, шаблею та кораблем у відкритому морі. Але історія знає людину, яка повністю змінила це уявлення. Це Чін Ши – жінка, яка стала не просто піраткою, а справжньою правителькою величезного морського союзу. Вона керувала флотом, який був більшим за багато військових флотів того часу. Перемагала армії та змогла завершити свою кар'єру так, як майже ніхто з піратів не зміг – залишитися живою, багатою та вільною. Чін Ши народилася приблизно у 1875 році в Китаї. Про її дитинство та походження збереглося дуже мало інформації. Відомо лише, що її життя було пов'язане з портовим містом Гуанчжоу, де перетиналися торгові шляхи, а море було головним джерелом багатства і небезпеки. У той час китайське узбережжя часто потерпало від нападів піратів, які контролювали торгові маршрути. У молодості Чін Ши працювала у розважальному закладі для моряків і торговців. Саме там вона познайомилася з Чен І, одним із найвідоміших піратських лідерів Китаю. Він був командиром великого флоту і мав значний вплив серед морських угруповань. У 1801 році вони одружилися, але цей шлюб був незвичайним. Чін Ши не стала просто дружиною відомого пірата, яка залишалася в тіні. Вона стала його партнеркою у керуванні флотом. Її чоловік побачив у ній не лише розумну жінку, а й талановиту організаторку, яка вміла приймати складні рішення. Разом вони створили одну з найпотужніших піратських організацій у світі – флот Червоного прапора. Це була не просто група людей, які нападали на кораблі заради грошей. Це була ціла система зі своєю структурою, правилами та розподілом влади. У 1807 році сталося те, що могло зруйнувати всю цю організацію. Чен І несподівано помер. Багато хто очікував, що після його смерті величезний флот розпадеться, адже в тогочасному суспільстві жінці було майже неможливо очолити таку силу. Але Чін Ши зробила протилежне. Вона взяла контроль над флотом і стала його головною керівницею. Для цього їй довелося не лише довести свої здібності, а й переконати інших піратських командирів підтримати її. Вона вміла домовлятися, знаходити союзників і використовувати слабкі сторони своїх противників. Під її керівництвом флот Червоного прапора досяг найбільшої могутності. За оцінками істориків, у ньому було близько 800 великих кораблів, понад 1000 менших суден і десятки тисяч людей. Деякі джерела говорять навіть про 70 тисяч членів її флоту. Для порівняння, багато відомих європейських піратів, яких сьогодні знають завдяки фільмам і книгам, мали під командуванням лише кілька десятків або сотень людей. Чін Ши ж керувала фактично величезною морською армією. Однією з головних причин її успіху була дисципліна. Чін Ши розуміла, що велика кількість людей сама по собі не робить організацію сильною, тому вона створила суворий кодекс правил. У її флоті існували чіткі закони. Пірати не могли приховувати здобич або забирати собі більше, ніж дозволялося. За крадіжку чи зраду передбачалися суворі покарання. Також заборонялося нападати на мирних жителів без причини. Ці правила могли здаватися жорстокими, але саме вони зробили її флот одним із найбільш організованих у тогочасному світі. Чін Ши змогла перетворити піратів із розрізнених груп на структуру, яка діяла майже як держава. Вона також була дуже сильною у переговорах. Чін Ши розуміла, що постійні битви можуть знищити навіть найпотужнішу армію. Тому вона використовувала не лише силу, а й дипломатію. Її флот контролював значну частину узбережжя Китаю. Торговці змушені були враховувати її вплив, а деякі місцеві чиновники навіть домовлялися домовлятися з піратами замість того, щоб боротися з ними. Китайський уряд неодноразово намагався зупинити Чінши. Проти неї відправляли військові кораблі, але перемогти її було дуже складно. Її флот мав чисельну перевагу, досвідчених командирів і добре організовану систему управління. Навіть іноземні сили не могли легко впоратися з нею. Її ім'я стало відомо далеко за межами Китаю, а її флот почали вважати однією з найбільших загроз для морської торгівлі в регіоні. Однак у 1810 році Чінши зрозуміла, що нескінченна боротьба не може тривати вічно. Вона вирішила зробити те, чого від неї ніхто не очікував – домовитися з урядом. Влада запропонувала піратам амністію, якщо вони припинять свою діяльність. Чінши погодилася. Вона змогла залишити піратство без покарання, зберегти своє багатство та отримати можливість розпочати нове життя. Це було надзвичайним завершенням для пірата. Багато її сучасників загинули у боях або опинилися у в'язницях, а Чінши фактично вийшла переможницею. Після завершення піратської кар'єри вона залишила море. Вона відкрила гральний будинок і прожила решту життя набагато спокійніше. Померла Чінши у 1844 році приблизно у віці 69 років. Її історія залишається унікальною не тільки через те, що вона була жінкою серед піратів. Найважливіше те, що вона змогла створити і очолити величезну організацію у світі, де панували насильство та боротьба за владу. Чінши показала, що успіх залежить не лише від сили чи зброї. Її головними перевагами були стратегічне мислення, дисципліна та вміння керувати людьми. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
3: Мої вітання! Квартира Світличних – таємний культурний центр радянського Києва. У звичайному київському будинку на п'ятому поверсі існувало місце, якого не позначали на картах і не рекламували в афішах. Квартира Івана та Леоніди Світличних була приватним житлом, але водночас виконувала роль літературного салону, редакції без вивіски, дискусійного клубу і прихистку для людей, які не вписувалися в офіційні рамки радянської культури. За її дверима читали нові тексти, передавали книжки, слухали музику і формували середовище українського шістдесятництва. Іван Світличний був не лише поетом, літературним критиком і дисидентом. Він мав рідкісний талант об'єднувати людей, знайомити між собою авторів, художників і мислителів, підтримувати тих, хто опинявся під тиском системи. Сьогодні його назвали б людиною мережі, тим, хто створює зв'язки і перетворює окремі голоси на культурний рух. Квартира стала фізичним продовженням цієї здатності. У радянському Києві майже не існувало незалежних просторів для відкритих розмов. Університети, редакції, клуби та будинки творчості контролювала держава, а публічна дискусія могла завершитися доносом, звільненням або арештом. Тому інтелектуальне життя переміщувалося до кухонь і вітальень. Приватне помешкання ставало місцем, де люди могли говорити відвертіше, ніж у будь-якій офіційній установі. У Світличних бували Василь Стус, Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Алла Горська, Галина Севрук та інші представники покоління, яке намагалося повернути українській культурі свободу голосу. Тут література зустрічалася з образотворчим мистецтвом, а розмови про естетику переходили в роздуми про історію, мову, гідність і право людини залишатися собою. У невеликих кімнатах формувався культурний ландшафт, значно ширший за межі самої квартири. Будинок стоїть на підвищенні, а вікна виходять у бік парку та залізниці. З верхніх поверхів відкривається широкий вид на Київ, що для радянської житлової реальності робило помешкання майже привілейованим. Та цей краєвид мав зворотній бік. Квартира постійно перебувала в полі уваги спецслужби. У під'їзді могли стежити за гостями, телефонні розмови прослуховувати, а імена відвідувачів заносити до оперативних записів. Через це помешкання Світличних набуло майже дитинство. детективної аури. За одними дверима читали вірші, обговорювали книжки, а за іншими могла складатися доповідна записка про учасників зустрічі. Тут проводили обшуки, вилучали тексти і матеріали, намагаючись зруйнувати не лише особистий простір, а й цілу систему людських зв'язків. Радянська влада добре розуміла небезпеку таких квартир. Вони створювали середовище, яке неможливо було повністю контролювати. Зрештою, Івана Світличного заарештували. Після ув'язнення, таборів і заслання він повернувся до Києва тяжко хворим. Деякий час продовжував жити у квартирі на 5-му поверсі, хоча сходи стали для нього щоденним випробуванням. Згодом родина переїхала до іншого помешкання, в тому самому районі, але вже на нижчий поверх. Там минули останні роки його життя. Стара квартира і сьогодні залишається зачиненою для більшості тих, хто намагається відтворити її історію. Можна побачити її вікно з вулиці, уявити планування за сусідніми помешканнями та простежити краєвид у бік залізниці. Але неможливо повністю повернути атмосферу зустрічей. Простір існує водночас фізично і у спогадах, як кімнати, наповнені голосами людей, яких уже немає. Через десятиліття пам'ять про квартиру почала виходити за її стіни. У 2020 році біля будинку організували перші світличники – невеликі спонтанні зустрічі без офіційного церемоніалу. Під будинком винесли стільці, розстелили килим, увімкнули музику та влаштували обмін книжками. Зібралися місцеві мешканці, учасники культурної спільноти і випадкові перехожі. За формою це нагадувало старі квартирні зустрічі, тільки тепер вони відбувалися просто неба. Пізніше поетичні читання продовжилися у просторі острів, а після початку повномасштабного вторгнення з'явилася аудіопрогулянка, яка поєднала його з будинком дисидента. Район перетворився на маршрут пам'яті. Відвідувач не просто читає біографію, а рухається тим самим міським середовищем, бачить фасади, дерева, схили та залізницю, що були частиною щоденного життя шістдесятників. Поруч із будинком встановили інформаційну табличку про Івана Світличного. Водночас активісти звернули увагу на занедбані гаражі, які роками залишалися порожньою плямою в міському просторі. Виникла ідея перетворити їх на живий осередок із виставками, читанням та локальними подіями. Важливо було не створити застиглий меморіал, а продовжити принцип самої квартири – об'єднувати людей навколо культури і вільної розмови. Реалізація задуму вимагала тривалої боротьби з бюрократією. Гаражі не мали чіткого юридичного статусу, місто довго не брало їх на баланс, а оформлення оренди потребувало окремих рішень і тендеру. Після цього простір почали випробувати через тимчасові виставки, презентації та невеликі зустрічі. Навіть недосконале приміщення поступово стало новою точкою тяжіння. Для оформлення простору планують використати керамічну плитку, що відпадає з фасадів сусідніх будинків. Її збирають як уламки місцевої архітектурної пам'яті, з яких можна створити нові мозаїки. У цьому задумі є символічна точність. Фрагменти міста, приречені зникнути, отримують нову форму так само, як розпорошені спогади про шістдесятників складаються в сучасну історію району. Таємниця квартири Світличних полягає не в привидах чи прихованих скарбах. Її загадковість народжується з невидимого життя, яке десятиліттями існувало за звичайними дверима. Тут без гучних декларацій формувалася культура спротиву, а приватна гостинність ставала політичним жестом. Сьогодні зачинена квартира продовжує впливати на простір довкола. Її історія виходить у двір, звучить у навушниках під час прогулянки і збирає нових людей за спільним столом. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання! Особиста зброя лідерів світу, пістолети, мечі та символи влади. Зброя завжди була пов'язана не лише з війною, а й з владою. Протягом тисячоліть правителі, королі, імператори та політичні лідери використовували зброю як символ свого статусу, сили та права керувати. Меч у руках монарха, пістолет у кабінеті президента чи церемоніальна шабля генерала могли розповісти про людину більше, ніж офіційні документи. Така зброя часто ставала не просто предметом, а частиною історії. У давнину правитель мав бути не лише політиком, а й воїном. У багатьох культурах вважалося, що справжній лідер повинен особисто захищати свою землю. Саме тому правителі часто зображували зі зброєю в руках. Меч символізував справедливість і силу, спис – військову перемогу, а обладунки – готовність боротися за свою державу. Одним із найдавніших символів влади став саме меч. У Європі мечі століттями використовувалися під час коронації монархів. Його вручення означало, що правитель отримує не лише владу, а й відповідальність за захист своїх людей. Меч був символом закону, честі та військової могутності. Наприклад, у британській монархії церемоніальні мечі залишаються важливою частиною державних традицій. Вони використовуються під час коронацій та інших офіційних подій. Хоча сучасні монархи вже не ведуть армії в бій, меч продовжує нагадувати про історичну роль правителя як захисника держави. Особливе значення зброя мала в Японії. Для самураїв меч катана був не просто інструментом бою. Він вважався символом честі, дисципліни та духовної сили. Самураї вірили, що меч є частиною їхньої особистості. Навіть після того, як самурайський клас зник, меч залишився важливим символом японської культури. Японські імператори також мали особливі символи влади, серед яких був священний меч. Він не використовувався як звичайна зброя, а мав релігійне та історичне значення. Це показує, що зброя могла бути не лише засобом боротьби, а й частиною національної традиції. З розвитком вогнепальної зброї символіка змінилася. У 19-20 століттях особисті пістолети та револьвери стали частиною образу багатьох політичних лідерів. На відміну від меча, який більше символізував традицію, пістолет асоціювався з особистою силою, рішучістю та готовністю діяти. Одним із найвідоміших лідерів, пов'язаних зі зброєю, був Наполеон Бонапарт. Він був не лише політиком, а й видатним військовим командувачем. Для нього зброя була важливою частиною образу імператора. Його парадні мечі та пістолети виготовляли найкращі майстри, прикрашали дорогоцінними матеріалами та використовували як символ перемог французької армії. Наполеон розумів силу символів. Його форма, нагороди та зброя створювали образ непереможного правителя. Навіть сьогодні предмети, які належали Наполеону, зберігаються в музеях як історичні реліквії. Ще один відомий приклад – Вінстон Черчилль. Під час Другої світової війни він став символом боротьби Великої Британії проти нацистської Німеччини. Черчилль мав особистий пістолет, який став частиною його образу сильного лідера. Хоча він не був військовим у прямому сенсі, зброя підкреслювала його готовність захищати країну у складний період. У США ставлення до особистої зброї президентів має власну історію. Деякі американські президенти були відомі як мисливці та любителі зброї. Наприклад, Теодор Рузвельт активно займався полюванням і вважав фізичну силу та витривалість важливими рисами лідера. Його зброя була частиною образу людини, яка пов'язувала себе з активним способом життя. Однак часто зброя лідерів мала не практичне, а символічне значення. Багато правителів отримували пістолети, мечі та шаблі як подарунки від інших держав. Такі предмети могли бути виготовлені із золота, срібла або мати унікальне грав'ювання. Їх дарували як знак поваги, дружби або політичного союзу. Наприклад, подарункова зброя між країнами могла демонструвати особливі відносини між лідерами. Такий подарунок був своєрідною дипломатичною мовою. Він показував довіру, союз або бажання зміцнити співпрацю. Цікаво, що деякі лідери використовували зброю як частину політичного образу. У 20 столітті фотографії керівників із військовою формою, нагородами або зброєю часто використовувалися для пропаганди. Влада намагалася показати лідера як сильну людину, здатну захистити державу. Але історія особистої зброї має і темний бік. Деякі предмети стали відомими через трагічні події – політичні вбивства, перевороти або війни. У таких випадках зброя переставала бути символом сили і перетворювалася на нагадування про небезпеку насильства. У сучасному світі політичні лідери вже рідше демонструють особисту зброю. Сьогодні влада більше пов'язана з дипломатією, економікою, технологіями та інформацією. Проте традиція церемоніальної зброї зберіглася. У багатьох арміях світу офіцери використовують парадні мечі та шаблі під час урочистих заходів. Сучасна зброя також стала символом державної могутності. Якщо раніше силу країни показували через мечі королів або особисті пістолети правителів, то сьогодні важливими стали військові технології, ракети, авіації та системи оборони. Особиста зброя лідерів світу цікава тим, що вона показує не лише історію воїн, а й історію людей. За кожним мечем чи пістолетом стоїть певна епоха, політична ситуація та характер людини, якій він належав. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Рим. Рим – столиця Італії та одне з найвідоміших міст світу. Його називають «вічним містом», адже його історія налічує понад 2,5 тисячі років. Проте Рим – це не лише стародавні руїни, колізей і пам'ятки минулого. Сьогодні це сучасна європейська столиця, у якій живуть мільйони людей, розвиваються бізнес, освіта, культура і технології. Історія Риму починається у 753 році до нашої ери. За легендою, місто заснували брати Ромул і Рем. З невеликого поселення на 7 пагорбах біля річки Тибр Рим перетворився на центр однієї з наймогутніших держав в історії – Римської імперії. Вплив Рима поширився на величезні території, а його закони, архітектура та культура стали основою розвитку багатьох європейських країн. Сьогодні Рим є столицею Італії та адміністративним центром держави. Тут розташовані уряд, парламент, міністерства та інші важливі установи. У місті проживає майже 3 мільйони людей, а щороку його відвідують мільйони туристів із різних країн світу. Головна особливість Рима полягає в тому, що стародавнє місто не зникло, а продовжує жити разом із сучасністю. У багатьох містах старі райони відділені від нових, але в Римі можна побачити давні споруди просто посеред сучасного міського життя. Люди щодня проходять повз Колізей, працюють біля історичних площ, п'ють каву поруч із будівлями, яким понад 1000 років. Одним із головних символів міста є Колізей. У давнину тут проходили гладіаторські бої та великі видовища. Сьогодні він є однією з найвідоміших туристичних пам'яток світу. Також важливими місцями є пантеон, римські форми, площа Навона та фонтан Треві. Ці пам'ятки не лише приваблюють туристів, а й формують особливу атмосферу міста. Окреме місце в сучасному Римі займає Ватикан – найменша держава світу, яка знаходиться всередині міста. Тут розташований центр католицької церкви, резиденція Папи Римського та знамениті музеї. Ватикан має велике значення не лише для релігії, а й для культури та мистецтва. Сучасний Рим – це важливий економічний центр Італії. Основними сферами економіки міста є туризм, державне управління, торгівля, освіта, культура та сфера послуг. У Римі працюють міжнародні компанії, банки, ресторани, готелі та підприємства, пов'язані з медіа і технологіями. Туризм є однією з найважливіших частин життя міста. Щороку мільйони людей приїжджають до Рима, щоб побачити його історичні місця та відчути атмосферу італійської столиці. Туристи відвідують не лише відомі пам'ятки, сучасні райони, місцеві ринки, парки, кафе та ресторани. Рим відомий своєю кухнею, яка є важливою частиною культури міста. Серед традиційних страв особливо популярні паста карбонаро, качо, види піци та італійські десерти. У сучасному Римі можна знайти як маленькі сімейні ресторани з багаторічною історією, так і сучасні заклади з новою інтерпретацією традиційної кухні. Важливу роль у житті міста відіграє культура. Рим має величезну кількість музеїв, театрів, галерей і концертних майданчиків. Тут зберігаються твори відомих художників, серед яких Мікеланджело, Рафаель і Караваджо. Водночас місто активно підтримує сучасне мистецтво, проводить фестивалі, виставки та міжнародні культурні події. Рим є також великим освітнім центром. У місті працюють відомі університети, де навчаються студенти з різних країн. Найвідомішим є університет Ла Сапієнца, один із найстаріших університетів Європи. Велика кількість молоді робить місто більш активним і сучасним. Особливу атмосферу Риму створюють його райони. Наприклад, Растивере – відомий вузькими вуличками, старими будинками та традиційними ресторанами. Монті став популярним серед молоді завдяки кафе, маленьким магазинам і творчій атмосфері. Район Євр, навпаки, демонструє сучасну архітектуру та ділову сторону міста. Як і багато великих міст, сучасний Рим має певні проблеми. Однією з головних є транспорт. Через велику кількість людей і туристів дороги часто перевантажені. Громадський транспорт поступово розвивається, але місто все ще працює над покращенням метро, автобусів і велосипедної інфраструктури. Ще однією проблемою є збереження історичної спадщини. Рим має тисячі пам'яток, які потребують постійного догляду та реставрації. Влада міста повинна знаходити баланс між розвитком сучасної столиці та захистом історичних будівель. Спорт також займає важливе місце в житті римлян. У місті базуються відомі футбольні клуби «Рома» та «Лаціо». Футбольні матчі збирають велику кількість уболівальників і є важливою частиною міської культури. Сьогодні Рим залишається містом контрастів. Тут можна побачити стародавні руїни поруч із сучасними будівлями, традиційні кафе поруч із новими ресторанами, історичні площі поруч із активними діловими районами. Рим не просто зберігає своє минуле, він продовжує розвиватися. Це місто, у якому тисячолітня історія поєднується із сучасним способом життя. Саме тому Рим залишається одним із найцікавіших міст світу, яке приваблює людей своєю культурою, архітектурою та особливою атмосферою. Однією з найцікавіших рис сучасного Рима є його особлива атмосфера. Це місто не можна повністю описати лише через пам'ятки чи історичні факти. Рим живе своїм власним ритмом. На старовинних площах місцеві жителі зустрічаються з друзями. У невеликих кав'ярнях починається ранок із традиційної італійської кави, а вузькі вулички зберігають дух минулих століть. Для багатьох людей Рим – це не просто столиця Італії, а символ цивілізації, мистецтва та людських досягнень. Він доводить, що місто може зберігати свою історію і водночас залишатися сучасним, відкритим та живим. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 16:04. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
2: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий FM». Міжнародний огляд на «Прямий FM».
3: Оскільки Росія не здатна здобути перемогу у війні проти України, Кремль шукає альтернативний варіант перемоги і зараз розглядає Балтійський регіон та Польщу як найімовірнішу наступну ціль. Про це в новому інтерв'ю заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. За його словами, війна в Україні розвивається не так, як планувала Росія. Росіяни не можуть перемогти, а вибухи на зараз вже лунають у самій Росії і спостерігається дефіцит палива. Російське суспільство – підкреслив Каунас, вже ставить під сумнів режим Кремля, запитуючи, чому це відбувається і де обіцяна перемога. Кремлю, Путіну потрібна нова ескалація, якась нова перемога. І в цьому випадку найближчою ціллю є Балтійський регіон та Польща, сказав він. Його заява пролунала після того, як президент Литви Гітанас Науседа підтвердив повідомлення, які нещодавно поширювалися в закордонних ЗМІ, згідно з якими Росія планувала провокації в Польщі або країнах Балтії з метою перевірити єдність НАТО. За словами Науседи, така оцінка ґрунтується на даних розвідки і стосується можливих російських атак на критичну інфраструктуру в регіоні, які можуть бути здійснені як за допомогою звичайних військових засобів, так і за допомогою так званих гібридних тактик. Тим часом у Генеральному штабі Литви заявили, що наразі немає очевидної загрози звичайної військової агресії з боку Росії проти Литви чи інших країн Балтії, хоча не можна виключати провокації із застосуванням військових засобів. У Німеччині планують розширити дивізію Бундесверу, одним із ключових завдань якої є захист критичної інфраструктури. Йдеться про підрозділ, який забезпечує внутрішню безпеку. Дивізію створили минулоріч, і її основними завданнями є захист критичної інфраструктури, такої як порти, аеропорти, мости, залізничні лінії та енергетичні об'єкти, забезпечення розгортання союзних сил у Німеччині та надання допомоги цивільним органам влади під час стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій. До 2035 року чисельність дивізії має зрости з запланованих 6,5 тисяч військовослужбовців до значно більше, ніж 10 тисяч. Ми створимо батальйони внутрішньої безпеки та підтримки, і у нас буде значно більша кількість військовослужбовців, заявили у дивізії Бундесверу. А також наголосили, що нинішня чисельність дивізії є достатньою для забезпечення початкової оперативної готовності. Ми вже можемо захищати інфраструктуру та забезпечувати свободу пересування, хоча поки що не в умовах тривалого конфлікту, зазначили там. Зауважимо, що у мирний час персонал дивізії допомагає іншим підрозділам Бундесверу у виконанні завдань з охорони, захисту об'єктів та логістичних операцій, а також бере участь у ліквідації наслідків стихійних лих та великих аварій. Щонайменше 6 країн пообіцяли надати політичну та фінансову підтримку ініціативі під керівництвом Литви щодо спорудження в Брюсселі загальноєвропейського меморіалу на честь жертв тоталітарних режимів 20-го століття. Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що країна вже виділила на цей проєкт 70 тисяч євро. Збір коштів здійснює платформа європейської пам'яті та совісті, а Естонія, Латвія, Албанія, Словенія, Польща та Хорватія на зараз підтвердили свою готовність надати фінансову підтримку. Під час візиту до Литви президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив підтримку цій ініціативі та підтвердив плани своєї країни щодо фінансового внеску. У міністерстві зазначили, що переговори щодо реалізації проєкту тривають з іншими європейськими країнами, зокрема з країнами Центральної Європи, а також з Бельгією та інституціями ЄС. Також планується розширити ініціативу шляхом залучення бізнесу, неурядових організацій, фондів та приватних донорів. Литва сподівається відкрити меморіал під час свого головування в Раді Європейського Союзу у 2027 році. Міністерство закордонних справ повідомило, що підготовка просувається і наразі триває процес отримання необхідних дозволів від місцевих органів влади. Ситуація на кордоні Естонії з Росією поки не дає підстав задумуватись про його закриття, проте за виникнення таких обставин рішення може бути ухвалене дуже швидко. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Він зазначив, що рішення стосовно функціонування пунктів пропуску на естонсько-російському кордоні прямо залежить від оцінки загроз для нацбезпеки, і наразі причин для їхнього закриття немає. Якщо виникне безпосередня загроза для Естонії, і кордон буде закритий невідкладно, сказав він. На тлі рішення сусідньої Фінляндії ще в кінці 2023 року закрити кордон з РФ, в Естонії час від часу лунають заклики вчинити так само. Міністр зазначив, що з боку росіян, які їздять через кордон з Естонією, продовжуються спроби провозити підсанкційні товари, та що такі випадки продовжують ретельно виявляти. Він також нагадав, що росіян-туристів на кордоні давно не пропускають. тікають. В основному кордон перетинають росіяни, які мають посвідку на проживання в якійсь із держав Європи чи мають подвійне громадянство. Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернен та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першої телефонної розмови обговорили продовження підтримки України. Про це повідомили у німецькому уряді. Лідери домовилися продовжувати тісну співпрацю між країнами та сприяти реалізації Кенсінгтонського договору. Цей договір, що є двосторонньою угодою про дружбу, був підписаний у Лондоні 17 липня 2025 року Мерцом та попередником Бернема Кіром Стармером. Щодо війни Росії проти України, обидва лідери домовилися продовжувати надавати всебічну підтримку Києву та посилювати тиск на РФ. Вони пообіцяли залишитися відданими серйозним переговорам, спрямованим на досягнення справедливого та тривалого миру.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Оприлюднено новий трейлер сімейної комедії «Потяг Червона рута», який виходить в український прокат з 20 серпня до 35-ї річниці Незалежності України. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Події знову відбудуться у вагонах «Укрзалізниці», цього разу в легендарному потязі, який у народі назвали «Червона рута», завдяки його яскраво-червоному забарвленню та пісні Володимира Івасюка, яка полонила серця всіх українців. Вихід фільму символічно приурочений до трьох знакових дат – 35-річчя Незалежності України, 55-річчя пісні символу «Червона рута» та 55-річчя одноіменного культового музичного фільму. Саме пісня стане центральним елементом та музичною основою стрічки. У Центрі культури в Гельсінки відбулося відкриття спільних виставок української художниці Анни Архарової та фінської мистикині Тару Кілпінен. Про це йдеться у дописі Асоціації українців у Фінляндії. Роботи Анни Архарової під назвою «Око сонця» викликали щирий інтерес у гостей виставки та стали важливою частиною експозиції, зазначили в Асоціації українців у Фінляндії. Представники асоціації також висловили подяку Кілпінен за важливу ініціативу проведення спільних виставок та мистецтво, яке допомагає говорити про одну з найболючіших тем війни Росії проти України. Співачка М'ята та репер Хас випустили альбом «Я буду там». Збірка стала символічним підсумком 5 років спільної творчості, до якої у

0: Виконавець ролі Голума Ендрі Серкіс заявив, що новий фільм «Володар перснів. Полювання на Голума» певною мірою врахує критику щодо недостатнього етнічного різноманіття франшизи. Водночас, за його словами, творці не планують змінювати кастинг лише заради політкоректності. В інтерв'ю BBC Серкіс пояснив, що світ Толкіна значною мірою натхнений скандинавською міфологією, а Шир історично зображувався як однорідне середовище. Ще так, така критика була. Цей фільм певною мірою її враховує, але я не думаю, що ми будемо робити політкоректну картину із кастингом заради самого кастингу чи для того, щоб поставити галочки. Ми залучатимемо різноманіття там, де це буде доречно, сказав Серкіс. Тема різноманіття у всесвіті Толкіна вже ставала предметом дискусій. Після прем'єри серіалу «Володар перснів. Персні влади» частина фанатів розкритикувала інклюзивний кастинг. Тоді як актори оригінальної трилогії Пітера Джексона Елайджа Вуд та Біллі Бойд публічно підтримали своїх колег. Згодом акторський склад серіалу також виступив зі спільною заявою, засудивши расистські напади на темношкірих виконавців. Прем'єра «Володара перснів. Полювання на Голума» запланована на 17 грудня 2027 року. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії. Режисер Крістофер Нолан заявив, що вважає штучний інтелект троянським конем, небезпеку якого всі добре бачать. Він також зазначив, що суспільство, особливо молодь, ставиться до цієї технології з великою недовірою. Лауреат премії «Оскар» поділився своїм ставленням до розвитку ШАІ під час інтерв'ю журналісту Гюго Траверсу. Співрозмовник запитав режисера, чи можна порівняти ШАІ з троянським конем із давньогрецького міфу, який спочатку здавався подарунком, але приховував загрозу. Нолан відповів, що це троянський кінь, у якому всі знають, що всередині греки. Пізніше він додав, що цей кінь прозорий і зроблений зі скла. За словами режисера, він ще не бачив технології, яка розвивалася б так швидко і водночас викликала настільки сильну недовіру в суспільстві. Особливо це помітно серед молодих людей, які часто називають створені ШАІ-відео «ШАІ-сміття» і відразу відкидають такий контент. Нолан вважає таке ставлення здоровим скептицизмом. На його думку, нові технології можуть приносити користь, але до них потрібно ставитися критично. Також, за його словами, варто уважно оцінювати мотиви компаній, які просувають ці технології, а не покладатися лише на обіцянки. Режисер не уточнив, які саме ризики він бачить у розвитку штучного інтелекту. Водночас, тема ШАІ вже кілька років викликає дискусії в Голлівуді та була однією з ключових під час страйків сценаристів і акторів у 2023 році.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий FM. 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Україна у 2027 році може розпочати процес поступового підвищення тарифів на електричну енергію та газ для домогосподарств після розробки належних програм захисту. Про це йдеться в оновленому меморандумі Міжнародного валютного фонду за результатами першого перегляду його програми. Через фіксовані тарифи на комунальні послуги для домогосподарств, які наразі становлять близько 55% від порівняних контрактів на постачання, виникають значні фіскальні ризики. Йдеться у документі. Як наслідок, енергетичний сектор дедалі більше покладається на дотації, гранти та пільгове фінансування для задоволення потреб у відновленні та імпорті. Так, наприклад, «Нафтогаз» взяв додатковий кредит для фінансування ремонтів та імпорту, внаслідок чого його борг у 2025 році зріс на 63% порівняно з 2024 роком. МВФ пише, що після розробки механізмів захисту можна було б почати поступове підвищення тарифів для домогосподарств, щоб забезпечити потреби у відновленні та скороченні заборгованості енергетичного сектору. При цьому з часом знадобиться повна лібералізація цін для залучення післявоєнних інвестицій. Водночас український уряд наголошує, що підвищення тарифів має відбуватися лише після оцінки та можливого реформування соціального захисту. Крім того, урядовці вважають, що для завершення необхідних ремонтних робіт та забезпечення захисту енергетики знадобиться додаткова підтримка з боку донорів, а не тільки підвищені тарифи. У меморандумі зазначений такий план дій. Літо 2026 року Міністерство енергетики має розробити проєкт дорожньої карти поступової лібералізації ринків газу та електроенергії. Грудень 2026 року уряд зобов'язується офіційно затвердити цей документ. Лютий 2027 року Кабінет міністрів разом з МВФ оцінить бюджетні й соціальні наслідки коригування цін та підготує сценарії адресної підтримки населення. Будь-які корективи в політиці будуть спрямовані на захист вразливих домогосподарств, збереження платіжної дисципліни та забезпечення середньострокової фінансово-бюджетної стійкості, запевнили у МВФ. 50 енергетиків отримають по 200 тисяч гривень премії. Їх визначить спеціальний комітет за чітко визначеними критеріями. Про це повідомило Міністерство енергетики України. У спеку і в холод, вдень і вночі, на лінії зіткнення і в глибокому тилу. Наші енергетики у надзвичайному режимі працюють, щоб повертати світло в оселі українських родин після нещадних атак ворога. Держава надзвичайно цінує їх внесок у енергетичну стійкість країни, зазначили у міністерстві. Наразі до кінця вересня триває прийом документів і відповідних заявок. На премію можуть претендувати працівники усіх підприємств електроенергетики незалежно від форми власності. Премія присуджується щороку працівникам підприємств електроенергетики за вагомий внесок у забезпечення розвитку енергетичної стійкості держави, особисту мужність і самовідданість. На неї можуть претендувати учасники енергетичного фронту, які зробили внесок у забезпечення безперебійного функціонування об'єктів електроенергетики під час надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією. Зокрема, йдеться про оперативне прийняття нестандартних інженерних та управлінських рішень, що забезпечило мінімізацію наслідків аварії або скорочення строків ліквідації їх наслідків порівняно з нормативними показниками. «Укрзалізниця» підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на поставку ще 92 нових пасажирських вагонів. «Укрзалізниця» за підтримки держави продовжує масштабне оновлення пасажирського рухомого складу, говориться у повідомленні. «Укрзалізниця» наголошує, що поповнення парку сьогодні є особливо важливим. Через постійні російські атаки пасажирські вагони регулярно зазнають пошкоджень. Крім того, частина вагонів поступово вибуває з експлуатації через завершення нормативного строку служби. Середній вік вагонного парку «Укрзалізниці» – понад 35 років. Кожне нове замовлення – це крок до того, щоб пасажирські перевезення залишались безпечними та доступними для мільйонів українців, говориться у повідомленні. У межах нового контракту Крюківський вагонобудівний завод виготовить для «Укрзалізниці» 92 вагони. Із них 83 будуть купейними з можливістю експлуатації як у форматі варіанті купе, так і СВ. Ще 9 вагонів матимуть безбар'єрні купе для перевезення пасажирів, які користуються кріслами колісними. У таких вагонах передбачено окреме просторе купе зі зручним заїздом та окремий інклюзивний санітарний модуль. Поставки вагонів заплановані протягом 2027-2028 років. Вартість одного купейного вагона становить 68 мільйонів гривень, а вагона з безбар'єрним купе – 72 мільйони гривень. Закупівля фінансується за кошти, передбачені в державному бюджеті. До виробництва вагонів традиційно буде максимально залучено українські підприємства, які постачають комплектуючі та обладнання, говориться у повідомленні. Загалом у межах державної програми фінансування «Укрзалізниця» вже законтрактувала 358 нових пасажирських вагонів, із яких 187 уже перевозять пасажирів. За перше півріччя 2026 року в обігу в Україні перебувало 970 мільярдів 800 мільйонів гривень. Про це повідомив Національний банк України. При цьому, якщо перший квартал року традиційно характеризувався вилученням готівки з обігу, то у другому кварталі попит на готівку дещо пожвавився. Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю. Зокрема, рік тому, за підсумками першого півріччя 2025 року, сума готівки в обігу зросла співставно, говориться в повідомленні. Серед банкнот найбільше в обігу перебувають купюри номіналом 500 гривень, найменше номіналом 50 гривень.
0: Економічний огляд на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
2: Мої вітання. Підробки зброї в історії, фальшиві мечі, неякісні мушкети та шахрайство зброярів. У давні часи якість зброї часто визначала не тільки перемогу в бою, а й саме виживання воїна. Меч, який ламався в момент удару, спис із поганим наконечником або лук із неякісної деревини могли стати причиною поразки. Саме тому хороша зброя коштувала дуже дорого, а майстри, які вміли її виготовляти, користувалися великою повагою. Одним із найпоширеніших видів підробок були фальшиві мечі. У середньовічній Європі меч був не просто предметом для бою. Він був символом статусу лицаря, його честі та багатства. Деякі мечі навіть отримували власні імена і ставали частиною легенд. Через це попит на знамениту зброю був дуже великим. Недобросовісні майстри могли виготовити звичайний меч і продати його як роботу відомого зброяра. Іноді вони ставили чужі клейма або спеціальні позначки, які мали створити враження, що зброя належала відомому воїну. Покупець часто не міг перевірити правдивість інформації, адже не існувало сучасних методів аналізу металу. Особливо багато підробок було пов'язано зі знаменитими японськими катанами. Справжня катана створювалася майстром протягом тривалого часу. Японські зброярі використовували складні методи обробки сталі, завдяки яким клинок був одночасно міцним і гострим. Найкращі майстри ставили на мечах свої підписи, і з часом такі вироби стали справжніми витворами мистецтва. Саме тому підписи відомих майстрів почали підробляти. Деякі торгівці брали звичайні мечі, наносили на них фальшиві імена знаменитих майстрів і продавали їх за величезні гроші. Навіть сьогодні експерти знаходять підроблені катани, які протягом десятиліть вважалися справжніми. Ще одна відома історія пов'язана з дамаською сталлю. Стародавні клинки з цього матеріалу славилися надзвичайною міцністю та красивим хвилястим візерунком на поверхні. Європейські та східні правителі дуже цінували таку зброю, тому справжні дамаські мечі коштували надзвичайно дорого. Через це з'явилися майстри, які намагалися імітувати дамаську сталь. Вони створювали на звичайному металі схожі візерунки або використовували дешевші матеріали. Для недосвідченого покупця така зброя могла виглядати справжньою, хоча за якістю значно поступалася оригіналу. Підробляли не тільки дорогі мечі, а й звичайно військову зброю. Коли в Європі почали активно використовувати мушкети, армії стали залежати від великих постачань зброї. Держави замовляли тисячі одиниць у приватних майстрів і фабрик. Через величезні обсяги виробництва контроль якості часто був недостатнім. Деякі виробники намагалися зекономити, використовували дешевший метал, робили тонші стволи або порушували технологію виготовлення. Зовні така зброя могла виглядати нормально, але в реальному бою мала серйозні недоліки. Неякісний мушкет був особливо небезпечним, тому що міг не спрацювати у вирішальний момент або навіть вибухнути під час пострілу. Для солдата це означало не просто втрату зброї, а загрозу життю. Через такі випадки деякі армії проводили спеціальні перевірки та випробування кожної партії зброї. Проте підробки зброї не завжди були спробою заробити гроші. Іноді вони ставали частиною військової політики або навіть способом обману ворога. Під час великих конфліктів армії потребували величезної кількості зброї, і через поспіх якість часто погіршувалася. Особливо складною ситуація була під час тривалих воєн, коли країнам потрібно було швидко озброювати тисячі солдатів. Деякі постачальники користувалися цим і відправляли арміям зброю, яка не відповідала вимогам. Вони могли приховувати дефекти, замінювати якісні матеріали дешевшими або передавати на фронт стару зброю, яку лише трохи ремонтували. Одним із найважливіших факторів була довіра між державою та зброярами. Від майстрів залежало життя солдатів, тому обман у цій сфері вважався дуже серйозним злочином. У деяких країнах за виготовлення неякісної зброї могли карати великими штрафами або навіть ув'язненням. Цікаво, що підробки існували не лише серед справжньої бойової зброї, а й серед історичних предметів. Коли певна зброя ставала легендарною, вона починала цікавити колекціонерів. Саме тоді з'являлося багато фальшивих реліквій. Наприклад, після смерті відомих правителів або полководців часто виникали предмети, які ніби належали їм. Це могли бути мечі знаменитих лицарів, пістолети відомих генералів або кинджали видатних воїнів. Насправді, багато таких речей створювалися значно пізніше, але продавалися як справжні історичні артефакти. Щоб зробити підробку більш переконливою, шахраї використовували різні хитрощі. Вони штучно старили метал, створювали подряпини, імітували сліди іржі або навіть вигадували історії про походження предмета. Люди часто купували такі речі через емоції, адже хотіли володіти частиною історії. Сучасні дослідники мають набагато більше можливостей для перевірки зброї. Вони можуть визначити склад металу, спосіб виготовлення та приблизний вік предмета. За допомогою спеціальних досліджень можна зрозуміти, чи відповідає зброя певній історичній епосі. Історія підробленої зброї нагадує нам, що навіть найцінніші речі можуть бути пов'язані з обманом. За кожним мечем, мушкетом або кинджалом стоїть не лише історія війни, а й історія людей, їхньої майстерності, помилок, амбіцій і бажання отримати прибуток. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Audi підготувала оновлення для свого популярного компактного кросовера Q3 та його купеподібної версії Q3 Sportback. Авто 2027 модельного року отримало значно розширений перелік стандартного обладнання, передові цифрові технології в салоні та модернізовані системи допомоги водієві. Однією з головних змін для модельного року 2027 стало перенесення багатьох опційних корисних функцій до переліку базового обладнання. Відтепер кожен покупець Audi Q3 без додаткових витрат отримує безключовий доступ, підігрів передніх сидінь, двозонний автоматичний клімат-контроль та камеру заднього огляду. Паралельно бренд переглянув структуру опційних пакетів, щоб максимально точно відповідати індивідуальним запитам клієнтів. Спрощена система вибору пропонує три чітко диференційовані набори опцій – ТЕК, ТЕК Плюс та ТЕК Про. Вони дозволяють доукомплектувати автомобіль покращеною підвіскою, акустичним заскленням для кращої шумоізоляції, преміальною аудіосистемою, регульованою поперековою підтримкою сидінь та системою утримання автомобіля на місці. Салон оновленого Audi Q3 став ще більш цифровізованим. Вперше для цієї моделі як опція став доступний окремий 10-дюймовий дисплей для переднього пасажира. До того ж, керувати більшістю функцій можна за допомогою голосового помічника, який розпізнає природне мовлення. Електронні помічники Audi Q3 також пройшли модернізацію. Адаптивний круїз-контроль навчився використовувати хмарні дані про дорожній рух для точнішого утримання смуги та поздовжнього ведення автомобіля, орієнтуючись на середню швидкість потоку на конкретному маршруті. Особливу увагу приділено практичності. Гібридний кросовер Q3 і гібрид суттєво наростив тягові можливості. Тепер максимальна вага причепа, який може буксирувати автомобіль, становить до 2000 кілограмів, що на 600 кілограмів більше за показник попередника. Безпеку під час нічних поїздок забезпечує цифрова матрична оптика із мікролед-технологією, яка динамічно розподіляє світловий пучок, запобігаючи засліпленню інших водіїв. Старт серійного виробництва моделей на заводах компанії запланований на початок вересня 2026 року. На європейському ринку вартість базової версії Audi Q3 починається від позначки у 44 600 євро. Honda представила оновлений ZR-V 2027 модельного року для європейського ринку. Компактний кросовер, який займає нішу між HR-V та CR-V і конкурує з Toyota Corolla Cross, отримав точкові зміни в дизайні, розширене оснащення та нові функції безпеки. При цьому виробник зберіг без змін силову установку і стартові ціни. Зовні зміни виявилися стриманими, але помітними. Кросовер отримав нові 18-дюймові легкосплавні диски, оновлені емблеми Honda та два нові кольори кузова. Основні зміни відбулися в салоні. Honda встановила цифрову панель приладів діагональю 10 дюймів з оновленою графікою, а також модернізувала мультимедійну систему. До переліку обладнання увійшла система моніторингу стану водія, яка здатна розпізнавати ознаки втоми або втрати концентрації та за потреби рекомендує зробити перерву. У топовій версії додатково з'явилася вентиляція передніх сидінь. Технічна частина залишилася без змін. Honda ZR-V, як і раніше, оснащується самозарядною гібридною системою, що поєднує двохлітровий бензиновий двигун, два електромотори та літій-іонну батарею. Сумарна потужність установки становить 184 кінські сили. За паспортом, середня витрата пального становить 5,8 літра на 100 кілометрів. Оновлений Honda ZR-V уже доступний для замовлення в Іспанії. Вартість базової версії стартує від позначки у 37 950 євро. Попри майже повну відмову Volvo від легкових моделей із традиційними кузовами, компанія, схоже, ще не поставила крапку в історії седанів та універсалів. За інсайдерською інформацією, шведський виробник працює над новим електричним седаном і електричним універсалом, які з'являться на європейському ринку після дебюту кросовера EX60. Сьогодні модельний ряд Volvo майже повністю складається з кросоверів і позашляховиків. Після завершення виробництва V60 Cross Country наприкінці 2026 року бренд фактично залишиться без універсалів, а седани вже зникли з більшості ринків. Водночас керівництво компанії неодноразово натякало, що в майбутньому Volvo не планує обмежуватися лише SUV. Очікується, що нові моделі побудують на архітектурі, яку отримає електричний EX60. Вона підтримує електросистему на 800 вольт та швидке заряджання потужністю до 370 кВт. За попередніми даними, саме на цій платформі базуватиметься ціле сімейство майбутніх електромобілів Volvo. Офіційних технічних характеристик майбутніх седана і універсала поки немає. Якщо вони успадкують силові установки EX60, можна очікувати версії потужністю до 612 кінських сил. За наявною інформацією, стартова ціна нових моделей може становити близько 50 тисяч доларів. Таким чином, вони опиняться в одному сегменті з преміальними електромобілями на кшталт Tesla Model 3 у дорогих комплектаціях і нового Lexus ES. Поява цих чуток збіглася з масштабним переглядом модельної лінійки Volvo. Компанія вже припинила або поступово завершує виробництво моделей S90, V90 та V90 Cross Country, зробивши ставку на кросовер. кросовери. Проте генеральний директор Volvo Хокан Самуельсон раніше заявляв, що не вірить у майбутнє, де бренд випускатиме виключно позашляховики. «Я не думаю, що через 10 років у нас будуть лише SUV від Volvo», – зазначив він, коментуючи майбутню стратегію компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Погода на прямий FM.
3: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
1: Компанія OpenAI оголосила про нову функцію, яка дозволятиме батькам отримувати повідомлення у випадку, якщо акаунт їхньої дитини-підлітка буде заблокований у ChatGPT за порушення правил, пов'язаних із погрозами чи проявами насильства. Це розширення системи батьківського контролю, яку компанія запровадила минулого року. Раніше батьки могли пов'язати власні акаунти з акаунтами дітей, щоб встановлювати години, коли чат-бот недоступний, обмежувати чутливий контент та отримувати сповіщення, якщо система виявляла ознаки можливих думок про самогубство. Тепер до цього додано ще один рівень контролю – повідомлення про випадки, коли підліток може становити небезпеку для інших. У прикладі, який компанія навела, батькам надходить повідомлення з позначкою «Важливе оновлення щодо акаунта їхньої дитини». Після переходу за посиланням вони бачать розширене пояснення, що акаунт було деактивовано через порушення правил використання, які стосуються актів насильства. Раніше OpenAI пообіцяла посилити свої протоколи безпеки після інциденту в Канаді, коли було виявлено, що підозрювана у масовому вбивстві використовувала ChatGPT. Тоді компанію викликали на слухання канадські органи влади після повідомлень, що вона не поінформувала правоохоронців про блокування акаунта нападниці. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман пізніше навіть публічно вибачився за цю ситуацію. Окрім нової системи сповіщень, OpenAI також додала можливість активувати режим навчання безпосередньо з панелі батьківського контролю. У цьому режимі ChatGPT спершу надає підказки на запитання перед відповідями, щоб допомогти учням краще засвоювати навчальний матеріал. Крім того, чат-бот тепер частіше нагадуватиме підліткам, які проводять багато часу у спілкуванні з ним, про необхідність робити перерви для формування здорових цифрових звичок. Американський стартап Vital Signals представив смарт-кільце Signal Ring, яке, за словами компанії, здатне вимірювати артеріальний тиск із точністю традиційного тонометра. Якщо розробникам вдасться виконати свої обіцянки, це може стати значним проривом на ринку носимих пристроїв, повідомило Bloomberg. Особливістю Signal Ring є те, що для початку роботи або подальшого калібрування не потрібен звичайний тонометр. Крім того, на відміну від деяких пристроїв Apple, кільце показує не лише тенденції зміни тиску, а й його конкретні значення. Корпус Signal Ring виготовлений із титану. Воно працює до 5 днів від одного заряду та підключається до смартфона через Bluetooth. Засновник і генеральний директор Vital Signals Том Мосс розповів, що створив компанію після того, як ледь не помер через невиявлену гіпертонію. За його словами, контроль артеріального тиску є одним із найважливіших показників здоров'я, однак навіть вимірювання у лікаря можуть бути неточними через вплив кофеїну, фізичних навантажень, положення тіла чи неправильного розміщення манжети. За словами компанії, кільце використовує власні алгоритми, які враховують особливості залежності організму користувача, зокрема вік, індекс маси тіла та еластичність судин. Медична версія пристрою, що зараз проходить клінічні випробування, зможе не лише вимірювати тиск, а й діагностувати гіпертонію та попереджати про небезпечні зміни. Signal Ring також автоматично збирає дані протягом дня та вночі, дозволяючи оцінювати ризики інсульту чи серцевого нападу. Для максимальної точності користувачу все ж рекомендують сидіти спокійно під час вимірювання, а застосунок навіть призупиняє процес, якщо людина починає рухатися або говорити. На відміну від інших конкурентів, Vital Signals не планує запроваджувати платну підписку. Засновник компанії заявив, що якщо звичайний тонометр не потребує щомісячної плати, то його смарт-кільце також не повинно. У майбутньому компанія розглядає можливість інтеграції своєї технології в інші пристрої, зокрема навушники чи розумні окуляри. Однак саме кільце, на думку розробників, є найзручнішим форматом для більшості користувачів. Регулярні візити до музеїв, театрів, концертних залів та кінотеатрів приносять людині не лише естетичне задоволення, а й допомагають зберегти фізіологічну молодість. Про це свідчить нове дослідження японських вчених із Токійського наукового інституту. Отримані результати підтверджують гіпотезу, що соціальна та культурна активність є одним із ключових чинників здорового старіння. Кожна людина старіє у власному темпі, тому хронологічний вік або ж кількість прожитих років часто не збігається з фізіологічним, який відображає реальний стан функціонування організму. Щоб з'ясувати вплив мистецтва на цей показник, науковці проаналізували дані довготривалого англійського дослідження старіння, у якому взяли участь майже 2000 дорослих респондентів віком від 50 років. Медичні сестри оцінювали біологічний стан учасників за 10 ключовими параметрами. Серед них артеріальний тиск, рівень холестерину та гемоглобіну, індекс маси тіла, швидкість ходьби в метрах за секунду тощо. Ці дані об'єднали в єдиний показник фізіологічного віку. Аналіз показав вражаючі результати. У людей із високою культурною активністю, які відвідували заходи хоча б раз на кілька місяців, середній фізіологічний вік становив 66 років. Натомість у тих, хто ігнорував культурне життя, цей показник дорівнював 69 років. Тобто різниця в біологічному стані організму склала приблизно 3 роки. Навіть після коригування результатів із урахуванням рівня доходів, наявності роботи та хронічних хвороб, вчені зафіксували чітку закономірність. Кожне додаткове відвідування культурного заходу знижує фізіологічний вік приблизно на 31 день. Дослідники пояснюють цей феномен тим, що культурне життя зміцнює соціальні зв'язки, мотивує до здорового способу життя та покращує ментальний стан, що безпосередньо впливає на фізичне здоров'я. Науковці зазначили, що ефект від залучення до мистецтва цілком співмірний із користю від регулярних фізичних тренувань. На їхню думку, підвищення доступності культурних установ може стати дієвою та недорогою державною стратегією покращення здоров'я нації.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Барселона. Барселона – це друге за величиною місто Іспанії та столиця автономної області Каталонія. Вона розташована на узбережжі Середземного моря і є одним із найвідоміших туристичних центрів Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити унікальну архітектуру, відчути атмосферу міста, відпочити на пляжах і познайомитися з багатою культурою Каталонії. Барселона поєднує у собі давню історію, сучасні технології, мистецтво та активне міське життя. Історія Барселони почалася понад 2000 років тому. За легендою, місто заснував герой Геракл, але історики вважають, що перше поселення тут створили римляни приблизно у першому столітті до нашої ери. Завдяки вигідному розташуванню біля моря, Барселона швидко стала важливим торговельним портом. У різні історичні періоди містом володіли римляни, вестготи, араби та франки. У середньовіччі Барселона перетворилася на один із найбагатших портів Середземномор'я, а сьогодні вона є великим економічним, культурним і науковим центром Іспанії. Особливістю Барселони є те, що вона є столицею Каталонії, регіону зі своєю мовою, культурою та традиціями. Більшість місцевих жителів розмовляє двома мовами – іспанською та каталонською. Каталонці дуже пишаються своєю історією, тому в місті часто проходять свята, фестивалі та культурні заходи, присвячені саме каталонській спадщині. Найвідомішою пам'яткою Барселони є храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Головним архітектором став геніальний Антоніо Гауді, який присвятив цьому проєкту майже все своє життя. Храм вражає своїми високими баштами, незвичайними фасадами та кольоровими вітражами. Усередині він нагадує казковий ліс, колони схожі на дерева, а сонячне світло, проходячи крізь різнокольорове скло, створює дивовижну атмосферу. Саграда Фамілія є символом Барселони та одним із найвідоміших храмів у світі. Антоніо Гауді створив і багато інших архітектурних шедеврів. Одним із них є парк Гуель. Це великий парк, у якому поєднуються природа та фантастична архітектура. Тут можна побачити знамениту мозаїчну ящерку, хвилясті лавки, кольорові будинки та численні оглядові майданчики, звідки відкривається чудовий краєвид на місто. Ще дві визначні споруди Гауді – будинки Каса Батльо та Каса Міла. Їхні фасади не мають прямих ліній, а нагадують хвилі моря або форми живої природи. Не менш популярним місцем є вулиця Ла Рамбла. Це головна пішохідна алея Барселони, яка простягається від площі Каталонії до морського порту. Тут завжди людно. Виступають музиканти, художники малюють портрети, працюють сувенірні крамниці та кафе. Поруч знаходиться знаменитий ринок, де продають свіжі овочі, фрукти, морепродукти, спеції, сири та традиційні іспанські продукти. Багато туристів приходять сюди не лише за покупками, а й щоб відчути справжню атмосферу міста. Барселона також славиться своїми пляжами. Уздовж узбережжя простягаються широкі піщані пляжі, обладнані всім необхідним для комфортного відпочинку. Тут можна плавати, засмагати, займатися серфінгом, кататися на велосипеді вздовж набережної або просто милуватися Середземним морем. Особливо красиво на узбережжі ввечері, коли сонце заходить за горизонт і місто починає сяяти вогнями. Барселона – це також місто мистецтва. Тут знаходяться десятки музеїв, театрів і художніх галерей. Одним із найвідоміших є музей Пабло Пікассо, де зберігається велика колекція його ранніх творів. Крім того, у місті регулярно проводяться виставки, концерти, фестивалі та театральні вистави, які відвідують люди з різних країн світу. Барселона також відома своїми традиційними святами. Найбільшим із них є фестиваль «Ла Мерсе», який проводиться щороку у вересні. Протягом кількох днів місто наповнюється музикою, танцями та святковими заходами. Однією з найцікавіших традицій є будівництво людських веж, коли десятки людей стають один одному на плечі, утворюючи високу конструкцію. Ця традиція є символом єдності, взаємної підтримки та довіри. Також під час фестивалю можна побачити паради велетнів, фейерверки, концерти «Просто неба» та виступи вуличних артистів. Особливу увагу туристів привертає готичний квартал – найстаріша частина Барселони. Тут збереглися вузькі кам'яні вулички, старовинні будинки, затишні площі та величний кафедральний собор. Під час прогулянки цими вулицями складається враження, ніби потрапляєш у середньовіччя. Саме тут можна відчути справжню історію міста, побачити залишки римських стін і насолодитися атмосферою старої Барселони. Барселона є одним із найважливіших економічних центрів Іспанії. Тут працюють великі промислові підприємства, банки, міжнародні компанії та сучасні технологічні центри. Значну роль у розвитку міста відіграє порт Барселони, який є одним із найбільших у Середземному морі. Через нього проходять вантажні судна, круїзні лайнери та пароми, що сполучають Іспанію з іншими країнами. Транспорт у Барселоні дуже добре організований. Місто має розгалужену мережу метро, автобусів, трамваїв і приміських поїздів. Завдяки цьому можна швидко дістатися майже будь-якого району. Також популярним видом транспорту є велосипед. Для велосипедистів створено спеціальні доріжки, а в різних районах міста працюють пункти прокату. Такий підхід допомагає зменшити кількість автомобілів на дорогах і зробити повітря чистішим. Барселона приділяє багато уваги розвитку екології. У місті створюються нові парки, висаджуються дерева, розширюються пішохідні зони та велосипедні маршрути. Влада активно підтримує громадський транспорт і впроваджує екологічні технології, щоб зробити життя мешканців комфортнішим і безпечнішим для довкілля. Сьогодні Барселона входить до числа найвідвідуваніших міст світу. Щороку її відвідують мільйони туристів, яких приваблюють архітектурні пам'ятки, музеї, теплий клімат, морське узбережжя та гостинність місцевих жителів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Алмазне озеро, темна вода Троєщини та пам'ять зниклої Десни. Троєщину зазвичай уявляють як простір панельних будинків, широких проспектів, заторів і нескінченних розмов про метро, якого район чекає десятиліттями. На цьому тлі Алмазне озеро здається майже помилкою міського ландшафту. За кілька кілометрів від житлових масивів відкривається величезна водна поверхня, оточена соснами, березами, вербами та заростями очерету. Тут майже не відчувається близькість багатоповерхового Києва, а тиша, глибина води і нерівні береги легко продовжують відчуття, ніби озеро існувало задовго до міста. Насправді Алмазне має штучне походження, хоча виникло не на порожньому місці. Воно розташоване в лівобережній заплаві Дніпра на території давньої стариці Десни. До появи великої водойми тут видобували торф, тому серед місцевих досі можна почути іншу назву – торфи. Саме вона звучить менш урочисто, зате краще нагадує про темний ґрунт, болотисте минуле та давні водні русла, приховані під сучасним ландшафтом. Озеро почало формуватися у першій половині 1990-х років, коли з цієї місцевості масово виймали ґрунт. Його використовували для підняття рівня території перед будівництвом житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. Там, де працювала техніка і утворювався кар'єр, поступово накопичувалася вода. У 1984 році водойма займала лише приблизно третину нинішньої площі, а сучасних розмірів набула близько 1990 року. Так, будівництво одного з найбільших районів Києва несподівано створило найбільше озеро столиці. Площа Алмазного становить близько 1,65 квадратних кілометра. Відкрита частина простягається на 3,2 кілометра. Ширина сягає 715 метрів. А берегова лінія перевищує 9 кілометрів. Найбільше вражає глибина – майже 20 метрів. Для міського озера це незвично багато, особливо якщо дивитися на спокійну поверхню з берега. Вода приховує круті спуски колишнього кар'єру, через що дно може різко провалюватися там, де людина очікує звичайного мілководдя. Саме ця невидима глибина створює навколо Алмазного особливу атмосферу. У день водойма здається відкритою і зрозумілою. Рибалки сидять уздовж берегів, над водою пролітають баклани, у соснах шумить вітер. Проте ввечері озеро змінюється. Протилежний берег губиться в сутінках, темна вода перестає відбивати небо, а віддалені звуки важко пов'язати з конкретним джерелом. Міські легенди часто народжуються саме в таких місцях, не через надприродні події, а через поєднання глибини, тиші та невідомості. Алмазне живиться атмосферними опадами і підземними водами. Воно є слабопротічним. Бетонна труба сполучає його з групою Вигурівських озер. А далі вода має зв'язок із Десенкою. Отже, водойма, створена технікою, все одно залишається частиною давньої водної системи лівобережної заплави. Під сучасними дорогами, забудовою та насипами продовжує існувати природна логіка місцевості, сформована Дніпром і Десною задовго до появи житлових масивів. Береги Алмазного виглядають майже дикими. Тут ростуть верби, тополі, берези і сосни, а на окремих мілководних ділянках – очерет і рогіз. Водна рослинність розвинена слабко через різкі перепади глибини та невелику кількість пологих берегів. У другій половині літа вода може сильно цвісти, змінюючи колір і запах. Це ще одна риса, яка додає озеру мінливості. Воно ніколи не виглядає однаково, а його настрій залежить від пори року, погоди та освітлення. У водоймі нараховують понад 20 видів риб. Тут водяться щука, короб, карась, лящ, окунь, судак, линь та навіть європейський сом. Після появи озера до нього запускали рибу і раків, і за часом воно стало одним із найпопулярніших місць для риболовлі на півночі Києва. Водночас у воді з'явилися чужорідні види, зокрема ротан і сонячний окунь, здатні витісняти місцеву фауну. Так під спокійною поверхнею відбувається невидима боротьба за простір, їжу та виживання. Не менш різноманітне пташине життя. На озері можна побачити крижнів, водяних курочок, сірих чапель тощо. Під час сезонних міграцій тут зупиняються різні види качок, а іноді з'являється орлан-білохвіст. Для мешканців великого району озеро стало не просто місцем відпочинку, а своєрідним вікном у світ природи, який зазвичай здається віддаленим від мегаполіса. Назва «Алмазне» контрастує з його походженням. У ньому немає коштовного каміння, а вода не завжди прозора. Проте в сонячну погоду поверхня справді розсипається тисячами блискучих відблисків. Можливо, саме цей ефект і допоміг закріпитися красивій назві замість похмурих торфів. Вона ніби приховує промислову історію водойми і перетворює колишній кар'єр на місце, яке здається природним подарунком місту. Таємниця «Алмазного» полягає не в легендах про чудовиськи чи затонулі скарби. Вона значно ближче до реальності. Озеро нагадує, що під звичним Києвом існує інший ландшафт із давніми руслами, болотами, торфовищами та підземними водами. Люди змінили його, викопали величезну западину, засипали сусідні території та звели житловий масив. Але вода повернулася і зайняла підготовлений для неї простір. Сьогодні Алмазне залишається одним із найнеочікуваніших місць Троєщини. Тут місто відступає на кілька кроків, поступаючись воді, соснам і птахам. У день це місце для прогулянок, риболовлі та відпочинку, а в сутінках – велика темна поверхня, у якій зберігається пам'ять про стару Десну, торф'яні болота і час, коли на місці багатоповерхівок лежала заплава. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
2: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий FM». Програма «Історія речей» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Історія ляльки Барбі – іграшка, яка вплинула на культуру. Барбі – це одна з найвідоміших іграшок у світі, але її історія набагато більша, ніж просто історія ляльки. За понад 60 років свого існування вона стала частиною культури, моди та навіть суспільних змін. Для одних людей Барбі – це символ дитинства, для інших – приклад того, як одна ідея може вплинути на мільйони людей у різних країнах. Сьогодні важко знайти людину, яка хоча б раз не чула про Барбі. Її впізнаваність за світлим волоссям, стильним одягом і великою кількістю різних образів. Але коли ця лялька тільки з'явилася, вона була зовсім незвичною для свого часу. Історія Барбі почалася у США в 1950-х роках. Її створила Рут Гендлер, одна із засновниць компанії, яка займалася виробництвом іграшок. Ідея створення Барбі виникла завдяки спостереженням за власною донькою Рут, Барбарою. Вона помітила, що дівчинка та її подруги любили гратися не лише традиційними дитячими ляльками, а й паперовими фігурками дорослих жінок. Діти уявляли різні ситуації, створювали історії та мріяли про своє майбутнє. Тоді більшість ляльок виглядали як немовлята або маленькі діти. Рут Гендлер зрозуміла, що дітям може бути цікаво гратися лялькою, яка показує не дитинство, а доросле життя. Вона хотіла створити образ, через який дівчата могли б уявляти себе в різних ролях. У 1959 році на ярмарку іграшок у Нью-Йорку компанія Mattel представила першу ляльку Барбі. Її повне ім'я – Барбара Мілісент Робертс. Ім'я Барбі походить від імені доньки Рут Гендлер – Барбари. Перша лялька мала світле волосся, чорно-білий купальник і смужку, сонцезахисні окуляри та виглядала як молода жінка, яка стежить за модою. Поява Барбі була справжньою революцією у світі іграшок. Вона відрізнялася від інших ляльок тим, що мала дорослий образ і власну історію. Виробники не просто продавали іграшку, а створювали цілий світ навколо неї. Проте з самого початку Барбі мала не лише прихильників, а й критиків. Деякі люди вважали, що її зовнішність створює нереалістичний стандарт краси. Вони звертали увагу на пропорції тіла ляльки та говорили, що такий образ може впливати на сприйняття зовнішності. З іншого боку, багато хто вважав Барбі символом можливостей. Головна ідея полягала в тому, що вона могла бути ким завгодно. Вона не мала лише однієї ролі. Її образ постійно змінювався відповідно до часу. Однією з найбільших особливостей Барбі стали її професії. За всю історію існування лялька мала понад 200 різних занять. Вона була лікаркою, вчителькою, астронавткою, пілотом, спортсменкою, науковицею, журналісткою, бізнесвумен і навіть кандидатом на посаду президента у спеціальних серіях. Це було важливо, адже у різні часи можливості жінок у суспільстві змінювалися. Барбі показувала дітям, що дівчата можуть мріяти не лише про традиційні ролі, а й про професії, які раніше вважалися переважно чоловічими. Наприклад, у 1965 році з'явилася Барбі-астронавтка, ще до того, як багато жінок реально отримали можливість працювати у космічній сфері. Таким чином, іграшка відображала майбутнє та заохочувала дітей цікавитися новими сферами. За часом навколо Барбі створили цілий світ персонажів. У 1961 році з'явився Кен, її друг. Також були створені її подруги та родичі. Завдяки цьому діти могли вигадувати різні історії, створювати власні сюжети та розвивати фантазію. Барбі також сильно вплинула на моду. Її одяг змінювався разом із тенденціями різних років. У 1960-х вона носила яскраві сукні та зачіски. У 1980-х – одяг у стилі того часу, а пізніше з'явилися спортивні, повсякденні та професійні образи. Для Барбі створювали одяг відомі дизайнери, а деякі колекційні ляльки стали справжніми предметами для збирання. Дорослі колекціонери почали сприймати Барбі не лише як дитячу іграшку, а й як частину історії дизайну та моди. Важливою частиною розвитку Барбі стала зміна її образу. У перші десятиліття існування лялька мала переважно один тип зовнішності. Але за часом компанія почала створювати Барбі з різним кольором шкіри, рисами обличчя, зачісками та стилями. Це допомогло більшій кількості дітей побачити в іграшці щось близьке до себе. Попри величезну популярність, Барбі переживала і складні періоди. З появою нових іграшок та зміною інтересів дітей її продажі іноді знижувалися. Компанії доводилося оновлювати дизайн, створювати нові серії та пристосовуватися до сучасного світу. Велику роль у популярності Барбі відіграли мультфільми та інші медіа. Починаючи з 2000-х років, з'явилося багато анімаційних фільмів, у яких Барбі була головною героїною різних історій. Вона ставала принцесою, актрисою, мандрівницею, спортсменкою або героїною пригод. Це дозволило новим поколінням дітей познайомитися з нею. Сьогодні Барбі є не просто іграшкою, вона представлена у музеях, має величезні колекції, про неї пишуть книги та створюють виставки. Вона стала прикладом того, як звичайний предмет може перетворитися на культурний символ. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світ відреагувати на російський терор проти Чорноморського морського коридору. Про це він написав в X. Сибіга зауважив, що російський терор проти Чорноморського морського коридору не є відповіддю чи відплатою за удари України в інших місцях, а кампанія Росії з терору проти цивільного судноплавства розпочалася ще у 2022 році, а не в липні 2026-го. З 2022 року російські удари пошкодили або знищили більше тисячі об'єктів портової інфраструктури, вразили більше 200 цивільних суден та вбили або поранили більше 300 цивільних осіб. Без жодних приводів, причин чи виправдань для свого терору, йдеться в дописі. З моменту запуску зернового коридору у вересні 2023 року через нього було перевезено більше 200 мільйонів тонн вантажів, у тому числі 123 мільйона тонн зерна, що забезпечило продовольством сім'ї у понад 55 країнах. Використовуючи голод як зброю, Росія атакує не лише Україну, а й мільйони людей по всьому світу. Такі дії не можна виправдати, написав Сибіга. Наостанок він закликав до рішучої та єдиної реакції міжнародної спільноти, щоб вона вимагала від Москви припинити атаку на свободу судноплавства та перестати намагатися перетворити Чорне море на ще один Ормуз. Нова Пост розпочала співпрацю з польською мережею поштоматів. Про це компанія повідомила у Телеграм. Розпочали співпрацю з однією з найбільших мереж поштоматів і пунктів видачі посилок у Польщі. Відтепер клієнтом Нова Пост у Польщі доступні 15 тисяч точок сервісу по всій країні та 8,5 тисяч поштоматів, говориться у повідомленні. В поштоматах можна отримати документи і посилки вагою до 20 кілограмів. Термін зберігання посилки у поштоматі або пункті видачі – 3 дні. Раніше генеральний директор «Нова Пост» в Польщі зазначав, що компанія мала в цілому 122 відділення в Польщі, а план на 2026 рік передбачає відкриття ще близько 300 відділень. Також зазначалося, що ринок поштоматів у Польщі вже насичений, тому «Нова Пост» наразі не планує будівництво власної мережі і хоче розвиватися через партнерства. В Україні триває реалізація нової державної програми підтримки сімей, у межах якої батьки можуть отримати одноразову виплату в розмірі 5 тисяч гривень на підготовку дитини до першого класу. Цільові кошти призначені винятково для безготівкового придбання шкільного одягу, взуття, канцелярського приладдя та інших необхідних для навчання речей. Право на отримання спеціальної виплати мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних

0: які фактично проживають на тимчасово окупованих територіях, для яких офіційно не визначено дату завершення окупації. Деякі українські пенсіонери мають право на спеціальну надбавку до пенсії. Йдеться про особливі заслуги перед державою. Її розмір становить від 23 до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це повідомили на порталі Пенсійного фонду України. Виплата призначається відповідно до закону про пенсії за особливі заслуги перед Україною та нараховується понад основний розмір пенсії. Право на надбавку мають герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, громадяни, які після проголошення незалежності України були відзначені 4 і більше державними орденами, громадяни, які мають почесне звання народний чи заслужений, ветерани війни, нагороджені за особисту мужність під час захисту України, видатні спортсмени, космонавти і льотчики-випробувачі та лауреати державних премій. Окрім того, право на надбавку мають матері, які народили та виховали до 6-річного віку 5 і більше дітей. У визначених законом випадках таку виплату може отримувати й батько. Надбавка не є окремою пенсією, а виплачується додатково до вже призначеної, наголосили у Пенсійному фонді України. Якщо людина, яка отримувала доплату за особливі заслуги перед Україною, помирає, її непрацездатні члени сім'ї можуть оформити таку надбавку у складі пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Розмір виплати залежить від кількості членів сім'ї. Якщо право на неї має одна особа, вона отримуватиме 70% надбавки, якщо двоє чи більше, виплата становитиме 90%. Щоб оформити доплату, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою та документами, які підтверджують особливі заслуги померлого перед Україною. Якщо звернення подати протягом 12 місяців від моменту виникнення права на виплату, надбавку призначать із дати, коли таке право з'явилося. У Пенсійному фонді також зазначили, після зміни розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб перерахунок надбавки здійснюється автоматично, тому пенсіонерам не потрібно додатково подавати заяви.
1: Економічний огляд на Прямий FM.

0: Прямий ФМ 88.4 ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що проблему зростаючого торговельного дисбалансу між Європейським Союзом і Китаєм необхідно вирішувати. Про це він сказав під час спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном прес-конференції. Мерц водночас повторив, що не бажає нового конфлікту з Пекіном. Макрон, своєю чергою, заявив, що він і Мерц планують узгодити нову дорожню карту щодо Китаю до вересня. Ці дисбаланси шкодять нашій промисловості. І, зрештою, це не може бути в інтересах і самого Китаю. Ми залежимо одне від одного, сказав Мерц. А Макрон зазначив, що позиції двох країн щодо Китаю ніколи не були настільки збіжними. Нагадаємо, наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадер заявив, що його країна планує розширити податкову базу для компаній, скасувавши вибіркові податки епохи його попередника Віктора Орбана. Про це повідомило Bloomberg. За словами Мадера, заходи включатимуть скасування податкових пільг для транснаціональних компаній, ліквідацію запровадженого за часів Орбана збору на вуглецеві кредити та подвоєння податку для підприємств, які забруднюють повітря. Окрім цього, уряд планує провести перевірку найбільших забруднювачів і запровадити для них нові високі збори, щоб змусити їх дотримуватися, за його словами, найсуворіших екологічних норм у Європейському Союзі. Ми зробимо угорську податкову систему простішою, прозорішою та справедливішою, заявив Мадяр. Також Мадяр розповів, що зараз ведеться розслідування щодо зв'язків колишнього глави МЗС Петера Сіярто з Росією, але будь-які подробиці з цього приводу поки не розголошуватимуть. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро закликав Європейський Союз посилити візову політику щодо громадян Росії. Таро наголосив, що це питання стосується не лише безпеки, а й цінностей. «Я погоджуюся з єврокомісаром Магнусом Брунером, що збільшення кількості виданих туристичних віз громадянам Росії в нинішній ситуації є абсолютно неприйнятним. Поки пересічні українці гинуть під ракетними ударами, не можна дозволяти громадянам держави-агресора відпочивати та займатися шопінгом у Європі, ніби нічого не сталося», – зазначив він. За словами глави естонського МВС, обмежувальні заходи мають діяти однаково на всій території Європейського Союзу та Шенгенської зони, а не залишатися рекомендаціями для окремих держав. Таро підкреслив, що чинна система має давати змогу запроваджувати обмеження більш гнучко. Зокрема, йдеться про можливість обмежувати видачу віз окремим категоріям громадян Росії, включаючи дипломатів, власників службових паспортів, колишніх і активних учасників війни проти України, а також релігійних діячів, які підтримують російську агресію. Крім того, обмеження можуть застосовуватися залежно від мети поїздки. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відзначив 52-гу річницю вторгнення Туреччини на Кіпр у 1974 році, підтвердивши підтримку Грецією Республіки Кіпр та закликавши до об'єднання острова. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці. Міцотакіс зазначив, що ця річниця є відкритою раною для Кіпру та всього елінського світу, вказавши на довготривалий поділ острова, переміщення тисяч людей та невирішене питання зниклих безвісти. 52 роки по тому ми вшановуємо героїв, які захищали свободу і відмовилися миритися з наслідками насильства та застосування сили. Греція непохитно стоїть на боці Республіки Кіпр, написав Міцотакіс. Він наголосив, що Афіни залишаються відданими міжнародному праву та резолюціям Організації Об'єднаних Націй, спрямованим на досягнення справедливого, життєздатного та сталого врегулювання кіпрського питання. Міцотакіс також привітав поточну ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша щодо відновлення переговорів, зазначивши, що будь-яке рішення має ґрунтуватися на узгодженій базі ООН та принципах Європейського Союзу. Мета – це об'єднаний Кіпр без окупаційних військ і застарілих систем гарантій, заявив він, змалювавши бачення сучасної європейської країни, яка може процвітати в межах ЄС. Європейський комісар з питань оборони Андріус Кубілюс у контексті ймовірного встановлення миру між Україною і РФ застеріг від нормалізації відносин з господарем Кремля Владіміром Путіним. Про це єврокомісар заявив у новому інтерв'ю. Кубілюс зазначив, що необхідно розділяти два процеси – переговори з Путіним про мир в Україні і так зване перезавантаження відносин з Росією. Буде великою помилкою для нас, європейців, піти на те, що я називаю перезавантаженням або нормалізацією наших відносин з Путіним. Нормалізація відносин з Росією можлива лише тоді, коли Росія повернеться до нормальності, а це означає, що вони мають вирішити питання окупованих територій. Постане також питання неагресивної поведінки Росії тощо, сказав він. За словами єврокомісара, самі європейці мають обговорити, що насправді має змінитися в Росії, щоб ЄС справді серйозно почав розглядати нормалізацію відносин з нею. Німецькі збройні сили вже цього року вперше візьмуть участь у французьких ядерних навчаннях. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Німецький лідер оголосив про це за підсумками франко-німецького засідання Ради міністрів, яке відбулося на заході Німеччини. Німеччина та Франція поглиблюють співпрацю в галузі оборони. Ми зміцнюємо європейське стримування. Вже цього року ми візьмемо участь у ядерних навчаннях збройних сил Франції, заявив німецький канцлер. 16 липня Німеччина та Франція вперше на практиці реалізували домовленість про співпрацю в галузі ядерного стримування, досягнуту в березні, провівши спільні навчання військово-повітряних сил.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: Роман «Нуль» польського письменника Щепана Твардуха про російсько-українську війну переміг у конкурсі «Посол нової Європи 2025». Церемонія нагородження пройде під час Гданського книжкового ярмарку. Також відбудеться зустріч із письменником. В обґрунтуванні рішення журі назвало «Нуль» одним із найважливіших польських романів останніх років. Автор, за словами журі, не творить репортажу чи політичного коментаря, а вдається до форми роману, щоб передати правду про війну очима людини на межі насильства, страху і боротьби за власну людяність. Цей текст болить, але водночас несе надію, що людяність можна зберегти навіть у найекстремальніших умовах, підсумувало журі. Посол нової Європи – щорічна премія за книжку, видану польською мовою в польському видавництві, яка руйнує стереотипи про Європу та шукає відповідь на питання, чим сьогодні є Європа. Нагадаємо, Щепан Твардох – сучасний польський письменник і публіцист, один із провідних представників сучасної польської літератури. Літературну кар'єру він розпочав із публікацій у різних польських періодичних виданнях, а згодом видав романи, які отримали популярність у Польщі та за її межами. Документальний фільм «Пробач мені, мамо» режисера Євгена Лісного про кримського політв'язня та українського військового, який посмертно отримав звання Героя України Геннадія Афанасьєва, покажуть на міжнародному кінофестивалі в Іспанії. Про це Лісной повідомив у Фейсбуці. Стрічку відібрали в конкурсну програму «Madrid International Film Festival», що відбудеться в жовтні цього року в Мадриді, йдеться у повідомленні. Кримчанин Геннадій Афанасьєв від самого початку боровся проти російської окупації Криму. У травні 2014 року Афанасьєва затримали співробітники ФСБ і звинуватили в тероризмі. У неволі він зазнав катувань, побиття та психологічного тиску. Був засуджений до 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. У 2016 році Афанасьєва звільнили під час обміну політв'язнями між Україною і РФ. Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році він добровільно долучився до лав ЗСУ. Брав участь у бойових діях у Київській, Харківській, Донецькій і Луганській областях. 18 грудня 2022 року загинув поблизу села Білогорівка Луганської області. У Великій Британії вийде друком збірка поезії українського військового і поета Максима Кривцова «Вірші з бійниці». Надрукує книжку британське видавництво «Gentar Publishing». За словами поетки Юлії Мусаковської, видавець Майкл Тейт мріяв опублікувати книжку Кривцова ще з 2023 року. До того ж, збірка стане третьою українською поетичною книжкою в серії «Gentar Publishing». Після видання «Тут були ми» Артура Дроня та перекладу збірки Ярини Чорногуз «Оборона присутності». Вихід книжки запланований на 2027 рік. Вийшов трейлер комедійного екшену «Перевізник» з Аланом Річсоном та Оуеном Вілсоном у головних ролях. Українська прем'єра стрічки запланована на осінь 2026 року. За сюжетом, колишній спецпризначенець і кур'єр преміум-класу Генк отримує лише 3 години, щоб доставити донорський орган для трансплантації 7-річній дівчинці. Завдання ускладнюється після того, як на вантаж починає полювати злочинний синдикат. Разом із Генком у небезпечну подорож вирушає медичний кур'єр Бен. Героям доведеться не лише рятувати життя дитини, а й тікати від переслідувачів. Автори стрічки поєднали екшен, комедію та драму. Окрім погоні бойових сцен, сюжет розповідає історію про втрату, дружбу, надію та взаємодопомогу. Режисер Скотт Во пояснив, що його зацікавило поєднання гумору з емоційною історією персонажів. За його словами, комедія у фільмі лише доповнює сюжет, а не визначає його. Продюсер Тодд Гарнер порівняв «Перевізника» з класичними стрічками на кшталт «Смертельної зброї», де головний акцент зроблено на взаємодії 2 дуже різних героїв. Marvel Studios опублікувала трейлер фільму «Месники. Сходження доктора Дума». Відео вперше повноцінно показує Роберта Дауні-молодшого в ролі доктора Дума та об'єднує героїв із 3 різних всесвітів. У ролику з'являються месники, нова команда месників, фантастична четвірка та персонажі оригінальних фільмів про людей Ікс від Фокс. Серед ключових сцен – протистояння Тора і доктора Дума, а також повернення Стіва Роджерса. Трейлер також показує Циклопа, Професора Ікс, Магнето, Містік та інших персонажів. За описом сюжету, герої з 3 реальностей зіткнуться через загрозу, пов'язану з перетином всесвітів і часових ліній. Режисерами стрічки стали Ентоні та Джо Руссо, які працювали над «Месники. Війна нескінченності» і «Месники. Завершення». Українська прем'єра «Месники. Сходження доктора Дума» запланована на 17 грудня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Бельгія. Бельгія – це невелика країна, розташована в Західній Європі. На карті вона може здатися зовсім маленькою, але її значення для Європи та світу набагато більше, ніж можна подумати. Саме тут знаходяться головні установи Європейського Союзу та штаб-квартира НАТО, тому Бельгію часто називають серцем Європи. Крім цього, вона відома своїм шоколадом, вафлями, картоплею фрі, середньовічними містами, замками та багатою історією. Бельгія межує з Францією, Нідерландами, Німеччиною та Люксембургом. На північному заході країна має вихід до Північного моря, що відіграє важливу роль у розвитку торгівлі. Площа Бельгії становить трохи більше 30 тисяч квадратних кілометрів, тому вона приблизно у 20 разів менша за Україну. Незважаючи на це, в країні проживає близько 12 мільйонів людей, тобто вона є однією з найбільш густонаселених держав Європи. Столицею Бельгії є Брюссель. Це місто не тільки найбільше в країні, а й дуже важливе для всієї Європи. Саме тут працюють Європейська комісія, Рада Європейського Союзу, Європейський парламент проводить частину своїх засідань, а також розташована штаб-квартира НАТО. Через це до Брюсселя щодня приїжджають тисячі дипломатів, політиків і журналістів із різних куточків світу. Однією з найцікавіших особливостей Бельгії є те, що в ній три офіційні мови. На півночі країни, у Фландрії, люди розмовляють нідерландською мовою, на півдні, у Валонії, більшість населення використовують французьку. На сході живе невелика громада, яка говорить німецькою мовою. Через таке мовне різноманіття країна має особливу систему державного управління. Кожен регіон має свої органи влади і може самостійно вирішувати багато питань, пов'язаних із культурою, освітою та мовою. Така система дозволяє людям різних національностей мирно жити разом і зберігати свої традиції. Історія Бельгії дуже давня. Ще дуже давно на цих землях жили кельтські племена, яких римляни називали белгами. Саме від їхньої назви походить сучасна назва країни. Пізніше територія увійшла до складу Римської імперії. Після її занепаду ці землі неодноразово переходили під владу різних держав. У різні історичні періоди Бельгією керували герцоги Бургундії, Іспанія, Австрія та Франція. Лише у 1830 році бельгійці здобули незалежність і створили власну державу. Під час Першої світової війни Бельгія стала одним із головних місць бойових дій. Хоча країна оголосила про свій нейтралітет, її територію окупували німецькі війська. Багато міст було майже повністю зруйновано. Подібна ситуація повторилася і під час Другої світової війни. Після закінчення війни Бельгія швидко відновила свою економіку та стала однією із засновниць сучасного Європейського Союзу. Брюссель приваблює туристів своєю архітектурою. Найвідомішою пам'яткою є площа Гранд Плас. Її часто називають однією з найгарніших площ у світі. Тут розташовані старовинна ратуша, будинки, гільдії та багато історичних споруд, прикрашених золотими деталями. Увечері площа красиво підсвічується, тому виглядає особливо вражаюче. Ще одним символом Брюсселя є маленька бронзова статуя «Манекен Піс». На перший погляд вона здається зовсім непримітною, але навколо неї існує багато легенд. За однією з них хлопчик урятував місто від великої пожежі. Цікаво, що статую часто переодягають у різні костюми. У її гардеробі вже понад 1000 різних нарядів, які дарували представники різних країн. Окрім Брюсселя, у Бельгії є багато інших красивих міст. Брюге називають північною Венецією, тому що через нього проходять численні канали. Тут майже повністю збереглася середньовічна забудова, тому здається, ніби потрапляєш у минуле. Гент відомий своїми замками, старовинними церквами та університетом. Антверпен є другим за величиною містом країни і одним із найбільших світових центрів торгівлі діамантами. Саме тут обробляють більшу частину дорогоцінного каміння, яке продається у світі. Ще одна гордість країни – бельгійське пиво. Тут виробляють понад 1000 сортів цього напою. Деякі рецепти були створені ще середньовічними монахами і збереглися до наших днів. Саме тому бельгійське пивоваріння внесене до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Економіка Бельгії є однією з найрозвиненіших у Європі. У країні виробляють автомобілі, ліки, хімічну продукцію, продукти харчування та сучасне обладнання. Велике значення має міжнародна торгівля. Порт Антверпена входить до числа найбільших морських портів Європи. Через нього щороку перевозять мільйони тонн різноманітних товарів. У Бельгії велика увага приділяється освіті та медицині. Більшість університетів мають високий міжнародний рейтинг, а система охорони здоров'я вважається однією з найкращих у Європі. Також країна активно підтримує розвиток науки та сучасних технологій. Окремо варто сказати про транспорт. У Бельгії дуже добре розвинена мережа залізниць, тому майже до будь-якого міста можна швидко доїхати поїздом. Крім цього, багато людей користуються велосипедами. У містах облаштовані спеціальні велосипедні доріжки, а влада заохочує екологічний транспорт, щоб зменшити забруднення повітря. Отже, хоча Бельгія і невелика за площею, вона має величезне значення для Європи. Це країна з цікавою історією, красивими містами, багатою культурою та смачними традиційними стравами. Вона поєднує старовинну архітектуру із сучасними технологіями, а різні мови і культури мирно співіснують в одній державі. Саме тому Бельгія є чудовим прикладом того, як невелика країна може відігравати важливу роль у світовій політиці, економіці та культурі, залишаючись водночас цікавою для мільйонів туристів. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона грата» на «Прямий FM».
2: Мої вітання! Джон Сноу – лікар, який переміг епідемію холери завдяки карті. Сьогодні карта для нас – це звичайний інструмент, за допомогою якого можна знайти потрібне місце або побудувати маршрут. Але у 19 столітті одна карта допомогла розкрити причину смертельної епідемії та змінила підхід до боротьби з хворобами. Її створив англійський лікар Джон Сноу – людина, яка довела, що для порятунку життів важливі не лише ліки, а й уважне спостереження та аналіз фактів. У часи, коли жив Джон Сноу, медицина ще сильно відрізнялася від сучасної. Люди майже нічого не знали про бактерії та віруси, а причини багатьох захворювань залишалися загадкою. Однією з найстрашніших хвороб того періоду була холера. Вона могла поширюватися дуже швидко і за короткий час забирала життя тисяч людей. Холера викликає сильне зневоднення організму. Людина могла почуватися відносно нормально, а через кілька годин опинитися на межі смерті. Особливо небезпечною ця хвороба була у великих містах, де багато людей жили в тісних умовах, а чистої води часто не вистачало. Джон Сноу народився у 1813 році в англійському місті Йорку у багатодітній родині. Ще з дитинства він цікавився наукою та медициною. У молодому віці він почав працювати помічником лікаря, а згодом здобув медичну освіту та відкрив власну практику в Лондоні. На відміну від багатьох лікарів свого часу, Сноу не хотів просто лікувати наслідки хвороб. Його цікавило, чому вони виникають і як можна запобігти їх поширенню. Він був прихильником точних спостережень і вважав, що медицина повинна ґрунтуватися на доказах. Особливо його цікавила холера. У 19 столітті більшість вчених вважали, що ця хвороба передається через повітря. Існувала популярна теорія про так зване погане повітря – отруйні випари, які нібито виникали через бруд, сміття та неприємні запахи. Але Джон Сноу мав іншу думку. Він припустив, що причина може бути пов'язана не з повітрям, а з водою. Він звернув увагу, що багато випадків захворювання виникали серед людей, які користувалися одним джерелом питної води. Перевірити свою теорію Сноу зміг під час одного з найвідоміших спалахів холери в історії – епідемії 1854 року в лондонському районі Сохо. Тоді район Сохо перетворився на центр небезпечної хвороби. Люди масово хворіли, а кількість смертей смертей щодня зростала. Місцева влада не знала, як зупинити поширення епідемії, адже більшість фахівців продовжували вірити у теорію зараженого повітря. Джон Сноу вирішив дослідити ситуацію самостійно. Він почав збирати інформацію про всіх людей, які захворіли або померли від холери. Він записував їхні адреси та наносив ці дані на карту району. На цій карті кожна смерть була позначена окремою точкою. Коли Сноу завершив роботу, він побачив закономірність. Більшість випадків була зосереджена навколо однієї водяної колонки на Брод-стріт. Це стало важливим доказом його теорії. Якщо хвороба поширювалася через повітря, випадки захворювання мали б бути розташовані хаотично. Але карта показала інше. Люди, які жили ближче до певного джерела води, хворіли значно частіше. Сноу також звернув увагу на людей, які не захворіли. Наприклад, працівники пивоварні неподалік майже не постраждали від епідемії, тому що вони користувалися власним джерелом води. Це ще більше підтверджувало його припущення. Після проведеного дослідження лікар звернувся до місцевої влади з проханням прибрати ручку з водяної колонки на Брод-стріт. Після цього люди більше не могли набирати з неї воду. Незабаром кількість нових випадків захворювання почала зменшуватися. Цей момент став одним із найвідоміших прикладів того, як просте рішення може врятувати багато життів. Джон Сноу не створив нових ліків і не винайшов складного приладу. Він просто правильно поставив питання і знайшов відповідь за допомогою фактів. Проте його ідеї не одразу прийняли. Багато лікарів продовжували підтримувати теорію поганого повітря. Їм було важко повірити, що невидимі частинки у воді можуть бути причиною смертельної хвороби. Тільки через роки після розвитку мікробіології та відкриття бактерій стало зрозуміло, що Сноу мав рацію. Збудником холери є бактерія, яка може потрапляти у воду та заражати людей. Робота Джона Сноу стала основою нової науки – епідеміології. Це галузі медицини, яка вивчає, як виникають і поширюються хвороби серед населення. Сьогодні лікарі використовують статистику, карти та аналіз даних, щоб знаходити джерела небезпечних захворювань. Цікаво, що метод Джона Сноу нагадує сучасні дослідження під час великих епідемій. Фахівці так само аналізують інформацію про випадки хвороби, шукають закономірності та визначають способи захисту людей. Окрім боротьби з холерою, Джон Сноу зробив внесок і в розвиток анестезії. Він досліджував використання ефіру та хлороформу під час операцій, допомагав зробити хірургічні втручання менш болісними. Одним із відомих моментів його кар'єри стало використання хлороформу під час пологів королеви Вікторії у 1853 році. Це допомогло зробити анестезію більш прийнятною в медицині. Життя Джона Сноу показує, що великі відкриття часто починаються не з неймовірних винаходів, а з простого бажання зрозуміти проблему. Він не мав сучасних технологій, комп'ютерів чи лабораторій, але зміг змінити медицину завдяки уважності та логічному мисленню. Сьогодні Джона Сноу вважають одним із засновників сучасної епідеміології. Його карта стала символом того, як дані можуть допомогти знайти рішення навіть у найскладніших ситуаціях. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Компанія Opel розширила лінійку силових агрегатів компактного мінівена Combo, відкривши в Європі прийом замовлень на нову бензинову версію моделі. Раніше автомобіль був доступний лише з дизельними двигунами та повністю електричною силовою установкою, а тепер покупці можуть обрати й варіанти з бензиновим мотором. Стартова ціна новинки в Німеччині становить 26 590 євро. Нова модифікація оснащується трициліндровим бензином турбодвигуном на 1,2 літра потужністю 110 кінських сил, який працює в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач. Максимальна швидкість автомобіля сягає 179 км на годину. Поки що така силова установка пропонується для стандартної п'ятимісної версії комбо. Попри статус початкової версії, автомобіль уже в базовому оснащенні має досить багатий перелік обладнання. До нього входять адаптивні матричні сфери, світлодіодні фари із функцією автоматичного запобігання засліпленню зустрічного транспорту, кондиціонер, теплозахисне тоноване скло та задні датчики паркування. За мультимедійні можливості відповідає система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм, яка підтримує бездротове підключення смартфонів через Apple CarPlay та Android Auto. Практичність залишається однією з головних переваг моделі. У стандартній п'ятимісній конфігурації об'єм багажного відділення досягає 1355 літрів при завантаженні до рівня даху. Якщо скласти задні сидіння та спинку переднього пасажирського крісла, корисний простір збільшується до 3,5 тисяч літрів. Для тих, кому потрібен ще місткіший автомобіль, Opel пропонує подовжену версію Combo XL. Вона доступна з дизельними або електричними силовими установками і може бути оснащена третім рядом сидінь, розрахованим на 7 пасажирів, або 3 окремими кріслами другого ряду. Максимальний об'єм багажного відділення після складання сидінь сягає 4 тисяч літрів. Volkswagen розширив лінійку нового електричного ID Polo, відкривши прийом замовлень на найдоступнішу версію моделі. Якщо раніше покупцям пропонували лише модифікацію з акумулятором ємністю 52 кВт-години, то тепер до неї приєдналася версія з батареєю на 37 кВт-годин. Саме вона має зробити перехід на електромобіль доступнішим для ширшого кола покупців. Нова модифікація розрахована насамперед на щоденну експлуатацію в місті та поїздки на роботу. Вона здатна долати 334 кілометра без підзарядки, а завдяки меншому акумулятору відрізняється нижчою стартовою ціною та меншими експлуатаційними витратами. Для нової версії доступні два варіанти електродвигуна потужністю 116 кінських сил та 135 кінських сил. Уже в базовій комплектації передбачена підтримка швидкого заряджання постійним струмом потужністю до 90 кВт, що дає змогу поповнити заряд акумулятора з 10 до 80% приблизно за 23 хвилини. Для ID Polo передбачено 3 комплектації, і вже навіть базова версія отримала досить багате оснащення. До нього входять світлодіодні фари з автоматичним перемиканням дальнього світла, цифрова панель приладів із 10-дюймовим дисплеєм, мультимедійна система з 13-дюймовим екраном, автоматичний клімат-контроль, кермо з оздобленням екошкірою, а також комплекс електронних асистентів. На німецькому ринку базовий Volkswagen ID Polo із батареєю ємністю 37 кВт-годин коштує від позначки у 24 995 євро. Peugeot готує наймасштабніше оновлення модельного ряду за останні роки. До 2030 року французький виробник планує представити 7 нових автомобілів, які стануть початком нового етапу розвитку бренду. Усі вони отримають нову платформу, свіжу дизайнерську концепцію та повністю переосмислений інтер'єр. Саме завдяки цьому Peugeot розраховує збільшити світові продажі з трохи більше 1 мільйона автомобілів у 2025 році до 1,5 мільйона уже за 4 роки. Першою моделлю нової хвилі стане електричний Peugeot i208 наступного покоління. Його прем'єра запланована на 2027 рік, а дебют відбудеться на окремому заході незадовго до виходу на ринок. Новинка стане першим автомобілем марки, побудованим на новій модульній платформі концерну Stellantis. І саме вона задасть технологічний та стилістичний напрямок для всіх наступних моделей Peugeot. Новий i208 також успадкує риси легендарного Peugeot 205. Такий підхід відповідає новій стратегії бренду, яка передбачає переосмислення власної історії без прямого копіювання класичних моделей. Перше уявлення про майбутній стиль Peugeot можна буде отримати вже восени на паризькому автосалоні. Компанія покаже 2 концепт-кари, які продемонструють нову дизайнерську мову та технології, що згодом з'являться на серійних автомобілях. Генеральний директор Peugeot Ален Фавей наголосив, що історична спадщина бренду залишається важливою частиною його розвитку. Однак її використовують не для створення ретромобілів, а як джерело ідей для майбутніх моделей. За його словами, саме це стане головною темою концептів, підготовлених до паризького автосалону. Після виходу нового i208 компанія планує представити ще 6 моделей. До них увійдуть наступне покоління хетчбека 3, 308, три моделі C-сегмента французького виробництва, а також два флагманські автомобілі D-сегмента, які розробляються у співпраці з китайською компанією Dongfeng. Саме вони завершать масштабне оновлення модельної лінійки Peugeot до кінця десятиліття.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: У Литві певні, що якщо російські провокації в регіоні призведуть до критичної ситуації з безпекою, то країни НАТО розгорнуть додаткові військові сили у цій балтійській державі. Про це заявив головний радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Дейвідас Матульйоніс. Він запевнив, що НАТО серйозно ставиться до попереджень про зростання ризику російських провокацій у балтійському регіоні та в інших частинах Європи в найближчі місяці. Ми оприлюднили попередження, і Альянс ставиться до цього дуже серйозно. Якщо всі показники вкажуть на те, що ситуація є критичною, я не маю сумнівів, що будуть виділені додаткові сили та засоби протиповітряної оборони, сказав він. Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території. У Литві влада визначила критично важливі об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури як потенційні цілі та нещодавно посилила заходи безпеки на цих об'єктах. Матульйоніс зазначив, що провокації можуть посилитися з наближенням виборів у Держдуму РФ і набувати різних форм. Від так званих операцій під чужим прапором, спрямованих на перекладання провини на Україну, до актів диверсій, подібних до тих, що спостерігалися в Європі останніми роками. Він додав, що загроза поширюється не лише на країни Балтії, а й на інші держави, які надають потужну підтримку Україні. Водночас він відкинув можливість того, що Росія готується до вторгнення на територію держави-члена НАТО. Інформації про накопичення військ на нашому кордоні безумовно немає, тому питання військового вторгнення виключається. Ймовірність цього практично дорівнює нулю, сказав Матульйоніс. Призначення Еда Мілібенда на посаду міністра закордонних справ Британії може викликати занепокоєння у Білому домі та потенційно загрожує конфліктом із Вашингтоном. Про це йдеться у публікації The Telegraph. У лютому Мілібенд відіграв ключову роль у Раді національної безпеки, очоливши опозицію щодо використання британських баз американськими бомбардувальниками, які мали здійснювати нальоти на Іран. А на посаді міністра енергетики він блокував видачу нових ліцензій на буріння нафти та газу в Північному морі, що було постійним приводом для скарг президента США Дональда Трампа на Велику Британію. У своїй першій заяві на посаді міністра закордонних справ Мілібенд пообіцяв поглибити зв'язки з ЄС, а вже потім згадав про важливий союз Великої Британії зі Сполученими Штатами. Разом із главою уряду Енді Бернемом новий міністр закордонних справ ризикує вступити у перші конфлікти з Білим домом, якщо поточна політика щодо використання британських авіабаз для так званих оборонних ударів американських бомбардувальників по Тегерану буде скасована. Новий міністр закордонних справ також у минулому різко засуджував Трампа, називавши його расистом і мізогіністом. А у 2016 році він писав: «Ми повинні зробити все можливе вдома та за кордоном, щоб протистояти найгіршим проявам трампізму. Це темні дні для Америки та світу». До того ж, у 2017 році Мілібенд заявив: «Дональд Трамп знизив планку ідіотизму», а у 2018 році він приєднався до маршу «Зупиніть Трампа». Зрештою, у 2023 році Мілібенд зазначив: «Кліматична культурна війна в стилі Трампа – це не те, чого хоче британський народ». Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україна вже здобула перемогу у війні проти Росії, якщо оцінювати ситуацію з огляду на очікування на початку повномасштабного вторгнення. Про це він сказав на полях зустрічі в Лондоні зі своїми колегами з Великої Британії, Японії та Канади. Італійський міністр зазначив, що на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році багато хто очікував, що Москва зможе захопити Київ протягом кількох днів. 4 роки тому всі думали, що Росія дістанеться Києва за тиждень, зазначив він. А також нагадав, що навіть США готувалися до можливості евакуації президента України Володимира Зеленського. Втім, він наголосив, що нині Росія застрягла на лінії фронту та зазнає значних втрат. Зокрема, він зазначив, що Москва щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових, загиблими та пораненими. У цьому контексті він відзначив успіх України у використанні дронів у боротьбі проти російської агресії. Україна все ще існує. Вона сильна і з кожним днем ускладнює війну для Владимира Путіна, акцентував він. Також Крозетто додав, що війна закінчиться, коли Росія припинить бомбардування України принаймні на 24 або 48 годин, чого вона не робила навіть на один день з 2022 року. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що він розмовляв із президентом США Дональдом Трампом. Про це він сказав під час спілкування з журналістами Reuters. Карні заявив, що обидва лідери домовилися активізувати торговельні переговори. «Ми домовилися активізувати переговори в найближчі тижні, і моя команда та я з нетерпінням чекаємо на це», – сказав він. Прем'єр-міністр Канади додав, що всі варіанти залишаються на столі, якщо США все ж реалізують свою останню погоду. Грозу щодо введення мит. Варто зауважити, що Трамп підписав 3 прокламації про запровадження додаткових 50-відсоткових мит на окремі товари з Канади, звинувативши Оттаву у начебто дискримінаційному ставленні до американської продукції.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Севастопольська площа. Севастопольська площа належить до тих київських просторів, які важко сприймати як площі у звичному міському значенні. Тут немає виразного громадського центру, затишної пішохідної частини чи ансамблю будівель. Натомість є складна транспортна розв'язка, потоки автомобілів і підземні переходи, паркінг, заправка і заклад швидкого харчування. Сьогодні це один із ключових вузлів Солом'янського району, через який щодня проходять тисячі людей і машин. Однак сама площа майже втратила функцію публічного простору. Площа є частиною малої окружної дороги та поєднує кілька важливих напрямків. Така роль зробила її необхідною для транспортної системи Києва, але водночас перетворила на територію транзиту, де людина майже завжди лише проходить або проїжджає. Формування площі почалося на межі 1950-60-х років, коли навколишні райони активно забудовувалися. Спочатку вона мала назву «Нова», типову для щойно створених міських об'єктів. У 1967 році площа отримала сучасну назву. Тоді вона була не лише транспортним перехрестям, а й частиною впорядкованого середовища з озелененням, відкритими ділянками та місцями для короткого відпочинку. Фотографії 1980-х років показують інший характер Севастопольської площі. На них немає сучасного автомобільного тунелю, а організація руху виглядає простішою. Пішохідний перехід був наземним, навколишній простір не здавався настільки розірваним транспортними смугами, а сама площа зберігала хоча б формальну цілісність. Вона не була класичною площею з монументальною домінантою, однак залишалася відкритою територією, яку люди могли безпосередньо бачити і перетинати. Головна зміна відбулася у 2001 році, коли площу масштабно реконструювали. Під нею проклали автомобільний тунель, перебудували розв'язку та створили нову систему підземних переходів. Київ швидко автомобілізовувався, навантаження на магістралі зростало, а старе перехрестя вже не відповідало новим потокам. Водночас реконструкція остаточно закріпила пріоритет автомобіля над пішоходом. Після перебудови площа стала багаторівневою інженерною конструкцією. Росією. Частина машин проходить під землею, інші рухаються поверхнею, а пішоходи змушені користуватися переходами, спускатися сходами і долати довгі маршрути між зупинками. Простір більше не читається як єдине ціле. Його розділено на фрагменти, кожен із яких підпорядкований транспортній логіці. Людина тут не перебуває, а переміщується від одного виходу до іншого, намагаючись швидше залишити шумну зону. Найвиразнішим архітектурним елементом площі залишається підземний перехід зі скляним куполом. У його образі відчувається модерністська віра в інженерні рішення, здатні впорядкувати велике місто. Прозора конструкція, геометрична форма і поєднання скла з масивною інфраструктурою створюють майже футуристичне враження. Купол ніби позначає вхід до іншого рівня міста, де пішохідні потоки рухаються окремо від автомобільних. У цьому об'єкті

0: Комерційний центр тяжіння, орієнтований на швидке обслуговування і постійний потік відвідувачів. Приблизно у 2004 році біля закладу встановили трамвайний вагон, переобладнаний під дитячу кімнату. Він стоїть на короткій ділянці рейок і сприймається як випадковий міський артефакт. Водночас вагон мимоволі нагадує про кадетську трамвайну лінію, яка колись проходила в цих місцях. Ініціатори навряд чи прагнули створити пам'ятник київському трамваю, але за часом об'єкт набув символічного значення. Серед паркінгів, заправки і дорожніх смуг він виглядає фрагментом іншого міста. Сьогодні Севастопольська площа демонструє одну з головних потреб київського містобудування другої половини 20-го, початку 21-го століття. Поступове зникнення публічного простору під тиском транспортної інфраструктури. Формально площа існує на карті, має назву, історію і межі. Фактично вона розчинена у потоках машин. Тут немає виразної точки, яку можна було б назвати центром, немає зручного маршруту для прогулянки, немає композиції, що об'єднувала б розрізнені елементи. Повернення площі місту потребувало б не косметичного ремонту, а переосмислення всієї території. Лавки чи кілька нових дерев не вирішили б проблему, адже середовище залишається шумним, забрудненим і небезпечним для пішоходів. Необхідно було б змінювати транспортні сценарії, скорочувати наземні паркінги, покращувати доступність переходів, створювати безпечні наземні зв'язки та озеленені буферні зони. Лише тоді окремі фрагменти могли б знову скластися у простір, придатний не тільки для руху, а й для перебування. Однак питання полягає не лише в технічній можливості реконструкції. Чи може площа, настільки глибоко включена у транспортну систему Києва, знову стати місцем для людей? Її сучасна структура є результатом десятиліть рішень, у яких мобільність автомобіля вважалася важливішою за комфорт пішохода. Серйозне втручання вимагало б перегляду цієї ієрархії та зміни підходу до міського планування загалом. Севастопольська площа не є архітектурною пам'яткою у традиційному розумінні. Її цінність полягає в іншому. Вона дозволяє побачити, як змінювалися уявлення про сучасне місто. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: 2026 року найпопулярнішим кольором нових легкових автомобілів в Україні став сірий. На нього припало 36% усіх перших реєстрацій нових легковиків. Найпопулярнішою моделлю серед автомобілів сірого кольору стала Toyota RAV4. Друге місце посів білий колір, який обрали 28% покупців нових автомобілів. Лідером у цьому сегменті став Renault Duster. Третю позицію посів чорний колір із часткою 17% ринку. Найчастіше в такому забарвленні українці реєстрували Toyota Land Cruiser Prado. Автомобілі зеленого кольору опинилися на четвертій позиції. Їх обрали 7% покупців. Найпопулярнішою моделлю в цій категорії став Renault Duster. П'ятірку найпопулярніших кольорів замикає синій, якому віддали перевагу 5% покупців нових автомобілів. Найчастіше у синьому кольорі реєстрували Suzuki SX4. Статистика свідчить, що українські автомобілісти й надалі віддають перевагу класичним і практичним кольорам кузова, тоді як яскраві відтінки залишаються нішевим вибором.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28.

0: 8-32 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У гуцульському селі Криворівня на Прикарпатті розпочали роботи над першим ігровим фільмом про художницю Параску «Плитку Горицвіт». Про це повідомив директор місцевого музею Параски Павло Рибарук. Це довгий проєкт. Мета амбітна – зробити повнометражний ігровий фільм про життя Параски. Тепер йде робота над сценарієм. Для цього ми робимо експедиції до людей, які пам'ятають Параску за життя. Робоча назва байопіку – «Горицвіт», зазначив Рибарук. Історія фільму повертає глядача у 1999 рік, коли до хати Параски приходить на екскурсію дівчинка і у старих стінах для неї оживає історія мисткині. Параска померла у 1998 році, а тому на Гуцульщині є багато людей, які пам'ятають її і вважають себе її учнями. У неї немає прямих нащадків, зауважив Рибарук. Він додав, що за життя гуцульської художниці було знято 2 документальних фільми про неї, ще 3 вийшли після її смерті. Параска Степанівна «Плитка Горицвіт» – українська гуцульська художниця, фотографка, письменниця, казкарка, фольклористка та етнографка. Місцеві називали її «Гомер Гуцульщини». Упорядкувала словник гуцульської говірки, писала казки та видала фантастично-пригодницький роман «Індійські заграви» про пригоди гуцулів в Індії. Маша Кондратенко продовжує свій авторський інстаграм-проєкт «Пісня за годину». Цього разу до музичного експерименту долучився Іван Люленов, разом з яким артистка створила композицію «Сутінки». За словами виконавців, це трек про кохання, яке хочеться зупинити в часі. Про двох людей, яким добре разом, але які від самого початку розуміють, ці миті не триватимуть вічно. Адже часто найсильніше ми пам'ятаємо саме ті історії, яким просто не вистачило часу. Пісня переносить слухача у безтурботні спогади про вечори на березі моря, шум хвиль і наївну закоханість, у якій на кілька годин можна забути про все навколо. Та десь усередині постійно живе думка, що зовсім скоро доведеться попрощатися. І саме це робить кожен дотик, кожен погляд і кожну хвилину разом ще ціннішими, розповіла Кондратенко. Люленов у свою чергу зауважив, що тема композиції особливо перегукується із сьогоденням, адже тепер у таких прощаннях значно більше болю, бо для багатьох вони стали частиною реального життя через війну. Міністерство культури України і Національний університет Києво-Могилянська академія започаткували нову державну літературну нагороду «Премію Воля». Як зазначили у Мінкульті, премія створена для підтримки літератури в Україні та її інтеграції у глобальний дискурс. Премія охоплює 3 номінації – найкраща українська прозова книжка, найкраща українська документальна книжка та найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладена українською. Лауреат кожної номінації отримає 400 тисяч гривень. Відбір відбуватиметься у 3 тури. Прийом заявок триває до 19 серпня 2026 року на сайті премії. Лауреатів оголосять на початку грудня. Sony Pictures випустила фінальний трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Ролик підсумовує попередню трилогію та показує нові сцени з улюбленими героями. Після події «Людина-павук. Додому шляху нема» світ забув про існування Пітера Паркера. У трейлері він бачить друга у кафе, однак не наважується розповісти йому правду і лише замовляє каву. Друга половина ролика присвячена сутичкам людини-павука з озброєними противниками – Скорпіоном та Халком. Також показано загадкового ворога, якого ніхто не може побачити. Загалом події фільму відбуваються через 4 роки після попереднього фільму. Пітер самотужки бореться зі злочинністю, поки постійний тиск спричиняє небезпечну фізичну трансформацію. Netflix взявся за створення нової версії романтичної комедії «Із 13 в 30», яка стала справжнім хітом початку 2000-х. На зйомках вже помітили Дженніфер Гарнер і Джуді Грір, акторок, які зіграли головних героїнь в оригінальному фільмі 2004 року. Раніше ходили чутки, що Гарнер долучиться до проєкту лише як виконавча продюсерка. Однак нові знімки свідчать про те, що вона все ж з'явиться у кадрі. Режисером проєкту став Бред Гейлі, який раніше доклав руку до ще одного кінохіта «Відпустка за обміном». Подробиці сюжету наразі не розголошують, а Netflix поки не поспішає офіційно розкривати повний акторський склад. Невідомо, чи повторить нова стрічка історію Дженни Рінг та її друга Мета, чи розповість про зовсім нових героїв. Так само залишається відкритим питання щодо повернення Марка Руффало, який був партнером Гарнер в оригінальній картині. Нагадаємо, ромком «Із 13 в 30» вийшов у 2004 році та швидко став культовим. Стрічка розповідала історію 13-річної Дженни Рінг, яка загадала бажання стати дорослою і прокинулася у тілі своєї 30-річної версії. Дженніфер Гарнер зіграла головну героїню, а Джуді Грір втілила образ її подруги, яка згодом перетворилася на суперницю.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: 7 областей України отримали від Великої Британії обладнання для магістральних енергомереж на понад 113 тисяч євро. Частотні перетворювачі сприятимуть надійній роботі енергетичної інфраструктури. Про це поінформувало Міністерство енергетики України. Отримане обладнання допоможе українським енергетикам підтримувати стабільну роботу енергосистеми та забезпечувати надійне електропостачання споживачів у регіонах, зазначили у відомстві. Там наголосили, що Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України у зміцненні енергетичної стійкості та системно підтримує український енергетичний сектор через Фонд підтримки енергетики України. За даними Українського ветеранського фонду, майже 64% ветеранів і військовослужбовців ЗСУ хочуть відкрити власну справу, але наразі бізнес мають лише 6% з них. Головною перешкодою для масштабування та стабільної роботи вже створених бізнесів залишається складний доступ до фінансування та бюрократичні бар'єри. Щоб змінити цю статистику, Укргазбанк запустив спеціальну комплексну програму «UGB Бізнес Опора». Вона створена для підтримки ветеранів-підприємців та членів їхніх родин і пропонує максимально прості умови фінансування та щоденного банкінгу. Ветерани мають унікальний досвід лідерства, дисципліни та вміння діяти в умовах невизначеності. Це ті якості, яких сьогодні потребує український бізнес. Наше завдання – дати ветеранам інструмент, щоб цей досвід перетворився на успішні компанії, розповів виконуючий обов'язки голови правління Укргазбанку Родіон Морозов. Головні переваги програми наступні: кредит до 3 мільйонів гривень, можливість скористатися спеціальними кредитними умовами зі зниженою відсотковою ставкою 20% або отримати кредит за умовами державної програми 5-7-9%. Також упродовж півроку не стягується плата за тарифне обслуговування, а рахунок відкривається онлайн. Тож програма UGB Бізнес Опора – практичний інструмент для підтримки стійкості та масштабування ветеранських підприємств. Знижуючи фінансове навантаження та усуваючи бюрократичну рутину, банк дає можливість підприємцям зосередитися на головному – розвитку власної справи, наголосили в Укргазбанку. Пілотна мережа 5G запрацювала в центральній частині Києва. Зокрема, всі мобільні оператори забезпечили покриття на Хрещатику. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько. Відтепер 5G доступний у центральній частині Києва. Кожен оператор покривав місто по-різному, тому в когось покриття велике, в когось менше, але Хрещатик покрили усі, йдеться у повідомленні. Під час попередніх тестувань швидкість мобільного інтернету інтернету перевищувала 1 гігабіт за секунду, а середній показник для користувачів становив 600-700 мегабіт за секунду. Пілот має перевірити роботу мережі за різного навантаження, якість покриття та обладнання, а також зібрати дані для майбутнього масштабування технології. Раніше 5G тестували у Львові, Бородянці та Харкові. За цей час мережею скористалися майже 1,5 мільйона абонентів, а в Україні запустили понад 300 базових станцій пілотної мережі. Повноцінне розгортання 5G по всій країні планують після завершення воєнного стану. Наступним містом пілотного проєкту має стати Одеса. Україна отримала другий транш на 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків, написав він. Загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми, становитиме близько 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. Також Корецький раніше казав, що уряд планує прискорити виконання реформ, які були узгоджені з МВФ. За 2015-2025 роки в Україні понад половину всіх декларантів із засекреченими деклараціями становили військовослужбовці. Також декларації не публікували поліцейські, представники міських рад, ДСНС та податківці. При цьому свої декларації приховали 99 тисяч посадовців та чиновників. Такі дані оприлюднив Open Data Bot. Аналітики спирались на відкриті дані Національного агентства з питань запобігання корупції. Найчастіше закривали декларації за 2016-2020 звітні роки. Понад половина декларантів, які скористалися такою можливістю, – військовослужбовці ЗСУ. Загалом один декларант в середньому приховав 4,5 декларації. Водночас у Національному агентстві з питань запобігання корупції на запит Open Data Bot повідомили, що не ведуть окремої статистики щодо кількості декларацій або декларантів, чи її дані були приховані з публічного доступу. Варто зазначити, що якщо людина отримує право приховати декларації, з відкритого доступу можуть вилучити одразу всі її декларації, незалежно від того, за який звітний рік вони були подані, зауважили дослідники. Також у Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили, що агентство не перевіряє, наскільки обґрунтовані причини для закриття декларацій. Воно лише виконує подання від державних органів, керівники яких ініціюють вилучення документів з реєстру. Механізм вилучення декларації з відкритого доступу з'явився після відновлення електронного декларування наприкінці 2023 року. Його запровадили через ризики, які повномасштабна війна створила для військовослужбовців, правоохоронців та інших посадовців. Якщо публікація декларації може поставити під загрозу безпеку людини або її родини, документ можуть тимчасово прибрати з відкритого реєстру.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Історія ліхтарика від свічки до світлодіодів. Сьогодні ліхтарик здається звичайною річчю, яка є майже в кожному домі. Ми використовуємо його під час відключення електроенергії, у подорожах, на природі або просто коли потрібно знайти щось у темряві. Сучасний ліхтарик невеликий, легкий, яскравий і може працювати годинами без підзарядки. Але шлях до такого простого, на перший погляд, пристрою тривав тисячі років. Історія ліхтарика – це історія того, як людина поступово навчилася керувати світлом. Першим джерелом світла для людства був вогонь. Ще первісні люди зрозуміли, що вогонь може не лише зігрівати, а й освітлювати простір уночі. Завдяки вогню люди могли залишатися активними після заходу сонця, захищатися від диких тварин і пересуватися у темряві. Проте багаття було стаціонарним, його неможливо було взяти із собою в дорогу. Саме тому люди почали створювати перші переносні джерела світла. Одним із перших варіантів такого освітлення стали смолоскипи. Їх виготовляли з дерев'яних палиць, які обмотували тканиною та просочували смолою або жиром. Смолоскипи використовували під час полювання, військових походів, релігійних церемоній і подорожей. Вони дозволяли людям переносити вогонь із собою, але мали недоліки. Швидко згасали, давали багато диму та були небезпечними. Наступним важливим етапом стали олійні лампи. Їх використовували ще стародавні цивілізації – єгиптяни, греки та римляни. Такі лампи складалися з невеликої посудини, куди наливали олію і гнота, який підтримував горіння. Вони були зручнішими за смолоскипи, адже могли довше працювати та давали більш стабільне світло. У середньовіччі головним джерелом освітлення залишалися свічки. Спочатку їх виготовляли з тваринного жиру, а пізніше – з бджолиного воску. Воскові свічки були дорожчими, тому довгий час залишалися символом багатства. Свічки використовували в замках, монастирях, будинках і під час нічних подорожей. Проте свічки мали серйозні недоліки. Вони давали слабке світло, швидко згорали та могли стати причиною пожеж. Тому люди продовжували шукати більш безпечні та ефективні способи освітлення. Для вирішення цієї проблеми почали створювати спеціальні ліхтарі. Свічку або лампу поміщали всередину металевого чи скляного корпусу, який захищав полум'я від вітру. Такі ліхтарі використовували моряки, солдати, мандрівники та звичайні люди. Вони стали прямими попередниками сучасного ліхтарика. Справжня революція у сфері освітлення почалася у 19 столітті з розвитком електрики. Поява електричних ламп змінила життя людей. Вулиці міст почали освітлювати електричними ліхтарями. У будинках поступово з'явилося електричне світло, а люди отримали можливість користуватися новими пристроями. Одним із найважливіших винаходів стала лампа розжарювання. Вона дозволила отримати яскраве світло без використання відкритого вогню. Це було значно безпечніше, ніж свічки або газові лампи. Однак для створення справжнього переносного ліхтарика потрібен був іще один важливий винахід – компактне джерело електроенергії. Після появи перших батарейок наприкінці 19 століття стало можливим створення перших електричних ліхтариків. Перші моделі з'явилися приблизно на початку 20 століття. Вони складалися з батарейки, лампочки та корпусу з вимикачем. Їх називали кишеньковими електричними лампами. Перші ліхтарики були досить недосконалими. Вони були великими, важкими та давали не дуже яскраве світло. Батарейки швидко розряджалися, а лампи часто виходили з ладу. Проте це був величезний крок уперед, адже люди вперше отримали можливість мати особисте джерело електричного світла. У 20 столітті ліхтарики стали активно використовуватися у військовій сфері. Солдати брали їх з собою під час бойових дій, оскільки вони допомагали читати карти, перевіряти обладнання та пересуватися вночі. Ліхтарі стали частиною спорядження армій багатьох країн. Також ліхтарики стали важливими для шахтарів, рятувальників і дослідників. У місцях, де не було доступу до електромережі, вони стали незамінним інструментом. Люди могли працювати в темних приміщеннях, печерах, лісах або під час аварійних ситуацій. З часом технології покращувалися. Ліхтарики ставали меншими, легшими та потужнішими. З'явилися моделі з кращими батарейками, міцними корпусами та більш ефективними лампами. Найбільші прориви стався після появи світлодіодів або LED-технології. Світлодіоди дозволили створити ліхтарики, які значно перевершили старі моделі. Вони споживають менше енергії, працюють набагато довше і можуть давати дуже яскраве світло. Сучасні LED-ліхтарики мають багато функцій. Деякі моделі можуть працювати під водою, витримувати падіння, заряджатися через USB або навіть використовувати сонячну енергію. Потужні ліхтарі можуть освітлювати сотні метрів уперед, хоча сам пристрій може поміщатися в долоні. Сьогодні ліхтарики використовують не лише у побуті. Вони необхідні військовим, поліцейським, пожежникам, туристам і рятувальникам. У сучасних умовах вони залишаються важливим інструментом під час аварій, природних катастроф і роботи в складних умовах. Цікаво, що історія ліхтарика показує загальний розвиток людства. Людина почала з простого вогню, потім навчилася використовувати свічки, олійні лампи, електрику та сучасні технології. Кожен етап був пов'язаний із новими відкриттями та бажанням зробити життя безпечнішим і комфортнішим. Ліхтарик – це приклад того, як маленький предмет може мати велику історію. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символом, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Рим. Рим – столиця Італії та одне з найвідоміших міст світу. Його називають «вічним містом», адже його історія налічує понад 2,5 тисячі років. Проте Рим – це не лише стародавні руїни, колізей і пам'ятки минулого. Сьогодні це сучасна європейська столиця, у якій живуть мільйони людей, розвиваються бізнес, освіта, культура і технології. Історія Риму починається у 753 році до нашої ери. За легендою, місто заснували брати Ромул і Рем. З невеликого поселення на 7 пагорбах біля річки Тибр Рим перетворився на центр однієї з наймогутніших держав в історії – Римської імперії. Вплив Рима поширився на величезні території, а його закони, архітектура та культура стали основою розвитку багатьох європейських країн. Сьогодні Рим є столицею Італії та адміністративним центром держави. Тут розташовані уряд, парламент, міністерства та інші важливі установи. У місті проживає майже 3 мільйони людей, а щороку його відвідують мільйони туристів із різних країн світу. Головна особливість Рима полягає в тому, що стародавнє місто не зникло, а продовжує жити разом із сучасністю. У багатьох містах старі райони відділені від нових, але в Римі можна побачити давні споруди просто посеред сучасного міського життя. Люди щодня проходять повз Колізей, працюють біля історичних площ, п'ють каву поруч із будівлями, яким понад 1000 років. Одним із головних символів міста є Колізей. У давнину тут проходили гладіаторські бої та великі видовища. Сьогодні він є однією з найвідоміших туристичних пам'яток світу. Також важливими місцями є пантеон, римські форми, площа Навона та фонтан Треві. Ці пам'ятки не лише приваблюють туристів, а й формують особливу атмосферу міста. Окреме місце в сучасному Римі займає Ватикан – найменша держава світу, яка знаходиться всередині міста. Тут розташований центр католицької церкви, резиденція Папи Римського та знамениті музеї. Ватикан має велике значення не лише для релігії, а й для культури та мистецтва. Сучасний Рим – це важливий економічний центр Італії. Основними сферами економіки міста є туризм, державне управління, торгівля, освіта, культура та сфера послуг. У Римі працюють міжнародні компанії, банки, ресторани, готелі та підприємства, пов'язані з медіа і технологіями. Туризм є однією з найважливіших частин життя міста. Щороку мільйони людей приїжджають до Рима, щоб побачити його історичні місця та відчути атмосферу італійської столиці. Туристи відвідують не лише відомі пам'ятки, сучасні райони, місцеві ринки, парки, кафе та ресторани. Рим відомий своєю кухнею, яка є важливою частиною культури міста. Серед традиційних страв особливо популярні паста карбонаро, качо, види піци та італійські десерти. У сучасному Римі можна знайти як маленькі сімейні ресторани з багаторічною історією, так і сучасні заклади з новою інтерпретацією традиційної кухні. Важливу роль у житті міста відіграє культура. Рим має величезну кількість музеїв, театрів, галерей і концертних майданчиків. Тут зберігаються твори відомих художників, серед яких Мікеланджело, Рафаель і Караваджо. Водночас місто активно підтримує сучасне мистецтво, проводить фестивалі, виставки та міжнародні культурні події. Рим є також великим освітнім центром. У місті працюють відомі університети, де навчаються студенти з різних країн. Найвідомішим є університет Ла Сапієнца – один із найстаріших університетів Європи. Велика кількість молоді робить місто більш активним і сучасним. Особливу атмосферу Риму створюють його райони. Наприклад, Растивере – відомий вузькими вуличками, старими будинками та традиційними ресторанами. Монті стали популярним серед молоді завдяки кафе, маленьким магазинам і творчій атмосфері. Район Євр навпаки демонструє сучасну архітектуру та ділову сторону міста. Як і багато великих міст, сучасний Рим має певні проблеми. Однією з головних є транспорт. Через велику кількість людей і туристів дороги часто перевантажені. Громадський транспорт поступово розвивається, але місто все ще працює над покращенням метро, автобусів і велосипедної інфраструктури. Ще однією проблемою є збереження історичної спадщини. Рим має тисячі пам'яток, які потребують постійного догляду та реставрації. Влада міста повинна знаходити баланс між розвитком сучасної столиці та захистом історичних будівель. Спорт також займає важливе місце в житті римлян. У місті базуються відомі футбольні клуби «Рома» та «Лаціо». Футбольні матчі збирають велику кількість уболівальників і є важливою частиною міської культури. Сьогодні Рим залишається містом контрастів. Тут можна побачити стародавні руїни поруч із сучасними будівлями, традиційні кафе поруч із новими ресторанами, історичні площі поруч із активними діловими районами. Рим не просто зберігає своє минуле, він продовжує розвиватися. Це місто, у якому тисячолітня історія поєднується із сучасним способом життя. Саме тому Рим залишається одним із найцікавіших міст світу, яке приваблює людей своєю культурою, архітектурою та особливою атмосферою. Однією з найцікавіших рис сучасного Рима є його особлива атмосфера. Це місто не можна повністю описати лише через пам'ятки чи історичні факти. Рим живе своїм власним ритмом. На старовинних площах місцеві жителі зустрічаються з друзями. У невеликих кав'ярнях починається ранок із традиційної італійської кави, а вузькі вулички зберігають дух минулих століть. Для багатьох людей Рим – це не просто столиця Італії, а символ цивілізації, мистецтва та людських досягнень. Він доводить, що місто може зберігати свою історію і водночас залишатися сучасним, відкритим та живим. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Оскільки Росія не здатна здобути перемогу у війні проти України, Кремль шукає альтернативний варіант перемоги і зараз розглядає Балтійський регіон та Польщу як найімовірнішу наступну ціль. Про це в новому інтерв'ю заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. За його словами, війна в Україні розвивається не так, як планувала Росія. Росіяни не можуть перемогти, а вибухи на зараз вже лунають у самій Росії і спостерігається дефіцит палива. Російське суспільство, підкреслив Каунас, вже ставить під сумнів режим Кремля, запитуючи, чому це відбувається і де обіцяна перемога. Кремлю, Путіну, потрібна нова ескалація, якась нова перемога. І в цьому випадку найближчою ціллю є Балтійський регіон та Польща, сказав він. Його заява пролунала після того, як президент Литви Гітанас Науседа підтвердив повідомлення, які нещодавно поширювалися в закордонних ЗМІ, згідно з якими Росія планувала провокації в Польщі або країні країнах Балтії з метою перевірити єдність НАТО. За словами Науседи, така оцінка ґрунтується на даних розвідки і стосується можливих російських атак на критичну інфраструктуру в регіоні, які можуть бути здійснені як за допомогою звичайних військових засобів, так і за допомогою так званих гібридних тактик. Тим часом у Генеральному штабі Литви заявили, що наразі немає очевидної загрози звичайної військової агресії з боку Росії проти Литви чи інших країн Балтії, хоча не можна виключати провокації із застосуванням військових засобів. У Німеччині планують розширити дивізію Бундесверу, одним із ключових завдань якої є захист критичної інфраструктури. Йдеться про підрозділ, який забезпечує внутрішню безпеку. Дивізію створили минулоріч, і її основними завданнями є захист критичної інфраструктури, такої як порти, аеропорти, мости, залізничні лінії та енергетичні об'єкти, забезпечення розгортання союзних сил у Німеччині та надання допомоги цивільним органам влади під час стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій. До 2035 року чисельність дивізії має зрости з запланованих 6,5 тисяч військовослужбовців до значно більше, ніж 10 тисяч. Ми створимо батальйони внутрішньої безпеки та підтримки, і у нас буде значно більша кількість військовослужбовців, заявили у дивізії Бундесверу. А також наголосили, що нинішня чисельність дивізії є достатньою для забезпечення початкової оперативної готовності. Ми вже можемо захищати інфраструктуру та забезпечувати свободу пересування, хоча поки що не в умовах тривалого конфлікту, зазначили там. Зауважимо, що у мирний час персонал дивізії допомагає іншим підрозділам Бундесверу у виконанні завдань з охорони, захисту об'єктів та логістичних операцій, а також бере участь у ліквідації наслідків стихійних лих та великих аварій. Щонайменше 6 країн пообіцяли надати політичну та фінансову підтримку ініціативі під керівництвом Литви щодо спорудження в Брюсселі загальноєвропейського меморіалу на честь жертв тоталітарних режимів 20-го століття. Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що країна вже виділила на цей проєкт 70 тисяч євро. Збір коштів здійснює платформа європейської пам'яті та совісті, а Естонія, Латвія, Албанія, Словенія, Польща та Хорватія на зараз підтвердили свою готовність надати фінансову підтримку. Під час візиту до Литви президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив підтримку цій ініціативі та підтвердив плани своєї країни щодо фінансового внеску. У міністерстві зазначили, що переговори щодо реалізації проєкту тривають з іншими європейськими країнами, зокрема з країнами Центральної Європи, а також з Бельгією та інституціями ЄС. Також планується розширити ініціативу ініціативу шляхом залучення бізнесу, неурядових організацій, фондів та приватних донорів. Литва сподівається відкрити меморіал під час свого головування в Раді Європейського Союзу у 2027 році. Міністерство закордонних справ повідомило, що підготовка просувається і наразі триває процес отримання необхідних дозволів від місцевих органів влади. Ситуація на кордоні Естонії з Росією поки не дає підстав задумуватись про його закриття, проте за виникнення таких обставин рішення може бути ухвалене дуже швидко. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Він зазначив, що рішення стосовно функціонування пунктів пропуску на естонсько-російському кордоні прямо залежить від оцінки загроз для нацбезпеки, і наразі причин для їхнього закриття немає. Якщо виникне безпосередня загроза для Естонії, кордон буде закритий невідкладно, сказав він. На тлі рішення сусідньої Фінляндії ще в кінці 2023 року закрити кордон з РФ, в Естонії час від часу лунають заклики вчинити так само. Міністр зазначив, що з боку росіян, які їздять через кордон з Естонією, продовжуються спроби провозити підсанкційні товари, та що такі випадки продовжують ретельно виявляти. Він також нагадав, що росіян-туристів на кордоні давно не пропускають. В основному кордон перетинають росіяни, які мають посвідку на проживання в якійсь із держав Європи чи мають подвійне громадянство. Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернен та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першої телефонної розмови обговорили продовження підтримки України. Про це повідомили у німецькому уряді. Лідери домовилися продовжувати тісну співпрацю між країнами та сприяти реалізації Кенсінгтонського договору. Цей договір, що є двосторонньою угодою про дружбу, був підписаний у Лондоні 17 липня 2025 року Мерцом та попередником Бернема Кіром Стармером. Щодо війни Росії проти України, обидва лідери домовилися продовжувати надавати всебічну підтримку Києву та посилювати тиск на РФ. Вони пообіцяли залишитися відданими серйозним переговорам, спрямованим на досягнення справедливого та тривалого миру.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Ти слухаєш прямий ФМ 88.4 ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
2: Samsung Electronics оголосила про створення нового підрозділу, який підпорядковуватиметься безпосередньо генеральному директору та зосередиться на розробці роботів, фізичному шаї та їх комерціалізації. Reuters зазначила, що компанія розглядає робототехніку як один із ключових драйверів зростання. Підрозділ відповідатиме за середню та довгострокову стратегію Samsung у сфері робототехніки, розвиток базових технологій, реалізацію бізнесу, з проєктів і розширення дослідницьких можливостей як у Південній Кореї, так і за її межами. Крім того, Samsung планує запустити дослідницькі центри робототехніки у США, Китаї та Японії, щоб використовувати місцеві технологічні екосистеми і посилити свої позиції на світовому ринку. Компанія вважає, що розвиток технологій, зокрема фізичного штучного інтелекту, робить робототехнічний бізнес дедалі перспективнішим. Samsung планує створювати гуманоїдних роботів для підвищення продуктивності та покращення взаємодії з користувачами. Спочатку їх використовуватимуть на виробництві, а згодом – у домашньому та роздрібному сегментах. Зауважимо також, що під час презентації фінансових результатів у січні 2026-го компанія заявила, що розраховує отримати відчутні результати у напрямі гуманоїдних роботів уже цього року. Згідно з новим звітом Bloomberg, до 2035 року дата-центри у Сполучених Штатах використовуватимуть п'яту частину всієї виробленої електроенергії країни. Це у 4 рази більше, ніж сьогодні. Основним чинником зростання стане стрімке поширення обчислень для штучного інтелекту, що збільшить потужність дата-центрів до майже 200 гігаватів протягом наступного десятиліття. Майже половина цієї потужності буде спрямована на навчання моделей, причому більша частина з них залишиться зосередженою у США. До 2033 року країна забезпечуватиме 64% світового попиту на шаї-чіпи за споживанням електроенергії. Bloomberg зазначило, що навіть такі показники можуть бути заниженими. У найближче десятиліття більшість нових об'єктів підключатиметься до електромереж, які вже перебувають під значним навантаженням. У зоні найбільшого в США регіонального оператора електромереж дата-центри споживатимуть 34% електроенергії. Хоча США наразі залишаються лідером у сфері шаї-обчислень, розвиток дата-центрів триватиме й у інших країнах. Якщо темпи впровадження штучного інтелекту збережуться, то до 2033 року дата-центри у світі створять додатковий попит на електроенергію обсягом 1935 тераватт-годин, що майже дорівнює річному споживанню Індії. Вчені з університету Ноттінгема розробили гель без фтору, який допомагає відновлювати пошкоджену зубну емаль. Він використовує кальцій і фосфат зі слини для нарощування нового шару, схожого за структурою на природну емаль. Емаль є найтвердішою тканиною людського організму, але після пошкодження вона не відновлюється самостійно. Через це карієс, ерозія та інші проблеми із зубами залишаються одними із найпоширеніших захворювань у світі. Новий гель працює інакше, ніж звичайні засоби з фтором. Його створили на основі білків, які наслідують природний процес формування емалі в дитячому віці. Після нанесення на зуб він утворює тонкий міцний шар, який проникає в мікротріщини та пошкоджені ділянки. Далі гель використовує кальцій і фосфат, що містяться у слині, щоб сформувати нові мінеральні кристали. Вони ростуть у тому ж напрямку, що й природна емаль, тому новий шар міцно з'єднується із зубом і відтворює його природну структуру. Розробка також може допомогти людям із чутливими зубами. Якщо емаль стерлася або ясно опустилася, відкривається дентин – м'якший шар зуба, який містить мікроскопічні канали до нервів. Це викликає біль під час контакту з холодним, гарячим, солодким або навіть дотику. Гель здатний покривати дентин мінеральним шаром, що зменшує чутливість і створює міцнішу основу для стоматологічних реставрацій. Під час випробувань дослідники перевірили відновлену емаль в умовах, наближених до повсякденного життя. Вона витримувала чищення зубів, жувальне навантаження та вплив кислої їжі так само, як здорова природна емаль. Науковці пояснили, що матеріал сприяє впорядкованому росту мінеральних кристалів, завдяки чому відновлена тканина повторює будову здорової емалі. Лабораторні тести показали, що за механічними властивостями вона поводиться так само, як природна. Вчені зауважили, що технології розробляли з урахуванням потреб лікарів і пацієнтів. Вона безпечна, швидко наноситься та придатна для масового виробництва. Команда вже працює над комерційним запуском і розраховує представити перший продукт наступного року. Мета почала тестувати застосунок StoryKid, який за допомогою штучного інтелекту створює персоналізовані дитячі казки. Батькам достатньо обрати персонажа, місце дії та мораль історії, після чого сюжет генерує шаї. Щоб отримати історію, потрібно обрати головного героя. Його можна створити, сфотографувавши улюблену іграшку або людину. Потім користувач описує світ, у якому відбуватимуться події, та обирає модель майбутньої казки, наприклад, про доброту, сміливість чи співчуття. Після цього застосунок автоматично генерує текст і додає музичний супровід. У Мета заявили, що StoryKid призначений для створення персоналізованих дитячих історій. Компанія також повідомила, що застосунок використовує фільтри безпеки для роботи зі штучним інтелектом, не має соціальних функцій і доступний лише користувачам віком від 18 років. Наразі Мета перевіряє, як новий сервіс приймуть батьки, перш ніж ухвалювати рішення щодо його ширшого запуску.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Барселона. Барселона – це друге за величиною місто Іспанії та столиця автономної області Каталонія. Вона розташована на узбережжі Середземного моря і є одним із найвідоміших туристичних центрів Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити унікальну архітектуру, відчути атмосферу міста, відпочити на пляжах і познайомитися з багатою культурою Каталонії. Барселона поєднує у собі давню історію, сучасні технології, мистецтво та активне міське життя. Історія Барселони почалася понад 2000 років тому. За легендою, місто заснував герой Геракл, але історики вважають, що перше поселення тут створили римляни приблизно у першому столітті до нашої ери. Завдяки вигідному розташуванню біля моря, Барселона швидко стала важливим торговельним портом. У різні історичні періоди містом володіли римляни, вестготи, араби та франки. У середньовіччі Барселона перетворилася на один із найбагатших портів Середземномор'я, а сьогодні вона є великим економічним, культурним і науковим центром Іспанії. Особливістю Барселони є те, що вона є столицею Каталонії, регіону зі своєю мовою, культурою та традиціями. Більшість місцевих жителів розмовляє двома мовами – іспанською та каталонською. Каталонці дуже пишаються своєю історією, тому в місті часто проходять свята, фестивалі та культурні заходи, присвячені саме каталонській спадщині. Найвідомішою пам'яткою Барселони є храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Головним архітектором став геніальний Антоніо Гауді, який присвятив цьому проєкту майже все своє життя. Храм вражає своїми високими баштами, незвичайними фасадами та кольоровими вітражами. Усередині він нагадує казковий ліс. Колони схожі на дерева, а сонячне світло, проходячи крізь різнокольорове скло, створює дивовижну атмосферу. Саграда Фамілія є символом Барселони та одним із найвідоміших храмів у світі. Антоніо Гауді створив і багато інших архітектурних шедеврів. Одним із них є парк Гуель. Це великий парк, у якому поєднуються природа та фантастична архітектура. Тут можна побачити знамениту мозаїчну ящерку, хвилясті лавки, кольорові будинки та численні оглядові майданчики, звідки відкривається чудовий краєвид на місто. Ще дві визначні споруди Гауді – будинки Каса Батльо та Каса Міла. Їхні фасади не мають прямих ліній, а нагадують хвилі моря або форми живої природи. Не менш популярним місцем є вулиця Ла Рамбла. Це головна пішохідна алея Барселони, яка простягається від площі Каталонії до морського порту. Тут завжди людно. Виступають музиканти, художники малюють портрети, працюють сувенірні крамниці та кафе. Поруч знаходиться знаменитий ринок, де продають свіжі овочі, фрукти, морепродукти, спеції, сири та традиційні іспанські продукти. Багато туристів приходять сюди не лише за покупками, а й щоб відчути справжню атмосферу міста. Барселона також славиться своїми пляжами. Уздовж узбережжя простягаються широкі піщані пляжі, обладнані всім необхідним для комфортного відпочинку. Тут можна плавати, засмагати, займатися серфінгом, кататися на велосипеді вздовж набережної або просто милуватися Середземним морем. Особливо красиво на узбережжі ввечері, коли сонце заходить за горизонт і місто починає сяяти вогнями. Барселона – це також місто мистецтва. Тут знаходяться десятки музеїв, театрів і художніх галерей. Одним із найвідоміших є музей Пабло Пікассо, де зберігається велика колекція його ранніх творів. Крім того, у місті регулярно проводяться виставки, концерти, фестивалі та театральні вистави, які відвідують люди з різних країн світу. Барселона також відома своїми традиційними святами. Найбільшим із них є фестиваль «Ла Мерсе», який проводиться щороку у вересні. Протягом кількох днів місто наповнюється музикою, танцями та святковими заходами. Однією з найцікавіших традицій є будівництво людських веж, коли десятки людей стають один одному на плечі, утворюючи високу конструкцію. Ця традиція є символом єдності, взаємної підтримки та довіри. Також під час фестивалю можна побачити паради велетнів, фейерверки, концерти просто неба та виступи вуличних артистів. Особливу увагу туристів привертає готичний квартал, найстаріша частина Барселони. Тут збереглися вузькі кам'яні вулички, старовинні будинки, затишні площі та величний кафедральний собор. Під час прогулянки цими вулицями складається враження, ніби потрапляєш у середньовіччя. Саме тут можна відчути справжню історію міста, побачити залишки римських стін і насолодитися атмосферою старої Барселони. Барселона є одним із найважливіших економічних центрів Іспанії. Тут працюють великі промислові підприємства, банки, міжнародні компанії та сучасні технологічні центри. Значну роль у розвитку міста відіграє порт Барселони, який є одним із найбільших у Середземному морі. Через нього проходять вантажні судна, круїзні лайнери та пороми, що сполучають Іспанію з іншими країнами. Транспорт у Барселоні дуже добре організований. Місто має розгалужену мережу метро, автобусів, трамваїв і приміських поїздів. Завдяки цьому можна швидко дістатися майже будь-якого району. Також популярним видом транспорту є велосипед. Для велосипедистів створено спеціальні доріжки, а в різних районах міста працюють пункти прокату. Такий підхід допомагає зменшити кількість автомобілів на дорогах і зробити повітря чистішим. Барселона приділяє багато уваги розвитку екології. У місті створюються нові парки, висаджуються дерева, розширюються пішохідні зони та велосипедні маршрути. Влада активно підтримує громадський транспорт і впроваджує екологічні технології, щоб зробити життя мешканців комфортнішим і безпечнішим для довкілля. Сьогодні Барселона входить до числа найвідвідуваніших міст світу. Щороку її відвідують мільйони туристів, яких приваблюють архітектурні пам'ятки, музеї, теплий клімат, морське узбережжя та гостинність місцевих жителів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Найдивніша зброя різних народів світу. Коли ми думаємо про зброю, найчастіше уявляємо мечі, списи, луки або вогнепальну зброю. Але протягом історії люди створювали не лише відомі види зброї, а й дуже незвичайні речі, які сьогодні можуть здатися дивними або навіть неймовірними. У різних народів світу існувала зброя, яка поєднувала в собі винахідливість, особливості культури та потреби конкретного часу. Однією з найцікавіших видів зброї є японське кусарігама. Це була зброя, яка поєднувала серп і металевий ланцюг із вантажем на кінці. Спочатку серп використовували як сільськогосподарський інструмент, але згодом його почали застосовувати і в бою. Воїн міг використовувати гостру частину для ближнього бою, а ланцюг дозволяв атакувати противника на відстані або вибивати зброю з його рук. Кусарігама особливо пов'язують із ніндзями, хоча насправді її використовували різні воїни Японії. Через складність використання ця зброя вимагала великої майстерності та тривалих тренувань. Ще однією незвичайною японською зброєю був текокагі або залізні кігті. Це металеві пристрої, які кріпилися на руки і нагадували кігті тварини. Їх використовували для захисту від ударів мечем, а також у ближньому бою. Така зброя виглядала дуже незвично і часто асоціюється з образом ніндзя. Насправді ж, вона була лише одним із багатьох інструментів, які використовували японські воїни. У Китаї існувала зброя під назвою «кіготь тигра». Вона складалася з металевого кільця або пластини з гострими виступами, які нагадували кігті. Таку зброю надягали на руку і використовували під час рукопашного бою. Її головною перевагою була несподіваність. Противник міг не одразу зрозуміти, що саме використовує його суперник. Подібні види зброї часто створювалися для майстрів бойових мистецтв, де важливими були швидкість і точність рухів. Дуже цікавою є індійська зброя.

0: надзвичайно складним у використанні. Воїн повинен був мати чудовий контроль над рухами, адже неправильне застосування могло бути небезпечним навіть для самого власника. У Римі використовували представники індійських бойових шкіл, і сьогодні він вважається одним із найбільш незвичайних мечів в історії. У Європі також існувала зброя, яка може здатися дивною, наприклад, бойовий ціп. Зброя, яка виглядала як звичайна палиця, але мала приховані металеві елементи. Деякі види таких ціпів мали шипи або ланцюги. Їх використовували у середньовіччі, адже вони дозволяли завдавати сильних ударів і пробивати захист противника. Цікавою зброєю були і дирки – великі ножі, які носили воїни Шотландії. Вони використовувалися не тільки як зброя, а й у повсякденному житті. Особливістю було те, що такий ніж завжди був поруч із власником і міг використовуватися в різних ситуаціях. У народів Африки також існували незвичайні види зброї. Наприклад, нагала – метальна зброя з вигнутими лезами, яку використовували деякі народи Центральної Африки. Її форма була настільки незвичайною, що вона більше нагадувала символ або ритуальний предмет, ніж зброю. Проте в руках досвідченого воїна вона могла бути ефективною. Ще одним прикладом є шотель – вигнутий меч із Ефіопії. Його форма нагадувала серп або півмісяць. Така конструкція дозволяла обходити щити противників і завдавати ударів із незвичних напрямків. Шотель був не лише зброєю, а й частиною військової культури Ефіопії. У Південній Америці ацтеки використовували зброю під назвою макуауітіль. Це був дерев'яний меч із виставками з гострого вулканічного скла – обсидіану. На відміну від металевої зброї Європи, він виглядав простішим, але був дуже небезпечним. Обсидіан мав надзвичайно гострий край, тому така зброя могла завдавати серйозних ушкоджень. Коли іспанські завойовники вперше побачили такий меч, вони були здивовані його ефективністю. Деякі види зброї були не лише бойовими, а й психологічними. Наприклад, у багатьох культурах створювали зброю, яка мала лякати противника своїм виглядом. Незвичайна форма, блиск металу або страшні прикраси могли впливати на моральний стан ворога ще до початку бою. Чому ж люди створювали таку дивну зброю? Причини були різні. Деякі народи не мали доступу до великої кількості металу, тому використовували дерево, камінь або інші матеріали. Інші намагалися створити перевагу над противником завдяки несподіваній формі зброї. Також велике значення мали традиції та культура. Те, що для одного народу могло здаватися дивним, для іншого було звичайною частиною військового мистецтва. Історія незвичайної зброї показує, наскільки творчими можуть бути люди. Протягом тисячоліть вони не просто створювали засоби для боротьби, а й намагалися пристосувати їх до своїх умов, способу життя та уявлень про війну. Деякі з цих винаходів зникли, а деякі залишилися символами певних культур. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що проблему зростаючого торговельного дисбалансу між Європейським Союзом і Китаєм необхідно вирішувати. Про це він сказав під час спільної з президентом Франції Еммануелом Макроном прес-конференції. Мерц водночас повторив, що не бажає нового конфлікту з Пекіном. Макрон, своєю чергою, заявив, що він і Мерц планують узгодити нову дорожню карту щодо Китаю до вересня. Ці дисбаланси шкодять нашій промисловості. І, зрештою, це не може бути в інтересах і самого Китаю. Ми залежимо одне від одного, сказав Мерц. А Макрон зазначив, що позиції двох країн щодо Китаю ніколи не були настільки збіжними. Нагадаємо, наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна планує розширити податкову базу для компаній, скасувавши вибіркові податки епохи його попередника Віктора Орбана. Про це повідомило Bloomberg. За словами Мадяра, заходи включатимуть скасування податкових пільг для транснаціональних компаній, ліквідацію запровадженого за часів Орбана збору на вуглецеві кредити та подвоєння податку для підприємств, які забруднюють повітря. Окрім цього, уряд планує провести перевірку найбільших забруднювачів і запровадити для них нові високі збори, щоб змусити їх дотримуватися, за його словами, найсуворіших екологічних норм у Європейському Союзі. Ми зробимо угорську податкову систему простішою, прозорішою та справедливішою, заявив Мадяр. Також Мадяр розповів, що зараз ведеться розслідування щодо зв'язків колишнього глави МЗС Петера Сіярто з Росією, але будь-які подробиці з цього приводу поки не розголошуватиму. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро закликав Європейський Союз посилити візову політику щодо громадян Росії. Таро наголосив, що це питання стосується не лише безпеки, а й цінностей. «Я погоджуюся з єврокомісаром Магнусом Брунером, що збільшення кількості виданих туристичних віз громадянам Росії в нинішній ситуації є абсолютно неприйнятним. Поки пересічні українці гинуть під ракетними ударами, не можна дозволяти громадянам держави-агресора відпочивати та займатися шопінгом у Європі, ніби нічого не сталося», – зазначив він. За словами глави естонського МВС, обмежувальні заходи мають діяти однаково на всій території Європейського Союзу та Шенгенської зони, а не залишатися рекомендаціями для окремих держав. Таро підкреслив, що чинна система має давати змогу запроваджувати обмеження більш гнучко. Зокрема, йдеться про можливість обмежувати видачу віз окремим категоріям громадян Росії, включаючи дипломатів, власників службових паспортів, колишніх і активних учасників війни проти України, а також релігійних діячів, які підтримують російську агресію. Крім того, обмеження можуть застосовуватися залежно від мети поїздки. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відзначив 52-гу річницю вторгнення Туреччини на Кіпр у 1974 році, підтвердивши підтримку Грецією Республіки Кіпр та закликавши до об'єднання острова. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці. Міцотакіс зазначив, що ця річниця є відкритою раною для Кіпру та всього елінського світу, вказавши на довготривалий поділ острова, переміщення тисяч людей та невирішене питання зниклих безвісти. 52 роки по тому ми вшановуємо героїв, які захищали свободу і відмовилися миритися з наслідками насильства та застосування сили. Греція непохитно стоїть на боці Республіки Кіпр, написав Міцотакіс. Він наголосив, що Афіни залишаються відданими міжнародному праву та резолюціям Організації Об'єднаних Націй, спрямованим на досягнення справедливого, життєздатного та сталого врегулювання кіпрського питання. Міцотакіс також привітав поточну ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша щодо відновлення переговорів, зазначивши, що будь-яке рішення має ґрунтуватися на узгодженій базі ООН та принципах Європейського Союзу. Мета – це об'єднаний Кіпр без окупаційних військ і застарілих систем гарантій, заявив він, змалювавши бачення сучасної європейської країни, яка може процвітати в межах ЄС. Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс у контексті ймовірного встановлення миру між Україною і РФ застеріг від нормалізації відносин з господарем Кремля Владимиром Путіним. Про це єврокомісар заявив у новому інтерв'ю. Кубілюс зазначив, що необхідно розділяти два процеси – переговори з Путіним про мир в Україні і так зване перезавантаження відносин з Росією. Буде великою помилкою для нас, європейців, піти на те, що я називаю перезавантаженням або нормалізацією наших відносин з Путіним. Нормалізація відносин з Росією можлива лише тоді, коли Росія повернеться до нормальності. А це означає, що вони мають вирішити питання окупованих територій. Постане також питання неагресивної поведінки Росії тощо, сказав він. За словами єврокомісара, самі європейці мають обговорити, що насправді має змінитися в Росії, щоб ЄС справді серйозно почав розглядати нормалізацію відносин з нею. Німецькі збройні сили вже цього року вперше візьмуть участь у французьких ядерних навчаннях. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Німецький лідер оголосив про це за підсумками франко-німецького засідання Ради міністрів, яке відбулося на заході Німеччини. Німеччина та Франція поглиблюють співпрацю в галузі оборони. Ми зміцнюємо європейське стримування. Вже цього року ми візьмемо участь у ядерних навчаннях Збройних сил Франції, заявив німецький канцлер. 16 липня Німеччина та Франція вперше на практиці реалізували домовленість про співпрацю в галузі ядерного стримування, досягнуту в березні, провівши спільні навчання військово-повітряних сил.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ.
1: Audi підготувала оновлення для свого популярного компактного кросовера Q3 та його купеподібної версії Q3 Sportback. Авто 2027 модельного року отримало значно розширений перелік стандартного обладнання, передові цифрові технології в салоні та модернізовані системи допомоги водієві. Однією з головних змін для модельного року 2027 стало перенесення багатьох опційних корисних функцій до переліку базового обладнання. Відтепер кожен покупець Audi Q3 без додаткових витрат отримує безключовий доступ, підігрів передніх сидінь, двозонний автоматичний клімат-контроль та камеру заднього огляду. Паралельно бренд переглянув структуру опційних пакетів, щоб максимально точно відповідати індивідуальним запитам клієнтів. Спрощена система вибору пропонує три чітко диференційовані набори опцій – ТЕК, ТЕК Плюс та ТЕК Про. Вони дозволяють доукомплектувати автомобіль покращеною підвіскою, акустичним заскленням для кращої шумоізоляції, преміальною аудіосистемою, регульованою поперековою підтримкою сидінь та системою утримання автомобіля на місці. Салон оновленого Audi Q3 став ще більш цифровізованим. Вперше для цієї моделі як опція став доступний окремий 10-дюймовий дисплей для переднього пасажира. До того ж, керувати більшістю функцій можна за допомогою голосового помічника, який розпізнає природне мовлення. Електронні помічники Audi Q3 також пройшли модернізацію. Адаптивний круїз-контроль навчився використовувати хмарні дані про дорожній рух для точнішого утримання смуги та поздовжнього ведення автомобіля, орієнтуючись на середню швидкість потоку на конкретному маршруті. Особливу увагу приділено практичності. Гібридний кросовер Q3 і гібрид суттєво наростив тягові можливості. Тепер максимальна вага причепа, який може буксирувати автомобіль, становить до 2000 кілограмів, що на 600 кілограмів більше за показник попередника. Безпеку під час нічних поїздок забезпечує цифрова матрична оптика із мікролед-технологією, яка динамічно розподіляє світловий пучок, запобігаючи засліпленню інших водіїв. Старт серійного виробництва моделей на заводах компанії запланований на початок вересня 2026 року. На європейському ринку вартість базової версії Audi Q3 починається від позначки у 44 600 євро. Honda представила оновлений ZR-V 2027 модельного року для європейського ринку. Компактний кросовер, який займає нішу між HR-V та CR-V і конкурує з Toyota Corolla Cross, отримав точкові зміни в дизайні, розширене оснащення та нові функції безпеки. При цьому виробник зберіг без змін силову установку і стартові ціни. Зовні зміни виявилися стриманими, але помітними. Кросовер отримав нові 18-дюймові легкосплавні диски, оновлені емблеми Honda та два нові кольори кузова. Основні зміни відбулися в салоні. Honda встановила цифрову панель приладів діагональю 10 дюймів з оновленою графікою, а також модернізувала мультимедійну систему. До переліку обладнання увійшла система моніторингу стану водія, яка здатна розпізнавати ознаки втоми або втрати концентрації та за потреби рекомендує зробити перерву. У топовій версії додатково з'явилася вентиляція передніх сидінь. Технічна частина залишилася без змін. Honda ZR-V, як і раніше, оснащується самозарядною гібридною системою, що поєднує двохлітровий бензиновий двигун, два електромотори та літій-іонну батарею. Сумарна потужність установки становить 184 кінські сили. За паспортом, середня витрата пального становить 5,8 літра на 100 кілометрів. Оновлений Honda ZR-V уже доступний для замовлення в Іспанії. Вартість базової версії стартує від позначки у 37 950 євро. Попри майже повну відмову Volvo від легкових моделей із традиційними кузовами, компанія, схоже, ще не поставила крапку в історії седанів та універсалів. За інсайдерською інформацією, шведський виробник працює над новим електричним седаном і електричним універсалом, які з'являться на європейському ринку після дебюту кросовера EX60. Сьогодні модельний ряд Volvo майже повністю складається з кросоверів і позашляховиків. Після завершення виробництва V60 Cross Country наприкінці 2026 року бренд фактично залишиться без універсалів, а седани вже зникли з більшості ринків. Водночас керівництво компанії неодноразово натякало, що в майбутньому Volvo не планує обмежуватися лише SUV. Очікується, що нові моделі побудують на архітектурі, яку отримає електричний EX60. Вона підтримує електросистему на 800 вольт та швидке заряджання потужністю до 370 кВт. За попередніми даними, саме на цій платформі базуватиметься ціле сімейство майбутніх електромобілів Volvo. Офіційних технічних характеристик майбутніх седана і універсала поки немає. Якщо вони успадкують силові установки EX60, можна очікувати версії потужністю до 612 кінських сил. За наявною інформацією, стартова ціна нових моделей може становити близько 50 тисяч доларів. Таким чином, вони опиняться в одному сегменті з преміальними електромобілями на кшталт Tesla Model 3 у дорогих комплектаціях і нового Lexus ES. Поява цих чуток збіглася з масштабним переглядом модельної лінійки Volvo. Компанія вже припинила або поступово завершує виробництво моделей S90, V90 та V90 Cross Country, зробивши ставку на кросовери. Проте генеральний директор Volvo Хокан Самуельсон раніше заявляв, що не вірить у майбутнє, де бренд випускатиме виключно позашляховики. «Я не думаю, що через 10 років у нас будуть лише SUV від Volvo», – зазначив він, коментуючи майбутню стратегію компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий FM». Міжнародний огляд на «Прямий FM».
2: У Литві певні, що якщо російські провокації в регіоні призведуть до критичної ситуації з безпекою, то країни НАТО розгорнуть додаткові військові сили у цій Балтійській державі. Про це заявив головний радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Дейвідас Матульйоніс. Він запевнив, що НАТО серйозно ставиться до попереджень про зростання ризику російських провокацій у Балтійському регіоні та в інших частинах Європи в найближчі місяці. Ми оприлюднили попередження, і Альянс ставиться до цього дуже серйозно. Якщо всі показники вкажуть на те, що ситуація є критичною, я не маю сумнівів, що будуть виділені додаткові сили та засоби протиповітряної оборони, сказав він. Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території. У Литві влада визначила критично важливі об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури як потенційні цілі та нещодавно посилила заходи безпеки на цих об'єктах. Матульйоніс зазначив, що провокації можуть посилитися з наближенням виборів у Держдуму РФ і набувати різних форм. Від так званих операцій під чужим прапором, спрямованих на перекладання провини на Україну, до актів диверсій, подібних до тих, що спостерігалися в Європі останніми роками. Він додав, що загроза поширюється не лише на країни Балтії, а й на інші держави, які надають потужну підтримку Україні. Водночас він відкинув можливість того, що Росія готується до вторгнення на територію держави-члена НАТО. Інформації про накопичення військ на нашому кордоні безумовно немає, тому питання військового вторгнення виключається. Ймовірність цього практично дорівнює нулю, сказав Матульйоніс. Призначення Еда Мілібенда на посаду міністра закордонних справ Британії може викликати занепокоєння у Білому домі та потенційно загрожує конфліктом із Вашингтоном. Про це йдеться у публікації The Telegraph. У лютому Мілібенд відіграв ключову роль у Раді національної безпеки, очоливши опозицію щодо використання британських баз американськими бомбардувальниками, які мали здійснювати нальоти на Іран. А на посаді міністра енергетики він блокував видачу нових ліцензій на буріння нафти та газу в Північному морі, що було постійним приводом для скарг президента США Дональда Трампа на Велику Британію. У своїй першій заяві на посаді міністра закордонних справ Мілібенд пообіцяв поглибити зв'язки з ЄС, а вже потім згадав про важливий союз Великої Британії зі Сполученими Штатами. Разом із главою уряду Енді Бернемом новий міністр закордонних справ ризикує вступити у перший конфлікт із Білим домом, якщо поточна політика щодо використання британських авіабаз для так званих оборонних ударів американських бомбардувальників по Тегерану буде скасована. Новий міністр закордонних справ також у минулому різко засуджував Трампа, називавши його расистом і мізогіністом. А у 2016 році він писав: «Ми повинні зробити все можливе вдома та за кордоном, щоб протистояти найгіршим проявам трампізму. Це темні дні для Америки та світу». До того ж, у 2017 році Мілібенд заявив: «Дональд Трамп знизив планку ідіотизму», а у 2018 році він приєднався до маршу «Зупиніть Трампа». Зрештою, у 2023 році Мілібенд зазначив: «Кліматична культурна війна в стилі Трампа – це не те, чого хоче британський народ». Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україна вже здобула перемогу у війні проти Росії, якщо оцінювати ситуацію з огляду на очікування на початку повномасштабного вторгнення. Про це він сказав на полях зустрічі в Лондоні зі своїми колегами з Великої Британії, Японії та Канади. Італійський міністр зазначив, що на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році багато хто очікував, що Москва зможе захопити Київ протягом кількох днів. 4 роки тому всі думали, що Росія дістанеться Києва за тиждень, зазначив він, а також нагадав, що навіть США готувалися до можливості евакуації президента України Володимира Зеленського. Втім, він наголосив, що нині Росія застрягла на лінії фронту та зазнає значних втрат. Зокрема, він зазначив, що Москва щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових, загиблими та пораненими. У цьому контексті він відзначив успіх України у використанні дронів у боротьбі проти російської агресії. Україна все ще існує. Вона сильна і з кожним днем ускладнює війну для Владимира Путіна, акцентував він. Також Крозетто додав, що війна закінчиться, коли Росія припинить бомбардування України принаймні на 24 або 48 годин, чого вона не робила навіть на один день з 2022 року. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що він розмовляв із президентом США Дональдом Трампом. Про це він сказав під час спілкування з журналістами Reuters. Карні заявив, що обидва лідери домовилися активізувати торговельні переговори. «Ми домовилися активізувати переговори в найближчі тижні, і моя команда та я з нетерпінням чекаємо на це», – сказав він. Прем'єр-міністр Канади додав, що всі варіанти залишаються на столі, якщо США все ж реалізують свою останню погрозу щодо введення мит. Варто зауважити, що Трамп підписав 3 прокламації про запровадження додаткових 50-відсоткових мит на окремі товари з Канади, звинувативши Оттаву у начебто дискримінаційному ставленні до американської продукції.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Історія чашки. Чому форма посуду розповідає про культуру народу? Коли ми беремо до рук чашку, ми зазвичай не замислюємося про її історію. Для більшості людей це просто звичайний предмет, із якого ми п'ємо чай, каву або інші напої щодня. Але насправді чашка може розповісти набагато більше, ніж здається. Її форма, матеріал, оздоблення та навіть спосіб використання відображають історію народу, його традиції, спосіб життя та ставлення до світу. Історія чашки почалася не з сучасної порцеляни чи кавових горняток. У давнину люди використовували різні посудини для пиття, виготовлені з дерева, каменю, глини або металу. Перші ємності для напоїв з'явилися ще тисячі років тому, коли люди навчилися обробляти природні матеріали. Спочатку вони мали лише практичне призначення – зберігати воду та інші рідини, але з часом посуд став частиною культури. Одним із найдавніших матеріалів для виготовлення чашок була глина. У багатьох стародавніх цивілізаціях глиняний посуд мав велике значення. Наприклад, у стародавній Греції та Римі чаші часто прикрашали малюнками, які зображували міфи, богів, сцени з життя людей або важливі події. Такий посуд був не лише предметом побуту, а й способом передати історію та знання наступним поколінням. Особливу роль чашки та посуд відігравали у країнах Сходу. У Китаї приблизно у 7-8 століттях почали активно розвиватися чайні традиції. Саме культура чаювання вплинула на появу спеціального посуду. Китайські чашки для чаю зазвичай були невеликими, адже чай пили маленькими порціями, насолоджуючись ароматом і смаком. Велике значення мали форма чашки, товщина стінок і колір глазурі. У китайській культурі чайна церемонія була не просто способом втамувати спрагу. Вона символізувала спокій, гармонію та повагу між людьми. Тому чашка стала частиною цієї філософії. Навіть найменші деталі посуду мали значення. Форма могла впливати на те, як людина відчуває смак напою. З Китаю чайна культура поширилася до Японії, де отримала ще більш глибоке символічне значення. Японські чайні чашки часто мають просту форму та можуть виглядати навіть трохи недосконалими. Це пов'язано з філософією вабі-сабі, яка цінує простоту чистоту, природність і красу недосконалості. Тріщина або нерівність у чашці могла сприйматися не як недолік, а як частина її історії. У Європі історія чашки сильно змінилася після появи порцеляни. Довгий час секрет виготовлення справжньої порцеляни був відомий лише в Китаї, тому європейці дуже цінували китайські чашки та тарілки. Порцеляновий посуд був настільки дорогим, що спочатку його могли дозволити собі лише королі та аристократи. Коли в Європі навчилися виробляти власну порцеляну, чашки стали символом багатства та гарного смаку. У 18 столітті в аристократичних домах були популярні складні чайні церемонії. Люди збиралися разом, пили чай або каву з красивого посуду, спілкувалися та обговорювали новини. Чашка стала не просто річчю, а частиною соціального життя. Цікаво, що форма чашки часто залежала від того, який напій у ній пили. Наприклад, чашки для кави зазвичай менші, тому що кава має сильний смак і її п'ють невеликими порціями. Чашки для чаю часто мають тонкі стінки, щоб краще відчувати аромат напою. А великі сучасні кухлі з'явилися вже пізніше, коли люди почали пити більше напоїв у повсякденному житті. Культура чашки добре показує різницю між народами. Наприклад, у Великій Британії чай став важливою частиною національної культури. Традиція п'ятої години чаю перетворила звичайне пиття напою на особливий ритуал. Для британців важливими були не тільки сам чай, а й красивий сервіз, правила поведінки та атмосфера спілкування. Водночас у країнах Близького Сходу традиції пиття кави мають інший характер. Там каву часто подають у маленьких чашках без ручок або з мінімалістичним дизайном. Кава є символом гостинності, тому запропонувати гостю чашку кави означає виявити повагу. В Україні також існують власні традиції, пов'язані з посудом. Народна кераміка завжди мала важливе значення. Глиняні чашки, миски та глечики прикрашали орнаментами, характерними для різних регіонів. Візерунки на посуді могли символізувати природу, родину, добробут і зв'язок людини з рідною землею. Окреме місце займає українська традиція гостинності. Чаювання гостей чаєм, узваром або іншими напоями завжди було проявом поваги. Посуд, у якому подавали їжу чи напої, також мав значення. Він показував ставлення господарів до гостей. Сьогодні чашка стала звичайною частиною нашого життя. Ми користуємося нею вдома, на роботі, у кафе. Існують тисячі різних форм, від простих керамічних кухлів до дизайнерських виробів ручної роботи. Але навіть сучасна чашка продовжує розповідати про людину та її культуру. Вибір чашки може показати характер людини. Хтось любить мінімалізм, хтось обирає яскраві малюнки, а хтось цінує старовинні речі з історією. Тому чашка залишається не лише предметом побуту, а маленьким відображенням особистості та суспільства. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: Україна у 2027 році може розпочати процес поступового підвищення тарифів на електричну енергію та газ для домогосподарств після розробки належних програм захисту. Про це йдеться в оновленому меморандумі Міжнародного валютного фонду за результатами першого перегляду його програми. Через фіксовані тарифи на комунальні послуги для домогосподарств, які наразі становлять близько 55% від порівняних контрактів на постачання, виникають значні фіскальні ризики. Йдеться у документі. Як наслідок, енергетичний сектор дедалі більше покладається на дотації, гранти та пільгове фінансування для задоволення потреб у відновленні та імпорті. Так, наприклад, «Нафтогаз» взяв додатковий кредит для фінансування ремонтів та імпорту, внаслідок чого його борг у 2025 році зріс на 63% порівняно з 2024 роком. МВФ пише, що після розробки механізмів захисту можна було б почати врахувати поступове підвищення тарифів для домогосподарств, щоб забезпечити потреби у відновленні та скороченні заборгованості енергетичного сектору. При цьому з часом знадобиться повна лібералізація цін для залучення післявоєнних інвестицій. Водночас український уряд наголошує, що підвищення тарифів має відбуватися лише після оцінки та можливого реформування соціального захисту. Крім того, урядовці вважають, що для завершення необхідних ремонтних робіт та забезпечення захисту енергетики знадобиться додаткова підтримка з боку донорів, а не тільки підвищені тарифи. У меморандумі зазначений такий план дій. Літо 2026 року Міністерство енергетики має розробити проєкт дорожньої карти поступової лібералізації ринків газу та електроенергії. Грудень 2026 року уряд зобов'язується офіційно затвердити цей документ. Лютий 2027 року Кабінет міністрів разом з МВФ оцінить бюджетні й соціальні наслідки коригування цін та підготує сценарії адресної підтримки населення. Будь-які корективи в політиці будуть спрямовані на захист вразливих домогосподарств, збереження платіжної дисципліни та забезпечення середньострокової фінансово-бюджетної стійкості, запевнили у МВФ. 50 енергетиків отримають по 200 тисяч гривень премії. Їх визначить спеціальний комітет за чітко визначеними критеріями. Про це повідомило Міністерство енергетики України. У спеку і в холод, вдень і вночі, на лінії зіткнення і в глибокому тилу. Наші енергетики у надзвичайному режимі працюють, щоб повертати світло в оселі українських родин після нещадних атак ворога. Держава надзвичайно цінує їх внесок у енергетичну стійкість країни, зазначили у міністерстві. Наразі до кінця вересня триває прийом документів і відповідних заявок. На премію можуть претендувати працівники усіх підприємств електроенергетики незалежно від форми власності. Премія присуджується щороку працівникам підприємств електроенергетики за вагомий внесок у забезпечення розвитку енергетичної стійкості держави, особисту мужність і самовідданість. На неї можуть претендувати учасники енергетичного фронту, які зробили внесок у забезпечення безперебійного функціонування об'єктів електроенергетики під час надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією. Зокрема, йдеться про оперативне прийняття нестандартних інженерних та управлінських рішень, що забезпечило мінімізацію наслідків аварії або скорочення строків ліквідації їх наслідків порівняно з нормативними показниками. «Укрзалізниця» підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на поставку ще 92 нових пасажирських вагонів. «Укрзалізниця» за підтримки держави продовжує масштабне оновлення пасажирського рухомого складу, говориться у повідомленні. «Укрзалізниця» наголошує, що поповнення парку сьогодні є особливо важливим. Через постійні російські атаки пасажирські вагони регулярно зазнають пошкоджень. Крім того, частина вагонів поступово вибуває з експлуатації через завершення нормативного строку служби. Середній вік вагонного парку «Укрзалізниці» понад 35 років. Кожне нове замовлення – це крок до того, щоб пасажирські перевезення залишались безпечними та доступними для мільйонів українців, говориться у повідомленні. У межах нового контракту Крюківський вагонобудівний завод виготовить для «Укрзалізниці» 92 вагони. Із них 83 будуть купейними з можливістю експлуатації як у форматі купе, так і СВ. Ще 9 вагонів матимуть безбар'єрні купе для перевезення пасажирів, які користуються кріслами-колісними. У таких вагонах передбачено окреме просторе купе зі зручним заїздом та окремий інклюзивний санітарний модуль. Поставки вагонів заплановані протягом 2027-2028 років. Вартість одного купейного вагона становить 68 мільйонів гривень, а вагона з безбар'єрним купе – 72 мільйони гривень. Закупівля фінансується за кошти, передбачені в державному бюджеті. До виробництва вагонів традиційно буде максимально залучено українські підприємства, які постачають комплектуючі та обладнання, говориться у повідомленні. Загалом у межах державної програми фінансування «Укрзалізниця» вже законтрактувала 358 нових пасажирських вагонів, із яких 187 уже перевозять пасажирів. За перше півріччя 2026 року в обігу в Україні перебувало 970 мільярдів 800 мільйонів гривень. Про це повідомив Національний банк України. При цьому, якщо перший квартал року традиційно характеризувався вилученням готівки з обігу, то у другому кварталі попит на готівку дещо пожвавився. Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю. Зокрема, рік тому, за підсумками першого півріччя 2025 року, сума готівки в обігу зросла співставно, говориться в повідомленні. Серед банкнот найбільше в обігу перебувають купюри номіналом 500 гривень, найменше номіналом 50 гривень.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Квартира Світличних – таємний культурний центр радянського Києва. У звичайному київському будинку на п'ятому поверсі існувало місце, якого не позначали на картах і не рекламували в афішах. Квартира Івана та Леоніди Світличних була приватним житлом, але водночас виконувала роль літературного салону, редакції без вивіски, дискусійного клубу і прихистку для людей, які не вписувалися в офіційні рамки радянської культури. За її дверима читали нові тексти, передавали книжки, слухали музику і формували середовище українського шістдесятництва. Іван Світличний був не лише поетом, літературним критиком і дисидентом. Він мав рідкісний талант об'єднувати людей, знайомити між собою авторів, художників і мислителів, підтримувати тих, хто опинявся під тиском системи. Сьогодні його назвали б людиною мережі, тим, хто створює зв'язки і перетворює окремі голоси на культурний рух. Квартира стала фізичним продовженням цієї здатності. У радянському Києві майже не існувало незалежних просторів для відкритих розмов. Університети, редакції, клуби та будинки творчості контролювала держава, а публічна дискусія могла завершитися доносом, звільненням або арештом. Тому інтелектуальне життя переміщувалося до кухонь і вітальень. Приватне помешкання ставало місцем, де люди могли говорити відвертіше, ніж у будь-якій офіційній установі. У Світличних бували Василь Стус, Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Алла Горська, Галина Севрук та інші представники покоління, яке намагалося повернути українській культурі свободу голосу. Тут література зустрічалася з образотворчим мистецтвом, а розмови про естетику переходили в роздуми про історію, мову, гідність і право людини залишатися собою. У невеликих кімнатах формувався культурний ландшафт, значно ширший за межі самої квартири. Будинок стоїть на підвищенні, а вікна виходять у бік парку та залізниці. З верхніх поверхів відкривається широкий вид на Київ, що для радянської житлової реальності робило помешкання майже привілейованим. Та цей краєвид мав зворотній бік. Квартира постійно перебувала в полі уваги спецслужби. У під'їзді могли стежити за гостями, телефонні розмови прослуховувати, а імена відвідувачів заносити до оперативних записів. Через це помешкання Світличних набуло майже детективної аури. За одними дверима читали вірші, обговорювали книжки, а за іншими могла складатися доповідна записка про учасників зустрічі. Тут проводили обшуки, вилучали тексти і матеріали, намагаючись зруйнувати не лише особистий простір, а й цілу систему людських зв'язків. Радянська влада добре розуміла небезпеку таких квартир. Вони створювали середовище, яке неможливо було повністю контролювати. Зрештою, Івана Світличного заарештували. Після ув'язнення, таборів і заслання він повернувся до Києва тяжко хворим. Деякий час продовжував жити у квартирі на п'ятому поверсі, хоча сходи стали для нього щоденним випробуванням. Згодом родина переїхала до іншого помешкання в тому самому районі, але вже на нижчий поверх. Там минули останні роки його життя. Стара квартира і сьогодні залишається зачиненою для більшості тих, хто намагається відтворити її історію. Можна побачити її вікно з вулиці, уявити планування за сусідніми помешканнями та простежити краєвид у бік залізниці. Але неможливо повністю повернути атмосферу зустрічей. Простір існує водночас фізично і у спогадах, як кімнати, наповнені голосами людей, яких уже немає. Через десятиліття пам'ять про квартиру почала виходити за її стіни. У 2020 році біля будинку організували перші світличники – невеликі спонтанні зустрічі без офіційного церемоніалу. Під будинком винесли стільці, розстелили килим, увімкнули музику та влаштували обмін книжками. Зібралися місцеві мешканці, учасники культурної спільноти і випадкові перехожі. За формою це нагадувало старі квартирні зустрічі, тільки тепер вони відбувалися просто неба. Пізніше поетичні читання продовжилися у просторі «Острів», а після початку повномасштабного вторгнення з'явилася аудіопрогулянка, яка поєднала його з будинком дисидента. Район перетворився на маршрут пам'яті. Відвідувач не просто читає біографію, а рухається тим самим міським середовищем, бачить фасади, дерева, схили та залізницю, що були частиною щоденного життя шістдесятників. Поруч із будинком встановили інформаційну табличку про Івана Світличного. Водночас активісти звернули увагу на занедбані гаражі, які роками залишалися порожньою плямою в міському просторі. Виникла ідея перетворити їх на живий осередок із виставками чи читанням та локальними подіями. Важливо було не створити застиглий меморіал, а продовжити принцип самої квартири – об'єднувати людей навколо культури і вільної розмови. Реалізація задуму вимагала тривалої боротьби з бюрократією. Гаражі не мали чіткого юридичного статусу, місто довго не брало їх на баланс, а оформлення оренди потребувало окремих рішень і тендеру. Після цього простір почали випробувати через тимчасові виставки, презентації та невеликі зустрічі. Навіть недосконале приміщення поступово стало новою точкою тяжіння. Для оформлення простору планують використати керамічну плитку, що відпадає з фасадів сусідніх будинків. Її збирають як уламки місцевої архітектурної пам'яті, з яких можна створити нові мозаїки. У цьому задумі є символічна точність. Фрагменти міста, приречені зникнути, отримують нову форму так само, як розпорошені спогади про шістдесятників складаються в сучасну історію району. Таємниця квартири Світличних полягає не в привидах чи прихованих скарбах. Її загадковість народжується з невидимого життя, яке десятиліттями існувало за звичайними дверима. Тут без гучних декларацій формувалася культура спротиву, а приватна гостинність ставала політичним жестом. Сьогодні зачинена квартира продовжує впливати на простір довкола. Її історія виходить у двір, звучить у навушниках під час прогулянки і збирає нових людей за спільним столом. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Погода на прямий FM.
2: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом, чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Компанія «Опель» розширила лінійку силових агрегатів компактного мінівена «Комбо», відкривши в Європі прийом замовлень на нову бензинову версію моделі. Раніше автомобіль був доступний лише з дизельними двигунами та повністю електричною силовою установкою, а тепер покупці можуть обрати й варіанти з бензиновим мотором. Стартова ціна новинки в Німеччині становить 26 590 євро. Нова модифікація оснащується трициліндровим бензином новим турбодвигуном на 1,2 літра потужністю 110 кінських сил, який працює в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач. Максимальна швидкість автомобіля сягає 179 км на годину. Поки що така силова установка пропонується для стандартної п'ятимісної версії «Комбо». Попри статус початкової версії, автомобіль уже в базовому оснащенні має досить багатий перелік обладнання. До нього входять адаптивні матричні світлодіодні фари із функцією автоматичного запобігання засліпленню зустрічного транспорту, кондиціонер, теплозахисне тоноване скло та задні датчики паркування. За мультимедійні можливості відповідає система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм, яка підтримує бездротове підключення смартфонів через Apple CarPlay та Android Auto. Практичність залишається однією з головних переваг моделі. У стандартній п'ятимісній конфігурації об'єм багажного відділення досягає 1355 літрів при завантаженні до рівня даху. Якщо скласти задні сидіння та спинку переднього пасажирського крісла, корисний простір збільшується до 3,5 тисяч літрів. Для тих, кому потрібен ще місткіший автомобіль, Opel пропонує подовжену версію Combo XL. Вона доступна з дизельними або електричними силовими установками і може бути оснащена третім рядом сидінь, розрахованим на 7 пасажирів, або 3 окремими кріслами другого ряду. Максимальний об'єм багажного відділення після складання сидінь сягає 4 тисяч літрів. Volkswagen розширив лінійку нового електричного ID Polo, відкривши прийом замовлень на найдоступнішу версію моделі. Якщо раніше покупцям пропонували лише модифікацію з акумулятором ємністю 52 кВт, то тепер до неї приєдналася версія з батареєю на 37 кВт. Саме вона має зробити перехід на електромобіль доступнішим для ширшого кола покупців. Нова модифікація розрахована насамперед на щоденну експлуатацію в місті та поїздки на роботу. Вона здатна долати 334 кілометра без підзарядки, а завдяки меншому акумулятору відрізняється нижчою стартовою ціною та меншими експлуатаційними витратами. Для нової версії доступні два варіанти електродвигуна потужністю 116 кінських сил та 135 кінських сил. Уже в базовій комплектації передбачена підтримка швидкого заряджання постійним струмом потужністю до 90 кВт, що дає змогу поповнити заряд акумулятора з 10 до 80% приблизно за 23 хвилини. Для ID Polo передбачено 3 комплектації, і вже навіть базова версія отримала досить багате оснащення. До нього входять світлодіодні фари з автоматичним перемиканням дальнього світла, цифрова панель приладів із 10-дюймовим дисплеєм, мультимедійна система з 13-дюймовим екраном, автоматичний клімат-контроль, кермо з оздобленням екошкірою, а також комплекс електронних асистентів. На німецькому ринку базовий Volkswagen ID Polo із батареєю ємністю 37 кВт коштує від позначки у 24 995 євро. Peugeot готує наймасштабніше оновлення модельного ряду за останні роки. До 2030 року французький виробник планує представити 7 нових автомобілів, які стануть початком нового етапу розвитку бренду. Усі вони отримають нову платформу, свіжу дизайнерську концепцію та повністю переосмислений інтер'єр. Саме завдяки цьому Peugeot розраховує збільшити світові продажі з трохи більше 1 мільйона автомобілів у 2025 році до 1,5 півтора мільйона уже за 4 роки. Першою моделлю нової хвилі стане електричний Peugeot i208 наступного покоління. Його прем'єра запланована на 2027 рік, а дебют відбудеться на окремому заході незадовго до виходу на ринок. Новинка стане першим автомобілем марки, побудованим на новій модульній платформі концерну Stellantis, і саме вона задасть технологічний та стилістичний напрямок для всіх наступних моделей Peugeot. Новий i208 також успадкує риси легендарного Peugeot 205. Такий підхід відповідає новій стратегії бренду, яка передбачає переосмислення власної історії без прямого копіювання класичних моделей. Перше уявлення про майбутній стиль Peugeot можна буде отримати вже восени на паризькому автосалоні. Компанія покаже 2 концепт-кари, які продемонструють нову дизайнерську мову та технології, що згодом з'являться на серійних автомобілях. Генеральний директор Peugeot Ален Фавей наголосив, що історична спадщина бренду залишається важливою частиною його розвитку, однак її використовують не для створення ретромобілів, а як джерело ідей для майбутніх моделей. За його словами, саме це стане головною темою концептів, підготовлених до паризького автосалону. Після виходу нового i208 компанія планує представити ще 6 моделей. До них увійдуть наступне покоління хетчбека 308, 3 моделі C-сегмента французького виробництва, а також 2 флагманські автомобілі D-сегмента, які розробляються у співпраці з китайською компанією Dongfeng. Саме вони завершать масштабне оновлення модельної лінійки Peugeot до кінця десятиліття.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Чін Ши – найуспішніша піратка в історії. Коли ми чуємо слово «пірат», у більшості людей одразу виникає образ чоловіка з капелюхом, шаблею та кораблем у відкритому морі. Але історія знає людину, яка повністю змінила це уявлення. Це Чін Ши – жінка, яка стала не просто піраткою, а справжньою правителькою величезного морського союзу. Вона керувала флотом, який був більшим за багато військових флотів того часу. Перемагала армії та змогла завершити свою кар'єру так, як майже ніхто з піратів не зміг – залишитися живою, багатою та вільною. Чін Ши народилася приблизно у 1775 році в Китаї. Про її дитинство та походження збереглося дуже мало інформації. Відомо лише, що її життя було пов'язане з портовим містом Гуанчжоу, де перетиналися торгові шляхи, а море було головним джерелом багатства і небезпеки. У той час китайське узбережжя часто потерпало від нападів піратів, які контролювали торгові маршрути. У молодості Чін Ши працювала у розважальному закладі для моряків і торговців. Саме там вона познайомилася з Чен І, одним із найвідоміших піратських лідерів Китаю. Він був командиром великого флоту і мав значний вплив серед морських угруповань. У 1801 році вони одружилися, але цей шлюб був незвичайним. Чін Ши не стала просто дружиною відомого пірата, яка залишалася в тіні. Вона стала його партнеркою у керуванні флотом. Її чоловік побачив у ній не лише розумну жінку, а й талановиту організаторку, яка вміла приймати складні рішення. Разом вони створили одну з найпотужніших піратських організацій у світі – флот Червоного прапора. Це була не просто група людей, які нападали на кораблі заради грошей. Це була ціла система зі своєю структурою, правилами та розподілом влади. У 1807 році сталося те, що могло зруйнувати всю цю організацію. Чен І несподівано помер. Багато хто очікував, що після його смерті величезний флот розпадеться, адже в тогочасному суспільстві жінці було майже неможливо очолити таку силу. Але Чін Ши зробила протилежне. Вона взяла контроль над флотом і стала його головною керівницею. Для цього їй довелося не лише довести свої здібності, а й переконати інших піратських командирів підтримати її. Вона вміла домовлятися, знаходити союзників і використовувати слабкі сторони своїх противників. Під її керівництвом флот Червоного прапора досяг найбільшої могутності. За оцінками істориків, у ньому було близько 800 великих кораблів, понад 1000 менших суден і десятки тисяч людей. Деякі джерела говорять навіть про 70 тисяч членів її флоту. Для порівняння, багато відомих європейських піратів, яких сьогодні знають завдяки фільмам і книгам, мали під командуванням лише кілька десятків або сотень людей. Чінши ж керувала фактично величезною морською армією. Однією з головних причин її успіху була дисципліна. Чінши розуміла, що велика кількість людей сама по собі не робить організацію сильною, тому вона створила Соборий кодекс правил. У її флоті існували чіткі закони. Пірати не могли приховувати здобич або забирати собі більше, ніж дозволялося. За крадіжку чи зраду передбачалися суворі покарання. Також заборонялося нападати на мирних жителів без причини. Ці правила могли здаватися жорстокими, але саме вони зробили її флот одним із найбільш організованих у тогочасному світі. Чінши змогла перетворити піратів із розрізнених груп на структуру, яка діяла майже як держава. Вона також була дуже сильною у переговорах. Чінши розуміла, що постійні битви можуть знищити навіть найпотужнішу армію. Тому вона використовувала не лише силу, а й дипломатію. Її флот контролював значну частину узбережжя Китаю. Торговці змушені були враховувати її вплив, а деякі місцеві чиновники навіть домовлятися з піратами замість того, щоб боротися з ними. Китайський уряд неодноразово намагався зупинити Чінши. Проти неї відправляли військові кораблі, але перемогти її було дуже складно. Її флот мав чисельну перевагу, досвідчених командирів і добре організовану систему управління. Навіть іноземні сили не могли легко впоратися з нею. Її ім'я стало відомо далеко за межами Китаю. А її флот почали вважати однією з найбільших загроз для морської торгівлі в регіоні. Однак у 1810 році Чінши зрозуміла, що нескінченна боротьба не може тривати вічно. Вона вирішила зробити те, чого від неї ніхто не очікував – домовитися з урядом. Влада запропонувала піратам амністію, якщо вони припинять свою діяльність. Чінши погодилася. Вона змогла залишити піратство без покарання, зберегти своє багатство та отримати можливість розпочати нове життя. Це було надзвичайним завершенням для пірата. Багато її сучасників загинули у боях або опинилися у в'язницях, а Чінши фактично вийшла переможницею. Після завершення піратської кар'єри вона залишила море. Вона відкрила гральний будинок і прожила решту життя набагато спокійніше. Померла Чінши у 1844 році приблизно у віці 69 років. Її історія залишається унікальною не тільки через те, що вона була жінкою серед піратів. Найважливіше те, що вона змогла створити і очолити величезну організацію у світі, де панували насильство та боротьба за владу. Чінши показала, що успіх залежить не лише від сили чи зброї. Її головними перевагами були стратегічне мислення, дисципліна та вміння керувати людьми. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Оприлюднено новий трейлер сімейної комедії «Потяг Червона рута», який виходить в український прокат з 20 серпня до 35-ї річниці Незалежності України. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Події знову відбудуться у вагонах «Укрзалізниці», цього разу в легендарному потязі, який у народі назвали «Червона рута», завдяки його яскраво-червоному забарвленню та пісні Володимира Івасюка, яка полонила серця всіх українців. Вихід фільму символічно приурочений до трьох знакових дат – 35-річчя Незалежності України, 55-річчя пісні символу «Червона рута» та 55-річчя одноіменного культового музичного фільму. Саме пісня стане центральним елементом та музичною основою стрічки. У Центрі культури в Гельсінки відбулося відкриття спільних виставок української художниці Анни Архарової та фінської мистикині Тару Кілпінен. Про це йдеться у дописі Асоціації українців у Фінляндії. Роботи Анни Архарової під назвою «Око сонця» викликали щирий інтерес у гостей виставки та стали важливою частиною експозиції, зазначили в Асоціації українців у Фінляндії. Представники асоціації також висловили подяку Кілпінен за важливу ініціативу проведення спільних виставок та мистецтво, яке допомагає говорити про одну з найболючіших тем війни Росії проти України. Співачка М'ята та репер Хас випустили альбом «Я буду там». Збірка стала символічним підсумком 5 років спільної творчості, до якої увійшли всі пісні, записані дуетом за цей період. Головною композицією платівки стала одноіменна пісня «Я буду там». Емоційна історія про підтримку, відданість і силу бути поруч попри будь-які випробування. Ця пісня народилася дуже несподівано. Я написав її буквально через 4 години після наркозу, прийшов до тями, і вона просто прийшла до мене. Тоді я зрозумів, у якому стані в мене народжуються любовні, найвідвертіші, так би мовити, пісні зізнання. Мабуть, саме в стані абсолютної невагомості мені вдалося втілити щось по-справжньому тепле, ніжне і щире, поділився Хас. Режисер і виконавець ролі Голума Ендрі Серкіс заявив, що новий фільм «Володар перснів. Полювання на Голума» певною мірою врахує критику щодо недостатнього етнічного різноманіття франшизи. Водночас, за його словами, творці не планують змінювати кастинг лише заради політкоректності. В інтерв'ю BBC Серкіс пояснив, що світ Толкіна значною мірою натхнений скандинавською міфологією, а Шир історично зображувався як однорідне середовище. Так, така критика була. Цей фільм певною мірою її враховує. Але я не думаю, що ми будемо робити політкоректну картину із кастингом заради самого кастингу чи для того, щоб поставити галочки. Ми залучатимемо різноманіття там, де це буде доречно, сказав Серкіс. Тема різноманіття у всесвіті Толкіна вже ставала предметом дискусій. Після прем'єри серіалу «Володар перснів. Персні влади» частина фанатів розкритикувала інклюзивний кастинг, тоді як актори оригінальної трилогії Пітера Джексона Елайджа Вуд та Біллі Бойд публічно підтримали своїх колег. Згодом акторський склад серіалу також виступив зі спільною заявою, засудивши расистські напади на темношкірих виконавців. Прем'єра «Володара перснів. Полювання на Голума» запланована на 17 грудня 2027 року. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії. Режисер Крістофер Нолан заявив, що вважає штучний інтелект троянським конем, небезпеку якого всі добре бачать. Він також зазначив, що суспільство, особливо молодь, ставиться до цієї технології з великою недовірою. Лауреат премії «Оскар» поділився своїм ставленням до розвитку ШАІ під час інтерв'ю журналісту Гюго Траверсу. Співрозмовник запитав режисера, чи можна порівняти ШАІ з троянським конем із давньогрецького міфу, який спочатку здавався подарунком, але приховував загрозу. Нолан відповів, що це троянський кінь, у якому всі знають, що всередині греки. Пізніше він додав, що цей кінь прозорий і зроблений зі скла. За словами режисера, він ще не бачив технології, яка розвивалася б так швидко і водночас викликала настільки сильну недовіру в суспільстві. Особливо це помітно серед молодих людей, які часто називають створені ШАІ-відео «ШАІ-сміття» і відразу відкидають такий контент. Нолан вважає таке ставлення здоровим скептицизмом. На його думку, нові технології можуть приносити користь, але до них потрібно ставитися критично. Також, за його словами, варто уважно оцінювати мотиви компаній, які просувають ці технології, а не покладатися лише на обіцянки. Режисер не уточнив, які саме ризики він бачить у розвитку штучного інтелекту. Водночас, тема ШАІ вже кілька років викликає дискусії в Голлівуді та була однією з ключових під час страйків сценаристів і акторів у 2023 році.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Оскільки Росія не здатна здобути перемогу у війні проти України, Кремль шукає альтернативний варіант перемоги і зараз розглядає Балтійський регіон та Польщу як найімовірнішу наступну ціль. Про це в новому інтерв'ю заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. За його словами, війна в Україні розвивається не так, як планувала Росія. Росіяни не можуть перемогти, а вибухи на зараз вже лунають у самій Росії і спостерігається дефіцит палива. Російське суспільство, підкреслив Каунас, вже ставить під сумнів режим Кремля, запитуючи, чому це відбувається і де обіцяна перемога. Кремлю, Путіну, потрібна нова ескалація, якась нова перемога. І в цьому випадку найближчою ціллю є Балтійський регіон та Польща, сказав він. Його заява пролунала після того, як президент Литви Гітанас Науседа підтвердив повідомлення, які нещодавно поширювалися в закордонних ЗМІ, згідно з якими Росія планувала провокації в Польщі або країні Балтії з метою перевірити єдність НАТО. За словами Науседи, така оцінка ґрунтується на даних розвідки і стосується можливих російських атак на критичну інфраструктуру в регіоні, які можуть бути здійснені як за допомогою звичайних військових засобів, так і за допомогою так званих гібридних тактик. Тим часом у Генеральному штабі Литви заявили, що наразі немає очевидної загрози звичайної військової агресії з боку Росії проти Литви чи інших країн Балтії, хоча не можна виключати провокації із застосуванням військових засобів. У Німеччині планують розширити дивізію Бундесверу, одним із ключових завдань якої є захист критичної інфраструктури. Йдеться про підрозділ, який забезпечує внутрішню безпеку. Дивізію створили минулоріч, і її основними завданнями є захист критичної інфраструктури, такої як порти, аеропорти, мости, залізничні лінії та енергетичні об'єкти, забезпечення розгортання союзних сил у Німеччині та надання допомоги цивільним органам влади під час стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій. До 2035 року чисельність дивізії має зрости з запланованих 6,5 тисяч військовослужбовців до значно більше, ніж 10 тисяч. Ми створимо батальйони внутрішньої безпеки та підтримки, і у нас буде значно більша кількість військовослужбовців, заявили у дивізії Бундесверу. А також наголосили, що нинішня чисельність дивізії є достатньою для забезпечення початкової оперативної готовності. Ми вже можемо захищати інфраструктуру та забезпечувати свободу пересування, хоча поки що не в умовах тривалого конфлікту, зазначили там. Зауважимо, що у мирний час персонал дивізії допомагає іншим підрозділам Бундесверу у виконанні завдань з охорони, захисту об'єктів та логістичних операцій, а також бере участь у ліквідації наслідків стихійних лих та великих аварій. Щонайменше 6 країн пообіцяли надати політичну та фінансову підтримку ініціативі під керівництвом Литви щодо спорудження в Брюсселі загальноєвропейського меморіалу на честь жертв тоталітарних режимів 20-го століття. Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що країна вже виділила на цей проєкт 70 тисяч євро. Збір коштів здійснює платформа європейської пам'яті та совісті, а Естонія, Латвія, Албанія, Словенія, Польща та Хорватія на зараз підтвердили свою готовність надати фінансову підтримку. Під час візиту до Литви президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив підтримку цій ініціативі та підтвердив плани своєї країни щодо фінансового внеску. У міністерстві зазначили, що переговори щодо реалізації проєкту тривають з іншими європейськими країнами, зокрема з країнами Центральної Європи, а також з Бельгією та інституціями ЄС. Також планується розширити ініціативу шляхом залучення бізнесу, неурядових організацій, фондів та приватних донорів. Литва сподівається відкрити меморіал під час свого головування в Раді Європейського Союзу у 2027 році. Міністерство закордонних справ повідомило, що підготовка просувається і наразі триває процес отримання необхідних дозволів від місцевих органів влади. Ситуація на кордоні Естонії з Росією поки не дає підстав задумуватись про його закриття, проте за виникнення таких обставин рішення може бути ухвалене дуже швидко. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Він зазначив, що рішення стосовно функціонування пунктів пропуску на естонсько-російському кордоні прямо залежить від оцінки загроз для нацбезпеки, і наразі причин для їхнього закриття немає. Якщо виникне безпосередня загроза для Естонії, кордон буде закритий невідкладно, сказав він. На тлі рішення сусідньої Фінляндії ще в кінці 2023 року закрити кордон з РФ, в Естонії час від часу лунають заклики вчинити так само. Міністр зазначив, що з боку росіян, які їздять через кордон з Естонією, продовжуються спроби провозити підсанкційні товари, та що такі випадки продовжують ретельно виявляти. Він також нагадав, що росіян-туристів на кордоні давно не пропускають. В основному кордон перетинають росіяни, які мають посвідку на проживання в якійсь із держав Європи чи мають подвійне громадянство. Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернен та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першої телефонної розмови обговорили продовження підтримки України. Про це повідомили у німецькому уряді. Лідери домовилися продовжувати тісну співпрацю між країнами та сприяти реалізації Кенсінгтонського договору. Цей договір, що є двосторонньою угодою про дружбу, був підписаний у Лондоні 17 липня 2025 року Мерцом та попередником Бернема Кіром Стармером. Щодо війни Росії проти України, обидва лідери домовилися продовжувати надавати всебічну підтримку Києву та посилювати тиск на РФ. Вони пообіцяли залишитися відданими серйозним переговорам, спрямованим на досягнення справедливого та тривалого миру.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Особиста зброя лідерів світу, пістолети, мечі та символи влади. Зброя завжди була пов'язана не лише з війною, а й з владою. Протягом тисячоліть правителі, королі, імператори та політичні лідери використовували зброю як символ свого статусу, сили та права керувати. Меч у руках монарха, пістолет у кабінеті президента чи церемоніальна шабля генерала могли розповісти про людину більше, ніж офіційні документи. Така зброя часто ставала не просто предметом, а частиною історії. У давнину правитель мав бути не лише політиком, а й воїном. У багатьох культурах вважалося, що справжній лідер повинен особисто захищати свою землю. Саме тому правителів часто зображували зі зброєю в руках. Меч символізував справедливість і силу, спис – військову перемогу, а обладунки – готовність боротися за свою державу. Одним із найдавніших символів влади став саме меч. У Європі мечі століттями використовувалися під час коронації монархів. Його вручення означало, що правитель отримує не лише владу, а й відповідальність за захист своїх людей. Меч був символом закону, честі та військової могутності. Наприклад, у британській монархії церемоніальні мечі залишаються важливою частиною державних традицій. Вони використовуються під час коронацій та інших офіційних подій. Хоча сучасні монархи вже не ведуть армії в бій, меч продовжує нагадувати про історичну роль правителя як захисника держави. Особливе значення зброя мала в Японії. Для самураїв меч катана був не просто інструментом бою. Він вважався символом честі, дисципліни та духовної сили. Самураї вірили, що меч є частиною їхньої особистості. Навіть після того, як самурайський клас зник, меч залишився важливим символом японської культури. Японські імператори також мали особливі символи влади, серед яких був священний меч. Він не використовувався як звичайна зброя, а мав релігійне та історичне значення. Це показує, що зброя могла бути не лише засобом боротьби, а й частиною національної традиції. З розвитком вогнепальної зброї символіка змінилася. У 19-20 століттях особисті пістолети та револьвери стали частиною образу багатьох політичних лідерів. На відміну від меча, який більше символізував традицію, пістолет асоціювався з особистою силою, рішучістю та готовністю діяти. Одним із найвідоміших лідерів, пов'язаних зі зброєю, був Наполеон Бонапарт. Він був не лише політиком, а й видатним військовим командувачем. Для нього зброя була важливою частиною образу імператора. Його парадні мечі та пістолети виготовляли найкращі майстри, прикрашали дорогоцінними матеріалами та використовували як символ перемог французької армії. Наполеон розумів силу символів. Його форма, нагороди та зброя створювали образ непереможного правителя. Навіть сьогодні предмети, які належали Наполеону, зберігаються в музеях як історичні реліквії. Ще один відомий приклад – Вінстон Черчилль. Під час Другої світової війни він став символом боротьби Великої Британії проти нацистської Німеччини. Черчилль мав особистий пістолет, який став частиною його образу сильного лідера. Хоча він не був військовим у прямому сенсі, зброя підкреслювала його готовність захищати країну у складний період. У США ставлення до особистої зброї президентів має власну історію. Деякі американські президенти були відомі як мисливці та любителі зброї. Наприклад, Теодор Рузвельт активно займався полюванням і вважав фізичну силу та витривалість важливими рисами лідера. Його зброя була частиною образу людини, яка пов'язувала себе з активним способом життя. Однак часто зброя лідерів мала не практичне, а символічне значення. Багато правителів отримували пістолети, мечі та шаблі як подарунки від інших держав. Такі предмети могли бути виготовлені із золота, срібла або мати унікальне грав'ювання. Їх дарували як знак поваги, дружби або політичного союзу. Наприклад, подарункова зброя між країнами могла демонструвати особливі відносини між лідерами. Такий подарунок був своєрідною дипломатичною мовою. Він показував довіру, союз або бажання зміцнити співпрацю. Цікаво, що деякі лідери використовували зброю як частину політичного образу. У 20 столітті фотографії керівників із військовою формою, нагородами або зброєю часто використовувалися для пропаганди. Влада намагалася показати лідера як сильну людину, здатну захистити державу. Але історія особистої зброї має і темний бік. Деякі предмети стали відомими через трагічні події – політичні вбивства, перевороти або війни. У таких випадках зброя переставала бути символом сили і перетворювалася на нагадування про небезпеку насильства. У сучасному світі політичні лідери вже рідше демонструють особисту зброю. Сьогодні влада більше пов'язана з дипломатією, економікою, технологіями та інформацією. Проте традиція церемоніальної зброї зберіглася. У багатьох арміях світу офіцери використовують парадні мечі та шаблі під час урочистих заходів. Сучасна зброя також стала символом державної могутності. Якщо раніше силу країни показували через мечі королів або особисті пістолети правителів, то сьогодні важливими стали військові технології, ракети, авіації та системи оборони. Особиста зброя лідерів світу цікава тим, що вона показує не лише історію воїн, а й історію людей. За кожним мечем чи пістолетом стоїть певна епоха, політична ситуація та характер людини, якій він належав. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на «Прямий ФМ».
3: Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світ відреагувати на російський терор проти Чорноморського морського коридору. Про це він написав в X. Сибіга зауважив, що російський терор проти Чорноморського морського коридору не є відповіддю чи відплатою за удари України в інших місцях, а кампанія Росії з терору проти цивільного судноплавства розпочалася ще у 2022 році, а не в липні 2026-го. З 2022 року російські удари пошкодили або знищили більше тисячі об'єктів портової інфраструктури, вразили більше 200 цивільних суден та вбили або поранили більше 300 цивільних осіб. Без жодних приводів, причин чи виправдань для свого терору, йдеться в дописі. З моменту запуску зернового коридору у вересні 2023 року через нього було перевезено більше 200 мільйонів тонн вантажів, у тому числі 123 мільйона тонн зерна, що забезпечило продовольством сім'ї у понад 55 країнах. Використовуючи голод як зброю, Росія атакує не лише Україну, а й мільйони людей по всьому світу. Такі дії не можна виправдати, написав Сибіга. Наостанок він закликав до рішучої та єдиної реакції міжнародної спільноти, щоб вона вимагала від Москви припинити атаку на свободу судноплавства та перестати намагатися перетворити Чорне море на ще один Ормуз.

0: Раніше генеральний директор «Новапост» в Польщі зазначав, що компанія мала в цілому 122 відділення в Польщі, а план на 2026 рік передбачає відкриття ще близько 300 відділень. Також зазначалося, що ринок поштоматів у Польщі вже насичений, тому «Новапост» наразі не планує будівництво власної мережі і хоче розвиватися через партнерства. В Україні триває реалізація нової державної програми підтримки сімей, у межах якої батьки можуть отримати одноразову виплату в розмірі 5000 гривень на підготовку дитини до першого класу. Цільові кошти призначені винятково для безготівкового придбання шкільного одягу, взуття, канцелярського приладдя та інших необхідних для навчання речей. Право на отримання спеціальної виплати мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах постійно проживають на території держави разом зі своїм майбутнім школярем. Також ця ініціатива поширюється на осіб зі статусом біженців та громадян, які офіційно потребують додаткового захисту від держави. Крім рідних батьків, оформити цільову допомогу можуть законні представники дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, йдеться про батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, патронатних вихователів та інших уповноважених державою осіб. Водночас уряд встановив певні обмеження, згідно з якими державна фінансова підтримка не надаватиметься дітям, які наразі перебувають за кордоном. Також виплати недоступні для тих сімей, які фактично проживають на тимчасово окупованих територіях, для яких офіційно не визначено дату завершення окупації. Деякі українські пенсіонери мають право на спеціальну надбавку до пенсії. Йдеться про особливі заслуги перед державою. Її розмір становить від 23 до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це повідомили на порталі Пенсійного фонду України. Виплата призначається відповідно до закону про пенсії за особливі заслуги перед Україною та нараховується понад основний розмір пенсії. Право на надбавку мають герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, громадяни, які після проголошення незалежності України були відзначені 4 і більше державними орденами, громадяни, які мають почесне звання «Народний» чи «Заслужений», ветерани війни, нагороджені за особисту мужність під час захисту України, видатні спортсмени, космонавти і льотчики-випробувачі та лауреати державних премій. Окрім того, право на надбавку мають матері, які народили та виховали до 6-річного віку 5 і більше дітей. У визначених законом випадках таку виплату може отримувати і батько. Надбавка не є окремою пенсією, а виплачується додатково до вже призначеної, наголосили у Пенсійному фонді України. Якщо людина, яка отримувала доплату за особливі заслуги перед Україною, помирає, її непрацездатні члени сім'ї можуть оформити таку надбавку у складі пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Розмір виплати залежить від кількості членів сім'ї. Якщо право на неї має одна особа, вона отримуватиме 70% надбавки, якщо двоє чи більше, виплата становитиме 90%. Щоб оформити доплату, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою та документами, які підтверджують особливі заслуги померлого перед Україною. Якщо звернення подати протягом 12 місяців від моменту виникнення права на виплату, надбавку призначать із дати, коли таке право з'явилося. У Пенсійному фонді також зазначили, після зміни розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, перерахунок надбавки здійснюється автоматично, тому пенсіонерам не потрібно додатково подавати заяви.
1: Економічний огляд на прямий FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом, чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Бельгія. Бельгія – це невелика країна, розташована в Західній Європі. На карті вона може здатися зовсім маленькою, але її значення для Європи та світу набагато більше, ніж можна подумати. Саме тут знаходяться головні установи Європейського Союзу та штаб-квартира НАТО, тому Бельгію часто називають серцем Європи. Крім цього, вона відома своїм шоколадом, вафлями, картоплею фрі, середньовічними містами, замками та багатою історією. Бельгія межує з Францією, Нідерландами, Німеччиною та Люксембургом. На північному заході країна має вихід до Північного моря, що відіграє важливу роль у розвитку торгівлі. Площа Бельгії становить трохи більше 30 тисяч квадратних кілометрів, тому вона приблизно у 20 разів менша за Україну. Незважаючи на це, в країні проживає близько 12 мільйонів людей, тобто вона є однією з найбільш густонаселених держав Європи. Столицею Бельгії є Брюссель. Це місто не тільки найбільше в країні, а й дуже важливе для всієї Європи. Саме тут працюють Європейська комісія, Рада Європейського Союзу, Європейський парламент проводить частину своїх засідань, а також розташована штаб-квартира НАТО. Через це до Брюсселя щодня приїжджають тисячі дипломатів, політиків і журналістів із різних куточків світу. Однією з найцікавіших особливостей Бельгії є те, що в ній три офіційні мови. На півночі країни, у Фландрії, люди розмовляють нідерландською мовою, на півдні, у Валонії, більшість населення використовують французьку. На сході живе невелика громада, яка говорить німецькою мовою. Через таке мовне різноманіття країна має особливу систему державного управління. Кожен регіон має свої органи влади і може самостійно вирішувати багато питань, пов'язаних із культурою, освітою та мовою. Така система дозволяє людям різних національностей мирно жити разом і зберігати свої традиції. Історія Бельгії дуже давня. Ще дуже давно на цих землях жили кельтські племена, яких римляни називали белгами. Саме від їхньої назви походить сучасна назва країни. Пізніше територія увійшла до складу Римської імперії. Після її занепаду ці землі неодноразово переходили під владу різних держав. У різні історичні періоди Бельгією керували герцоги Бургундії, Іспанія, Австрія та Франція. Лише у 1830 році бельгійці здобули незалежність і створили власну державу. Під час Першої світової війни Бельгія стала одним із головних місць бойових дій. Хоча країна оголосила про свій нейтралітет, її територію окупували німецькі війська. Багато міст було майже повністю зруйновано. Подібна ситуація повторилася і під час Другої світової війни. Після закінчення війни Бельгія швидко відновила свою економіку та стала однією із засновниць сучасного Європейського Союзу. Брюссель приваблює туристів своєю архітектурою. Найвідомішою пам'яткою є площа Гранд Плас. Її часто називають однією з найгарніших площ у світі. Тут розташовані старовинна ратуша, будинки, гільдії та багато історичних споруд, прикрашених золотими деталями. Увечері площа красиво підсвічується, тому виглядає особливо вражаюче. Ще одним символом Брюсселя є маленька бронзова статуя «Манекен Піс». На перший погляд вона здається зовсім непримітною, але навколо неї існує багато легенд. За однією з них хлопчик урятував місто від великої пожежі. Цікаво, що статую часто переодягають у різні костюми. У її гардеробі вже понад 1000 різних нарядів, які дарували представники різних країн. Окрім Брюсселя, у Бельгії є багато інших красивих міст. Брюге називають Північною Венецією, тому що через нього проходять численні канали. Тут майже повністю збереглася середньовічна забудова, тому здається, ніби потрапляєш у минуле. Гент відомий своїми замками, старовинними церквами та університетом. Антверпен є другим за величиною містом країни і одним із найбільших світових центрів торгівлі діамантами. Саме тут обробляють більшу частину дорогоцінного каміння, яке продається у світі. Ще одна гордість країни – бельгійське пиво. Тут виробляють понад 1000 сортів цього напою. Деякі рецепти були створені ще середньовічними монахами і збереглися до наших днів. Саме тому бельгійське пивоваріння внесене до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Економіка Бельгії є однією з найрозвиненіших у Європі. У країні виробляють автомобілі, ліки, хімічну продукцію, продукти харчування та сучасне обладнання. Велике значення має міжнародна торгівля. Порт Антверпена входить до числа найбільших морських портів Європи. Через нього щороку перевозять мільйони тонн різноманітних товарів. У Бельгії велика увага приділяється освіті та медицині. Більшість університетів мають високий міжнародний рейтинг, а система охорони здоров'я вважається однією з найкращих у Європі. Також країна активно підтримує розвиток науки та сучасних технологій. Окремо варто сказати про транспорт. У Бельгії дуже добре розвинена мережа залізниць, тому майже до будь-якого міста можна швидко доїхати поїздом. Крім цього, багато людей користуються велосипедами. У містах облаштовані спеціальні велосипедні доріжки, а влада заохочує екологічний транспорт, щоб зменшити забруднення повітря. Отже, хоча Бельгія і невелика за площею, вона має величезне значення для Європи. Це країна з цікавою історією, красивими містами, багатою культурою та смачними традиційними стравами. Вона поєднує старовинну архітектуру із сучасними технологіями, а різні мови і культури мирно співіснують в одній державі. Саме тому Бельгія є чудовим прикладом того, як невелика країна може відігравати важливу роль у світовій політиці, економіці та культурі, залишаючись водночас цікавою для мільйонів туристів. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Людський мозок і психіка не встигають адаптуватися до темпу сучасного життя. Дослідники із Сінгапуру припускають, що постійний стрес, тривожність і відчуття конкуренції пов'язані з невідповідністю між еволюцією людини та сучасним середовищем. Дослідження узагальнює попередні наукові роботи та пропонує нову гіпотезу. Її суть полягає в тому, що люди еволюціонували для життя у невеликих спільнотах, де загрози були зрозумілими і безпосередніми. Сьогодні ж вони живуть у великих містах, постійно залишаються на зв'язку та відчувають безперервний соціальний тиск. На думку авторів, така невідповідність між умовами, до яких пристосувалася людина, і сучасним способом життя може сприяти розвитку ожиріння, тривожних розладів та інших проблем із фізичним і психічним здоров'ям. Екологічна психологиня Сара Чан пояснила, що стрес, самотність і тривожність не завжди є лише особистим або пов'язаними зі способом життя проблемами. За її словами, вони також можуть бути наслідком того, що сучасне середовище сильно відрізняється від умов, у яких формувалися людські мозок і тіло. Через це варто думати не лише про розвиток особистої стійкості, а й про те, як проєктують міста та громадські простори. Вчені зазначили, що сучасні технології та соціальні мережі посилюють відчуття постійної конкуренції. Якщо раніше люди порівнювали себе лише з невеликою групою знайомих, то тепер вони щодня бачать життя друзів, знаменитостей і незнайомців в інтернеті. Психологи пояснили, що сама конкуренція існувала завжди, але нині вона здається безперервною. Через це люди гостро реагують на порівняння з іншими та бояться відстати, навіть якщо джерелом такого тиску є лише повідомлення на екрані. Дослідники також звернули увагу на вплив кількох глобальних криз одночасно. Зміна клімату, пандемії, економічна нестабільність і стрімкий розвиток штучного інтелекту створюють взаємопов'язані виклики, які підсилюють одне одного. Це збільшує фінансову та соціальну невпевненість, сприяє професійному вигоранню і посилює конкуренцію між людьми. Автори назвали свою концепцію гіпотезою соціально-еволюційної невідповідності та конкуренції. Вони вважають, що її подальша перевірка допоможе краще зрозуміти причини сучасних психологічних проблем і розробити ефективніші способи їх подолання. Науковці також пропонують створювати міста з більшою кількістю зелених зон і просторів, які зменшують відчуття перевантаження. Крім того, вони вважають, що цифрові сервіси варто проєктувати так, щоб вони менше заохочували соціальне порівняння та конкуренцію. Дослідники з Кільського університету в Німеччині розробили унікальний губчастий матеріал, здатний ефективно поглинати вологу з повітря та перетворювати її на питну воду. Наразі науковці успішно продемонстрували можливість виробництва цієї речовини у значно більших промислових масштабах. Нова технологія покликана забезпечити прісною водою посушливі регіони, зокрема Середземномор'я, а також суттєво підвищити енергоефективність сучасних систем кондиціонування. В основі розробки лежать металоорганічні каркаси, високопористі структури, які працюють за принципом мікроскопічної губки. Команда зосередилася на вдосконаленні каркаса, який поглинає вологу з повітря за кімнатної температури та навіть за низької відносної вологості від 18%. Для вивільнення накопиченої рідини матеріал достатньо нагріти приблизно до 70 градусів. У посушливих умовах лише 1 кілограм такого матеріалу здатний виробляти до 1,8 літра питної води на день. Це робить розробку надзвичайно перспективною для пустельних та напівпустельних регіонів, де спостерігається постійне підвищення температури, зниження кількості опадів. Окрім генерації води, новий матеріал продемонстрував здатність модернізувати системи адсорбційного охолодження, показавши втричі вищу ефективність, ніж традиційний силікагель. У перспективі такі кондиціонери зможуть працювати на залишковій теплоті від великих промислових об'єктів, наприклад, пекарень або центрів обробки даних, значно знижуючи загальні витрати енергії. Важливим кроком до комерціалізації технологій стало збільшення обсягів виробництва матеріалу до 30 кілограмів, що у 60 разів перевищує попередні лабораторні партії. Техніко-економічний аналіз показав, що вартість виготовлення кілограма речовини становитиме близько 14 доларів, підтверджуючи економічну доцільність проєкту для його практичного виходу на світовий ринок. Через діяльність людини під загрозою зникнення опинилася понад п'ята частина еволюційної історії квіткових рослин. Дослідники встановили, що майже 10 тисяч видів є одночасно рідкісними і унікальними та перебувають на межі вимирання. Тож міжнародна група біологів опублікувала дослідження, у якому оцінила ризики для квіткових рослин за новим методом. Він враховує не лише ймовірність зникнення виду, а й те, наскільки він є унікальним з еволюційної точки зору. За підрахунками вчених, під загрозою перебуває 21% еволюційної історії рослин. Аналіз охопив 335 тисяч відомих видів, із яких майже 10 тисяч отримали статус про те, що вони одночасно є еволюційно унікальними та мають високий ризик зникнення. Науковці зазначили, що нові оцінки допомагають визначити види, які часто залишаються поза увагою природоохоронних програм, хоча їхня втрата буде незворотною. Вчені пояснили, що рослини є основою екосистем, адже забезпечують людей їжею та киснем. За їхніми словами, застосування нової методики до квіткових рослин допоможе ефективніше визначати, які види потребують першочергового захисту. Експерти додали, що кожен із таких видів може мати унікальну цінність для науки та медицини. Якщо зникне окрема гілка еволюційного дерева, людство може втратити потенційні ліки, зокрема нові препарати проти раку чи антибіотики. Дослідники наголошують, що нинішня ситуація дає змогу краще спрямувати природоохоронні ресурси. Вони також зазначають, що понад 2 з 5 рослин у світі вже перебувають під загрозою зникнення, а більшість видів, які ще не відкриті наукою, також можуть виявитися вразливими.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмарна, небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що проблему зростаючого торговельного дисбалансу між Європейським Союзом і Китаєм необхідно вирішувати. Про це він сказав під час спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном прес-конференції. Мерц водночас повторив, що не бажає нового конфлікту з Пекіном. Макрон своєю чергою заявив, що він і Мерц планують узгодити нову дорожню карту щодо Китаю до вересня. Ці дисбаланси шкодять нашій промисловості. І, зрештою, це не може бути в інтересах і самого Китаю. Ми залежимо одне від одного, сказав Мерц. А Макрон зазначив, що позиції двох країн щодо Китаю ніколи не були настільки збіжними. Нагадаємо, наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадер заявив, що його країна планує розширити податкову базу для компаній, скасувавши вибіркові податки епохи його попередника Віктора Орбана. Про це повідомило Bloomberg. За словами Мадера, заходи включатимуть скасування податкових пільг для транснаціональних компаній, ліквідацію запровадженого за часів Орбана збору на вуглецеві кредити та подвоєння податку для підприємств, які забруднюють повітря. Окрім цього, уряд планує провести перевірку найбільших забруднювачів і запровадити для них нові високі збори, щоб змусити їх дотримуватися, за його словами, найсуворіших екологічних норм у Європейському Союзі. Ми зробимо угорську податкову систему простішою, прозорішою та справедливішою, заявив Мадяр. Також Мадяр розповів, що зараз ведеться розслідування щодо зв'язків колишнього глави МЗС Петера Сіярто з Росією, але будь-які подробиці з цього приводу поки не розголошуватимуть. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро закликав Європейський Союз посилити візову політику щодо громадян Росії. Таро наголосив, що це питання стосується не лише безпеки, а й цінностей. «Я погоджуюся з єврокомісаром Магнусом Брунером, що збільшення кількості виданих туристичних віз громадянам Росії в нинішній ситуації є абсолютно неприйнятним. Поки пересічні українці гинуть під ракетними ударами, не можна дозволяти громадянам держави-агресора відпочивати та займатися шопінгом у Європі, ніби нічого не сталося», – зазначив він. За словами глави естонського МВС, обмежувальні заходи мають діяти однаково на всій території Європейського Союзу та Шенгенської зони, а не залишатися рекомендаціями для окремих держав. Таро підкреслив, що чинна система має давати змогу запроваджувати обмеження більш гнучко. Зокрема, йдеться про можливість обмежувати видачу віз окремим категоріям громадян Росії, включаючи дипломатів, власників службових паспортів, колишніх і активних учасників війни проти України, а також релігійних діячів, які підтримують російську агресію. Крім того, обмеження можуть застосовуватися залежно від мети поїздки. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відзначив 52-гу річницю вторгнення Туреччини на Кіпр у 1974 році, підтвердивши підтримку Грецією Республіки Кіпр та закликавши до об'єднання острова. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці. Міцотакіс зазначив, що ця річниця є відкритою раною для Кіпру та всього елінського світу, вказавши на довготривалий поділ острова, переміщення тисяч людей та невирішене питання зниклих безвісти. 52 роки по тому ми вшановуємо героїв, які захищали свободу і відмовилися миритися з наслідками насильства та застосування сили. Греція непохитно стоїть на боці Республіки Кіпр, написав Міцотакіс. Він наголосив, що Афіни залишаються відданими міжнародному праву та резолюціям Організації Об'єднаних Націй, спрямованим на досягнення справедливого, життєздатного та сталого врегулювання кіпрського питання. Міцотакіс також привітав поточну ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша щодо відновлення переговорів, зазначивши, що будь-яке рішення має ґрунтуватися на узгодженій базі ООН та принципах Європейського Союзу. Мета – це об'єднаний Кіпр без окупаційних військ і застарілих систем гарантій, заявив він, змалювавши бачення сучасної європейської країни, яка може процвітати в межах ЄС. Європейський комісар з питань оборони Андріс Кубілюс у контексті ймовірного встановлення миру між Україною і РФ застеріг від нормалізації відносин з господарем Кремля Владіміром Путіним. Про це єврокомісар заявив у новому інтерв'ю. Кубілюс зазначив, що необхідно розділяти два процеси – переговори з Путіним про мир в Україні і так зване перезавантаження відносин з Росією. Буде великою помилкою для нас, європейців, піти на те, що я називаю перезавантаженням або нормалізацією наших відносин з Путіним. Нормалізація відносин з Росією можлива лише тоді, коли Росія повернеться до нормальності. А це означає, що вони мають вирішити питання окупованих територій. Постане також питання неагресивної поведінки Росії тощо, сказав він. За словами єврокомісара, самі європейці мають обговорити, що насправді має змінитися в Росії, щоб ЄС справді серйозно почав розглядати нормалізацію відносин з нею. Німецькі збройні сили вже цього року вперше візьмуть участь у французьких ядерних навчаннях. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Німецький лідер оголосив про це за підсумками франко-німецького засідання Ради міністрів, яке відбулося на заході Німеччини. Німеччина та Франція поглиблюють співпрацю в галузі оборони. Ми зміцнюємо європейське стримування. Вже цього року ми візьмемо участь у ядерних навчаннях Збройних сил Франції, заявив німецький канцлер. 16 липня Німеччина та Франція вперше на практиці реалізували домовленість про співпрацю в галузі ядерного стримування, досягнуту в березні, провівши спільні навчання військово-повітряних сил.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ 88.4 ФМ. Програма «Персона грата» на прямий ФМ.
3: Мої вітання! Джон Сноу – лікар, який переміг епідемію холери завдяки карті. Сьогодні карта для нас – це звичайний інструмент, за допомогою якого можна знайти потрібне місце або побудувати маршрут. Але у 19 столітті одна карта допомогла розкрити причину смертельної епідемії та змінила підхід до боротьби з хворобами. Її створив англійський лікар Джон Сноу – людина, яка довела, що для порятунку життів важливі не лише ліки, а й уважне спостереження та аналіз фактів. У часи, коли жив Джон Сноу, медицина ще сильно відрізнялася від сучасної. Люди майже нічого не знали про бактерії та віруси, а причини багатьох захворювань залишалися загадкою. Однією з найстрашніших хвороб того періоду була холера. Вона могла поширюватися дуже швидко і за короткий час забирала життя тисяч людей. Холера викликає сильне зневоднення організму. Людина могла почуватися відносно нормально, а через кілька годин опинитися на межі смерті. Особливо небезпечною ця хвороба була у великих містах, де багато людей жили в тісних умовах, а чистої води часто не вистачало. Джон Сноу народився у 1813 році в англійському місті Йорку у багатодітній родині. Ще з дитинства він цікавився наукою та медициною. У молодому віці він почав працювати помічником лікаря, а згодом здобув медичну освіту та відкрив власну практику в Лондоні. На відміну від багатьох лікарів свого часу, Сноу не хотів просто лікувати наслідки хвороб. Його цікавило, чому вони виникають і як можна запобігти їх поширенню. Він був прихильником точних спостережень і вважав, що медицина повинна ґрунтуватися на доказах. Особливо його цікавила холера. У 19 столітті більшість вчених вважали, що ця хвороба передається через повітря. Існувала популярна теорія про так зване погане повітря – отруйні випари, які нібито виникали через бруд, сміття та неприємні запахи. Але Джон Сноу мав іншу думку. Він припустив, що причина може бути пов'язана не з повітрям, а з водою. Він звернув увагу, що багато випадків захворювання виникали серед людей, які користувалися одним джерелом питної води. Перевірити свою теорію Сноу зміг під час одного з найвідоміших спалахів холери в історії – епідемії 1854 року в лондонському районі Сохо. Тоді район Сохо перетворився на центр небезпечної хвороби. Люди масово хворіли, а кількість смертей щодня зростала. Місцева влада не знала, як зупинити поширення епідемії, адже більшість фахівців продовжували вірити у теорію зараженого повітря. Джон Сноу вирішив дослідити ситуацію самостійно. Він почав збирати інформацію про всіх людей, які захворіли або померли від холери. Він записував їхні адреси та наносив ці дані на карту району. На цій карті кожна смерть була позначена окремою точкою. Коли Сноу завершив роботу, він побачив закономірність. Більшість випадків була зосереджена навколо однієї водяної колонки на Брод-стріт. Це стало важливим доказом його теорії. Якщо хвороба поширювалася через повітря, випадки захворювання мали б бути розташовані хаотично. Але карта показала інше. Люди, які жили ближче до певного джерела води, хворіли значно частіше. Сноу також звернув увагу на людей, які не захворіли. Наприклад, працівники пивоварні неподалік майже не постраждали від епідемії, тому що вони користувалися власним джерелом води. Це ще більше підтверджувало його припущення. Після проведеного дослідження лікар звернувся до місцевої влади з проханням прибрати ручку з водяної колонки на Брод-стріт. Після цього люди більше не могли набирати з неї воду. Незабаром кількість нових випадків захворювання почала зменшуватися. Цей момент став одним із найвідоміших прикладів того, як просте рішення може врятувати багато життів. Джон Сноу не створив нових ліків і не винайшов складного приладу. Він просто правильно поставив питання і знайшов відповідь за допомогою фактів. Проте його ідеї не одразу прийняли. Багато лікарів продовжували підтримувати теорію поганого повітря. Їм було важко повірити, що невидимі частинки у воді можуть бути причиною смертельної хвороби. Тільки через роки після розвитку мікробіології та відкриття бактерій стало зрозуміло, що Сноу мав рацію. Збудником холери є бактерія, яка може потрапляти у воду та заражати людей. Робота Джона Сноу стала основою нової науки – епідеміології. Це галузь медицини, яка вивчає, як виникають і поширюються хвороби серед населення. Сьогодні лікарі використовують статистику, карти та аналіз даних, щоб знаходити джерела небезпечних захворювань. Цікаво, що метод Джона Сноу нагадує сучасні дослідження під час великих епідемій. Фахівці так само аналізують інформацію про випадки хвороби, шукають закономірності та визначають способи захисту людей. Окрім боротьби з холерою, Джон Сноу зробив внесок і в розвиток анестезії. Він досліджував використання ефіру та хлороформу під час операцій, допомагав зробити хірургічні втручання менш болісними. Одним із відомих моментів його кар'єри стало використання хлороформу під час пологів королеви Вікторії у 1853 році. Це допомогло зробити анестезію більш прийнятною в медицині. Життя Джона Сноу показує, що великі відкриття часто починаються не з неймовірних винаходів, а з простого бажання зрозуміти проблему. Він не мав сучасних технологій, комп'ютерів чи лабораторій, але зміг змінити медицину завдяки уважності та логічному мисленню. Сьогодні Джона Сноу вважають одним із засновників сучасної епідеміології. Його карта стала символом того, як дані можуть допомогти знайти рішення навіть у найскладніших ситуаціях. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Alfa Romeo підтвердила розробку нового кросовера C-сегмента. Новинка стане однією з найважливіших моделей бренду в найближчі роки, а її світова прем'єра запланована на четвертий квартал 2027 року. Поки що Alfa Romeo розкрила лише невелику частину дизайну майбутнього кросовера. На тизері можна побачити похилу лінію даху, масивну задню стійку кузова та новий світловий підпис ліхтарів. Саме ці елементи дадуть початок новому дизайнерському стилю марки, який надалі отримають й інші моделі. Новий SUV побудують на платформі, що вже використовується в низці нових моделей концерну Stellantis. Виробник уже підтвердив, що модель отримає мультиенергетичну лінійку силових установок. Це означає, що покупцям запропонують як електрифіковані версії, так і повністю електричні модифікації. Поява нового C-SUV стане важливим етапом реалізації стратегії, у межах якої Alfa Romeo планує суттєво оновити модельний ряд і посилити свої позиції в одному з найбільш затребуваних сегментів європейського автомобільного ринку. Компанія Land Rover показала Range Rover Sport Electric – перший повністю електричний Range Rover Sport. Новинка вже проходить фінальний етап випробувань перед дебютом. За словами виробника, вона має зберегти спортивний характер моделі, її комфорт і позашляхові можливості, але вже з повністю електричною силовою установкою. Зовні електричний кросовер майже не відрізняється від версії з двигунами внутрішнього згоряння. Його видають лише закрита передня панель замість традиційної решітки радіатора, дещо змінені повітрозабірники та відсутність вихлопної системи. Водночас автомобіль повністю зберіг знайомі пропорції і стриманий дизайн, характерний для сучасного сімейства Range Rover Sport. Новинка побудована на платформі, яка від початку розроблялася як універсальна основа для автомобілів із бензиновими, дизельними, плагін-гібридними та повністю електричними силовими установками. Електрична версія отримала архітектуру на 800 вольт, тягову батарею ємністю 118 кВт-годин та підтримку швидкої зарядки постійним струмом потужністю до 350 кВт. За наявною інформацією, Range Rover Sport Electric запропонують із двомоторною силовою установкою у двох виконаннях – потужністю 444 або 542 кінські сили. Максимальний крутний момент становитиме 850 ньютон-метрів, а запас ходу, за попередніми оцінками, сягне приблизно 531 кілометр. У компанії наголошують, що електрифікація не вплинула на позашляхові здібності моделі. Range Rover Sport Electric оснащений двокамерною пневматичною підвіскою, електронним розподілом крутного моменту між колесами та повнокерованим шасі. Останнє покращує маневреність у місті та підвищує стійкість автомобіля на високих швидкостях. Інтер'єр виробник поки не розкрив, однак очікується, що він майже повністю повторить салон нинішнього Range Rover Sport із великим центральним дисплеєм мультимедійної системи та мінімалістичним оформленням передньої панелі. Повноцінна прем'єра Range Rover Sport Electric відбудеться після дебюту флагманського Range Rover Electric. Таким чином, Land Rover завершить формування електричної лінійки своїх найбільших і найпрестижніших позашляховиків. Honda підтвердила, що електричний кросовер Prologue залишить ринок після завершення 2026 модельного року. Таким чином, компанія завершить коротку історію моделі, яка мала стати містком між традиційною лінійкою Honda та власним поколінням електромобілів. Prologue дебютував у 2024 році як результат співпраці Honda та General Motors. Для японської компанії він став можливістю швидко вийти на ринок електромобілів, поки тривала розробка власних моделей. Попри багатообіцяючий старт, утримати попит не вдалося. За перше півріччя 2026 року дилери продали лише 8407 кросоверів, що майже на 49% менше, ніж за аналогічний період минулого року. року. У Honda підтвердили, що продажі Prologue завершаться після закінчення 2026 модельного року. Водночас компанія наголосила, що всі власники і надалі отримуватимуть повну підтримку через офіційну дилерську мережу, включаючи сервісне обслуговування, постачання запасних частин і гарантійний ремонт. Припинення продажів Prologue означає завершення партнерства Honda та General Motors у межах цього проєкту. Разом із ним фактично завершується історія Acura ZDX, створеного на тій самій платформі. Обидві моделі розглядалися як тимчасове рішення, поки Honda готувала власну електричну лінійку. Однак після перегляду стратегії компанія відклала запуск кількох перспективних електромобілів, зробивши ставку на гібриди. У першому півріччі 2026 року найпопулярніше

0: Лися на четвертій позиції. Їх обрали 7% покупців. Найпопулярнішою моделлю в цій категорії став Renault Duster. П'ятірку найпопулярніших кольорів замикає синій, якому віддали перевагу 5% покупців нових автомобілів. Найчастіше у синьому кольорі реєстрували Suzuki SX4. Статистика свідчить, що українські автомобілісти й надалі віддають перевагу класичним і практичним кольорам кузова, тоді як яскраві відтінки залишаються нішевим вибором.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Погода на прямий FM.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом, чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
2: Роман «Нуль» польського письменника Щепана Твардуха про російсько-українську війну переміг у конкурсі «Посол нової Європи 2025». Церемонія нагородження пройде під час Гданського книжкового ярмарку. Також відбудеться зустріч із письменником. В обґрунтуванні рішення журі назвало «Нуль» одним із найважливіших польських романів останніх років. Автор, за словами журі, не творить репортажу чи політичного коментаря, а вдається до форми роману, щоб передати правду про війну очима людини на межі насильства, страху і боротьби за власну людяність. Цей текст болить, але водночас несе надію, що людяність можна зберегти навіть у найекстремальніших умовах, підсумувало журі. Посол Нової Європи – щорічна премія за книжку, видану польською мовою в польському видавництві, яка руйнує стереотипи про Європу та шукає відповідь на питання, чим сьогодні є Європа. Нагадаємо, Щепан Твардох, сучасний польський письменник і публіцист, один із провідних представників сучасної польської літератури. Літературну кар'єру він розпочав із публікацій у різних польських періодичних виданнях, а згодом видав романи, які отримали популярність у Польщі та за її межами. Документальний фільм «Пробач мені, мамо» режисера Євгена Лясного про кримського політв'язня та українського військового, який посмертно отримав звання Героя України Геннадія Афанасьєва, покажуть на міжнародному кінофестивалі в Іспанії. Про це Лясной повідомив у Фейсбуці. Стрічку відібрали в конкурсну програму «Madrid International Film Festival», що відбудеться в жовтні цього року в Мадриді, йдеться у повідомленні. Кримчанин Геннадій Афанасьєв від самого початку боровся проти російської окупації Криму. У травні 2014 року Афанасьєва затримали співробітники ФСБ і звинуватили в тероризмі. У неволі він зазнав катувань, побиття та психологічного тиску. Був засуджений до 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. У 2016 році Афанасьєва звільнили під час обміну політв'язнями між Україною і РФ. Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році він добровільно долучився до лав ЗСУ. Брав участь у бойових діях у Київській, Харківській, Донецькій і Луганській областях. 18 грудня 2022 року загинув поблизу села Білогорівка Луганської області. У Великій Британії вийде друком збірка поезії українського військового і поета Максима Кривцова «Вірші з бійниці». Надрукує книжку британське видавництво «Gentar Publishing». За словами поетки Юлії Мусаковської, видавець Майкл Тейт мріяв опублікувати книжку Кривцова ще з 2023 року. До того ж, збірка стане третьою українською поетичною книжкою в серії «Gentar Publishing». Після видання «Тут були ми» Артура Дроня та перекладу збірки Ярини Чорногуз «Оборона присутності». Вихід книжки запланований на 2027 рік. Вийшов трейлер комедійного екшену «Перевізник» з Аланом Річсоном та Оуеном Вілсоном у головних ролях. Українська прем'єра стрічки запланована на осінь 2026 року. За сюжетом, колишній спецпризначенець і кур'єр преміум-класу Генк отримує лише 3 години, щоб доставити донорський орган для трансплантації 7-річній дівчинці. Завдання ускладнюється після того, як на вантаж починає полювати злочинний синдикат. Разом разом із Генком у небезпечну подорож вирушає медичний кур'єр Бен. Героям доведеться не лише рятувати життя дитини, а й тікати від переслідувачів. Автори стрічки поєднали екшен, комедію та драму. Окрім погоні бойових сцен, сюжет розповідає історію про втрату, дружбу, надію та взаємодопомогу. Режисер Скотт Во пояснив, що його зацікавило поєднання гумору з емоційною історією персонажів. За його словами, комедія у фільмі лише доповнює сюжет, а не визначає його. Продюсер Тодд Гарнер порівняв «Перевізника» з класичними стрічками на кшталт «Смертельної зброї», де головний акцент зроблено на взаємодії двох дуже різних героїв. Marvel Studios опублікувала трейлер фільму «Месники. Сходження доктора Дума». Відео вперше повноцінно показує Роберта Дауні-молодшого в ролі доктора Дума та об'єднує героїв із трьох різних всесвітів. У ролику з'являються месники, нова команда месників, фантастична четвірка та персонажі оригінальних фільмів про людей Ікс від Fox. Серед ключових сцен – протистояння Тора і доктора Дума, а також повернення Стіва Роджерса. Трейлер також показує Циклопа, Професора Ікс, Магнето, Містік та інших персонажів. За описом сюжету, герої з трьох реальностей зіткнуться через загрозу, пов'язану з перетином всесвітів і часових ліній. Режисерами стрічки стали Ентоні та Джо Руссо, які працювали над «Месники. Війна нескінченності» і «Месники. Завершення». Українська прем'єра «Месники. Сходження доктора Дума» запланована на 17 грудня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія ляльки Барбі – іграшка, яка вплинула на культуру. Барбі – це одна з найвідоміших іграшок у світі, але її історія набагато більша, ніж просто історія ляльки. За понад 60 років свого існування вона стала частиною культури, моди та навіть суспільних змін. Для одних людей Барбі – це символ дитинства, для інших – приклад того, як одна ідея може вплинути на мільйони людей у різних країнах. Сьогодні важко знайти людину, яка хоча б раз не чула про Барбі. Її впізнаваність за світлим волоссям, стильним одягом і великою кількістю різних образів. Але коли ця лялька тільки з'явилася, вона була зовсім незвичною для свого часу. Історія Барбі почалася у США в 1950-х роках. Її створила Рут Гендлер, одна із засновниць компанії, яка займалася виробництвом іграшок. Ідея створення Барбі виникла завдяки спостереженням за власною донькою Рут – Барбарою. Вона помітила, що дівчинка та її подруги любили гратися не лише традиційними дитячими ляльками, а й паперовими фігурками дорослих жінок. Діти уявляли різні ситуації, створювали історії та мріяли про своє майбутнє. Тоді більшість ляльок виглядали як немовлята або маленькі діти. Рут Гендлер зрозуміла, що дітям може бути цікаво гратися лялькою, яка показує не дитинство, а доросле життя. Вона хотіла створити образ, через який дівчата могли б уявляти себе в різних ролях. У 1959 році на ярмарку іграшок у Нью-Йорку компанія Mattel представила першу ляльку Барбі. Її повне ім'я – Барбара Мілісент Робертс. Ім'я Барбі походить від імені доньки Рут Гендлер – Барбари. Перша лялька мала світле волосся, чорно-білий купальник і смужку, сонцезахисні окуляри та виглядала як молода жінка, яка стежить за модою. Поява Барбі була справжньою революцією у світі іграшок. Вона відрізнялася від інших ляльок тим, що мала дорослий образ і власну історію. Виробники не просто продавали іграшку, а створювали цілий світ навколо неї. Проте з самого початку Барбі мала не лише прихильників, а й критиків. Деякі люди вважали, що її зовнішність створює нереалістичний стандарт краси. Вони звертали увагу на пропорції тіла ляльки та говорили, що такий образ може впливати на сприйняття зовнішності. З іншого боку, багато хто вважав Барбі символом можливостей. Головна ідея полягала в тому, що вона могла бути ким завгодно. Вона не мала лише однієї ролі. Її образ постійно змінювався відповідно до часу. Однією з найбільших особливостей Барбі стали її професії. За всю історію існування лялька мала понад 200 різних занять. Вона була лікаркою, вчителькою, астронавткою, пілотом, спортсменкою, науковицею, журналісткою, бізнесвумен і навіть кандидатом на посаду президента міста у спеціальних серіях. Це було важливо, адже у різні часи можливості жінок у суспільстві змінювалися. Барбі показувала дітям, що дівчата можуть мріяти не лише про традиційні ролі, а й про професії, які раніше вважалися переважно чоловічими. Наприклад, у 1965 році з'явилася Барбі-астронавтка, ще до того, як багато жінок реально отримали можливість працювати у космічній сфері. Таким чином, іграшка відображала майбутнє та заохочувала дітей цікавитися новими сферами. За часом навколо Барбі створили цілий світ персонажів. У 1961 році з'явився Кен, її друг. Також були створені її подруги та родичі. Завдяки цьому діти могли вигадувати різні історії, створювати власні сюжети та розвивати фантазію. Барбі також сильно вплинула на моду. Її одяг змінювався разом із тенденціями різних років. У 1960-х вона носила яскраві сукні та зачіски. У 1980-х – одяг у стилі того часу, а пізніше з'явилися спортивні, повсякденні та професійні образи. Для Барбі створювали одяг відомі дизайнери, а деякі колекційні ляльки стали справжніми предметами для збирання. Дорослі колекціонери почали сприймати Барбі не лише як дитячу іграшку, а й як частину історії дизайну та моди. Важливою частиною розвитку Барбі стала зміна її образу. У перші десятиліття існування лялька мала переважно один тип зовнішності. Але за часом компанія почала створювати Барбі з різним кольором шкіри, рисами обличчя, зачісками та стилями. Це допомогло більшій кількості дітей побачити в іграшці щось близьке до себе. Попри величезну популярність, Барбі переживала і складні періоди. З появою нових іграшок та зміною інтересів дітей її продажі іноді знижувалися. Компанії доводилося оновлювати дизайн, створювати нові серії та пристосовуватися до сучасного світу. Велику роль у популярності Барбі відіграли мультфільми та інші медіа. Починаючи з 2000-х років, з'явилося багато анімаційних фільмів, у яких Барбі була головною героїною різних історій. Вона ставала принцесою, мандрівницею, спортсменкою або героїною пригод. Це дозволило новим поколінням дітей познайомитися з нею. Сьогодні Барбі є не просто іграшкою, вона представлена у музеях, має величезні колекції, про неї пишуть книги та створюють виставки. Вона стала прикладом того, як звичайний предмет може перетворитися на культурний символ. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Алмазне озеро, темна вода Троєщини та пам'ять зниклої Десни. Троєщину зазвичай уявляють як простір панельних будинків, широких проспектів, заторів і нескінченних розмов про метро, якого район чекає десятиліттями. На цьому тлі Алмазне озеро здається майже помилкою міського ландшафту. За кілька кілометрів від житлових масивів відкривається величезна водна поверхня, оточена соснами, березами, вербами та заростями очерету. Тут майже не відчувається близькість багатоповерхового Києва, а тиша, глибина води і нерівні береги легко продовжують відчуття, ніби озеро існувало задовго до міста. Насправді Алмазне має штучне походження, хоча виникло не на порожньому місці. Воно розташоване в лівобережній заплаві Дніпра на території давньої стариці Десни. До появи великої водойми тут видобували торф, тому серед місцевих досі можна почути іншу назву – торфи. Саме вона звучить менш урочисто, зате краще нагадує про темний ґрунт, болотисте минуле та давні водні русла, приховані під сучасним ландшафтом. Озеро почало формуватися у першій половині 1990-х років, коли з цієї місцевості масово виймали ґрунт. Його використовували для підняття рівня території перед будівництвом житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. Там, де працювала техніка і утворювався кар'єр, поступово накопичувалася вода. У 1984 році водойма займала лише приблизно третину нинішньої площі, а сучасних розмірів набула близько 1990 року. Так, будівництво одного з найбільших районів Києва несподівано створило найбільше озеро столиці. Площа Алмазного становить близько 1,65 квадратних кілометра. Відкрита частина простягається на 3,2 кілометра. Ширина сягає 715 метрів. А берегова лінія перевищує 9 кілометрів. Найбільше вражає глибина – майже 20 метрів. Для міського озера це незвично багато, особливо якщо дивитися на спокійну поверхню з берега. Вода приховує круті спуски колишнього кар'єру, через що дно може різко провалюватися там, де людина очікує звичайного мілководдя. Саме ця невидима глибина створює навколо Алмазного особливу атмосферу. У день водойма здається відкритою і зрозумілою. Рибалки сидять уздовж берегів, над водою пролітають баклани, у соснах шумить вітер. Проте ввечері озеро змінюється. Протилежний берег губиться в сутінках, темна вода перестає відбивати небо, а віддалені звуки важко пов'язати з конкретним джерелом. Міські легенди часто народжуються саме в таких місцях, не через надприродні події, а через поєднання глибини, тиші та невідомості. Алмазне живиться атмосферними опадами і підземними водами. Воно є слабопротічним. Бетонна труба сполучає його з групою Вигурівських озер, а далі вода має зв'язок із Десенкою. Отже, водойма, створена технікою, все одно залишається частиною давньої водної системи лівобережної заплави. Під сучасними дорогами, забудовою та насипами продовжує існувати природна логіка місцевості, сформована Дніпром і Десною задовго до появи житлових масивів. Береги Алмазного виглядають майже дикими. Тут ростуть верби, тополі, берези і сосни, а на окремих мілководних ділянках – очерет і рогіз. Водна рослинність розвинена слабко через різкі перепади глибини та невелику кількість пологих берегів. У другій половині літа вода може сильно цвісти, змінюючи колір і запах. Це ще одна риса, яка додає озеру мінливості. Воно ніколи не виглядає однаково, а його настрій залежить від пори року, погоди та освітлення. У водоймі нараховують понад два десятки видів риб. Тут водяться щука, короб, карась, лящ, окунь, судак, линь та навіть європейський сом. Після появи озера до нього запускали рибу і раків, і за часом воно стало одним із найпопулярніших місць для риболовлі на півночі Києва. Водночас у воді з'явилися чужорідні види, зокрема ротан і сонячний окунь, здатні витісняти місцеву фауну. Так під спокійною поверхнею відбувається невидима боротьба за простір, їжу та виживання. Не менш різноманітне пташине життя. На озері можна побачити крижнів, водяних курочок, сірих чапель тощо. Під час сезонних міграцій тут зупиняються різні види качок, а іноді з'являється орлан-білохвіст. Для мешканців великого району озеро стало не просто місцем відпочинку, а своєрідним вікном у світ природи, який зазвичай здається віддаленим від мегаполіса. Назва «алмазне» контрастує з його походженням. У ньому немає коштовного каміння, а вода не завжди прозора. Проте в сонячну погоду поверхня справді розсипається тисячами блискучих відблисків. Можливо, саме цей ефект і допоміг закріпитися красивій назві замість похмурих торфів. Вона ніби приховує промислову історію водойми і перетворює колишній кар'єр на місце, яке здається природним подарунком місту. Таємниця алмазного полягає не в легендах про чудовиськи чи затонулі скарби. Вона значно ближче до реальності. Озеро нагадує, що під звичним Києвом існує інший ландшафт із давніми руслами, болотами, торфовищами та підземними водами. Люди змінили його, викопали величезну западину, засипали сусідні території та звели житловий масив. Але вода повернулася і зайняла підготовлений для неї простір. Сьогодні Алмазне залишається одним із найнеочікуваніших місць Троєщини. Тут місто відступає на кілька кроків, поступаючись воді, соснам і птахам. У день це місце для прогулянок, риболовлі та відпочинку, а в сутінках – велика темна поверхня, у якій зберігається пам'ять про стару Десну, торф'яні болота і час, коли на місці багатоповерхівок лежала заплава. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Рим. Рим – столиця Італії та одне з найвідоміших міст світу. Його називають «вічним містом», адже його історія налічує понад 2,5 тисячі років. Проте Рим – це не лише стародавні руїни, колізей і пам'ятки минулого. Сьогодні це сучасна європейська столиця, у якій живуть мільйони людей, розвиваються бізнес, освіта, культура і технології. Історія Риму починається у 753 році до нашої ери. За легендою, місто заснували брати Ромул і Рем. З невеликого поселення на 7 пагорбах біля річки Тибр Рим перетворився на центр однієї з наймогутніших держав в історії – Римської імперії. Вплив Рима поширився на величезні території, а його закони, архітектура та культура стали основою розвитку багатьох європейських країн. Сьогодні Рим є столицею Італії та адміністративним центром держави. Тут розташовані уряд, парламент, міністерства та інші важливі установи. У місті проживає майже 3 мільйони людей, а щороку його відвідують мільйони туристів із різних країн світу. Головна особливість Рима полягає в тому, що стародавнє місто не зникло, а продовжує жити разом із сучасністю. У багатьох містах старі райони відділені від нових, але в Римі можна побачити давні споруди просто посеред сучасного міського життя. Люди щодня проходять повз Колізей, працюють біля історичних площ, п'ють каву поруч із будівлями, яким понад 1000 років. Одним із головних символів міста є Колізей. У давнину тут проходили гладіаторські бої та великі видовища. Сьогодні він є однією з найвідоміших туристичних пам'яток світу. Також важливими місцями є пантеон, римські форми, площа Навона та фонтан Треві. Ці пам'ятки не лише приваблюють туристів, а й формують особливу атмосферу міста. Окреме місце в сучасному Римі займає Ватикан – найменша держава світу, яка знаходиться всередині міста. Тут розташований центр католицької церкви, резиденція Папи Римського та знамениті музеї. Ватикан має велике значення не лише для релігії, а й для культури та мистецтва. Сучасний Рим – це важливий економічний центр Італії. Основними сферами економіки міста є туризм, державне управління, торгівля, освіта, культура та сфера послуг. У Римі працюють міжнародні компанії, банки, ресторани, готелі та підприємства, пов'язані з медіа і технологіями. Туризм є однією з найважливіших частин життя міста. Щороку мільйони людей приїжджають до Рима, щоб побачити його історичні місця та відчути атмосферу італійської столиці. Туристи відвідують не лише відомі пам'ятки, сучасні райони, місцеві ринки, парки, кафе та ресторани. Рим відомий своєю кухнею, яка є важливою частиною культури міста. Серед традиційних страв особливо популярні паста карбонаро, качо, види піци та італійські десерти. У сучасному Римі можна знайти як маленькі сімейні ресторани з багаторічною історією, так і сучасні заклади з новою інтерпретацією традиційної кухні. Важливу роль у житті міста відіграє культура. Рим має величезну кількість музеїв, театрів, галерей і концертних майданчиків. Тут зберігаються твори відомих художників, серед яких Мікеланджело, Рафаель і Караваджо. Водночас місто активно підтримує сучасне мистецтво, проводить фестивалі, виставки та міжнародні культурні події. Рим є також великим освітнім центром. У місті працюють відомі університети, де навчаються студенти з різних країн. Найвідомішим є університет Ла Сапієнца – один із найстаріших університетів Європи. Велика кількість молоді робить місто більш активним і сучасним. Особливу атмосферу Риму створюють його райони. Наприклад, Растивере – відомий вузькими вуличками, старими будинками та традиційними ресторанами. Монті стали популярним серед молоді завдяки кафе, маленьким магазинам і творчій атмосфері. Район Євр, навпаки, демонструє сучасну архітектуру та ділову сторону міста. Як і багато великих міст, сучасний Рим має певні проблеми. Однією з головних є транспорт. Через велику кількість людей і туристів дороги часто перевантажені. Громадський транспорт поступово розвивається, але місто все ще працює над покращенням метро, автобусів і велосипедної інфраструктури. Ще однією проблемою є збереження історичної спадщини. Рим має тисячі пам'яток, які потребують постійного догляду та реставрації. Влада міста повинна знаходити баланс між розвитком сучасної столиці та захистом історичних будівель. Спорт також займає важливе місце в житті римлян. У місті базуються відомі футбольні клуби «Рома» та «Лаціо». Футбольні матчі збирають велику кількість уболівальників і є важливою частиною міської культури. Сьогодні Рим залишається містом контрастів. Тут можна побачити стародавні руїни поруч із сучасними будівлями, традиційні кафе поруч із новими ресторанами, історичні площі поруч із активними діловими районами. Рим не просто зберігає своє минуле, він продовжує розвиватися. Це місто, у якому тисячолітня історія поєднується із сучасним способом життя. Саме тому Рим залишається одним із найцікавіших міст світу, яке приваблює людей своєю культурою, архітектурою та особливою атмосферою. Однією з найцікавіших рис сучасного Рима є його особлива атмосфера. Це місто не можна повністю описати лише через пам'ятки чи історичні факти. Рим живе своїм власним ритмом. На старовинних площах місцеві жителі зустрічаються з друзями. У невеликих кав'ярнях починається ранок із традиційної італійської кави. А вузькі вулички зберігають дух минулих століть. Для багатьох людей Рим – це не просто столиця Італії, а символ цивілізації, мистецтва та людських досягнень. Він доводить, що місто може зберігати свою історію і водночас залишатися сучасним, відкритим та живим. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Економічний огляд на «Прямий FM».
3: 7 областей України отримали від Великої Британії обладнання для магістральних енергомереж на понад 113 тисяч євро. Частотні перетворювачі сприятимуть надійній роботі енергетичної інфраструктури. Про це поінформувало Міністерство енергетики України. Отримане обладнання допоможе українським енергетикам підтримувати стабільну роботу енергосистеми та забезпечувати надійне електропостачання споживачів у регіонах, зазначили у відомстві. Там наголосили, що Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України у зміцненні енергетичної стійкості та системно підтримує український енергетичний сектор через Фонд підтримки енергетики України. За даними Українського ветеранського фонду, майже 64% ветеранів і військовослужбовців ЗСУ хочуть відкрити власну справу, але наразі бізнес мають лише 6% з них. Головною перешкодою для масштабування та стабільної роботи вже створених бізнесів залишається складний доступ до фінансування та бюрократичні бар'єри. Щоб змінити цю статистику, Укргазбанк запустив спеціальну комплексну програму «UGB Бізнес Опора». Вона створена для підтримки ветеранів-підприємців та членів їхніх родин і пропонує максимально прості умови фінансування та щоденного банкінгу. Ветерани мають унікальний досвід лідерства, дисципліни та вміння діяти в умовах невизначеності. Це ті якості, яких сьогодні потребує український бізнес. Наше завдання – дати ветеранам інструменти, щоб цей досвід перетворився на успішні компанії, розповів виконуючий обов'язки голови правління Укргазбанку Родіон Морозов. Головні переваги програми наступні: кредит до 3 мільйонів гривень, можливість користатися спеціальними кредитними умовами зі зниженою відсотковою ставкою 20% або отримати кредит за умовами державної програми 5-7-9%. Також упродовж півроку не стягується плата за тарифне обслуговування, а рахунок відкривається онлайн. Тож програма UGB Бізнес Опора – практичний інструмент для підтримки стійкості та масштабування ветеранів. іранських підприємств. Знижуючи фінансове навантаження та усуваючи бюрократичну рутину, банк дає можливість підприємцям зосередитися на головному – розвитку власної справи, наголосили в Укргазбанку. Пілотна мережа 5G запрацювала в центральній частині Києва. Зокрема, всі мобільні оператори забезпечили покриття на Хрещатику. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько. Відтепер 5G доступний у центральній частині Києва. Кожен оператор покривав місто по-різному, тому в когось покриття велике, в когось менше, але Хрещатик покрили усі, йдеться у повідомленні. Під час попередніх тестувань швидкість мобільного інтернету перевищувала 1 гігабіт за секунду, а середній показник для користувачів становив 600-700 мегабіт за секунду. Пілот має перевірити роботу мережі за різного навантаження, якість покриття та обладнання, а також зібрати дані для майбутнього масштабування технології. Раніше 5G тестували у Львові, Бородянці та Харкові. За цей час мережею скористалися майже 1,5 мільйона абонентів, а в Україні запустили понад 300 базових станцій пілотної мережі. Повноцінне розгортання 5G по всій країні планують після завершення воєнного стану. Наступним містом пілотного проєкту має стати Одеса. Україна отримала другий транш на 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду за новою 4-річною програмою. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків, написав він. Загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми, становитиме близько 2 мільярдів. 200 мільйонів доларів. Також Корецький раніше казав, що уряд планує прискорити виконання реформ, які були узгоджені з МВФ. За 2015-2025 роки в Україні понад половину всіх декларантів із засекреченими деклараціями становили військовослужбовці. Також декларації не публікували поліцейські, представники міських рад, ДСНС та податківці. При цьому свої декларації приховали 99 тисяч посадовців та чиновників. Такі дані оприлюднив Open Data Bot. Аналітики спирались на відкриті дані Національного агентства з питань запобігання корупції. Найчастіше закривали декларації за 2016-2020 звітні роки. Понад половина декларантів, які скористалися такою можливістю, військовослужбовці ЗСУ. Загалом один декларант в середньому приховав 4,5 декларації. Водночас у Національному агентстві з питань запобігання корупції на запит Open Data Bot повідомили, що не ведуть окремої статистики щодо кількості декларацій або декларантів, чи її дані були приховані з публічного доступу. Варто зазначити, що якщо людина отримує право приховати декларації, з відкритого доступу можуть вилучити одразу всі її декларації, незалежно від того, за який звітний рік вони були подані, зауважили дослідники. Також у Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили, що агентство не перевіряє, наскільки обґрунтовані причини для закриття декларацій. Воно лише виконує подання від державних органів, керівники яких ініціюють вилучення документів з реєстру. Механізм вилучення декларації з відкритого доступу з'явився після відновлення електронного декларування наприкінці 2023 року. Його запровадили через ризики, які повномасштабна війна створила для військовослужбовців, правоохоронців та інших посадовців. Якщо публікація декларації може поставити під загрозу безпеку людини або її родини, документ можуть тимчасово прибрати з відкритого реєстру.
0: Економічний огляд на прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Підробки зброї в історії, фальшиві мечі, неякісні мушкети та шахрайство зброярів. У давні часи якість зброї часто визначала не тільки перемогу в бою, а й саме виживання воїна. Меч, який ламався в момент удару, спис із поганим наконечником або лук із неякісної деревини могли стати причиною поразки. Саме тому хороша зброя коштувала дуже дорого, а майстри, які вміли її виготовляти, користувалися великою повагою. Одним із найпоширеніших видів підробок були фальшиві мечі. У середньовічній Європі меч був не просто предметом для бою. Він був символом статусу лицаря, його честі та багатства. Деякі мечі навіть отримували власні імена і ставали частиною легенд. Через це попит на знамениту зброю був дуже великим. Недобросовісні майстри могли виготовити звичайний меч і продати його як роботу відомого зброяра. Іноді вони ставили чужі клейма або спеціальні позначки, які мали створити враження, що зброя належала відомому воїну. Покупець часто не міг перевірити правдивість інформації, адже не існувало сучасних методів аналізу металу. Особливо багато підробок було пов'язано зі знаменитими японськими катанами. Справжня катана створювалася майстром протягом тривалого часу. Японські зброярі використовували складні методи обробки сталі, завдяки яким клинок був одночасно міцним і гострим. Найкращі майстри ставили на мечах свої підписи, і з часом такі вироби стали справжніми витворами мистецтва. Саме тому підписи відомих майстрів почали підробляти. Деякі торгівці брали звичайні мечі, наносили на них фальшиві імена знаменитих майстрів і продавали їх за величезні гроші. Навіть сьогодні експерти знаходять підроблені катани, які протягом десятиліть вважалися справжніми. Ще одна відома історія пов'язана з дамаською сталлю. Стародавні клинки з цього матеріалу славилися надзвичайною міцністю та красивим хвилястим візерунком на поверхні. Європейські та східні правителі дуже цінували таку зброю, тому справжні дамаські мечі коштували надзвичайно дорого. Через це з'явилися майстри, які намагалися імітувати дамаську сталь. Вони створювали на звичайному металі схожі візерунки або використовували дешевші матеріали. Для недосвідченого покупця така зброя могла виглядати справжньою, хоча за якістю значно поступалася оригіналу. Підробляли не тільки дорогі мечі, а й звичайно військову зброю. Коли в Європі почали активно використовувати мушкети, армії стали залежати від великих постачань зброї. Держави замовляли тисячі одиниць у приватних майстрів і фабрик. Через величезні обсяги виробництва контроль якості часто був недостатнім. Деякі виробники намагалися зекономити, використовували дешевший метал, робили тонші стволи або порушували технологію виготовлення. Зовні така зброя могла виглядати нормально, але в реальному бою мала серйозні недоліки. Неякісний мушкет був особливо небезпечним, тому що міг не спрацювати у вирішальний момент або навіть вибухнути під час пострілу. Для солдата це означало не просто втрату зброї, а загрозу життю. Через такі випадки деякі армії проводили спеціальні перевірки та випробування кожної партії зброї. Проте підробки зброї не завжди були спробою заробити гроші. Іноді вони ставали частиною військової політики або навіть способом обману ворога. Під час великих конфліктів армії потребували величезної кількості зброї, і через поспіх якість часто погіршувалася. Особливо складною ситуація була під час тривалих воєн, коли країнам потрібно було швидко озброювати тисячі солдатів. Деякі постачальники користувалися цим і відправляли арміям зброю, яка не відповідала вимогам. Вони могли приховувати дефекти, замінювати якісні матеріали дешевшими або передавати на фронт стару зброю, яку лише трохи ремонтували. Одним із найважливіших факторів була довіра між державою та зброярами. Від майстрів залежало життя солдатів, тому обман у цій сфері вважався дуже серйозним злочином. У деяких країнах за виготовлення неякісної зброї могли карати великими штрафами або навіть ув'язненням. Цікаво, що підробки існували не лише серед справжньої бойової зброї, а й серед історичних предметів. Коли певна зброя ставала легендарною, вона починала цікавити колекціонерів. Саме тоді з'являлося багато фальшивих реліквій. Наприклад, після смерті відомих правителів або полководців часто виникали предмети, які ніби належали їм. Це могли бути мечі знаменитих лицарів, пістолети відомих генералів або кинджали видатних воїнів. Насправді, багато таких речей створювалися значно пізніше, але продавалися як справжні історичні артефакти. Щоб зробити підробку більш переконливою, шахраї використовували різні хитрощі. Вони штучно старили метал, створювали подряпини, імітували сліди іржі або навіть вигадували історії про походження предмета. Люди часто купували такі речі через емоції, адже хотіли володіти частиною історії. Сучасні дослідники мають набагато більше можливостей для перевірки зброї. Вони можуть визначити склад металу, спосіб виготовлення та приблизний вік предмета. За допомогою спеціальних досліджень можна зрозуміти, чи відповідає зброя певній історичній епосі. Історія підробленої зброї нагадує нам, що навіть найцінніші речі можуть бути пов'язані з обманом. За кожним мечем, мушкетом або кинджалом стоїть не лише історія війни, а й історія людей, їхньої майстерності, помилок, амбіцій і бажання отримати прибуток. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну

0: 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Севастопольська площа. Севастопольська площа належить до тих київських просторів, які важко сприймати як площі у звичному міському значенні. Тут немає виразного громадського центру, затишної пішохідної частини чи ансамблю будівель. Натомість є складна транспортна розв'язка, потоки автомобілів, підземні переходи, паркінг, заправка і заклад швидкого харчування. Сьогодні це один із ключових вузлів Солом'янського району, через який щодня проходять тисячі людей і машин. Однак сама площа майже втратила функцію публічного простору. Площа є частиною малої окружної дороги та поєднує кілька важливих напрямків. Така роль зробила її необхідною для транспортної системи Києва, але водночас перетворила на територію транзиту, де людина майже завжди лише проходить або проїжджає. Формування площі почалося на межі 1950-60-х років, коли навколишні райони активно забудовувалися. Спочатку вона мала назву «Нова», типову для щойно створених міських об'єктів. У 1967 році площа отримала сучасну назву. Тоді вона була не лише транспортним перехрестям, а й частиною впорядкованого середовища з озелененням, відкритими ділянками та місцями для короткого відпочинку. Фотографії 1980-х років показують інший характер Севастопольської площі. На них немає сучасного автомобільного тунелю, а організація руху виглядає простішою. Пішохідний перехід був наземним, навколишній простір не здавався настільки розірваним транспортними смугами, а сама площа зберігала хоча б формальну цілісність. А вона не була класичною площею з монументальною домінантою, однак залишалася відкритою територією, яку люди могли безпосередньо бачити і перетинати. Головна зміна відбулася у 2001 році, коли площу масштабно реконструювали. Під нею проклали автомобільний тунель, перебудували розв'язку та створили нову систему підземних переходів. Київ швидко автомобілізовувався, навантаження на магістралі зростало, а старе перехрестя вже не відповідало новим потокам. Водночас реконструкція остаточно закріпила пріоритет автомобіля над пішоходом. Після перебудови площа стала багаторівневою інженерною конструкцією. Частина машин проходить під землею, інші рухаються поверхнею, а пішоходи змушені користуватися переходами, спускатися сходами і долати довгі маршрути між зупинками. Простір більше не читається як єдине ціле. Його розділено на фрагменти, кожен із яких підпорядкований транспортній логіці. Людина тут не перебуває, а переміщується від одного виходу до іншого, намагаючись швидше залишити шумну зону. Найвиразнішим архітектурним елементом площі залишається підземний перехід зі скляним куполом. У його образі відчувається модерністська віра в інженерні рішення, здатні впорядкувати велике місто. Прозора конструкція, геометрична форма і поєднання скла з масивною інфраструктурою створюють майже футуристичне враження. Купол ніби позначає вхід до іншого рівня міста, де пішохідні потоки рухаються окремо від автомобільних. У цьому об'єкті можна побачити відгук модерністської утопії, у якій місто мало бути раціональним механізмом. Транспорт, пішоходи, торгівля і громадські функції розподілялися по різних рівнях, а архітектура виконувала роль точного інструмента. Проте така модель часто створювала незручні і безликі простори. Севастопольська площа стала саме таким прикладом – інженерно складним, але емоційно порожнім середовищем, де окремі виразні елементи не формують повноцінного ансамблю. Частиною сучасного образу площі є Макдональдс, відкритий у другій половині 1990-х років. На той час він був одним із перших закладів мережі в Києві і став символом нової споживацької культури. Простір, сформований у логіці радянського модернізму, отримав комерційний центр тяжіння, орієнтований на швидке обслуговування і постійний потік відвідувачів. Приблизно у 2004 році біля закладу встановили трамвайний вагон, переобладнаний під дитячу кімнату. Він стоїть на короткій ділянці реєк і сприймається як випадковий міський артефакт. Водночас вагон мимоволі нагадує про кадетську трамвайну лінію, яка колись проходила в цих місцях. Ініціатори навряд чи прагнули створити пам'ятник київському трамваю, але за часом об'єкт набув символічного значення. Серед паркінгів, заправки і дорожніх смуг він виглядає фрагментом іншого міста. Сьогодні Севастопольська площа демонструє одну з головних потреб київського містобудування другої половини 20-го, початку 21-го століття. Поступове зникнення публічного простору під тиском транспортної інфраструктури. Формально площа існує на карті, має назву, історію і межі. Фактично вона розчинена у потоках машин. Тут немає виразної точки, яку можна було б назвати центром, немає зручного маршруту для прогулянки, немає композиції, що об'єднувала б розрізнені елементи. Повернення площі місту потребувало б не косметичного ремонту, а переосмислення всієї території. Лавки чи кілька нових дерев не вирішили б проблему, адже середовище залишається шумним, забрудненим і небезпечним для пішоходів. Необхідно було б змінювати транспортні сценарії, скорочувати наземні паркінги, покращувати доступність переходів, створювати безпечні наземні зв'язки та озеленені буферні зони. Лише тоді окремі фрагменти могли б знову скластися у простір, придатний не тільки для руху, а й для перебування. Однак питання полягає не лише в технічній можливості реконструкції. Чи може площа, настільки глибоко включена у транспортну систему Києва, знову стати місцем для людей? Її сучасна структура є результатом десятиліть рішень, у яких мобільність автомобіля вважалася важливішою за комфорт пішохода. Серйозне втручання вимагало б перегляду цієї ієрархії та зміни підходу до міського планування загалом. Севастопольська площа не є архітектурною пам'яткою у традиційному розумінні. Її цінність полягає в іншому. Вона дозволяє побачити, як змінювалися уявлення про сучасне місто. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
2: Мої вітання! Найбільші колекціонери світу та їхні дивні колекції. Колекціонування здається звичайним хобі. Хтось збирає марки, монети, книги або старі фотографії. Але в історії були люди, для яких колекціонування стало справою всього життя. Вони витрачали роки на пошуки рідкісних предметів, створювали величезні зібрання і навіть змінювали уявлення про те, що може мати історичну цінність. Найцікавіше те, що найбільші колекції світу часто складаються не лише з дорогих речей. Деякі люди збирали предмети, які іншим здавалися дивними, непотрібними або навіть смішними. Але саме завдяки таким колекціонерам сьогодні ми можемо побачити речі, які розповідають про минуле людство. Один із найвідоміших незвичайних колекціонерів – Форест Фен. Він був американським торговцем мистецтвом, який усе життя збирав старовинні предмети, коштовності та історичні речі. Проте справжню славу йому принесла не сама колекція, а ідея створити сучасну легенду. Фен заховав у горах США скриню зі скарбами, у якій були золоті предмети, монети, коштовності та інші цінності. Потім він опублікував вірш із підказками, за якими люди мали знайти захований скарб. Ця історія стала справжньою пригодою. Тисячі людей роками намагалися розгадати загадки та знайти скриню. Для одних це була просто цікава гра, а для інших – справжня експедиція. Історія Фореста Фена показує, що колекціонер може бути не лише людиною, яка зберігає речі. Він може створити навколо своєї колекції цілу історію. Іншим відомим колекціонером був Корнеліус Гурліт. Його ім'я стало відомим після того, як у його квартирі знайшли величезну колекцію творів мистецтва. У його зібранні були картини відомих художників. Загальна вартість колекції оцінювалася у сотні мільйонів доларів. Але ця історія була не лише про багатство. Частина картин мала складне минуле, пов'язане з подіями Другої світової війни. Деякі твори могли бути втрачені або незаконно вилучені у попередніх власників. Тому колекція Гурліта стала не просто зібранням мистецтва, а важливим питанням для істориків. Вона показала, що за кожною старою картиною можуть стояти людські долі, трагедії та історичні події. Ще одна незвичайна постать – Роберт Ріплі. Він був журналістом, мандрівником і колекціонером дивних речей. Ріплі створив проект «Вірити чи ні», у якому збирав усе найдивовижніше, що знаходив у світі. Його цікавили незвичайні предмети, рідкісні явища, дивні винаходи та історії людей із унікальними здібностями. Він подорожував різними країнами, шукав незвичайні речі та показував їх широкій аудиторії. Завдяки йому мільйони людей дізналися про факти, які здавалися неймовірними. Колекція Ріплі довела, що дивне і незвичайне також може бути частиною історії. Ще одним відомим колекціонером був Едвард Воррен. Він присвятив життя збиранню предметів, пов'язаних із містичними історіями. Разом із дружиною він збирав речі, які люди вважали загадковими або навіть пов'язаними з надприродними явищами. Найвідомішим предметом його колекції стала лялька Анабель, яка пізніше стала популярною завдяки фільмам жахів. Колекція Воррена була дуже суперечливою. Одні люди вважали її просто набором дивних предметів, інші – важливою частиною дослідження людських вірувань і страхів. Цікавий приклад колекціонування представляє Альберт Кан. Він збирав не золото, не картини і не коштовності. Його цікавили фотографії людей. На початку ХХ століття Кан створив величезний архів фотографій із різних країн світу. Він хотів зберегти образ людства, традиції, одяг, культуру та щоденне життя людей. Завдяки його роботі сьогодні ми можемо побачити, як виглядали різні народи понад 100 років тому. Його колекція стала важливим історичним джерелом. Деякі колекціонери збирали речі, які здаються зовсім звичайними. Наприклад, Джон Гантлі з Великої Британії багато років збирав старі упаковки від продуктів. Для більшості людей це був просто непотрібний папір, але Гантлі бачив у цих речах історію. За упаковкою можна було зрозуміти, які товари купували люди, як змінювалася реклама та як розвивався побут. Його колекція доводить, що історичну цінність може мати навіть найпростіший предмет. Окреме місце серед колекціонерів займає Ральф Лорен. Багато хто знає його як відомого дизайнера одягу, але він також створив одну із найкращих автомобільних колекцій світу. У його зібранні є рідкісні автомобілі – Феррарі, Бугатті та Мерседес-Бенц. Для Лорена автомобілі – це не просто засіби пересування. Він бачить у ньому поєднання мистецтва, технологій та історії. Його колекція показує, що навіть техніка може бути предметом культури. Ще одним прикладом незвичайного колекціонування є історія Мільтона Грейсера, який збирав предмети, пов'язані з дизайном і візуальною культурою. Такі люди доводять, що колекції можуть бути не лише про минуле, а й про ідеї, творчість та розвиток суспільства. Чому ж люди взагалі стають колекціонерами? Для когось це бажання володіти рідкісними речами, для інших – спосіб зберегти пам'ять, а для деяких – можливість досліджувати світ. Колекціонери часто помічають цінність там, де інші її не бачать. Стара фотографія, звичайна упаковка, забутий предмет або дивна річ можуть стати важливою частиною історії. Саме завдяки таким людям багато речей не зникли назавжди. Вони зберегли частину минулого і передали їх наступним поколінням. Отже, найбільші колекціонери світу – це не просто люди, які збирають багато речей. Це дослідники, хранителі історії та люди з особливим поглядом на світ. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
3: Кан святкує.
4: Хану 25 років.
3: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
4: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
3: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
1: Реклама на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: У Литві певні, що якщо російські провокації в регіоні призведуть до критичної ситуації з безпекою, то країни НАТО розгорнуть додаткові військові сили у цій балтійській державі. Про це заявив головний радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Дейвідас Матульйоніс. Він запевнив, що НАТО серйозно ставиться до попереджень про зростання ризику російських провокацій у балтійському регіоні та в інших частинах Європи в найближчі місяці. Ми оприлюднили попередження, і Альянс ставиться до цього дуже серйозно. Якщо всі показники вкажуть на те, що ситуація є критичною, я не маю сумнівів, що будуть виділені додаткові сили та засоби протиповітряної оборони, сказав він. Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території. У Литві влада визначила критично важливі об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури як потенційні цілі та нещодавно посилила заходи безпеки на цих об'єктах. Матульйоніс зазначив, що провокації можуть посилитися з наближенням виборів у Держдуму РФ і набувати різних форм. Від так званих операцій під чужим прапором, спрямованих на перекладання провини на Україну, до актів диверсій, подібних до тих, що спостерігалися в Європі останніми роками. Він додав, що загроза поширюється не лише на країни Балтії, а й на інші держави, які надають потужну підтримку Україні. Водночас він відкинув можливість того, що Росія готується до вторгнення на територію держави-члена НАТО. Інформації про накопичення військ на нашому кордоні безумовно немає, тому питання військового вторгнення виключається. Ймовірність цього практично дорівнює нулю, сказав Матульйоніс. Призначення Еда Мілібенда на посаду міністра закордонних справ Британії може викликати занепокоєння у Білому домі та потенційно загрожує конфліктом із Вашингтоном. Про це йдеться у публікації The Telegraph. У лютому Мілібенд відіграв ключову роль у Раді національної безпеки, очоливши опозицію щодо використання британських баз американськими бомбардувальниками, які мали здійснювати нальоти на Іран. А на посаді міністра енергетики він блокував видачу нових ліцензій на буріння нафти та газу в Північному морі, що було постійним приводом для скарг президента США Дональда Трампа на Велику Британію. У своїй першій заяві на посаді міністра закордонних справ Мілібенд пообіцяв поглибити зв'язки з ЄС, а вже потім згадав про важливий союз Великої Британії зі Сполученими Штатами. Разом із главою уряду Енді Бернемом новий міністр закордонних справ ризикує вступити у перші конфлікти з Білим домом, якщо поточна політика щодо використання британських авіабаз для так званих оборонних ударів американських бомбардувальників по Тегерану буде скасована. Новий міністр закордонних справ також у минулому різко засуджував Трампа, називавши його расистом і мізогіністом. А у 2016 році він писав: «Ми повинні зробити все можливе вдома та за кордоном, щоб протистояти найгіршим проявам трампізму. Це темні дні для Америки та світу». До того ж, у 2017 році Мілібенд заявив: «Дональд Трамп знизив планку ідіотизму», а у 2018 році він приєднався до маршу «Зупиніть Трампа». Зрештою, у 2023 році Мілібенд зазначив: «Кліматична культурна війна в стилі Трампа – це не те, чого хоче британський народ». Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україна вже здобула перемогу у війні проти Росії, якщо оцінювати ситуацію з огляду на очікування на початку повномасштабного вторгнення. Про це він сказав на полях зустрічі в Лондоні зі своїми колегами з Великої Британії, Японії та Канади. Італійський міністр зазначив, що на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році багато хто очікував, що Москва зможе захопити Київ протягом протягом кількох днів. 4 роки тому всі думали, що Росія дістанеться Києва за тиждень, зазначив він, а також нагадав, що навіть США готувалися до можливості евакуації президента України Володимира Зеленського. Втім, він наголосив, що нині Росія застрягла на лінії фронту та зазнає значних втрат. Зокрема, він зазначив, що Москва щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових, загиблими та пораненими. У цьому контексті він відзначив успіх України у використанні дронів у боротьбі проти російської агресії. Україна все ще існує, вона сильна і з кожним днем ускладнює війну для Владимира Путіна, акцентував він. Також Крозетто додав, що війна закінчиться, коли Росія припинить бомбардування України принаймні на 24 або 48 годин, чого вона не робила навіть на один день з 2022 року. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що він розмовляв із президентом США Дональдом Трампом. Про це він сказав під час спілкування з журналістами Reuters. Карні заявив, що обидва лідери домовилися активізувати торговельні переговори. «Ми домовилися активізувати переговори в найближчі тижні, і моя команда та я з нетерпінням чекаємо на це», – сказав він. Прем'єр-міністр Канади додав, що всі варіанти залишаються на столі, якщо США все ж реалізують свою останню погоду. Грозу щодо введення мит. Варто зауважити, що Трамп підписав 3 прокламації про запровадження додаткових 50-відсоткових мит на окремі товари з Канади, звинувативши Оттаву у начебто дискримінаційному ставленні до американської продукції.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Компанія OpenAI оголосила про нову функцію, яка дозволятиме батькам отримувати повідомлення у випадку, якщо акаунт їхньої дитини-підлітка буде заблокований у ChatGPT за порушення правил, пов'язаних із погрозами чи проявами насильства. Це розширення системи батьківського контролю, яку компанія запровадила минулого року. Раніше батьки могли пов'язати власні акаунти з акаунтами дітей, щоб встановлювати години, коли чат-бот недоступний, обмежувати чутливий контент та отримувати сповіщення, якщо система виявляла ознаки можливих думок про самогубство. Тепер до цього додано ще один рівень контролю – повідомлення про випадки, коли підліток може становити небезпеку для інших. У прикладі, який компанія навела, батькам надходить повідомлення з позначкою «Важливе оновлення щодо акаунта їхньої дитини». Після переходу за посиланням вони бачать розширене пояснення, що акаунт було деактивовано через порушення правил використання, які стосуються актів насильства. Раніше OpenAI пообіцяла посилити свої протоколи безпеки після інциденту в Канаді, коли було виявлено, що підозрювана у масовому вбивстві використовувала ChatGPT. Тоді компанію викликали на слухання канадські органи влади після повідомлень, що вона не поінформувала правоохоронців про блокування акаунта нападниці. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман пізніше навіть публічно вибачився за цю ситуацію. Окрім нової системи сповіщень, OpenAI також додала можливість активувати режим навчання безпосередньо з панелі батьківського контролю. У цьому режимі ChatGPT спершу надає підказ на запитання перед відповідями, щоб допомогти учням краще засвоювати навчальний матеріал. Крім того, чат-бот тепер частіше нагадуватиме підліткам, які проводять багато часу у спілкуванні з ним, про необхідність робити перерви для формування здорових цифрових звичок. Американський стартап Vital Signals представив смарт-кільце Signal Ring, яке, за словами компанії, здатне вимірювати артеріальний тиск із точністю традиційного тонометра. Якщо розробникам вдасться виконати свої обіцянки, це може стати значним проривом на ринку носимих пристроїв, повідомило Bloomberg. Особливістю Signal Ring є те, що для початку роботи або подальшого калібрування не потрібен звичайний тонометр. Крім того, на відміну від деяких пристроїв Apple, кільце показує не лише тенденції зміни тиску, а й його конкретні значення. Корпус Signal Ring виготовлений із титану. Воно працює до 5 днів від одного заряду та підключається до смартфона через Bluetooth. Засновник і генеральний директор Vital Signals Том Мосс розповів, що створив компанію після того, як ледь не помер через невиявлену гіпертонію. За його словами, контроль артеріального тиску є одним із найважливіших показників здоров'я, однак навіть вимірювання у лікаря можуть бути неточними через вплив кофеїну, фізичних навантажень, положення тіла чи неправильного розміщення манжети. За словами компанії, кільце використовує власні алгоритми, які враховують особливості організму користувача, зокрема вік, індекс маси тіла та еластичність судин. Медична версія пристрою, що зараз проходить клінічні випробування, зможе не лише вимірювати тиск, а й діагностувати гіпертонію та попереджати про небезпеку. Безпечні зміни. Signal Ring також автоматично збирає дані протягом дня та вночі, дозволяючи оцінювати ризики інсульту чи серцевого нападу. Для максимальної точності користувачу все ж рекомендують сидіти спокійно під час вимірювання, а застосунок навіть призупиняє процес, якщо людина починає рухатися або говорити. На відміну від інших конкурентів, Vital Signals не планує запроваджувати платну підписку. Засновник компанії заявив, що якщо звичайний тонометр не потребує щомісячної плати, то його смарт-кільце також не повинно. У майбутньому компанія розглядає можливість інтеграції своєї технології в інші пристрої, зокрема навушники чи розумні окуляри. Однак саме кільце, на думку розробників, є найзручнішим форматом для більшості користувачів. Регулярні візити до музеїв, театрів, концертних залів та кінотеатрів приносять людині не лише естетичне задоволення, а й допомагають зберегти фізіологічну молодість. Про це свідчить нове дослідження японських вчених із Токійського наукового інституту. Отримані результати підтверджують гіпотезу, що соціальна та культурна активність є одним із ключових чинників здорового старіння. Кожна людина старіє у власному темпі, тому хронологічний вік або ж кількість прожитих років часто не збігається з фізіологічним, який відображає реальний стан функціонування організму. Щоб з'ясувати вплив мистецтва на цей показник, науковці проаналізували дані довготривалого англійського дослідження старіння, у якому взяли участь майже 2000 дорослих респондентів віком від 50 років. Медичні сестри оцінювали біологічний стан учасників за 10 ключовими параметрами. Серед них – артеріальний тиск, рівень холестерину та гемоглобіну, індекс маси тіла, швидкість ходьби в метрах за секунду тощо. Ці дані об'єднали в єдиний показник фізіологічного віку. Аналіз показав вражаючі результати. У людей з високою культурною активністю, які відвідували заходи хоча б раз на кілька місяців, середній фізіологічний вік становив 66 років. Натомість у тих, хто ігнорував культурне життя, цей показник дорівнював 69 років. Тобто різниця в біологічному стані організму склала приблизно 3 роки. Навіть після коригування результатів із урахуванням рівня доходів, наявності роботи та хронічних хвороб, вчені зафіксували чітку закономірність. Кожне додаткове відвідування культурного заходу знижує фізіологічний вік приблизно на 31 день. Дослідники пояснюють цей феномен тим, що культурне життя зміцнює соціальні зв'язки, мотивує до здорового способу життя та покращує ментальний стан, що безпосередньо впливає на фізичне здоров'я. Науковці зазначили, що ефект від залучення до мистецтва цілком співмірний із користю від регулярних фізичних тренувань. На їхню думку, підвищення доступності культурних установ може стати дієвою та недорогою державною стратегією покращення здоров'я нації.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Audi підготувала оновлення для свого популярного компактного кросовера Q3 та його купеподібної версії Q3 Sportback. Авто 2027 модельного року отримало значно розширений перелік стандартного обладнання, передові цифрові технології в салоні та модернізовані системи допомоги водієві. Однією з головних змін для модельного року 2027 стало перенесення багатьох опційних корисних функцій до переліку базового обладнання. Відтепер кожен покупець Audi Q3 без додаткових витрат отримує безключовий доступ, підігрів передніх сидінь, двозонний автоматичний клімат-контроль та камеру заднього огляду. Паралельно бренд переглянув структуру опційних пакетів, щоб максимально точно відповідати індивідуальним запитам клієнтів. Спрощена система вибору пропонує 3 чітко диференційовані набори опцій – ТЕК, ТЕК Плюс та ТЕК Про. Вони дозволяють доукомплектувати автомобіль покращеною підвіскою, акустичним заскленням для кращої шумоізоляції, преміальною аудіосистемою, регульованою поперековою підтримкою сидінь та системою утримання автомобіля на місці. Салон оновленого Audi Q3 став ще більш цифровізованим. Вперше для цієї моделі як опція став доступний окремий 10-дюймовий дисплей для переднього пасажира. До того ж, керувати більшістю функцій можна за допомогою голосового помічника, який розпізнає природне мовлення. Електронні помічники Audi Q3 також пройшли модернізацію. Адаптивний круїз-контроль навчився використовувати хмарні дані про дорожній рух для точнішого утримання смуги та поздовжнього ведення автомобіля, орієнтуючись на середню швидкість потоку на конкретному маршруті. Особливу увагу приділено практичності. Гібридний кросовер Q3 і гібрид суттєво наростив тягові можливості. Тепер максимальна вага причепа, який може буксирувати автомобіль, становить до 2000 кілограмів, що на 600 кілограмів більше за показник попередника. Безпеку під час нічних поїздок забезпечує цифрова матрична оптика із мікролед-технології. технологією, яка динамічно розподіляє світловий пучок, запобігаючи засліпленню інших водіїв. Старт серійного виробництва моделей на заводах компанії запланований на початок вересня 2026 року. На європейському ринку вартість базової версії Audi Q3 починається від позначки у 44 600 євро. Honda представила оновлений ZR-V 2027 модельного року для європейського ринку. Компактний кросовер, який займає нішу між HR-V та CR-V і конкурує з Toyota Corolla Cross, отримав точкові зміни в дизайні, розширене оснащення та нові функції безпеки. При цьому виробник зберіг без змін силову установку і стартові ціни. Зовні зміни виявилися стриманими, але помітними. Кросовер отримав нові 18-дюймові легкосплавні диски, оновлені емблеми Honda та два нові кольори кузова. Основні зміни відбулися в салоні. Honda встановила цифрову панель приладів діагональю 10 дюймів з оновленою графікою, а також модернізувала мультимедійну систему. До переліку обладнання увійшла система моніторингу стану водія, яка здатна розпізнавати ознаки втоми або втрати концентрації та за потреби рекомендує зробити перерву. У топовій версії додатково з'явилася вентиляція передніх сидінь. Технічна частина залишилася без змін. Honda ZR-V, як і раніше, оснащується самозарядною гібридною системою, що поєднує двохлітровий бензиновий двигун, два електромотори та літій-іонну батарею. Сумарна потужність установки становить 184 кінські сили. За паспортом, середня витрата пального становить 5,8 літра на 100 кілометрів. Оновлений Honda ZR-V уже доступний для замовлення в Іспанії. Вартість базової версії стартує від позначки у 37 950 євро. Попри майже повну відмову Volvo від легкових моделей із традиційними кузовами, компанія, схоже, ще не поставила крапку в історії седанів та універсалів. За інсайдерською інформацією, шведський виробник працює над новим електричним седаном і електричним універсалом, які з'являться на європейському ринку після дебюту кросовера EX60. Сьогодні модельний ряд Volvo майже повністю складається з кросоверів і позашляховиків. Після завершення виробництва V60 Cross Country наприкінці 2026 року бренд фактично залишиться без універсалів, а седани вже зникли з більшості ринків. Водночас керівництво компанії неодноразово натякало, що в майбутньому Volvo не планує обмежуватися лише SUV. Очікується, що нові моделі побудують на архітектурі, яку отримає електричний EX60. Вона підтримує електросистему на 800 вольт та швидке заряджання потужністю до 370 кВт. За попередніми даними, саме на цій платформі базуватиметься ціле сімейство майбутніх електромобілів Volvo. Офіційних технічних характеристик майбутніх седана і універсала поки немає. Якщо вони успадкують силові установки EX60, можна очікувати версії потужністю до 612 кінських сил. За наявною інформацією, стартова ціна нових моделей може становити близько 50 тисяч доларів. Таким чином, вони опиняться в одному сегменті з преміальними електромобілями на кшталт Tesla Model 3 у дорогих комплектаціях і нового Lexus ES. Поява цих чоток збіглася з масштабним переглядом модельної лінійки Volvo. Компанія вже припинила або поступово завершує виробництво моделей S90, V90 та V90 Cross Country, зробивши ставку на кросовери. Проте генеральний директор Volvo Хокан Самуельсон раніше заявляв, що не вірить у майбутнє, де бренд випускатиме виключно позашляховики. «Я не думаю, що через 10 років у нас будуть лише SUV від Volvo», – зазначив він, коментуючи майбутню стратегію компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Історія ліхтарика – від свічки до світлодіодів. Сьогодні ліхтарик здається звичайною річчю, яка є майже в кожному домі. Ми використовуємо його під час відключення електроенергії, у подорожах, на природі або просто коли потрібно знайти щось у темряві. Сучасний ліхтарик невеликий, легкий, яскравий і може працювати годинами без підзарядки. Але шлях до такого простого, на перший погляд, пристрою тривав тисячі років. Історія ліхтарика – це історія того, як людина поступово навчилася керувати світлом. Першим джерелом світла для людства був вогонь. Ще первісні люди зрозуміли, що вогонь може не лише зігрівати, а й освітлювати простір уночі. Завдяки вогню люди могли залишатися активними після заходу сонця, захищатися від диких тварин і пересуватися у темряві. Проте багаття було стаціонарним, його неможливо було взяти із собою в дорогу. Саме тому люди почали створювати перші переносні джерела світла. Одним із перших варіантів такого освітлення стали смолоскипи. Їх виготовляли з дерев'яних палець, які обмотували тканиною та просочували смолою або жиром. Смолоскипи використовували під час полювання, військових походів, релігійних церемоній і подорожей. Вони дозволяли людям переносити вогонь із собою, але мали недоліки. Швидко згасали, давали багато диму та були небезпечними. Наступним важливим етапом стали олійні лампи. Їх використовували ще стародавні цивілізації – єгиптяни, греки та римляни. Такі лампи складалися з невеликої посудини, куди наливали олію і гнота, який підтримував горіння. Вони були зручнішими за смолоскипи, адже могли довше працювати та давали більш стабільне світло. У середньовіччі головним джерелом освітлення залишалися свічки. Спочатку їх виготовляли з тваринного жиру, а пізніше – з бджолиного воску. Воскові свічки були дорожчими, тому довгий час залишалися символом багатства. Свічки використовували в замках, монастирях, будинках і під час нічних подорожей. Проте свічки мали серйозні недоліки. Вони давали слабке світло, швидко згорали та могли стати причиною пожеж. Тому люди продовжували шукати більш безпечні та ефективні способи освітлення. Для вирішення цієї проблеми почали створювати спеціальні ліхтарі. Свічку або лампу поміщали всередину металевого чи скляного корпусу, який захищав полум'я від вітру. Такі ліхтарі використовували моряки, солдати, мандрівники та звичайні люди. Вони стали прямими попередниками сучасного ліхтарика. Справжня революція у сфері освітлення почалася у 19 столітті з розвитком електрики. Поява електричних ламп змінила життя людей. Вулиці міст почали освітлювати електричними ліхтарями. У будинках поступово з'явилося електричне світло, а люди отримали можливість користуватися новими пристроями. Одним із найважливіших винаходів стала лампа розжарювання. Вона дозволила отримати яскраве світло без використання відкритого вогню. Це було значно безпечніше, ніж свічки або газові лампи. Однак для створення справжнього переносного ліхтарика потрібен був ще один важливий винахід – компактне джерело електроенергії. Після появи перших батарейок наприкінці 19 століття стало можливим створення перших електричних ліхтариків. Перші моделі з'явилися приблизно на початку 20 століття. Вони складалися з батарейки, лампочки та корпусу з вимикачем. Їх називали кишеньковими електричними лампами. Перші ліхтарики були досить недосконалими. Вони були великими, важкими та давали не дуже яскраве світло. Батарейки швидко розряджалися, а лампи часто виходили з ладу. Проте це був величезний крок уперед, адже люди вперше отримали можливість мати особисте джерело електричного світла. У 20 столітті ліхтарики стали активно використовуватися у військовій сфері. Солдати брали їх з собою під час бойових дій, оскільки вони допомагали читати карти, перевіряти обладнання та пересуватися вночі. Ліхтарі стали частиною спорядження армій багатьох країн. Також ліхтарики стали важливими для шахтарів, рятувальників і дослідників. У місцях, де не було доступу до електромережі, вони стали незамінним інструментом. Люди могли працювати в темних приміщеннях, печерах, лісах або під час аварійних ситуацій. З часом технології покращувалися. Ліхтарики ставали меншими, легшими та потужнішими. З'явилися моделі з кращими батарейками, міцними корпусами та більш ефективними лампами. Найбільші прориви стався після появи світлодіодів або LED-технології. Світлодіоди дозволили створити ліхтарики, які значно перевершили старі моделі. Вони споживають менше енергії, працюють набагато довше і можуть давати дуже яскраве світло. Сучасні LED-ліхтарики мають багато функцій. Деякі моделі можуть працювати під водою, витримувати падіння, заряджатися через USB або навіть використовувати сонячну енергію. Потужні ліхтарі можуть освітлювати сотні метрів уперед, хоча сам пристрій може поміщатися в долоні. Сьогодні ліхтарики використовують не лише у побуті. Вони необхідні військовим, поліцейським, пожежникам, туристам і рятувальникам. У сучасних умовах вони залишаються важливим інструментом під час аварій, природних катастроф і роботи в складних умовах. Цікаво, що історія ліхтарика показує загальний розвиток людства. Людина почала з простого вогню, потім навчилася використовувати свічки, олійні лампи, електрику та сучасні технології. Кожен етап був пов'язаний із новими відкриттями та бажанням зробити життя безпечнішим і комфортнішим. Ліхтарик – це приклад того, як маленький предмет може мати велику історію. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У гуцульському селі Криворівня на Прикарпатті розпочали роботи над першим ігровим фільмом про художницю Параску «Плитку Горицвіт». Про це повідомив директор місцевого музею Параски Павло Рибарук. Це довгий проєкт. Мета амбітна – зробити повнометражний ігровий фільм про життя Параски. Тепер йде робота над сценарієм. Для цього ми робимо експедиції до людей, які пам'ятають Параску за життя. Робоча назва байопіку – «Горицвіт», зазначив Рибарук. Історія фільму повертає глядача у 1999 рік, коли до хати Параски приходить на екскурсію дівчинка, і у старих стінах для неї оживає історія мисткині. Параска померла у 1998 році, а тому на Гуцульщині є

0: видала фантастично-пригодницький роман «Індійські заграви» про пригоди гуцулів в Індії. Маша Кондратенко продовжує свій авторський інстаграм-проєкт «Пісня за годину». Цього разу до музичного експерименту долучився Іван Люленов, разом з яким артистка створила композицію «Сутінки». За словами виконавців, це трек про кохання, яке хочеться зупинити в часі. Про двох людей, яким добре разом, але які від самого початку розуміють, ці миті не триватимуть вічно. Адже часто найсильніше ми пам'ятаємо саме ті історії, яким просто не вистачило часу. Пісня переносить слухача у безтурботні спогади про вечори на березі моря, шум хвиль і наївну закоханість, у якій на кілька годин можна забути про все навколо. Та десь у середині постійно живе думка, що зовсім скоро доведеться попрощатися. І саме це робить кожен дотик, кожен погляд і кожну хвилину разом ще ціннішими, розповіла Кондратенко. Люленов у свою чергу зауважив, що тема композиції особливо перегукується із сьогоденням, адже тепер у таких прощаннях значно більше болю, бо для багатьох вони стали частиною реального життя через війну. Міністерство культури України і Національний університет Києво-Могилянська академія започаткували нову державну літературну нагороду – премію «Воля». Як зазначили у Мінкульті, премія створена для підтримки літератури в Україні та її інтеграції у глобальний дискурс. Премія охоплює три номінації – найкраща українська прозова книжка, найкраща українська документальна книжка та найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладена українською. Лауреат кожної номінації отримає 400 тисяч гривень. Відбір відбуватиметься у три тури. Прийом заявок триває до 19 серпня 2026 року на сайті премії. Лауреатів оголосять на початку грудня. Sony Pictures випустила фінальний трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Ролик підсумовує попередню трилогію та показує нові сцени з улюбленими героями. Після події «Людина-павук. Додому шляху нема» світ забув про існування Пітера Паркера. У трейлері він бачить друга у кафе, однак не наважується розповісти йому правду і лише замовляє каву. Друга половина ролика присвячена сутичкам людини-павука з озброєними противниками – Скорпіоном та Халком. Також показано загадкового ворога, якого ніхто не може побачити. Загалом події фільму відбуваються через 4 роки після попереднього фільму. Пітер самотужки бореться зі злочинністю, поки постійний тиск спричиняє небезпечну фізичну трансформацію. Netflix взявся за створення нової версії романтичної комедії із 13 в 30, яка стала справжнім хітом початку 2000-х. На зйомках вже помітили Дженніфер Гарнер і Джуді Грір, акторок, які зіграли головних героїнь в оригінальному фільмі 2004 року. Раніше ходили чутки, що Гарнер долучиться до проєкту лише як виконавча продюсерка. Однак нові знімки свідчать про те, що вона все ж з'явиться у кадрі. Режисером проєкту став Бред Гейлі, який раніше доклав руку до ще одного кінохіта «Відпустка за обміном». Подробиці сюжету наразі не розголошують, а Netflix поки не поспішає офіційно розкривати повний акторський склад. Невідомо, чи повторить нова стрічка історію Дженни Рінг та її друга Мета, чи розповість про зовсім нових героїв. Так само залишається відкритим питання щодо повернення Марка Руффало, який був партнером Гарнер в оригінальній картині. Нагадаємо, ромком із 13 в 30 вийшов у 2004 році та швидко став культовим. Стрічка розповідала історію 13-річної Дженни Рінг, яка загадала бажання стати дорослою і прокинулася у тілі своєї 30-річної версії. Дженніфер Гарнер зіграла головну героїню, а Джуді Грір втілила образ її подруги, яка згодом перетворилася на суперницю.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Україна у 2027 році може розпочати процес поступового підвищення тарифів на електричну енергію та газ для домогосподарств після розробки належних програм захисту. Про це йдеться в оновленому меморандумі Міжнародного валютного фонду за результатами першого перегляду його програми. Через фіксовані тарифи на комунальні послуги для домогосподарств, які наразі становлять близько 55% від порівняних контрактів на постачання, виникають значні фіскальні ризики. Йдеться у документі. Як наслідок, енергетичний сектор дедалі більше покладається на дотації, гранти та пільгове фінансування для задоволення потреб у відновленні та імпорті. Так, наприклад, «Нафтогаз» взяв додатковий кредит для фінансування ремонтів та імпорту, внаслідок чого його борг у 2025 році зріс на 63% порівняно з 2024 роком. МВФ пише, що після розробки механізмів захисту можна було б почати поступове підвищення тарифів для домогосподарств, щоб забезпечити потреби у відновленні та скороченні заборгованості енергетичного сектору. При цьому з часом знадобиться повна лібералізація цін для залучення післявоєнних інвестицій. Водночас український уряд наголошує, що підвищення тарифів має відбуватися лише після оцінки та можливого реформування соціального захисту. Крім того, урядовці вважають, що для завершення необхідних ремонтних робіт та забезпечення захисту енергетики знадобиться додаткова підтримка з боку донорів, а не тільки підвищені тарифи. У меморандумі зазначений такий план дій. Літо 2026 року Міністерство енергетики має розробити проєкт дорожньої карти поступової лібералізації ринків газу та електроенергії. Грудень 2026 року уряд зобов'язується офіційно затвердити цей документ. Лютий 2027 року Кабінет міністрів разом з МВФ оцінить бюджетні й соціальні наслідки коригування цін та підготує сценарії адресної підтримки населення. Будь-які корективи в політиці будуть спрямовані на захист вразливих домогосподарств, збереження платіжної дисципліни та забезпечення середньострокової фінансово-бюджетної стійкості, запевнили у МВФ. 50 енергетиків отримають по 200 тисяч гривень премії. Їх визначить спеціальний комітет за чітко визначеними критеріями. Про це повідомило Міністерство енергетики України. У спеку і в холод, вдень і вночі, на лінії зіткнення і в глибокому тилу. Наші енергетики у надзвичайному режимі працюють, щоб повертати світло в оселі українських родин після нещадних атак ворога. Держава надзвичайно цінує їх внесок у енергетичну стійкість країни, зазначили у міністерстві. Наразі до кінця вересня триває прийом документів і відповідних заявок. На премію можуть претендувати працівники усіх підприємств електроенергетики незалежно від форми власності. Премія присуджується щороку працівникам підприємств електроенергетики за вагомий внесок у забезпечення розвитку енергетичної стійкості держави, особисту мужність і самовідданість. На неї можуть претендувати учасники енергетичного фронту, які зробили внесок у забезпечення безперебійного функціонування об'єктів електроенергетики під час надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією. Зокрема, йдеться про оперативне прийняття нестандартних інженерних та управлінських рішень, що забезпечило мінімізацію наслідків аварії або скорочення строків ліквідації їх наслідків порівняно з нормативними показниками. «Укрзалізниця» підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на поставку ще 92 нових пасажирських вагонів. «Укрзалізниця» за підтримки держави продовжує масштабне оновлення пасажирського рухомого складу, говориться у повідомленні. «Укрзалізниця» наголошує, що поповнення парку сьогодні є особливо важливим. Через постійні російські атаки пасажирські вагони регулярно зазнають пошкоджень. Крім того, частина вагонів поступово вибуває з експлуатації акредитації через завершення нормативного строку служби. Середній вік вагонного парку «Укрзалізниці» – понад 35 років. Кожне нове замовлення – це крок до того, щоб пасажирські перевезення залишались безпечними та доступними для мільйонів українців, говориться у повідомленні. У межах нового контракту Крюківський вагонобудівний завод виготовить для «Укрзалізниці» 92 вагони. Із них 83 будуть купейними з можливістю експлуатації як у форматі купе, так і СВ. Ще 9 вагонів матимуть безбар'єрні купе для перевезення пасажирів, які користуються кріслами колісними. У таких вагонах передбачено окреме просторе купе зі зручним заїздом та окремий інклюзивний санітарний модуль. Поставки вагонів заплановані протягом 2027-2028 років. Вартість одного купейного вагона становить 68 мільйонів гривень, а вагона з безбар'єрним купе – 72 мільйони гривень. Закупівля фінансується за кошти, передбачені в державному бюджеті. До виробництва вагонів традиційно буде максимально залучено українські підприємства, які постачають комплектуючі та обладнання, говориться у повідомленні. Загалом у межах державної програми фінансування «Укрзалізниця» вже законтрактувала 358 нових пасажирських вагонів, із яких 187 уже перевозять пасажирів. За перше півріччя 2026 року в обігу в Україні перебувало 970 мільярдів 800 мільйонів гривень. Про це повідомив Національний банк України. При цьому, якщо перший квартал року традиційно характеризувався вилученням готівки з обігу, то у другому кварталі попит на готівку дещо пожвавився. Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю. Зокрема, рік тому, за підсумками першого півріччя 2025 року, сума готівки в обігу зросла співставно, говориться в повідомленні. Серед банкнот найбільше в обігу перебувають купюри номіналом 500 гривень, найменше номіналом 50 гривень.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання! Найдивніша зброя різних народів світу. Коли ми думаємо про зброю, найчастіше уявляємо мечі, списи, луки або вогнепальну зброю. Але протягом історії люди створювали не лише відомі види зброї, а й дуже незвичайні речі, які сьогодні можуть здатися дивними або навіть неймовірними. У різних народів світу існувала зброя, яка поєднувала в собі винахідливість, особливості культури та потреби конкретного часу. Однією з найцікавіших видів зброї є японське кусарігама. Це була зброя, яка поєднувала серп і металевий ланцюг із вантажем на кінці. Спочатку серп використовували як сільськогосподарський інструмент, але згодом його почали застосовувати і в бою. Воїн міг використовувати гостру частину для ближнього бою, а ланцюг дозволяв атакувати противника на відстані або вибивати зброю з його рук. Кусарігама особливо пов'язують із нінцями, хоча насправді її використовували різні воїни Японії. Через складність використання ця зброя вимагала великої майстерності та тривалих тренувань. Ще однією незвичайною японською зброєю був текокагі або залізні кігті. Це металеві пристрої, які кріпилися на руки і нагадували кігті тварини. Їх використовували для захисту від ударів мечем, а також у ближньому бою. Така зброя виглядала дуже незвично і часто асоціюється з образом нінця. Насправді ж, вона була лише одним із багатьох інструментів, які використовували японські воїни. У Китаї існувала зброя під назвою «кіготь тигра». Вона складалася з металевого кільця або пластини з гострими виступами, які нагадували кігті. Таку зброю надягали на руку і використовували під час рукопашного бою. Її головною перевагою була несподіваність. Противник міг не одразу зрозуміти, що саме використовує його суперник. Подібні види зброї часто створювалися для майстрів бойових мистецтв, де важливими були швидкість і точність рухів. Дуже цікаво є індійська зброя чакрам. На перший погляд це просто металеве кільце, але насправді його зовнішній край був гострим. Вони могли кидати чакрам на відстань, і завдяки своїй формі він обертався в повітрі. Найбільше його використовували воїни сикхи в Індії. Чакрам став відомим завдяки своїй незвичайній конструкції, адже він більше нагадував предмет для метання, ніж традиційну зброю. Ще одна дивна індійська зброя – урімі. Це був дуже гнучкий меч, який нагадував металеву стрічку або батіг із гострим краєм. Через свою гнучкість він був надзвичайно складним у використанні. Воїн повинен був мати чудовий контроль над рухами, адже неправильне застосування могло бути небезпечним навіть для самого власника. Урімі використовували представники індійських бойових шкіл, і сьогодні він вважається одним із найбільш незвичайних мечів в історії. У Європі також існувала зброя, яка може здатися дивною, наприклад, бойовий ціп. Зброя, яка виглядала як звичайна палиця, але мала приховані металеві елементи. Деякі види таких ціпів мали шипи або ланцюги. Їх використовували у середньовіччя, адже вони дозволяли завдавати сильних ударів і пробивати захист противника. Цікавою зброєю були і дирки – великі ножі, які носили воїни Шотландії. Вони використовувалися не тільки як зброя, а й у повсякденному житті. Особливістю було те, що такий ніж завжди був поруч із власником і міг використовуватися в різних ситуаціях. У народів Африки також існували незвичайні види зброї. Наприклад, нагала – метальна зброя з вигнутими лезами, яку використовували деякі народи Центральної Африки. Її форма була настільки незвичайною, що вона більше нагадувала символ або ритуальний предмет, ніж зброю. Проте в руках досвідченого воїна вона могла бути ефективною. Ще одним прикладом є шотель – вигнутий меч із Ефіопії. Його форма нагадувала серп або півмісяць. Така конструкція дозволяла обходити щити противників і завдавати ударів із незвичних напрямків. Шотель був не лише зброєю, а й частиною військової культури Ефіопії. У Південній Америці ацтеки використовували зброю під назвою макуауітіль. Це був дерев'яний меч із виставками з гострого вулканічного скла – обсидіану. На відміну від металевої зброї Європи, він виглядав простішим, але був дуже небезпечним. Обсидіан мав надзвичайно гострий край, тому така зброя могла завдавати серйозних ушкоджень. Коли іспанські завойовники вперше побачили такий меч, вони були здивовані його ефективністю. Деякі види зброї були не лише бойовими, а й психологічними. Наприклад, у багатьох культурах створювали зброю, яка мала лякати противника своїм виглядом. Незвичайна форма, блиск металу або страшні прикраси могли впливати на моральний стан ворога ще до початку бою. Чому ж люди створювали таку дивну зброю? Причини були різні. Деякі народи не мали доступу до великої кількості металу, тому використовували дерево, камінь або інші матеріали. Інші намагалися створити перевагу над противником завдяки несподіваній формі зброї. Також велике значення мали традиції та культура. Те, що для одного народу могло здаватися дивним, для іншого було звичайною частиною військового мистецтва. Історія незвичайної зброї показує, наскільки творчими можуть бути люди. Протягом тисячоліть вони не просто створювали засоби для боротьби, а й намагалися пристосувати їх до своїх умов, способу життя та уявлень про війну. Деякі з цих винаходів зникли, а деякі залишилися символами певних культур. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ.

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: Оскільки Росія не здатна здобути перемогу у війні проти України, Кремль шукає альтернативний варіант перемоги і зараз розглядає Балтійський регіон та Польщу як найімовірнішу наступну ціль. Про це в новому інтерв'ю заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. За його словами, війна в Україні розвивається не так, як планувала Росія. Росіяни не можуть перемогти, а вибухи на зараз вже лунають у самій Росії і спостерігається дефіцит палива. Російське суспільство, підкреслив Каунас, вже ставить під сумнів режим Кремля, запитуючи, чому це відбувається і де обіцяна перемога. Кремлю, Путіну, потрібна нова ескалація, якась нова перемога. І в цьому випадку найближчою ціллю є Балтійський регіон та Польща, сказав він. Його заява пролунала після того, як президент Литви Гітанас Науседа підтвердив повідомлення, які нещодавно поширювалися в закордонних ЗМІ, згідно з якими Росія планувала провокації в Польщі або країні країнах Балтії з метою перевірити єдність НАТО. За словами Науседи, така оцінка ґрунтується на даних розвідки і стосується можливих російських атак на критичну інфраструктуру в регіоні, які можуть бути здійснені як за допомогою звичайних військових засобів, так і за допомогою так званих гібридних тактик. Тим часом у Генеральному штабі Литви заявили, що наразі немає очевидної загрози звичайної військової агресії з боку Росії проти Литви чи інших країн Балтії, хоча не можна виключати провокації із застосуванням військових засобів. У Німеччині планують розширити дивізію Бундесверу, одним із ключових завдань якої є захист критичної інфраструктури. Йдеться про підрозділ, який забезпечує внутрішню безпеку. Дивізію створили минулоріч, і її основними завданнями є захист критичної інфраструктури, такої як порти, аеропорти, мости, залізничні лінії та енергетичні об'єкти, забезпечення розгортання союзних сил у Німеччині та надання допомоги цивільним органам влади під час стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій. До 2035 року чисельність дивізії має зрости з запланованих 6,5 тисяч військовослужбовців до значно більше, ніж 10 тисяч. Ми створимо батальйони внутрішньої безпеки та підтримки, і у нас буде значно більша кількість військовослужбовців, заявили у дивізії Бундесверу. А також наголосили, що нинішня чисельність дивізії є достатньою для забезпечення початкової оперативної готовності. Ми вже можемо захищати інфраструктуру та забезпечувати свободу пересування, хоча поки що не в умовах тривалого конфлікту, зазначили там. Зауважимо, що у мирний час персонал дивізії допомагає іншим підрозділам Бундесверу у виконанні завдань з охорони, захисту об'єктів та логістичних операцій, а також бере участь у ліквідації наслідків стихійних лих та великих аварій. Щонайменше 6 країн пообіцяли надати політичну та фінансову підтримку ініціативі під керівництвом Литви щодо спорудження в Брюсселі загальноєвропейського меморіалу на честь жертв тоталітарних режимів 20-го століття. Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що країна вже виділила на цей проєкт 70 тисяч євро. Збір коштів здійснює платформа європейської пам'яті та совісті, а Естонія, Латвія, Албанія, Словенія, Польща та Хорватія – на зараз підтвердили свою готовність надати фінансову підтримку. Під час візиту до Литви президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив підтримку цій ініціативі та підтвердив плани своєї країни щодо фінансового внеску. У міністерстві зазначили, що переговори щодо реалізації проєкту тривають з іншими європейськими країнами, зокрема з країнами Центральної Європи, а також з Бельгією та інституціями ЄС. Також планується розширити ініціативу шляхом залучення бізнесу, неурядових організацій, фондів та приватних донорів. Литва сподівається відкрити меморіал під час свого головування в Раді Європейського Союзу у 2027 році. Міністерство закордонних справ повідомило, що підготовка просувається і наразі триває процес отримання необхідних дозволів від місцевих органів влади. Ситуація на кордоні Естонії з Росією поки не дає підстав задумуватись про його закриття, проте за виникнення таких обставин рішення може бути ухвалене дуже швидко. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Він зазначив, що рішення стосовно функціонування пунктів пропуску на естонсько-російському кордоні прямо залежить від оцінки загроз для нацбезпеки, і наразі причин для їхнього закриття немає. Якщо виникне безпосередня загроза для Естонії, і кордон буде закритий невідкладно, сказав він. На тлі рішення сусідньої Фінляндії ще в кінці 2023 року закрити кордон з РФ, в Естонії час від часу лунають заклики вчинити так само. Міністр зазначив, що з боку росіян, які їздять через кордон з Естонією, продовжуються спроби провозити підсанкційні товари, та що такі випадки продовжують ретельно виявляти. Він також нагадав, що росіян-туристів на кордоні давно не пропускають. В основному кордон перетинають росіяни, які мають посвідку на проживання в якійсь із держав Європи чи мають подвійне громадянство. Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернен та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першої телефонної розмови обговорили продовження підтримки України. Про це повідомили у німецькому уряді. Лідери домовилися продовжувати тісну співпрацю між країнами та сприяти реалізації Кенсінгтонського договору. Цей договір, що є двосторонньою угодою про дружбу, був підписаний у Лондоні 17 липня 2025 року Мерцом та попередником Бернема Кіром Стармером. Щодо війни Росії проти України, обидва лідери домовилися продовжувати надавати всебічну підтримку Києву та посилювати тиск на РФ. Вони пообіцяли залишитися відданими серйозним переговорам, спрямованим на досягнення справедливого та тривалого миру.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
2: Samsung Electronics оголосила про створення нового підрозділу, який підпорядковуватиметься безпосередньо генеральному директору та зосередиться на розробці роботів, фізичному шаї та їх комерціалізації. Reuters зазначила, що компанія розглядає робототехніку як один із ключових драйверів зростання. Підрозділ відповідатиме за середню та довгострокову стратегію Samsung у сфері робототехніки, розвиток базових технологій, реалізацію бізнес-проєктів і розширення дослідницьких можливостей як у Південній Кореї, так і за її межами. Крім того, Samsung планує запустити дослідницькі центри робототехніки у США, Китаї та Японії, щоб використовувати місцеві технологічні екосистеми і посилити свої позиції на світовому ринку. Компанія вважає, що розвиток технологій, зокрема фізичного штучного інтелекту, робить робототехнічний бізнес дедалі перспективнішим. Samsung планує створювати гуманоїдних роботів для підвищення продуктивності та покращення взаємодії з користувачами. Спочатку їх використовуватимуть на виробництві, а згодом – у домашньому та роздрібному сегментах. Зауважимо також, що під час презентації фінансових результатів у січні 2026-го компанія заявила, що розраховує отримати відчутні результати у напрямі гуманоїдних роботів уже цього року. Згідно з новим звітом Bloomberg, до 2035 року дата-центри у Сполучених Штатах використовуватимуть п'яту частину всієї виробленої електроенергії країни. Це у 4 рази більше, ніж сьогодні. Основним чинником зростання стане стрімке поширення обчислень для штучного інтелекту, що збільшить потужність дата-центрів до майже 200 гігаватів протягом наступного десятиліття. Майже половина цієї потужності буде спрямована на навчання моделей, причому більша частина з них залишиться зосередженою у США. До 2033 року країна забезпечуватиме 64% світового попиту на шаї-чіпи за споживанням електроенергії. Bloomberg зазначило, що навіть такі показники можуть бути заниженими. У найближче десятиліття більшість нових об'єктів підключатиметься до електромереж, які вже перебувають під значним навантаженням. У зоні найбільшого в США регіонального оператора електромереж дата-центри споживатимуть 34% електроенергії. Хоча США наразі залишаються лідером у сфері шаї-обчислень, розвиток дата-центрів триватиме й у інших країнах. Якщо темпи впровадження штучного інтелекту збережуться, то до 2033 року дата-центри у світі створять додатковий попит на електроенергію обсягом 1935 тераватт-годин, що майже дорівнює річному споживанню Індії. Вчені з університету Нотінгема розробили гель без фтору, який допомагає відновлювати пошкоджену зубну емаль. Він використовує кальцій, фосфат зі слини для нарощування нового шару, схожого за структурою на природну емаль. Емаль є найтвердішою тканиною людського організму, але після пошкодження вона не відновлюється самостійно. Через це карієс, ерозія та інші проблеми із зубами залишаються одними із найпоширеніших захворювань у світі. Новий гель працює інакше, ніж звичайні засоби з фтором. Його створили на основі білків, які наслідують природний процес формування емалі в дитячому віці. Після нанесення на зуб він утворює тонкий міцний шар, який проникає в мікротріщини та пошкоджені ділянки. Далі гель використовує кальцій і фосфат, що містяться у слині, щоб сформувати нові мінеральні кристали. Вони ростуть у тому ж напрямку, що й природна емаль, тому новий шар міцно з'єднується із зубом і відтворює його природну структуру. Розробка також може допомогти людям із чутливими зубами. Якщо емаль стерлася або ясно опустилася, відкривається дентин – м'якший шар зуба, який містить мікроскопічні канали до нервів. Це викликає біль під час контакту з холодним, гарячим, солодким або навіть дотику. Гель здатний покривати дентин мінеральним шаром, що зменшує чутливість і створює міцнішу основу для стоматологічних реставрацій. Під час випробувань дослідники перевірили відновлену емаль в умовах, наближених до повсякденного життя. Вона витримувала чищення зубів, жувальне навантаження та вплив кислої їжі так само, як здорова природна емаль. Науковці пояснили, що матеріал сприяє впорядкованому росту мінеральних кристалів, завдяки чому відновлена тканина повторює будову здорової емалі. Лабораторні тести показали, що за механічними властивостями вона поводиться так само, як природна. Вчені зауважили, що технології розробляли з урахуванням потреб лікарів і пацієнтів. Вона безпечна, швидко наноситься та придатна для масового виробництва. Команда вже працює над комерційним запуском і розраховує представити перший продукт наступного року. Мета почала тестувати застосунок StoryKid, який за допомогою штучного інтелекту створює персоналізовані дитячі казки. Батькам достатньо обрати персонажа, місце дії та мораль історії, після чого сюжет генерує шаї. Щоб отримати історію, потрібно обрати головного героя. Його можна створити, сфотографувавши улюблену іграшку або людину. Потім користувач описує світ, у якому відбуватимуться події, та обирає модель майбутньої казки, наприклад, про доброту, сміливість чи співчуття. Після цього застосунок автоматично генерує текст і додає музичний супровід. У Мета заявили, що StoryKid призначений для створення персоналізованих дитячих історій. Компанія також повідомила, що застосунок використовує фільтри безпеки для роботи зі штучним інтелектом, не має соціальних функцій і доступний лише користувачам віком від 18 років. Наразі Мета перевіряє, як новий сервіс приймуть батьки, перш ніж ухвалювати рішення щодо його ширшого запуску.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Квартира Світличних – таємний культурний центр радянського Києва. У звичайному київському будинку на 5-му поверсі існувало місце, якого не позначали на картах і не рекламували в афішах. Квартира Івана та Леоніди Світличних була приватним житлом, але водночас виконувала роль літературного салону, редакції без вивіски, дискусійного клубу і прихистку для людей, які не вписувалися в офіційні рамки радянської культури. За її дверима читали нові тексти, передавали книжки, слухали музику і формували середовище українського шістдесятництва. Іван Світличний був не лише поетом, літературним критиком і дисидентом. Він мав рідкісний талант об'єднувати людей, знайомити між собою авторів, художників і мислителів, підтримувати тих, хто опинявся під тиском системи. Сьогодні його назвали б людиною мережі, тим, хто створює зв'язки і перетворює окремі голоси на культурний рух. Квартира стала фізичним продовженням цієї здатності. У радянському Києві майже не існувало незалежних просторів для відкритих розмов. Університети, редакції, клуби та будинки творчості контролювала держава, а публічна дискусія могла завершитися доносом, звільненням або арештом. Тому інтелектуальне життя переміщувалося до кухонь і вітальень. Приватне помешкання ставало місцем, де люди могли говорити відвертіше, ніж у будь-якій офіційній установі. У Світличних бували Василь Стус, Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Алла Горська, Галина Севрук та інші представники покоління, яке намагалося повернути українській культурі свободу голосу. Тут література зустрічалася з образотворчим мистецтвом, а розмови про естетику переходили в роздуми про історію, мову, гідність і право людини залишатися собою. У невеликих кімнатах формувався культурний ландшафт, значно ширший за межі самої квартири. Будинок стоїть на підвищенні, а вікна виходять у бік парку та залізниці. З верхніх поверхів відкривається широкий вид на Київ, що для радянської житлової реальності робило помешкання майже привілейованим. Та цей краєвид мав зворотній бік. Квартира постійно перебувала в полі уваги спецслужби. У під'їзді могли стежити за гостями, телефонні розмови прослуховувати, а імена відвідувачів заносити до оперативних записів. Через це помешкання Світличних набуло майже детективної аури. За одними дверима читали вірші, обговорювали книжки, а за іншими могла складатися доповідна записка про учасників зустрічі. Тут проводили обшуки, вилучали тексти і матеріали, намагаючись зруйнувати не лише особистий простір, а й цілу систему людських зв'язків. Радянська влада добре розуміла небезпеку таких квартир. Вони створювали середовище, яке неможливо було повністю контролювати. Зрештою, Івана Світличного заарештували. Після ув'язнення, таборів і заслання він повернувся до Києва тяжко хворим. Деякий час продовжував жити у квартирі на 5-му поверсі, хоча сходи стали для нього щоденним випробуванням. Згодом родина переїхала до іншого помешкання в тому самому районі, але вже на нижчий поверх. Там минули останні роки його життя. Стара квартира і сьогодні залишається зачиненою для більшості тих, хто намагається відтворити її історію. Можна побачити її вікно з вулиці, уявити планування за сусідніми помешканнями та простежити краєвид у бік залізниці. Але неможливо повністю повернути атмосферу зустрічей. Простір існує водночас фізично і у спогадах, як кімнати, наповнені голосами людей, яких уже немає. Через десятиліття пам'ять про квартиру почала виходити за її стіни. У 2020 році біля будинку організували перші світличники – невеликі спонтанні зустрічі без офіційного церемоніалу. Під будинком винесли стільці, розстелили килим, увімкнули музику та влаштували обмін книжками. Зібралися місцеві мешканці, учасники культурної спільноти і випадкові перехожі. За формою це нагадувало старі квартирні зустрічі, тільки тепер вони відбувалися просто неба. Пізніше поетичні читання продовжилися у просторі острів, а після початку повномасштабного вторгнення з'явилася аудіопрогулянка, яка поєднала його з будинком дисидента. Район перетворився на маршрут пам'яті. Відвідувач не просто читає біографію, а рухається тим самим міським середовищем, бачить фасади, дерева, схили та залізницю, що були частиною щоденного життя шістдесятників. Поруч із будинком встановили інформаційну табличку про Івана Світличного. Водночас активісти звернули увагу на занедбані гаражі, які роками залишалися порожньою плямою в міському просторі. Виникла ідея перетворити їх на живий осередок із виставками, читанням та локальними подіями. Важливо було не створити застиглий меморіал, а продовжити принцип самої квартири – об'єднувати людей навколо культури і вільної розмови. Реалізація задуму вимагала тривалої боротьби з бюрократією. Гаражі не мали чіткого юридичного статусу, місто довго не брало їх на баланс, а оформлення оренди потребувало окремих рішень і тендеру. Після цього простір почали випробувати через тимчасові виставки, презентації та невеликі зустрічі. Навіть недосконале приміщення поступово стало новою точкою тяжіння. Для оформлення простору планують використати керамічну плитку, що відпадає з фасадів сусідніх будинків. Її збирають як уламки місцевої архітектурної пам'яті, з яких можна створити нові мозаїки. У цьому задумі є символічна точність. Фрагменти міста, приречені зникнути, отримують нову форму так само, як розпорошені спогади про шістдесятників складаються в сучасну історію району. Таємниця квартири Світличних полягає не в привидах чи прихованих скарбах. Її загадковість народжується з невидимого життя, яке десятиліттями існувало за звичайними дверима. Тут без гучних декларацій формувалася культура спротиву, а приватна гостинність ставала політичним жестом. Сьогодні зачинена квартира продовжує впливати на простір довкола. Її історія виходить у двір, звучить у навушниках під час прогулянки і збирає нових людей за спільним столом. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у «Файнатаун».
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: «Файнатаун», Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на «Файнатаун.UA».
5: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Особиста зброя лідерів світу, пістолети, мечі та символи влади. Зброя завжди була пов'язана не лише з війною, а й з владою. Протягом тисячоліть правителі, королі, імператори та політичні лідери використовували зброю як символ свого статусу, сили та права керувати. Меч у руках монарха, пістолет у кабінеті президента чи церемоніальна шапка.

0: відразу відкидають такий контент. Нолан вважає таке ставлення здоровим скептицизмом. На його думку, нові технології можуть приносити користь, але до них потрібно ставитися критично. Також, за його словами, варто уважно оцінювати мотиви компаній, які просувають ці технології, а не покладатися лише на обіцянки. Режисер не уточнив, які саме ризики він бачить у розвитку штучного інтелекту. Водночас, тема ШАІ вже кілька років викликає дискусії в Голлівуді та була однією з ключових під час страйків сценаристів і акторів у 2023 році.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
2: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
1: Погода на «Прямий FM». Історія зброї на «Прямий FM».
3: Мої вітання! Підробки зброї в історії, фальшиві мечі, неякісні мушкети та шахрайство зброярів. У давні часи якість зброї часто визначала не тільки перемогу в бою, а й саме виживання воїна. Меч, який ламався в момент удару, спис із поганим наконечником або лук із неякісної деревини могли стати причиною поразки. Саме тому хороша зброя коштувала дуже дорого, а майстри, які вміли її виготовляти, користувалися великою повагою. Одним із найпоширеніших видів підробок були фальшиві мечі. У середньовічній Європі меч був не просто предметом для бою. Він був символом статусу лицаря, його честі та багатства. Деякі мечі навіть отримували власні імена і ставали частиною легенд. Через це попит на знамениту зброю був дуже великим. Недобросовісні майстри могли виготовити звичайний меч і продати його як роботу відомого зброяра. Іноді вони ставили чужі клейма або спеціальні позначки, які мали створити враження, що зброя належала відомому воїну. Покупець часто не міг перевірити правдивість інформації, адже не існувало сучасних методів аналізу металу. Особливо багато підробок було пов'язано зі знаменитими японськими катанами. Справжня катана створювалася майстром протягом тривалого часу. Японські зброярі використовували складні методи обробки сталі, завдяки яким клинок був одночасно міцним і гострим. Найкращі майстри ставили на мечах свої підписи, і з часом такі вироби стали справжніми витворами мистецтва. Саме тому підписи відомих майстрів почали підробляти. Деякі торгівці брали звичайні мечі, наносили на них фальшиві імена знаменитих майстрів і продавали їх за величезні гроші. Навіть сьогодні експерти знаходять підроблені катани, які протягом десятиліть вважалися справжніми. Ще одна відома історія пов'язана з дамаською сталлю. Стародавні клинки з цього матеріалу славилися надзвичайною міцністю та красивим хвилястим візерунком на поверхні. Європейські та східні правителі дуже цінували таку зброю, тому справжні дамаські мечі коштували надзвичайно дорого. Через це з'явилися майстри, які намагалися імітувати дамаську сталь. Вони створювали на звичайному металі схожі візерунки або використовували дешевші матеріали. Для недосвідченого покупця така зброя могла виглядати справжньою, хоча за якістю значно поступалася оригіналу. Підробляли не тільки дорогі мечі, а й звичайно військову зброю. Коли в Європі почали активно використовувати мушкети, армії стали залежати від великих постачань зброї. Держави замовляли тисячі одиниць у приватних майстрів і фабрик. Через величезні обсяги виробництва контроль якості часто був недостатнім. Деякі виробники намагалися зекономити, використовували дешевший метал, робили тонші створення стволи або порушували технологію виготовлення. Зовні така зброя могла виглядати нормально, але в реальному бою мала серйозні недоліки. Неякісний мушкет був особливо небезпечним, тому що міг не спрацювати у вирішальний момент або навіть вибухнути під час пострілу. Для солдата це означало не просто втрату зброї, а загрозу життю. Через такі випадки деякі армії проводили спеціальні перевірки та випробування кожної партії зброї. Проте підробки зброї не завжди були спробою заробити гроші. Іноді вони ставали частиною військової політики або навіть способом обману ворога. Під час великих конфліктів армії потребували величезної кількості зброї, і через поспіх якість часто погіршувалася. Особливо складною ситуація була під час тривалих воєн, коли країнам потрібно було швидко озброювати тисячі солдатів. Деякі постачальники користувалися цим і відправляли арміям зброю, яка не відповідала вимогам. Вони могли приховувати дефекти, замінювати якісні матеріали дешевшими або передавати на фронт стару зброю, яку лише трохи ремонтували. Одним із найважливіших факторів була довіра між державою та зброярами. Від майстрів залежало життя солдатів, тому обман у цій сфері вважався дуже серйозним злочином. У деяких країнах за виготовлення неякісної зброї могли карати великими штрафами або навіть ув'язненням. Цікаво, що підробки існували не лише серед справжньої бойової зброї, а й серед історичних предметів. Коли певна зброя ставала легендарною, вона починала цікавити колекціонерів. Саме тоді з'являлося багато фальшивих реліквій. Наприклад, після смерті відомих правителів або полководців часто виникали предмети, які ніби належали їм. Це могли бути мечі знаменитих лицарів, пістолети відомих генералів або кинджали видатних воїнів. Насправді, багато таких речей створювалися значно пізніше, але продавалися як справжні історичні артефакти. Щоб зробити підробку більш переконливою, шахраї використовували різні хитрощі. Вони штучно старили метал, створювали подряпини, імітували сліди іржі або навіть вигадували історії про походження предмета. Люди часто купували такі речі через емоції, адже хотіли володіти частиною історії. Сучасні дослідники мають набагато більше можливостей для перевірки зброї. Вони можуть визначити склад металу, спосіб виготовлення та приблизний вік предмета. За допомогою спеціальних досліджень можна зрозуміти, чи відповідає зброя певній історичній епосі. Історія підробленої зброї нагадує нам, що навіть найцінніші речі можуть бути пов'язані з обманом. За кожним мечем, мушкетом або кинджалом стоїть не лише історія війни, а й історія людей, їхньої майстерності, помилок, амбіцій і бажання отримати прибуток. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Історія ляльки Барбі – іграшка, яка вплинула на культуру. Барбі – це одна з найвідоміших іграшок у світі, але її історія набагато більша, ніж просто історія ляльки. За понад 60 років свого існування вона стала частиною культури, моди та навіть суспільних змін. Для одних людей Барбі – це символ дитинства, для інших – приклад того, як одна ідея може вплинути на мільйони людей у різних країнах. Сьогодні важко знайти людину, яка хоча б раз не чула про Барбі. Її впізнаваність за світлим волоссям, стильним одягом і великою кількістю різних образів. Але коли ця лялька тільки з'явилася, вона була зовсім незвичною для свого часу. Історія Барбі почалася у США в 1950-х роках. Її створила Рут Гендлер, одна із засновниць компанії, яка займалася виробництвом іграшок. Ідея створення Барбі виникла завдяки спостереженням за власною донькою Рут – Барбарою. Вона помітила, що дівчинка та її подруги любили гратися не лише традиційними дитячими ляльками, а й паперовими фігурками дорослих жінок. Діти уявляли різні ситуації, створювали історії та мріяли про своє майбутнє. Тоді більшість ляльок виглядали як немовлята або маленькі діти. Рут Гендлер зрозуміла, що дітям може бути цікаво гратися лялькою, яка показує не дитинство, а доросле життя. Вона хотіла створити образ, через який дівчата могли б уявляти себе в різних ролях. У 1959 році на ярмарку іграшок у Нью-Йорку компанія Mattel представила першу ляльку Барбі. Її повне ім'я – Барбара Мілісент Робертс. Ім'я Барбі походить від імені доньки Рут Гендлер – Барбари. Перша лялька мала світле волосся, чорно-білий купальник і смужку, сонцезахисні окуляри та виглядала як молода жінка, яка стежить за модою. Поява Барбі була справжньою революцією у світі іграшок. Вона відрізнялася від інших ляльок тим, що мала дорослий образ і власну історію. Виробники не просто продавали іграшку, а створювали цілий світ навколо неї. Проте з самого початку Барбі мала не лише прихильників, а й критиків. Деякі люди вважали, що її зовнішність створює нереалістичний стандарт краси. Вони звертали увагу на пропорції тіла ляльки та говорили, що такий образ може впливати на сприйняття зовнішності. З іншого боку, багато хто вважав Барбі символом можливостей. Головна ідея полягала в тому, що вона могла бути ким завгодно. Вона не мала лише однієї ролі. Її образ постійно змінювався відповідно до часу. Однією з найбільших особливостей Барбі стали її професії. За всю історію існування лялька мала понад 200 різних занять. Вона була лікаркою, вчителькою, астронавткою, пілотом, спортсменкою, науковицею, журналісткою, бізнесвумен і навіть кандидатом на посаду президента у спеціальних серіях. Це було важливо, адже у різні часи можливості жінок у суспільстві змінювалися. Барбі показувала дітям, що дівчата можуть мріяти не лише про традиційні ролі, а й про професії, які раніше вважалися переважно чоловічими. Наприклад, у 1965 році з'явилася Барбі-астронавтка, ще до того, як багато жінок реально отримали можливість працювати у космічній сфері. Таким чином, іграшка відображала майбутнє та заохочувала дітей цікавитися новими сферами. За часом навколо Барбі створили цілий світ персонажів. У 1961 році з'явився Кен, її друг. Також були створені її подруги та родичі. Завдяки цьому діти могли вигадувати різні історії, створювати власні сюжети та розвивати фантазію. Барбі також сильно вплинула на моду. Її одяг змінювався разом із тенденціями різних років. У 1960-х вона носила яскраві сукні та зачіски. У 1980-х – одяг у стилі того часу, а пізніше з'явилися спортивні, повсякденні та професійні образи. Для Барбі створювали одяг відомі дизайнери, а деякі колекційні ляльки стали справжніми предметами для збирання. Дорослі колекціонери почали сприймати Барбі не лише як дитячу іграшку, а й як частину історії дизайну та моди. Важливою частиною розвитку Барбі стала зміна її образу. У перші десятиліття існування лялька мала переважно один тип зовнішності. Але за часом компанія почала створювати Барбі з різним кольором шкіри, рисами обличчя, зачісками та стилями. Це допомогло більшій кількості дітей побачити в іграшці щось близьке до себе. Попри величезну популярність, Барбі переживала і складні періоди. З появою нових іграшок та зміною інтересів дітей її продажі іноді знижувалися. Компанії доводилося оновлювати дизайн, створювати нові серії та пристосовуватися до сучасного світу. Велику роль у популярності Барбі відіграли мультфільми та інші медіа. Починаючи з 2000-х років, з'явилося багато анімаційних фільмів, у яких Барбі була головною героїною різних історій. Вона ставала принцесою, мандрівницею, спортсменкою або героїною пригод. Це дозволило новим поколінням дітей познайомитися з нею. Сьогодні Барбі є не просто іграшкою, вона представлена у музеях, має величезні колекції, про неї пишуть книги та створюють виставки. Вона стала прикладом того, як звичайний предмет може перетворитися на культурний символ. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Альфа Ромео підтвердила розробку нового кросовера C-сегмента. Новинка стане однією з найважливіших моделей бренду в найближчі роки, а її світова прем'єра запланована на четвертий квартал 2027 року. Поки що Альфа Ромео розкрила лише невелику частину дизайну майбутнього кросовера. На тизері можна побачити похилу лінію даху, масивну задню стійку кузова та новий світловий підпис ліхтарів. Саме ці елементи дадуть початок новому дизайнерському стилю марки, який надалі отримають й інші моделі. Новий SUV побудують на платформі, що вже використовується в низці нових моделей концерну Stellantis. Виробник уже підтвердив, що модель отримає мультиенергетичну лінійку силових установок. Це означає, що покупцям запропонують як електрифіковані версії, так і повністю електричні модифікації. Поява нового C-SUV стане важливим етапом реалізації стратегії, у межах якої Alfa Romeo планує суттєво оновити модельний ряд і посилити свої позиції в одному з найбільш затребуваних сегментів європейського автомобільного ринку. Компанія Land Rover показала Range Rover Sport Electric – перший повністю електричний Range Rover Sport. Новинка вже проходить фінальний етап випробувань перед дебютом. За словами виробника, вона має зберегти спортивний характер моделі, її комфорти, позашляхові можливості, але вже з повністю електричною силовою установкою. Зовні електричний кросовер майже не відрізняється від версії з двигунами внутрішнього згоряння. Його видають лише закрита передня панель, замість традиційної решітки радіатора, дещо змінені повітрозабірники та відсутність вихлопної системи. Водночас автомобіль повністю зберіг знайомі пропорції і стриманий дизайн, характерний для сучасного сімейства Range Rover Sport. Новинка побудована на платформі, яка від початку розроблялася як універсальна основа для автомобілів із бензиновими, дизельними, плагін-гібридними та повністю електричними силовими установками. Електрична версія отримала архітектуру на 800 вольт, тягову батарею ємністю 118 кВт-годин та підтримку швидкої зарядки постійним струмом потужністю до 350 кВт. За наявною інформацією, Range Rover Sport Electric запропонують із двомоторною силовою установкою у двох виконаннях – потужністю 444 або 542 кінські сили. Максимальний крутний момент становитиме 850 ньютон-метрів, а запас ходу, за попередніми оцінками, сягне приблизно 531 кілометр. У компанії наголошують, що електрифікація не вплинула на позашляхові здібності моделі. Range Rover Sport Electric оснащений двокамерною пневматичною підвіскою, електронним розподілом крутного моменту між колесами та повнокерованим шасі. Останнє покращує маневреність у місті та підвищує стійкість автомобіля на високих швидкостях. Інтер'єр виробник поки не розкрив, однак очікується, що він майже повністю повторить салон нинішнього колишнього Range Rover Sport із великим центральним дисплеєм мультимедійної системи та мінімалістичним оформленням передньої панелі. Повноцінна прем'єра Range Rover Sport Electric відбудеться після дебюту флагманського Range Rover Electric. Таким чином Land Rover завершить формування електричної лінійки своїх найбільших і найпрестижніших позашляховиків. Honda підтвердила, що електричний кросовер Prologue залишить ринок після завершення 2026 модельного року. Таким чином, компанія завершить коротку історію моделі, яка мала стати містком між традиційною лінійкою Honda та власним поколінням електромобілів. Prologue дебютував у 2024 році як результат співпраці Honda та General Motors. Для японської компанії він став можливістю швидко вийти на ринок електромобілів, поки тривала розробка власних моделей. Попри багатообіцяючий старт, утримати попит не вдалося. За перше півріччя 2026 року дилери продали лише 8407 кросоверів, що майже на 49% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У Honda підтвердили, що продажі Prologue завершаться після закінчення 2026 модельного року. Водночас компанія наголосила, що всі власники і надалі отримуватимуть повну підтримку через офіційну дилерську мережу, включаючи сервісне обслуговування, постачання запасних частин і гарантійний ремонт. Припинення продажів Prologue означає завершення партнерства Honda та General Motors у межах цього проєкту. Разом із ним фактично завершується історія Acura ZDX, створеного на тій самій платформі. Обидві моделі розглядалися як тимчасове рішення, поки Honda готувала власну електричну лінійку. Однак після перегляду стратегії компанія відклала запуск кількох перспективних електромобілів, зробивши ставку на гібриди. У першому півріччі 2026 року найпопулярнішим кольором нових легкових автомобілів в Україні став сірий. На нього припало 36% усіх перших реєстрацій нових легковиків. Найпопулярнішою моделлю серед автомобілів сірого кольору стала Toyota RAV4. Друге місце посів білий колір, який обрали 28% покупців нових автомобілів. Лідером у цьому сегменті став Renault Duster. Третю позицію посів чорний колір з часткою 17% ринку. Найчастіше в такому забарвленні українці реєстрували Toyota Land Cruiser Prado. Автомобілі зеленого кольору опинилися на четвертій позиції. Їх обрали 7% покупців. Найпопулярнішою моделлю в цій категорії став Renault Duster. П'ятірку найпопулярніших кольорів замикає синій, якому віддали перевагу 5% покупців нових автомобілів. Найчастіше у синьому кольорі реєстрували Suzuki SX4. Статистика свідчить, що українські автомобілісти й надалі віддають перевагу класичним і практичним кольорам кузова, тоді як яскраві відтінки залишаються нішевим вибором.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Алмазне озеро, темна вода Троєщини та пам'ять зниклої Десни. Троєщину зазвичай уявляють як простір панельних будинків, широких проспектів, заторів і нескінченних розмов про метро, якого район чекає десятиліттями. На цьому тлі Алмазне озеро здається майже помилкою міського ландшафту. За кілька кілометрів від житлових масивів відкривається величезна водна поверхня, оточена соснами, березами, вербами та заростями очерету. Тут майже не відчувається близькість багатоповерхового Києва, а тиша, глибина води і нерівні береги легко продовжують відчуття, ніби озеро існувало задовго до міста. Насправді Алмазне має штучне походження, хоча виникло не на порожньому місці. Воно розташоване в лівобережній заплаві Дніпра на території давньої стариці Десни. До появи великої водойми тут видобували торф, тому серед місцевих досі можна почути іншу назву – торфи. Саме вона звучить менш урочисто, зате краще нагадує про темний ґрунт, болотисте минуле та давні водні русла, приховані під сучасним ландшафтом. Озеро почало формуватися у першій половині 1990-х років, коли з цієї місцевості масово виймали ґрунт. Його використовували для підняття рівня території перед будівництвом житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. Там, де працювала техніка і утворювався кар'єр, поступово накопичувалася вода. У 1984 році водойма займала лише приблизно третину нинішньої площі, а сучасних розмірів набула близько 1990 року. Так, будівництво одного з найбільших районів Києва несподівано створило найбільше озеро столиці. Площа Алмазного становить близько 1,65 квадратних кілометра. Відкрита частина простягається на 3,2 кілометра. Ширина сягає 715 метрів. А берегова лінія перевищує 9 кілометрів. Найбільше вражає глибина – майже 20 метрів. Для міського озера це незвично багато, особливо якщо дивитися на спокійну поверхню з берега. Вода приховує круті спуски колишнього кар'єру, через що дно може різко провалюватися там, де людина очікує звичайного мілководдя. Саме ця невидима глибина створює навколо Алмазного особливу атмосферу. У день водойма здається відкритою зрозумілою. Рибалки сидять уздовж берегів, над водою пролітають баклани, у соснах шумить вітер. Проте ввечері озеро змінюється. Протилежний берег губиться в сутінках, темна вода перестає відбивати небо, а віддалені звуки важко пов'язати з конкретним джерелом. Міські легенди часто народжуються саме в таких місцях, не через надприродні події, а через поєднання глибини, тиші та невідомості. Алмазне живиться атмосферними опадами і підземними водами. Воно є слабопротічним. Бетонна труба сполучає його з групою Вигурівських озер. А далі вода має зв'язок із Десенкою. Отже, водойма, створена технікою, все одно залишається частиною давньої водної системи лівобережної заплави. Під сучасними дорогами, забудовою та насипами продовжує існувати природна логіка місцевості, сформована Дніпром і Десною задовго до появи житлових масивів. Береги Алмазного виглядають майже дикими. Тут ростуть верби, тополі, берези і сосни, а на окремих мілководних ділянках – очерет і рогіз. Водна рослинність розвинена слабко через різкі перепади глибини та невелику кількість пологих берегів. У другій половині літа вода може сильно цвісти, змінюючи колір і запах. Це ще одна риса, яка додає озеру мінливості. Воно ніколи не виглядає однаково, а його настрій залежить від пори року, погоди та освітлення. У водоймі нараховують понад 20 видів риб. Тут водяться щука, короб, карась, лящ, окунь, судак, линь та навіть європейський сом. Після появи озера до нього запускали рибу і раків, і за часом воно стало одним із найпопулярніших місць для риболовлі на півночі Києва. Водночас у воді з'явилися чужорідні види, зокрема ротан і сонячний окунь, здатні витісняти місцеву фауну. Так під спокійною поверхнею відбувається невидима боротьба за простір, їжу та виживання. Не менш різноманітне пташине життя. На озері можна побачити крижнів, водяних курочок, сірих чапель тощо. Під час сезонних міграцій тут зупиняються різні види качок, а іноді з'являється орлан-білохвіст. Для мешканців великого району озеро стало не просто місцем відпочинку, а своєрідним вікном у світ природи, який зазвичай здається віддаленим від мегаполіса. Назва «Алмазне» контрастує з його походженням. У ньому немає коштовного каміння, а вода не завжди прозора. Проте в сонячну погоду поверхня справді розсипається тисячами блискучих відблисків. Можливо, саме цей ефект і допоміг закріпитися красивій назві замість похмурих торфів. Вона ніби приховує промислову історію водойми і перетворює колишній кар'єр на місце, яке здається природним подарунком місту. Таємниця «Алмазного» полягає не в легендах про чудовиськи чи затонулі скарби. Вона значно ближча до реальності. Озеро нагадує, що під звичним Києвом існує інший ландшафт із давніми руслами, болотами, торфовищами та підземними водами. Люди змінили його, викопали величезну западину, засипали сусідні території та звели житловий масив. Але вода повернулася і зайняла підготовлений для неї простір. Сьогодні Алмазне залишається одним із найнеочікуваніших місць Троєщини. Тут місто відступає на кілька кроків, поступаючись воді, соснам і птахам. У день це місце для прогулянок, риболовлі та відпочинку, а в сутінках – велика темна поверхня, у якій зберігається пам'ять про стару Десну, торф'яні болота і час, коли на місці багатоповерхівок лежала заплава. Це поки що все. Почуємось!
0: – Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що проблему зростаючого торговельного дисбалансу між Європейським Союзом і Китаєм необхідно вирішувати. Про це він сказав під час спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном прес-конференції. Мерц водночас повторив, що не бажає нового конфлікту з Пекіном. Макрон, своєю чергою, заявив, що він і Мерц планують узгодити нову дорожню карту щодо Китаю до вересня. Ці дисбаланси шкодять нашій промисловості. І, зрештою, це не може бути в інтересах і самого Китаю. Ми залежимо одне від одного, сказав Мерц. А Макрон зазначив, що позиції двох країн щодо Китаю ніколи не були настільки збіжними. Нагадаємо, наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадер заявив, що його країна планує розширити податкову базу для компаній, скасувавши вибіркові податки епохи його попередника Віктора Орбана. Про це повідомило Bloomberg. За словами Мадера, заходи включатимуть скасування податкових пільг для транснаціональних компаній, ліквідацію запровадженого за часів Орбана збору на вуглецеві кредити та подвоєння податку для підприємств, які забруднюють повітря. Окрім цього, уряд планує провести перевірку найбільших забруднювачів і запровадити для них нові високі збори, щоб змусити їх дотримуватися, за його словами, найсуворіших екологічних норм у Європейському Союзі. Ми зробимо угорську податкову систему простішою, прозорішою та справедливішою, заявив Мадяр. Також Мадяр розповів, що зараз ведеться розслідування щодо зв'язків колишнього глави МЗС Петера Сіярто з Росією, але будь-які подробиці з цього приводу поки не розголошуватимуть. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро закликав Європейський Союз посилити візову політику щодо громадян Росії. Таро наголосив, що це питання стосується не лише безпеки, а й цінностей. «Я погоджуюся з єврокомісаром Магнусом Брунером, що збільшення кількості виданих туристичних віз громадянам Росії в нинішній ситуації є абсолютно неприйнятним. Поки пересічні українці гинуть під ракетними ударами, не можна дозволяти громадянам держави-агресора відпочивати та займатися шопінгом у Європі, ніби нічого не сталося», – зазначив він. За словами глави естонського МВС, обмежувальні заходи мають діяти однаково на всій території Європейського Союзу та Шенгенської зони, а не залишатися рекомендаціями для окремих держав. Таро підкреслив, що чинна система має давати змогу запроваджувати обмеження більш гнучко. Зокрема, йдеться про можливість обмежувати видачу віз окремим категоріям громадян Росії, включаючи дипломатів, власників службових паспортів, колишніх і активних учасників війни проти України, а також релігійних діячів, які підтримують російську агресію. Крім того, обмеження можуть застосовуватися залежно від мети поїздки. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відзначив 52-гу річницю вторгнення Туреччини на Кіпр у 1974 році, підтвердивши підтримку Грецією Республіки Кіпр та закликавши до об'єднання острова. Про це він написав на своїй Фейсбук-сторінці. Міцотакіс зазначив, що ця річниця є відкритою раною для Кіпру та всього елінського світу, вказавши на довготривалий поділ острова, переміщення тисяч людей та невирішене питання зниклих безвісти. 52 роки по тому ми вшановуємо героїв, які захищали свободу і відмовилися миритися з наслідками насильства та застосування сили. Греція непохитно стоїть на боці Республіки Кіпр, написав Міцотакіс. Він наголосив, що Афіни залишаються відданими міжнародному праву та резолюціям Організації Об'єднаних Націй, спрямованим на досягнення справедливого, життєздатного та сталого врегулювання кіпрського питання. Міцотакіс також привітав поточну ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша щодо відновлення переговорів, зазначивши, що будь-яке рішення має ґрунтуватися на узгодженій базі ООН та принципах Європейського Союзу. Мета – це об'єднаний Кіпр без окупаційних військ і застарілих систем гарантій, заявив він, змалювавши бачення сучасної європейської країни, яка може процвітати в межах ЄС. Європейський комісар з питань оборони Андріус Кубілюс у контексті ймовірного встановлення миру між Україною і РФ застеріг від нормалізації відносин з господарем Кремля Владіміром Путіним. Про це єврокомісар заявив у новому інтерв'ю. Кубілюс зазначив, що необхідно розділяти два процеси – переговори з Путіним про мир в Україні і так зване перезавантаження відносин з Росією. Буде великою помилкою для нас, європейців, піти на те, що я називаю перезавантаженням або нормалізацією наших відносин з Путіним. Нормалізація відносин з Росією можлива лише тоді, коли Росія повернеться до нормальності. А це означає, що вони мають вирішити питання окупованих територій. Постане також питання неагресивної поведінки Росії тощо, сказав він. За словами єврокомісара, самі європейці мають обговорити, що насправді має змінитися в Росії, щоб ЄС справді серйозно почав розглядати нормалізацію відносин з нею. Німецькі збройні сили вже цього року вперше візьмуть участь у французьких ядерних навчаннях. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Німецький лідер оголосив про це за підсумками франко-німецького засідання Ради міністрів, яке відбулося на заході Німеччини. Німеччина та Франція поглиблюють співпрацю в галузі оборони. Ми зміцнюємо європейське стримування. Вже цього року ми візьмемо участь у ядерних навчаннях Збройних сил Франції, заявив німецький канцлер. 16 липня Німеччина та Франція вперше на практиці реалізували домовленість про співпрацю в галузі ядерного стримування, досягнуту в березні, провівши спільні навчання військово-повітряних сил.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Людський мозок і психіка не встигають адаптуватися до темпу сучасного життя. Дослідники із Сінгапуру припускають, що постійний стрес, тривожність і відчуття конкуренції пов'язані з невідповідністю між еволюцією людини та сучасним середовищем. Дослідження узагальнює попередні наукові роботи та пропонує нову гіпотезу. Її суть полягає в тому, що люди еволюціонували для життя у невеликих спільнотах, де загрози були зрозумілими і безпосередніми. Сьогодні ж вони живуть у великих містах, постійно залишаються на зв'язку та відчувають безперервний соціальний тиск. На думку авторів, така невідповідність між умовами, до яких пристосувалася людина, і сучасним способом життя може сприяти розвитку ожиріння, тривожних розладів та інших проблем із фізичним і психічним здоров'ям. Екологічна психологиня Сара Чан пояснила, що стрес, самотність і тривожність не завжди є лише особистим або пов'язаними зі способом життя проблемами. За її словами, вони також можуть бути наслідком того, що сучасне середовище сильно відрізняється від умов, у яких формувалися людські мозок і тіло. Через це варто думати не лише про розвиток особистої стійкості, а й про те, як проєктують міста та громадські простори. Вчені зазначили, що сучасні технології та соціальні мережі посилюють відчуття постійної конкуренції. Якщо раніше люди порівнювали себе лише з невеликою групою знайомих, то тепер вони щодня бачать життя друзів, знаменитостей і незнайомців в інтернеті. Психологи пояснили, що сама конкуренція існувала завжди, але нині вона здається безперервною. Через це люди гостро реагують на порівняння з іншими та бояться відстати, навіть якщо джерелом такого тиску є лише повідомлення на екрані. Дослідники також звернули увагу на вплив кількох глобальних криз одночасно. Зміна клімату, пандемії, економічна нестабільність і стрімкий розвиток штучного інтелекту створюють взаємопов'язані виклики, які підсилюють одне одного. Це збільшує фінансову та соціальну невпевненість, сприяє професійному вигоранню і посилює конкуренцію між людьми. Автори назвали свою концепцію гіпотезою соціально-еволюційної невідповідності та конкуренції. Вони вважають, що її подальша перевірка допоможе краще зрозуміти причини сучасних психологічних проблем і розробити ефективніші способи їх подолання. Науковці також пропонують створювати міста з більшою кількістю зелених зон і просторів, які зменшують відчуття перевантаження. Крім того, вони вважають, що цифрові сервіси варто проєктувати так, щоб вони менше заохочували соціальне порівняння та конкуренцію. Дослідники Кільського університету в Німеччині розробили унікальний губчастий матеріал, здатний ефективно поглинати вологу з повітря та перетворювати її на питну воду. Наразі науковці успішно продемонстрували можливість виробництва цієї речовини у значно більших промислових масштабах. Нова технологія покликана забезпечити прісною водою посушливі регіони, зокрема Середземномор'я, а також суттєво підвищити енергоефективність сучасних систем кондиціонування. В основі розробки лежать металоорганічні каркаси, високопористі структури, які працюють за принципом мікроскопічної губки. Команда зосередилася на вдосконаленні каркаса, який поглинає вологу з повітря за кімнатної температури та навіть за низької відносної вологості від 18%. Для вивільнення накопиченої рідини матеріал достатньо нагріти приблизно до 70 градусів. У посушливих умовах лише 1 кілограм такого матеріалу здатний виробляти до 1,8 літра питної води на день. Це робить розробку надзвичайно перспективною для пустельних та напівпустельних регіонів, де спостерігається постійне підвищення температури, зниження кількості опадів. Окрім генерації води, новий матеріал продемонстрував здатність модернізувати системи адсорбційного охолодження, показавши втричі вищу ефективність, ніж традиційний силікагель. У перспективі такі кондиціонери зможуть працювати на залишковій теплоті від великих промислових об'єктів, наприклад, пекарень або центрів обробки даних, значно знижуючи загальні витрати енергії. Важливим кроком до комерціалізації технології стало збільшення обсягів виробництва матеріалу до 30 кілограмів, що у 60 разів перевищує попередні лабораторні партії. Техніко-економічний аналіз показав, що вартість виготовлення кілограма речовини становитиме близько $14, підтверджуючи економічну доцільність доцільність проєкту для його практичного виходу на світовий ринок. Через діяльність людини під загрозою зникнення опинилася понад п'ята частина еволюційної історії квіткових рослин. Дослідники встановили, що майже 10 тисяч видів є одночасно рідкісними і унікальними та перебувають на межі вимирання. Тож міжнародна група біологів опублікувала дослідження, у якому оцінила ризики для квіткових рослин за новим методом. Він враховує не лише ймовірність зникнення виду, а й те, наскільки він є унікальним з еволюційної точки зору. За підрахунками вчених, під загрозою перебуває 21% еволюційної історії рослин. Аналіз охопив 335 тисяч відомих видів, із яких майже 10 тисяч отримали статус про те, що вони одночасно є еволюційно унікальними та мають високий ризик зникнення. Науковці зазначили, що нові оцінки допомагають визначити види, які часто залишаються поза увагою природоохоронних програм, хоча їх втрата буде незворотною. Вчені пояснили, що рослини є основою екосистем, адже забезпечують людей їжею та киснем. За їхніми словами, застосування нової методики до квіткових рослин допоможе ефективніше визначати, які види потребують першочергового захисту. Експерти додали, що кожен із таких видів може мати унікальну цінність для науки та медицини. Якщо зникне окрема гілка еволюційного дерева, людство може втратити потенційні ліки, зокрема нові препарати проти раку чи антибіотики. Дослідники наголошують, що нинішня ситуація дає змогу краще спрямувати природоохоронні ресурси. Вони також зазначають, що понад 2 з 5 рослин у світі вже перебувають під загрозою зникнення, а більшість видів, які ще не відкриті наукою, також можуть виявитися вразливими.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Чін Ши – найуспішніша піратка в історії. Коли ми чуємо слово «пірат», у більшості людей одразу виникає образ чоловіка з капелюхом, шаблею та кораблем у відкритому морі. Але історія знає людину, яка повністю змінила це уявлення. Це Чін Ши – жінка, яка стала не просто піраткою, а справжньою правителькою величезного морського союзу. Вона керувала флотом, який був більшим за багато військових флотів того часу. Перемагала армії та змогла завершити свою кар'єру так, як майже ніхто з піратів не зміг – залишитися живою, багатою та вільною. Чін Ши народилася приблизно у 1875 році в Китаї. Про її дитинство та походження збереглося дуже мало інформації. Відомо лише, що її життя було пов'язане з портовим містом Гуанчжоу, де перетиналися торгові шляхи, а море було головним джерелом багатства і небезпеки. У той час китайське узбережжя часто потерпало від нападів піратів, які контролювали торгові маршрути. У молодості Чін Ши працювала у розважальному закладі для моряків і торговців. Саме там вона познайомилася з Чен І, одним із найвідоміших піратських лідерів Китаю. Він був командиром великого флоту і мав значний вплив серед морських угруповань. У 1801 році вони одружилися, але цей шлюб був незвичайним. Чін Ши не стала просто дружиною відомого пірата, яка залишалася в тіні. Вона стала його партнеркою у керуванні флотом. Її чоловік побачив у ній не лише розумну жінку, а й талановиту організаторку, яка вміла приймати складні рішення. Разом вони створили одну з найпотужніших піратських організацій у світі – флот Червоного прапора. Це була не просто група людей, які нападали на кораблі заради грошей. Це була ціла система зі своєю структурою, правилами та розподілом влади. У 1807 році сталося те, що могло зруйнувати всю цю організацію. Чен І несподівано помер. Багато хто очікував, що після його смерті величезний флот розпадеться, адже в тогочасному суспільстві жінці було майже неможливо очолити таку силу. Але Чін Ши зробила протилежне. Вона взяла контроль над флотом і стала його головною керівницею. Для цього їй довелося не лише довести свої здібності, а й переконати інших піратських командирів підтримати її. Вона вміла домовлятися, знаходити союзників і використовувати слабкі сторони своїх противників. Під її керівництвом флот Червоного прапора досяг найбільшої могутності. За оцінками істориків, у ньому було близько 800 великих кораблів, понад 1000 менших суден і десятки тисяч людей. Деякі джерела говорять навіть про 70 тисяч членів її флоту. Для порівняння, багато відомих європейських піратів, яких сьогодні знають завдяки фільмам і книгам, мали під командуванням лише кілька десятків або сотень людей. Чінши ж керувала фактично величезною морською армією. Однією з головних причин її успіху була дисципліна. Чінши розуміла, що велика кількість людей сама по собі не робить організацію сильною, тому вона створила Соборий кодекс правил. У її флоті існували чіткі закони. Пірати не могли приховувати здобич або забирати собі більше, ніж дозволялося. За крадіжку чи зраду передбачалися суворі покарання. Також заборонялося нападати на мирних жителів без причини. Ці правила могли здаватися жорстокими, але саме вони зробили її флот одним із найбільш організованих у тогочасному світі. Чінши змогла перетворити піратів із розрізнених груп на структуру, яка діяла майже як держава. Вона також була дуже сильною у переговорах. Чінши розуміла, що постійні битви можуть знищити навіть найпотужнішу армію. Тому вона використовувала не лише силу, а й дипломатію. Її флот контролював значну частину узбережжя Китаю. Торговці змушені були враховувати її вплив, а деякі місцеві чиновники навіть домовлятися з піратами замість того, щоб боротися з ними. Китайський уряд неодноразово намагався зупинити Чінши. Проти неї відправляли військові кораблі, але перемогти її було дуже складно. Її флот мав чисельну перевагу, досвідчених командирів і добре організовану систему управління. Навіть іноземні сили не могли легко впоратися з нею. Її ім'я стало відомо далеко за межами Китаю, а її флот почали вважати однією з найбільших загроз для морської торгівлі в регіоні. Однак у 1810 році Чінши зрозуміла, що нескінченна боротьба не може тривати вічно. Вона вирішила зробити те, чого від неї ніхто не очікував – домовитися з урядом. Влада запропонувала піратам амністію, якщо вони припинять свою діяльність. Чінши погодилася. Вона змогла залишити піратство без покарання, зберегти своє багатство та отримати можливість розпочати нове життя. Це було надзвичайним завершенням для пірата. Багато її сучасників загинули у боях або опинилися у в'язницях, а Чінши фактично вийшла переможницею. Після завершення піратської кар'єри вона залишила море. Вона відкрила гральний будинок і прожила решту життя набагато спокійніше. Померла Чінши у 1844 році приблизно у віці 69 років. Її історія залишається унікальною не тільки через те, що вона була жінкою серед піратів. Найважливіше те, що вона змогла створити і очолити величезну організацію у світі, де панували насильство та боротьба за владу. Чінши показала, що успіх залежить не лише від сили чи зброї. Її головними перевагами були стратегічне мислення, дисципліна та вміння керувати людьми. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Бельгія. Бельгія – це невелика країна, розташована в Західній Європі. На карті вона може здатися зовсім маленькою, але її значення для Європи та світу набагато більше, ніж можна подумати. Саме тут знаходяться головні установи Європейського Союзу та штаб-квартира НАТО, тому Бельгію часто називають серцем Європи. Крім цього, вона відома своїм шоколадом, вафлями, картоплею фрі, середньовічними містами, замками та багатою історією. Бельгія межує з Францією, Нідерландами, Німеччиною та Люксембургом. На північному заході країна має вихід до Північного моря, що відіграє важливу роль у розвитку торгівлі. Площа Бельгії становить трохи більше 30 тисяч квадратних кілометрів, тому вона приблизно у 20 разів менша за Україну. Незважаючи на це, в країні проживає близько 12 мільйонів людей, тобто вона є однією з найбільш густонаселених держав Європи. Столицею Бельгії є Брюссель. Це місто не тільки найбільше в країні, а й дуже важливе для всієї Європи. Саме тут працюють Європейська комісія, Рада Європейського Союзу, Європейський парламент проводить частину своїх засідань, а також розташована штаб-квартира НАТО. Через це до Брюсселя щодня приїжджають тисячі дипломатів, політиків і журналістів із різних куточків світу. Однією з найцікавіших особливостей Бельгії є те, що в ній три офіційні мови. На півночі країни, у Фландрії, люди розмовляють нідерландською мовою. На півдні, у Валонії, більшість населення використовують французьку. На сході живе невелика громада, яка говорить німецькою мовою. Через таке мовне різноманіття країна має особливу систему державного управління. Кожен регіон має свої органи влади і може самостійно вирішувати багато питань, пов'язаних із культурою, освітою та мовою. Така система дозволяє людям різних національностей мирно жити разом і зберігати свої традиції. Історія Бельгії дуже давня. Ще дуже давно на цих землях жили кельтські племена, яких римляни називали белгами. Саме від їхньої назви походить сучасна назва країни. Пізніше територія увійшла до складу Римської імперії. Після її занепаду ці землі неодноразово переходили під владу різних держав. У різні історичні періоди Бельгією керували герцоги Бургундії, Іспанія, Австрія та Франція. Лише у 1830 році бельгійці здобули незалежність і створили власну державу. Під час Першої світової війни Бельгія стала одним із головних місць бойових дій. Хоча країна оголосила про свій нейтралітет, її територію окупували німецькі війська. Багато міст було майже повністю зруйновано. Подібна ситуація повторилася і під час Другої світової війни. Після закінчення війни Бельгія швидко відновила свою економіку та стала однією із засновниць сучасного Європейського Союзу. Брюссель приваблює туристів своєю архітектурою. Найвідомішою пам'яткою є площа Гранд Плас. Її часто називають однією з найгарніших площ у світі. Тут розташовані старовинна ратуша, будинки, гільдії та багато історичних споруд, прикрашених золотими деталями. Увечері площа красиво підсвічується, тому виглядає особливо вражаюче. Ще одним символом Брюсселя є маленька бронзова статуя «Манекен Піс». На перший погляд вона здається зовсім непримітною, але навколо неї існує багато легенд. За однією з них хлопчик урятував місто від великої пожежі. Цікаво, що статую часто переодягають у різні костюми. У її гардеробі вже понад 1000 різних нарядів, які дарували представники різних країн. Окрім Брюсселя, у Бельгії є багато інших красивих міст. Брюге називають північною Венецією, тому що через нього проходять численні канали. Тут майже повністю збереглася середньовічна забудова, тому здається, ніби потрапляєш у минуле. Гент відомий своїми замками, старовинними церквами та університетом. Антверпен є другим за величиною містом країни і одним із найбільших світових центрів торгівлі діамантами. Саме тут обробляють більшу частину дорогоцінного каміння, яке продається у світі. Ще одна гордість країни – бельгійське пиво. Тут виробляють понад 1000 сортів цього напою. Деякі рецепти були створені ще середньовічними монахами і збереглися до наших днів. Саме тому бельгійське пивоваріння внесене до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Економіка Бельгії є однією з найрозвиненіших у Європі. В Україні виробляють автомобілі, ліки, хімічну продукцію, продукти харчування та сучасне обладнання. Велике значення має міжнародна торгівля. Порт Антверпена входить до числа найбільших морських портів Європи. Через нього щороку перевозять мільйони тонн різноманітних товарів. У Бельгії велика увага приділяється освіті та медицині. Більшість університетів мають високий міжнародний рейтинг, а система охорони здоров'я вважається однією з найкращих у Європі. Також країна активно підтримує розвиток науки та сучасних технологій. Окремо варто сказати про транспорт. У Бельгії дуже добре розвинена мережа залізниць, тому майже до будь-якого міста можна швидко доїхати поїздом. Крім цього, багато людей користуються велосипедами. У містах облаштовані спеціальні велосипедні доріжки, а влада заохочує екологічний транспорт, щоб зменшити забруднення повітря. Отже, хоча Бельгія і невелика за площею, вона має величезне значення для Європи. Це країна з цікавою історією, красивими містами, багатою культурою та смачними традиційними стравами. Вона поєднує старовинну архітектуру із сучасними технологіями, а різні мови і культури мирно співіснують в одній державі. Саме тому Бельгія є чудовим прикладом того, як невелика країна може відігравати важливу роль у світовій політиці, економіці та культурі, залишаючись водночас цікавою для мільйонів туристів. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Севастопольська площа. Севастопольська площа належить до тих київських просторів, які важко сприймати як площі у звичному міському значенні. Тут немає виразного громадського центру, затишної пішохідної частини чи ансамблю будівель. Натомість є складна транспортна розв'язка, потоки автомобілів, підземні переходи, паркінг, заправка і заклад швидкого харчування. Сьогодні це один із ключових вузлів Солом'янського району, через який щодня проходять тисячі людей і машин. Однак сама площа майже втратила функцію публічного простору. Площа є частиною малої окружної дороги та поєднує кілька важливих напрямків. Така роль зробила її необхідною для транспортної системи Києва, але водночас перетворила на територію транзиту, де людина майже завжди лише проходить або проїжджає. Формування площі почалося на межі 1950-60-х років, коли навколишні райони активно забудовувалися. Спочатку вона мала назву «Нова», типову для щойно створених міських об'єктів. У 1967 році площа отримала сучасну назву. Тоді вона була не лише транспортним перехрестям, а й частиною впорядкованого середовища з озелененням, відкритими ділянками та місцями для короткого відпочинку. Фотографії 1980-х років показують інший характер Севастопольської площі. На них немає сучасного автомобільного тунелю, а організація руху виглядає простішою. Пішохідний перехід був наземним, навколишній простір не здавався настільки розірваним транспортними смугами, а сама площа зберігала хоча б формальну цілісність. Вона не була класичною площею з монументальною домінантою, однак залишалася відкритою територією, яку люди могли безпосередньо бачити і перетинати. Головна зміна відбулася у 2001 році, коли площу масштабно реконструювали. Під нею проклали автомобільний тунель, перебудували розв'язку та створили нову систему підземних переходів. Київ швидко автомобілізовувався, навантаження на магістралі зростало, а старе перехрестя вже не відповідало новим потокам. Водночас реконструкція остаточно закріпила пріоритет автомобіля над пішоходом. Після перебудови площа стала багаторівневою інженерною конструкцією. Частина машин проходить під землею, інші рухаються поверхнею, а пішоходи змушені користуватися переходами, спускатися сходами і долати довгі маршрути між зупинками. Простір більше не читається як єдине ціле. Його розділено на фрагменти, кожен із яких підпорядкований транспортній логіці. Людина тут не перебуває, а переміщується від одного виходу до іншого, намагаючись швидше залишити шумну зону. Найвиразнішим архітектурним елементом площі залишається підземний перехід зі скляним куполом. У його образі відчувається модерністська віра в інженерні рішення, здатні впорядкувати велике місто. Прозора конструкція, геометрична форма і поєднання скла з масивною інфраструктурою створюють майже футуристичне враження. Купол ніби позначає вхід до іншого рівня міста, де пішохідні потоки рухаються окремо від автомобільних. У цьому об'єкті можна побачити відгук модерністської утопії, у якій місто мало бути раціональним механізмом. Транспорт, пішоходи, торгівля і громадські функції розподілялися по різних рівнях, а архітектура виконувала роль точного інструмента. Проте така модель часто створювала незручні і безликі простори. Севастопольська площа стала саме таким прикладом – інженерно складним, але емоційно порожнім середовищем, де окремі виразні елементи не формують повноцінного ансамблю. Частиною сучасного образу площі є Макдональдс, відкритий у другій половині 1990-х років. На той час він був одним із перших закладів у мережі в Києві і став символом нової споживацької культури. Простір, сформований у логіці радянського модернізму, отримав комерційний центр тяжіння, орієнтований на швидке обслуговування і постійний потік відвідувачів. Приблизно у 2004 році біля закладу встановили трамвайний вагон, переобладнаний під дитячу кімнату. Він стоїть на короткій ділянці рейок і сприймається як випадковий міський артефакт. Водночас вагон мимоволі нагадує про кадетську трамвайну лінію, яка колись проходила в цих місцях. Ініціатори навряд чи прагнули створити пам'ятник київському трамваю, але за часом об'єкт набув символічного значення. Серед паркінгів, заправки і дорожніх смуг він виглядає фрагментом іншого міста. Сьогодні Севастопольська площа демонструє одну з головних потреб київського містобудування другої половини 20-го, початку 21-го століття. Поступове зникнення публічного простору під тиском транспортної інфраструктури. Формально площа існує на карті, має назву, історію і межі. Фактично вона розчинена у потоках машин. Тут немає виразної точки, яку можна було б назвати центром, немає зручного маршруту для прогулянки, немає композиції, що об'єднувала б розрізнені елементи. Повернення площі місту потребувало б не косметичного ремонту, а переосмислення всієї території. Лавки чи кілька нових дерев не вирішили б проблему, адже середовище залишається шумним, забрудненим і небезпечним для пішоходів. Необхідно було б змінювати транспортні сценарії, скорочувати наземні паркінги, покращувати доступність переходів, створювати безпечні наземні зв'язки та озеленені буферні зони. Лише тоді окремі фрагменти могли б знову скластися у простір, придатний не тільки для руху, а й для перебування. Однак питання полягає не лише в технічній можливості реконструкції. Чи може площа, настільки глибоко включена у транспортну систему Києва, знову стати місцем для людей? Її сучасна структура є результатом десятиліть рішень, у яких мобільність автомобіля вважалася важливішою за комфорт пішохода. Серйозне втручання вимагало б перегляду цієї ієрархії та зміни підходу до міського планування загалом. Севастопольська площа не є архітектурною пам'яткою у традиційному розумінні. Її цінність полягає в іншому. Вона дозволяє побачити, як змінювалися уявлення про сучасне місто. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Audi підготувала оновлення для свого популярного компактного кросовера Q3 та його купеподібної версії Q3 Sportback. Авто 2027 модельного року отримало значно розширений перелік стандартного обладнання, передові цифрові технології в салоні та модернізовані системи допомоги водієві. Однією з головних змін для модельного року 2027 стало перенесення багатьох опційних корисних функцій до переліку базового обладнання. Відтепер кожен покупець Audi Q3 без додаткових витрат отримує безключовий доступ, підігрів передніх сидінь, двозонний автоматичний клімат-контроль та камеру заднього огляду. Паралельно бренд переглянув структуру опційних пакетів, щоб максимально точно відповідати індивідуальним запитам клієнтів. Спрощена система вибору пропонує три чітко диференційовані набори опцій – ТЕК, ТЕК Плюс та ТЕК Про. Вони дозволяють доукомплектувати автомобіль покращеною підвіскою, акустичним заскленням для кращої шумоізоляції, преміальною аудіосистемою, регульованою поперековою підтримкою сидінь та системою утримання автомобіля на місці. Салон оновленого Audi Q3 став ще більш цифровізованим. Вперше для цієї моделі як опція став доступний окремий 10-дюймовий дисплей для переднього пасажира. До того ж, керувати більшістю функцій можна за допомогою голосового помічника, який розпізнає природне мовлення. Електронні помічники Audi Q3 також пройшли модернізацію. Адаптивний круїз-контроль навчився використовувати хмарні дані про дорожній рух для точнішого утримання смуги та поздовжнього ведення автомобіля, орієнтуючись на середню швидкість потоку на конкретному маршруті. Особливу увагу приділено практичності. Гібридний кросовер Q3 і гібрид суттєво наростив тягові можливості. Тепер максимальна вага причепа, який може буксирувати автомобіль, становить до 2000 кілограмів, що на 600 кілограмів більше за показник попередника. Безпеку під час нічних поїздок забезпечує цифрова матрична оптика із мікролед-технологією, яка динамічно розподіляє світловий пучок, запобігаючи засліпленню інших водіїв. Старт серійного виробництва моделей на заводах компанії запланований на початок вересня 2026 року. На європейському ринку вартість базової версії Audi Q3 починається від позначки у 44 600 євро. Honda представила оновлений ZR-V 2027 модельного року для європейського ринку. Компактний кросовер, який займає нішу між HR-V та CR-V і конкурує з Toyota Corolla Cross, отримав точкові зміни в дизайні, розширене оснащення та нові функції безпеки. При цьому виробник зберіг без змін силову установку і стартові ціни. Зовні зміни виявилися стриманими, але помітними. Кросовер отримав нові 18-дюймові нові легкосплавні диски, оновлені емблеми Honda та два нові кольори кузова. Основні зміни відбулися в салоні. Honda встановила цифрову панель приладів діагональю 10 дюймів з оновленою графікою, а також модернізувала мультимедійну систему. До переліку обладнання увійшла система моніторингу стану водія, яка здатна розпізнавати ознаки втоми або втрати концентрації та за потреби рекомендує зробити перерву. У топовій версії додатково з'явилася вентиляція передніх сидінь. Технічна частина залишилася без змін. Honda ZR-V, як і раніше, оснащується самозарядною гібридною системою, що поєднує двохлітровий бензиновий двигун, два електромотори та літій-іонну батарею. Сумарна потужність установки становить 184 кінські сили. За паспортом середня витрата пального становить 5,8 літра на 100 кілометрів. Оновлений Honda ZR-V уже доступний для замовлення в Іспанії. Вартість базової версії стартує від позначки у 37 950 євро. Попри майже повну відмову Volvo від легкових моделей із традиційними кузовами, компанія, схоже, ще не поставила крапку в історії седанів та універсалів. За інсайдерською інформацією, шведський виробник працює над новим електричним седаном і електричним універсалом, які з'являться на європейському ринку після дебюту кросовера EX60. Сьогодні модельний ряд Volvo майже повністю складається з кросоверів і позашляховиків. Після завершення виробництва V60 Cross Country наприкінці 2026 року бренд фактично залишиться без універсалів, а седани вже зникли з більшості ринків. Водночас керівництво компанії неодноразово натякало, що в майбутньому Volvo не планує обмежуватися лише SUV. Очікується, що нові моделі побудують на архітектурі, яку отримає електричний EX60. Вона підтримує електросистему на 800 вольт та швидке заряджання потужністю до 370 кВт. За попередніми даними, саме на цій платформі базуватиметься ціле сімейство майбутніх електромобілів Volvo. Офіційних технічних характеристик майбутніх седана і універсала поки немає. Якщо вони успадкують силові установки EX60, можна очікувати версії потужністю до 612 кінських сил. За наявною інформацією, стартова ціна нових моделей може становити близько 50 тисяч доларів. Таким чином, вони опиняться в одному сегменті з преміальними електромобілями на кшталт Tesla Model 3 у дорогих комплектаціях і нового Lexus ES. Поява цих чоток збіглася з масштабним переглядом модельної лінійки Volvo. Компанія вже припинила або поступово завершує виробництво моделей S90, V90 та V90 Cross Country, зробивши ставку на кросовери. Проте генеральний директор Volvo Хокан Самуельсон раніше заявляв, що не вірить у майбутнє, де бренд випускатиме виключно позашляховики. «Я не думаю, що через 10 років у нас будуть лише SUV від Volvo», – зазначив він, коментуючи майбутню стратегію компанії.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
3: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
0: Реклама на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
2: Компанія OpenAI оголосила про нову функцію, яка дозволятиме батькам отримувати повідомлення у випадку, якщо акаунт їхньої дитини-підлітка буде заблокований у ChatGPT за порушення правил, пов'язаних із погрозами чи проявами насильства. Це розширення системи батьківського контролю, яку компанія запровадила минулого року. Раніше батьки могли пов'язати власні акаунти з акаунтами дітей, щоб встановлювати години, коли чат-бот недоступний, обмежувати чутливий контент та отримувати сповіщення, якщо система виявляла ознаки можливих думок про самогубство. Тепер до цього додано ще один рівень контролю – повідомлення про випадки, коли підліток може становити небезпеку для інших. У прикладі, який компанія навела, батькам надходить повідомлення з позначкою «Важливе оновлення щодо акаунта їхньої дитини». Після переходу за посиланням вони бачать розширене пояснення, що акаунт було деактивовано через порушення правил використання, які стосуються актів насильства. Раніше OpenAI пообіцяла посилити свої протоколи безпеки після інциденту в Канаді, коли було виявлено, що підозрювана у масовому вбивстві використовувала ChatGPT. Тоді компанію викликали на слухання канадські органи влади після повідомлень, що вона не поінформувала правоохоронців про блокування акаунта нападниці. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман пізніше навіть публічно вибачився за цю ситуацію. Окрім нової системи сповіщень, OpenAI також додала можливість активувати режим навчання безпосередньо з панелі батьківського контролю. У цьому режимі ChatGPT спершу надає підказки на запитання перед відповідями, щоб допомогти учням краще засвоювати навчальний матеріал. Крім того, чат-бот тепер частіше нагадуватиме підліткам, які проводять багато часу у спілкуванні з ним, про необхідність робити перерви для формування здорових цифрових звичок. Американський стартап Vital Signals представив смарт-кільце Signal Ring, яке, за словами компанії, здатне вимірювати артеріальний тиск із точністю традиційного тонометра. Якщо розробникам вдасться виконати свої обіцянки, це може стати значним проривом на ринку носимих пристроїв, повідомило Bloomberg. Особливістю Signal Ring є те, що для початку роботи або подальшого калібрування не потрібен звичайний тонометр. Крім того, на відміну від деяких пристроїв Apple, кільце показує не лише тенденції зміни тиску, а й його конкретні значення. Корпус Signal Ring виготовлений із титану. Воно працює до 5 днів від одного заряду та підключається до смартфона через Bluetooth. Засновник і генеральний директор Vital Signals Том Мосс розповів, що створив компанію після того, як ледь не помер через невиявлену гіпертонію. За його словами, контроль артеріального тиску є одним із найважливіших показників здоров'я, однак навіть вимірювання у лікаря можуть бути неточними через вплив кофеїну, фізичних навантажень, положення тіла чи неправильного розміщення манжети. За словами компанії, кільце використовує власні алгоритми, які враховують особливості організму користувача, зокрема вік, індекс маси тіла та еластичність судин. Медична версія пристрою, що зараз проходить клінічні випробування, зможе не лише вимірювати тиск, а й діагностувати гіпертонію та попереджати про небезпечні зміни. Signal Ring також автоматично збирає дані протягом дня та вночі, дозволяючи оцінювати ризики інсульту чи серцевого нападу. Для максимальної точності користувачу все ж рекомендують сидіти спокійно під час вимірювання, а застосунок навіть призупиняє процес, якщо людина починає рухатися або говорити. На відміну від інших конкурентів, Vital Signals не планує запроваджувати платну підписку. Засновник компанії заявив, що якщо звичайний тонометр не потребує щомісячної плати, то його смарт-кільце також не повинно. У майбутньому компанія розглядає можливість інтеграції своєї технології в інші пристрої, зокрема навушники чи розумні окуляри. Однак саме кільце, на думку розробників, є найзручнішим форматом для більшості користувачів. Регулярні візити до музеїв, театрів, концертних залів та кінотеатрів приносять людині не лише естетичне задоволення, а й допомагають зберегти фізіологічну молодість. Про це свідчить нове дослідження японських вчених із Токійського наукового інституту. Отримані результати підтверджують гіпотезу, що соціальна та культурна активність є одним із ключових чинників здорового старіння. Кожна людина старіє у власному темпі, тому хронологічний вік або ж кількість прожитих років часто не збігається з фізіологічним, який відображає реальний стан функціонування організму. Щоб з'ясувати вплив мистецтва на цей показник, науковці проаналізували дані довготривалого англійського дослідження старіння, у якому взяли участь майже 2000 дорослих респондентів віком від 50 років. Медичні сестри оцінювали біологічний стан учасників за 10 ключовими параметрами. Серед них артеріальний тиск, рівень холестерину, холестерину та гемоглобіну, індекс маси тіла, швидкість ходьби в метрах за секунду тощо. Ці дані об'єднали в єдиний показник фізіологічного віку. Аналіз показав вражаючі результати. У людей з високою культурною активністю, які відвідували заходи хоча б раз на кілька місяців, середній фізіологічний вік становив 66 років. Натомість у тих, хто ігнорував культурне життя, цей показник дорівнював 69 років. Тобто різниця в біологічному стані організму склала приблизно 3 роки. Навіть після коригування результатів із урахуванням рівня доходів, наявності роботи та хронічних хвороб, вчені зафіксували чітку закономірність. Кожне додаткове відвідування культурного заходу знижує фізіологічний вік приблизно на 31 день. Дослідники пояснюють цей феномен тим, що культурне життя зміцнює соціальні зв'язки, мотивує до здорового способу життя та покращує ментальний стан, що безпосередньо впливає на фізичне здоров'я. Науковці зазначили, що ефект від залучення до мистецтва цілком співмірний із користю від регулярних фізичних тренувань. На їхню думку, підвищення доступності культурних установ може стати дієвою та недорогою державною стратегією покращення здоров'я нації.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: час. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-33 градуси тепла. Сонячно на сході, за вікнами 28-30 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла. У Києві хмар на небі не спостерігатиметься. Метеорологи обіцяють 28-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Роман «Нуль» польського письменника Щепана Твардуха про російсько-українську війну переміг у конкурсі «Посол нової Європи 2025». Церемонія нагородження пройде під час Гданського книжкового ярмарку. Також відбудеться зустріч із письменником. В обґрунтуванні рішення журі назвало «Нуль» одним із найважливіших польських романів останніх років. Автор, за словами журі, не творить репортажу чи політичного коментаря, а вдається до форми роману, щоб передати правду про війну очима людини на межі насильства, страху і боротьби за власну людяність. Цей текст болить, але водночас несе надію, що людяність можна зберегти навіть у найекстремальніших умовах, підсумувало журі. Посол нової Європи – щорічна премія за книжку, видану польською мовою в польському видавництві, яка руйнує стереотипи про Європу та шукає відповідь на питання, чим сьогодні є Європа. Нагадаємо, Щепан Твардох – сучасний польський письменник і публіцист, один із провідних представників сучасної польської літератури. Літературну кар'єру він розпочав із публікацій у різних польських періодичних виданнях, а згодом видав романи, які отримали популярність у Польщі та за її межами. Документальний фільм «Пробач мені, мамо» режисера Євгена Лясного про кримського політв'язня та українського військового, який посмертно отримав звання Героя України Геннадія Афанасьєва, покажуть на міжнародному кінофестивалі в Іспанії. Про це Лясной повідомив у Фейсбуці. Стрічку відібрали в конкурсну програму «Madrid International Film Festival», що відбудеться в жовтні цього року в Мадриді, йдеться у повідомленні. Кримчанин Геннадій Афанасьєв від самого початку боровся проти російської окупації Криму. У травні 2014 року Афанасьєва затримали співробітники ФСБ і звинуватили в тероризмі. У неволі він зазнав катувань, побиття та психологічного тиску. Був засуджений до 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. У 2016 році Афанасьєва звільнили під час обміну політв'язнями між Україною і РФ. Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році він добровільно долучився до лав ЗСУ. Брав участь у бойових діях у Київській, Харківській, Донецькій і Луганській областях. 18 грудня 2022 року загинув поблизу села Білогорівка Луганської області. У Великій Британії вийде друком збірка поезії українського військового і поета Максима Кривцова «Вірші з бійниці». Надрукує книжку британське видавництво «Gentar Publishing». За словами поетки Юлії Мусаковської, видавець Майкл Тейт мріяв опублікувати книжку Кривцова ще з 2023 року. До того ж, збірка стане третьою українською поетичною книжкою в серії «Gentar Publishing». Після видання «Тут були ми» Артура Дроня та перекладу збірки Ярини Чорногуз «Оборона присутності». Вихід книжки запланований на 2027 рік. Вийшов трейлер комедійного екшену «Перевізник» з Аланом Річсоном та Оуеном Вілсоном у головних ролях. Українська прем'єра стрічки запланована на осінь 2026 року. За сюжетом, колишній спецпризначенець і кур'єр преміум-класу Генк отримує лише 3 години, щоб доставити донорський орган для трансплантації 7-річній дівчинці. Завдання ускладнюється після того, як на вантаж починає полювати злочинний синдикат. Раз разом із Генком у небезпечну подорож вирушає медичний кур'єр Бен. Героям доведеться не лише рятувати життя дитини, а й тікати від переслідувачів. Автори стрічки поєднали екшен, комедію та драму. Окрім погоні бойових сцен, сюжет розповідає історію про втрату, дружбу, надію та взаємодопомогу. Режисер Скотт Во пояснив, що його зацікавило поєднання гумору з емоційною історією персонажів. За його словами, комедія у фільмі лише доповнює сюжет, а не визначає його. Продюсер Тодд Гарнер порівняв «Перевізника» з класичними стрічками на кшталт «Смертельної зброї», де головний акцент зроблено на взаємодії двох дуже різних героїв. Marvel Studios опублікувала трейлер фільму «Месники. Сходження доктора Дума». Відео вперше повноцінно показує Роберта Дауні-молодшого в ролі доктора Дума та об'єднує героїв із трьох різних всесвітів. У ролику з'являються месники, нова команда месників, фантастична четвірка та персонажі оригінальних фільмів про людей Ікс від Fox. Серед ключових сцен – протистояння Тора і доктора Дума, а також повернення Стіва Роджерса. Трейлер також показує Циклопа, Професора Ікс, Магнето, Містік та інших персонажів. За описом сюжету, герої з трьох реальностей зіткнуться через загрозу, пов'язану з перетином всесвітів і часових ліній. Режисерами стрічки стали Ентоні та Джо Руссо, які працювали над «Месники. Війна нескінченності» і «Месники. Завершення». Українська прем'єра «Месники. Сходження доктора Дума» запланована на 17 грудня 2026 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання. Історія ліхтарика від свічки до світлодіодів. Сьогодні ліхтарик здається звичайною річчю, яка є майже в кожному домі. Ми використовуємо його під час відключення електроенергії, у подорожах, на природі або просто коли потрібно знайти щось у темряві. Сучасний ліхтарик невеликий, легкий, яскравий і може працювати годинами без підзарядки. Але шлях до такого простого, на перший погляд, пристрою тривав тисячі років. Історія ліхтарика – це історія того, як людина поступово навчилася керувати світлом. Першим джерелом світла для людства був вогонь. Ще первісні люди зрозуміли, що вогонь може не лише зігрівати, а й освітлювати простір уночі. Завдяки вогню люди могли залишатися активними після заходу сонця, захищатися від диких тварин і пересуватися у темряві. Проте багаття було стаціонарним, його неможливо було взяти із собою в дорогу. Саме тому люди почали створювати перші переносні джерела світла. Одним із перших варіантів такого освітлення стали смолоскипи. Їх виготовляли з дерев'яних палець, які обмотували тканиною та просочували смолою або жиром. Смолоскипи використовували під час полювання, військових походів, релігійних церемоній і подорожей. Вони дозволяли людям переносити вогонь із собою, але мали недоліки. Швидко згасали, давали багато диму та були небезпечними. Наступним важливим етапом стали олійні лампи. Їх використовували ще стародавні цивілізації – єгиптяни, греки та римляни. Такі лампи складалися з невеликої посудини, куди наливали олію і гнота, який підтримував горіння. Вони були зручнішими за смолоскипи, адже могли довше працювати та давали більш стабільне світло. У середньовіччі головним джерелом освітлення залишалися свічки. Спочатку їх виготовляли з тваринного жиру, а пізніше – з бджолиного воску. Воскові свічки були дорожчими, тому довгий час залишалися символом багатства. Свічки використовували в замках, монастирях, будинках і під час нічних подорожей. Проте свічки мали серйозні недоліки. Вони давали слабке світло, швидко згорали та могли стати причиною пожеж. Тому люди продовжували шукати більш безпечні та ефективні способи освітлення. Для вирішення цієї проблеми почали створювати спеціальні ліхтарі. Свічку або лампу поміщали всередину металевого чи скляного корпусу, який захищав полум'я від вітру. Такі ліхтарі використовували моряки, солдати, мандрівники та звичайні люди. Вони стали прямими попередниками сучасного ліхтарика. Справжня революція у сфері освітлення почалася у 19 столітті з розвитком електрики. Поява електричних ламп змінила життя людей. Вулиці міст почали освітлювати електричними ліхтарями. У будинках поступово з'явилося електричне світло, а люди отримали можливість користуватися новими пристроями. Одним із найважливіших винаходів стала лампа розжарювання. Вона дозволила отримати яскраве світло без використання відкритого вогню. Це було значно безпечніше, ніж свічки або газові лампи. Однак для створення справжнього переносного ліхтарика потрібен був іще один важливий винахід – компактне джерело електроенергії. Після появи перших батарейок наприкінці 19 століття стало можливим створення перших електричних ліхтариків. Перші моделі з'явилися приблизно на початку 20 століття. Вони складалися з батарейки, лампочки та корпусу з вимикачем. Їх називали кишеньковими електричними лампами. Перші ліхтарики були досить недосконалими. Вони були великими, важкими та давали не дуже яскраве світло. Батарейки швидко розряджалися, а лампи часто виходили з ладу. Проте це був величезний крок уперед, адже люди вперше отримали можливість мати особисте джерело електричного світла. У 20 столітті ліхтарики стали активно використовуватися у військовій сфері. Солдати брали їх з собою під час бойових дій, оскільки вони допомагали читати карти, перевіряти обладнання та пересуватися вночі. Ліхтарі стали частиною спорядження армій багатьох країн. Також ліхтарики стали важливими для шахтарів, рятувальників і дослідників. У місцях, де не було доступу до електромережі, вони стали незамінним інструментом. Люди могли працювати в темних приміщеннях, печерах, лісах або під час аварійних ситуацій. З часом технології покращувалися. Ліхтарики ставали меншими, легшими та потужнішими. З'явилися моделі з кращими батарейками, міцними корпусами та більш ефективними лампами. Найбільші прориви стався після появи світлодіодів або LED-технології. Світлодіоди дозволили створити ліхтарики, які значно перевершили старі моделі. Вони споживають менше енергії, працюють набагато довше і можуть давати дуже яскраве світло. Сучасні LED-ліхтарики мають багато функцій. Деякі моделі можуть працювати під водою, витримувати падіння, заряджатися через USB або навіть використовувати сонячну енергію. Потужні ліхтарі можуть освітлювати сотні метрів уперед, хоча сам пристрій може поміщатися в долоні. Сьогодні ліхтарики використовують не лише у побуті. Вони необхідні військовим, поліцейським, пожежникам, туристам і рятувальникам. У сучасних умовах вони залишаються важливим інструментом під час аварій, природних катастроф і роботи в складних умовах. Цікаво, що історія ліхтарика показує загальний розвиток людства. Людина почала з простого вогню, потім навчилася використовувати свічки, олійні лампи, електрику та сучасні технології. Кожен етап був пов'язаний із новими відкриттями та бажанням зробити життя безпечнішим і комфортнішим. Ліхтарик – це приклад того, як маленький предмет може мати велику історію. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
5: Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світ відреагувати на російський терор проти Чорноморського морського коридору. Про це він написав в X. Сибіга зауважив, що російський терор проти Чорноморського морського коридору не є відповіддю чи відплатою за удари України в інших місцях, а кампанія Росії з терору проти цивільного судноплавства розпочалася ще у 2022 році, а не в липні 2026-го. З 2022 року російські удари пошкодили або знищили більше тисячі об'єктів портової інфраструктури, вразили більше 200 цивільних суден та вбили або поранили більше 300 цивільних осіб. Без жодних приводів, причин чи виправдань для свого терору, йдеться в дописі. З моменту запуску зернового коридору у вересні 2023 року через нього було перевезено більше 200 мільйонів тонн вантажів, у тому числі 123 мільйона тонн зерна, що забезпечило продовольством сім'ї у понад 55 країнах. Використовуючи голод як зброю, Росія атакує не лише Україну, а й мільйони людей по всьому світу. Такі дії не можна виправдати, написав Сибіга. Наостанок він закликав до рішучої та єдиної реакції міжнародної спільноти, щоб вона вимагала від Москви припинити атаку на свободу судноплавства та перестати намагатися перетворити Чорне море на ще один Ормуз. Нова Пост розпочала співпрацю з польською мережею поштоматів. Про це компанія повідомила у Телеграм. Розпочали співпрацю з однією з найбільших мереж поштоматів і пунктів видачі посилок у Польщі. Відтепер клієнтам Нова Пост у Польщі доступні 15 тисяч точок сервісу по всій країні та 8,5 тисяч поштоматів, говориться у повідомленні. В поштоматах можна отримати документи і посилки вагою до 20 кілограмів. Термін зберігання посилки у поштоматі або пункті видачі – 3 дні. Раніше генеральний директор «Нова Пост» в Польщі зазначав, що компанія мала в цілому 122 відділення в Польщі, а план на 2026 рік передбачає відкриття ще близько 300 відділень. Також зазначалося, що ринок поштоматів у Польщі вже насичений, тому «Нова Пост» наразі не планує будівництво власної мережі і хоче розвиватися через партнерства. В Україні триває реалізація нової державної програми підтримки сімей, у межах якої батьки можуть отримати одноразову виплату в розмірі 5000 гривень на підготовку дитини до першого класу. Цільові кошти призначені винятково для безготівкового придбання шкільного одягу, взуття, канцелярського приладдя та інших необхідних для навчання речей. Право на отримання спеціальної виплати мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах постійно проживають на території держави разом зі своїм майбутнім школярем. Також ця ініціатива поширюється на осіб зі статусом біженців та громадян, які офіційно потребують додаткового захисту від держави. Крім рідних батьків, оформити цільову допомогу можуть законні представники дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, йдеться про батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, патронатних вихователів та інших уповноважених державою осіб. Водночас уряд встановив певні обмеження, згідно з якими державна фінансова підтримка не надаватиметься дітям, які наразі перебувають за кордоном. Також виплати недоступні для тих сімей, які фактично проживають на тимчасово окупованих територіях, для яких офіційно не визначено дату завершення окупації. Деякі українські пенсіонери мають право на спеціальну надбавку до пенсії. Йдеться про особливі заслуги перед державою. Її розмір становить від 23 до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це повідомили на порталі Пенсійного фонду України. Виплата призначається відповідно до закону про пенсії за особливі заслуги перед Україною та нараховується понад основний розмір пенсії. Право на надбавку мають герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, громадяни, які після проголошення незалежності України були відзначені 4 і більше державними орденами, громадяни, які мають почесне звання «Народний» чи «Заслужений», ветерани війни, нагороджені за особисту мужність під час захисту України, видатні спортсмени, космонавти і льотчики-випробувачі та лауреати державних премій. Окрім того, право на надбавку мають матері, які народили та виховали до 6-річного віку 5 і більше дітей. У визначених законом випадках таку виплату може отримувати й батько. Надбавка не є окремою пенсією, а виплачується додатково до вже призначеної, наголосили у Пенсійному фонді України. Якщо людина, яка отримувала доплату за особливі заслуги перед Україною, помирає, її непрацездатні члени сім'ї можуть оформити таку надбавку у складі пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Розмір виплати залежить від кількості членів сім'ї. Якщо право на неї має одна особа, вона отримуватиме 70% надбавки, якщо двоє чи більше, виплата становитиме 90%. Щоб оформити доплату, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою та документами, які підтверджують особливі заслуги померлого перед Україною. Якщо звернення подати протягом 12 місяців від моменту виникнення права на виплату, надбавку призначать із дати, коли таке право з'явилося. У Пенсійному фонді також зазначили, після зміни розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб перерахунок надбавки здійснюється автоматично, тому пенсіонерам не потрібно додатково подавати заяви.

0: чисте небо і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: У Литві певні, що якщо російські провокації в регіоні призведуть до критичної ситуації з безпекою, то країни НАТО розгорнуть додаткові військові сили у цій балтійській державі. Про це заявив головний радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Дейвідас Матульйоніс. Він запевнив, що НАТО серйозно ставиться до попереджень про зростання ризику російських провокацій у балтійському регіоні та в інших частинах Європи в найближчі місяці. Ми оприлюднили попередження, і Альянс ставиться до цього дуже серйозно. Якщо всі показники вкажуть на те, що ситуація є критичною, я не маю сумнівів, що будуть виділені додаткові сили та засоби протиповітряної оборони, сказав він. Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території. У Литві влада визначила критично важливі об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури як потенційні цілі та нещодавно посилила заходи безпеки на цих об'єктах. Матульйоніс зазначив, що провокації можуть посилитися з наближенням виборів у Держдуму РФ і набувати різних форм. Від так званих операцій під чужим прапором, спрямованих на перекладання провини на Україну, до актів диверсій, подібних до тих, що спостерігалися в Європі останніми роками. Він додав, що загроза поширюється не лише на країни Балтії, а й на інші держави, які надають потужну підтримку Україні. Водночас він відкинув можливість того, що Росія готується до вторгнення на територію держави-члена НАТО. Інформації про накопичення військ на нашому кордоні безумовно немає, тому питання військового вторгнення виключається. Ймовірність цього практично дорівнює нулю, сказав Матульйоніс. Призначення Еда Мілібенда на посаду міністра закордонних справ Британії може викликати занепокоєння у Білому домі та потенційно загрожує конфліктом із Вашингтоном. Про це йдеться у публікації The Telegraph. У лютому Мілібенд відіграв ключову роль у Раді національної безпеки, очоливши опозицію щодо використання британських баз американськими бомбардувальниками, які мали здійснювати нальоти на Іран. А на посаді міністра енергетики він блокував видачу нових ліцензій на буріння нафти та газу в Північному морі, що було постійним приводом для скарг президента США Дональда Трампа на Велику Британію. У своїй першій заяві на посаді міністра закордонних справ Мілібенд пообіцяв поглибити зв'язки з ЄС, а вже потім згадав про важливий союз Великої Британії зі Сполученими Штатами. Разом із главою уряду Енді Бернемом новий міністр закордонних справ ризикує вступити у перші конфлікти з Білим домом, якщо поточна політика щодо використання британських авіабаз для так званих оборонних ударів американських бомбардувальників по Тегерану буде скасована. Новий міністр закордонних справ також у минулому різко засуджував Трампа, називавши його расистом і мізогіністом. А у 2016 році він писав: «Ми повинні зробити все можливе вдома та за кордоном, щоб протистояти найгіршим проявам трампізму. Це темні дні для Америки та світу». До того ж, у 2017 році Мілібенд заявив: «Дональд Трамп знизив планку ідіотизму», а у 2018 році він приєднався до маршу «Зупиніть Трампа». Зрештою, у 2023 році Мілібенд зазначив: «Кліматична культурна війна в стилі Трампа – це не те, чого хоче британський народ». Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україна вже здобула перемогу у війні проти Росії, якщо оцінювати ситуацію з огляду на очікування на початку повномасштабного вторгнення. Про це він сказав на полях зустрічі в Лондоні зі своїми колегами з Великої Британії, Японії та Канади. Італійський міністр зазначив, що на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році багато хто очікував, що Москва зможе захопити Київ протягом протягом кількох днів. 4 роки тому всі думали, що Росія дістанеться Києва за тиждень, зазначив він. А також нагадав, що навіть США готувалися до можливості евакуації президента України Володимира Зеленського. Втім, він наголосив, що нині Росія застрягла на лінії фронту та зазнає значних втрат. Зокрема, він зазначив, що Москва щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових, загиблими та пораненими. У цьому контексті він відзначив успіх України у використанні дронів у боротьбі проти російської агресії. Україна все ще існує, вона сильна і з кожним днем ускладнює війну для Владимира Путіна, акцентував він. Також Крозетто додав, що війна закінчиться, коли Росія припинить бомбардування України принаймні на 24 або 48 годин, чого вона не робила навіть на один день з 2022 року. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що він розмовляв із президентом США Дональдом Трампом. Про це він сказав під час спілкування з журналістами Reuters. Карні заявив, що обидва лідери домовилися активізувати торговельні переговори. «Ми домовилися активізувати переговори в найближчі тижні, і моя команда та я з нетерпінням чекаємо на це», – сказав він. Прем'єр-міністр Канади додав, що всі варіанти залишаються на столі, якщо США все ж реалізують свою останню погрозу щодо введення мит. Варто зауважити, що Трамп підписав 3 прокламації про запровадження додаткових 50% мит на окремі товари з Канади, звинувативши Оттаву у начебто дискримінаційному ставленні до американської продукції.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Історія зброї на прямий ФМ.
3: Мої вітання. Найдивніша зброя різних народів світу. Коли ми думаємо про зброю, найчастіше уявляємо мечі, списи, луки або вогнепальну зброю. Але протягом історії люди створювали не лише відомі види зброї, а й дуже незвичайні речі, які сьогодні можуть здатися дивними або навіть неймовірними. У різних народів світу існувала зброя, яка поєднувала в собі винахідливість, особливості культури та потреби конкретного часу. Однією з найцікавіших видів зброї є японське кусарігама. Це була зброя, яка поєднувала серп і металевий ланцюг із вантажем на кінці. Спочатку серп використовували як сільськогосподарський інструмент, але згодом його почали застосовувати і в бою. Воїн міг використовувати гостру частину для ближнього бою, а ланцюг дозволяв атакувати противника на відстані або вибивати зброю з його рук. Кусарігама особливо пов'язують із ніндзями, хоча насправді її використовували різні воїни Японії. Через складність використання ця зброя вимагала великої майстерності та тривалих тренувань. Ще однією незвичайною японською зброєю був текокагі або залізні кігті. Це металеві пристрої, які кріпилися на руки і нагадували кігті тварини. Їх використовували для захисту від ударів мечем, а також у ближньому бою. Така зброя виглядала дуже незвично і часто асоціюється з образом ніндзя. Насправді ж, вона була лише одним із багатьох інструментів, які використовували японські воїни. У Китаї існувала зброя під назвою «кіготь тигра». Вона складалася з металевого кільця або пластини з гострими виступами, які нагадували кігті. Таку зброю надягали на руку і використовували під час рукопашного бою. Її головною перевагою була несподіваність. Противник міг не одразу зрозуміти, що саме використовує його суперник. Подібні види зброї часто створювалися для майстрів бойових мистецтв, де важливими були швидкість і точність рухів. Дуже цікавою є індійська зброя чакрам. На перший погляд це просто металеве кільце, але насправді його зовнішній край був гострим. Вони могли кидати чакрам на відстань, і завдяки своїй формі він обертався в повітрі. Найбільше його використовували воїни сикхи в Індії. Чакрам став відомим завдяки своїй незвичайній конструкції, адже він більше нагадував предмет для метання, ніж традиційну зброю. Ще одна дивна індійська зброя – урімі. Це був дуже гнучкий меч, який нагадував металеву стрічку або батіг із гострим краєм. Через свою гнучкість він був надзвичайно складним у використанні. Воїн повинен був мати чудовий контроль над рухами, адже неправильне застосування могло бути небезпечним навіть для самого власника. У Римі використовували представники індійських бойових шкіл, і сьогодні він вважається одним із найбільш незвичайних мечів в історії. У Європі також існувала зброя, яка може здатися дивною. Наприклад, бойовий ціп. Зброя, яка виглядала як звичайна палиця, але мала приховані металеві елементи. Деякі види таких ціпів мали шипи або ланцюги. Їх використовували у середньовіччі, адже вони дозволяли завдавати сильних ударів і пробивати захист противника. Цікавою зброєю були і дирки – великі ножі, які носили воїни Шотландії. Вони використовувалися не тільки як зброя, а й у повсякденному житті. Особливістю було те, що такий ніж завжди був поруч із власником і міг використовуватися в різних ситуаціях. У народів Африки також існували незвичайні види зброї. Наприклад, нагала – метальна зброя з вигнутими лезами, яку використовували деякі народи Центральної Африки. Її форма була настільки незвичайною, що вона більше нагадувала символ або ритуальний предмет, ніж зброю. Проте в руках досвідченого воїна вона могла бути ефективною. Ще одним прикладом є шотель – вигнутий меч із Ефіопії. Його форма нагадувала серп або півмісяць. Така конструкція дозволяла обходити щити противників і завдавати ударів із незвичних напрямків. Шотель був не лише зброєю, а й частиною військової культури Ефіопії. У Південній Америці ацтеки використовували зброю під назвою макуауітіль. Це був дерев'яний меч із виставками з гострого вулканічного скла – обсидіану. На відміну від металевої зброї Європи, він виглядав простішим, але був дуже небезпечним. Обсидіан мав надзвичайно гострий край, тому така зброя могла завдавати серйозних ушкоджень. Коли іспанські завойовники вперше побачили такий меч, вони були здивовані його ефективністю. Деякі види зброї були не лише бойовими, а й психологічними. Наприклад, у багатьох культурах створювали зброю, яка мала лякати противника своїм виглядом. Незвичайна форма, блиск металу або страшні прикраси могли впливати на моральний стан ворога ще до початку бою. Чому ж люди створювали таку дивну зброю? Причини були різні. Деякі народи не мали доступу до великої кількості металу, тому використовували дерево, камінь або інші матеріали. Інші намагалися створити перевагу над противником завдяки несподіваній формі зброї. Також велике значення мали традиції та культура. Те, що для одного народу могло здаватися дивним, для іншого було звичайною частиною військового мистецтва. Історія незвичайної зброї показує, наскільки творчими можуть бути люди. Протягом тисячоліть вони не просто створювали засоби для боротьби, а й намагалися пристосувати їх до своїх умов, способу життя та уявлень про війну. Деякі з цих винаходів зникли, а деякі залишилися символами певних культур. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Джон Сноу – лікар, який переміг епідемію холери завдяки карті. Сьогодні карта для нас – це звичайний інструмент, за допомогою якого можна знайти потрібне місце або побудувати маршрут. Але у 19 столітті одна карта допомогла розкрити причину смертельної епідемії та змінила підхід до боротьби з хворобами. Її створив англійський лікар Джон Сноу – людина, яка довела, що для порятунку життів важливі не лише ліки, а й уважне спостереження та аналіз фактів. У часи, коли жив Джон Сноу, медицина ще сильно відрізнялася від сучасної. Люди майже нічого не знали про бактерії та віруси, а причини багатьох захворювань залишалися загадкою. Однією з найстрашніших хвороб того періоду була холера. Вона могла поширюватися дуже швидко і за короткий час забирала життя тисяч людей. Холера викликає сильне зневоднення організму. Людина могла почуватися відносно нормально, а через кілька годин опинитися на межі смерті. Особливо небезпечною ця хвороба була у великих містах, де багато людей жили в тісних умовах, а чистої води часто не вистачало. Джон Сноу народився у 1813 році в англійському місті Йорку у багатодітній родині. Ще з дитинства він цікавився наукою та медициною. У молодому віці він почав працювати помічником лікаря, а згодом здобув медичну освіту та відкрив власну практику в Лондоні. На відміну від багатьох лікарів свого часу, Сноу не хотів просто лікувати наслідки хвороб. Його цікавило, чому вони виникають і як можна запобігти їх поширенню. Він був прихильником точних спостережень і вважав, що медицина повинна ґрунтуватися на доказах. Особливо його цікавила холера. У 19 столітті більшість вчених вважали, що ця хвороба передається через повітря. Існувала популярна теорія про так зване погане повітря – отруйні випари, які нібито виникали через бруд, сміття та неприємні запахи. Але Джон Сноу мав іншу думку. Він припустив, що причина може бути пов'язана не з повітрям, а з водою. Він звернув увагу, що багато випадків захворювання виникали серед людей, які користувалися одним джерелом питної води. Перевірити свою теорію Сноу зміг під час одного з найвідоміших спалахів холери в історії – епідемії 1854 року в лондонському районі Сохо. Тоді район Сохо перетворився на центр небезпечної хвороби. Люди масово хворіли, а кількість смертей щодня зростала. Місцева влада не знала, як зупинити поширення епідемії, адже більшість фахівців продовжували вірити у теорію зараженого повітря. Джон Сноу вирішив дослідити ситуацію самостійно. Він почав збирати інформацію про всіх людей, які захворіли або померли від холери. Він записував їхні адреси та наносив ці дані на карту району. На цій карті кожна смерть була позначена окремою точкою. Коли Сноу завершив роботу, він побачив закономірність. Більшість випадків була зосереджена навколо однієї водяної колонки на Брод-стріт. Це стало важливим доказом його теорії. Якщо хвороба поширювалася через повітря, випадки захворювання мали б бути розташовані хаотично. Але карта показала інше. Люди, які жили ближче до певного джерела води, хворіли значно частіше. Сноу також звернув увагу на людей, які не захворіли. Наприклад, працівники пивоварні неподалік майже не постраждали від епідемії, тому що вони користувалися власним джерелом води. Це ще більше підтверджувало його припущення. Після проведеного дослідження лікар звернувся до місцевої влади з проханням прибрати ручку з водяної колонки на Брод-стріт. Після цього люди більше не могли набирати з неї воду. Незабаром кількість нових випадків захворювання почала зменшуватися. Цей момент став одним із найвідоміших прикладів того, як просте рішення може врятувати багато життів. Джон Сноу не створив нових ліків і не винайшов складного приладу. Він просто правильно поставив питання і знайшов відповідь за допомогою фактів. Проте його ідеї не одразу прийняли. Багато лікарів продовжували підтримувати теорію поганого повітря. Їм було важко повірити, що невидимі частинки у воді можуть бути причиною смертельної хвороби. Тільки через роки після розвитку мікробіології та відкриття бактерій стало зрозуміло, що Сноу мав рацію. Збудником холери є бактерія, яка може потрапляти у воду та заражати людей. Робота Джона Сноу стала основою нової науки – епідеміології. Це галузь медицини, яка вивчає, як виникають і поширюються хвороби серед населення. Сьогодні лікарі використовують статистику, карти та аналіз даних, щоб знаходити джерела небезпечних захворювань. Цікаво, що метод Джона Сноу нагадує сучасні дослідження під час великих епідемій. Фахівці так само аналізують інформацію про випадки хвороби, шукають закономірності та визначають способи захисту людей. Окрім боротьби з холерою, Джон Сноу зробив внесок і в розвиток анестезії. Він досліджував використання ефіру та хлороформу під час операцій, допомагав зробити хірургічні втручання менш болісними. Одним із відомих моментів його кар'єри стало використання хлороформу під час пологів королеви Вікторії у 1853 році. Це допомогло зробити анестезію більш прийнятною в медицині. Життя Джона Сноу показує, що великі відкриття часто починаються не з неймовірних винаходів, а з простого бажання зрозуміти проблему. Він не мав сучасних технологій, комп'ютерів чи лабораторій, але зміг змінити медицину завдяки уважності та логічному мисленню. Сьогодні Джона Сноу вважають одним із засновників сучасної епідеміології. Його карта стала символом того, як дані можуть допомогти знайти рішення навіть у найскладніших ситуаціях. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: 7 областей України отримали від Великої Британії обладнання для магістральних енергомереж на понад 113 тисяч євро. Частотні перетворювачі сприятимуть надійній роботі енергетичної інфраструктури. Про це поінформувало Міністерство енергетики України. Отримане обладнання допоможе українським енергетикам підтримувати стабільну роботу енергосистеми та забезпечувати надійне електропостачання споживачів у регіонах, зазначили у відомстві. Там наголосили, що Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України у зміцненні енергетичної стійкості та системно підтримує український енергетичний сектор через Фонд підтримки енергетики України. За даними Українського ветеранського фонду, майже 64% ветеранів і військовослужбовців ЗСУ хочуть відкрити власну справу, але наразі бізнес мають лише 6% з них. Головною перешкодою для масштабування та стабільної роботи вже створених бізнесів залишається складний доступ до фінансування та бюрократичні бар'єри. Щоб змінити цю статистику, Укргазбанк запустив спеціальну комплексну програму UGB «Бізнес опора». Вона створена для підтримки ветеранів-підприємців та членів їхніх родин і пропонує максимально прості умови фінансування та щоденного банкінгу. Ветерани мають унікальний досвід лідерства, дисципліни та вміння діяти в умовах невизначеності. Це ті якості, яких сьогодні потребує український бізнес. Наше завдання – дати ветеранам інструмент, щоб цей досвід перетворився на успішні компанії, розповів виконуючий обов'язки голови правління Укргазбанку Родіон Морозов. Головні переваги програми наступні: кредит до 3 мільйонів гривень, можливість користатися спеціальними кредитними умовами зі зниженою відсотковою ставкою 20% або отримати кредит за умовами державної програми 5-7-9%. Також упродовж півроку не стягується плата за тарифне обслуговування, а рахунок відкривається онлайн. Тож програма UGB «Бізнес опора» – практичний інструмент для підтримки стійкості та масштабування ветеранських підприємств. Знижуючи фінансове навантаження та усуваючи бюрократичну рутину, банк дає можливість підприємцям зосередитися на головному – розвитку власної справи, наголосили в Укргазбанку. Пілотна мережа 5G запрацювала в центральній частині Києва. Зокрема, всі мобільні оператори забезпечили покриття на Хрещатику. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько. Відтепер 5G доступний у центральній частині Києва. Кожен оператор покривав місто по-різному, тому в когось покриття велике, в когось менше, але Хрещатик покрили усі, йдеться у повідомленні. Під час попередніх тестувань швидкість мобільного інтернету інтернету перевищувала 1 гігабіт за секунду, а середній показник для користувачів становив 600-700 мегабіт за секунду. Пілот має перевірити роботу мережі за різного навантаження, якість покриття та обладнання, а також зібрати дані для майбутнього масштабування технології. Раніше 5G тестували у Львові, Бородянці та Харкові. За цей час мережею скористалися майже 1,5 мільйона абонентів, а в Україні запустили понад 300 базових станцій пілотної мережі. Повноцінне розгортання 5G по всій країні планують після завершення воєнного стану. Наступним містом пілотного проєкту має стати Одеса. Україна отримала другий транш на 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду за новою 4-річною програмою. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків, написав він. Загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми, становитиме близько 2 мільярдів. 200 мільйонів доларів. Також Корецький раніше казав, що уряд планує прискорити виконання реформ, які були узгоджені з МВФ. За 2015-2025 роки в Україні понад половину всіх декларантів із засекреченими деклараціями становили військовослужбовці. Також декларації не публікували поліцейські, представники міських рад, ДСНС та податківці. При цьому свої декларації приховали 99 тисяч посадовців та чиновників. Такі дані оприлюднив Open Data Bot. Аналітики спирались на відкриті дані Національного агентства з питань запобігання корупції. Найчастіше закривали декларації за 2016-2020 звітні роки. Понад половина декларантів, які скористалися такою можливістю, військовослужбовці ЗСУ. Загалом один декларант в середньому приховав 4,5 декларації. Водночас у Національному агентстві з питань запобігання корупції на запит Open Data Bot повідомили, що не ведуть окремої статистики щодо кількості декларацій або декларантів, чи її дані були приховані з публічного доступу. Варто зазначити, що якщо людина отримує право приховати декларації, з відкритого доступу можуть вилучити одразу всі її декларації, незалежно від того, за який звітний рік вони були подані, зауважили дослідники. Також у Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили, що агентство не перевіряє, наскільки обґрунтовані причини для закриття декларацій. Воно лише виконує подання від державних органів, керівники яких ініціюють вилучення документів з реєстру. Механізм вилучення декларації з відкритого доступу з'явився після відновлення електронного декларування наприкінці 2023 року. Його запровадили через ризики, які повномасштабна війна створила для військовослужбовців, правоохоронців та інших посадовців. Якщо публікація декларації може поставити під загрозу безпеку людини або її родини, документ можуть тимчасово прибрати з відкритого реєстру.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході буде переважно хмарно, але день пройде без опадів. На термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно буде на сході, за вікнами 30-33 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Samsung Electronics оголосила про створення нового підрозділу, який підпорядковуватиметься безпосередньо генеральному директору та зосередиться на розробці роботів, фізичному шаї та їх комерціалізації. Reuters зазначила, що компанія розглядає робототехніку як один із ключових драйверів зростання. Підрозділ відповідатиме за середню та довгострокову стратегію Samsung у сфері робототехніки, розвиток базових технологій, реалізацію бізнес проєктів і розширення дослідницьких можливостей як у Південній Кореї, так і за її межами. Крім того, Samsung планує запустити дослідницькі центри робототехніки у США, Китаї та Японії, щоб використовувати місцеві технологічні екосистеми і посилити свої позиції на світовому ринку. Компанія вважає, що розвиток технологій, зокрема фізичного штучного інтелекту, робить робототехнічний бізнес дедалі перспективнішим. Samsung планує створювати гуманоїдних роботів для підвищення продуктивності та покращення взаємодії з користувачами. Спочатку їх використовуватимуть на виробництві, а згодом у домашньому та роздрібному сегментах. Зауважимо також, що під час презентації фінансових результатів у січні 2026-го компанія заявила, що розраховує отримати відчутні результати у напрямі гуманоїдних роботів уже цього року. Згідно з новим звітом Bloomberg, до 2035 року дата-центри у Сполучених Штатах використовуватимуть п'яту частину всієї виробленої електроенергії країни. Це у 4 рази більше, ніж сьогодні. Основним чинником зростання стане стрімке поширення обчислень для штучного інтелекту, що збільшить потужність дата-центрів до майже 200 гігаватів протягом наступного десятиліття. Майже половина цієї потужності буде спрямована на навчання моделей, причому більша частина з них залишиться зосередженою у США. До 2033 року країна забезпечуватиме 64% світового попиту на шаї-чіпи за споживанням електроенергії. Bloomberg зазначило, що навіть такі показники можуть бути заниженими. У найближче десятиліття більшість нових об'єктів підключатиметься до електромереж, які вже перебувають під значним навантаженням. У зоні найбільшого в США регіонального оператора електромереж дата-центри споживатимуть 34% електроенергії. Хоча США наразі залишаються лідером у сфері шаї-обчислень, розвиток дата-центрів триватиме й у інших країнах. Якщо темпи впровадження штучного інтелекту збережуться, то до 2033 року дата-центри у світі створять додатковий попит на електроенергію обсягом 1935 тераватт-годин, що майже дорівнює річному споживанню Індії. Вчені з університету Ноттінгема розробили гель без фтору, який допомагає відновлювати пошкоджену зубну емаль. Він використовує кальцій і фосфат зі слини для нарощування нового шару, схожого за структурою на природну емаль. Емаль є найтвердішою тканиною людського організму, але після пошкодження вона не відновлюється самостійно. Через це карієс, ерозія та інші проблеми із зубами залишаються одними із найпоширеніших захворювань у світі. Новий гель працює інакше, ніж звичайні засоби з фтором. Його створили на основі білків, які наслідують природний процес формування емалі в дитячому віці. Після нанесення на зуб він утворює тонкий міцний шар, який проникає в мікротріщини та пошкоджені ділянки. Далі гель використовує кальцій і фосфат, що містяться у слині, щоб сформувати нові мінеральні кристали. Вони ростуть у тому ж напрямку, що й природна емаль, деталь, тому новий шар міцно з'єднується із зубом і відтворює його природну структуру. Розробка також може допомогти людям із чутливими зубами. Якщо емаль стерлася або ясно опустилася, відкривається дентин – м'якший шар зуба, який містить мікроскопічні канали до нервів. Це викликає біль під час контакту з холодним, гарячим, солодким або навіть дотику. Гель здатний покривати дентин мінеральним шаром, що зменшує чутливість і створює міцнішу основу для стоматологічних реставрацій. Під час випробувань дослідники перевірили відновлену емаль в умовах, наближених до повсякденного життя. Вона витримувала чищення зубів, жувальне навантаження та вплив кислої їжі так само, як здорова природна емаль. Науковці пояснили, що матеріал сприяє впорядкованому росту мінеральних кристалів, завдяки чому відновлена тканина повторює будову здорової емалі. Лабораторні тести показали, що за механічними властивостями вона поводиться так само, як природна. Вчені зауважили, що технології розробляли з урахуванням потреб лікарів і пацієнтів. Вона безпечна, швидко наноситься та придатна для масового виробництва. Команда вже працює над комерційним запуском і розраховує представити перший продукт наступного року. Мета почала тестувати застосунок StoryKit, який за допомогою штучного інтелекту створює персоналізовані дитячі казки. Батькам достатньо обрати персонажа, місце дії та мораль історії, після чого сюжет генерує шаї. Щоб отримати історію, потрібно обрати головного героя. Його можна створити, сфотографувавши улюблену іграшку або людину. Потім користувач описує світ, у якому відбуватимуться події, та обирає модель майбутньої казки, наприклад, про доброту, сміливість чи співчуття. Після цього застосунок автоматично генерує текст і додає музичний супровід. У Мета заявили, що StoryKit призначений для створення персоналізованих дитячих історій. Компанія також повідомила, що застосунок використовує фільтри безпеки для роботи зі штучним інтелектом, не має соціальних функцій і доступний лише користувачам віком від 18 років. Наразі Мета перевіряє, як новий сервіс приймуть батьки, перш ніж ухвалювати рішення щодо його ширшого запуску.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У гуцульському селі Криворівня на Прикарпатті розпочали роботу над першим ігровим фільмом про художницю Параску «Плитку Горицвіт». Про це повідомив директор місцевого музею Параски Павло Рибарук. Це довгий проєкт. Мета амбітна – зробити повнометражний ігровий фільм про життя Параски. Тепер йде робота над сценарієм. Для цього ми робимо експедиції до людей, які пам'ятають Параску за життя. Робоча назва байопіку – «Горицвіт». «Світ», зазначив Рибарук. Історія фільму повертає глядача у 1999 рік, коли до хати Параски приходить на екскурсію дівчинка, і у старих стінах для неї оживає історія мисткині. Параска померла у 1998 році, а тому на Гуцульщині є багато людей, які пам'ятають її і вважають себе її учнями. У неї немає прямих нащадків, зауважив Рибарук. Він додав, що за життя гуцульської художниці було знято 2 документальних фільми про неї, ще 3 вийшли після її смерті. Параска Степанівна «Плитка Горицвіт» – українська гуцульська художниця, фотографка, письменниця, казкарка, фольклористка та етнографка. Місцеві називали її «Гомер Гуцульщини». Упорядкувала словник гуцульської говірки, писала казки та видала фантастично-пригодницький роман «Індійські заграви» про пригоди гуцулів в Індії. Маша Кондратенко продовжує свій авторський інстаграм-проєкт «Пісня за годину». Цього разу до музичного експерименту долучився Іван Люленов, разом з яким артистка створила композицію «Сутінки». За словами виконавців, це трек про кохання, яке хочеться зупинити в часі. Про двох людей, яким добре разом, але які від самого початку розуміють, ці миті не триватимуть вічно. Адже часто найсильніше ми пам'ятаємо саме ті історії, яким просто не вистачило часу. Пісня переносить слухача у безтурботні спогади про вечори на березі моря, шум хвиль і наївну закоханість, у якій на кілька годин можна забути про все навколо. Та десь усередині постійно живе думка, що зовсім скоро доведеться попрощатися. І саме це робить кожен дотик, кожен погляд і кожну хвилину разом ще ціннішими, розповіла Кондратенко. Люліанов, у свою чергу, зауважив, що тема композиції особливо перегукується із сьогоденням. Адже тепер у таких прощаннях значно більше болю, бо для багатьох вони стали частиною реального життя через війну. Міністерство культури України і Національний університет Києво-Могилянська академія започаткували нову державну літературну нагороду – премію «Воля». Як зазначили у Мінкульті, премія створена для підтримки літератури в Україні та її інтеграції у глобальний дискурс. Премія охоплює три номінації – найкраща українська прозова книжка, найкраща українська документальна книжка та найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладена українською. Лауреат кожної номінації отримає 400 тисяч гривень. Відбір відбуватиметься у три тури. Прийом заявок триває до 19 серпня 2026 року на сайті премії. Лауреатів оголосять на початку грудня. Sony Pictures випустила фінальний трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Ролик підсумовує попередню трилогію та показує нові сцени з улюбленими героями. Після події «Людина-павук. Додому шляху нема» світ забув про існування Пітера Паркера. У трейлері він бачить друга у кафе, однак не наважується розповісти йому правду і лише замовляє каву. Друга половина ролика присвячена сутичкам людини-павука з озброєними противниками – Скорпіоном та Халком. Також показано загадкового ворога, якого ніхто не може побачити. Загалом події фільму відбуваються через 4 роки після попереднього фільму. Пітер самотужки бореться зі злочинністю, поки постійний тиск спричиняє небезпечну фізичну трансформацію. Netflix взявся за створення нової версії романтичної комедії із 13 в 30, яка стала справжнім хітом початку 2000-х. На зйомках вже помітили Дженніфер Гарнер і Джуді Грір, акторок, які зіграли головних героїнь в оригінальному фільмі 2004 року. Раніше ходили чутки, що Гарнер долучиться до проєкту лише як виконавча продюсерка. Однак нові знімки свідчать про те, що вона все ж з'явиться у кадрі. Режисером проєкту став Бред Гейлі, який раніше доклав руку до ще одного кінохіта «Відпустка за обміном». Подробиці сюжету наразі не розголошують, а Netflix поки не поспішає офіційно розкривати повний акторський склад. Невідомо, чи повторить нова стрічка історію Дженни Рінг та її друга Мета, чи розповість про зовсім нових героїв. Так само залишається відкритим питання щодо повернення Марка Руффало, який був партнером Гарнер в оригінальній картині. Нагадаємо, ромком із 13 в 30 вийшов у 2004 році та швидко став культовим. Стрічка розповідала історію 13-річної Дженни Рінг, яка загадала бажання стати дорослою і прокинулася у тілі своєї 30-річної версії. Дженніфер Гарнер зіграла головну героїню, а Джуді Грір втілила образ її подруги, яка згодом перетворилася на суперницю.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Рим. Рим – столиця Італії та одне з найвідоміших міст світу. Його називають «вічним містом», адже його історія налічує понад 2,5 тисячі років. Проте Рим – це не лише стародавні руїни, колізей і пам'ятки минулого. Сьогодні це сучасна європейська столиця, у якій живуть мільйони людей, розвиваються бізнес, освіта, культура і технології. Історія Риму починається у 753 році до нашої ери. За легендою, місто заснували брати Ромул і Рем. З невеликого поселення на 7 пагорбах біля річки Тибр Рим перетворився на центр однієї з наймогутніших держав в історії – Римської імперії. Вплив Рима поширився на величезні території, а його закони, архітектура та культура стали основою розвитку багатьох європейських країн. Сьогодні Рим є столицею Італії та адміністративним центром держави. Тут розташовані уряд, парламент, міністерства та інші важливі установи. У місті проживає майже 3 мільйони людей, а щороку його відвідують мільйони туристів із різних країн світу. Головна особливість Рима полягає в тому, що стародавнє місто не зникло, а продовжує жити разом із сучасністю. У багатьох містах старі райони відділені від нових, але в Римі можна побачити давні споруди просто посеред сучасного міського життя. Люди щодня проходять повз Колізей, працюють біля історичних площ, п'ють каву поруч із будівлями, яким понад 1000 років. Одним із головних символів міста є Колізей. У давнину тут проходили гладіаторські бої та великі видовища. Сьогодні він є однією з найвідоміших туристичних пам'яток світу. Також важливими місцями є пантеон, римські форми, площа Навона та фонтан Треві. Ці пам'ятки не лише приваблюють туристів, а й формують особливу атмосферу міста. Окреме місце в сучасному Римі займає Ватикан – найменша держава світу, яка знаходиться всередині міста. Тут розташований центр католицької церкви, резиденція Папи Римського та знамениті музеї. Ватикан має велике значення не лише для релігії, а й для культури та мистецтва. Сучасний Рим – це важливий економічний центр Італії. Основними сферами економіки міста є туризм, державне управління, торгівля, освіта, культура та сфера послуг. У Римі працюють міжнародні компанії, банки, ресторани, готелі та підприємства, пов'язані з медіа і технологіями. Туризм є однією з найважливіших частин життя міста. Щороку мільйони людей приїжджають до Рима, щоб побачити його історичні місця та відчути атмосферу італійської столиці. Туристи відвідують не лише відомі пам'ятки, сучасні райони, місцеві ринки, парки, кафе та ресторани. Рим відомий своєю кухнею, яка є важливою частиною культури міста. Серед традиційних страв особливо популярні паста карбонаро, качо, види піци та італійські десерти. У сучасному Римі можна знайти як маленькі сімейні ресторани з багаторічною історією, так і сучасні заклади з новою інтерпретацією традиційної кухні. Важливу роль у житті міста відіграє культура. Рим має величезну кількість музеїв, театрів, галерей і концертних майданчиків. Тут зберігаються твори відомих художників, серед яких Мікеланджело, Рафаель і Караваджо. Водночас місто активно підтримує сучасне мистецтво, проводить фестивалі, виставки та міжнародні культурні події. Рим є також великим освітнім центром. У місті працюють відомі університети, де навчаються студенти з різних країн. Найвідомішим є університет Ла Сапієнца – один із найстаріших університетів Європи. Велика кількість молоді робить місто більш активним і сучасним. Особливу атмосферу Риму створюють його райони. Наприклад, Растивере – відомий вузькими вуличками, старими будинками та традиційними ресторанами. Монті стали популярним серед молоді завдяки кафе, маленьким магазинам і творчій атмосфері. Район Євр навпаки демонструє сучасну архітектуру та ділову сторону міста. Як і багато великих міст, сучасний Рим має певні проблеми. Однією з головних є транспорт. Через велику кількість людей і туристів дороги часто перевантажені. Громадський транспорт поступово розвивається, але місто все ще працює над покращенням метро, автобусів і велосипедної інфраструктури. Ще однією проблемою є збереження історичної спадщини. Рим має тисячі пам'яток, які потребують постійного догляду та реставрації. Влада міста повинна знаходити баланс між розвитком сучасної столиці та захистом історичних будівель. Спорт також займає важливе місце в житті римлян. У місті базуються відомі футбольні клуби «Рома» та «Лаціо». Футбольні матчі збирають велику кількість уболівальників і є важливою частиною міської культури. Сьогодні Рим залишається містом контрастів. Тут можна побачити стародавні руїни поруч із сучасними будівлями, традиційні кафе поруч із новими ресторанами, історичні площі поруч із активними діловими районами. Рим не просто зберігає своє минуле, він продовжує розвиватися. Це місто, у якому тисячолітня історія поєднується із сучасним способом життя. Саме тому Рим залишається одним із найцікавіших міст світу, яке приваблює людей своєю культурою, архітектурою та особливою атмосферою. Однією з найцікавіших рис сучасного Рима є його особлива атмосфера. Це місто не можна повністю описати лише через пам'ятки чи історичні факти. Рим живе своїм власним ритмом. На старовинних площах місцеві жителі зустрічаються з друзями. У невеликих кав'ярнях починається ранок із традиційної італійської кави, а вузькі вулички зберігають дух минулих століть. Для багатьох людей Рим – це не просто столиця Італії, а символ цивілізації, мистецтва та людських досягнень. Він доводить, що місто може зберігати свою історію і водночас залишатися сучасним, відкритим та живим. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Програма «Історія речей» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Історія чашки. Чому форма посуду розповідає про культуру народу? Коли ми беремо до рук чашку, ми зазвичай не замислюємося про її історію. Для більшості людей це просто звичайний предмет, із якого ми п'ємо чай, каву або інші напої щодня. Але насправді чашка може розповісти набагато більше, ніж здається. Її форма, матеріал, оздоблення та навіть спосіб використання відображають історію народу, його традиції, спосіб життя та ставлення до світу. Історія чашки почалася не з сучасної порцеляни чи кавових горняток. У давнину люди використовували різні посудини для пиття, виготовлені з дерева, каменю, глини або металу. Перші ємності для напоїв з'явилися ще тисячі років тому, коли люди навчилися обробляти природні матеріали. Спочатку вони мали лише практичне призначення – зберігати воду та інші рідини, але з часом посуд став частиною культури. Одним із найдавніших матеріалів для виготовлення чашок була глина. У багатьох стародавніх цивілізаціях глиняний посуд мав велике значення. Наприклад, у стародавній Греції та Римі чаші часто прикрашали малюнками, які зображували міфи, богів, сцени з життя людей або важливі події. Такий посуд був не лише предметом побуту, а й способом передати історію та знання наступним поколінням. Особливу роль чашки та посуд відігравали у країнах Сходу. У Китаї приблизно у 7-8 століттях почали активно розвиватися чайні традиції. Саме культура чаювання вплинула на появу спеціального посуду. Китайські чашки для чаю зазвичай були невеликими, адже чай пили маленькими порціями, насолоджуючись ароматом і смаком. Велике значення мали форма чашки, товщина стінок і колір глазурі. У китайській культурі чайна церемонія була не просто способом втамувати спрагу. Вона символізувала спокій, гармонію та повагу між людьми. Тому чашка стала частиною цієї філософії. Навіть найменші деталі посуду мали значення. Форма могла впливати на те, як людина відчуває смак напою. З Китаю чайна культура поширилася до Японії, де отримала ще більш глибоке символічне значення. Японські чайні чашки часто мають просту форму та можуть виглядати навіть трохи недосконалими. Це пов'язано з філософією вабі-сабі, яка цінує простоту, природність і красу недосконалості. Тріщина або нерівність у чашці могла сприйматися не як недолік, а як частина її історії. У Європі історія чашки сильно змінилася після появи порцеляни. Довгий час секрет виготовлення справжньої порцеляни був відомий лише в Китаї, тому європейці дуже цінували китайські чашки та тарілки. Порцеляновий посуд був настільки дорогим, що спочатку його могли дозволити собі лише королі та аристократи. Коли в Європі навчилися виробляти власну порцеляну, чашки стали символом багатства та гарного смаку. У 18 столітті в аристократичних домах були популярні складні чайні церемонії. Люди збиралися разом, пили чай або каву з красивого посуду, спілкувалися та обговорювали новини. Чашка стала не просто річчю, а частиною соціального життя. Цікаво, що форма чашки часто залежала від того, який напій у ній пили. Наприклад, чашки для кави зазвичай менші, тому що кава має сильний смак і її п'ють невеликими порціями. Чашки для чаю часто мають тонкі стінки, щоб краще відчувати аромат напою. А великі сучасні кухлі з'явилися вже пізніше, коли люди почали пити більше напоїв у повсякденному житті. Культура чашки добре показує різницю між народами. Наприклад, у Великій Британії чай став важливою частиною національної культури. Традиція п'ятої години чаю перетворила звичайне пиття напою на особливий ритуал. Для британців важливими були не тільки сам чай, а й красивий сервіз, правила поведінки та атмосфера спілкування. Водночас у країнах Близького Сходу традиції пиття кави мають інший характер. Там каву часто подають у маленьких чашках без ручок або з мінімалістичним дизайном. Кава є символом гостинності, тому запропонувати гостю чашку кави означає виявити повагу. В Україні також існують власні традиції, пов'язані з посудом. Народна кераміка завжди мала важливе значення. Глиняні чашки, миски та глечики прикрашали орнаментами, характерними для різних регіонів. Візерунки на посуді могли символізувати природу, родину, добробут і зв'язок людини з рідною землею. Окреме місце займає українська традиція гостинності. Чаювання гостей чаєм, узваром або іншими напоями завжди було проявом поваги. Посуд, у якому подавали їжу чи напої, також мав значення. Він показував ставлення господарів до гостей. Сьогодні чашка стала звичайною частиною нашого життя. Ми користуємося нею вдома, на роботі, у кафе. Існують тисячі різних форм, від простих керамічних кухлів до дизайнерських виробів ручної роботи. Але навіть сучасна чашка продовжує розповідати про людину та її культуру. Вибір чашки може показати характер людини. Хтось любить мінімалізм, хтось обирає яскраві малюнки, а хтось цінує старовинні речі з історією. Тому чашка залишається не лише предметом побуту, а маленьким відображенням особистості та суспільства. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою,

0: Погода на Прямий ФМ.
1: Завтра на заході буде переважно хмарно, але день пройде без опадів. На термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно буде на сході, за вікнами 30-33 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: Оприлюднено новий трейлер сімейної комедії «Потяг Червона рута», який виходить в український прокат з 20 серпня до 35-ї річниці Незалежності України. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Події знову відбудуться у вагонах «Укрзалізниці», цього разу в легендарному потязі, який у народі назвали «Червона рута», завдяки його яскраво-червоному забарвленню та пісні Володимира Івасюка, яка полонила серця всіх українців. Вихід фільму символічно приурочений до трьох знакових дат – 35-річчя Незалежності України, 55-річчя пісні символу «Червона рута» та 55-річчя одноіменного культового музичного фільму. Саме пісня стане центральним елементом та музичною основою стрічки. У Центрі культури в Гельсінки відбулося відкриття спільних виставок української художниці Анни Архарової та фінської мистикині Тару Кілпінен. Про це йдеться у дописі Асоціації українців у Фінляндії. Роботи Анни Архарової під назвою «Око сонця» викликали щирий інтерес у гостей виставки та стали важливою частиною експозиції, зазначили в Асоціації українців у Фінляндії. Представники асоціації також висловили подяку Кілпінен за важливу ініціативу проведення спільних виставок та мистецтво, яке допомагає говорити про одну з найболючіших тем війни – Росії проти України. Співачка М'ята та репер Хас випустили альбом «Я буду там». Збірка стала символічним підсумком 5 років спільної творчості, до якої увійшли всі пісні, записані дуетом за цей період. Головною композицією платівки стала одноіменна пісня «Я буду там». Емоційна історія про підтримку, відданість і силу бути поруч, попри будь-які випробування. Ця пісня народилася дуже несподівано. Я написав її буквально через 4 години після наркозу. Прийшов до тями, і вона просто прийшла до мене. Тоді я зрозумів, у якому стані в мене народжуються любовні, найвідвертіші, так би мовити, пісні зізнання. Мабуть, саме в стані абсолютної невагомості мені вдалося втілити щось по-справжньому тепле, ніжне і щире, поділився Хас. Режисер і виконавець ролі Голума Ендрі Серкіс заявив, що новий фільм «Володар перснів. Полювання на Голума» певною мірою врахує критику щодо недостатнього етнічного різноманіття франшизи. Водночас, за його словами, творці не планують змінювати кастинг лише заради політкоректності. В інтерв'ю BBC Серкіс пояснив, що світ Толкіна значною мірою натхнений скандинавською міфологією, а Шир історично зображувався як однорідний середовище. Так, така критика була. Цей фільм певною мірою її враховує. Але я не думаю, що ми будемо робити політкоректну картину із кастингом заради самого кастингу чи для того, щоб поставити галочки. Ми залучатимемо різноманіття там, де це буде доречно, сказав Серкіс. Тема різноманіття у всесвіті Толкіна вже ставала предметом дискусій. Після прем'єри серіалу «Володар перснів. Персні влади» частина фанатів розкритикувала інклюзивність кастинг, тоді як актори оригінальної трилогії Пітера Джексона Елайджа Вуд та Біллі Бойд публічно підтримали своїх колег. Згодом акторський склад серіалу також виступив зі спільною заявою, засудивши расистські напади на темношкірих виконавців. Прем'єра «Володара перснів. Полювання на Голума» запланована на 17 грудня 2027 року. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців

0: оригінальної трилогії. Режисер Крістофер Нолан заявив, що вважає штучний інтелект троянським конем, небезпеку якого всі добре бачать. Він також зазначив, що суспільство, особливо молодь, ставиться до цієї технології з великою недовірою. Лауреат премії «Оскар» поділився своїм ставленням до розвитку ШАІ під час інтерв'ю журналісту Гюго Траверсу. Співрозмовник запитав режисера, чи можна порівняти ШАІ з троянським конем із давньогрецького міфу, який спочатку здавався подарунком, але приховував загрозу. Нолан відповів, що це троянський кінь, у якому всі знають, що всередині греки. Пізніше він додав, що цей кінь прозорий і зроблений зі скла. За словами режисера, він ще не бачив технології, яка розвивалася б так швидко і водночас викликала настільки сильну недовіру в суспільстві. Особливо це помітно серед молодих людей, які часто називають створені ШАІ-відео «ШАІ-сміття» і відразу відкидають такий контент. Нолан вважає таке ставлення здоровим скептицизмом. На його думку, нові технології можуть приносити користь, але до них потрібно ставитися критично. Також, за його словами, варто уважно оцінювати мотиви компаній, які просувають ці технології, а не покладатися лише на обіцянки. Режисер не уточнив, які саме ризики він бачить у розвитку штучного інтелекту. Водночас, тема ШАІ вже кілька років викликає дискусії в Голлівуді та була однією з ключових під час страйків сценаристів і акторів у 2023 році.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
0: Оскільки Росія не здатна здобути перемогу у війні проти України, Кремль шукає альтернативний варіант перемоги і зараз розглядає Балтійський регіон та Польщу як найімовірнішу наступну ціль. Про це в новому інтерв'ю заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. За його словами, війна в Україні розвивається не так, як планувала Росія. Росіяни не можуть перемогти, а вибухи на зараз вже лунають у самій Росії і спостерігається дефіцит палива. Російське суспільство, підкреслив Каунас, вже ставить під сумнів режим Кремля, запитуючи, чому це відбувається і де обіцяна перемога. Кремлю, Путіну, потрібна нова ескалація, якась нова перемога. І в цьому випадку найближчою ціллю є Балтійський регіон та Польща, сказав він. Його заява пролунала після того, як президент Литви Гітанас Науседа підтвердив повідомлення, які нещодавно поширювалися в закордонних ЗМІ, згідно з якими Росія планувала провокації в Польщі або країні Балтії з метою перевірити єдність НАТО. За словами Науседи, така оцінка ґрунтується на даних розвідки і стосується можливих російських атак на критичну інфраструктуру в регіоні, які можуть бути здійснені як за допомогою звичайних військових засобів, так і за допомогою так званих гібридних тактик. Тим часом у Генеральному штабі Литви заявили, що наразі немає очевидної загрози звичайної військової агресії з боку Росії проти Литви чи інших країн Балтії, хоча не можна виключати провокації із застосуванням військових засобів. У Німеччині планують розширити дивізію Бундесверу, одним із ключових завдань якої є захист критичної інфраструктури. Йдеться про підрозділ, який забезпечує внутрішню безпеку. Дивізію створили минулоріч, і її основними завданнями є захист критичної інфраструктури, такої як порти, аеропорти, мости, залізничні лінії та енергетичні об'єкти, забезпечення розгортання союзних сил у Німеччині та надання допомоги цивільним органам влади під час стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій. До 2035 року чисельність дивізії має зрости з запланованих 6,5 тисяч військовослужбовців до значно більше, ніж 10 тисяч. Ми створимо батальйони внутрішньої безпеки та підтримки, і у нас буде значно більша кількість військовослужбовців, заявили у дивізії Бундесверу. А також наголосили, що нинішня чисельність дивізії є достатньою для забезпечення початкової оперативної готовності. Ми вже можемо захищати інфраструктуру та забезпечувати свободу пересування, хоча поки що не в умовах тривалого конфлікту, зазначили там. Зауважимо, що у мирний час персонал дивізії допомагає іншим підрозділам Бундесверу у виконанні завдань з охорони, захисту об'єктів та логістичних операцій, а також бере участь у ліквідації наслідків стихійних лих та великих аварій. Щонайменше 6 країн пообіцяли надати політичну та фінансову підтримку ініціативі під керівництвом Литви щодо спорудження в Брюсселі загальноєвропейського меморіалу на честь жертв тоталітарних режимів 20-го століття. Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що країна вже виділила на цей проєкт 70 тисяч євро. Збір коштів здійснює платформа європейської пам'яті та совісті, а Естонія, Латвія, Албанія, Словенія, Польща та Хорватія на зараз підтвердили свою готовність надати фінансову підтримку. Під час візиту до Литви президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив підтримку цій ініціативі та підтвердив плани своєї країни щодо фінансового внеску. У міністерстві зазначили, що переговори щодо реалізації проєкту тривають з іншими європейськими країнами, зокрема з країнами Центральної Європи, а також з Бельгією та інституціями ЄС. Також планується розширити ініціативу шляхом залучення бізнесу, неурядових організацій, фондів та приватних донорів. Литва сподівається відкрити меморіал під час свого головування в Раді Європейського Союзу у 2027 році. Міністерство закордонних справ повідомило, що підготовка просувається і наразі триває процес отримання необхідних дозволів від місцевих органів влади. Ситуація на кордоні Естонії з Росією поки не дає підстав задумуватись про його закриття, проте за виникнення таких обставин рішення може бути ухвалене дуже швидко. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Він зазначив, що рішення стосовно функціонування пунктів пропуску на естонсько-російському кордоні прямо залежить від оцінки загроз для нацбезпеки, і наразі причин для їхнього закриття немає. Якщо виникне безпосередня загроза для Естонії, і кордон буде закритий невідкладно, сказав він. На тлі рішення сусідньої Фінляндії ще в кінці 2023 року закрити кордон з РФ, в Естонії час від часу лунають заклики вчинити так само. Міністр зазначив, що з боку росіян, які їздять через кордон з Естонією, продовжуються спроби провозити підсанкційні товари, та що такі випадки продовжують ретельно виявляти. Він також нагадав, що росіян-туристів на кордоні давно не пропускають. В основному кордон перетинають росіяни, які мають посвідку на проживання в якійсь із держав Європи чи мають подвійне громадянство. Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернен та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першої телефонної розмови обговорили продовження підтримки України. Про це повідомили у німецькому уряді. Лідери домовилися продовжувати тісну співпрацю між країнами та сприяти реалізації Кенсінгтонського договору. Цей договір, що є двосторонньою угодою про дружбу, був підписаний у Лондоні 17 липня 2025 року Мерцом та попередником Бернема Кіром Стармером. Щодо війни Росії проти України, обидва лідери домовилися продовжувати надавати всебічну підтримку Києву та посилювати тиск на РФ. Вони пообіцяли залишитися відданими серйозним переговорам, спрямованим на досягнення справедливого та тривалого миру.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Україна у 2027 році може розпочати процес поступового підвищення тарифів на електричну енергію та газ для домогосподарств після розробки належних програм захисту. Про це йдеться в оновленому меморандумі Міжнародного валютного фонду за результатами першого перегляду його програми. Через фіксовані тарифи на комунальні послуги для домогосподарств, які наразі становлять близько 55% від порівняних контрактів на постачання, виникають значні фіскальні ризики. Йдеться у документі. Як наслідок, енергетичний сектор дедалі більше покладається на дотації, гранти та пільгове фінансування для задоволення потреб у відновленні та імпорті. Так, наприклад, «Нафтогаз» взяв додатковий кредит для фінансування ремонтів та імпорту, внаслідок чого його борг у 2025 році зріс на 63% порівняно з 2024 роком. МВФ пише, що після розробки механізмів захисту можна було б почати поступове підвищення тарифів для домогосподарств, щоб забезпечити потреби у відновленні та скороченні заборгованості енергетичного сектору. При цьому з часом знадобиться повна лібералізація цін для залучення післявоєнних інвестицій. Водночас український уряд наголошує, що підвищення тарифів має відбуватися лише після оцінки та можливого реформування соціального захисту. Крім того, урядовці вважають, що для завершення необхідних ремонтних робіт та забезпечення захисту енергетики знадобиться додаткова підтримка з боку донорів, а не тільки підвищені тарифи. У меморандумі зазначений такий план дій. Літо 2026 року Міністерство енергетики має розробити проєкт дорожньої карти поступової лібералізації ринків газу та електроенергії. Грудень 2026 року уряд зобов'язується офіційно затвердити цей документ. Лютий 2027 року Кабінет міністрів разом з МВФ оцінить бюджетні й соціальні наслідки коригування цін та підготує сценарії адресної підтримки населення. Будь-які корективи в політиці будуть спрямовані на захист вразливих домогосподарств, збереження платіжної дисципліни та забезпечення середньострокової фінансово-бюджетної стійкості, запевнили у МВФ. 50 енергетиків отримають по 200 тисяч гривень премії. Їх визначить спеціальний комітет за чітко визначеними критеріями. Про це повідомило Міністерство енергетики України. У спеку і в холод, вдень і вночі, на лінії зіткнення і в глибокому тилу. Наші енергетики у надзвичайному режимі працюють, щоб повертати світло в оселі українських родин після нещадних атак ворога. Держава надзвичайно цінує їх внесок у енергетичну стійкість країни, зазначили у міністерстві. Наразі до кінця вересня триває прийом документів і відповідних заявок. На премію можуть претендувати працівники усіх підприємств електроенергетики незалежно від форми власності. Премія присуджується щороку працівникам підприємств електроенергетики за вагомий внесок у забезпечення розвитку енергетичної стійкості держави, особисту мужність і самовідданість. На неї можуть претендувати учасники енергетичного фронту, які зробили внесок у забезпечення безперебійного функціонування об'єктів електроенергетики під час надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією. Зокрема, йдеться про оперативне прийняття нестандартних інженерних та управлінських рішень, що забезпечило мінімізацію наслідків аварії або скорочення строків ліквідації їх наслідків порівняно з нормативними показниками. «Укрзалізниця» підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на поставку ще 92 нових пасажирських вагонів. «Укрзалізниця» за підтримки держави продовжує масштабне оновлення пасажирського рухомого складу, говориться у повідомленні. «Укрзалізниця» наголошує, що поповнення парку сьогодні є особливо важливим. Через постійні російські атаки пасажирські вагони регулярно зазнають пошкоджень. Крім того, частина вагонів поступово вибуває з експлуатації акредитації через завершення нормативного строку служби. Середній вік вагонного парку «Укрзалізниці» – понад 35 років. Кожне нове замовлення – це крок до того, щоб пасажирські перевезення залишались безпечними та доступними для мільйонів українців, говориться у повідомленні. У межах нового контракту Крюківський вагонобудівний завод виготовить для «Укрзалізниці» 92 вагони. Із них 83 будуть купейними з можливістю експлуатації як у форматі купе, так і СВ. Ще 9 вагонів матимуть безбар'єрні купе для перевезення пасажирів, які користуються кріслами-колісними. У таких вагонах передбачено окреме просторе купе зі зручним заїздом та окремий інклюзивний санітарний модуль. Поставки вагонів заплановані протягом 2027-2028 років. Вартість одного купейного вагона становить 68 мільйонів гривень, а вагона з безбар'єрним купе – 72 мільйони гривень. Закупівля фінансується за кошти, передбачені в державному бюджеті. До виробництва вагонів традиційно буде максимально залучено українські підприємства, які постачають комплектуючі та обладнання, говориться у повідомленні. Загалом у межах державної програми фінансування «Укрзалізниця» вже законтрактувала 358 нових пасажирських вагонів, із яких 187 уже перевозять пасажирів. За перше півріччя 2026 року в обігу в Україні перебувало 970 мільярдів 800 мільйонів гривень. Про це повідомив Національний банк України. При цьому, якщо перший квартал року традиційно характеризувався вилученням готівки з обігу, то у другому кварталі попит на готівку дещо пожвавився. Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю. Зокрема, рік тому, за підсумками першого півріччя 2025 року, сума готівки в обігу зросла співставно, говориться в повідомленні. Серед банкнот найбільше в обігу перебувають купюри номіналом 500 гривень, найменше номіналом 50 гривень.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
0: Реклама на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Людський мозок і психіка не встигають адаптуватися до темпу сучасного життя. Дослідники із Сінгапуру припускають, що постійний стрес, тривожність і відчуття конкуренції пов'язані з невідповідністю між еволюцією людини та сучасним середовищем. Дослідження узагальнює попередні наукові роботи та пропонує нову гіпотезу. Її суть полягає в тому, що люди еволюціонували для життя у невеликих спільнотах, де загрози були зрозумілими і безпосередніми. Сьогодні ж вони живуть у великих містах, постійно залишаються на зв'язку та відчувають безперервний соціальний тиск. На думку авторів, така невідповідність між умовами, до яких пристосувалася людина, і сучасним способом життя може сприяти розвитку ожиріння, тривожних розладів та інших проблем із фізичним і психічним здоров'ям. Екологічна психологиня Сара Чан пояснила, що стрес, самотність і тривожність не завжди є лише особистим або пов'язаними зі способом життя проблемами. За її словами, вони також можуть бути наслідком того, що сучасне середовище сильно відрізняється від умов, у яких формувалися людські мозок і тіло. Через це варто думати не лише про розвиток особистої стійкості, а й про те, як проєктують міста та громадські простори. Вчені зазначили, що сучасні технології та соціальні мережі посилюють відчуття постійної конкуренції. Якщо раніше люди порівнювали себе лише з невеликою групою знайомих, то тепер вони щодня бачать життя друзів, знаменитостей і незнайомців в інтернеті. Психологи пояснили, що сама конкуренція існувала завжди, але нині вона здається безперервною. Через це люди гостро реагують на порівняння з іншими та бояться відстати, навіть якщо джерелом такого тиску є лише повідомлення на екрані. Дослідники також звернули увагу на вплив кількох глобальних криз одночасно. Зміна клімату, пандемії, економічна нестабільність і стрімкий розвиток штучного інтелекту створюють взаємопов'язані виклики, які підсилюють одне одного. Це збільшує фінансову та соціальну невпевненість, сприяє професійному вигоранню і посилює конкуренцію між людьми. Автори назвали свою концепцію гіпотезою соціально-еволюційної невідповідності та конкуренції. Вони вважають, що її подальша перевірка допоможе краще зрозуміти причини сучасних психологічних проблем і розробити ефективніші способи їх подолання. Науковці також пропонують створювати міста з більшою кількістю зелених зон і просторів, які зменшують відчуття перевантаження. Крім того, вони вважають, що цифрові сервіси варто проєктувати так, щоб вони менше заохочували соціальне порівняння та конкуренцію. Дослідники з Кільського університету в Німеччині розробили унікальний губчастий матеріал, здатний ефективно поглинати вологу з повітря та перетворювати її на питну воду. Наразі науковці успішно продемонстрували можливість виробництва цієї речовини у значно більших промислових масштабах. Нова технологія покликана забезпечити прісною водою посушливі регіони, зокрема Середземномор'я, а також суттєво підвищити енергоефективність сучасних систем кондиціонування. В основі розробки лежать металоорганічні каркаси, високопористі структури, які працюють за принципом мікроскопічної губки. Команда зосередилася на вдосконаленні каркаса, який поглинає вологу з повітря за кімнатної температури та навіть за низької відносної вологості від 18%. Для вивільнення накопиченої рідини матеріал достатньо нагріти приблизно до 70 градусів. У посушливих умовах лише 1 кілограм такого матеріалу здатний виробляти до 1,8 літра питної води на день. Це робить розробку надзвичайно перспективною для пустельних та напівпустельних регіонів, де спостерігається постійне підвищення температури і зниження кількості опадів. Окрім генерації води, новий матеріал продемонстрував здатність модернізувати системи адсорбційного охолодження, показавши втричі вищу ефективність, ніж традиційний силікагель. У перспективі такі кондиціонери зможуть працювати на залишковій теплоті від великих промислових об'єктів, наприклад, пекарень або центрів обробки даних, значно знижуючи загальні витрати енергії. Важливим кроком до комерціалізації технології стало збільшення обсягів виробництва матеріалу до 30 кілограмів, що у 60 разів перевищує попередні лабораторні партії. Техніко-економічний аналіз показав, що вартість виготовлення кілограма речовини становитиме близько $14, підтверджуючи економічну доцільність проєкту для його практичного виходу на світовий ринок. Через діяльність людини під загрозою зникнення опинилася понад п'ята частина еволюційної історії квіткових рослин. Дослідники встановили, що майже 10 тисяч видів є одночасно рідкісними і унікальними та перебувають на межі вимирання. Тож міжнародна група біологів опублікувала дослідження, у якому оцінила ризики для квіткових рослин за новим методом. Він враховує не лише ймовірність зникнення виду, а й те, наскільки він є унікальним з еволюційної точки зору. За підрахунками вчених, під загрозою перебуває 21% еволюційної історії рослин. Аналіз охопив 335 тисяч відомих видів, із яких майже 10 тисяч отримали статус про те, що вони одночасно є еволюційно унікальними та мають високий ризик зникнення. Науковці зазначили, що нові оцінки допомагають визначити види, які часто залишаються поза увагою природоохоронних програм, хоча їх втрата буде незворотною. Вчені пояснили, що рослини є основою екосистем, адже забезпечують людей їжею та киснем. За їхніми словами, застосування нової методики до квіткових рослин допоможе ефективніше визначати, які види потребують першочергового захисту. Експерти додали, що кожен із таких видів може мати унікальну цінність для науки та медицини. Якщо зникне окрема гілка еволюційного дерева, людство може втратити потенційні ліки, зокрема, нові препарати проти раку чи антибіотики. Дослідники наголошують, що нинішня ситуація дає змогу краще спрямувати природоохоронні ресурси. Вони також зазначають, що понад 2 з 5 рослин у світі вже перебувають під загрозою зникнення, а більшість видів, які ще не відкриті наукою, також можуть виявитися вразливими.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході буде переважно хмарно, але день пройде без опадів. На термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно буде на сході, за вікнами 30-33 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Особиста зброя лідерів світу, пістолети, мечі та символи влади. Зброя завжди була пов'язана не лише з війною, а й з владою. Протягом тисячоліть правителі, королі, імператори та політичні лідери використовували зброю як символ свого статусу, сили та права керувати. Меч у руках монарха, пістолет у кабінеті президента чи церемоніальна шабля генерала могли розповісти про людину більше, ніж офіційні документи. Така зброя часто ставала не просто предметом, а частиною історії. У давнину правитель мав бути не лише політиком, а й воїном. У багатьох культурах вважалося, що справжній лідер повинен особисто захищати свою землю. Саме тому правителі часто зображували зі зброєю в руках. Меч символізував справедливість і силу, спис – військову перемогу, а обладунки – готовність боротися за свою державу. Одним із найдавніших символів влади став саме меч. У Європі мечі століттями використовувалися під час коронації монархів. Його вручення означало, що правитель отримує не лише владу, а й відповідальність за захист своїх людей. Меч був символом закону, честі та військової могутності. Наприклад, у британській монархії церемоніальні мечі залишаються важливою частиною державних традицій. Вони використовуються під час коронацій та інших офіційних подій. Хоча сучасні монархи вже не ведуть армії в бій, меч продовжує нагадувати про історичну роль правителя як захисника держави. Особливе значення зброя мала в Японії. Для самураїв меч катана був не просто інструментом бою. Він вважався символом честі, дисципліни та духовної сили. Самураї вірили, що меч є частиною їхньої особистості. Навіть після того, як самурайський клас зник, меч залишився важливим символом японської культури. Японські імператори також мали особливі символи влади, серед яких був священний меч. Він не використовувався як звичайна зброя, а мав релігійне та історичне значення. Це показує, що зброя могла бути не лише засобом боротьби, а й частиною національної традиції. З розвитком вогнепальної зброї символіка змінилася. У 19-20 століттях особисті пістолети та револьвери стали частиною образу багатьох політичних лідерів. На відміну від меча, який більше символізував традицію, пістолет асоціювався з особистою силою, рішучістю та готовністю діяти. Одним із найвідоміших лідерів, пов'язаних зі зброєю, був Наполеон Бонапарт. Він був не лише політиком, а й видатним військовим командувачем. Для нього зброя була важливою частиною образу імператора. Його парадні мечі та пістолети виготовляли найкращі майстри, прикрашали дорогоцінними матеріалами та використовували як символ перемог французької армії. Наполеон розумів силу символів. Його форма, нагороди та зброя створювали образ непереможного правителя. Навіть сьогодні предмети, які належали Наполеону, зберігаються в музеях як історичні реліквії. Ще один відомий приклад – Вінстон Черчилль. Під час Другої світової війни він став символом боротьби Великої Британії проти нацистської Німеччини. Черчилль мав особистий пістолет, який став частиною його образу сильного лідера. Хоча він не був військовим у прямому сенсі, зброя підкреслювала його готовність захищати країну у складний період. У США ставлення до особистої зброї президентів має власну історію. Деякі американські президенти були відомі як мисливці та любителі зброї. Наприклад, Теодор Рузвельт активно займався полюванням і вважав фізичну силу та витривалість важливими рисами лідера. Його зброя була частиною образу людини, яка пов'язувала себе з активним способом життя. Однак часто зброя лідерів мала не практичне, а символічне значення. Багато правителів отримували пістолети, мечі та шаблі як подарунки від інших держав. Такі предмети могли бути виготовлені із золота, срібла або мати унікальне грем'ювання. Їх дарували як знак поваги, дружби або політичного союзу. Наприклад, подарункова зброя між країнами могла демонструвати особливі відносини між лідерами. Такий подарунок був своєрідною дипломатичною мовою. Він показував довіру, союз або бажання зміцнити співпрацю. Цікаво, що деякі лідери використовували зброю як частину політичного образу. У 20 столітті фотографії керівників із військовою формою, нагородами або зброєю часто використовувалися для пропаганди. Влада намагалася показати лідера як сильну людину, здатну захистити державу. Але історія особистої зброї має і темний бік. Деякі предмети стали відомими через трагічні події – політичні вбивства, перевороти або війни. У таких випадках зброя переставала бути символом сили і перетворювалася на нагадування про небезпеку насильства. У сучасному світі політичні лідери вже рідше демонструють особисту зброю. Сьогодні влада більше пов'язана з дипломатією, економікою, технологіями та інформацією. Проте традиція церемоніальної зброї зберіглася. У багатьох арміях світу офіцери використовують парадні мечі та шаблі під час урочистих заходів. Сучасна зброя також стала символом державної могутності. Якщо раніше силу країни показували через мечі королів або особисті пістолети правителів, то сьогодні важливими стали військові технології, ракети, авіації та системи оборони. Особиста зброя лідерів світу цікава тим, що вона показує не лише історію воїн, а й історію людей. За кожним мечем чи пістолетом стоїть певна епоха, політична ситуація та характер людини, якій він належав. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
2: Мої вітання! Квартира Світличних, таємний культурний центр радянського Києва. У звичайному київському будинку на 5-му поверсі існувало місце, якого не позначали на картах і не рекламували в афішах. Квартира Івана та Леоніди Світличних була приватним житлом, але водночас виконувала роль літературного салону, редакції без вивіски, дискусійного клубу і прихистку для людей, які не вписувалися в офіційні рамки радянської культури. За її дверима читали нові тексти, передавали книжки, слухали музику і формували середовище українського шістдесятництва. Іван Світличний був не лише поетом, літературним критиком і дисидентом. Він мав рідкісний талант об'єднувати людей, знайомити між собою авторів, художників і мислителів, підтримувати тих, хто опинявся під тиском системи. Сьогодні його назвали б людиною мережі, тим, хто створює зв'язки і перетворює окремі голоси на культурний рух. Квартира стала фізичним продовженням цієї здатності. У радянському Києві майже не існувало незалежних просторів для відкритих розмов. Університети, редакції, клуби та будинки творчості контролювала держава, а публічна дискусія могла завершитися доносом, звільненням або арештом. Тому інтелектуальне життя переміщувалося до кухонь і вітальень. Приватне помешкання ставало місцем, де люди могли говорити відвертіше, ніж у будь-якій офіційній установі. У Світличних бували Василь Стус, Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Алла Горська, Галина Севрук та інші представники покоління, яке намагалося повернути українській культурі свободу голосу. Тут література зустрічалася з образотворчим мистецтвом, а розмови про естетику переходили в роздуми про історію, мову, гідність і право людини залишатися собою. У невеликих кімнатах формувався культурний ландшафт, значно ширший за межі самої квартири. Будинок стоїть на підвищенні, а вікна виходять у бік парку та залізниці. З верхніх поверхів відкривається широкий вид на Київ, що для радянської житлової реальності робило помешкання майже привілейованим. Та цей краєвид мав зворотній бік. Квартира постійно перебувала в полі уваги спецслужби. У під'їзді могли стежити за гостями, телефонні розмови прослуховувати, а імена відвідувачів заносити до оперативних записів. Через це помешкання світличних набуло майже детективної аури. За одними дверима читали вірші, обговорювали книжки, а за іншими могла складатися доповідна записка про учасників зустрічі. Тут проводили обшуки, вилучали тексти і матеріали, намагаючись зруйнувати не лише особистий простір, а й цілу систему людських зв'язків. Радянська влада добре розуміла небезпеку таких квартир. Вони створювали середовище, яке неможливо було повністю контролювати. Зрештою, Івана Світличного заарештували. Після ув'язнення, таборів і заслання він повернувся до Києва тяжко хворим. Деякий час продовжував жити у квартирі на п'ятому поверсі, хоча сходи стали для нього щоденним випробуванням. Згодом родина переїхала до іншого помешкання в тому самому районі, але вже на нижчий поверх. Там минули останні роки його життя. Стара квартира і сьогодні залишається зачиненою для більшості тих, хто намагається відтворити її історію. Можна побачити її вікно з вулиці, уявити планування за сусідніми помешканнями та простежити краєвид у бік залізниці. Але неможливо повністю повернути атмосферу зустрічей. Простір існує водночас фізично і у спогадах, як кімнати, наповнені голосами людей, яких уже немає. Через десятиліття пам'ять про квартиру почала виходити за її стіни. У 2020 році біля будинку організували перші світличники – невеликі спонтанні зустрічі без офіційного церемоніалу. Під будинком винесли стільці, розстелили килим, увімкнули музику та влаштували обмін книжками. Зібралися місцеві мешканці, учасники культурної спільноти і випадкові перехожі. За формою це нагадувало старі квартирні зустрічі, тільки тепер вони відбувалися просто неба. Пізніше поетичні читання продовжилися у просторі острів, а після початку повномасштабного вторгнення з'явилася аудіопрогулянка, яка поєднала його з будинком дисидента. Район перетворився на маршрут пам'яті. Відвідувач не просто читає біографію, а рухається тим самим міським середовищем, бачить фасади, дерева, схили та залізницю, що були частиною щоденного життя шістдесятників. Поруч із будинком встановили інформаційну табличку про Івана Світличного. Водночас активісти звернули увагу на занедбані гаражі, які роками залишалися порожньою плямою в міському просторі. Виникла ідея перетворити їх на живий осередок із виставками, читанням та локальними подіями. Важливо було не створити застиглий меморіал, а продовжити принцип самої квартири – об'єднувати людей навколо культури і вільної розмови. Реалізація задуму вимагала тривалої боротьби з бюрократією. Гаражі не мали чіткого юридичного статусу, місто довго не брало їх на баланс, а оформлення оренди потребувало окремих рішень і тендеру. Після цього простір почали випробувати через тимчасові виставки, презентації та невеликі зустрічі. Навіть недосконале приміщення поступово стало новою точкою тяжіння. Для оформлення простору планують використати керамічну плитку, що відпадає з фасадів сусідніх будинків. Її збирають як уламки місцевої архітектурної пам'яті, з яких можна створити нові мозаїки. У цьому задумі є символічна точність. Фрагменти міста, приречені зникнути, отримують нову форму так само, як розпорошені спогади про шістдесятників складаються в сучасну історію району. Таємниця квартири Світличних полягає не в привидах чи прихованих скарбах. Її загадковість народжується з невидимого життя, яке десятиліттями існувало за звичайними дверима. Тут без гучних декларацій формувалася культура спротиву, а приватна гостинність ставала політичним жестом. Сьогодні зачинена квартира продовжує впливати на простір довкола. Її історія виходить у двір, звучить у навушниках під час прогулянки і збирає нових людей за спільним столом. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Найбільші колекціонери світу та їхні дивні колекції. Колекціонування здається звичайним хобі. Хтось збирає марки, монети, книги або старі фотографії. Але в історії були люди, для яких колекціонування стало справою всього життя. Вони витрачали роки на пошуки рідкісних предметів, створювали величезні зібрання і навіть змінювали уявлення про те, що може мати історичну цінність. Найцікавіше те, що найбільші колекції світу часто складаються не лише з дорогих речей. Деякі люди збирали предмети, які іншим здавалися дивними, непотрібними або навіть смішними. Але саме завдяки таким колекціонерам сьогодні ми можемо побачити речі, які розповідають про минуле людство. Один із найвідоміших незвичайних колекціонерів – Форест Фен. Він був американським торговцем мистецтвом, який усе життя збирав старовинні предмети, коштовності та історичні речі. Проте справжню славу йому принесла не сама колекція, а ідея створити сучасну легенду. Фен заховав у горах США скриню зі скарбами, у якій були золоті предмети, монети, коштовності та інші цінності. Потім він опублікував вірш із підказками, за якими люди мали знайти захований скарб. Ця історія стала справжньою пригодою. Тисячі людей роками намагалися розгадати загадки та знайти скриню. Для одних це була просто цікава гра, а для інших – справжня експедиція. Історія Фореста Фена показує, що колекціонер може бути не лише людиною, яка зберігає речі. Він може створити навколо своєї колекції цілу історію. Іншим відомим колекціонером був Корнеліус Гурліт. Його ім'я стало відомим після того, як у його квартирі знайшли величезну колекцію творів мистецтва. У його зібранні були картини відомих художників. Загальна вартість колекції оцінювалася у сотні мільйонів доларів. Але ця історія була не лише про багатство. Частина картин мала складне минуле, пов'язане з подіями Другої світової війни. Деякі твори могли бути втрачені або незаконно вилучені у попередніх власників. Тому колекція Гурліта стала не просто зібранням мистецтва, а важливим питанням для істориків. Вона показала, що за кожною старою картиною можуть стояти людські долі, трагедії та історичні події. Ще одна незвичайна постать – Роберт Ріплі. Він був журналістом, мандрівником і колекціонером дивних речей. Ріплі створив проект «Вірити чи ні», у якому збирав усе найдивовижніше, що знаходив у світі. Його цікавили незвичайні предмети, рідкісні явища, дивні винаходи та історії людей із унікальними здібностями. Він подорожував різними країнами, шукав незвичайні речі та показував їх широкій аудиторії. Завдяки йому мільйони людей дізналися про факти, які здавалися неймовірними. Колекція Ріплі довела, що дивне і незвичайне також може бути частиною історії. Ще одним відомим колекціонером був Едвард Воррен. Він присвятив життя збиранню предметів, пов'язаних із містичними історіями. Разом із дружиною він збирав речі, які люди вважали загадковими або навіть пов'язаними з надприродними явищами. Найвідомішим предметом його колекції стала лялька Анабель, яка пізніше стала популярною завдяки фільмам жахів. Колекція Воррена була дуже суперечливою. Одні люди вважали її просто набором дивних предметів, інші – важливою частиною дослідження людських вірувань і страхів. Цікавий приклад колекціонування представляє Альберт Кан. Він збирав не золото, не картини і не коштовності. Його цікавили фотографії людей. На початку ХХ століття Кан створив величезні архіви фотографій із різних країн світу. Він хотів зберегти образ людства, традиції, одяг, культуру та щоденне життя людей. Завдяки його роботі сьогодні ми можемо побачити, як виглядали різні народи понад 100 років тому. Його колекція стала важливим історичним джерелом. Деякі колекціонери збирали речі, які здаються зовсім звичайними. Наприклад, Джон Гантлі з Великої Британії багато років збирав старі упаковки від продуктів. Для більшості людей це був просто непотрібний папір, але Гантлі бачив у цих речах історію. За упаковкою можна було зрозуміти, які товари купували люди, як змінювалася реклама та як розвивався побут. Його колекція доводить, що історичну цінність може мати навіть найпростіший предмет. Окреме місце серед колекціонерів займає Ральф Лорен. Багато хто знає його як відомого дизайнера одягу, але він також створив одну із найкращих автомобільних колекцій світу. У його зібранні є рідкісні автомобілі – Феррарі, Бугатті та Мерседес-Бенц. Для Лорена автомобілі – це не просто засіби пересування. Він бачить у ньому поєднання мистецтва, технологій та історії. Його колекція показує, що навіть техніка може бути предметом культури. Ще одним прикладом незвичайного колекціонування є історія Мільтона Грейсера, який збирав предмети, пов'язані з дизайном і візуальною культурою. Такі люди доводять, що колекції можуть бути не лише про минуле, а й про ідеї, творчість та розвиток суспільства. Чому ж люди взагалі стають колекціонерами? Для когось це бажання володіти рідкісними речами, для інших – спосіб зберегти пам'ять, а для деяких – можливість досліджувати світ. Колекціонери часто помічають цінність там, де інші її не бачать. Стара фотографія, звичайна упаковка, забутий предмет або дивна річ можуть стати важливою частиною історії. Саме завдяки таким людям багато речей не зникли назавжди. Вони зберегли частину минулого і передали їх наступним поколінням. Отже, найбільші колекціонери світу – це не просто люди, які збирають багато речей. Це дослідники, хранителі історії та люди з особливим поглядом на світ. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вихідні з «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході буде переважно хмарно, але день пройде без опадів. На термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно буде на сході, за вікнами 30-33 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Економічний огляд на «Прямий ФМ».
2: Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світ відреагувати на російський терор проти Чорноморського морського коридору. Про це він написав в X. Сибіга зауважив, що російський терор проти Чорноморського морського коридору не є відповіддю чи відплатою за удари України в інших місцях, а кампанія Росії з терору проти цивільного судноплавства розпочалася ще у 2022 році, а не в липні 2026-го. З 2022 року російські удари пошкодили або знищили більше тисячі об'єктів портової інфраструктури, вразили більше 200 цивільних суден та вбили або поранили більше 300 цивільних осіб. Без жодних приводів, причин чи виправдань для свого терору, йдеться в дописі. З моменту запуску зернового коридору у вересні 2023 року через нього було перевезено більше 200 мільйонів тонн вантажів, у тому числі 123 мільйона тонн зерна, що забезпечило продовольством сім'ї у понад 55 країнах. Використовуючи голод як зброю, Росія атакує не лише Україну, а й мільйони людей по всьому світу. Такі дії не можна виправдати, написав Сибіга. Наостанок він закликав до рішучої та єдиної реакції міжнародної спільноти, щоб вона вимагала від Москви припинити атаку на свободу судноплавства та перестати намагатися перетворити Чорне море на ще один Ормуз. Нова Пост розпочала співпрацю з польською мережею поштоматів. Про це компанія повідомила у Телеграм. Розпочали співпрацю з однією з найбільших мереж поштоматів і пунктів видачі посилок у Польщі. Відтепер клієнтам Нова Посту Польщі доступні 15 тисяч точок сервісу по всій країні та 8,5 тисяч поштоматів, говориться у повідомленні. В поштоматах можна отримати документи і посилки вагою до 20 кілограмів. Термін зберігання посилки у поштоматі або пункті видачі – 3 дні. Раніше генеральний директор «Нова Пост» в Польщі зазначав, що компанія мала в цілому 122 відділення в Польщі, а план на 2026 рік передбачає відкриття ще близько 300 відділень. Також зазначалося, що ринок поштоматів у Польщі вже насичений, тому «Нова Пост» наразі не планує будівництво власної мережі і хоче розвиватися через партнерства. В Україні триває реалізація нової державної програми підтримки сімей, у межах якої батьки можуть отримати одноразову виплату в розмірі 5 тисяч гривень на підготовку дитини до першого класу. Цільові кошти призначені винятково для безготівкового придбання шкільного одягу, взуття, канцелярського приладдя та інших необхідних для навчання речей. Право на отримання спеціальної виплати мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах постійно проживають на території держави разом зі своїм майбутнім школярем. Також ця ініціатива поширюється на осіб зі статусом біженців та громадян, які офіційно потребують додаткового захисту від держави. Крім рідних батьків, оформити цільову допомогу можуть законні представники дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, йдеться про батьків-вихователів дитячих

0: будинків сімейного типу, прийомних батьків, патронатних вихователів та інших уповноважених державою осіб. Водночас уряд встановив певні обмеження, згідно з якими державна фінансова підтримка не надаватиметься дітям, які наразі перебувають за кордоном. Також виплати недоступні для тих сімей, які фактично проживають на тимчасово окупованих територіях, для яких офіційно не визначено дату завершення окупації. Деякі українські пенсіонери мають право на спеціальну надбавку до пенсії. Йдеться про особливі заслуги перед державою. Її розмір становить від 23 до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це повідомили на порталі Пенсійного фонду України. Виплата призначається відповідно до закону про пенсії за особливі заслуги перед Україною та нараховується понад основний розмір пенсії. Право на надбавку мають герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, громадяни, які після проголошення незалежності України були відзначені 4 і більше державними орденами, громадяни, які мають почесне звання народний чи заслужений, ветерани війни, нагороджені за особисту мужність під час захисту України, видатні спортсмени, космонавти і льотчики-випробувачі та лауреати державних премій. Окрім того, право на надбавку мають матері, які народили та виховали до 6-річного віку 5 і більше дітей. У визначених законом випадках таку виплату може отримувати і батько. Надбавка не є окремою пенсією, а виплачується додатково до вже призначеної, наголосили у Пенсійному фонді України. Якщо людина, яка отримувала доплату за особливі заслуги перед Україною, помирає, її непрацездатні члени сім'ї можуть оформити таку надбавку у складі пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Розмір виплати залежить від кількості членів сім'ї. Якщо право на неї має одна особа, вона отримуватиме 70% надбавки, якщо двоє чи більше, виплата становитиме 90%. Щоб оформити доплату, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою та документами, які підтверджують особливі заслуги померлого перед Україною. Якщо звернення подати протягом 12 місяців від моменту виникнення права на виплату, надбавку призначать із дати, коли таке право з'явилося. У Пенсійному фонді також зазначили, після зміни розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, перерахунок надбавки здійснюється автоматично, тому пенсіонерам не потрібно додатково подавати заяви.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Історія ляльки Барбі – іграшка, яка вплинула на культуру. Барбі – це одна з найвідоміших іграшок у світі, але її історія набагато більша, ніж просто історія ляльки. За понад 60 років свого існування вона стала частиною культури, моди та навіть суспільних змін. Для одних людей Барбі – це символ дитинства, для інших – приклад того, як одна ідея може вплинути на мільйони людей у різних країнах. Сьогодні важко знайти людину, яка хоча б раз не чула про Барбі. Її впізнаваність за світлим волоссям, стильним одягом і великою кількістю різних образів. Але коли ця лялька тільки з'явилася, вона була зовсім незвичною для свого часу. Історія Барбі почалася у США в 1950-х роках. Її створила Рут Гендлер, одна із засновниць компанії, яка займалася виробництвом іграшок. Ідея створення Барбі виникла завдяки спостереженням за власною донькою Рут – Барбарою. Вона помітила, що дівчинка та її подруги любили гратися не лише традиційними дитячими ляльками, а й паперовими фігурками дорослих жінок. Діти уявляли різні ситуації, створювали історії та мріяли про своє майбутнє. Тоді більшість ляльок виглядали як немовлята або маленькі діти. Рут Гендлер зрозуміла, що дітям може бути цікаво гратися лялькою, яка показує не дитинство, а доросле життя. Вона хотіла створити образ, через який дівчата могли б уявляти себе в різних ролях. У 1959 році на ярмарку іграшок у Нью-Йорку компанія Mattel представила першу ляльку Барбі. Її повне ім'я – Барбара Мілісент Робертс. Ім'я Барбі походить від імені доньки Рут Гендлер – Барбари. Перша лялька мала світле волосся, чорно-білий купальник і смужку, сонцезахисні окуляри та виглядала як молода жінка, яка стежить за модою. Поява Барбі була справжньою революцією у світі іграшок. Вона відрізнялася від інших ляльок тим, що мала дорослий образ і власну історію. Виробники не просто продавали іграшку, а створювали цілий світ навколо неї. Проте з самого початку Барбі мала не лише прихильників, а й критиків. Деякі люди вважали, що її зовнішність створює нереалістичний стандарт краси. Вони звертали увагу на пропорції тіла ляльки та говорили, що такий образ може впливати на сприйняття зовнішності. З іншого боку, багато хто вважав Барбі символом можливостей. Головна ідея полягала в тому, що вона могла бути ким завгодно. Вона не мала лише однієї ролі, її образ постійно змінювався відповідно до часу. Однією з найбільших особливостей Барбі стали її професії. За всю історію існування лялька мала понад 200 різних занять. Вона була лікаркою, вчителькою, астронавткою, пілотом, спортсменкою, науковицею, журналісткою, бізнесвумен і навіть кандидатом на посаду президента у спеціальних серіях. Це було важливо, адже у різні часи можливості жінок у суспільстві змінювалися. Барбі показувала дітям, що дівчата можуть мріяти не лише про традиційні ролі, а й про професії, які раніше вважалися переважно чоловічими. Наприклад, у 1965 році з'явилася Барбі-астронавтка, ще до того, як багато жінок реально отримали можливість працювати у космічній сфері. Таким чином, іграшка відображала майбутнє та заохочувала дітей цікавитися новими сферами. За часом навколо Барбі створили цілий світ персонажів. У 1961 році з'явився Кен, її друг. Також були створені її подруги та родичі. Завдяки цьому діти могли вигадувати різні історії, створювати власні сюжети та розвивати фантазію. Барбі також сильно вплинула на моду. Її одяг змінювався разом із тенденціями різних років. У 1960-х вона носила яскраві сукні та зачіски. У 1980-х – одяг у стилі того часу, а пізніше з'явилися спортивні, повсякденні та професійні образи. Для Барбі створювали одяг відомі дизайнери, а деякі колекційні ляльки стали справжніми предметами для збирання. Дорослі колекціонери почали сприймати Барбі не лише як дитячу іграшку, а й як частину історії дизайну та моди. Важливою частиною розвитку Барбі стала зміна її образу. У перші десятиліття існування лялька мала переважно один тип зовнішності. Але за часом компанія почала створювати Барбі з різним кольором шкіри, рисами обличчя, зачісками та стилями. Це допомогло більшій кількості дітей побачити в іграшці щось близьке до себе. Попри величезну популярність, Барбі переживала і складні періоди. З появою нових іграшок та зміною інтересів дітей її продажі іноді знижувалися. Компанії доводилося оновлювати дизайн, створювати нові серії та пристосовуватися до сучасного світу. Велику роль у популярності Барбі відіграли мультфільми та інші медіа. Починаючи з 2000-х років, з'явилося багато анімаційних фільмів, у яких Барбі була головною героїною різних історій. Вона ставала принцесою, мандрівницею, спортсменкою або героїною пригод. Це дозволило новим поколінням дітей познайомитися з нею. Сьогодні Барбі є не просто іграшкою, вона представлена у музеях, має величезні колекції, про неї пишуть книги та створюють виставки. Вона стала прикладом того, як звичайний предмет може перетворитися на культурний символ. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що проблему зростаючого торговельного дисбалансу між Європейським Союзом і Китаєм необхідно вирішувати. Про це він сказав під час спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном прес-конференції. Мерц водночас повторив, що не бажає нового конфлікту з Пекіном. Макрон, своєю чергою, заявив, що він і Мерц планують узгодити нову дорожню карту щодо Китаю до вересня. Ці дисбаланси шкодять нашій промисловості і зрештою, це не може бути в інтересах і самого Китаю. Ми залежимо одне від одного, сказав Мерц. А Макрон зазначив, що позиції двох країн щодо Китаю ніколи не були настільки збіжними. Нагадаємо, наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна планує розширити податкову базу для компаній, скасувавши вибіркові податки епохи його попередника Віктора Орбана. Про це повідомило Bloomberg. За словами Мадяра, заходи включатимуть скасування податкових пільг для транснаціональних компаній, ліквідацію запровадженого за часів Орбана збору на вуглецеві кредити та подвоєння податку для підприємств, які забруднюють повітря. Окрім цього, уряд планує провести перевірку найбільших забруднювачів і запровадити для них нові високі збори, щоб змусити їх дотримуватися, за його словами, найсуворіших екологічних норм у Європейському Союзі. Ми зробимо угорську податкову систему простішою, прозорішою та справедливішою, заявив Мадяр. Також Мадяр розповів, що зараз ведеться розслідування щодо зв'язків колишнього глави МЗС Петера Сіярто з Росією, але будь-які подробиці з цього приводу поки не розголошуватиму. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро закликав Європейський Союз посилити візову політику щодо громадян Росії. Таро наголосив, що це питання стосується не лише безпеки, а й цінностей. Я погоджуюся з єврокомісаром Магнусом Брунером, що збільшення кількості виданих туристичних віз громадянам Росії в нинішній ситуації є абсолютно неприйнятним. Поки пересічні українці гинуть під ракетними ударами, не можна дозволяти громадянам держави-агресора відпочивати та займатися шопінгом у Європі, ніби нічого не сталося, зазначив він. За словами глави естонського МВС, обмежувальні заходи мають діяти однаково на всій території Європейського Союзу та Шенгенської зони, а не залишатися рекомендаціями для окремих держав. Таро підкреслив, що чинна система має давати змогу запроваджувати обмеження більш гнучко. Зокрема, йдеться про можливість обмежувати видачу віз окремим категоріям громадян Росії, включаючи дипломатів, власників службових паспортів, колишніх і активних учасників війни проти України, а також релігійних діячів, які підтримують російську агресію. Крім того, обмеження можуть застосовуватися залежно від мети поїздки. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відзначив 52-гу річницю вторгнення Туреччини на Кіпр у 1974 році, підтвердивши підтримку Грецією Республіки Кіпр та закликавши до об'єднання острова. Про це він написав на своїй Фейсбук-сторінці. Міцотакіс зазначив, що ця річниця є відкритою раною для Кіпру та всього елінського світу, вказавши на довготривалий поділ острова, переміщення тисяч людей та невирішене питання зниклих безвісти. 52 роки по тому ми вшановуємо героїв, які захищали свободу і відмовилися миритися з наслідками насильства та застосування сили. Греція непохитно стоїть на боці Республіки Кіпр, написав Міцотакіс. Він наголосив, що Афіни залишаються відданими міжнародному праву та резолюціям Організації Об'єднаних Націй, спрямованим на досягнення справедливого, життєздатного та сталого врегулювання кіпрського питання. Міцотакіс також привітав поточну ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша щодо відновлення переговорів, зазначивши, що будь-яке рішення має ґрунтуватися на узгодженій базі ООН та принципах Європейського Союзу. Мета – це об'єднаний Кіпр без окупаційних військ і застарілих систем гарантій, заявив він, змалювавши бачення сучасної європейської країни, яка може процвітати в межах ЄС. Європейський комісар з питань оборони Андріус Кубілюс у контексті ймовірного встановлення миру між Україною і РФ застеріг від нормалізації відносин з господарем Кремля Владіміром Путіним. Про це єврокомісар заявив у новому інтерв'ю. Кубілюс зазначив, що необхідно розділяти два процеси – переговори з Путіним про мир в Україні і так зване перезавантаження відносин з Росією. Буде великою помилкою для нас, європейців, піти на те, що я називаю перезавантаження визнанням або нормалізацією наших відносин з Путіним. Нормалізація відносин з Росією можлива лише тоді, коли Росія повернеться до нормальності. А це означає, що вони мають вирішити питання окупованих територій. Постане також питання неагресивної поведінки Росії тощо, сказав він. За словами єврокомісара, самі європейці мають обговорити, що насправді має змінитися в Росії, щоб ЄС справді серйозно почав розглядати нормалізацію відносин з нею. Німецькі збройні сили вже цього року вперше візьмуть участь у французьких ядерних навчаннях. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Німецький лідер оголосив про це за підсумками франко-німецького засідання Ради міністрів, яке відбулося на заході Німеччини. Німеччина та Франція поглиблюють співпрацю в галузі оборони. Ми зміцнюємо європейське стримування. Вже цього року ми візьмемо участь у ядерних навчаннях збройних сил Франції, заявив німецький канцлер. 16 липня Німеччина та Франція вперше на практиці реалізували домовленість про співпрацю в галузі ядерного стримування, досягнуту в березні, провівши спільні навчання військово-повітряних сил.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Компанія «Opel» розширила лінійку силових агрегатів компактного мінівена «Комбо», відкривши в Європі прийом замовлень на нову бензинову версію моделі. Раніше автомобіль був доступний лише з дизельними двигунами та повністю електричною силовою установкою, а тепер покупці можуть обрати й варіанти з бензиновим мотором. Стартова ціна новинки в Німеччині становить 26 590 євро. Нова модифікація оснащується трициліндровим бензиновим турбодвигуном на 1,2 літра потужністю 110 кінських сил, який працює в парі з шестиступеневою механічною коробкою передач. Максимальна швидкість автомобіля сягає 179 км на годину. Поки що така силова установка пропонується для стандартної п'ятимісної версії «Комбо». Попри статус початкової версії, автомобіль уже в базовому оснащенні має досить багатий перелік обладнання. До нього входять адаптивні матричні світлодіодні фари із функцією автоматичного запобігання засліпленню зустрічного транспорту, кондиціонер, теплозахисне тоноване скло та задні датчики паркування. За мультимедійні можливості відповідає система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм, яка підтримує бездротове підключення смартфонів через Apple CarPlay та Android Auto. Практичність залишається однією з головних переваг моделі. У стандартній п'ятимісній конфігурації об'єм багажного відділення до сягає 1355 літрів при завантаженні до рівня даху. Якщо скласти задні сидіння та спинку переднього пасажирського крісла, корисний простір збільшується до 3,5 тисяч літрів. Для тих, кому потрібен ще місткіший автомобіль, Opel пропонує подовжену версію Combo XL. Вона доступна з дизельними або електричними силовими установками і може бути оснащена третім рядом сидінь, розрахованим на 7 пасажирів, або 3 окремими кріслами другого ряду. Максимальний об'єм багажного відділення після складання сидінь сягає 4 тисяч літрів. Volkswagen розширив лінійку нового електричного ID Polo, відкривши прийом замовлень на найдоступнішу версію моделі. Якщо раніше покупцям пропонували лише модифікацію з акумулятором ємністю 52 кВт-години, то тепер до неї приєдналася версія з батареєю на 37 кВт-годин. Саме вона має зробити перехід на електромобіль доступнішим для ширшого кола покупців. Нова модифікація розрахована насамперед на щоденну експлуатацію в місті та поїздки на роботу. Вона здатна долати 334 кілометри без підзарядки, а завдяки меншому акумулятору відрізняється нижчою стартовою ціною та меншими експлуатаційними витратами. Для нової версії доступні два варіанти електродвигуна потужністю 116 кінських сил та 135 кінських сил. Уже в базовій комплектації передбачена підтримка швидкого заряджання постійним струмом потужністю до 90 кВт, що дає змогу поповнити заряд акумулятора з 10 до 80% приблизно за 23 хвилини. Для ID Polo передбачено 3 комплектації, і вже навіть базова версія отримала досить багате оснащення. До нього входять світлодіодні фари з автоматичним перемиканням дальнього світла, цифрова панель приладів із 10-дюймовим дисплеєм, мультимедійна система з 13-дюймовим екраном, автоматичний клімат-контроль, кермо з оздобленням екошкірою, а також комплекс електронних асистентів. На німецькому ринку базовий Volkswagen ID Polo із батареєю ємністю 37 кВт-годин коштує від позначки у 24 995 євро. Peugeot готує наймасштабніше оновлення модельного ряду за останні роки. До 2030 року французький виробник планує представити 7 нових автомобілів, які стануть початком нового етапу розвитку бренду. Усі вони отримають нову платформу, свіжу дизайнерську концепцію та повністю переосмислений інтер'єр. Саме завдяки цьому Peugeot розраховує збільшити світові продажі з трохи більше 1 мільйона автомобілів у 2025 році до півтора півтора мільйона уже за 4 роки. Першою моделлю нової хвилі стане електричний Peugeot i208 наступного покоління. Його прем'єра запланована на 2027 рік, а дебют відбудеться на окремому заході незадовго до виходу на ринок. Новинка стане першим автомобілем марки, побудованим на новій модульній платформі концерну Stellantis. І саме вона задасть технологічний та стилістичний напрямок для всіх наступних моделей Peugeot. Новий i208 також успадкує риси легендарного Peugeot 205. Такий підхід відповідає новій стратегії бренду, яка передбачає переосмислення власної історії без прямого копіювання класичних моделей. Перше уявлення про майбутній стиль Peugeot можна буде отримати вже восени на паризькому автосалоні. Компанія покаже 2 концепт-кари, які продемонструють нову дизайнерську мову та технології, що згодом з'являться на серійних автомобілях. Генеральний директор Peugeot Ален Фавей наголосив, що історична спадщина бренду залишається важливою частиною його розвитку, однак її використовують не для створення ретромобілів, а як джерело ідей для майбутніх моделей. За його словами, саме це стане головною темою концептів, підготовлених до паризького автосалону. Після виходу нового i208 компанія планує представити ще 6 моделей. До них увійдуть наступне покоління хетчбека 308, 3 моделі C-сегмента французького виробництва, а також 2 флагманські автомобілі D-сегмента, які розробляються у співпраці з китайською компанією Dongfeng. Саме вони завершать масштабне оновлення модельної лінійки Peugeot до кінця десятиліття.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Погода на прямий ФМ.
1: Завтра на заході буде переважно хмарно, але день пройде без опадів. На термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно буде на сході, за вікнами 30-33 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода. Температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Підробки зброї в історії, фальшиві мечі, неякісні мушкети та шахрайство зброярів. У давні часи якість зброї часто визначала не тільки перемогу в бою, а й саме виживання воїна. Меч, який ламався в момент удару, спис із поганим наконечником або лук із неякісної деревини могли стати причиною поразки. Саме тому хороша зброя коштувала дуже дорого, а майстри, які вміли її виготовляти, користувалися великою повагою. Одним із найпоширеніших видів підробок були фальшиві мечі. У середньовічній Європі меч був не просто предметом для бою. Він був символом статусу лицаря, його честі та багатства. Деякі мечі навіть отримували власні імена і ставали частиною легенд. Через це попит на знамениту зброю був дуже великим. Недобросовісні майстри могли виготовити звичайний меч і продати його як роботу відомого зброяра. Іноді вони ставили чужі клейма або спеціальні позначки, які мали створити враження, що зброя належала відомому воїну. Покупець часто не міг перевірити правдивість інформації, адже не існувало сучасних методів аналізу металу. Особливо багато підробок було пов'язано зі знаменитими японськими катанами. Справжня катана створювалася майстром протягом тривалого часу. Японські зброярі використовували складні методи обробки сталі, завдяки яким клинок був одночасно міцним і гострим. Найкращі майстри ставили на мечах свої підписи, і з часом такі вироби стали справжніми витворами мистецтва. Саме тому підписи відомих майстрів почали підробляти. Деякі торгівці брали звичайні мечі, наносили на них фальшиві імена знаменитих майстрів і продавали їх за величезні гроші. Навіть сьогодні експерти знаходять підроблені катани, які протягом десятиліть вважалися справжніми. Ще одна відома історія пов'язана з дамаською сталлю. Стародавні клинки з цього матеріалу славилися надзвичайною міцністю та красивим хвилястим візерунком на поверхні. Європейські та східні правителі дуже цінували таку зброю, тому справжні дамаські мечі коштували надзвичайно дорого. Через це з'явилися майстри, які намагалися імітувати дамаську сталь. Вони створювали на звичайному металі схожі візерунки або використовували дешевші матеріали. Для недосвідченого покупця така зброя могла виглядати справжньою, хоча за якістю значно поступалася оригіналу. Підробляли не тільки дорогі мечі, а й звичайну військову зброю. Коли в Європі почали активно використовувати мушкети, армії стали залежати від великих постачань зброї. Держави замовляли тисячі одиниць у приватних майстрів і фабрик. Через величезні обсяги виробництва контроль якості часто був недостатнім. Деякі виробники намагалися зекономити, використовували дешевший метал, робили тонші стволи або порушували технологію виготовлення. Зовні така зброя могла виглядати нормально, але в реальному бою мала серйозні недоліки. Неякісний мушкет був особливо небезпечним, тому що міг не спрацювати у вирішальний момент або навіть вибухнути під час пострілу. Для солдата це означало не просто втрату зброї, а загрозу життю. Через такі випадки деякі армії проводили спеціальні перевірки та випробування кожної партії зброї. Проте підробки зброї не завжди були спробою заробити гроші. Іноді вони ставали частиною військової політики або навіть способом обману ворога. Під час великих конфліктів армії потребували величезної кількості зброї, і через поспіх якість часто погіршувалася. Особливо складною ситуація була під час тривалих воєн, коли країнам потрібно було швидко озброювати тисячі солдатів. Деякі постачальники користувалися цим і відправляли арміям зброю, яка не відповідала вимогам. Вони могли приховувати дефекти, замінювати якісні матеріали дешевшими або передавати на фронт стару зброю, яку лише трохи ремонтували. Одним із найважливіших факторів була довіра між державою та зброярами. Від майстрів залежало життя солдатів, тому обман у цій сфері вважався дуже серйозним злочином. У деяких країнах за виготовлення неякісної зброї могли карати великими штрафами або навіть ув'язненням. Цікаво, що підробки існували не лише серед справжньої бойової зброї, а й серед історичних предметів. Коли певна зброя ставала легендарною, вона починала цікавити колекціонерів. Саме тоді з'являлося багато фальшивих реліквій. Наприклад, після смерті відомих правителів або полководців часто виникали предмети, які ніби належали їм. Це могли бути мечі знаменитих лицарів, пістолети відомих генералів або кинджали видатних воїнів. Насправді, багато таких речей створювалися значно пізніше, але продавалися як справжні історичні артефакти. Щоб зробити підробку більш переконливою, шахраї використовували різні хитрощі. Вони штучно старили метал, створювали подряпини, імітували сліди іржі або навіть вигадували історії про походження предмета. Люди часто купували такі речі через емоції, адже хотіли володіти частиною історії. Сучасні дослідники мають набагато більше можливостей для перевірки зброї. Вони можуть визначити склад металу, спосіб виготовлення та приблизний вік предмета. За допомогою спеціальних досліджень можна зрозуміти, чи відповідає зброя певній історичній епосі. Історія підробленої зброї нагадує нам, що навіть найцінніші речі можуть бути пов'язані з обманом. За кожним мечем, мушкетом або кинджалом стоїть не лише історія війни, а й історія людей, їхньої майстерності, помилок, амбіцій і бажання отримати прибуток. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Алмазне озеро, темна вода Троєщини та пам'ять зниклої Десни. Троєщину зазвичай уявляють як простір панельних будинків, широких проспектів, заторів і нескінченних розмов про метро, якого район чекає десятиліттями. На цьому тлі Алмазне озеро здається майже помилкою міського ландшафту. За кілька кілометрів від житлових масивів відкривається величезна водна поверхня, оточена соснами, березами, вербами та заростями очерету. Тут майже не відчувається близькість багатоповерхового Києва, а тиша, глибина води і нерівні береги легко продовжують відчуття, ніби озеро існувало задовго до міста. Насправді Алмазне має штучне походження, хоча виникло не на порожньому місці. Воно розташоване в лівобережній заплаві Дніпра на території давньої Стариці Десни. До появи великої водойми тут видобували торф, тому серед місцевих досі можна почути іншу назву – торфи. Саме вона звучить менш урочисто, зате краще нагадує про темний ґрунт, болотисте минуле та давні водні русла, приховані під сучасним ландшафтом. Озеро почало формуватися у першій половині 1990-х років, коли з цієї місцевості масово виймали ґрунт. Його використовували для підняття рівня території перед будівництвом житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. Там, де працювала техніка і утворювався кар'єр, поступово накопичувалася вода. У 1984 році водойма займала лише приблизно третину нинішньої площі, а сучасних розмірів набула близько 1990 року. Так, будівництво одного з найбільших районів Києва несподівано створило найбільше озеро столиці. Площа Алмазного становить близько 1,65 квадратних кілометра. Відкрита частина простягається на 3,2 кілометра. Ширина сягає 715 метрів, а берегова лінія перевищує 9 кілометрів. Найбільше вражає глибина – майже 20 метрів. Для міського озера це незвично багато, особливо якщо дивитися на спокійну поверхню з берега. Вода приховує круті спуски колишнього кар'єру, через що дно може різко провалюватися там, де людина очікує звичайного мілководдя. Саме ця невидима глибина створює навколо Алмазного особливу атмосферу. У день водойма здається відкритою зрозумілою. Рибалки сидять уздовж берегів, над водою пролітають баклани, у соснах шумить вітер. Проте ввечері озеро змінюється. Протилежний берег губиться в сутінках, темна вода перестає відбивати небо, а віддалені звуки важко пов'язати з конкретним джерелом. Міські легенди часто народжуються саме в таких місцях, не через надприродні події, а через поєднання глибини, тиші та невідомості. Алмазне живиться атмосферними опадами і підземними водами. Воно є слабопротічним. Бетонна труба сполучає його з групою Вигурівських озер, а далі вода має зв'язок із Десенкою. Отже, водойма, створена технікою, все одно залишається частиною давньої водної системи лівобережної заплави. Під сучасними дорогами, забудовою та насипами продовжує існувати природна логіка місцевості, сформована Дніпром і Десною задовго до появи житлових масивів. Береги Алмазного виглядають майже дикими. Тут ростуть верби, тополі, берези і сосни, а на окремих мілководних ділянках – очерет і рогіз. Водна рослинність розвинена слабко через різкі перепади глибини та невелику кількість пологих берегів. У другій половині літа вода може сильно цвісти, змінюючи колір і запах. Це ще одна риса, яка додає озеру мінливості. Воно ніколи не виглядає однаково, а його настрій залежить від пори року, погоди та освітлення. У водоймі нараховують понад два десятки видів риб. Тут водяться щука, короб, карась, лящ, окунь, судак, линь та навіть європейський сом. Після появи озера до нього запускали рибу і раків, і за часом воно стало одним із найпопулярніших місць для риболовлі на півночі Києва. Водночас у воді з'явилися чужорідні види, зокрема ротан і сонячний окунь, здатні витісняти місцеву фауну. Так під спокійною поверхнею відбувається невидима боротьба за простір, їжу та виживання. Не менш різноманітне пташине життя. На озері можна побачити крижнів, водяних курочок, сірих чапель тощо. Під час сезонних міграцій тут зупиняються різні види качок, а іноді з'являється орлан-білохвіст. Для мешканців великого району озеро стало не просто місцем відпочинку, а своєрідним вікном у світ природи, який зазвичай здається віддаленим від мегаполіса. Назва «алмазне» контрастує з його походженням. У ньому немає коштовного каміння, а вода не завжди прозора. Проте в сонячну погоду поверхня справді розсипається тисячами блискучих відблисків. Можливо, саме цей ефект і допоміг закріпитися красивій назві замість похмурих торфів. Вона ніби приховує промислову історію водойми і перетворює колишній кар'єр на місце, яке здається природним подарунком місту. Таємниця «алмазного» полягає не в легендах про чудовиська чи затонулі скарби. Вона значно ближче до реальності. Озеро нагадує, що під звичним Києвом існує інший ландшафт із давніми руслами, болотами, торфовищами та підземними водами. Люди змінили його, викопали величезну западину, засипали сусідні території та звели житловий масив. Але вода повернулася і зайняла підготовлений для неї простір. Сьогодні Алмазне залишається одним із найнеочікуваніших місць Троєщини. Тут місто відступає на кілька кроків, поступаючись воді, соснам і птахам. У день це місце для прогулянок, риболовлі та відпочинку, а в сутінках – велика темна поверхня, у якій зберігається пам'ять про стару Десну, торф'яні болота і час, коли на місці багатоповерхівок лежала заплава. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вихідні з «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході буде переважно хмарно, але день пройде без опадів. На термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно буде на сході, за вікнами 30-33 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: У Литві певні, що якщо російські провокації

Засоби протиповітряної оборони, сказав він. Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території. У Литві влада визначила критично важливі об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури як потенційні цілі та нещодавно посилила заходи безпеки на цих об'єктах. Матульйоніс зазначив, що провокації можуть посилитися з наближенням виборів у Держдуму РФ і набувати різних форм. Від так званих операцій під чужим прапором, спрямованих на перекладання провини на Україну, до актів диверсій, подібних до тих, що спостерігалися в Європі останніми роками. Він додав, що загроза поширюється не лише на країни Балтії, а й на інші держави, які надають потужну підтримку Україні. Водночас він відкинув можливість того, що Росія готується до вторгнення на територію держави-члена НАТО. Інформації про накопичення військ на нашому кордоні безумовно немає, тому питання військового вторгнення виключається. Ймовірність цього практично дорівнює нулю, сказав Матульйоніс. Призначення Еда Мілібенда на посаду міністра закордонних справ Британії може викликати занепокоєння у Білому домі та потенційно загрожує конфліктом із Вашингтоном. Про це йдеться у публікації The Telegraph. У лютому Мілібенд відіграв ключову роль у Раді національної безпеки, очоливши опозицію щодо використання британських баз американськими бомбардувальниками, які мали здійснювати нальоти на Іран. А на посаді міністра енергетики він блокував видачу нових ліцензій на буріння нафти та газу в Північному морі, що було постійним приводом для скарг президента США Дональда Трампа на Велику Британію. У своїй першій заяві на посаді міністра закордонних справ Мілібенд пообіцяв поглибити зв'язки з ЄС, а вже потім згадав про важливий союз Великої Британії зі Сполученими Штатами. Разом із главою уряду Енді Бернемом новий міністр закордонних справ ризикує вступити у перший конфлікт із Білим домом, якщо поточна політика щодо використання британських авіабаз для так званих оборонних ударів американських бомбардувальників по Тегерану буде скасована. Новий міністр закордонних справ також у минулому різко засуджував Трампа, називавши його расистом і мізогіністом. А у 2016 році він писав: «Ми повинні зробити все можливе вдома та за кордоном, щоб протистояти найгіршим проявам трампізму. Це темні дні для Америки та світу». До того ж, у 2017 році Мілібенд заявив: «Дональд Трамп знизив планку ідіотизму», а у 2018 році він приєднався до маршу «Зупиніть Трампа». Зрештою, у 2023 році Мілібенд зазначив: «Кліматична культурна війна в стилі Трампа – це не те, чого хоче британський народ». Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що Україна вже здобула перемогу у війні проти Росії, якщо оцінювати ситуацію з огляду на очікування на початку повномасштабного вторгнення. Про це він сказав на полях зустрічі в Лондоні зі своїми колегами з Великої Британії, Японії та Канади. Італійський міністр зазначив, що на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році багато хто очікував, що Москва зможе захопити Київ протягом кількох днів. 4 роки тому всі думали, що Росія дістанеться Києва за тиждень, зазначив він, а також нагадав, що навіть США готувалися до можливості евакуації президента України Володимира Зеленського. Втім, він наголосив, що нині Росія застрягла на лінії фронту та зазнає значних втрат. Зокрема, він зазначив, що Москва щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових, загиблими та пораненими. У цьому контексті він відзначив успіх України у використанні дронів у боротьбі проти російської агресії. Україна все ще існує. Вона сильна і з кожним днем ускладнює війну для Владимира Путіна, акцентував він. Також Крозетто додав, що війна закінчиться, коли Росія припинить бомбардування України принаймні на 24 або 48 годин, чого вона не робила навіть на один день з 2022 року.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що він розмовляв із президентом США Дональдом Трампом. Про це він сказав під час спілкування з журналістами Reuters. Карні заявив, що обидва лідери домовилися активізувати торговельні переговори. «Ми домовилися активізувати переговори в найближчі тижні, і моя

0: команда та я з нетерпінням чекаємо на це», – сказав він. Прем'єр-міністр Канади додав, що всі варіанти залишаються на столі, якщо США все ж реалізують свою останню погрозу щодо введення мит. Варто зауважити, що Трамп підписав 3 прокламації про запровадження додаткових 50-відсоткових мит на окремі товари з Канади, звинувативши Оттаву у начебто дискримінаційному ставленні до американської продукції.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: Компанія OpenAI оголосила про нову функцію, яка дозволятиме батькам отримувати повідомлення у випадку, якщо акаунт їхньої дитини-підлітка буде заблокований у ChatGPT за порушення правил, пов'язаних із погрозами чи проявами насильства. Це розширення системи батьківського контролю, яку компанія запровадила минулого року. Раніше батьки могли пов'язати власні акаунти з акаунтами дітей, щоб встановлювати години, коли чат-бот недоступний, обмежувати чутливий контент та отримувати сповіщення, якщо система виявляла ознаки можливих думок про самогубство. Тепер до цього додано ще один рівень контролю – повідомлення про випадки, коли підліток може становити небезпеку для інших. У прикладі, який компанія навела, батькам надходить повідомлення з позначкою «Важливе оновлення щодо акаунта їхньої дитини». Після переходу за посиланням вони бачать розширене пояснення, що акаунт було деактивовано через порушення правил використання, які стосуються актів насильства. Раніше OpenAI пообіцяла посилити свої протоколи безпеки після інциденту в Канаді, коли було виявлено, що підозрювана у масовому вбивстві використовувала ChatGPT. Тоді компанію викликали на слухання канадські органи влади після повідомлень, що вона не поінформувала правоохоронців про блокування акаунта нападниці. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман пізніше навіть публічно вибачився за цю ситуацію. Окрім нової системи сповіщень, OpenAI також додала можливість активувати режим навчання безпосередньо з панелі батьківського контролю. У цьому режимі ChatGPT спершу надає підказки на запитання перед відповідями, щоб допомогти учням краще засвоювати навчальний матеріал. Крім того, чат-бот тепер частіше нагадуватиме підліткам, які проводять багато часу у спілкуванні з ним, про необхідність робити перерви для формування здорових цифрових звичок. Американський стартап Vital Signals представив смарт-кільце Signal Ring, яке, за словами компанії, здатне вимірювати артеріальний тиск із точністю традиційного тонометра. Якщо розробникам вдасться виконати свої обіцянки, це може стати значним проривом на ринку носимих пристроїв, повідомило Bloomberg. Особливістю Signal Ring є те, що для початку роботи або подальшого калібрування не потрібен звичайний тонометр. Крім того, на відміну від деяких пристроїв Apple, кільце показує не лише тенденції зміни тиску, а й його конкретні значення. Корпус Signal Ring виготовлений із титану. Воно працює до 5 днів від одного заряду та підключається до смартфона через Bluetooth. Засновник і генеральний директор Vital Signals Том Мосс розповів, що створив компанію після того, як ледь не помер через невиявлену гіпертонію. За його словами, контроль артеріального тиску є одним із найважливіших показників здоров'я, однак навіть вимірювання у лікаря можуть бути неточними через вплив кофеїну, фізичних навантажень, положення тіла чи неправильного розміщення манжети. За словами компанії, кільце використовує власні алгоритми, які враховують особливості організму користувача, зокрема вік, індекс маси тіла та еластичність судин. Медична версія пристрою, що зараз проходить клінічні випробування, зможе не лише вимірювати тиск, а й діагностувати гіпертонію та попереджати про небезпечність. Безпечні зміни. Signal Ring також автоматично збирає дані протягом дня та вночі, дозволяючи оцінювати ризики інсульту чи серцевого нападу. Для максимальної точності користувачу все ж рекомендують сидіти спокійно під час вимірювання, а застосунок навіть призупиняє процес, якщо людина починає рухатися або говорити. На відміну від інших конкурентів, Vital Signals не планує запроваджувати платну підписку. Засновник компанії заявив, що якщо звичайний Електронний тонометр не потребує щомісячної плати, то його смарт-кільце також не повинно. У майбутньому компанія розглядає можливість інтеграції своєї технології в інші пристрої, зокрема навушники чи розумні окуляри. Однак саме кільце, на думку розробників, є найзручнішим форматом для більшості користувачів. Регулярні візити до музеїв, театрів, концертних залів та кінотеатрів приносять людині не лише естетичне задоволення, а й допомагають зберегти фізіологічну молодість. Про це свідчить нове дослідження японських вчених із Токійського наукового інституту. Отримані результати підтверджують гіпотезу, що соціальна та культурна активність є одним із ключових чинників здорового старіння. Кожна людина старіє у власному темпі, тому хронологічний вік або ж кількість прожитих років часто не збігається з фізіологічним, який відображає реальний стан функціонування організму. Щоб з'ясувати вплив мистецтва на цей показник, науковці проаналізували дані довготривалого англійського дослідження старіння, у якому взяли участь майже 2000 дорослих респондентів віком від 50 років. Медичні сестри оцінювали біологічний стан учасників за 10 ключовими параметрами. Серед них артеріальний тиск, рівень холестерину та гемоглобіну, індекс маси тіла, швидкість ходьби в метрах за секунду тощо. Ці дані об'єднали в єдиний показник фізіологічного віку. Аналіз показав вражаючі результати. У людей з високою культурною активністю, які відвідували заходи хоча б раз на кілька місяців, середній фізіологічний вік становив 66 років. Натомість у тих, хто ігнорував культурне життя, цей показник дорівнював 69 років. Тобто різниця в біологічному стані організму склала приблизно 3 роки. Навіть після коригування результатів із урахуванням рівня доходів, наявності роботи та хронічних хвороб, вчені зафіксували чітку закономірність. Кожне додаткове відвідування культурного заходу знижує фізіологічний вік приблизно на 31 день. Дослідники пояснюють цей феномен тим, що культурне життя зміцнює соціальні зв'язки, мотивує до здорового способу життя та покращує ментальний стан, що безпосередньо впливає на фізичне здоров'я. Науковці зазначили, що ефект від залучення до мистецтва цілком співмірний із користю від регулярних фізичних тренувань. На їхню думку, підвищення доступності культурних установ може стати дієвою та недорогою державною стратегією покращення здоров'я нації.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
0: 7 областей України отримали від Великої Британії обладнання для магістральних енергомереж на понад 113 тисяч євро. Частотні перетворювачі сприятимуть надійній роботі енергетичної інфраструктури. Про це поінформувало Міністерство енергетики України. Отримане обладнання допоможе українським енергетикам підтримувати стабільну роботу енергосистеми та забезпечувати надійне електропостачання споживачів у регіонах, зазначили у відомстві. Там наголосили, що Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України у зміцненні енергетичної стійкості та системно підтримує український енергетичний сектор через Фонд підтримки енергетики України. За даними Українського ветеранського фонду, майже 64% ветеранів і військовослужбовців ЗСУ хочуть відкрити власну справу, але наразі бізнес мають лише 6% з них. Головною перешкодою для масштабування та стабільної роботи вже створених бізнесів залишається складний доступ до фінансування та бюрократичні бар'єри. Щоб змінити цю статистику, Укргазбанк запустив спеціальну комплексну програму UGB Business Опора. Вона створена для підтримки ветеранів-підприємців та членів їхніх родин і пропонує максимально прості умови фінансування та щоденного банкінгу. Ветерани мають унікальний досвід лідерства, дисципліни та вміння діяти в умовах невизначеності. Це ті якості, яких сьогодні потребує український бізнес. Наше завдання – дати ветеранам інструменти, щоб цей досвід перетворився на успішні компанії, розповів виконуючий обов'язки голови правління Укргазбанку Родіон Морозов. Головні переваги програми наступні: кредит до 3 мільйонів гривень, можливість користатися спеціальними кредитними умовами зі зниженою відсотковою ставкою 20% або отримати кредит за умовами державної програми 5-7-9%. Також упродовж півроку не стягується плата за тарифне обслуговування, а рахунок відкривається онлайн. Тож програма UGB Business Opora – практичний інструмент для підтримки стійкості та масштабування ветеранських підприємств. Знижуючи фінансове навантаження та усуваючи бюрократичну рутину, банк дає можливість підприємцям зосередитися на головному – розвитку власної справи, наголосили в Укргазбанку. Пілотна мережа 5G запрацювала в центральній частині Києва. Зокрема, всі мобільні оператори забезпечили покриття на Хрещатику. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько. Відтепер 5G доступний у центральній частині Києва. Кожен оператор покривав місто по-різному, тому в когось покриття велике, в когось менше, але Хрещатик покрили усі, йдеться у повідомленні. Під час попередніх тестувань швидкість мобільного інтернету перевищувала 1 гігабіт за секунду, а середній показник для користувачів становив 600-700 мегабіт за секунду. Пілот має перевірити роботу мережі за різного навантаження, якість покриття та обладнання, а також зібрати дані для майбутнього масштабування технології. Раніше 5G тестували у Львові, Бородянці та Харкові. За цей час мережею скористалися майже 1,5 мільйона абонентів, а в Україні запустили понад 300 базових станції пілотної мережі. Повноцінне розгортання 5G по всій країні планують після завершення воєнного стану. Наступним містом пілотного проєкту має стати Одеса. Україна отримала другий транш на 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою. Про це повідомив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків, написав він. Загальний обсяг фінансування, наданого Україні в межах нової програми, становитиме близько 2 мільярдів. 200 мільйонів доларів. Також Корецький раніше казав, що уряд планує прискорити виконання реформ, які були узгоджені з МВФ. За 2015-2025 роки в Україні понад половину всіх декларантів із засекреченими деклараціями становили військовослужбовці. Також декларації не публікували поліцейські, представники міських рад, ДСНС та податківці. При цьому свої декларації приховали 99 тисяч посадовців та чиновників. Такі дані оприлюднив Open Data Bot. Аналітики спирались на відкриті дані Національного агентства з питань запобігання корупції. Найчастіше закривали декларації за 2016-2020 звітні роки. Понад половина декларантів, які скористалися такою можливістю, – військовослужбовці ЗСУ. Загалом один декларант в середньому приховав 4,5 декларації. Водночас у Національному агентстві з питань запобігання корупції на запит Open Data Bot повідомили, що не ведуть окремої статистики щодо кількості декларацій або декларантів, чи її дані були приховані з публічного доступу. Варто зазначити, що якщо людина отримує право приховати декларації, з відкритого доступу можуть вилучити одразу всі її декларації, незалежно від того, за який звітний рік вони були подані, зауважили дослідники. Також у Національному агентстві з питань запобігання корупції зазначили, що агентство не перевіряє, наскільки обґрунтовані причини для закриття декларацій. Воно лише виконує подання від державних органів, керівники яких ініціюють вилучення документів з реєстру. Механізм вилучення декларації з відкритого доступу з'явився після відновлення електронного декларування наприкінці 2023 року. Його запровадили через ризики, які повномасштабна війна створила для військовослужбовців, правоохоронців та інших посадовців. Якщо публікація декларації може поставити під загрозу безпеку людини або її родини, документ можуть тимчасово прибрати з відкритого реєстру.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88,4 FM.

0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Чін Ши – найуспішніша піратка в історії. Коли ми чуємо слово «пірат», у більшості людей одразу виникає образ чоловіка з капелюхом, шаблею та кораблем у відкритому морі. Але історія знає людину, яка повністю змінила це уявлення. Це Чін Ши – жінка, яка стала не просто піраткою, а справжньою правителькою величезного морського союзу. Вона керувала флотом, який був більшим за багато військових флотів того часу. Перемагала армії та змогла завершити свою кар'єру так, як майже ніхто з піратів не зміг. Залишитися живою, багатою та вільною. Чін Ши народилася приблизно у 1875 році в Китаї. Про її дитинство та походження збереглося дуже мало інформації. Відомо лише, що її життя було пов'язане з портовим містом Гуанчжоу, де перетиналися торгові шляхи, а море було головним джерелом багатства і небезпеки. У той час китайське узбережжя часто потерпало від нападів піратів, які контролювали торгові маршрути. У молодості Чін Ши працювала у розважальному закладі для моряків і торговців. Саме там вона познайомилася з Чен І, одним із найвідоміших піратських лідерів Китаю. Він був командиром великого флоту і мав значний вплив серед морських угруповань. У 1801 році вони одружилися, але цей шлюб був незвичайним. Чін Ши не стала просто дружиною відомого пірата, яка залишалася в тіні. Вона стала його партнеркою у керуванні флотом. Її чоловік побачив у ній не лише розумну жінку, а й талановиту організаторку, яка вміла приймати складні рішення. Разом вони створили одну з найпотужніших піратських організацій у світі – флот Червоного прапора. Це була не просто група людей, які нападали на кораблі заради грошей. Це була ціла система зі своєю структурою, правилами та розподілом влади. У 1807 році сталося те, що могло зруйнувати всю цю організацію. Чен І несподівано помер. Багато хто очікував, що після його смерті величезний флот розпадеться, адже в тогочасному суспільстві жінці було майже неможливо очолити таку силу. Але Чін Ши зробила протилежне. Вона взяла контроль над флотом і стала його головною керівницею. Для цього їй довелося не лише довести свої здібності, а й переконати інших піратських командирів підтримати її. Вона вміла домовлятися, знаходити союзників і використовувати слабкі сторони своїх противників. Під її керівництвом флот Червоного прапора досяг найбільшої могутності. За оцінками істориків, у ньому було близько 800 великих кораблів, понад 1000 менших суден і десятки тисяч людей. Деякі джерела говорять навіть про 70 тисяч членів її флоту. Для порівняння, багато відомих європейських піратів, яких сьогодні знають завдяки фільмам і книгам, мали під командуванням лише кілька десятків або сотень людей. Чін Ши керувала фактично величезною морською армією. Однією з головних причин її успіху була дисципліна. Чін Ши розуміла, що велика кількість людей сама по собі не робить організацію сильною, тому вона створила суворий кодекс правил. У її флоті існували чіткі закони. Пірати не могли приховувати здобич або забирати собі більше, ніж дозволялося. За крадіжку чи зраду передбачалися суворі покарання. Також заборонялося нападати на мирних жителів без причини. Ці правила могли здаватися жорстокими, але саме вони зробили її флот одним із найбільш організованих у тогочасному світі. Чін Ши змогла перетворити піратів із розрізнених груп на структуру, яка діяла майже як держава. Вона також була дуже сильною у переговорах. Чін Ши розуміла, що постійні битви можуть знищити навіть найпотужнішу армію. Тому вона використовувала не лише силу, а й дипломатію. Її флот контролював значну частину узбережжя Китаю. Торговці змушені були враховувати її вплив, а деякі місцеві чиновники навіть домовлятися з піратами замість того, щоб боротися з ними. Китайський уряд неодноразово намагався зупинити Чін Ши. Проти неї відправляли військові кораблі, але перемогти її було дуже складно. Її флот мав чисельну перевагу, досвідчених командирів і добре організовану систему управління. Навіть іноземні сили не могли легко впоратися з нею. Її ім'я стало відомо далеко за межами Китаю. А її флот почали вважати однією з найбільших загроз для морської торгівлі в регіоні. Однак у 1810 році Чінши зрозуміла, що нескінченна боротьба не може тривати вічно. Вона вирішила зробити те, чого від неї ніхто не очікував – домовитися з урядом. Влада запропонувала піратам амністію, якщо вони припинять свою діяльність. Чінши погодилася. Вона змогла залишити піратство без покарання, зберегти своє багатство та отримати можливість розпочати нове життя. Це було надзвичайним завершенням для пірата. Багато її сучасників загинули у боях або опинилися у в'язницях, а Чінши фактично вийшла переможницею. Після завершення піратської кар'єри вона залишила море. Вона відкрила гральний будинок і прожила решту життя набагато спокійніше. Померла Чінши у 1844 році приблизно у віці 69 років. Її історія залишається унікальною не тільки через те, що вона була жінкою серед піратів. Найважливіше те, що вона змогла створити і очолити величезну організацію у світі, де панували насильство та боротьба за владу. Чінши показала, що успіх залежить не лише від сили чи зброї. Її головними перевагами були стратегічне мислення, дисципліна та вміння керувати людьми. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Вихідні з Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході буде переважно хмарно, але день пройде без опадів. На термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно буде на сході, за вікнами 30-33 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Історія ліхтарика від свічки до світлодіодів. Сьогодні ліхтарик здається звичайною річчю, яка є майже в кожному домі. Ми використовуємо його під час відключення електроенергії, у подорожах, на природі або просто коли потрібно знайти щось у темряві. Сучасний ліхтарик невеликий, легкий, яскравий і може працювати годинами без підзарядки. Але шлях до такого простого, на перший погляд, пристрою тривав тисячі років. Історія ліхтарика – це історія того, як людина поступово навчилася керувати світлом. Першим джерелом світла для людства був вогонь. Ще первісні люди зрозуміли, що вогонь може не лише зігрівати, а й освітлювати простір уночі. Завдяки вогню люди могли залишатися активними після заходу сонця, захищатися від диких тварин і пересуватися у темряві. Проте багаття було стаціонарним, його неможливо було взяти із собою в дорогу. Саме тому люди почали створювати перші переносні джерела світла. Одним із перших варіантів такого освітлення стали смолоскипи. Їх виготовляли з дерев'яних палець, які обмотували тканиною та просочували смолою або жиром. Смолоскипи використовували під час полювання, військових походів, релігійних церемоній і подорожей. Вони дозволяли людям переносити вогонь із собою, але мали недоліки. Швидко згасали, давали багато диму та були небезпечними. Наступним важливим етапом стали олійні лампи. Їх використовували ще стародавні цивілізації – єгиптяни, греки та римляни. Такі лампи складалися з невеликої посудини, куди наливали олію і гнота, який підтримував горіння. Вони були зручнішими за смолоскипи, адже могли довше працювати та давали більш стабільне світло. У середньовіччі головним джерелом освітлення залишалися свічки. Спочатку їх виготовляли з тваринного жиру, а пізніше – з бджолиного воску. Воскові свічки були дорожчими, тому довгий час залишалися символом багатства. Свічки використовували в замках, монастирях, будинках і під час нічних подорожей. Проте свічки мали серйозні недоліки. Вони давали слабке світло, швидко згорали та могли стати причиною пожеж. Тому люди продовжували шукати більш безпечні та ефективні способи освітлення. Для вирішення цієї проблеми почали створювати спеціальні ліхтарі. Свічку або лампу поміщали всередину металевого чи скляного корпусу, який захищав полум'я від вітру. Такі ліхтарі використовували моряки, солдати, мандрівники та звичайні люди. Вони стали прямими попередниками сучасного ліхтарика. Справжня революція у сфері освітлення почалася у 19 столітті з розвитком електрики. Поява електричних ламп змінила життя людей. Вулиці міст почали освітлювати електричними ліхтарями. У будинках поступово з'явилося електричне світло, а люди отримали можливість користуватися новими пристроями. Одним із найважливіших винаходів стала лампа розжарювання. Вона дозволила отримати яскраве світло без використання відкритого вогню. Це було значно безпечніше, ніж свічки або газові лампи. Однак для створення справжнього переносного ліхтарика потрібен був ще один важливий винахід – компактне джерело електроенергії. Після появи перших батарейок наприкінці 19 століття стало можливим створення перших електричних ліхтариків. Перші моделі з'явилися приблизно на початку 20 століття. Вони складалися з батарейки, лампочки та корпусу з вимикачем. Їх називали кишеньковими електричними лампами. Перші ліхтарики були досить недосконалими. Вони були великими, важкими та давали не дуже яскраве світло. Батарейки швидко розряджалися, а лампи часто виходили з ладу. Проте це був величезний крок уперед. адже люди вперше отримали можливість мати особисте джерело електричного світла. У 20 столітті ліхтарики стали активно використовуватися у військовій сфері. Солдати брали їх з собою під час бойових дій, оскільки вони допомагали читати карти, перевіряти обладнання та пересуватися вночі. Ліхтарі стали частиною спорядження армії багатьох країн. Також ліхтарики стали важливими для шахтарів, рятувальників і дослідників. У місцях, де не було доступу до електромережі, вони стали незамінним інструментом. Люди могли працювати в темних приміщеннях, печерах, лісах або під час аварійних ситуацій. З часом технології покращувалися. Ліхтарики ставали меншими, легшими та потужнішими. З'явилися моделі з кращими батарейками, міцними корпусами та більш ефективними лампами. Найбільші прориви стався після появи світлодіодів або LED-технології. Світлодіоди дозволили створити ліхтарики, які значно перевершили старі моделі. Вони споживають менше енергії, працюють набагато довше і можуть давати дуже яскраве світло. Сучасні LED-ліхтарики мають багато функцій. Деякі моделі можуть працювати під водою, витримувати падіння, заряджатися через USB або навіть використовувати сонячну енергію. Потужні ліхтарі можуть освітлювати сотні метрів уперед, хоча сам пристрій може поміщатися в долоні. Сьогодні ліхтарики використовують не лише у побуті. Вони необхідні військовим, поліцейським, пожежникам, туристам і рятувальникам. У сучасних умовах вони залишаються важливим інструментом під час аварій, природних катастроф і роботи в складних умовах. Цікаво, що історія ліхтарика показує загальний розвиток людства. Людина почала з простого вогню, потім навчилася використовувати свічки, олійні лампи, електрику та сучасні технології. Кожен етап був пов'язаний із новими відкриттями та бажанням зробити життя безпечнішим і комфортнішим. Ліхтарик – це приклад того, як маленький предмет може мати велику історію. Ну і наприкінці скажу, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Барселона. Барселона – це друге за величиною місто Іспанії та столиця автономної області Каталонія. Вона розташована на узбережжі Середземного моря і є одним із найвідоміших туристичних центрів Європи. Щороку сюди приїжджають мільйони людей, щоб побачити унікальну архітектуру, відчути атмосферу міста, відпочити на пляжах і познайомитися з багатою культурою Каталонії. Барселона поєднує у собі давню історію, сучасні технології, мистецтво та активне міське життя. Історія Барселони почалася понад 2000 років тому. За легендою, місто заснував герой Геракл, але історики вважають, що перше поселення тут створили римляни приблизно у 1 столітті до нашої ери. Завдяки вигідному розташуванню біля моря, Барселона швидко стала важливим торговельним портом. У різні історичні періоди містом володіли римляни, вестготи, араби та франки. У середньовіччі Барселона перетворилася на один із найбагатших портів Середземномор'я, а сьогодні вона є великим економічним, культурним і науковим центром Іспанії. Особливістю Барселони є те, що вона є столицею Каталонії, регіону зі своєю мовою, культурою та традиціями. Більшість місцевих жителів розмовляє двома мовами – іспанською та каталонською. Каталонці дуже пишаються своєю історією, тому в місті часто проходять свята, фестивалі та культурні заходи, присвячені саме каталонській спадщині. Найвідомішою пам'яткою Барселони є храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Головним архітектором став геніальний Антоніо Гауді, який присвятив цьому проєкту майже все своє життя. Храм вражає своїми високими баштами, незвичайними фасадами та кольоровими вітражами. Усередині він нагадує казковий ліс. Колони схожі на дерева, а сонячне світло, проходячи крізь різнокольорове скло, створює дивовижну атмосферу. Саграда Фамілія є символом Барселони та одним із найвідоміших храмів у світі. Антоніо Гауді створив і багато інших архітектурних шедеврів. Одним із них є парк Гуель. Це великий парк, у якому поєднуються природа та фантастична архітектура. Тут можна побачити знамениту мозаїчну ящерку, хвилясті лавки, кольорові будинки та численні оглядові майданчики, звідки відкривається чудовий краєвид на місто. Ще дві визначні споруди Гауді – будинки Каса Батльо та Каса Міла. Їхні фасади не мають прямих ліній, а нагадують хвилі моря або форми живої природи. Не менш популярним місцем є вулиця Ла Рамбла. Це головна пішохідна алея Барселони, яка простягається від площі Каталонії до морського порту. Тут завжди людно. Виступають музиканти, художники малюють портрети, працюють сувенірні крамниці та кафе. Поруч знаходиться знаменитий ринок, де продають свіжі овочі, фрукти, морепродукти, спеції, сири та традиційні іспанські продукти. Багато туристів приходять сюди не лише за покупками, а й щоб відчути справжню атмосферу міста. Барселона також славиться своїми пляжами. Уздовж узбережжя простягаються широкі піщані пляжі, обладнані всім необхідним для комфортного відпочинку. Тут можна плавати, засмагати, займатися серфінгом, кататися на велосипеді вздовж набережної або просто милуватися Середземним морем. Особливо красиво на узбережжі ввечері, коли сонце заходить за горизонт і місто починає сяяти вогнями. Барселона – це також місто мистецтва. Тут знаходяться десятки музеїв, театрів і художніх галерей. Одним із найвідоміших є музей Пабло Пікассо, де зберігається велика колекція його ранніх творів. Крім того, у місті регулярно проводяться виставки, концерти, фестивалі та театральні вистави, які відвідують люди з різних країн світу. Барселона також відома своїми традиційними святами. Найбільшим із них є фестиваль «Ла Мерсе», який проводиться щороку у вересні. Протягом кількох днів місто наповнюється музикою, танцями та святковими заходами. Однією з найцікавіших традицій є будівництво людських веж, коли десятки людей стають один одному на плечі, утворюючи високу конструкцію. Ця традиція є символом єдності, взаємної підтримки та довіри. Також під час фестивалю можна побачити паради велетнів, фейерверки, концерти просто неба та виступи вуличних артистів. Особливу увагу туристів привертає готичний квартал, найстаріша частина Барселони. Тут збереглися вузькі кам'яні вулички, старовинні будинки, затишні площі та величний кафедральний собор. Під час прогулянки цими вулицями складається враження, ніби потрапляєш у середньовіччя. Саме тут можна відчути справжню історію міста, побачити залишки римських стін і насолодитися атмосферою старої Барселони. Барселона є одним із найважливіших економічних центрів Іспанії. Тут працюють великі промислові підприємства, банки, міжнародні компанії та сучасні технологічні центри. Значну роль у розвитку міста відіграє порт Барселони, який є одним із найбільших у Середземному морі. Через нього проходять вантажні судна, круїзні лайнери та пароми, що сполучають Іспанію з іншими країнами. Транспорт у Барселоні дуже добре організований. Місто має розгалужену мережу метро, автобусів, трамваїв і приміських поїздів. Завдяки цьому можна швидко дістатися майже будь-якого району. Також популярним видом транспорту є велосипед. Для велосипедистів створено спеціальні доріжки, а в різних районах міста працюють пункти прокату. Такий підхід допомагає зменшити кількість автомобілів на дорогах і зробити повітря чистішим. Барселона приділяє багато уваги розвитку екології. У місті створюються нові парки, висаджуються дерева, розширюються пішохідні зони та велосипедні маршрути. Влада активно підтримує громадський транспорт і впроваджує екологічні технології, щоб зробити життя мешканців комфортнішим і безпечнішим для довкілля. Сьогодні Барселона входить до числа найвідвідуваніших міст світу. Щороку її відвідують мільйони туристів, яких приваблюють архітектурні пам'ятки, музеї, теплий клімат, морське узбережжя та гостинність місцевих жителів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Оскільки Росія не здатна здобути перемогу у війні проти України, Кремль шукає альтернативний варіант перемоги і зараз розглядає Балтійський регіон та Польщу як найімовірнішу наступну ціль. Про це в новому інтерв'ю заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. За його словами, війна в Україні розвивається не так, як планувала Росія. Росіяни не можуть перемогти, а вибухи на зараз вже лунають у самій Росії і спостерігається дефіцит палива. Російське суспільство, підкреслив Каунас, вже ставить під сумнів режим Кремля, запитуючи, чому це відбувається і де обіцяна перемога. Кремлю, Путіну, потрібна нова ескалація, якась нова перемога. І в цьому випадку найближчою ціллю є Балтійський регіон та Польща, сказав він. Його заява пролунала після того, як президент Литви Гітанас Науседа підтвердив повідомлення, які нещодавно поширювалися в закордонних ЗМІ, згідно з якими Росія планувала провокації в Польщі або країні Балтії з метою перевірити єдність НАТО. За словами Науседи, така оцінка ґрунтується на даних розвідки і стосується можливих російських атак на критичну інфраструктуру в регіоні, які можуть бути здійснені як за допомогою звичайних військових засобів, так і за допомогою так званих гібридних тактик. Тим часом у Генеральному штабі Литви заявили, що наразі немає очевидної загрози звичайної військової агресії з боку Росії проти Литви чи інших країн Балтії, хоча не можна виключати провокації із застосуванням військових засобів. У Німеччині планують розширити дивізію Бундесверу, одним із ключових завдань якої є захист критичної інфраструктури. Йдеться про підрозділ, який забезпечує внутрішню безпеку. Дивізію створили минулоріч, і її основними завданнями є захист критичної інфраструктури, такої як порти, аеропорти, мости, залізничні лінії та енергетичні об'єкти, забезпечення розгортання союзних сил у Німеччині та надання допомоги цивільним органам влади під час стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій. До 2035 року чисельність дивізії має зрости з запланованих 6,5 тисяч військовослужбовців до значно більше, ніж 10 тисяч. Ми створимо батальйони внутрішньої безпеки та підтримки, і у нас буде значно більша кількість військовослужбовців, заявили у дивізії Бундесверу. А також наголосили, що нинішня чисельність дивізії є достатньою для забезпечення початкової оперативної готовності. Ми вже можемо захищати інфраструктуру та забезпечувати свободу пересування, хоча поки що не в умовах тривалого конфлікту, зазначили там. Зауважимо, що у мирний час персонал дивізії допомагає іншим підрозділам Бундесверу у виконанні завдань з охорони, захисту об'єктів та логістичних операцій, а також бере участь у ліквідації наслідків стихійних лих та великих аварій. Щонайменше 6 країн пообіцяли надати політичну та фінансову підтримку ініціативі під керівництвом Литви щодо спорудження в Брюсселі загальноєвропейського меморіалу на честь жертв тоталітарних режимів 20-го століття. Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що країна вже виділила на цей проєкт 70 тисяч євро. Збір коштів здійснює платформа європейської пам'яті та совісті, а Естонія, Латвія, Албанія, Словенія, Польща та Хорватія на зараз підтвердили свою готовність надати фінансову підтримку. Під час візиту до Литви президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив підтримку цій ініціативі та підтвердив плани своєї країни щодо фінансового внеску. У міністерстві зазначили, що переговори щодо реалізації проєкту тривають з іншими європейськими країнами, зокрема з країнами Центральної Європи, а також з Бельгією та інституціями ЄС. Також планується розширити ініціативу шляхом залучення бізнесу, неурядових організацій, фондів та приватних донорів. Литва сподівається відкрити меморіал під час свого головування в Раді Європейського Союзу у 2027 році. Міністерство закордонних справ повідомило, що підготовка просувається і наразі триває процес отримання необхідних дозволів від місцевих органів влади. Ситуація на кордоні Естонії з Росією поки не дає підстав задумуватись про його закриття, проте за виникнення таких обставин рішення може бути ухвалене дуже швидко. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Він зазначив, що рішення стосовно функціонування пунктів пропуску на естонсько-російському кордоні прямо залежить від оцінки загроз для нацбезпеки, і наразі причин для їхнього закриття немає. Якщо виникне безпосередня загроза для Естонії, кордон буде закритий невідкладно, сказав він. На тлі рішення сусідньої Фінляндії ще в кінці 2023 року закрити кордон з РФ, в Естонії час від часу лунають заклики вчинити так само. Міністр зазначив, що з боку росіян, які їздять через кордон з Естонією, продовжуються спроби провозити підсанкційні товари, та що такі випадки продовжують ретельно виявляти. Він також нагадав, що росіян-туристів на кордоні давно не пропускають. В основному кордон перетинають росіяни, які мають посвідку на проживання в якійсь із держав Європи чи мають подвійне громадянство. Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернен та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першої телефонної розмови обговорили продовження підтримки України. Про це повідомили у німецькому уряді. Лідери домовилися продовжувати тісну співпрацю між країнами та сприяти реалізації Кенсінгтонського договору. Цей договір, що є двосторонньою угодою про дружбу, був підписаний у Лондоні 17 липня 2025 року Мерцом та попередником Бернема Кіром Стармером. Щодо війни Росії проти України, обидва лідери домовилися продовжувати надавати всебічну підтримку Києву та посилювати тиск на РФ. Вони пообіцяли залишитися відданими серйозним переговорам, спрямованим на досягнення справедливого та тривалого миру.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ.

0: У Києві 20-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході буде переважно хмарно, але день пройде без опадів. На термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно буде на сході, за вікнами 30-33 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що проблему зростаючого торговельного дисбалансу між Європейським Союзом і Китаєм необхідно вирішувати. Про це він сказав під час спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном прес-конференції. Мерц водночас повторив, що не бажає нового конфлікту з Пекіном. Макрон своєю чергою заявив, що він і Мерц планують узгодити нову дорожню карту щодо Китаю до вересня. Ці дисбаланси шкодять нашій промисловості. І, зрештою, це не може бути в інтересах і самого Китаю. Ми залежимо одне від одного, сказав Мерц. А Макрон зазначив, що позиції двох країн щодо Китаю ніколи не були настільки збіжними. Нагадаємо, наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадер заявив, що його країна планує розширити податкову базу для компаній, скасувавши вибіркові податки епохи його

0: вбив Мадяр. Також Мадяр розповів, що зараз ведеться розслідування щодо зв'язків колишнього глави МЗС Петера Сіярто з Росією, але будь-які подробиці з цього приводу поки не розголошуватимуть. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро закликав Європейський Союз посилити візову політику щодо громадян Росії. Таро наголосив, що це питання стосується не лише безпеки, а й цінностей. «Я погоджуюся з єврокомісаром Магнусом Брунером, що збільшення кількості виданих туристичних віз громадянам Росії в нинішній ситуації є абсолютно неприйнятним. Поки пересічні українці гинуть під ракетними ударами, не можна дозволяти громадянам держави-агресора відпочивати та займатися шопінгом у Європі, ніби нічого не сталося», – зазначив він. За словами глави естонського МВС, обмежувальні заходи мають діяти однаково на всій території Європейського Союзу та Шенгенської зони, а не залишатися рекомендаціями для окремих держав. Таро підкреслив, що чинна система має давати змогу запроваджувати обмеження більш гнучко. Зокрема, йдеться про можливість обмежувати видачу віз окремим категоріям громадян Росії, включаючи дипломатів, власників службових паспортів, колишніх і активних учасників війни проти України, а також релігійних діячів, які підтримують російську агресію. Крім того, обмеження можуть застосовуватися залежно від мети поїздки. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відзначив 52-гу річницю вторгнення Туреччини на Кіпр у 1974 році, підтвердивши підтримку Грецією Республіки Кіпр та закликавши до об'єднання острова. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці. Міцотакіс зазначив, що ця річниця є відкритою раною для Кіпру та всього елінського світу, вказавши на довготривалий поділ острова, переміщення тисяч людей та невирішене питання зниклих безвісти. 52 роки по тому ми вшановуємо героїв, які захищали свободу і відмовилися миритися з наслідками насильства та застосування сили. Греція непохитно стоїть на боці Республіки Кіпр, написав Міцотакіс. Він наголосив, що Афіни залишаються відданими міжнародному праву та резолюціям Організації Об'єднаних Націй, спрямованим на досягнення справедливого, життєздатного та сталого врегулювання кіпрського питання. Міцотакіс також привітав поточну ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша щодо відновлення переговорів, зазначивши, що будь-яке рішення має ґрунтуватися на узгодженій базі ООН та принципах Європейського Союзу. Мета – це об'єднаний Кіпр без окупаційних військ і застарілих систем гарантій, заявив він, змалювавши бачення сучасної європейської країни, яка може процвітати в межах ЄС. Європейський комісар з питань оборони Андріс Кубілюс у контексті ймовірного встановлення миру між Україною і РФ застеріг від нормалізації відносин з господарем Кремля Владіміром Путіним. Про це єврокомісар заявив у новому інтерв'ю. Кубілюс зазначив, що необхідно розділяти два процеси – переговори з Путіним про мир в Україні і так зване перезавантаження відносин з Росією. Буде великою помилкою для нас, європейців, піти на те, що я називаю перезавантаженням або нормалізацією наших відносин з Путіним. Нормалізація відносин з Росією можлива лише тоді, коли Росія повернеться до нормальності. А це означає, що вони мають вирішити питання окупованих територій. Постане також питання неагресивної поведінки Росії тощо, сказав він. За словами єврокомісара, самі європейці мають обговорити, що насправді має змінитися в Росії, щоб ЄС справді серйозно почав розглядати нормалізацію відносин з нею. Німецькі збройні сили вже цього року вперше візьмуть участь у французьких ядерних навчаннях. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Німецький лідер оголосив про це за підсумками франко-німецького засідання Ради міністрів, яке відбулося на заході Німеччини. Німеччина та Франція поглиблюють співпрацю в галузі оборони. Ми зміцнюємо європейське стримування. Вже цього року ми візьмемо участь у ядерних навчаннях Збройних сил Франції, заявив німецький канцлер. 16 липня Німеччина та Франція вперше на практиці реалізували домовленість про співпрацю в галузі ядерного стримування, досягнуту в березні, провівши спільні навчання військово-повітряних сил.
1: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.

0: У гуцульському селі Криворівня на Прикарпатті розпочали роботи над першим ігровим фільмом про художницю Параску «Плитку гори цвіт». Про це повідомив директор місцевого музею Параски Павло Рибарук. Це довгий проєкт. Мета амбітна – зробити повнометражний ігровий фільм про життя Параски. Тепер йде робота над сценарієм. Для цього ми робимо експедиції до людей, які пам'ятають Параску за життя. Робоча назва байопіку – «Гори цвіт», зазначив Рибарук. Історія фільму повертає глядача у 1999 рік, коли до хати Параски приходить на екскурсію дівчинка, і у старих стінах для неї оживає історія мисткині. Параска померла у 1998 році, а тому на Гуцульщині є багато людей, які пам'ятають її і вважають себе її учнями. У неї немає прямих нащадків, зауважив Рибарук. Він додав, що за життя гуцульської художниці було знято 2 документальних фільми про неї, ще 3 вийшли після її смерті. Параска Степанівна «Плитка гори цвіт» – українська гуцульська художниця, фотографка, письменниця, казкарка, фольклористка та етнографка. Місцеві називали її «Гомер Гуцульщини». Упорядкувала словник гуцульської говірки, писала казки та видала фантастично-пригодницький роман «Індійські заграви» про пригоди гуцулів в Індії. Маша Кондратенко продовжує свій авторський інстаграм-проєкт «Пісня за годину». Цього разу до музичного експерименту долучився Іван Люленов, разом з яким артистка створила композицію «Сутінки». За словами виконавців, це трек про кохання, яке хочеться зупинити в часі. Про двох людей, яким добре разом, але які від самого початку розуміють, ці миті не триватимуть вічно. Адже часто найсильніше ми пам'ятаємо саме ті історії, яким просто не вистачило часу. Пісня переносить слухача у безтурботні спогади про вечори на березі моря, шум хвиль і наївну закоханість, у якій на кілька годин можна забути про все навколо. Та десь усередині постійно живе думка, що зовсім скоро доведеться попрощатися. І саме це робить кожен дотик, кожен погляд і кожну хвилину разом ще ціннішими, розповіла Кондратенко. Люленов у свою чергу зауважив, що тема композиції особливо перегукується із сьогоденням, адже тепер у таких прощаннях значно більше болю, бо для багатьох вони стали частиною реального життя через війну. Міністерство культури України і Національний університет Києво-Могилянська академія започаткували нову державну літературну нагороду «Премію Воля». Як зазначили у Мінкульті, премія створена для підтримки літератури в Україні та її інтеграції у глобальний дискурс. Премія охоплює 3 номінації – найкраща українська прозова книжка, найкраща українська документальна книжка та найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладена українською. Лауреат кожної номінації отримає 400 тисяч гривень. Відбір відбуватиметься у 3 тури. Прийом заявок триває до 19 серпня 2026 року на сайті премії. Лауреатів оголосять на початку грудня. Sony Pictures випустила фінальний трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Ролик підсумовує попередню трилогію та показує нові сцени з улюбленими героями. Після події «Людина-павук. Додому шляху нема» світ забув про існування Пітера Паркера. У трейлері він бачить друга у кафе, однак не наважується розповісти йому правду і лише замовляє каву. Друга половина ролика присвячена сутичкам людини-павука з озброєними противниками – Скорпіоном та Халком. Також показано загадкового ворога, якого ніхто не може побачити. Загалом події фільму відбуваються через 4 роки після попереднього фільму. Пітер самотужки бореться зі злочинністю, поки постійний тиск спричиняє небезпечну фізичну трансформацію. Netflix взявся за створення нової версії романтичної комедії «Із 13 в 30», яка стала справжнім хітом початку 2000-х. На зйомках вже помітили Дженніфер Гарнер і Джуді Грір, акторок, які зіграли головних героїнь в оригінальному фільмі 2004 року. Раніше ходили чутки, що Гарнер долучиться до проєкту лише як виконавча продюсерка. Однак нові знімки свідчать про те, що вона все ж з'явиться у кадрі. Режисером проєкту став Бред Гейлі, який раніше доклав руку до ще одного кінохіта «Відпустка за обміном». Подробиці сюжету наразі не розголошують, а Netflix поки не поспішає офіційно розкривати повний акторський склад. Невідомо, чи повторить нова стрічка історію Дженни Рінг та її друга Мета, чи розповість про зовсім нових героїв. Так само залишається відкритим питання щодо повернення Марка Руффало, який був партнером Гарнер в оригінальній картині. Нагадаємо, ромком «Із 13 в 30» вийшов у 2004 році та швидко став культовим. Стрічка розповідала історію 13-річної Дженни Рінг, яка загадала бажання стати дорослою і прокинулася у тілі своєї 30-річної версії. Дженніфер Гарнер зіграла головну героїню, а Джуді Грір втілила образ її подруги, яка згодом перетворилася на суперницю.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Севастопольська площа. Севастопольська площа належить до тих київських просторів, які важко сприймати як площі у звичному міському значенні. Тут немає виразного громадського центру, затишної пішохідної частини чи ансамблю будівель. Натомість є складна транспортна розв'язка, потоки автомобілів, підземні переходи, паркінг, заправка і заклад швидкого харчування. Сьогодні це один із ключових вузлів Солом'янського району, через який щодня проходять тисячі людей і машин. Однак сама площа майже втратила функцію публічного простору. Площа є частиною малої окружної дороги та поєднує кілька важливих напрямків. Така роль зробила її необхідною для транспортної системи Києва, але водночас перетворила на територію транзиту, де людина майже завжди лише проходить або проїжджає. Формування площі почалося на межі 1950-60-х років, коли навколишні райони активно забудовувалися. Спочатку вона мала назву «Нова», типову для щойно створених міських об'єктів. У 1967 році площа отримала сучасну назву. Тоді вона була не лише транспортним перехрестям, а й частиною впорядкованого середовища з озелененням, відкритими ділянками та місцями для короткого відпочинку. Фотографії 1980-х років показують інший характер Севастопольської площі. На них немає сучасного автомобільного тунелю, а організація руху виглядає простішою. Пішохідний перехід був наземним, навколишній простір не здавався настільки розірваним транспортними смугами, а сама площа зберігала хоча б формальну цілісність. Вона не була класичною площею з монументальною домінантою, однак залишалася відкритою територією, яку люди могли безпосередньо бачити і перетинати. Головна зміна відбулася у 2001 році, коли площу масштабно реконструювали. Під нею проклали автомобільний тунель, перебудували розв'язку та створили нову систему підземних переходів. Київ швидко автомобілізовувався, навантаження на магістралі зростало, а старе перехрестя вже не відповідало новим потокам. Водночас реконструкція остаточно закріпила пріоритет автомобіля над пішоходом. Після перебудови площа стала багаторівневою інженерною конструкцією. Частина машин проходить під землею, інші рухаються поверхнею, а пішоходи змушені користуватися переходами, спускатися сходами і долати довгі маршрути між зупинками. Простір більше не читається як єдине ціле. Його розділено на фрагменти, кожен із яких підпорядкований транспортній логіці. Людина тут не перебуває, а переміщується від одного виходу до іншого, намагаючись швидше залишити шумну зону. Найвиразнішим архітектурним елементом площі залишається підземний перехід зі скляним куполом. У його образі відчувається модерністська віра в інженерні рішення, здатні впорядкувати велике місто. Прозора конструкція, геометрична форма і поєднання скла з масивною інфраструктурою створюють майже футуристичне враження. Купол ніби позначає вхід до іншого рівня міста, де пішохідні потоки рухаються окремо від автомобільних. У цьому об'єкті можна побачити відгук модерністської утопії, у якій місто мало бути раціональним механізмом. Транспорт, пішоходи, торгівля і громадські функції розподілялися по різних рівнях, а архітектура виконувала роль точного інструмента. Проте така модель часто створювала незручні і безликі простори. Севастопольська площа стала саме таким прикладом – інженерно складним, але емоційно порожнім середовищем, де окремі виразні елементи не формують повноцінного ансамблю. Частиною сучасного образу площі є Макдональдс, відкритий у другій половині 1990-х років. На той час він був одним із перших закладів у мережі в Києві і став символом нової споживацької культури. Простір, сформований у логіці радянського модернізму, отримав комерційний центр тяжіння, орієнтований на швидке обслуговування і постійний потік відвідувачів. Приблизно у 2004 році біля закладу встановили трамвайний вагон, переобладнаний під дитячу кімнату. Він стоїть на короткій ділянці рейок і сприймається як випадковий міський артефакт. Водночас вагон мимоволі нагадує про кадетську трамвайну лінію, яка колись проходила в цих місцях. Ініціатори навряд чи прагнули створити пам'ятник київському трамваю, але за часом об'єкт набув символічного значення. Серед паркінгів, заправки і дорожніх смуг він виглядає фрагментом іншого міста. Сьогодні Севастопольська площа демонструє одну з головних потреб київського містобудування другої половини 20-го, початку 21-го століття. Поступове зникнення публічного простору під тиском транспортної інфраструктури. Формально площа існує на карті, має назву, історію і межі. Фактично вона розчинена у потоках машин. Тут немає виразної точки, яку можна було б назвати центром, немає зручного маршруту для прогулянки. Немає композиції, що об'єднувала б розрізнені елементи. Повернення площі місту потребувало б не косметичного ремонту, а переосмислення всієї території. Лавки чи кілька нових дерев не вирішили б проблему, адже середовище залишається шумним, забрудненим і небезпечним для пішоходів. Необхідно було б змінювати транспортні сценарії, скорочувати наземні паркінги, покращувати доступність переходів, створювати безпечні наземні зв'язки та озеленені буферні зони. Лише тоді окремі фрагменти могли б знову скластися у простір, придатний не тільки для руху, а й для перебування. Однак питання полягає не лише в технічній можливості реконструкції. Чи може площа, настільки глибоко включена у транспортну систему Києва, знову стати місцем для людей? Її сучасна структура є результатом десятиліть рішень, у яких мобільність автомобіля вважалася важливішою за комфорт пішохода. Серйозне втручання вимагало б перегляду цієї ієрархії та зміни підходу до міського планування загалом. Севастопольська площа не є архітектурною пам'яткою у традиційному розумінні. Її цінність полягає в іншому. Вона дозволяє побачити, як змінювалися уявлення про сучасне місто. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Бельгія. Бельгія – це невелика країна, розташована в Західній Європі. На карті вона може здатися зовсім маленькою, але її значення для Європи та світу набагато більше, ніж можна подумати. Саме тут знаходяться головні установи Європейського Союзу та штаб-квартира НАТО, тому Бельгію часто називають серцем Європи. Крім цього, вона відома своїм шоколадом, вафлями, картоплею фрі, середньовічними містами, замками та багатою історією. Бельгія межує з Францією, Нідерландами, Німеччиною та Люксембургом. На північному заході країна має вихід до Північного моря, що відіграє важливу роль у розвитку торгівлі. Площа Бельгії становить трохи більше 30 тисяч квадратних кілометрів, тому вона приблизно у 20 разів менша за Україну. Незважаючи на це, в країні проживає близько 12 мільйонів людей, тобто вона є однією з найбільш густонаселених держав Європи. Столицею Бельгії є Брюссель. Це місто не тільки найбільше в країні, а й дуже важливе для всієї Європи. Саме тут працюють Європейська комісія, Рада Європейського Союзу, Європейський парламент проводить частину своїх засідань, а також розташована штаб-квартира НАТО. Через це до Брюсселя щодня приїжджають тисячі дипломатів, політиків і журналістів із різних куточків світу. Однією з найцікавіших особливостей Бельгії є те, що в ній три офіційні мови. На півночі країни, у Фландрії, люди розмовляють нідерландською мовою. На півдні, у Валонії, більшість населення використовують французьку. На сході живе невелика громада, яка говорить німецькою мовою. Через таке мовне різноманіття країна має особливу систему державного управління. Кожен регіон має свої органи влади і може самостійно вирішувати багато питань, пов'язаних із культурою, освітою та мовою. Така система дозволяє людям різних національностей мирно жити разом і зберігати свої традиції. Історія Бельгії дуже давня. Ще дуже давно на цих землях жили кельтські племена, яких римляни називали белгами. Саме від їхньої назви і походить сучасна назва країни. Пізніше територія увійшла до складу Римської імперії. Після її занепаду ці землі неодноразово переходили під владу різних держав. У різні історичні періоди Бельгією керували герцоги Бургундії, Іспанія, Австрія та Франція. Лише у 1830 році бельгійці здобули незалежність і створили власну державу. Під час Першої світової війни Бельгія стала одним із головних місць бойових дій. Хоча країна оголосила про свій нейтралітет, її територію окупували німецькі війська. Багато міст було майже повністю зруйновано. Подібна ситуація повторилася і під час Другої світової війни. Після закінчення війни Бельгія швидко відновила свою економіку та стала однією із засновниць сучасного Європейського Союзу. Брюссель приваблює туристів своєю архітектурою. Найвідомішою пам'яткою є площа Гранд Плас. Її часто називають однією з найгарніших площ у світі. Тут розташовані старовинна ратуша, будинки гільдії та багато історичних споруд, прикрашених золотими деталями. Увечері площа красиво підсвічується, тому виглядає особливо вражаюче. Ще одним символом Брюсселя є маленька бронзова статуя «Манекен Піс». На перший погляд вона здається зовсім непримітною, але навколо неї існує багато легенд. За однією з них хлопчик урятував місто від великої пожежі. Цікаво, що статую часто переодягають у різні костюми. У її гардеробі вже понад 1000 різних нарядів, які дарували представники різних країн. Окрім Брюсселя, у Бельгії є багато інших красивих міст. Брюге називають північною Венецією, тому що через нього проходять численні канали. Тут майже повністю збереглася середньовічна забудова, тому здається, ніби потрапляєш у минуле. Гент відомий своїми замками, старовинними церквами та університетом. Антверпен є другим за величиною містом країни і одним із найбільших світових центрів торгівлі діамантами. Саме тут обробляють більшу частину дорогоцінного каміння, яке продається у світі. Ще одна гордість країни – бельгійське пиво. Тут виробляють понад 1000 сортів цього напою. Деякі рецепти були створені ще середньовічними монахами і збереглися до наших днів. Саме тому бельгійське пивоваріння внесене до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Економіка Бельгії є однією з найрозвиненіших у Європі. У країні виробляють автомобілі, ліки, хімічну продукцію, продукти харчування та сучасне обладнання. Велике значення має міжнародна торгівля. Порт Антверпена входить до числа найбільших морських портів Європи. Через нього щороку перевозять мільйони тонн різноманітних товарів. У Бельгії велика увага приділяється освіті та медицині. Більшість університетів мають високий міжнародний рейтинг, а система охорони здоров'я вважається однією з найкращих у Європі. Також країна активно підтримує розвиток науки та сучасних технологій. Окремо варто сказати про транспорт. У Бельгії дуже добре розвинена мережа залізниць, тому майже до будь-якого міста можна швидко доїхати поїздом. Крім цього, багато людей користуються велосипедами. У містах облаштовані спеціальні велосипедні доріжки, а влада заохочує екологічний транспорт, щоб зменшити забруднення повітря. Отже, хоча Бельгія і невелика за площею, вона має величезне значення для Європи. Це країна з цікавою історією, красивими містами, багатою культурою та смачними традиційними стравами. Вона поєднує старовинну архітектуру із сучасними технологіями, а різні мови і культури мирно співіснують в одній державі. Саме тому Бельгія є чудовим прикладом того, як невелика країна може відігравати важливу роль у світовій політиці, економіці та культурі, залишаючись водночас цікавою для мільйонів туристів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Підіймаю вгору, підіймаю вгору політ. Підіймаю вгору, підіймаю вгору політ. Підіймаю вгору, підіймаю вгору політ.
1: Погода на прямий FM.
2: Завтра на заході буде переважно хмарно, але день пройде без опадів. На термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно буде на сході, за вікнами 30-33 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода. Температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
1: Погода на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
3: У Литві певні, що якщо російські провокації в регіоні призведуть до критичної ситуації з безпекою, то країни НАТО розгорнуть додаткові військові сили у цій балтійській державі. Про це заявив головний радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Дейвідас Матульйоніс. Він запевнив, що НАТО серйозно ставиться до попереджень про зростання ризику російських провокацій у балтійському регіоні та в інших частинах Європи в найближчі місяці. Ми оприлюднили попередження, і Альянс ставиться до цього дуже серйозно. Якщо всі показники вкажуть на те, що ситуація є критичною, я не маю сумнівів, що будуть виділені додаткові сили та засоби протиповітряної оборони, сказав він. Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території. У Литві влада визначила критично важливі об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури як потенційні цілі та нещодавно посилила заходи безпеки на цих об'єктах. Матульйоніс зазначив, що провокації можуть посилитися з наближенням виборів у Держдуму РФ і набувати різних форм. Від так званих операцій під чужим прапором, спрямованих на перекладання провини на Україну, до актів диверсій, подібних до тих, що спостерігалися в Європі останніми роками. Він додав, що загроза поширюється не лише на країни Балтії, а й на інші держави, які надають потужну підтримку Україні. Водночас він відкинув можливість того, що Росія готується до вторгнення на територію держави-члена НАТО. Інформації про накопичення військ на нашому кордоні безумовно немає, тому питання військового вторгнення виключається. Ймовірність цього практично дорівнює нулю, сказав Матульйоніс. Призначення Еда Мілібенда на посаду міністра закордонних справ Британії може викликати занепокоєння у Білому домі та потенційно загрожує конфліктом із Вашингтоном. Про це йдеться у публікації The Telegraph. У лютому Мілібенд відіграв ключову роль у Раді національної безпеки, очоливши опозицію щодо використання британських баз американськими бомбардувальниками, які мали здійснювати нальоти на Іран. А на посаді міністра енергетики він блокував видачу нових ліцензій на буріння нафти та газу в Північному морі, що було постійним приводом для скарг президента США Дональда Трампа на Велику Британію. У своїй першій заяві на посаді міністра закордонних справ Мілібенд пообіцяв поглибити зв'язки з ЄС, а вже потім згадав про важливий союз Великої Британії зі Сполученими Штатами. Разом із главою уряду Енді Бернемом новий міністр закордонних справ ризикує вступити у перший конфлікт із Білим домом, якщо поточна політика щодо використання британських авіабаз для так званих оборонних ударів американських бомбардувальників по Тегерану буде скасована. Новий міністр закордонних справ також у минулому різко засуджував Трампа, називавши його расистом і мізогіністом. А у 2016 році він писав: «Ми повинні зробити все можливе вдома та за кордоном, щоб протистояти найгіршим проявам трампізму. Це темні дні для Америки та світу». До того ж, у 2017 році Мілібенд заявив: «Дональд Трамп знизив планку ідіотизму», а у 2018 році він приєднався до маршу «Зупиніть Трампа». Зрештою, у 2023 році Мілібенд зазначив: «Кліматична культурна війна в стилі Трампа – це не те, чого хоче британський народ». Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто вважає, що Україна вже здобула перемогу у війні проти Росії, якщо оцінювати ситуацію з огляду на очікування на початку повномасштабного вторгнення. Про це він сказав на полях зустрічі в Лондоні зі своїми колегами з Великої Британії, Японії та Канади. Італійський міністр зазначив, що на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році багато хто очікував, що Москва зможе захопити Київ протягом кількох днів. 4 роки тому всі думали, що Росія дістанеться Києва за тиждень, зазначив він, а також нагадав, що навіть США готувалися до можливості евакуації президента України Володимира Зеленського. Втім, він наголосив, що нині Росія застрягла на лінії фронту та зазнає значних втрат. Зокрема, він зазначив, що Москва щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових, загиблими та пораненими. У цьому контексті він відзначив успіх України у використанні дронів у боротьбі проти російської агресії. Україна все ще існує. Вона сильна і з кожним днем ускладнює війну для Владимира Путіна, акцентував він. Також Крозетто додав, що війна закінчиться, коли Росія припинить бомбардування України принаймні на 24 або 48 годин, чого вона не робила навіть на один день з 2022 року. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що він розмовляв із президентом США Дональдом Трампом. Про це він сказав під час спілкування з журналістами Reuters. Карні заявив, що обидва лідери домовилися активізувати торговельні переговори. «Ми домовилися активізувати переговори в найближчі тижні, і моя команда та я з нетерпінням чекаємо на це», – сказав він. Прем'єр-міністр Канади додав, що всі варіанти залишаються на столі, якщо США все ж реалізують свою останню погоду. Грозу щодо введення мит. Варто зауважити, що Трамп підписав 3 прокламації про запровадження додаткових 50-відсоткових мит на окремі товари з Канади, звинувативши Оттаву у начебто дискримінаційному ставленні до американської продукції.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання! Найдивніша зброя різних народів світу. Коли ми думаємо про зброю, найчастіше уявляємо мечі, списи, луки або вогнепальну зброю. Але протягом історії люди створювали не лише відомі види зброї, а й дуже незвичайні речі, які сьогодні можуть здатися дивними або навіть неймовірними. У різних народів світу існувала зброя, яка поєднувала в собі винахідливість, особливості культури та потреби конкретного часу. Однією з найцікавіших видів зброї є японське кусарігама. Це була зброя, яка поєднувала серп і металевий ланцюг із вантажем на кінці. Спочатку серп використовували як сільськогосподарський інструмент, але згодом його почали застосовувати і в бою. Воїн міг використовувати гостру частину для ближнього бою, а ланцюг дозволяв атакувати противника на відстані або вибивати зброю з його рук. Кусарігама особливо пов'язують із нінцями, хоча насправді її використовували різні воїни Японії. Через складність використання ця зброя вимагала великої майстерності та тривалих тренувань. Ще однією незвичайною японською зброєю був текокагі або залізні кігті. Це металеві пристрої, які кріпилися на руки і нагадували кігті тварини. Їх використовували для захисту від ударів мечем, а також у ближньому бою. Така зброя виглядала дуже незвично і часто асоціюється з образом нінця. Насправді ж, вона була лише одним із багатьох інструментів, які використовували японські воїни. У Китаї існувала зброя під назвою «кіготь тигра». Вона складалася з металевого кільця або пластини з гострими виступами, які нагадували кігті. Таку зброю надягали на руку і використовували під час рукопашного бою. Її головною перевагою була несподіваність. Противник міг не одразу зрозуміти, що саме використовує його суперник. Подібні види зброї часто створювалися для майстрів бойових мистецтв, де важливими були швидкість і точність рухів. Дуже цікаво є індійська зброя чакрам. На перший погляд це просто металеве кільце, але насправді його зовнішній край був гострим. Вони могли кидати чакрам на відстань, і завдяки своїй формі він обертався в повітрі. Найбільше його використовували воїни сикхи в Індії. Чакрам став відомим завдяки своїй незвичайній конструкції, адже він більше нагадував предмет для метання, ніж традиційну зброю. Ще одна дивна індійська зброя у Римі. Це був дуже гнучкий меч, який нагадував металеву стрічку або батіг із гострим краєм. Через свою гнучкість він був надзвичайно складним у використанні. Воїн повинен був мати чудовий контроль над рухами, адже неправильне застосування могло бути небезпечним навіть для самого власника. У Римі використовували представники індійських бойових шкіл, і сьогодні він вважається одним із найбільш незвичайних мечів в історії. У Європі також існувала зброя, яка може здатися дивною, наприклад, бойовий ціп. Зброя, яка виглядала як звичайна палиця, але мала приховані металеві елементи. Деякі види таких ціпів мали шипи або ланцюги. Їх використовували у середньовіччі, адже вони дозволяли завдавати сильних ударів і пробивати захист противника. Цікавою зброєю були і дирки – великі ножі, які носили воїни Шотландії. Вони використовувалися не тільки як зброя, а й у повсякденному житті. Особливістю було те, що такий ніж завжди був поруч із власником і міг використовуватися в різних ситуаціях. У народів Африки також існували незвичайні види зброї. Наприклад, нагала – метальна зброя з вигнутими лезами, яку використовували деякі народи Центральної Африки. Її форма була настільки незвичайною, що вона більше нагадувала символ або ритуальний предмет, ніж зброю. Проте в руках досвідченого воїна вона могла бути ефективною. Ще одним прикладом є шотель – вигнутий меч із Ефіопії. Його форма нагадувала серп або півмісяць. Така конструкція дозволяла обходити щити противників і завдавати ударів із незвичних напрямків. Шотель був не лише зброєю, а й частиною військової культури Ефіопії. У Південній Америці ацтеки використовували зброю під назвою макуауітіль. Це був дерев'яний меч із виставками з гострого вулканічного скла – обсидіану. На відміну від металевої зброї Європи, він виглядав простішим, але був дуже небезпечним. Обсидіан мав надзвичайно гострий край, тому така зброя могла завдавати серйозних ушкоджень. Коли іспанські завойовники вперше побачили такий меч, вони були здивовані його ефективністю. Деякі види зброї були не лише бойовими, а й психологічними. Наприклад, у багатьох культурах створювали зброю, яка мала лякати противника своїм виглядом. Незвичайна форма, блиск металу або страшні прикраси могли впливати на моральний стан ворога ще до початку бою. Чому ж люди створювали таку дивну зброю? Причини були різні. Деякі народи не мали доступу до великої кількості металу, тому використовували дерево, камінь або інші матеріали. Інші намагалися створити перевагу над противником завдяки несподіваній формі зброї. Також велике значення мали традиції та культура. Те, що для одного народу могло здаватися дивним, для іншого було звичайною частиною військового мистецтва. Історія незвичайної зброї показує, наскільки творчими можуть бути люди. Протягом тисячоліть вони не просто створювали засоби для боротьби, а й намагалися пристосувати їх до своїх умов, способу життя та уявлень про війну. Деякі з цих винаходів зникли, а деякі залишилися символами певних культур. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Alfa Romeo підтвердила розробку нового кросовера C-сегмента. Новинка стане однією з найважливіших моделей бренду в найближчі роки, а її світова прем'єра запланована на четвертий квартал 2027 року. Поки що Alfa Romeo розкрила лише невелику частину дизайну майбутнього кросовера. На тизері можна побачити похилу лінію даху, масивну задню стійку кузова та новий світловий підпис ліхтарів. Саме ці елементи дадуть початок новому дизайнерському стилю марки, який надалі отримають й інші моделі. Новий SUV побудують на платформі, що вже використовується в низці нових моделей концерну Stellantis. Виробник уже підтвердив, що модель отримає мультиенергетичну лінійку силових установок. Це означає, що покупцям запропонують як електрифіковані версії, так і повністю електричні модифікації. Поява нового C-SUV стане важливим етапом реалізації стратегії, у межах якої Alfa Romeo планує суттєво оновити модельний ряд і посилити свої позиції в одному з найбільш затребуваних сегментів європейського автомобільного ринку. Компанія Land Rover показала Range Rover Sport Electric – перший повністю електричний Range Rover Sport. Новинка вже проходить фінальний етап випробувань перед дебютом. За словами виробника, вона має зберегти спортивний характер моделі, її комфорти, позашляхові можливості, але вже з повністю електричною силовою установкою. Зовній електричний кросовер майже не відрізняється від версії з двигунами внутрішнього згоряння. Його видають лише закрита передня панель замість традиційної решітки радіатора, дещо змінені повітрозабірники та відсутність вихлопної системи. Водночас автомобіль повністю зберіг знайомі пропорції і стриманий дизайн, характерний для сучасного сімейства Range Rover Sport. Новинка побудована на платформі, яка від початку розроблялася як універсальна основа для автомобілів із бензиновими, дизельними, плагін-гібридними та повністю електричними силовими установками. Електрична версія отримала архітектуру на 800 вольт, тягову батарею ємністю 118 кВт-годин та підтримку швидкої зарядки постійним струмом потужністю до 350 кВт. За наявною інформацією, Range Rover Sport Electric запропонують із двомоторною силовою установкою у двох виконаннях потужністю 444 або 542 кінські сили. Максимальний крутний момент становитиме 850 ньютон-метрів, а запас ходу, за попередніми оцінками, сягне приблизно 531 кілометр. У компанії наголошують, що електрифікація не вплинула на позашляхові здібності моделі. Range Rover Sport Electric оснащений двокамерною пневматичною підвіскою, електронним розподілом крутного моменту між колесами та повнокерованим шасі. Останнє покращує маневреність у місті та підвищує стійкість автомобіля на високих швидкостях. Інтер'єр виробник поки не розкрив, однак очікується, що він майже повністю повторить салон нинішнього Range Rover Sport із великим центральним дисплеєм мультимедійної системи та мінімалістичним оформленням передньої панелі. Повноцінна прем'єра Range Rover Sport Electric відбудеться після дебюту флагманського Range Rover Electric. Таким чином, Land Rover завершить формування електричної лінійки своїх найбільших і найпрестижніших позашляховиків. Honda підтвердила, що електричний кросовер Prologue залишить ринок після завершення 2026 модельного року. Таким чином, компанія завершить коротку історію моделі, яка мала стати містком між традиційною лінійкою Honda та власним поколінням електромобілів. Prologue дебютував у 2024 році як результат співпраці Honda та General Motors. Для японської компанії він став можливістю швидко вийти на ринок електромобілів, поки тривала розробка власних моделей. Попри багатообіцяючий старт, утримати попит не вдалося. За перше півріччя 2026 року дилери продали лише 8407 кросоверів, що майже на 49% менше, ніж за аналогічний період минулого року. року. У Honda підтвердили, що продажі Prologue завершаться після закінчення 2026 модельного року. Водночас компанія наголосила, що всі власники і надалі отримуватимуть повну підтримку через офіційну дилерську мережу, включаючи сервісне обслуговування, постачання запасних частин і гарантійний ремонт. Припинення продажів Prologue означає завершення партнерства Honda та General Motors у межах цього проєкту. Разом із ним фактично завершується історія Acura ZDX, створеного на тій самій платформі. Обидві моделі розглядалися як тимчасове рішення, поки Honda готувала власну електричну лінійку. Однак після перегляду стратегії компанія відклала запуск кількох перспективних електромобілів, зробивши ставку на гібриди. У першому півріччі 2026 року найпопулярнішим кольором нових легкових автомобілів в Україні став сірий. На нього припало 36% усіх перших реєстрацій нових легковиків. Найпопулярнішою моделлю серед автомобілів сірого кольору стала Toyota RAV4. Друге місце посів білий колір, який обрали 28% покупців нових автомобілів. Лідером у цьому сегменті став Renault Duster. Третю позицію посів чорний колір з часткою 17% ринку. Найчастіше в такому забарвленні українці реєстрували Toyota Land Cruiser Prado. Автомобілі зеленого кольору опинилися на четвертій позиції. Їх обрали 7% покупців. Найпопулярнішою моделлю в цій категорії став Renault Duster. П'ятірку найпопулярніших кольорів замикає синій, якому віддали перевагу 5% покупців нових автомобілів. Найчастіше у синьому кольорі реєстрували Suzuki SX4. Статистика свідчить, що українські автомобілісти й надалі віддають перевагу класичним і практичним кольорам кузова, тоді як яскраві відтінки залишаються нішевим вибором.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході буде переважно хмарно, але день пройде без опадів. На термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно буде на сході, за вікнами 30-33 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: Оскільки Росія не здатна здобути перемогу у війні проти України, Кремль шукає альтернативний варіант перемоги і зараз розглядає Балтійський регіон та Польщу як найімовірнішу наступну ціль. Про це в новому інтерв'ю заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. За його словами, війна в Україні розвивається не так, як планувала Росія. Росіяни не можуть перемогти, а вибухи на зараз вже лунають у самій Росії і спостерігається дефіцит палива. Російське суспільство, підкреслив Каунас, вже ставить під сумнів режим Кремля, запитуючи, чому це відбувається і де обіцяна перемога. Кремлю, Путіну, потрібна нова ескалація, якась нова перемога. І в цьому випадку найближчою ціллю є Балтійський регіон та Польща, сказав він. Його заява пролунала після того, як президент Литви Гітанас Науседа підтвердив повідомлення, які нещодавно поширювалися в закордонних ЗМІ, згідно з якими Росія планувала провокації в Польщі або країні країнах Балтії з метою перевірити єдність НАТО. За словами Науседи, така оцінка ґрунтується на даних розвідки і стосується можливих російських атак на критичну інфраструктуру в регіоні, які можуть бути здійснені як за допомогою звичайних військових засобів, так і за допомогою так званих гібридних тактик. Тим часом у Генеральному штабі Литви заявили, що наразі немає очевидної загрози звичайної військової агресії з боку Росії проти Литви чи інших країн Балтії, хоча не можна виключати провокації із застосуванням військових засобів. У Німеччині планують розширити дивізію Бундесверу, одним із ключових завдань якої є захист критичної

0: безпеки та підтримки, і у нас буде значно більша кількість військовослужбовців, заявили у дивізії Бундесверу. А також наголосили, що нинішня чисельність дивізії є достатньою для забезпечення початкової оперативної готовності. Ми вже можемо захищати інфраструктуру та забезпечувати свободу пересування, хоча поки що не в умовах тривалого конфлікту, зазначили там. Зауважимо, що у мирний час персонал дивізії допомагає іншим підрозділам Бундесверу у виконанні завдань з охорони, захисту об'єктів та логістичних операцій, а також бере участь у ліквідації наслідків стихійних лих та великих аварій. Щонайменше 6 країн пообіцяли надати політичну та фінансову підтримку ініціативі під керівництвом Литви щодо спорудження в Брюсселі загальноєвропейського меморіалу на честь жертв тоталітарних режимів 20-го століття. Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що країна вже виділила на цей проєкт 70 тисяч євро. Збір коштів здійснює платформа європейської пам'яті та совісті, а Естонія, Латвія, Албанія, Словенія, Польща та Хорватія на зараз підтвердили свою готовність надати фінансову підтримку. Під час візиту до Литви президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив підтримку цій ініціативі та підтвердив плани своєї країни щодо фінансового внеску. У міністерстві зазначили, що переговори щодо реалізації проєкту тривають з іншими європейськими країнами, зокрема з країнами Центральної Європи, а також з Бельгією та інституціями ЄС. Також планується розширити ініціативу шляхом залучення бізнесу, неурядових організацій, фондів та приватних донорів. Литва сподівається відкрити меморіал під час свого головування в Раді Європейського Союзу у 2027 році. Міністерство закордонних справ повідомило, що підготовка просувається і наразі триває процес отримання необхідних дозволів від місцевих органів влади. Ситуація на кордоні Естонії з Росією поки не дає підстав задумуватись про його закриття, проте за виникнення таких обставин рішення може бути ухвалене дуже швидко. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Він зазначив, що рішення стосовно функціонування пунктів пропуску на естонсько-російському кордоні прямо залежить від оцінки загроз для нацбезпеки, і наразі причин для їхнього закриття немає. Якщо виникне безпосередня загроза для Естонії, кордон буде закритий невідкладно, сказав він. На тлі рішення сусідньої Фінляндії ще в кінці 2023 року закрити кордон з РФ, в Естонії час від часу лунають заклики вчинити так само. Міністр зазначив, що з боку росіян, які їздять через кордон з Естонією, продовжуються спроби провозити підсанкційні товари, та що такі випадки продовжують ретельно виявляти. Він також нагадав, що росіян-туристів на кордоні давно не пропускають. В основному кордон перетинають росіяни, які мають посвідку на проживання в якійсь із держав Європи чи мають подвійне громадянство. Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернен та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першої телефонної розмови обговорили продовження підтримки України. Про це повідомили у німецькому уряді. Лідери домовилися продовжувати тісну співпрацю між країнами та сприяти реалізації Кенсінгтонського договору. Цей договір, що є двосторонньою угодою про дружбу, був підписаний у Лондоні 17 липня 2025 року Мерцом та попередником Бернема Кіром Стармером. Щодо війни Росії проти України, обидва лідери домовилися продовжувати надавати всебічну підтримку Києву та посилювати тиск на РФ. Вони пообіцяли залишитися відданими серйозним переговорам, спрямованим на досягнення справедливого та тривалого миру.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Ти слухаєш прямий ФМ 88.4 ФМ. Програма «Персона Грата» на прямий ФМ.
2: Мої вітання! Джон Сноу – лікар, який переміг епідемію холери завдяки карті. Сьогодні карта для нас – це звичайний інструмент, за допомогою якого можна знайти потрібне місце або побудувати маршрут. Але у 19 столітті одна карта допомогла розкрити причину смертельної епідемії та змінила підхід до боротьби з хворобами. Її створив англійський лікар Джон Сноу – людина, яка довела, що для порятунку життів важливі не лише ліки, а й уважне спостереження та аналіз фактів. У часи, коли жив Джон Сноу, медицина ще сильно відрізнялася від сучасної. сучасної. Люди майже

0: нічого не знали про бактерії та віруси, а причини багатьох захворювань залишалися загадкою. Однією з найстрашніших хвороб того періоду була холера. Вона могла поширюватися дуже швидко і за короткий час забирала життя тисяч людей. Холера викликає сильне зневоднення організму. Людина могла почуватися відносно нормально, а через кілька годин опинитися на межі смерті. Особливо небезпечною ця хвороба була у великих містах, де багато людей жили в тісних умовах, а чистої води часто не вистачало. Джон Сноу народився у 1813 році в англійському місті Йорк у багатодітній родині. Ще з дитинства він цікавився наукою та медициною. У молодому віці він почав працювати помічником лікаря, а згодом здобув медичну освіту та відкрив власну практику в Лондоні. На відміну від багатьох лікарів свого часу, Сноу не хотів просто лікувати наслідки хвороб. Його цікавило, чому вони виникають і як можна запобігти їх поширенню. Він був прихильником точних спостережень і вважав, що медицина повинна ґрунтуватися на доказах. Особливо його цікавила холера. У 19 столітті більшість вчених вважали, що ця хвороба передається через повітря. Існувала популярна теорія про так зване погане повітря – отруйні випари, які нібито виникали через бруд, сміття та неприємні запахи. Але Джон Сноу мав іншу думку. Він припустив, що причина може бути пов'язана не з повітрям, а з водою. Він звернув увагу, що багато випадків захворювання виникали серед людей, які користувалися одним джерелом питної води. Перевірити свою теорію Сноу зміг під час одного з найвідоміших спалахів холери в історії – епідемії 1854 року в лондонському районі Сохо. Тоді район Сохо перетворився на центр небезпечної хвороби. Люди масово хворіли, а кількість смертей щодня зростала. Місцева влада не знала, як зупинити поширення епідемії, адже більшість фахівців продовжували вірити у теорію зараженого повітря. Джон Сноу вирішив дослідити ситуацію самостійно. Він почав збирати інформацію про всіх людей, які захворіли або померли від холери. Він записував їхні адреси та наносив ці дані на карту району. На цій карті кожна смерть була позначена окремою точкою. Коли Сноу завершив роботу, він побачив закономірність. Більшість випадків була зосереджена навколо однієї водяної колонки на Брод-стріт. Це стало важливим доказом його теорії. Якщо хвороба поширювалася через повітря, випадки захворювання мали б бути розташовані хаотично. Але карта показала інше. Люди, які жили ближче до певного джерела води, хворіли значно частіше. Сноу також звернув увагу на людей, які не захворіли. Наприклад, працівники пивоварні неподалік майже не постраждали від епідемії, тому що вони користувалися власним джерелом води. Це ще більше підтверджувало його припущення. Після проведеного дослідження лікар звернувся до місцевої влади з проханням прибрати ручку з водяної колонки на Брод-стріт. Після цього люди більше не могли набирати з неї воду. Незабаром кількість нових випадків захворювання почала зменшуватися. Цей момент став одним із найвідоміших прикладів того, як просте рішення може врятувати багато життів. Джон Сноу не створив нових ліків і не винайшов складного приладу. Він просто правильно поставив питання і знайшов відповідь за допомогою фактів. Проте його ідеї не одразу прийняли. Багато лікарів продовжували підтримувати теорію поганого повітря. Їм було важко повірити, що невидимі частинки у воді можуть бути причиною смертельної хвороби. Тільки через роки після розвитку мікробіології та відкриття бактерій стало зрозуміло, що Сноу мав рацію. Збудником холери є бактерія, яка може потрапляти у воду та заражати людей. Робота Джона Сноу стала основою нової науки – епідеміології. Це галузь медицини, яка вивчає, як виникають і поширюються хвороби серед населення. Сьогодні лікарі використовують статистику, карти та аналіз даних, щоб знаходити джерела небезпечних захворювань. Цікаво, що метод Джона Сноу нагадує сучасні дослідження під час великих епідемій. Фахівці так само аналізують інформацію про випадки хвороби, шукають закономірності та визначають способи захисту людей. Окрім боротьби з холерою, Джон Сноу зробив внесок і в розвиток анестезії. Він досліджував використання ефіру та хлороформу під час операцій, допомагав зробити хірургічні втручання менш болісними. Одним із відомих моментів його кар'єри стало використання хлороформу під час пологів королеви Вікторії у 1853 році. Це допомогло зробити анестезію більш прийнятною в медицині. Життя Джона Сноу показує, що великі відкриття часто починаються не з неймовірних винаходів, а з простого бажання зрозуміти проблему. Він не мав сучасних технологій, комп'ютерів чи лабораторій, але зміг змінити медицину завдяки уважності та логічному мисленню. Сьогодні Джона Сноу вважають одним із засновників сучасної епідеміології. Його карта стала символом того, як дані можуть допомогти знайти рішення навіть у найскладніших ситуаціях. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Samsung Electronics оголосила про створення нового підрозділу, який підпорядковуватиметься безпосередньо генеральному директору та зосередиться на розробці роботів, фізичному шаї та їх комерціалізації. Reuters зазначила, що компанія розглядає робототехніку як один із ключових драйверів зростання. Підрозділ відповідатиме за середню та довгострокову стратегію Samsung у сфері робототехніки, розвиток базових технологій, реалізацію бізнесу, з проєктів і розширення дослідницьких можливостей як у Південній Кореї, так і за її межами. Крім того, Samsung планує запустити дослідницькі центри робототехніки у США, Китаї та Японії, щоб використовувати місцеві технологічні екосистеми і посилити свої позиції на світовому ринку. Компанія вважає, що розвиток технологій, зокрема фізичного штучного інтелекту, робить робототехнічний бізнес дедалі перспективнішим. Samsung планує створювати гуманоїдних роботів для підвищення продуктивності та покращення взаємодії з користувачами. Спочатку їх використовуватимуть на виробництві, а згодом – у домашньому та роздрібному сегментах. Зауважимо також, що під час презентації фінансових результатів у січні 2026-го компанія заявила, що розраховує отримати відчутні результати у напрямі гуманоїдних роботів уже цього року. Згідно з новим звітом Bloomberg, до 2035 року дата-центри у Сполучених Штатах використовуватимуть п'яту частину всієї виробленої електроенергії країни. Це у 4 рази більше, ніж сьогодні. Основним чинником зростання стане стрімке поширення обчислень для штучного інтелекту, що збільшить потужність дата-центрів до майже 200 гігаватів протягом наступного десятиліття. Майже половина цієї потужності буде спрямована на навчання моделей, причому більша частина з них залишиться зосередженою у США. До 2033 року країна забезпечуватиме 64% світового попиту на шаї-чіпи за споживанням електроенергії. Bloomberg зазначило, що навіть такі показники можуть бути заниженими. У найближче десятиліття більшість нових об'єктів підключатиметься до електромереж, які вже перебувають під значним навантаженням. У зоні найбільшого в США регіонального оператора електромереж дата-центри споживатимуть 34% електроенергії. Хоча США наразі залишаються лідером у сфері шаї обчислень, розвиток дата-центрів триватиме й у інших країнах. Якщо темпи впровадження штучного інтелекту збережуться, то до 2033 року дата-центри у світі створять додатковий попит на електроенергію обсягом 1935 тераватт-годин, що майже дорівнює річному споживанню Індії. Вчені з університету Нотінгема розробили гель без фтору, який допомагає відновлювати пошкоджену зубну емаль. Він використовує кальцій і фосфат зі слини для нарощування нового шару, схожого за структурою на природну емаль. Емаль є найтвердішою тканиною людського організму, але після пошкодження вона не відновлюється самостійно. Через це карієс, ерозія та інші проблеми із зубами залишаються одними із найпоширеніших захворювань у світі. Новий гель працює інакше, ніж звичайні засоби з фтором. Його створили на основі білків, які наслідують природний процес формування емалі в дитячому віці. Після нанесення на зуб він утворює тонкий міцний шар, який проникає в мікротріщини та пошкоджені ділянки. Далі гель використовує кальцій і фосфат, що містяться у слині, щоб сформувати нові мінеральні кристали. Вони ростуть у тому ж напрямку, що й природна емаль, деталь, тому новий шар міцно з'єднується із зубом і відтворює його природну структуру. Розробка також може допомогти людям із чутливими зубами. Якщо емаль стерлася або ясно опустилися, відкривається дентин – м'якший шар зуба, який містить мікроскопічні канали до нервів. Це викликає біль під час контакту з холодним, гарячим, солодким або навіть дотику. Гель здатний покривати дентин мінеральним шаром, що зменшує чутливість і створює міцнішу основу для стоматологічних реставрацій. Під час випробувань дослідники перевірили відновлену емаль в умовах, наближених до повсякденного життя. Вона витримувала чищення зубів, жувальне навантаження та вплив кислої їжі так само, як здорова природна емаль. Науковці пояснили, що матеріал сприяє впорядкованому росту мінеральних кристалів, завдяки чому відновлена тканина повторює будову здорової емалі. Лабораторні тести показали, що за механічними властивостями вона поводиться так само, як природна. Вчені зауважили, що технології розробляли з урахуванням потреб лікарів і пацієнтів. Вона безпечна, швидко наноситься та придатна для масового виробництва. Команда вже працює над комерційним запуском і розраховує представити перший продукт наступного року. Мета почала тестувати застосунок StoryKid, який за допомогою штучного інтелекту створює персоналізовані дитячі казки. Батькам достатньо обрати персонажа, місце дії та мораль історії, після чого сюжет генерує шаї. Щоб отримати історію, потрібно обрати головного героя. Його можна створити, сфотографувавши улюблену іграшку або людину. Потім користувач описує світ, у якому відбуватимуться події, та обирає модель майбутньої казки, наприклад, про доброту, сміливість чи співчуття. Після цього застосунок автоматично генерує текст і додає музичний супровід. У Мета заявили, що StoryKid призначений для створення персоналізованих дитячих історій. Компанія також повідомила, що застосунок використовує фільтри безпеки для роботи зі штучним інтелектом, не має соціальних функцій і доступний лише користувачам віком від 18 років. Наразі Мета перевіряє, як новий сервіс приймуть батьки, перш ніж ухвалювати рішення щодо його ширшого запуску.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Україна у 2027 році може розпочати процес поступового підвищення тарифів на електричну енергію та газ для домогосподарств після розробки належних програм захисту. Про це йдеться в оновленому меморандумі Міжнародного валютного фонду за результатами першого перегляду його програми. Через фіксовані тарифи на комунальні послуги для домогосподарств, які наразі становлять близько 55% від порівняних контрактів на постачання, виникають значні фіскальні ризики. Йдеться у документі. Як наслідок, енергетичний сектор дедалі більше покладається на дотації, гранти та пільгове фінансування для задоволення потреб у відновленні та імпорті. Так, наприклад, «Нафтогаз» взяв додатковий кредит для фінансування ремонтів та імпорту, внаслідок чого його борг у 2025 році зріс на 63% порівняно з 2024 роком. МВФ пише, що після розробки механізмів захисту можна було б почати поступове підвищення тарифів для домогосподарств, щоб забезпечити потреби у відновленні та скороченні заборгованості енергетичного сектору. При цьому з часом знадобиться повна лібералізація цін для залучення післявоєнних інвестицій. Водночас український уряд наголошує, що підвищення тарифів має відбуватися лише після оцінки та можливого реформування соціального захисту. Крім того, урядовці вважають, що для завершення необхідних ремонтних робіт та забезпечення захисту енергетики знадобиться додаткова підтримка з боку донорів, а не тільки підвищені тарифи. У меморандумі зазначений такий план дій. Літо 2026 року Міністерство енергетики має розробити проєкт дорожньої карти поступової лібералізації ринків газу та електроенергії. Грудень 2026 року уряд зобов'язується офіційно затвердити цей документ. Лютий 2027 року Кабінет міністрів разом з МВФ оцінить бюджетні й соціальні наслідки коригування цін та підготує сценарії адресної підтримки населення. Будь-які корективи в політиці будуть спрямовані на захист вразливих домогосподарств, збереження платіжної дисципліни та забезпечення середньострокової фінансово-бюджетної стійкості, запевнили у МВФ. 50 енергетиків отримають по 200 тисяч гривень премії. Їх визначить спеціальний комітет за чітко визначеними критеріями. Про це повідомило Міністерство енергетики України. У спеку і в холод, вдень і вночі, на лінії зіткнення і в глибокому тилу. Наші енергетики у надзвичайному режимі працюють, щоб повертати світло в оселі українських родин після нещадних атак ворога. Держава надзвичайно цінує їх внесок у енергетичну стійкість країни, зазначили у міністерстві. Наразі до кінця вересня триває прийом документів і відповідних заявок. На премію можуть претендувати працівники усіх підприємств електроенергетики незалежно від форми власності. Премія присуджується щороку працівникам підприємств електроенергетики за вагомий внесок у забезпечення розвитку енергетичної стійкості держави, особисту мужність і самовідданість. На неї можуть претендувати учасники енергетичного фронту, які зробили внесок у забезпечення безперебійного функціонування об'єктів електроенергетики під час надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією. Зокрема, йдеться про оперативне прийняття нестандартних інженерних та управлінських рішень, що забезпечило мінімізацію наслідків аварії або скорочення строків ліквідації їх наслідків порівняно з нормативними показниками. «Укрзалізниця» підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на поставку ще 92 нових пасажирських вагонів. «Укрзалізниця» за підтримки держави продовжує масштабне оновлення пасажирського рухомого складу, говориться у повідомленні. «Укрзалізниця» наголошує, що поповнення парку сьогодні є особливо важливим. Через постійні російські атаки пасажирські вагони регулярно зазнають пошкоджень. Крім того, частина вагонів поступово вибуває з експлуатації через завершення нормативного строку служби. Середній вік вагонного парку «Укрзалізниці» понад 35 років. Кожне нове замовлення – це крок до того, щоб пасажирські перевезення залишались безпечними та доступними для мільйонів українців, говориться у повідомленні. У межах нового контракту Крюківський вагонобудівний завод виготовить для «Укрзалізниці» 92 вагони. Із них 83 будуть купейними з можливістю експлуатації як у форматі купе, так і СВ. Ще 9 вагонів матимуть безбар'єрні купе для перевезення пасажирів, які користуються кріслами колісними. У таких вагонах передбачено окреме просторе купе зі зручним заїздом та окремий інклюзивний санітарний модуль. Поставки вагонів заплановані протягом 2027-2028 років. Вартість одного купейного вагона становить 68 мільйонів гривень, а вагона з безбар'єрним купе – 72 мільйони гривень. Закупівля фінансується за кошти, передбачені в державному бюджеті. До виробництва вагонів традиційно буде максимально залучено українські підприємства, які постачають комплектуючі та обладнання, говориться у повідомленні. Загалом у межах державної програми фінансування «Укрзалізниця» вже законтрактувала 358 нових пасажирських вагонів, із яких 187 уже перевозять пасажирів. За перше півріччя 2026 року в обігу в Україні перебувало 970 мільярдів 800 мільйонів гривень. Про це повідомив Національний банк України. При цьому, якщо перший квартал року традиційно характеризувався вилученням готівки з обігу, то у другому кварталі попит на готівку дещо пожвавився. Це стала тенденція, що спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю. Зокрема, рік тому, за підсумками першого півріччя 2025 року, сума готівки в обігу зросла співставно, говориться в повідомленні. Серед банкнот найбільше в обігу перебувають купюри номіналом 500 гривень, найменше номіналом 50 гривень.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ.

0: Погода на Прямий ФМ.
1: Завтра на заході буде переважно хмарно, але день пройде без опадів. На термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно буде на сході, за вікнами 30-33 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Історія чашки. Чому форма посуду розповідає про культуру народу? Коли ми беремо до рук чашку, ми зазвичай не замислюємося про її історію. Для більшості людей це просто звичайний предмет, із якого ми п'ємо чай, каву або інші напої щодня. Але насправді чашка може розповісти набагато більше, ніж здається. Її форма, матеріал, оздоблення та навіть спосіб використання відображають історію народу, його традиції, спосіб життя та ставлення до світу. Історія чашки почалася не з сучасної порцеляни чи кавових горняток. У давнину люди використовували різні посудини для пиття, виготовлені з дерева, каменю, глини або металу. Перші ємності для напоїв з'явилися ще тисячі років тому, коли люди навчилися обробляти природні матеріали. Спочатку вони мали лише практичне призначення – зберігати воду та інші рідини, але з часом посуд став частиною культури. Одним із найдавніших матеріалів для виготовлення чашок була глина. У багатьох стародавніх цивілізаціях глиняний посуд мав велике значення. Наприклад, у стародавній Греції та Римі чаші часто прикрашали малюнками, які зображували міфи, богів, сцени з життя людей або важливі події. Такий посуд був не лише предметом побуту, а й способом передати історію та знання наступним поколінням. Особливу роль чашки та посуд відігравали у країнах Сходу. У Китаї приблизно у 7-8 століттях почали активно розвиватися чайні традиції. Саме культура чаювання вплинула на появу спеціального посуду. Китайські чашки для чаю зазвичай були невеликими, адже чай пили маленькими порціями, насолоджуючись ароматом і смаком. Велике значення мали форма чашки, товщина стінок і колір глазурі. У китайській культурі чайна церемонія була не просто способом втамувати спрагу. Вона символізувала спокій, гармонію та повагу між людьми. Тому чашка стала частиною цієї філософії. Навіть найменші деталі посуду мали значення. Форма могла впливати на те, як людина відчуває смак напою. З Китаю чайна культура поширилася до Японії, де отримала ще більш глибоке символічне значення. Японські чайні чашки часто мають просту форму та можуть виглядати навіть трохи недосконалими. Це пов'язано з філософією вабі-сабі, яка цінує простоту, природність і красу недосконалості. Тріщина або нерівність у чашці могла сприйматися не як недолік, а як частина її історії. У Європі історія чашки сильно змінилася після появи порцеляни. Довгий час секрет виготовлення справжньої порцеляни був відомий лише в Китаї, тому європейці дуже цінували китайські чашки та тарілки. Порцеляновий посуд був настільки дорогим, що спочатку його могли дозволити собі лише королі та аристократи. Коли в Європі навчилися виробляти власну порцеляну, чашки стали символом багатства та гарного смаку. У 18 столітті в аристократичних домах були популярні складні чайні церемонії. Люди збиралися разом, пили чай або каву з красивого посуду, спілкувалися та обговорювали новини. Чашка стала не просто річчю, а частиною соціального життя. Цікаво, що форма чашки часто залежала від того, який напій у ній пили. Наприклад, чашки для кави зазвичай менші, тому що кава має сильний смак і її п'ють невеликими порціями. Чашки для чаю часто мають тонкі стінки, щоб краще відчувати аромат напою. А великі сучасні кухлі з'явилися вже пізніше, коли люди почали пити більше напоїв у повсякденному житті. Культура чашки добре показує різницю між народами. Наприклад, у Великій Британії чай став важливою частиною національної культури. Традиція п'ятої години чаю перетворила звичайне пиття напою на особливий ритуал. Для британців важливими були не тільки сам чай, а й красивий сервіз, правила поведінки та атмосфера спілкування. Водночас у країнах Близького Сходу традиції пиття кави мають інший характер. Там каву часто подають у маленьких чашках без ручок або з мінімалістичним дизайном. Кава є символом гостинності, тому запропонувати гостю чашку кави означає виявити повагу. В Україні також існують власні традиції, пов'язані з посудом. Народна кераміка завжди мала важливе значення. Глиняні чашки, миски та глечики прикрашали орнаментами, характерними для різних регіонів. Візерунки на посуді могли символізувати природу, родину, добробут і зв'язок людини з рідною землею. Окреме місце займає українська традиція гостинності. Чаювання гостей чаєм, узваром або іншими напоями завжди було проявом поваги. Посуд, у якому подавали їжу чи напої, також мав значення. Він показував ставлення господарів до гостей. Сьогодні чашка стала звичайною частиною нашого життя. Ми користуємося нею вдома, на роботі, у кафе. Існують тисячі різних форм, від простих керамічних кухлів до дизайнерських виробів ручної роботи. Але навіть сучасна чашка продовжує розповідати про людину та її культуру. Вибір чашки може показати характер людини. Хтось любить мінімалізм, хтось обирає яскраві малюнки, а хтось цінує старовинні речі з історією. Тому чашка залишається не лише предметом побуту, а маленьким відображенням особистості та суспільства. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що проблему зростаючого торговельного дисбалансу між Європейським Союзом і Китаєм необхідно вирішувати. Про це він сказав під час спільної з президентом Франції Еммануелом Макроном прес-конференції. Мерц водночас повторив, що не бажає нового конфлікту з Пекіном. Макрон, своєю чергою, заявив, що він і Мерц планують узгодити нову дорожню карту щодо Китаю до вересня. Ці дисбаланси шкодять нашій промисловості. І, зрештою, це не може бути в інтересах і самого Китаю. Ми залежимо одне від одного, сказав Мерц. А Макрон зазначив, що позиції двох країн щодо Китаю ніколи не були настільки збіжними. Нагадаємо, наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна планує розширити податкову базу для компаній, скасувавши вибіркові податки епохи його попередника Віктора Орбана. Про це повідомило Bloomberg. За словами Мадяра, заходи включатимуть скасування податкових пільг для транснаціональних компаній, ліквідацію запровадженого за часів Орбана збору на вуглецеві кредити та подвоєння податку для підприємств, які забруднюють повітря. Окрім цього, уряд планує провести перевірку найбільших забруднювачів і запровадити для них нові високі збори, щоб змусити їх дотримуватися, за його словами, найсуворіших екологічних норм у Європейському Союзі. Ми зробимо угорську податкову систему простішою, прозорішою та справедливішою, заявив Мадяр. Також Мадяр розповів, що зараз ведеться розслідування щодо зв'язків колишнього глави МЗС Петера Сіярто з Росією, але будь-які подробиці з цього приводу поки не розголошуватиму. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро закликав Європейський Союз посилити візову політику щодо громадян Росії. Таро наголосив, що це питання стосується не лише безпеки, а й цінностей. «Я погоджуюся з єврокомісаром Магнусом Брунером, що збільшення кількості виданих туристичних віз громадянам Росії в нинішній ситуації є абсолютно неприйнятним. Поки пересічні українці гинуть під ракетними ударами, не можна дозволяти громадянам держави-агресора відпочивати та займатися шопінгом у Європі, ніби нічого не сталося, зазначив він. За словами глави естонського МВС, обмежувальні заходи мають діяти однаково на всій території Європейського Союзу та Шенгенської зони, а не залишатися рекомендаціями для окремих держав. Таро підкреслив, що чинна система має давати змогу запроваджувати обмеження більш гнучко. Зокрема, йдеться про можливість обмежувати видачу віз окремим категоріям громадян Росії, включаючи дипломатів, власників службових паспортів, колишніх і активних учасників війни проти України, а також релігійних діячів, які підтримують російську агресію. Крім того, обмеження можуть застосовуватися залежно від мети поїздки. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відзначив 52-гу річницю вторгнення Туреччини на Кіпр у 1974 році, підтвердивши підтримку Грецією Республіки Кіпр та закликавши до об'єднання острова. Про це він написав на своїй Фейсбук-сторінці. Міцотакіс зазначив, що ця річниця є відкритою раною для Кіпру та всього елінського світу, вказавши на довготривалий поділ острова, переміщення тисяч людей та невирішене питання зниклих безвісти. 52 роки по тому ми вшановуємо героїв, які захищали свободу і відмовилися миритися з наслідками насильства та застосування сили. Греція непохитно стоїть на боці Республіки Кіпр, написав Міцотакіс. Він наголосив, що Афіни залишаються відданими міжнародному праву та резолюціям Організації Об'єднаних Націй, спрямованим на досягнення справедливого, життєздатного та сталого врегулювання кіпрського питання. Міцотакіс також привітав поточну ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша щодо відновлення переговорів, зазначивши, що будь-яке рішення має ґрунтуватися на узгодженій базі ООН та принципах Європейського Союзу. Мета – це об'єднаний Кіпр без окупаційних військ і застарілих систем гарантій, заявив він, змалювавши бачення сучасної європейської країни, яка може процвітати в межах ЄС. Європейський комісар з питань оборони Андріус Кубілюс у контексті ймовірного встановлення миру між Україною і РФ застеріг від нормалізації відносин з господарем Кремля Владіміром Путіним. Про це єврокомісар заявив у новому інтерв'ю. Кубілюс зазначив, що необхідно розділяти два процеси – переговори з Путіним про мир в Україні і так зване перезавантаження відносин з Росією. Буде великою помилкою для нас, європейців, піти на те, що я називаю перезавантаженням або нормалізацією наших відносин з Путіним. Нормалізація відносин з Росією можлива лише тоді, коли Росія повернеться до нормальності, а це означає, що вони мають вирішити питання окупованих територій. Постане також питання неагресивної поведінки Росії тощо, сказав він. За словами єврокомісара, самі європейці мають обговорити, що насправді має змінитися в Росії, щоб ЄС справді серйозно почав розглядати нормалізацію відносин з нею. Німецькі збройні сили вже цього року вперше візьмуть участь у французьких ядерних навчаннях. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Німецький лідер оголосив про це за підсумками франко-німецького засідання Ради міністрів, яке відбулося на заході Німеччини. Німеччина та Франція поглиблюють співпрацю в галузі оборони. Ми зміцнюємо європейське стримування. Вже цього року ми візьмемо участь у ядерних навчаннях Збройних сил Франції, заявив німецький канцлер. 16 липня Німеччина та Франція вперше на практиці реалізували домовленість про співпрацю в галузі ядерного стримування, досягнуту в березні, провівши спільні навчання військово-повітряних сил.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
2: Мої вітання! Квартира Світличних – таємний культурний центр радянського Києва. У звичайному київському будинку на п'ятому поверсі існувало місце, якого не позначали на картах і не рекламували в афішах. Квартира Івана та Леоніди Світличних була приватним житлом, але водночас виконувала роль літературного салону, редакції без вивіски, дискусійного клубу і прихистку для людей, які не вписувалися в офіційні рамки радянської культури. За її дверима читали нові тексти, передавали книжки, слухали музику і формували середовище українського шістдесятництва. Іван Світличний був не лише поетом, літературним критиком і дисидентом. Він мав рідкісний талант об'єднувати людей, знайомити між собою авторів, художників і мислителів, підтримувати тих, хто опинявся під тиском системи. Сьогодні його назвали б людиною мережі, тим, хто створює зв'язки, перетворює окремі голоси на культурний рух. Квартира стала фізичним продовженням цієї здатності. У радянському Києві майже не існувало незалежних просторів для відкритих розмов. Університети, редакції, клуби та будинки творчості контролювала держава, а публічна дискусія могла завершитися доносом, звільненням або арештом. Тому інтелектуальне життя переміщувалося до кухонь і вітальень. Приватне помешкання ставало місцем, де люди могли говорити відвертіше, ніж у будь-якій офіційній установі. У Світличних бували Василь Стус, Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Алла Горська, Галина Севрук та інші представники покоління, яке намагалося повернути українській культурі свободу голосу. Тут література зустрічалася з образотворчим мистецтвом, а розмови про естетику переходили в роздуми про історію, мову, гідність і право людини залишатися собою. У невеликих кімнатах формувався культурний ландшафт, значно ширший за межі самої квартири. Будинок стоїть на підвищенні, а вікна виходять у бік парку та залізниці. З верхніх поверхів відкривається широкий вид на Київ, що для радянської житлової реальності робило помешкання майже привілейованим. Та цей краєвид мав зворотній бік. Квартира постійно перебувала в полі уваги спецслужби. У під'їзді могли стежити за гостями, телефонні розмови прослуховувати, а імена відвідувачів заносити до оперативних записів. Через це помешкання Світличних набуло майже детективної аури. За одними дверима читали вірші, обговорювали книжки, а за іншими могла складатися доповідна записка про учасників зустрічі. Тут проводили обшуки, вилучали тексти і матеріали, намагаючись зруйнувати не лише особистий простір, а й цілу систему людських зв'язків. Радянська влада добре розуміла небезпеку таких квартир. Вони створювали середовище, яке неможливо було повністю контролювати. Зрештою, Івана Світличного заарештували. Після ув'язнення, таборів і заслання він повернувся до Києва тяжко хворим. Деякий час продовжував жити у квартирі на п'ятому поверсі, хоча сходи стали для нього щоденним випробуванням. Згодом родина переїхала до іншого помешкання в тому самому районі, але вже на нижчий поверх. Там минули останні роки його життя. Стара квартира і сьогодні залишається зачиненою для більшості тих, хто намагається відтворити її історію. Можна побачити її вікно з вулиці, уявити планування за сусідніми помешканнями та простежити краєвид у бік залізниці. Але неможливо повністю повернути атмосферу зустрічей. Простір існує водночас фізично і у спогадах, як кімнати, наповнені голосами людей, яких уже немає. Через десятиліття пам'ять про квартиру почала виходити за її стіни. У 2020 році біля будинку організували перші світличники – невеликі спонтанні зустрічі без офіційного церемоніалу. Під будинком винесли стільці, розстелили килим, увімкнули музику та влаштували обмін книжками. Зібралися місцеві мешканці, учасники культурної спільноти і випадкові перехожі. За формою це нагадувало старі квартирні зустрічі, тільки тепер вони відбувалися просто неба. Пізніше поетичні читання продовжилися у просторі «Острів», а після початку повномасштабного вторгнення з'явилася аудіопрогулянка, яка поєднала його з будинком дисидента. Район перетворився на маршрут пам'яті. Відвідувач не просто читає біографію, а рухається тим самим міським середовищем, бачить фасади, дерева, схили та залізницю, що були частиною щоденного життя шістдесятників. Поруч із будинком встановили інформаційну табличку про Івана Світличного. Водночас активісти звернули увагу на занедбані гаражі, які роками залишалися порожньою плямою в міському просторі. Виникла ідея перетворити їх на живий осередок із виставками, читанням та локальними подіями. Важливо було не створити застиглий меморіал, а продовжити принцип самої квартири – об'єднувати людей навколо культури і вільної розмови. Реалізація задуму вимагала тривалої боротьби з бюрократією. Гаражі не мали чіткого юридичного статусу, місто довго не брало їх на баланс, а оформлення оренди потребувало окремих рішень і тендеру. Після цього простір почали випробувати через тимчасові виставки, презентації та невеликі зустрічі. Навіть недосконале приміщення поступово стало новою точкою тяжіння. Для оформлення простору планують використати керамічну плитку, що відпадає з фасадів сусідніх будинків. Її збирають як уламки місцевої архітектурної пам'яті, з яких можна створити нові мозаїки. У цьому задумі є символічна точність. Фрагменти міста, приречені зникнути, отримують нову форму так само, як розпорошені спогади про шістдесятників складаються в сучасну історію району. Таємниця квартири Світличних полягає не в привидах чи прихованих скарбах. Її загадковість народжується з невидимого життя, яке десятиліттями існувало за звичайними дверима. Тут без гучних декларацій формувалася культура спротиву, а приватна гостинність ставала політичним жестом. Сьогодні зачинена квартира продовжує впливати на простір довкола. Її історія виходить у двір, звучить у навушниках під час прогулянки і збирає нових людей за спільним столом. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході буде переважно хмарно, але день пройде без опадів. На термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно буде на сході, за вікнами 30-33 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
2: Audi підготувала оновлення для свого популярного компактного кросовера Q3 та його купеподібної версії Q3 Sportback. Авто 2027 модельного року отримало значно розширений перелік стандартного обладнання, передові цифрові технології в салоні та модернізовані системи допомоги водієві. Однією з головних змін для модельного року 2027 стало перенесення багатьох опційних корисних функцій до переліку базового обладнання. Відтепер кожен покупець Audi Q3 без додаткових витрат отримує безключовий доступ, підігрів передніх сидінь, двозонний автоматичний клімат-контроль та камеру заднього огляду. Паралельно бренд переглянув структуру опційних пакетів, щоб максимально точно відповідати індивідуальним запитам клієнтів. Спрощена система вибору пропонує три чітко диференційовані набори опцій – ТЕК, ТЕК Плюс та ТЕК Про. Вони дозволяють доукомплектувати автомобіль покращеною підвіскою, акустичним заскленням для кращої шумоізоляції, преміальною аудіосистемою, регульованою поперековою підтримкою сидінь та системою утримання автомобіля на місці. Салон оновленого Audi

0: маршруті. Особливу увагу приділено практичності. Гібридний кросовер Q3 і гібрид суттєво наростив тягові можливості. Тепер максимальна вага причепа, який може буксирувати автомобіль, становить до 2000 кілограмів, що на 600 кілограмів більше за показник попередника. Безпеку під час нічних поїздок забезпечує цифрова матрична оптика із мікролед-технологією, яка динамічно розподіляє світловий пучок, запобігаючи засліпленню інших водіїв. Старт серійного виробництва моделей на заводах компанії запланований на початок вересня 2026 року. На європейському ринку вартість базової версії Audi Q3 починається від позначки у 44 тисячі 600 євро. Honda представила оновлений ZR-V 2027 модельного року для європейського ринку. Компактний кросовер, який займає нішу між HR-V та CR-V і конкурує з Toyota Corolla Cross, отримав точкові зміни в дизайні, розширене оснащення та нові функції безпеки. При цьому виробник зберіг без змін силову установку і стартові ціни. Зовні зміни виявилися стриманими, але помітними. Кросовер отримав нові 18-дюймові легкосплавні диски, оновлені емблеми Honda та два нові кольори кузова. Основні зміни відбулися в салоні. Honda встановила цифрову панель приладів діагональю 10 дюймів з оновленою графікою, а також модернізувала мультимедійну систему. До переліку обладнання увійшла система моніторингу стану водія, яка здатна розпізнавати ознаки втоми або втрати концентрації та за потреби рекомендує зробити перерву. У топовій версії додатково з'явилася вентиляція передніх сидінь. Технічна частина залишилася без змін. Honda ZR-V, як і раніше, оснащується самозарядною гібридною системою, що поєднує двохлітровий бензиновий двигун, два електромотори та літій-іонну батарею. Сумарна потужність установки становить 184 кінські сили. За паспортом середня витрата пального становить 5,8 літра на 100 кілометрів. Оновлений Honda ZR-V уже доступний для замовлення в Іспанії. Вартість базової версії стартує від позначки у 37 тисяч 950 євро. Попри майже повну відмову Volvo від легкових моделей із традиційними кузовами, компанія, схоже, ще не поставила крапку в історії седанів та універсалів. За інсайдерською інформацією, шведський виробник працює над новим електричним седаном і електричним універсалом, які з'являться на європейському ринку після дебюту кросовера EX60. Сьогодні модельний ряд Volvo майже повністю складається з кросоверів і позашляховиків. Після завершення виробництва V60 Cross Country наприкінці 2026 року бренд фактично залишиться без універсалів, а седани вже зникли з більшості ринків. Водночас керівництво компанії неодноразово натякало, що в майбутньому Volvo не планує обмежуватися лише SUV. Очікується, що нові моделі побудують на архітектурі, яку отримає електричний EX60. Вона підтримує електросистему на 800 вольт та швидке заряджання потужністю до 370 кВт. За попередніми даними, саме на цій платформі базуватиметься ціле сімейство майбутніх електромобілів Volvo. Офіційних технічних характеристик майбутніх седана і універсала поки немає. Якщо вони успадкують силові установки EX60, можна очікувати версії потужністю до 612 кінських сил. За наявною інформацією, стартова ціна нових моделей може становити близько 50 тисяч доларів. Таким чином, вони опиняться в одному сегменті з преміальними електромобілями на кшталт Tesla Model 3 у дорогих комплектаціях і нового Lexus ES. Поява цих чоток збіглася з масштабним переглядом модельної лінійки Volvo. Компанія вже припинила або поступово завершує виробництво моделей S90, V90 та V90 Cross Country, зробивши ставку на кросовери. Проте генеральний директор Volvo Хокан Самуельсон раніше заявляв, що не вірить у майбутнє, де бренд випускатиме виключно позашляховики. «Я не думаю, що через 10 років у нас будуть лише SUV від Volvo», зазначив він, коментуючи майбутню стратегію компанії.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
0: У Литві певні, що якщо російські провокації в регіоні призведуть до критичної ситуації

0: ситуації з безпекою, то країни НАТО розгорнуть додаткові військові сили у цій Балтійській державі. Про це заявив головний радник президента Литви Гітанаса Науседи з питань національної безпеки Дейвідас Матульйоніс. Він запевнив, що НАТО серйозно ставиться до попереджень про зростання ризику російських провокацій у Балтійському регіоні та в інших частинах Європи в найближчі місяці. «Ми оприлюднили попередження, і Альянс ставиться до цього дуже серйозно. Якщо всі показники вкажуть на те, що ситуація є критичною, я не маю сумнівів, що будуть виділені додаткові сили та засоби протиповітряної оборони», – сказав він. Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території. У Литві влада визначила критично важливі об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури як потенційні цілі та нещодавно посилила заходи безпеки на цих об'єктах. Матульйоніс зазначив, що провокації можуть посилитися з наближенням виборів у Держдуму РФ і набувати різних форм. Від так званих операцій під чужим прапором, спрямованих на перекладання провини на Україну, до актів диверсій, подібних до тих, що спостерігалися в Європі останніми роками. Він додав, що загроза поширюється не лише на країни Балтії, а й на інші держави, які надають потужну підтримку Україні. Водночас він відкинув можливість того, що Росія готується до вторгнення на територію держави-члена НАТО. Інформації про накопичення військ на нашому кордоні безумовно немає, тому питання військового вторгнення виключається. Ймовірність цього практично дорівнює нулю, сказав Матульйоніс. Призначення Еда Мілібенда на посаду міністра закордонних справ Британії може викликати занепокоєння у Білому домі та потенційно загрожує конфліктом із Вашингтоном. Про це йдеться у публікації The Telegraph. У лютому Мілібенд відіграв ключову роль у Раді національної безпеки, очоливши опозицію щодо використання британських баз американськими бомбардувальниками, які мали здійснювати нальоти на Іран. А на посаді міністра енергетики він блокував видачу нових ліцензій на буріння нафти та газу в Північному морі, що було постійним приводом для скарг президента США Дональда Трампа на Велику Британію. У своїй першій заяві на посаді міністра закордонних справ Мілібенд пообіцяв поглибити зв'язки з ЄС, а вже потім згадав про важливий союз Великої Британії зі Сполученими Штатами. Разом із главою уряду Енді Бернемом новий міністр закордонних справ ризикує вступити у перший конфлікт із Білим домом, якщо поточна політика щодо використання британських авіабаз для так званих оборонних ударів американських бомбардувальників по Тегерану буде скасована. Новий міністр закордонних справ також у минулому різко засуджував Трампа, називавши його расистом і мізогіністом. А у 2016 році він писав: «Ми повинні зробити все можливе вдома та за кордоном, щоб протистояти найгіршим проявам трампізму. Це темні дні для Америки та світу». До того ж, у 2017 році Мілібенд заявив: «Дональд Трамп знизив планку ідіотизму», а у 2018 році він приєднався до маршу «Зупиніть Трампа». Зрештою, у 2023 році Мілібенд зазначив: «Кліматична культурна війна в стилі Трампа – це не те, чого хоче британський народ». Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто вважає, що Україна вже здобула перемогу у війні проти Росії, якщо оцінювати ситуацію з огляду на очікування на початку повномасштабного вторгнення. Про це він сказав на полях зустрічі в Лондоні зі своїми колегами з Великої Британії, Японії та Канади. Італійський міністр зазначив, що на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році багато хто очікував, що Москва зможе захопити Київ протягом кількох днів. 4 роки тому всі думали, що Росія дістанеться Києва за тиждень, зазначив він, а також нагадав, що навіть США готувалися до можливості евакуації президента України Володимира Зеленського. Втім, він наголосив, що нині Росія застрягла на лінії фронту та зазнає значних втрат. Зокрема, він зазначив, що Москва щомісяця втрачає близько 30 тисяч військових загиблими та пораненими. У цьому цьому контексті він відзначив успіх України у використанні дронів у боротьбі проти російської агресії. Україна все ще існує. Вона сильна і з кожним днем ускладнює війну для Владимира Путіна, акцентував він. Також Крозетто додав, що війна закінчиться, коли Росія припинить бомбардування України принаймні на 24 або 48 годин, чого вона не робила навіть на один день з 2022 року. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що він розмовляв із президентом США Дональдом Трампом. Про це він сказав під час спілкування з журналістами Reuters. Карні заявив, що обидва лідери домовилися активізувати торговельні переговори. «Ми домовилися активізувати переговори в найближчі тижні, і моя команда та я з нетерпінням чекаємо на це», – сказав він. Прем'єр-міністр Канади додав, що всі варіанти залишаються на столі, якщо США все ж реалізують свою останню погоду. Грозу щодо введення мит. Варто зауважити, що Трамп підписав 3 прокламації про запровадження додаткових 50-відсоткових мит на окремі товари з Канади, звинувативши Оттаву у начебто дискримінаційному ставленні до американської продукції.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: Оприлюднено новий трейлер сімейної комедії «Потяг Червона рута», який виходить в український прокат з 20 серпня до 35-ї річниці Незалежності України. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Події знову відбудуться у вагонах «Укрзалізниці», цього разу в легендарному потязі, який у народі назвали «Червона рута», завдяки його яскраво-червоному забарвленню та пісні Володимира Івасюка, яка полонила серця всіх українців. Вихід фільму символічно приурочений до трьох знакових дат – 35-річчя Незалежності України, 55-річчя пісні символу «Червона рута» та 55-річчя одноіменного культового музичного фільму. Саме пісня стане центральним елементом та музичною основою стрічки. У Центрі культури в Гельсінки відбулося відкриття спільних виставок української художниці Анни Архарової та фінської мистикині Тару Кілпінен. Про це йдеться у дописі Асоціації українців у Фінляндії. Роботи Анни Архарової під назвою «Око сонця» викликали щирий інтерес у гостей виставки та стали важливою частиною експозиції, зазначили в Асоціації українців у Фінляндії. Представники асоціації також висловили подяку Кілпінен за важливу ініціативу проведення спільних виставок та мистецтво, яке допомагає говорити про одну з найболючіших тем війни – Росії проти України. Співачка М'ята та репер Хас випустили альбом «Я буду там». Збірка стала символічним підсумком 5 років спільної творчості, до якої увійшли всі пісні, записані дуетом за цей період. Головною композицією платівки стала одноіменна пісня «Я буду там» – емоційна історія про підтримку, відданість і силу бути поруч попри будь-які випробування. Ця пісня народилася дуже несподівано. Я написав її буквально через 4 години після наркозу. Прийшов до тями, і вона просто прийшла до мене. Тоді я зрозумів, у якому стані в мене народжуються любовні, найвідвертіші, так би мовити, пісні зізнання. Мабуть, саме в стані абсолютної невагомості мені вдалося втілити щось по-справжньому тепле, ніжне і щире, поділився Хас. Режисер і виконавець ролі Голума Ендрі Серкіс заявив, що новий фільм «Володар перснів. Полювання на Голума» певною мірою врахує критику щодо недостатнього етнічного різноманіття франшизи. Водночас, за його словами, творці не планують змінювати кастинг лише заради політкоректності. В інтерв'ю BBC Серкіс пояснив, що світ Толкіна значною мірою натхнений скандинавською міфологією, а Шир історично зображувався як однорідний середовище. Так, така критика була. Цей фільм певною мірою її враховує. Але я не думаю, що ми будемо робити політкоректну картину із кастингом заради самого кастингу чи для того, щоб поставити галочки. Ми залучатимемо різноманіття там, де це буде доречно, сказав Серкіс. Тема різноманіття у всесвіті Толкіна вже ставала предметом дискусій. Після прем'єри серіалу «Володар перснів. Персні влади» частина фанатів розкритикувала інклюзив кастинг, тоді як актори оригінальної трилогії Пітера Джексона Елайджа Вуд та Біллі Бойд публічно підтримали своїх колег. Згодом акторський склад серіалу також виступив зі спільною заявою, засудивши расистські напади на темношкірих виконавців. Прем'єра «Володара перснів. Полювання на Голума» запланована на 17 грудня 2027 року. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії. Режисер Крістофер Нолан заявив, що вважає штучний інтелект троянським конем, небезпеку якого всі добре бачать. Він також зазначив, що суспільство, особливо молодь, ставиться до цієї технології з великою недовірою. Лауреат премії «Оскар» поділився своїм ставленням до розвитку ШАІ під час інтерв'ю журналісту Гюго Траверсу. Співрозмовник запитав режисера, чи можна порівняти ШАІ з троянським конем із давньогрецького міфу, який спочатку здавався подарунком, але приховував загрозу. Нолан відповів, що це троянський кінь, у якому всі знають, що всередині греки. Пізніше він додав, що цей кінь прозорий і зроблений зі скла. За словами режисера, він ще не бачив технології, яка розвивалася б так швидко і водночас викликала настільки сильну недовіру в суспільстві. Особливо це помітно серед молодих людей, які часто називають створені шаї-відео «шаї-сміття» і відразу відкидають такий контент. Нолан вважає таке ставлення здоровим скептицизмом. На його думку, нові технології можуть приносити користь, але до них потрібно ставитися критично. Також, за його словами, варто уважно оцінювати мотиви компаній, які просувають ці технології, а не покладатися лише на обіцянки. Режисер не уточнив, які саме ризики він бачить у розвитку штучного інтелекту. Водночас, тема ШАІ вже кілька років викликає дискусії в Голлівуді та була однією з ключових під час страйків сценаристів і акторів у 2023 році.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Особиста зброя лідерів світу, пістолети, мечі та символи влади. Зброя завжди була пов'язана не лише з війною, а й з владою. Протягом тисячоліть правителі, королі, імператори та політичні лідери використовували зброю як символ свого статусу, сили та права керувати. Меч у руках монарха, пістолет у кабінеті президента чи церемоніальна шабля генерала могли розповісти про людину більше, ніж офіційні документи. Така зброя часто ставала не просто предметом, а частиною історії. У давнину правитель мав бути не лише політиком, а й воїном. У багатьох культурах вважалося, що справжній лідер повинен особисто захищати свою землю. Саме тому правителів часто зображували зі зброєю в руках. Меч символізував справедливість і силу, спис – військову перемогу, а обладунки – готовність боротися за свою державу. Одним із найдавніших символів влади став саме меч. У Європі мечі століттями використовувалися під час коронації монархів. Його вручення означало, що правитель отримує не лише владу, а й відповідальність за захист своїх людей. Меч був символом закону, честі та військової могутності. Наприклад, у британській монархії церемоніальні мечі залишаються важливою частиною державних традицій. Вони використовуються під час коронацій та інших офіційних подій. Хоча сучасні монархи вже не ведуть армії в бій, меч продовжує нагадувати про історичну роль правителя як захисника держави. Особливе значення зброя мала в Японії. Для самураїв меч катана був не просто інструментом бою. Він вважався символом честі, дисципліни та духовної сили. Самураї вірили, що меч є частиною їхньої особистості. Навіть після того, як самурайський клас зник, меч залишився важливим символом японської культури. Японські імператори також мали особливі символи влади, серед яких був священний меч. Він не використовувався як звичайна зброя, а мав релігійне та історичне значення. Це показує, що зброя могла бути не лише засобом боротьби, а й частиною національної традиції. З розвитком вогнепальної зброї символіка змінилася. У 19-20 століттях особисті пістолети та револьвери стали частиною образу багатьох політичних лідерів. На відміну від меча, який більше символізував традицію, пістолет асоціювався з особистою силою, рішучістю та готовністю діяти. Одним із найвідоміших лідерів, пов'язаних зі зброєю, був Наполеон Бонапарт. Він був не лише політиком, а й видатним військовим командувачем. Для нього зброя була важливою частиною образу імператора. Його парадні мечі та пістолети виготовляли найкращі майстри, прикрашали дорогоцінними матеріалами та використовували як символ перемог французької армії. Наполеон розумів силу символів. Його форма, нагороди та зброя створювали образ непереможного правителя. Навіть сьогодні предмети, які належали Наполеону, зберігаються в музеях як історичні реліквії. Ще один відомий приклад – Вінстон Черчилль. Під час Другої світової війни він став символом боротьби Великої Британії проти нацистської Німеччини. Черчилль мав особистий пістолет, який став частиною його образу сильного лідера. Хоча він не був військовим у прямому сенсі, зброя підкреслювала його готовність захищати країну у складний період. У США ставлення до особистої зброї президентів має власну історію. Деякі американські президенти були відомі як мисливці та любителі зброї. Наприклад, Теодор Рузвельт активно займався полюванням і вважав фізичну силу та витривалість важливими рисами лідера. Його зброя була частиною образу людини, яка пов'язувала себе з активним способом життя. Однак часто зброя лідерів мала не практичне, а символічне значення. Багато правителів отримували пістолети, мечі та шаблі як подарунки від інших держав. Такі предмети могли бути виготовлені із золота, срібла або мати унікальне грав'ювання. Їх дарували як знак поваги, дружби або політичного союзу. Наприклад, подарункова зброя між країнами могла демонструвати особливі відносини між лідерами. Такий подарунок був своєрідною дипломатичною мовою. Він показував довіру, союз або бажання зміцнити співпрацю. Цікаво, що деякі лідери використовували зброю як частину політичного образу. У 20 столітті фотографії керівників із військовою формою, нагородами або зброєю часто використовувалися для пропаганди. Влада намагалася показати лідера як сильну людину, здатну захистити державу. Але історія особистої зброї має і темний бік. Деякі предмети стали відомими через трагічні події – політичні вбивства, перевороти або війни. У таких випадках зброя переставала бути символом сили і перетворювалася на нагадування про небезпеку насильства. У сучасному світі політичні лідери вже рідше демонструють особисту зброю. Сьогодні влада більше пов'язана з дипломатією, економікою, технологіями та інформацією. Проте традиція церемоніальної зброї зберіглася. У багатьох арміях світу офіцери використовують парадні мечі та шаблі під час урочистих заходів. Сучасна зброя також стала символом державної могутності. Якщо раніше силу країни показували через мечі королів або особисті пістолети правителів, то сьогодні важливими стали військові технології, ракети, авіації та системи оборони. Особиста зброя лідерів світу цікава тим, що вона показує не лише історію воїн, а й історію людей. За кожним мечем чи пістолетом стоїть певна епоха, політична ситуація та характер людини, якій він належав. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Людський мозок і психіка не встигають адаптуватися до темпу сучасного життя. Дослідники Сінгапуру припускають, що постійний стрес, тривожність і відчуття конкуренції пов'язані з невідповідністю між еволюцією людини та сучасним середовищем. Дослідження узагальнює попередні наукові роботи та пропонує нову гіпотезу. Її суть полягає в тому, що люди еволюціонували для життя у невеликих спільнотах, де загрози були зрозумілими і безпосередніми. Сьогодні ж вони живуть у великих містах, постійно залишаються на зв'язку та відчувають безперервний соціальний тиск. На думку авторів, така невідповідність між умовами, до яких пристосувалася людина, і сучасним способом життя може сприяти розвитку ожиріння, тривожних розладів та інших проблем із фізичним і психічним здоров'ям. Екологічна психологиня Сара Чан пояснила, що стрес, самотність і тривожність не завжди є лише особистим або пов'язаними зі способом життя проблемами. За її словами, вони також можуть бути наслідком того, що сучасне середовище сильно відрізняється від умов, у яких формувалися людські мозок і тіло. Через це варто думати не лише про розвиток особистої стійкості, а й про те, як проєктують міста та громадські простори. Вчені зазначили, що сучасні технології та соціальні мережі посилюють відчуття постійної конкуренції. Якщо раніше люди порівнювали себе лише з з невеликою групою знайомих, то тепер вони щодня бачать життя друзів, знаменитостей і незнайомців в інтернеті. Психологи пояснили, що сама конкуренція існувала завжди, але нині вона здається безперервною. Через це люди гостро реагують на порівняння з іншими та бояться відстати, навіть якщо джерелом такого тиску є лише повідомлення на екрані. Дослідники також звернули увагу на вплив кількох глобальних криз одночасно. Зміна клімату, пандемії, економічна нестабільність і стрімкий розвиток штучного інтелекту створюють взаємопов'язані виклики, які підсилюють одне одного. Це збільшує фінансову та соціальну невпевненість, сприяє професійному вигоранню і посилює конкуренцію між людьми. Автори назвали свою концепцію гіпотезою соціально-еволюційної невідповідності та конкуренції. Вони вважають, що її подальша перевірка допоможе краще зрозуміти причини сучасних психологічних проблем і розробити ефективніші способи їх подолання. Науковці також пропонують створювати міста з більшою кількістю зелених зон і просторів, які зменшують відчуття перевантаження. Крім того, вони вважають, що цифрові сервіси варто проєктувати так, щоб вони менше заохочували соціальне порівняння та конкуренцію. Дослідники з Кільського університету в Німеччині розробили унікальний губчастий матеріал, здатний ефективно поглинати вологу з повітря та перетворювати її на питну воду. Наразі науковці успішно продемонстрували можливість виробництва цієї речовини у значно більших промислових масштабах. Нова технологія покликана забезпечити прісною водою посушливі регіони, зокрема Середземномор'я, а також суттєво підвищити енергоефективність сучасних систем кондиціонування. В основі розробки лежать металоорганічні каркаси – високопористі структури, які працюють за принципом мікроскопічної губки. Команда зосередилася на вдосконаленні каркаса, який поглинає вологу з повітря за кімнатної температури та навіть за низької відносної вологості – від 18%. Для вивільнення накопиченої рідини матеріал достатньо нагріти приблизно до 70 градусів. У посушливих умовах лише 1 кілограм такого матеріалу здатний виробляти до 1,8 літра питної води на день. Це робить розробку надзвичайно перспективною для пустельних та напівпустельних регіонів, де спостерігається постійне підвищення температури, зниження кількості опадів. Окрім генерації води, новий матеріал продемонстрував здатність модернізувати системи адсорбційного охолодження, показавши втричі вищу ефективність, ніж традиційний силікагель. У перспективі такі кондиціонери зможуть працювати на залишковій теплоті від великих промислових об'єктів, наприклад, пекарень або центрів обробки даних, значно знижуючи загальні витрати енергії. Важливим кроком до комерціалізації технології стало збільшення обсягів виробництва матеріалу до 30 кілограмів, що у 60 разів перевищує попередні лабораторні партії. Техніко-економічний аналіз показав, що вартість виготовлення кілограма речовини становитиме близько $14, підтверджуючи економічну доцільність проєкту для його практичного виходу на світовий ринок. Через діяльність людини під загрозою зникнення опинилася понад п'ята частина еволюційної історії квіткових рослин. Дослідники встановили, що майже 10 тисяч видів є одночасно рідкісними і унікальними та перебувають на межі вимирання. Тож міжнародна група біологів опублікувала дослідження, у якому оцінила ризики для квіткових рослин за новим методом. Він враховує не лише ймовірність зникнення виду, а й те, наскільки він є унікальним з еволюційної точки зору. За підрахунками вчених, під загрозою перебуває 21% еволюційної історії рослин. Аналіз охопив 335 тисяч відомих видів, із яких майже 10 тисяч отримали статус про те, що вони одночасно є еволюційно унікальними та мають високий ризик зникнення. Науковці зазначили, що нові оцінки допомагають визначити види, які часто залишаються поза увагою природоохоронних програм, хоча їх втрата буде незворотною. Вчені пояснили, що рослини є основою екосистем, адже забезпечують людей їжею та киснем. За їхніми словами, застосування нової методики до квіткових рослин допоможе ефективніше визначати, які види потребують першочергового захисту. Експерти додали, що кожен із таких видів може мати унікальну цінність для науки та медицини. Якщо зникне окрема гілка еволюційного дерева, людство може втратити потенційні ліки. ліки, зокрема нові препарати проти раку чи антибіотики. Дослідники наголошують, що нинішня ситуація дає змогу краще спрямувати природоохоронні ресурси. Вони також зазначають, що понад 2 з 5 рослин у світі вже перебувають під загрозою зникнення, а більшість видів, які ще не відкриті наукою, також можуть виявитися вразливими.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході буде переважно хмарно, але день пройде без опадів. На термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно буде на сході, за вікнами 30-33 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Алмазне озеро, темна вода Троєщини та пам'ять зниклої Десни. Троєщину зазвичай уявляють як простір панельних будинків, широких проспектів, заторів і нескінченних розмов про метро, якого район чекає десятиліттями. На цьому тлі Алмазне озеро здається майже помилкою міського ландшафту. За кілька кілометрів від житлових масивів відкривається величезна водна поверхня, оточена соснами, березами, вербами та заростями очерету. Тут майже не відчувається близькість багатоповерхового Києва, а тиша, глибина води і нерівні береги легко продовжують відчуття, ніби озеро існувало задовго до міста. Насправді Алмазне має штучне походження, хоча виникло не на порожньому місці. Воно розташоване в лівобережній заплаві Дніпра на території давньої Стариці Десни. До появи великої водойми тут видобували торф, тому серед місцевих досі можна почути іншу назву – торфи. Саме вона звучить менш урочисто, зате краще нагадує про темний ґрунт, болотисте минуле та давні водні русла, приховані під сучасним ландшафтом. Озеро почало формуватися у першій половині 1990-х років, коли з цієї місцевості масово виймали ґрунт. Його використовували для підняття рівня території перед будівництвом житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. Там, де працювала техніка і утворювався кар'єр, поступово накопичувалася вода. У 1984 році водойма займала лише приблизно третину нинішньої площі, а сучасних розмірів набула близько 1990 року. Так, будівництво одного з найбільших районів Києва несподівано створило найбільше озеро столиці. Площа Алмазного становить близько 1,65 квадратних кілометра. Відкрита частина простягається на 3,2 кілометра. Ширина сягає 715 метрів. А берегова лінія перевищує 9 кілометрів. Найбільше вражає глибина – майже 20 метрів. Для міського озера це незвично багато, особливо якщо дивитися на спокійну поверхню з берега. Вода приховує круті спуски колишнього кар'єру, через що дно може різко провалюватися там, де людина очікує звичайного мілководдя. Саме ця невидима глибина створює навколо Алмазного особливу атмосферу. У день водойма здається відкритою зрозумілою. Рибалки сидять уздовж берегів, над водою пролітають баклани, у соснах шумить вітер. Проте ввечері озеро змінюється. Протилежний берег губиться в сутінках, темна вода перестає відбивати небо, а віддалені звуки важко пов'язати з конкретним джерелом. Міські легенди часто народжуються саме в таких місцях, не через надприродні події, через поєднання глибини, тиші та невідомості. Алмазне живиться атмосферними опадами і підземними водами. Воно є слабопротічним. Бетонна труба сполучає його з групою Вигурівських озер, а далі вода має зв'язок із Десенкою. Отже, водойма, створена технікою, все одно залишається частиною давньої водної системи лівобережної заплави. Під сучасними дорогами, забудовою та насипами продовжує існувати природна логіка місцевості, сформована Дніпром і Десною задовго до появи житлових масивів. Береги Алмазного виглядають майже дикими. Тут ростуть верби, тополі, берези і сосни, а на окремих мілководних ділянках – очерет і рогіз. Водна рослинність розвинена слабко через різкі перепади глибини та невелику кількість пологих берегів. У другій половині літа вода може сильно цвісти, змінюючи колір і запах. Це ще одна риса, яка додає озеру мінливості. Воно ніколи не виглядає однаково, а його настрій залежить від пори року, погоди та освітлення. У водоймі нараховують понад 20 видів риб. Тут водяться щука, короб, карась, лящ, окунь, судак, линь та навіть європейський сом. Після появи озера до нього запускали рибу і раків, і за часом воно стало одним із найпопулярніших місць для риболовлі на півночі Києва. Водночас у воді з'явилися чужорідні види, зокрема ротан і сонячний окунь, здатні витісняти місцеву фауну. Так під спокійною поверхнею відбувається невидима боротьба за простір, їжу та виживання. Не менш різноманітне пташине життя. На озері можна побачити крижнів, водяних курочок, сірих чапель тощо. Під час сезонних міграцій тут зупиняються різні види качок, а іноді з'являється орлан-білохвіст. Для мешканців великого району озеро стало не просто місцем відпочинку, а своєрідним вікном у світ природи, який зазвичай здається віддаленим від мегаполіса. Назва «алмазне» контрастує з його походженням. У ньому немає коштовного каміння, а вода не завжди прозора. Проте в сонячну погоду поверхня справді розсипається тисячами блискучих відблисків. Можливо, саме цей ефект і допоміг закріпитися красивій назві замість похмурих торфів. Вона ніби приховує промислову історію водойми і перетворює колишній кар'єр на місце, яке здається природним подарунком місту. Таємниця «алмазного» полягає не в легендах про чудовиськи чи затонулі скарби. Вона значно ближче до реальності. Озеро нагадує, що під звичним Києвом існує інший ландшафт із давніми руслами, болотами, торфовищами та підземними водами. Люди змінили його, викопали величезну западину, засипали сусідні території та звели житловий масив. Але вода повернулася і зайняла підготовлений для неї простір. Сьогодні Алмазне залишається одним із найнеочікуваніших місць Троєщини. Тут місто відступає на кілька кроків, поступаючись воді, соснам і птахам. У день це місце для прогулянок, риболовлі та відпочинку, а в сутінках – велика темна поверхня, у якій зберігається пам'ять про стару десну, торф'яні болота і час, коли на місці багатоповерхівок лежала заплава. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світ відреагувати на російський терор проти Чорноморського морського коридору. Про це він написав в X. Сибіга зауважив, що російський терор проти Чорноморського морського коридору не є відповіддю чи відплатою за удари України в інших місцях, а кампанія Росії з терору проти цивільного судноплавства розпочалася ще у 2022 році, а не в липні 2026-го. З 2022 року російські удари пошкодили або знищили більше тисячі об'єктів портової інфраструктури, вразили більше 200 цивільних суден та вбили або поранили більше 300 цивільних осіб. Без жодних приводів, причин чи виправдань для свого терору, йдеться в дописі. З моменту запуску зернового коридору у вересні 2023 року через нього було перевезено більше 200 мільйонів тонн вантажів, у тому числі 123 мільйона тонн зерна, що забезпечило продовольством сім'ї у понад 55 країнах. Використовуючи голод як зброю, Росія атакує не лише Україну, а й мільйони людей по всьому світу. Такі дії не можна виправдати, написав Сибіга. Наостанок він закликав до рішучої та єдиної реакції міжнародної спільноти, щоб вона вимагала від Москви припинити атаку на свободу судноплавства та перестати намагатися перетворити Чорне море на ще один Ормуз. Нова Пост розпочала співпрацю з польською мережею поштоматів. Про це компанія повідомила у Телеграм. Розпочали співпрацю з однією з найбільших мереж поштоматів і пунктів видачі посилок у Польщі. Відтепер клієнтам Нова Пост у Польщі доступні 15 тисяч точок сервісу по всій країні та 8,5 тисяч поштоматів, говориться у повідомленні. В поштоматах можна отримати документи і посилки вагою до 20 кілограмів. Термін зберігання посилки у поштоматі або пункті видачі – 3 дні. Раніше генеральний директор «Нова Пост» в Польщі зазначав, що компанія мала в цілому 122 відділення в Польщі, а план на 2026 рік передбачає відкриття ще близько 300 відділень. Також зазначалося, що ринок поштоматів у Польщі вже насичений, тому «Нова Пост» наразі не планує будівництво власної мережі і хоче розвиватися через партнерства. В Україні триває реалізація нової державної програми підтримки сімей, у межах якої батьки можуть отримати одноразову виплату в розмірі 5 тисяч гривень на підготовку дитини до першого класу. Цільові кошти призначені винятково для безготівкового придбання шкільного одягу, взуття, канцелярського приладдя та інших необхідних для навчання речей. Право на отримання спеціальної виплати мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах постійно проживають на території держави разом зі своїм майбутнім школярем. Також ця ініціатива поширюється на осіб зі статусом біженців та громадян, які офіційно потребують додаткового захисту від держави. Крім рідних батьків, оформити цільову допомогу можуть законні представники дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Зокрема, йдеться про батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, патронатних вихователів та інших уповноважених державою осіб. Водночас уряд встановив певні обмеження, згідно з якими державна фінансова підтримка не надаватиметься дітям, які наразі перебувають за кордоном. Також виплати недоступні для тих сімей, які фактично проживають на тимчасово окупованих територіях, для яких офіційно не визначено дату завершення окупації. Деякі українські пенсіонери мають право на спеціальну надбавку до пенсії. Йдеться про особливі заслуги перед державою. Її розмір становить від 23 до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це повідомили на порталі Пенсійного фонду України. Виплата призначається відповідно до закону про пенсії за особливі заслуги перед Україною та нараховується понад основний розмір пенсії. Право на надбавку мають герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, громадяни, які після проголошення незалежності України були відзначені 4 і більше державними орденами, громадяни, які мають почесне звання народний чи заслужений, ветерани війни, нагороджені за особисту мужність під час захисту України, видатні спортсмени, космонавти і льотчики-випробувачі та лауреати державних премій. Окрім того, право на надбавку мають матері, які народили та виховали до 6-річного віку 5 і більше дітей. У визначених законом випадках таку виплату може отримувати і батько. Надбавка не є окремою пенсією, а виплачується додатково до вже призначеної, наголосили у Пенсійному фонді України. Якщо людина, яка отримувала доплату за особливі заслуги перед Україною, помирає, її непрацездатні члени сім'ї можуть оформити таку надбавку у складі пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Розмір виплати залежить від кількості членів сім'ї. Якщо право на неї має одна особа, вона отримуватиме 70% надбавки, якщо двоє чи більше, виплата становитиме 90%. Щоб оформити доплату, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із відповідною заявою та документами, які підтверджують особливі заслуги померлого перед Україною. Якщо звернення подати протягом 12 місяців від моменту виникнення права на виплату, надбавку призначать із дати, коли таке право з'явилося. У Пенсійному фонді також зазначили, після зміни розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб перерахунок надбавки здійснюється автоматично, тому пенсіонерам не потрібно додатково подавати заяви.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Історія ляльки Барбі – іграшка, яка вплинула на культуру. Барбі – це одна з найвідоміших іграшок у світі, але її історія набагато більша, ніж просто історія ляльки. За понад 60 років свого існування вона стала частиною культури, моди та навіть суспільних змін. Для одних людей Барбі – це символ дитинства, для інших – приклад того, як одна ідея може вплинути на мільйони людей у різних країнах. Сьогодні важко знайти людину, яка хоча б раз не чула про Барбі. Її впізнаваність за світлим волоссям, стильним одягом і великою кількістю різних образів. Але коли ця лялька тільки з'явилася, вона була зовсім незвичною для свого часу. Історія Барбі почалася у США в 1950-х роках. Її створила Рут Гендлер, одна із засновниць компанії, яка займалася виробництвом іграшок. Ідея створення Барбі виникла завдяки спостереженням за власною донькою Рут – Барбарою. Вона помітила, що дівчинка та її подруги любили гратися не лише традиційними дитячими ляльками, а й паперовими фігурками дорослих жінок. Діти уявляли різні ситуації, створювали історії та мріяли про своє майбутнє. Тоді більшість ляльок виглядали як немовлята або маленькі діти. Рут Гендлер зрозуміла, що дітям може бути цікаво гратися лялькою, яка показує не дитинство, а доросле життя. Вона хотіла створити образ, через який дівчата могли б уявляти себе в різних ролях. У 1959 році на ярмарку іграшок у Нью-Йорку компанія Mattel представила першу ляльку Барбі. Її повне ім'я – Барбара Мілісент Робертс. Ім'я Барбі походить від імені доньки Рут Гендлер – Барбари. Перша лялька мала світле волосся, чорно-білий купальник і смужку, сонцезахисні окуляри та виглядала як молода жінка, яка стежить за модою. Поява Барбі була справжньою революцією у світі іграшок. Вона відрізнялася від інших ляльок тим, що мала дорослий образ і власну історію. Виробники не просто продавали іграшку, а створювали цілий світ навколо неї. Проте з самого початку Барбі мала не лише прихильників, а й критиків. Деякі люди вважали, що її зовнішність створює нереалістичний стандарт краси. Вони звертали увагу на пропорції тіла ляльки та говорили, що такий образ може впливати на сприйняття зовнішності. З іншого боку, багато хто вважав Барбі символом можливостей. Головна ідея полягала в тому, що вона могла бути ким завгодно. Вона не мала лише однієї ролі. Її образ постійно змінювався відповідно до часу. Однією з найбільших особливостей Барбі стали її професії. За всю історію існування лялька мала понад 200 різних занять. Вона була лікаркою, вчителькою, астронавткою, пілотом, спортсменкою, науковицею, журналісткою, бізнесвумен і навіть кандидатом на посаду президента у спеціальних серіях. Це було важливо, адже у різні часи можливості жінок у суспільстві змінювалися. Барбі показувала дітям, що дівчата можуть мріяти не лише про традиційні ролі, а й про професії, які раніше вважалися переважно чоловічими. Наприклад, у 1965 році з'явилася Барбі-астронавтка, ще до того, як багато жінок реально отримали можливість працювати у космічній сфері. Таким чином, іграшка відображала майбутнє та заохочувала дітей цікавитися новими сферами. За часом навколо Барбі створили цілий світ персонажів. У 1961 році з'явився Кен, її друг. Також були створені її подруги та родичі. Завдяки цьому діти могли вигадувати різні історії, створювати власні сюжети та розвивати фантазію. Барбі також сильно вплинула на моду. Її одяг змінювався разом із тенденціями різних років. У 1960-х вона носила яскраві сукні та зачіски. У 1980-х – одяг у стилі того часу. А пізніше з'явилися спортивні, повсякденні та професійні образи. Для Барбі створювали одяг відомі дизайнери, а деякі колекційні ляльки стали справжніми предметами для збирання. Дорослі колекціонери почали сприймати Барбі не лише як дитячу іграшку, а й як частину історії дизайну та моди. Важливою частиною розвитку Барбі стала зміна її образу. У перші десятиліття існування лялька мала переважно один тип зовнішності. Але за часом компанія почала створювати Барбі з різним кольором шкіри, рисами обличчя, зачісками та стилями. Це допомогло більшій кількості дітей побачити в іграшці щось близьке до себе. Попри величезну популярність, Барбі переживала і складні періоди. З появою нових іграшок та зміною інтересів дітей її продажі іноді знижувалися. Компанії доводилося оновлювати дизайн, створювати нові серії та пристосовуватися до сучасного світу. Велику роль у популярності Барбі відіграли мультфільми та інші медіа. Починаючи з 2000-х років, з'явилося багато анімаційних фільмів, у яких Барбі була головною героїною різних історій. Вона ставала принцесою, мандрівницею, спортсменкою або героїною пригод. Це дозволило новим поколінням дітей познайомитися з нею. Сьогодні Барбі є не просто іграшкою, вона представлена у музеях, має величезні колекції, про неї пишуть книги та створюють виставки. Вона стала прикладом того, як звичайний предмет може перетворитися на культурний символ. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, спрямий FM. Погода на прямий FM.
3: Завтра на заході буде переважно хмарно, але день пройде без опадів. На термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно буде на сході, за вікнами 30-33 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Оскільки Росія не здатна здобути перемогу у війні проти України, Кремль шукає альтернативний варіант перемоги і зараз розглядає Балтійський регіон та Польщу як найімовірнішу наступну ціль. Про це в новому інтерв'ю заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. За його словами, війна в Україні розвивається не так, як планувала Росія. Росіяни не можуть перемогти, а вибухи на зараз вже лунають у самій Росії і спостерігається дефіцит палива. Російське суспільство, підкреслив Каунас, вже ставить під сумнів режим Кремля, запитуючи, чому це відбувається і де обіцяна перемога. Кремлю, Путіну, потрібна нова ескалація, якась нова перемога. І в цьому випадку найближчою ціллю є Балтійський регіон та Польща, сказав він. Його заява пролунала після того, як президент Литви Гітанас Науседа підтвердив повідомлення, які нещодавно поширювалися в закордонних ЗМІ, згідно з якими Росія планувала провокації в Польщі або країні країнах Балтії з метою перевірити єдність НАТО. За словами Науседи, така оцінка ґрунтується на даних розвідки і стосується можливих російських атак на критичну інфраструктуру в регіоні, які можуть бути здійснені як за допомогою звичайних військових засобів, так і за допомогою так званих гібридних тактик. Тим часом у Генеральному штабі Литви заявили, що наразі немає очевидної загрози звичайної військової агресії з боку Росії проти Литви чи інших країн Балтії, хоча не можна виключати провокації із застосуванням військових засобів.

0: більше ніж 10 000. Ми створимо батальйони внутрішньої безпеки та підтримки, і у нас буде значно більша кількість військовослужбовців, заявили у дивізії Бундесверу. А також наголосили, що нинішня чисельність дивізії є достатньою для забезпечення початкової оперативної готовності. Ми вже можемо захищати інфраструктуру та забезпечувати свободу пересування, хоча поки що не в умовах тривалого конфлікту, зазначили там. Зауважимо, що у мирний час персонал дивізії допомагає іншим підрозділам Бундесверу у виконанні завдань з охорони, захисту об'єктів та логістичних операцій, а також бере участь у ліквідації наслідків стихійних лих та великих аварій. Щонайменше 6 країн пообіцяли надати політичну та фінансову підтримку ініціативі під керівництвом Литви щодо спорудження в Брюсселі загальноєвропейського меморіалу на честь жертв тоталітарних режимів 20-го століття. Міністерство закордонних справ Литви повідомило, що країна вже виділила на цей проєкт 70 тисяч євро. Збір коштів здійснює платформа європейської пам'яті та совісті, а Естонія, Латвія, Албанія, Словенія, Польща та Хорватія на зараз підтвердили свою готовність надати фінансову підтримку. Під час візиту до Литви президент Латвії Едгарс Рінкевичс висловив підтримку цій ініціативі та підтвердив плани своєї країни щодо фінансового внеску. У міністерстві зазначили, що переговори щодо реалізації проєкту тривають з іншими європейськими країнами, зокрема з країнами Центральної Європи, а також з Бельгією та інституціями ЄС. Також планується розширити ініціативу шляхом залучення бізнесу, неурядових організацій, фондів та приватних донорів. Литва сподівається відкрити меморіал під час свого головування в Раді Європейського Союзу у 2027 році. Міністерство закордонних справ повідомило, що підготовка просувається і наразі триває процес отримання необхідних дозволів від місцевих органів влади. Ситуація на кордоні Естонії з Росією поки не дає підстав задумуватись про його закриття, проте за виникнення таких обставин рішення може бути ухвалене дуже швидко. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. Він зазначив, що рішення стосовно функціонування пунктів пропуску на естонсько-російському кордоні прямо залежить від оцінки загроз для нацбезпеки, і наразі причин для їхнього закриття немає. Якщо виникне безпосередня загроза для Естонії, кордон буде закритий невідкладно, сказав він. На тлі рішення сусідньої Фінляндії ще в кінці 2023 року закрити кордон з РФ, в Естонії час від часу лунають заклики вчинити так само. Міністр зазначив, що з боку росіян, які їздять через кордон з Естонією, продовжуються спроби провозити підсанкційні товари, та що такі випадки продовжують ретельно виявляти. Він також нагадав, що росіян-туристів на кордоні давно не пропускають. В основному кордон перетинають росіяни, які мають посвідку на проживання в якійсь із держав Європи чи мають подвійне громадянство. Новопризначений прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернен та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першої телефонної розмови обговорили продовження підтримки України. Про це повідомили у німецькому уряді. Лідери домовилися продовжувати тісну співпрацю між країнами та сприяти реалізації Кенсінгтонського договору. Цей договір, що є двосторонньою угодою про дружбу, був підписаний у Лондоні 17 липня 2025 року Мерцом та попередником Бернема Кіром Стармером. Щодо війни Росії проти України, обидва лідери домовилися продовжувати надавати всебічну підтримку Києву та посилювати тиск на РФ. Вони пообіцяли залишитися відданими серйозним переговорам, спрямованим на досягнення справедливого та тривалого миру.
1: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Найбільші колекціонери світу та їхні дивні колекції. Колекціонування здається звичайним хобі. Хтось збирає марки, монети, книги або старі фотографії. Але в історії були люди, для яких колекціонування стало справою всього життя. Вони витрачали роки на пошуки рідкісних предметів, створювали величезні зібрання і навіть змінювали уявлення про те, що може мати історичну цінність. Найцікавіше те, що найбільші колекції світу часто складаються не лише з дорогих речей. Деякі люди збирали предмети, які іншим здавалися дивними, непотрібними або навіть смішними. Але саме завдяки таким колекціонерам сьогодні ми можемо побачити речі, які розповідають про минуле людства. Один із найвідоміших незвичайних колекціонерів – Форест Фен. Він був американським торговцем мистецтвом, який усе життя збирав старовинні предмети, коштовності та історичні речі. Проте справжню славу йому принесла не сама колекція, а ідея створити сучасну легенду. Фен заховав у горах США скриню зі скарбами, у якій були золоті предмети, монети, коштовності та інші цінності. Потім він опублікував вірш із підказками, за якими люди мали знайти захований скарб. Ця історія стала справжньою пригодою. Тисячі людей роками намагалися розгадати загадки та знайти скриню. Для одних це була просто цікава гра, а для інших – справжня експедиція. Історія Фореста Фена показує, що колекціонер може бути не лише людиною, яка зберігає речі. Він може створити навколо своєї колекції цілу історію. Іншим відомим колекціонером був Корнеліус Гурліт. Його ім'я стало відомим після того, як у його квартирі знайшли величезну колекцію творів мистецтва. У його зібранні були картини відомих художників. Загальна вартість колекції оцінювалася у сотні мільйонів доларів. Але ця історія була не лише про багатство. Частина картин мала складне минуле, пов'язане з подіями Другої світової війни. Деякі твори могли бути втрачені або незаконно вилучені у попередніх власників. Тому колекція Гурліта стала не просто зібранням мистецтва, а важливим питанням для істориків. Вона показала, що за кожною старою картиною можуть стояти людські долі, трагедії та історичні події. Ще одна незвичайна постать – Роберт Ріплі. Він був журналістом, мандрівником і колекціонером дивних речей. Ріплі створив проект «Вірити чи ні», у якому збирав усе найдивовижніше, що знаходив у світі. Його цікавили незвичайні предмети, рідкісні явища, дивні винаходи та історії людей із унікальними здібностями. Він подорожував різними країнами, шукав незвичайні речі та показував їх широкій аудиторії. Завдяки йому мільйони людей дізналися про факти, які здавалися неймовірними. Колекція Ріплі довела, що дивне і незвичайне також може бути частиною історії. Ще одним відомим колекціонером був Едвард Воррен. Він присвятив життя збиранню предметів, пов'язаних із містичними історіями. Разом із дружиною він збирав речі, які люди вважали загадковими або навіть пов'язаними з надприродними явищами. Найвідомішим предметом його колекції стала лялька Анабель, яка пізніше стала популярною завдяки фільмам жахів. Колекція Воррена була дуже суперечливою. Одні люди вважали її просто набором дивних предметів, інші – важливою частиною дослідження людських вірувань і страхів. Цікавий приклад колекціонування представляє Альберт Кан. Він збирав не золото, не картини і не коштовності. Його цікавили фотографії людей. На початку 20-го століття Кан створив величезний архів фотографій із різних країн світу. Він хотів зберегти образ людства, традиції, одяг, культуру та щоденне життя людей. Завдяки його роботі сьогодні ми можемо побачити, як виглядали різні народи понад 100 років тому. Його колекція стала важливим історичним джерелом. Деякі колекціонери збирали речі, які здаються зовсім звичайними. Наприклад, Джон Гантлі з Великої Британії багато років збирав старі упаковки від продуктів. Для більшості людей це був просто непотрібний папір, але Гантлі бачив у цих речах історію. За упаковкою можна було зрозуміти, які товари купували люди, як змінювалася реклама та як розвивався побут. Його колекція доводить, що історичну цінність може мати навіть найпростіший предмет. Окреме місце серед колекціонерів займає Ральф Лорен. Багато хто знає його як відомого дизайнера одягу, але він також створив одну із найкращих автомобільних колекцій світу. У його зібранні є рідкісні автомобілі – Феррарі, Бугатті та Мерседес-Бенц. Для Лорена автомобілі – це не просто засіби пересування. Він бачить у ньому поєднання мистецтва, технологій та історії. Його колекція показує, що навіть техніка може бути предметом культури. Ще одним прикладом незвичайного колекціонування є історія Мільтона Грейсера, який збирав предмети, пов'язані з дизайном і візуальною культурою. Такі люди доводять, що колекції можуть бути не лише про минуле, а й про ідеї, творчість та розвиток суспільства. Чому ж люди взагалі стають колекціонерами? Для когось це бажання володіти рідкісними речами, для інших – спосіб зберегти пам'ять, а для деяких – можливість досліджувати світ. Колекціонери часто помічають цінність там, де інші її не бачать. Стара фотографія, звичайна упаковка, забутий предмет або дивна річ можуть стати важливою частиною історії. Саме завдяки таким людям багато речей не зникли назавжди. Вони зберегли частину минулого і передали їх наступним поколінням. Отже, найбільші колекціонери світу – це не просто люди, які збирають багато речей. Це дослідники, хранителі історії та люди з особливим поглядом на світ. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Прямий ФМ 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що проблему зростаючого торговельного дисбалансу між Європейським Союзом і Китаєм необхідно вирішувати. Про це він сказав під час спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном прес-конференції. Мерц водночас повторив, що не бажає нового конфлікту з Пекіном. Макрон, своєю чергою, заявив, що він і Мерц планують узгодити нову дорожню карту щодо Китаю до вересня. Ці дисбаланси шкодять нашій промисловості. І, зрештою, це не може бути в інтересах і самого Китаю. Ми залежимо одне від одного, сказав Мерц. А Макрон зазначив, що позиції двох країн щодо Китаю ніколи не були настільки збіжними. Нагадаємо, наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна планує розширити податкову базу для компаній, скасувавши вибіркові податки епохи його попередника Віктора Орбана. Про це повідомило Bloomberg. За словами Мадяра, заходи включатимуть скасування податкових пільг для транснаціональних компаній, ліквідацію запровадженого за часів Орбана збору на вуглецеві кредити та подвоєння податку для підприємств, які забруднюють повітря. Окрім цього, уряд планує провести перевірку найбільших забруднювачів і запровадити для них нові високі збори, щоб змусити їх дотримуватися, за його словами, найсуворіших екологічних норм у Європейському Союзі. Ми зробимо угорську податкову систему простішою, прозорішою та справедливішою, заявив Мадяр. Також Мадяр розповів, що зараз ведеться розслідування щодо зв'язків колишнього глави МЗС Петера Сіярто з Росією, але будь-які подробиці з цього приводу поки не розголошуватимуть. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро закликав Європейський Союз посилити візову політику щодо громадян Росії. Таро наголосив, що це питання стосується не лише безпеки, а й цінностей. «Я погоджуюся з єврокомісаром Магнусом Брунером, що збільшення кількості виданих туристичних віз громадянам Росії в нинішній ситуації є абсолютно неприйнятним. Поки пересічні українці гинуть під ракетними ударами, не можна дозволяти громадянам держави-агресора відпочивати та займатися шопінгом у Європі, ніби нічого не сталося», – зазначив він. За словами глави естонського МВС, обмежувальні заходи мають діяти однаково на всій території Європейського Союзу та Шенгенської зони, а не залишатися рекомендаціями для окремих держав. Таро підкреслив, що чинна система має давати змогу запроваджувати обмеження більш гнучко. Зокрема, йдеться про можливість обмежувати видачу віз окремим категоріям громадян Росії, включаючи дипломатів, власників службових паспортів, колишніх і активних учасників війни проти України, а також релігійних діячів, які підтримують російську агресію. Крім того, обмеження можуть застосовуватися залежно від мети поїздки. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відзначив 52-гу річницю вторгнення Туреччини на Кіпр у 1974 році, підтвердивши підтримку Грецією Республіки Кіпр та закликавши до об'єднання острова. Про це він написав на своїй Фейсбук-сторінці. Міцотакіс зазначив, що ця річниця є відкритою раною для Кіпру та всього елінського світу, вказавши на довготривалий поділ острова, переміщення тисяч людей та невирішене питання зниклих безвісти. 52 роки по тому ми вшановуємо героїв, які захищали свободу і відмовилися миритися з наслідками насильства та застосування сили. Греція непохитно стоїть на боці Республіки Кіпр, написав Міцотакіс. Він наголосив, що Афіни залишаються відданими міжнародному праву та резолюціям Організації Об'єднаних Націй, спрямованим на досягнення справедливого, життєздатного та сталого врегулювання кіпрського питання. Міцотакіс також привітав поточну ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша щодо відновлення переговорів, зазначивши, що будь-яке рішення має ґрунтуватися на узгодженій базі ООН та принципах Європейського Союзу. Мета – це об'єднаний Кіпр без окупаційних військ і застарілих систем гарантій, заявив він, змалювавши бачення сучасної європейської країни, яка може процвітати в межах ЄС. Європейський комісар з питань оборони Андріс Кубілюс у контексті ймовірного встановлення миру між Україною і РФ застеріг від нормалізації відносин з господарем Кремля Владимиром Путіним. Про це єврокомісар заявив у новому інтерв'ю. Кубілюс зазначив, що необхідно розділяти два процеси – переговори з Путіним про мир в Україні і так зване перезавантаження відносин з Росією. Буде великою помилкою для нас, європейців, піти на те, що я називаю перезавантаженням або нормалізацією наших відносин з Путіним. Нормалізація відносин з Росією можлива лише тоді, коли Росія повернеться до нормальності, а це означає, що вони мають вирішити питання окупованих територій. Постане також питання неагресивної поведінки Росії тощо, сказав він. За словами єврокомісара, самі європейці мають обговорити, що насправді має змінитися в Росії, щоб ЄС справді серйозно почав розглядати нормалізацію відносин з нею. Німецькі збройні сили вже цього року вперше візьмуть участь у французьких ядерних навчаннях. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Німецький лідер оголосив про це за підсумками франко-німецького засідання Ради міністрів, яке відбулося на заході Німеччини. Німеччина та Франція поглиблюють співпрацю в галузі оборони. Ми зміцнюємо європейське стримування. Вже цього року ми візьмемо участь у ядерних навчаннях збройних сил Франції, заявив німецький канцлер. 16 липня Німеччина та Франція вперше на практиці реалізували домовленість про співпрацю в галузі ядерного стримування, досягнуту в березні, провівши спільні навчання військово-повітряних сил.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Рим. Рим – столиця Італії та одне з найвідоміших міст світу. Його називають «вічним містом», адже його історія налічує понад 2,5 тисячі років. Проте Рим – це не лише стародавні руїни, колізей і пам'ятки минулого. Сьогодні це сучасна європейська столиця, у якій живуть мільйони людей, розвиваються бізнес, освіта, культура і технології. Історія Риму починається у 753 році до нашої ери. За легендою, місто заснували брати Ромул і Рем. З невеликого поселення на 7 пагорбах біля річки Тибр Рим перетворився на центр однієї з наймогутніших держав в історії – Римської імперії. Вплив Рима поширився на величезні території, а його закони, архітектура та культура стали основою розвитку багатьох європейських країн. Сьогодні Рим є столицею Італії та адміністративним центром держави. Тут розташовані уряд, парламент, міністерства та інші важливі установи. У місті проживає майже 3 мільйони людей, а щороку його відвідують мільйони туристів із різних країн світу. Головна особливість Рима полягає в тому, що стародавнє місто не зникло, а продовжує жити разом із сучасністю. У багатьох містах старі райони відділені від нових, але в Римі можна побачити давні споруди просто посеред сучасного міського життя. Люди щодня проходять повз Колізей, працюють біля історичних площ, п'ють каву поруч із будівлями, яким понад 1000 років. Одним із головних символів міста є Колізей. У давнину тут проходили гладіаторські бої та великі видовища. Сьогодні він є однією з найвідоміших туристичних пам'яток світу. Також важливими місцями є пантеон, римські форми, площа Навона та фонтан Треві. Ці пам'ятки не лише приваблюють туристів, а й формують особливу атмосферу міста. Окреме місце в сучасному Римі займає Ватикан – найменша держава світу, яка знаходиться всередині міста. Тут розташований центр католицької церкви, резиденція Папи Римського та знамениті музеї. Ватикан має велике значення не лише для релігії, а й для культури та мистецтва. Сучасний Рим – це важливий економічний центр Італії. Основними сферами економіки міста є туризм, державне управління, торгівля, освіта, культура та сфера послуг. У Римі працюють міжнародні компанії, банки, ресторани, готелі та підприємства, пов'язані з медіа і технологіями. Туризм є однією з найважливіших частин життя міста. Щороку мільйони людей приїжджають до Рима, щоб побачити його історичні місця та відчути атмосферу італійської столиці. Туристи відвідують не лише відомі пам'ятки, сучасні райони, місцеві ринки, парки, кафе та ресторани. Рим відомий своєю кухнею, яка є важливою частиною культури міста. Серед традиційних страв особливо популярні паста карбонаро, качо, види піци та італійські десерти. У сучасному Римі можна знайти як маленькі сімейні ресторани з багаторічною історією, так і сучасні заклади з новою інтерпретацією традиційної кухні. Важливу роль у житті міста відіграє культура. Рим має величезну кількість музеїв, театрів, галерей і концертних майданчиків. Тут зберігаються твори відомих художників, серед яких Мікеланджело, Рафаель і Караваджо. Водночас місто активно підтримує сучасне мистецтво, проводить фестивалі, виставки та міжнародні культурні події. Рим є також великим освітнім центром. У місті працюють відомі університети, де навчаються студенти з різних країн. Найвідомішим є університет Ла Сапієнца – один із найстаріших університетів Європи. Велика кількість молоді робить місто більш активним і сучасним. Особливу атмосферу Риму створюють його райони. Наприклад, Трастевере – відомий вузькими вуличками, старими будинками та традиційними ресторанами. Монті став популярним серед молоді завдяки кафе, маленьким магазинам і творчій атмосфері. Район Євр навпаки демонструє сучасну архітектуру та ділову сторону міста. Як і багато великих міст, сучасний Рим має певні проблеми. Однією з головних є транспорт. Через велику кількість людей і туристів дороги часто перевантажені. Громадський транспорт поступово розвивається, але місто все ще працює над покращенням метро, автобусів і велосипедної інфраструктури. Ще однією проблемою є збереження історичної спадщини. Рим має тисячі пам'яток, які потребують постійного догляду та реставрації. Влада міста повинна знаходити баланс між розвитком сучасної столиці та захистом історичних будівель. Спорт також займає важливе місце в житті римлян. У місті базуються відомі футбольні клуби «Рома» та «Лаціо». Футбольні матчі збирають велику кількість уболівальників і є важливою частиною міської культури. Сьогодні Рим залишається містом контрастів. Тут можна побачити стародавні руїни поруч із сучасними будівлями, традиційні кафе поруч із новими ресторанами, історичні площі поруч із активними діловими районами. Рим не просто зберігає своє минуле, він продовжує розвиватися. Це місто, у якому тисячолітня історія поєднується із сучасним способом життя. Саме тому Рим залишається одним із найцікавіших міст світу, яке приваблює людей своєю культурою, архітектурою та особливою атмосферою. Однією з найцікавіших рис сучасного Рима є його особлива атмосфера. Це місто не можна повністю описати лише через пам'ятки чи історичні факти. Рим живе своїм власним ритмом. На старовинних площах місцеві жителі зустрічаються з друзями. У невеликих кав'ярнях починається ранок із традиційної італійської кави, а вузькі вулички зберігають дух минулих століть. Для багатьох людей Рим – це не просто столиця Італії, а символ цивілізації, мистецтва та людських досягнень. Він доводить, що місто може зберігати свою історію і водночас залишатися сучасним, відкритим та живим. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».

0: Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході буде переважно хмарно, але день пройде без опадів. На термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно буде на сході, за вікнами 30-33 з плюсом. Чисте небо і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода. Температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Компанія OpenAI оголосила про нову функцію, яка дозволятиме батькам отримувати повідомлення у випадку, якщо акаунт їхньої дитини-підлітка буде заблокований у ChatGPT за порушення правил, пов'язаних із погрозами чи проявами насильства. Це розширення системи батьківського контролю, яку компанія запровадила минулого року. Раніше батьки могли пов'язати власні акаунти з акаунтами дітей, щоб встановлювати години, коли чат-бот недоступний, обмежувати чутливий контент та отримувати сповіщення, якщо система виявляла ознаки можливих думок про самогубство. Тепер до цього додано ще один рівень контролю – повідомлення про випадки, коли підліток може становити небезпеку для інших. У прикладі, який компанія навела, батькам надходить повідомлення з позначкою «Важливе оновлення щодо акаунта їхньої дитини». Після переходу за посиланням вони бачать розширене пояснення, що акаунт було деактивовано через порушення правил використання, які стосуються актів насильства. Раніше OpenAI пообіцяла посилити свої протоколи безпеки після інциденту в Канаді, коли було виявлено, що підозрювана у масовому вбивстві використовувала ChatGPT. Тоді компанію викликали на слухання канадські органи влади після повідомлень, що вона не поінформувала правоохоронців про блокування акаунта нападниці. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман пізніше навіть публічно вибачився за цю ситуацію. Окрім нової системи сповіщень, OpenAI також додала можливість активувати режим навчання безпосередньо з панелі батьківського контролю. У цьому режимі ChatGPT спершу надає підказ на запитання перед відповідями, щоб допомогти учням краще засвоювати навчальний матеріал. Крім того, чат-бот тепер частіше нагадуватиме підліткам, які проводять багато часу у спілкуванні з ним, про необхідність робити перерви для формування здорових цифрових звичок. Американський стартап Vital Signals представив смарт-кільце Signal Ring, яке, за словами компанії, здатне вимірювати артеріальний тиск із точністю традиційного тонометра. Якщо розробникам вдасться виконати свої обіцянки, це може стати значним проривом на ринку носимих пристроїв, повідомило Bloomberg. Особливістю Signal Ring є те, що для початку роботи або подальшого калібрування не потрібен звичайний тонометр. Крім того, на відміну від деяких пристроїв Apple, кільце показує не лише тенденції зміни тиску, а й його конкретні значення. Корпус Signal Ring виготовлений із титану. Воно працює до 5 днів від одного заряду та підключається до смартфона через Bluetooth. Засновник і генеральний директор Vital Signals Том Мосс розповів, що створив компанію після того, як ледь не помер через невиявлену гіпертонію. За його словами, контроль артеріального тиску є одним із найважливіших показників здоров'я, однак навіть вимірювання у лікаря можуть бути неточними через вплив кофеїну, фізичних навантажень, положення тіла чи неправильного розміщення манжети. За словами компанії, кільце використовує власні алгоритми, які враховують особливості організму користувача, зокрема вік, індекс маси тіла та еластичність судин. Медична версія пристрою, що зараз проходить клінічні випробування, зможе не лише вимірювати тиск, а й діагностувати гіпертонію та попереджати про небезпечність. Безпечні зміни. Signal Ring також автоматично збирає дані протягом дня та вночі, дозволяючи оцінювати ризики інсульту чи серцевого нападу. Для максимальної точності користувачу все ж рекомендують сидіти спокійно під час вимірювання, а застосунок навіть призупиняє процес, якщо людина починає рухатися або говорити. На відміну від інших конкурентів, Vital Signals не планує запроваджувати платну підписку. Засновник компанії заявив, що якщо звичайно звичайний тонометр не потребує щомісячної плати, то його смарт-кільце також не повинно. У майбутньому компанія розглядає можливість інтеграції своєї технології в інші пристрої, зокрема навушники чи розумні окуляри. Однак саме кільце, на думку розробників, є найзручнішим форматом для більшості користувачів. Регулярні візити до музеїв, театрів, концертних залів та кінотеатрів приносять людині не лише естетичне задоволення, а й допомагають зберегти фізіологічну молодість. Про це свідчить нове дослідження японських вчених із Токійського наукового інституту. Отримані результати підтверджують гіпотезу, що соціальна та культурна активність є одним із ключових чинників здорового старіння. Кожна людина старіє у власному темпі, тому хронологічний вік або ж кількість прожитих років часто не збігається з фізіологічним, який відображає реальний стан функціонування організму. Щоб з'ясувати вплив мистецтва на цей показник, науковці проаналізували дані довготривалого англійського дослідження старіння, у якому взяли участь майже 2000 дорослих респондентів віком від 50 років. Медичні сестри оцінювали біологічний стан учасників за 10 ключовими параметрами. Серед них артеріальний тиск, рівень холестерину та гемоглобіну, індекс маси тіла, швидкість ходьби в метрах за секунду тощо. Ці дані об'єднали в єдиний показник фізіологічного віку. Аналіз показав вражаючі результати. У людей із високою культурною активністю, які відвідували заходи хоча б раз на кілька місяців, середній фізіологічний вік становив 66 років. Натомість у тих, хто ігнорував культурне життя, цей показник дорівнював 69 років. Тобто різниця в біологічному стані організму склала приблизно 3 роки. Навіть після коригування результатів із урахуванням рівня доходів, наявності роботи та хронічних хвороб, вчені зафіксували чітку закономірність. Кожне додаткове відвідування культурного заходу знижує фізіологічний вік приблизно на 31 день. Дослідники пояснюють цей феномен тим, що культурне життя зміцнює соціальні зв'язки, мотивує до здорового способу життя та покращує ментальний стан, що безпосередньо впливає на фізичне здоров'я. Науковці зазначили, що ефект від залучення до мистецтва цілком співмірний із користю від регулярних фізичних тренувань. На їхню думку, підвищення доступності культурних установ може стати дієвою та недорогою державною стратегією покращення здоров'я нації.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Севастопольська площа. Севастопольська площа належить до тих київських просторів, які важко сприймати як площі у звичному міському значенні. Тут немає виразного громадського центру, затишної пішохідної частини чи ансамблю будівель. Натомість є складна транспортна розв'язка, потоки автомобілів, підземні переходи, паркінг, заправка і заклад швидкого харчування. Сьогодні це один із ключових вузлів Солом'янського району, через який щодня проходять тисячі людей і машин. Однак сама площа майже втратила функцію публічного простору. Площа є частиною малої окружної дороги та поєднує кілька важливих напрямків. Така роль зробила її необхідною для транспортної системи Києва, але водночас перетворила на територію транзиту, де людина майже завжди лише проходить або проїжджає. Формування площі почалося на межі 1950-60-х років, коли навколишні райони активно забудовувалися. Спочатку вона мала назву «Нова», типову для щойно створених міських об'єктів. У 1967 році площа отримала сучасну назву. Тоді вона була не лише транспортним перехрестям, а й частиною впорядкованого середовища з озелененням, відкритими ділянками та місцями для короткого відпочинку. Фотографії 1980-х років показують інший характер Севастопольської площі. На них немає сучасного автомобільного тунелю, а організація руху виглядає простішою. Пішохідний перехід був наземним, навколишній простір не здавався настільки розірваним транспортними смугами, а сама площа зберігала хоча б формальну цілісність. А вона не була класичною площею з монументальною домінантою, однак залишалася відкритою територією, яку люди могли безпосередньо бачити і перетинати. знати. Головна зміна відбулася у 2001 році, коли площу масштабно реконструювали. Під нею проклали автомобільний тунель, перебудували розв'язку та створили нову систему підземних переходів. Київ швидко автомобілізовувався, навантаження на магістралі зростало, а старе перехрестя вже не відповідало новим потокам. Водночас реконструкція остаточно закріпила пріоритет автомобіля над пішоходом. Після перебудови площа стала багаторівневою інженерною конструкцією. Частина машин проходить під землею, інші рухаються поверхнею, а пішоходи змушені користуватися переходами, спускатися сходами і долати довгі маршрути між зупинками. Простір більше не читається як єдине ціле. Його розділено на фрагменти, кожен із яких підпорядкований транспортній логіці. Людина тут не перебуває, а переміщується від одного виходу до іншого, намагаючись швидше залишити шумну зону. Найвиразнішим архітектурним елементом площі залишається підземний перехід зі скляним куполом. У його образі відчувається модерністська віра в інженерні рішення, здатні впорядкувати велике місто. Прозора конструкція, геометрична форма і поєднання скла з масивною інфраструктурою створюють майже футуристичне враження. Купол ніби позначає вхід до іншого рівня міста, де пішохідні потоки рухаються окремо від автомобільних. У цьому об'єкті можна побачити відгук модерністської утопії, у якій місто мало бути раціональним механізмом. Транспорт, пішоходи, торгівля і громадські функції розподілялися по різних рівнях, а архітектура виконувала роль точного інструмента. Проте така модель часто створювала незручні і безликі простори. Севастопольська площа стала саме таким прикладом. Інженерно складним, але емоційно порожнім середовищем, де окремі виразні елементи не формують повноцінного ансамблю. Частиною сучасного образу площі є Макдональдс, відкритий у другій половині 1990-х років. На той час він був одним із перших закладів мережі в Києві і став символом нової споживацької культури. Простір, сформований у логіці радянського модернізму, отримав комерційний центр тяжіння, орієнтований на швидке обслуговування і постійний потік відвідувачів. Приблизно у 2004 році біля закладу встановили трамвайний вагон, переобладнаний під дитячу кімнату. Він стоїть на короткій ділянці рейок і сприймається як випадковий міський артефакт. Водночас вагон мимоволі нагадує про кадетську трамвайну лінію, яка колись проходила в цих місцях. Ініціатори навряд чи прагнули створити пам'ятник київському трамваю, але за часом об'єкт набув символічного значення. Серед паркінгів, заправки і дорожніх смуг він виглядає фрагментом іншого міста. Сьогодні Севастопольська площа демонструє одну з головних потреб київського містобудування другої половини 20-го, початку 21-го століття. Поступове зникнення публічного простору під тиском транспортної інфраструктури. Формально площа існує на карті, має назву, історію і межі. Фактично вона розчинена у потоках машин. Тут немає виразної точки, яку можна було б назвати центром, немає зручного маршруту для прогулянки. Немає композиції, що об'єднувала б розрізнені елементи. Повернення площі місту потребувало б не косметичного ремонту, а переосмислення всієї території. Лавки чи кілька нових дерев не вирішили б проблему, адже середовище залишається шумним, забрудненим і небезпечним для пішоходів. Необхідно було б змінювати транспортні сценарії, скорочувати наземні паркінги, покращувати доступність переходів, створювати безпечні наземні зв'язки та озеленені буферні зони. Лише тоді окремі фрагменти могли б знову скластися у простір, придатний не тільки для руху, а й для перебування. Однак питання полягає не лише в технічній можливості реконструкції. Чи може площа, настільки глибоко включена у транспортну систему Києва, знову стати місцем для людей? Її сучасна структура є результатом десятиліть рішень, у яких мобільність автомобіля вважалася важливішою за комфорт пішохода. Серйозне втручання вимагало б перегляду цієї ієрархії та зміни підходу до міського планування загалом. Севастопольська площа не є архітектурною пам'яткою у традиційному розумінні. Її цінність полягає в іншому. Вона дозволяє побачити, як змінювалися уявлення про сучасне місто. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
3: Мої вітання! Історія ліхтарика – від свічки до світлодіодів. Сьогодні ліхтарик здається звичайною річчю, яка є майже в кожному домі. Ми використовуємо його під час відключення електроенергії, у подорожах, на природі або просто коли потрібно знайти щось у темряві. Сучасний ліхтарик невеликий, легкий, яскравий і може працювати годинами без підзарядки. Але шлях до такого простого, на перший погляд, пристрою тривав тисячі років. Історія ліхтарика – це історія того, як людина поступово навчилася керувати світлом. Першим джерелом світла для людства був вогонь. Ще первісні люди зрозуміли, що вогонь може не лише зігрівати, а й освітлювати простір уночі. Завдяки вогню люди могли залишатися активними після заходу сонця, захищатися від диких тварин і пересуватися у темряві. Проте багаття було стаціонарним, його неможливо було взяти із собою в дорогу. Саме тому люди почали створювати перші переносні джерела світла. Одним із перших варіантів такого освітлення стали смолоскипи. Їх виготовляли з дерев'яних палець, які обмотували тканиною та просочували смолою або жиром. Смолоскипи використовували під час полювання, військових походів, релігійних церемоній і подорожей. Вони дозволяли людям переносити вогонь із собою, але мали недоліки. Швидко згасали, давали багато диму та були небезпечними. Наступним важливим етапом стали олійні лампи. Їх використовували ще стародавні цивілізації – єгиптяни, греки та римляни. Такі лампи складалися з невеликої посудини, куди наливали олію і гнота, який підтримував горіння. Вони були зручнішими за смолоскипи, адже могли довше працювати та давали більш стабільне світло. У середньовіччі головним джерелом освітлення залишалися свічки. Спочатку їх виготовляли з тваринного жиру, а пізніше – з бджолиного воску. Воскові свічки були дорожчими, тому довгий час залишалися символом багатства. Свічки використовували в замках, монастирях, будинках і під час нічних подорожей. Проте свічки мали серйозні недоліки. Вони давали слабке світло, швидко згорали та могли стати причиною пожеж. Тому люди продовжували шукати більш безпечні та ефективні способи освітлення. Для вирішення цієї проблеми почали створювати спеціальні ліхтарі. Свічку або лампу поміщали всередину металевого чи скляного корпусу, який захищав полум'я від вітру. Такі ліхтарі використовували моряки, солдати, мандрівники та звичайні люди. Вони стали прямими попередниками сучасного ліхтарика. Справжня революція у сфері освітлення почалася у 19 столітті з розвитком електрики. Поява електричних ламп змінила життя людей. Вулиці міст почали освітлювати електричними ліхтарями, у будинках поступово з'явилося електричне світло, а люди отримали можливість користуватися новими пристроями. Одним із найважливіших винаходів стала лампа розжарювання. Вона дозволила отримати яскраве світло без використання відкритого вогню. Це було значно безпечніше, ніж свічки або газові лампи. Однак для створення справжнього переносного ліхтарика потрібен був ще один важливий винахід – компактне джерело електроенергії. Після появи перших батарейок наприкінці 19 століття стало можливим створення перших електричних ліхтариків. Перші моделі з'явилися приблизно на початку 20 століття. Вони складалися з батарейки, лампочки та корпусу з вимикачем. Їх називали кишеньковими електричними лампами. Перші ліхтарики були досить недосконалими. Вони були великими, важкими та давали не дуже яскраве світло. Батарейки швидко розряджалися, а лампи часто виходили з ладу. Проте це був величезний крок уперед, адже люди вперше отримали можливість мати особисте джерело електричного світла. У 20 столітті ліхтарики стали активно використовуватися у військовій сфері. Солдати брали їх з собою під час бойових дій, оскільки вони допомагали читати карти, перевіряти обладнання та пересуватися вночі. Ліхтарі стали частиною спорядження армій багатьох країн. Також ліхтарики стали важливими для шахтарів, рятувальників і дослідників. У місцях, де не було доступу до електромережі, вони стали незамінним інструментом. Люди могли працювати в темних приміщеннях, печерах, лісах або під час аварійних ситуацій. З часом технології покращувалися. Ліхтарики ставали меншими, легшими та потужнішими. З'явилися моделі з кращими батарейками, міцними корпусами та більш ефективними лампами. Найбільші прориви стався після появи світлодіодів або LED-технології. Світлодіоди дозволили створити ліхтарики, які значно перевершили старі моделі. Вони споживають менше.
0: У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». для тих, хто не спить, Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі і Кривому Розі 31 липня оголосили день жалоби за жертвами російського ракетного удару в ніч на 30 липня. Трагедія сталася в селищі Радушне, що за кілька кілометрів від Кривого Рогу. Російська балістична ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. За останніми даними, загинули щонайменше шестеро людей, серед яких троє дітей. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що після проведення генетичних експертиз кількість жертв може зрости. Національна поліція має реагувати на випадки, коли людей не пускають до укриттів під час повітряної тривоги. Так, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на повідомлення, що в окремих випадках людей не пускали всередину під час останньої російської атаки. За словами омбудсмана, укриття мають бути відкритими та доступними для всіх, хто шукає там захисту. Людей не можна не допускати через відсутність документів, місце реєстрації чи через те, що вони перебувають з дітьми чи тваринами. Найближчі 100 днів можуть стати вирішальними у війні Росії проти України. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після відвідин місця падіння російської ракети у Люблінському воєводстві. За його словами, безпека Польщі напряму залежить від успіхів України у протистоянні російській агресії. Туск наголосив, що Варшава й надалі підтримуватиме Київ і зробить усе можливе, щоб Україна не програла війну. Польський прем'єр-міністр також зазначив, що подальший розвиток ситуації залежатиме від рішень міжнародних партнерів. Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп допомогла повернути ще одну групу українських дітей до їхніх родин. Цього разу з близькими воз'єднались п'ятеро дітей, яких розлучила війна. У Білому домі повідомили, що це вже п'ятий випадок, коли Меланія Трамп сприяла поверненню дітей. Перша леді зазначила, що і надалі співпрацює з українською та російською сторонами.

0: градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом. Чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла. У Києві буде ясно, і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Історія віяла, як предмет став мовою жестів і таємних повідомлень. Коли ми думаємо про віяло, найчастіше уявляємо красиву річ із мережевим або шовком, яку використовують у спеку. Але колись віяло було набагато більше, ніж просто предметом для охолодження. Воно могло показати статус людини, розповісти про її характер, передати приховане повідомлення або навіть вплинути на політичні події. Історія віяла показує, що іноді найзвичайніші речі можуть мати несподіване значення. Перші віяла з'явилися тисячі років тому. Одні з найдавніших зображень віял знаходять у стародавньому Єгипті. Там ними користувалися не всі люди, а переважно фараони та представники знаті. Єгипетські віяла часто виготовляли з пір'я страусів і прикрашали золотом. Їх тримали спеціальні слуги, які стояли поруч із правителем і захищали його від спеки. Цікаво, що таке віяло було не просто корисною річчю, воно показувало владу. Якщо біля людини стояв слуга з великим розкішним віялом, усі розуміли, що перед ними важлива особа. В Азії віяло отримало ще більше культурне значення. У Китаї та Японії воно стало частиною мистецтва. На віялах малювали пейзажі, поезію, символи природи та побажання удачі. Особливу роль відіграло складне віяло, яке можна було розкрити одним рухом. Воно було зручним, але водночас стало символом витонченості. У Японії віяло використовували навіть самураї. Воно могло бути частиною церемоніального одягу, а деякі види виготовляли з металу і використовували як допоміжний предмет у бою. До Європи віяло потрапило завдяки торгівлі зі Сходом. Особливо популярним воно стало у 17-18 століттях при дворах французьких та іспанських монархів. У цей час віяло стало справжнім показником багатства. Бідна людина не могла просто купити красиве віяло, тому що деякі екземпляри робили з дорогого дерева, слонової кістки, перлів і золота. На них могли працювати художники, які зазвичай створювали картини для палаців. Наприклад, при дворі французького короля Людовіка XIV розкішні речі були способом показати свій статус. Одяг, прикраси та аксесуари говорили про те, наскільки багатою і впливовою була людина. Віяло стало частиною цього світу розкоші. Але найбільш незвичайною стороною історії віяла стала його роль як мова без слів. У 18 столітті на балах і прийомах жінки часто не могли відкрито говорити про те, що думали. Правила поведінки були дуже суворими, а спілкування між чоловіками і жінками контролювалося суспільством. Тому виникла ідея використовувати віяло як спосіб передачі повідомлень. Ось приклади популярних правил мови віяла. Якщо людина торкалася віялом до серця, це означало «я тебе люблю». Якщо закривала обличчя відкритим віялом, хотіла показати сором'язливість. Якщо швидко рухала віялом, могла показати нетерпіння. Якщо кидала віяло, це могло бути знаком сильних емоцій. Завдяки таким жестам люди могли фліртувати, домовлятися або передавати повідомлення, не привертаючи уваги інших. Однак цікаво, що історики сперечаються, наскільки реально існувала така система. Частина мови віяла могла бути вигадана пізніше виробниками віяли, щоб зробити цей предмет ще більш загадковим і привабливим. Але навіть якщо не всі жести справді використовувалися, сама ідея показує, наскільки важливим був цей аксесуар. Одним із цікавих прикладів використання віяла є життя французької королеви Марії Антуанетти. Вона була відома своєю любов'ю до моди та розкішних речей. При її дворі віяла були не просто прикрасами, а частиною складного етикету. За допомогою одягу, зачіски та аксесуарів люди демонстрували своє місце в суспільстві. Віяла також використовували для поширення інформації. На них могли зображувати політичні події, портрети правителів або важливі новини. У часи, коли газети були доступні, доступні не всім, така річ могла бути своєрідним пам'ятним сувеніром із певною ідеєю. Наприклад, існували віала із зображеннями коронації, військових перемог або королівських свят. Людина, яка мала таке віало, фактично носила із собою маленьку історичну картину. Ще один цікавий момент. Віало стало частиною мистецтва. У Японії та Китаї майстри створювали на них справжні картини. Деякі старовинні віала сьогодні зберігаються у музеях на рівні з іншими творами мистецтва. У Європі віала також стали частиною театру і танцю. Наприклад, у традиційних іспанських танцях рухи з віалом допомагали передати емоції – гордість, кокетство, сум або радість. Танцівниця могла розповісти цілу історію лише рухами рук. З часом популярність віала почала зменшуватися. У 19-20 століттях з'явилися нові способи охолодження приміщень, змінилася мода, а правила поведінки стали менш суворими. Віало перестало бути необхідним аксесуаром у повсякденному житті, але воно не зникло повністю. Сьогодні його використовують у традиційних культурах, мистецтві, танцях і як декоративний предмет. Для багатьох людей віало залишається символом елегантності та загадковості. Історія віала доводить, що речі можуть мати значення, яке набагато перевищує їхнє пряме призначення. Спочатку це був простий спосіб врятуватися від спеки, але згодом віало стало символом влади, мистецтва і навіть способом таємного спілкування. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Мішель Сфіра – людина, яка жила в печері заради науки. Уявіть, що ви прокидаєтеся вранці, але не знаєте, чи зараз ранок. Ви не можете подивитися у вікно, не маєте телефону, годинника чи календаря. Ви не знаєте, який сьогодні день і скільки часу минуло. Навколо лише темрява, холодне каміння і повна тиша. Для більшості людей така ситуація була б покаранням, але для французького вченого Мішеля Сфіра це стало одним із найважливіших наукових експериментів у його житті. Мішель Сфіра – французький спелеолог і дослідник, який присвятив своє життя вивченню печер та людського організму. Він став відомим завдяки незвичайному експерименту. Добровільно провів багато часу під землею без сонячного світла і без можливості знати точний час. Його цікавило питання, що станеться з людиною, якщо повністю прибрати всі зовнішні сигнали часу. Ми звикли думати, що час визначає годинник, але насправді наше тіло теж має власний механізм, який керує сном, пробудженням, активністю та відпочинком. Цей механізм називають біологічним годинником. Сьогодні ми знаємо, що на нього сильно впливає світло. Коли вранці сходить сонце, організм отримує сигнал прокидатися. Увечері темрява допомагає нам відчути втому і підготуватися до сну. Але що буде, якщо людина опиниться там, де немає ні дня, ні ночі? Саме це вирішив перевірити Мішель Сфіра. У 1960 році, коли йому було 23 роки, він спустився у печеру Скарасон у французьких Альпах. Це була не просто подорож або дослідження печери. Він планував залишитися там один на тривалий час. Його експеримент мав просту, але сміливу ідею – повністю ізолювати себе від зовнішнього світу. У печері не було сонячного світла. Він не мав годинника і не міг знати, скільки часу минуло. Він не слухав новини, не бачив людей, не мав жодних звичних орієнтирів. З собою він мав лише необхідні речі – їжу, воду, освітлення, книги та обладнання для запису своїх спостережень. Єдиний зв'язок із дослідниками – на поверхні був телефон. Але навіть через нього йому не повідомляли час. Він лише говорив, коли прокидався, коли їв і коли знову засинав. Науковці зверху записували ці моменти і могли порівняти їх із реальним часом. Спочатку життя під землею здавалося незвичайним, але не дуже складним. Однак через певний час почалися цікаві зміни. Сфіра помітив, що його відчуття часу стало іншим. Він більше не міг точно визначити, скільки годин минуло. Іноді йому здавалося, що він спав лише кілька годин, хоча насправді проходив набагато довший час. В інших випадках він думав, що минув цілий день, хоча минуло набагато менше. Найцікавішим відкриттям стало те, що його організм сам створив власний ритм. Без сонця та годинника він усе одно прокидався, працював, їв і спав. Його тіло ніби мало власний внутрішній розклад. Виявилося, що людина не повністю залежить від зовнішнього часу. Усередині нас існує система, яка допомагає організму визначати періоди активності та відпочинку. Саме ці дослідження стали одним із перших важливих експериментів у галузі хронобіології – науки про біологічні ритми організму. Коли експеримент завершився, Сфіра виявив, що пробув у печері майже 2 місяці. Але найцікавіше було те, що йому здавалося, ніби часу минуло значно менше. Його дослідження отримало велику увагу серед вчених, тому він вирішив продовжити експерименти. У 1972 році Мішель Сфіра провів ще складніше дослідження. Цього разу він залишився під землею приблизно на 6 місяців. Місцем експерименту стала печера у штаті Техас у США. Умови були ще суворішими – повна ізоляція, відсутність природного світла і відсутність інформації про зовнішній світ. Протягом цього часу він продовжував вести записи про свій стан. Він спостерігав за сном, настроєм, фізичними змінами та тим, як мозок реагує на життя без звичного поняття часу. Одним із головних висновків стало те, що організм людини має власний цикл, але цей цикл може відрізнятися від звичайної доби у 24 години. Коли немає сонячного світла, внутрішній годинник може поступово зміщуватися. Людина може почати жити за власним ритмом, який не збігається з календарем. Це відкриття стало важливим не лише для науки, а й для практичного життя. Наприклад, воно допомогло краще зрозуміти проблеми людей, які працюють у нічні зміни. Лікарі, працівники заводів, охоронці та багато інших людей часто змушені змінювати свій режим сну. Також ці дослідження стали корисними для космічних програм. Космонавти перебувають у незвичайних умовах, де звичайне відчуття дня і ночі може порушуватися. На Міжнародній космічній станції сонце може сходити і заходити багато разів за добу. Тому організм потребує спеціального режиму. Роботи Мішеля Сіфра допомогли зрозуміти, наскільки важливим є правильне керування біологічним годинником. Але його експерименти були складними не лише фізично, а й психологічно. Людина звикла жити серед людей, чути голоси, бачити зміни погоди, отримувати інформацію з навколишнього світу. У печері всього цього не було. Сіфр розповідав, що найбільшим випробуванням було не темрява, а самотність. Коли людина залишається одна надовго, вона починає більше звертати увагу на власні думки та відчуття. Мішель Сіфр не був людиною, яка просто хотіла встановити рекорд. Його метою було зрозуміти, як працює людський організм. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Тесла додала до Model 3 та Model Y режими, які мають полегшити рух мокрими й обмерзлими дорогами та допомогти, якщо автомобіль застряг у снігу, піску чи багнюці. Нова функція входить до літнього оновлення програмного забезпечення 2026 року, яке вже почали отримувати перші власники. На вибір передбачено три налаштування – для звичайних поїздок, для мокрого або слизького покриття, а також режим, що допомагає вибратися з пухкого снігу, піску чи багнюки. Після кожного запуску автомобіль повертається до режиму «Ауто», щоб водій випадково не продовжив рух із невідповідними налаштуваннями. Раніше схожі налаштування мали Model S, Model X і Cybertruck, тоді як власникам Model 3 та Model Y доводилося покладатися на автоматичну роботу штатної системи. Тепер водій може заздалегідь повідомити електроніці, з яким покриттям вона має справу. Водночас нові режими не перетворюють кросовер або седан на позашляховик. До того ж, вибір шин, швидкості та безпечного маршруту, як і раніше, залишається відповідальністю водія. Разом із новими налаштуваннями тяги, літнє оновлення приносить зміни в навігації, додаткові можливості оформлення інтерфейсу та нові функції мобільного застосунку Tesla. Поширення програмного забезпечення відбувається поступово, тому на всіх сумісних автомобілях воно з'явиться не одночасно. Mercedes-Benz збільшить частку переробленого алюмінію в кузовах майбутніх електромобілів утричі. Компанія першої серед європейських автовиробників застосує новий матеріал у серійному виробництві наступного покоління великих електричних моделей. Щонайменше 75% складу нового алюмінію припадатиме на метал, отриманий із відпрацьованих автомобілів, демонтованих будівель та об'єктів інфраструктури. Попри значно більший вміст переробленого металу, новий матеріал відповідає вимогам автовиробника щодо міцності, якості та безпеки. Це дозволяє використовувати його не лише для декоративних деталей, а й у конструкції автомобіля. Повернення старого алюмінію у виробничий обіг водночас зменшує потребу в новій сировині. Mercedes-Benz і норвезька компанія Hydro також продовжать працювати над скороченням викидів під час виробництва первинного алюмінію. Таким чином, вторинний метал має забезпечити більшу замкненість виробничого циклу, а первинний – покрити попит, який поки неможливо задовольнити лише переробкою. Партнерство компанії розпочалося у 2022 році. Тепер вони планують не лише збільшити частку переробленого алюмінію, а й зосередити його заготівлю та виробництво в Європі. Коротші шляхи постачання мають зменшити залежність від віддалених постачальників і зробити виробництво стійкішим до перебоїв. Mercedes-Benz поки не називає модели, які першими отримають новий матеріал. Відомо лише, що матеріал призначений для покоління великих електромобілів марки. Електромобілі часто критикують за ціну, заряджання та обмеження під час далеких поїздок, але після купівлі власники оцінюють їх вище за бензинові машини майже за всіма основними показниками. Такий результат показало нове дослідження, проведене серед американських водіїв після перших 90 днів користування новим автомобілем. Найпереконливішою перевагою електромобілів стала сама їзда. За оцінкою силової установки, вони випередили моделі з двигунами внутрішнього згоряння одразу на 109 пунктів за 1000-бальною шкалою. Власники високо оцінили плавне прискорення, швидку реакцію на натискання педалі та тиху роботу електричних двигунів. За рік загальний показник прихильності власників до електромобілів зріс на 22 пункти, більше, ніж у будь-якого іншого типу силової установки. Причому кращі оцінки електричні моделі отримали майже в усіх категоріях, а не лише за динаміку. Дослідження не зводилося до підрахунку несправностей або оцінювання окремих технічних характеристик. Воно показало, наскільки автомобіль подобається власникові у щоденному користуванні. Учасники оцінювали 37 складників – від зручності посадки і організації салону до дизайну, керованості та вражень від розгону. Загалом у дослідженні взяли участь 78 514 власників автомобілів 2026 модельного року. Опитування проводили після 3 місяців користування машиною, тому результати відображають перші враження, а не досвід багаторічної експлуатації. Водночас вибірка охоплює вже не лише ранніх прихильників електротранспорту, а значно ширше коло покупців. Задоволеність новими автомобілями зросла незалежно від типу двигуна. Середній результат усіх моделей піднявся на 7 пунктів і становив 858 балів. Найбільший внесок зробили зручніші салони, краще продумані місця для дрібних речей, привабливіший дизайн і простіша посадка. Натомість складні мультимедійні системи та налаштування електронних функцій досі погіршують враження від частини новинок. Ці результати не означають, що проблеми із заряджанням, ціною або запасом ходу зникли. Проте вони показують інше. Коли людина вже переходить на електромобіль, тиха і плавна робота силової установки, швидке прискорення та загальне відчуття від керування часто переважують недоліки. Саме тому більшість нинішніх власників не поспішає повертатися до бензинових машин. У першому півріччі 2026 року українці зареєстрували майже 26 300 ввезених за кордону легкових автомобілів із пробігом віком до 5 років. Найбільшу частку серед таких автомобілів займали моделі з бензиновими двигунами – 50%, на електромобілі припало 25% реєстрацій, на гібриди – 18%, дизельні автомобілі – 6%, а автомобілі з газобалонним обладнанням – лише 1%. Найпопулярнішою моделлю серед імпортованих вживаних автомобілів віком до 5 років став Nissan Rogue. До десятки найпопулярніших моделей також потрапили Tesla Model Y, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan, Tesla Model 3, Ford Escape, Audi Q5, Kia Niro, Jeep Compass та BMW X5.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі і Кривому Розі 31 липня оголосили день жалоби за жертвами російського ракетного удару в ніч на 30 липня. Трагедія сталася в селищі Радушне, що за кілька кілометрів від Кривого Рогу. Російська балістична ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. За останніми даними, загинули щонайменше шестеро людей, серед яких троє дітей. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що після проведення генетичних експертиз кількість жертв може зрости. Національна поліція має реагувати на випадки, коли людей не пускають до укриттів під час повітряної тривоги. Так, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на повідомлення, що в окремих випадках людей не пускали всередину під час останньої російської атаки. За словами омбудсмана, укриття мають бути відкритими та доступними для всіх, хто шукає там захисту. Людей не можна не допускати через відсутність документів, місце реєстрації чи через те, що вони перебувають з дітьми чи тваринами. Найближчі 100 днів можуть стати вирішальними у війні Росії проти України. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після відвідин місця падіння російської ракети у Люблінському воєводстві. За його словами, безпека Польщі напряму залежить від успіхів України у протистоянні російській агресії. Туск наголосив, що Варшава й надалі підтримуватиме Київ і зробить усе можливе, щоб Україна не програла війну. Польський прем'єр-міністр також зазначив, що подальший розвиток ситуації залежатиме від рішень міжнародних партнерів. Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп допомогла повернути ще одну групу українських дітей до їхніх родин. Цього разу з близькими воз'єднались п'ятеро дітей, яких розлучила війна. У Білому домі повідомили, що це вже п'ятий випадок, коли Меланія Трамп сприяла поверненню дітей. Перша леді зазначила, що і надалі співпрацює з українською та російською сторонами, щоб діти могли безпечно повернутися додому. За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинились понад 20 тисяч українських дітей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: У прибережних містах рятувальникам нерідко доводиться витягати з води людей, які тонуть. Допомогти могли б роботи, що самі пересуваються поверхнею води. Такі апарати вже вміють знаходити постраждалих і підпливати до них. Проте витягнути людину з води більшість із них не здатна. Аби заповнити цю прогалину, науковці з Китаю та США розробили незвичайного чотириногого робота-рятувальника, а надихнув їх на це павук. Точніше, павук рибалка, який спритно бігає по гладі ставків і повільних струмків. Швидко дістати потерпілого з води – головне в таких місіях. Проте раніше цій проблемі майже не приділяли уваги, зауважили вчені. Секрет павука-рибалки – довгі водовідштовхувальні лапки, що розподіляють вагу тіла по поверхні. Завдяки силі поверхневого натягу він буквально ходить по воді. Робот повторює його рухи, хоча тримається на плаву за рахунок звичайної плавучості. У нього є центральний корпус і чотири ноги, а керує ними спеціальний алгоритм, який планує кожен крок і водночас стабілізує апарат під час руху. Поки що технологію випробували в басейні. Спершу перевірили, чи вміє робот рухатися заданим маршрутом, а потім чи здатен помітити плавучу ціль, наздогнати її та підняти з води. Усі завдання робот виконав. За словами розробників, згодом така машина стане в пригоді рятувальним командам по всьому світу. Проста заборона приносити смартфони до школи може виявитися недостатньою для підвищення успішності учнів початкових класів. Нове дослідження психологів із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі свідчить, із нижчими показниками розуміння прочитаного тексту пов'язаний сам факт володіння мобільним телефоном, а не його фізична присутність на уроці. Науковці вивчили вплив гаджетів на дітей 3-го та 6-го класів із державних та релігійних шкіл округу Лос-Анджелес. Учасники експерименту відповідали на запитання за короткими текстами та заповнювали анкету щодо наявності і використання особистих засобів зв'язку. Аналіз даних виявив чітку статистичну залежність. Діти, які мають власні смартфони, демонструють суттєво гірші результати у тестах на розуміння прочитаного, ніж їхні однолітки без гаджетів. При цьому показники залишалися однаковими незалежно від того, чи лежав телефон під час тесту на столі, чи був захований у портфелі, чи дитина взагалі залишила його вдома. Водночас науковці виявили несподіваний позитивний ефект для дітей із родин, де вдома спілкуються не англійською мовою, зокрема арабською чи іспанською. Для таких учнів ранній початок листування через текстові повідомлення у 2-му чи 3-му класі навпаки сприяв покращенню навичок читання другою мовою. До 6-го класу їхні результати порівняли з показниками дітей, які взагалі не мали телефонів. Дослідники підсумували, що хоча обмеження на використання телефонів у школах не вирішує проблему зрозуміння текстів, шкільні заборони все одно залишаються важливими. Вони сприяють розвитку соціальних навичок та покращують живе спілкування дітей з однолітками й учителями. Сни не є випадковим набором образів. Дослідження за участю майже 300 людей показало, що на зміст сновидінь впливають особисті риси, якість сну, повсякденний досвід і навіть великі суспільні події, зокрема пандемія COVID-19. Вчені проаналізували понад 3700 описів сновидінь і подій з реального життя, які учасники віком від 18 до 70 років записували протягом 2 тижнів. Дослідники також врахували особливості сну, риси характеру, когнітивні здібності та психологічний стан кожної людини. Для аналізу великого обсягу текстів команда використала методи штучного інтелекту, які допомогли знайти закономірності в описах снів. Це дало змогу оцінити зміст сновидінь не лише вручну, а й автоматично. Результати показали, що мозок під час сну не просто відтворює події дня. Він поєднує спогади, емоції, знайомі місця, уяву та можливі майбутні події, створюючи нові сюжети. Наприклад, звичне місце, як-от лікарня, офіс чи навчальний заклад, може змішуватися з іншими локаціями або незнайомими обставинами. Також виявилося, що люди схильні часто відволікатися або занурюватися у власні думки, частіше бачать уривчасті сни зі швидкою зміною сцен. Натомість ті, хто надає сновидінням великого значення, зазвичай описують їх як більш яскраві, деталізовані та реалістичні. Водночас автори наголосили, що це лише зв'язок, а не доказ того, що віра у значущість снів робить їх яскравішими. Окремо, дослідники порівняли сни, записані під час карантину через COVID-19 із пізнішими даними. Під час локдауну люди частіше бачили емоційні сни з темами ізоляції, обмежень і замкненого простору. Згодом такі мотиви поступово зникали, що, на думку авторів, може свідчити про психологічну адаптацію до стресових подій. Науковці зазначили, що сни є не лише відображення минулого досвіду, а динамічним процесом, який формується під впливом особистості людини та подій її життя. За словами вчених, поєднання великих масивів даних із сучасними обчислювальними методами дозволило виявити закономірності, які раніше було важко помітити. SpaceX почала відмовлятися від замовлень на виведення супутників на орбітою ракетою Falcon 9 після 2028 року. Як повідомило Bloomberg з посиланням на джерела, це підкреслює бажання компанії Ілона Маска зробити ставку на багаторазову ракетоносій Starship. Крім того, що SpaceX вже припинила приймати бронювання для ракети спільного використання Falcon 9, яка дозволяла кільком операторам супутників виходити на орбіту, компанія також перестала виробляти деякі компоненти для ракети, які не можна використовувати повторно. Попри це, плани досі можуть змінитися з низки причин, зокрема через невдачі у розробці корабля Starship. Falcon 9 також продовжать використовувати для запусків Міністерства оборони США та НАСА.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Поетка, бойова медикиня та лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка Ярина Чорногуз анонсувала вихід своєї дебютної прозової книжки. Видання базуватиметься на 6 роках військового досвіду Ярини та рефлексіях щодо участі жінок у бойових діях. За словами авторки, головною мотивацією для неї було зберегти свідчення та передати межовий досвід, який людина в мирному житті часто не здатна осягнути. Я написала цю книгу насправді в доволі складних для себе умовах, тому що це було між чергуваннями з ударними БПЛА. Тобто є чергування, потім є день відпочити, і я сідаю писати. Це було нелегко також в тому плані, що я себе повертала в найскладніші моменти свого досвіду, які хотіла забути, поділилася Чорногуз. Окремим фокусом нової книжки стане образ жінки-комбатантки, який, як зазначила військовослужбовиця, є геть непоширеним у світі. Чорногуз наголосила на важливості того, щоб жінки переставали бути просто символами на війні, а отримали повноцінну суб'єктність із правом на складні моменти та вразливість. Світова література створила дуже багато образів воїнів-чоловіків. А що ж до жінок? Цього немає. Образу жінок-комбатанток нема, вони міфологізовані, підкреслила авторка. У мерії Нідерландської Гааги відкрилася фотовиставка «Мужність нації», яка розповідає про стійкість і незламність українського народу в умовах повномасштабної війни. В експозиції представлено 56 робіт американського фотографа і філантропа Говарда Грема Баффета, який активно допомагає Україні. Фотографії були зроблені під час його 26 поїздок в Україну у період із квітня 2022 року до червня 2023. Шостого року. Загалом Баффет провів в Україні 228 днів, із яких 93 дні безпосередньо біля лінії фронту. Куратором виставки в усьому світі та Гаазі є дворазовий лауреат Пуліцерівської премії фотограф Мухаммед Мухейсен. Мужність нації – це більше, ніж фотовиставка. Це свідчення сили, гідності та незламності українського народу. Фотографії Баффета дають нам змогу вийти за межі газетних заголовків і наблизитися до людських історій, що стоять за цією війною, до людей, які опинилися в неймовірно складних обставинах, але продовжують захищати свої родини, підтримувати свої громади та боронити свою країну, сказав він на відкритті. За його словами, проведення виставки в Гаазі має особливий символізм. Як міжнародне місто миру та правосуддя, Гаага уособлює цінності відповідальності, людської гідності та верховенства права. Представлення цих фотографій у мерії у відкритому для всіх громадському просторі робить мужність українського народу частиною суспільного життя міста. Це також нагадування про те, що бути свідком означає нести відповідальність. Ми повинні й надалі звертати увагу на ці події, виявляти солідарність і робити все, щоб голоси людей, яких торкнулася ця війна, не були забуті, зауважив куратор виставки. Український режисер Ангел Ангелов працює над екранізацією історично-містичної антиутопії «Око прірви» письменника-шістдесятника Валерія Шевчука. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. «Око прірви» стане дебютним ігровим повнометражним фільмом режисера-документаліста. Автор роману – Валерій Шевчук, лауреат Шевченківської премії, визнаний майстер психологічної та готичної прози, літературознавець і публіцист. Видання «Око прірви» вийшло друком у 1995 році, але відтоді не втратило своєї актуальності. Компанія Paramount Pictures представила перший трейлер стрічки «Ебенезер» – різдвяна історія з Джонні Деппом у головній ролі. Картина стала переосмисленням класичної різдвяної пісні Чарльза Дікенса у поєднанні з атмосферою психологічного трилера. Депп перевтілився в легендарного скнару Ебенезера Скруджа, якому доведеться зустрітися з привидами Різдва та повністю змінити свої життєві орієнтири. У трейлері Скруджа переслідує моторошні духи минулого, теперішнього і майбутнього, змушуючи його зазирнути в очі власним вчинкам. Режисер картини Тай Вест, відомий за горорами «Перл» і «Таємниці старого готелю». Прем'єра фільму запланована на 13 листопада. Sony Pictures представила новий трейлер майбутнього фільму «Оселя зла» за мотивами одноіменної ігрової серії. Прем'єра стрічки в українських кінотеатрах відбудеться 17 вересня 2026 року. «Оселя зла» не є прямою адаптацією жодної з ігор Resident Evil, а натомість розповідає оригінальну історію Брайана, медичного кур'єра, який мимоволі опиняється у сповненій подій безперервній гонці за виживання, коли однієї жахливої ночі все навколо нього поринає в хаос. Режисером фільму є Зак Крегер, який раніше режисував такі картини, як «Зброя» та «Варвар», а також працював над психологічним трилером «Компаньйон». Під час релізу першого тизера у квітні повідомлялося, що події «Оселі зла» проходитимуть паралельно з «Resident Evil 2», проте не показуватимуть події з гри. Крегер розповідав, що хотів залишитися вірним іграм та створює фільм за принципом подорожі з точки А у точку Б, а головний герой зустрічатиме на своєму шляху ті ж самі речі, з якими гравці стикалися в іграх.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Скульптури Ернеста Коткова на Троєщині – бетонна пам'ять району, яку ледь не втратило місто. Троєщина формувалася як один із найбільших житлових масивів Києва у час, коли архітектори намагалися поєднати типове будівництво з мистецтвом. Серед багатоповерхівок і широких площ мали з'являтися місця, здатні створити відчуття затишку та впізнаваності. Важливу роль у цьому задумі відігравали фонтани. Вода додавала руху і звуку, пом'якшувала суворість бетону та перетворювала площу на місце зустрічей. Саме такі фонтани стали основою для робіт українського художника-монументаліста Ернеста Коткова. У 1986 році на Троєщині з'явилися чотири його об'ємно-просторові композиції – водограй, шпаківні, букет та квіт папороті. Вони були частиною цілісного середовища, а не випадковими прикрасами. Скульптура, вода, площа і навколишня забудова мали працювати разом, створюючи емоційний центр серед одноманітних кварталів. Котков не намагався приховати бетон чи перетворити його на імітацію дорожчого матеріалу. Навпаки, художник використовував його масивність, грубу фактуру і пластичні можливості. Водограї бетонні форми взаємодіяли з потоками води. У букеті важкий матеріал складався у подобу рослинної структури, а квіт папороті звертався до міфологічного образу таємничої квітки. Так монументальне мистецтво входило у щоденний маршрут мешканців дорогою до магазину, зупинки чи дому. Особливе місце серед цих робіт посідають шпаківні. Композиція збереглася краще за інші, зокрема тому, що розташована трохи осторонь самого фонтану. Її назва могла здаватися іронічною загадкою про багатоповерхівки, які в побуті іноді називали шпаківнями. Однак робота має значно трагічніший контекст. Її створення збіглося з аварією на Чорнобильській АЕС, після якої частину житла на Троєщині надали переселенцям із Прип'яті та інших постраждалих територій. За поширеним поясненням, образ птахів і нового житла стали присвятою людям, яких катастрофа змусила залишити домівки. У цій інтерпретації люди подібні до перелітних птахів. Іноді обставини змушують покинути знайоме місце і будувати життя заново. Крила композиції на старих фотографіях здаються темними, майже обгорілими, що посилює асоціацію з Чорнобилем. Навіть якщо частина такого прочитання виникла вже у пам'яті мешканців, воно показує, наскільки органічно скульптура вросла в історію району. Протягом десятиліть роботи Коткова були не музейними експонатами, а частиною повсякденного життя. Біля них зустрічалися, відпочивали, чекали знайомих, гуляли з дітьми. Проте у 2000-х роках фонтани перестали працювати. Разом із водою зникла і значна частина їхньої первісної виразності. Чаші поступово перетворювалися на місця для сміття. Поруч із колишніми гастрономами відкривалися супермаркети, а простір навколо втрачав задуману цілісність. Те, що колись було центром площі, почали сприймати як непотрібну бетонну конструкцію. Найбільшої втрати зазнала композиція «Квіт папороті». Її розбили та зрівняли із землею, звільнюючи місце для паркінгу. Цей випадок показав, як легко місто може втратити монументальне мистецтво, якщо воно не має належного охоронного статусу, документації та відповідального балансу утримувача. Пам'ять і художня цінність поступилися у тоталітарній потребі в додатковому просторі для автомобілів. Занепад скульптур пояснюється не лише браком фінансування і звичкою не помічати те, що роками стоїть поруч. Міські об'єкти стають настільки буденними, що мешканці перестають бачити в них мистецтво. Байдужість поступово виправдовує занедбаність. Якщо об'єкт брудний і не працює, його простіше знести, ніж пояснити, чому він важливий. У 2025 році ситуація навколо збережених композицій почала змінюватися завдяки волонтерській ініціативі. Група небайдужих мешканців і дослідників міста взялася прибирати фонтани та очищувати скульптури. Згодом до роботи долучилася одна із компаній, яка за допомогою професійного обладнання очистила водограй. Після десятиліть пилу, кіптяви та бруду бетон знову посвітлішав, а вода з мийної установки на мить створила ілюзію працюючого фонтану. Для старших мешканців це стало майже поверненням у час, коли площа була доглянутою. Реакція людей показала, що пам'ять про ці місця не зникла. Перехожі зупинялися, дякували волонтерам, згадували, як виглядали фонтани десятиліття тому. Для когось вони пов'язані з дитинством, для когось із першими роками життя на Троєщині, для когось із переселенням після Чорнобильської катастрофи. Саме такі приватні спогади перетворюють бетонну конструкцію на міський меморіал. Водночас очищення поставило питання про правильну реставрацію. Час від часу з'являються пропозиції пофарбувати сірі композиції у яскраві кольори, щоб зробити їх веселішими. Однак таке втручання може знищити авторський задум не менше, ніж багаторічна занедбаність. Коткове працював із природним кольором бетону, його фактурою, світлом і тінню. Сірий тут не є ознакою незавершеності, а повноцінною частиною художньої мови. Сьогодні скульптури Коткова на Троєщині є не лише залишками радянської містобудівної епохи. Вони розповідають про спробу надати новому району людського масштабу, про Чорнобиль і вимушене переселення, про трансформацію громадських просторів у 1990-2000-х роках. Про домінування комерційної забудови та сучасне повернення інтересу до локальної спадщини. Їхня історія показує, що пам'ятником може бути не лише урочиста статуя на площі. Іноді ним стає фонтан біля супермаркету, який десятиліттями зберігає спогади тисяч людей. Збереження водограю, шпаківень і букета потребує фахового обстеження, правового захисту, консервації та відновлення простору довкола. Важливо не лише врятувати бетон від руйнування, а й повернути композиціям зрозуміле місце у житті району. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання! Сієна – середньовічне серце Італії. Сьогодні мова піде про Сієну – одне з найяскравіших і найатмосферніших міст Італії. На відміну від Рима, Венеції чи Флоренції, Сієна не настільки відома серед масових туристів, але саме завдяки цьому вона зберегла свою унікальну атмосферу. Це місто ніби переносить у середньовіччя вузькі вулички, старовинні будинки, величні площі та відчуття, що час тут майже зупинився. Сієна розташована в регіоні Тоскана, приблизно за 70 кілометрів на південь від Флоренції. У місті проживає близько 55 тисяч людей. Воно стоїть на трьох пагорбах, тому більшість вулиць тут розташовані під нахилом. Через це Сієну часто називають містом, яке потрібно не просто оглядати, а відкривати крок за кроком. Історія Сієни починається ще за часів етрусків, але найбільшого розвитку місто досягло в середньовіччі. У 12-13 століттях воно було незалежною республікою та одним із найбагатших торговельних центрів Італії. Сієна конкурувала з Флоренцією за владу, багатство та вплив. Суперництво між цими двома містами було настільки сильним, що вони неодноразово воювали між собою. Найвідомішою стала битва при Монтаперті у 1260 році, коли сієнці здобули несподівану перемогу над значно сильнішою флорентійською армією. Однак у 14 столітті місто пережило страшну трагедію. Під час епідемії чуми, яку називали «чорною смертю», загинула майже половина населення. Через це розвиток Сієни майже зупинився. З одного боку, це стало великою трагедією, але з іншого, саме завдяки цьому місто майже не перебудували в наступні століття. Тому сьогодні історичний центр Сієни виглядає майже так само, як і 700 років тому. Серцем міста є площа П'яца дель Кампо. Вона має незвичайну форму мушлі та вважається однією з найгармонічніших площ Європи. Її спеціально зробили трохи похилою, щоб дощова вода стікала до центру. Навколо площі розташовані історичні будівлі, кафе та ресторани, а в самому центрі можна побачити фонтан Джоя. Саме тут відбуваються головні свята та міські події. Найвідоміша споруда на площі – Палаццо Публіко, який уже понад 7 століть є символом міської влади. Поруч із ним височує вежа Торе дель Манджа за вишки понад 100 метрів. Якщо піднятися на вершину, можна побачити майже всю Тоскану – зелені пагорби, виноградники, кипариси та червоні дахи Сієни. Ще однією визначною пам'яткою є Сієнський собор. Його побудували понад 200 років тому. Він виконаний у романсько-готичному стилі та прикрашений чорним і білим мармуром. Це кольори, які є символами міста. У середині собору можна побачити роботи видатних художників і скульпторів, а підлога складається з десятків мармурових мозаїк із біблійними та історичними сюжетами. Багато мистецтвознавців вважають її однією з найкрасивіших церковних підлог у світі. Особливу славу Сієни приносить кінне змагання «Паліо». Воно проводиться двічі на рік – 2 липня та 16 серпня. Це не просто спортивна подія, а справжня традиція, яка існує вже багато століть. Місто поділене на 17 районів, які називаються контрадами. Кожна контрада має власний прапор, герб, кольори, символічну тварину та навіть власний музей. У перегонах одночасно беруть участь лише 10 контрад, які змагаються за почесну перемогу. Перед початком паліо містом проходять урочисті паради в середньовічних костюмах, звучать барабани та сурми. Потім вершники без сідла тричі об'їжджають площу П'яца дель Кампо. Перегони тривають лише близько 1.5 хвилини, але підготовка до них займає цілий рік. Для мешканців Сієни це питання честі, тому емоції під час змагань надзвичайно сильні. Сієна також відома своєю культурою та освітою. Тут працює один із найстаріших університетів Італії, заснований ще у 1240 році. До нього приїжджають студенти з різних країн світу, особливо для вивчення медицини, права, економіки та гуманітарних наук. Не менш цікавою є місцева кухня. Одним із символів міста є десерт «Панфорте». Це традиційний різдвяний пиріг із медом, мигдалем, горіхами, цукатами та спеціями. Його рецепт майже не змінився з часів середньовіччя. Також популярні печиво річарелі, страви з домашньої пасти, сир пекоріно та знамениті тосканські вина, які виробляють у навколишніх виноградниках. Історичний центр Сієни внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це означає, що він має виняткову культурну цінність для всього людства. Тут діють суворі правила збереження історичної забудови. Нові будівлі не повинні порушувати вигляд старого міста, а багато пам'яток регулярно реставрують. Цікаво, що в центрі Сієни майже немає сучасних висотних будівель. Більшість споруд зберегли свій середньовічний вигляд, а багато вулиць настільки вузькі, що автомобілі там або не їздять зовсім, або рухаються дуже дуже повільно. Саме тому місто найкраще досліджувати пішки. Ще один цікавий факт полягає в тому, що чорний і білий кольори, які можна побачити на прапорах, будівлях і навіть сувенірах, пов'язані зі старовинною легендою про засновників міста. За переказом, вони прибули до цих місць на чорно-білих конях, тому ці кольори стали символами Сієни. Сієна – це місто, яке приваблює не сучасними розвагами, а своєю історією, архітектурою та неповторною атмосферою. Тут можна буквально відчути дух середньовіччя, пройтися вулицями, якими ходили люди багато століть тому, побачити пам'ятники світового значення та зрозуміти, як виглядало життя в одному з найвпливовіших міст середньовічної Італії. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, як правильно зафіксувати пошкодження житла після російських обстрілів. Перш за все, потрібно звернутися до поліції за номерами 102 або 112 чи особисто у найближчий відділок. Правоохоронці мають оглянути місце події та скласти відповідні документи, що можуть знадобитись для отримання компенсації. У МВС радять не поспішати прибирати наслідки обстрілу до приїзду рятувальників і слідчих. Якщо є така можливість, потрібно зробити фото або відео пошкоджень, не викидати уламки та не змінювати обстановку без нагальної потреби. Водночас самостійна фото- і відеофіксація не замінює офіційний огляд поліції. Генеральний штаб готує системні зміни для покращення роботи українських підрозділів на передовій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після наради з військовим командуванням. За його словами, зміни мають допомогти швидше оцінювати ситуацію на першій лінії фронту, оперативніше реагувати на дії російських військ і посилити можливості українських бригад під час відбиття штурмів. Також у Генштабі працюють над рішеннями, що мають підвищити ефективність захисту від російських ударів і посилити координацію між військовими структурами. Село Нова Січ на Сумщині під повним контролем Сил оборони України. Угруповання військ «Курськ» спростувало заяву Міністерства оборони країни-агресорки про нібито захоплення села. Наші воїни утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання. Наголошують, що росіяни вкотре вигадують перемоги, щоб приховати наслідки українських ударів по військових об'єктах Росії, зокрема по авіабазі «Халіне». Україна та Латвія разом розвиватимуть виробництво і випробування безпілотників. В Ризі країни підписали угоди про співпрацю у сфері дронів. Йдеться про спільне створення нових технологій, залучення інвестицій та будівництво в Латвії майданчиків для випробування безпілотних систем. У Міністерстві оборони Латвії зазначили, що українські компанії долучаться до цих проєктів завдяки своєму досвіду розробки та використання дронів в реальних бойових умовах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Як зброя впливала на

0: повсякденного життя. Одним із найвідоміших прикладів є слово «меч». У багатьох культурах меч був не просто зброєю, а символами влади, честі та справедливості. У середньовічній Європі вручання меча означало отримання лицарського статусу. Саме тому в мовах різних народів з'явилися вислови, пов'язані з мечем. Наприклад, «підняти меч» означало розпочати боротьбу, а «скласти меч» – здатися або припинити опір. Також від меча походять деякі символи влади. Наприклад, зображення меча часто можна побачити на гербах держав, міст і військових організацій. Він символізує силу, захист і готовність боротися за свої ідеали. Інша важлива зброя, яка сильно вплинула на мову – це щит. У давнину щит був основним засобом захисту воїна. Через це слово «щит» стало символом захисту не тільки у військовому значенні. Ми говоримо «щит від небезпеки», «захистити як щитом», хоча давно не маємо на увазі справжній бойовий предмет. Цікаво, що навіть слово «захищати» пов'язане з ідеєю прикриття від удару. У багатьох мовах поняття оборони походять від образу воїна, який стоїть зі щитом перед іншими людьми. Великий вплив на мову мала також стріла. У давнину луки і стріли були однією з найважливіших видів зброї. Образ стріли став символом швидкості та точності. Саме тому сьогодні ми використовуємо вислови «стріла часу», «стрілою помчати», «влучити в ціль». Хоча ці фрази не мають прямого зв'язку з війною, вони походять від властивостей справжньої стріли – швидкого руху та точного попадання. Від стрільби походить і слово «ціль». Спочатку воно використовувалося саме у військовому або мисливському контексті, як об'єкту, який потрібно влучити. Згодом значення стало ширшим. Тепер ціллю може бути будь-яка мета, яку людина хоче досягти. Особливе місце в історії мови займає спис. Це одна з найдавніших видів зброї людства. У багатьох народів спис був символом воїна. У давніх культурах його пов'язували з мужністю та силою. Саме тому в мовах збереглися образи, пов'язані зі списом. Стати на вістря боротьби, бути на вістрі подій. Слово «вістря» також походить від характеристики зброї – гострої частини, яка могла завдати удару. Окрему роль у розвитку мови відіграла вогнепальна зброя. Після появи пороху з'явилися нові слова – постріл, рушниця, гармата, калібр. Деякі з них вийшли далеко за межі військової сфери. Наприклад, слово «калібр» спочатку означало діаметр ствола гармати або кулі. Зараз його використовують і в переносному значенні. Коли говорять про калібр людини, мають на увазі її рівень, здібності або значущість. Слово «гармата» також залишило слід у культурі. Вислів «стріляти з гармат по горобцях» означає використовувати надто великі ресурси для маленької проблеми. Цей образ виник через порівняння потужної зброї з маленькою ціллю. Зброя вплинула не тільки на слова, а й на фразеологізми. Наприклад, висліви «перейти Рубікон» часто пов'язують із військовою історією. У 49-му році до нашої ери Юлій Цезар перейшов річку Рубікон зі своєю армією, порушивши закон Римської Республіки. Після цього почалася громадянська війна. Сьогодні цей вислів означає зробити крок, після якого вже неможливо повернутися назад. Ще один відомий вислів – «дамоклів меч». Він походить із давньогрецької легенди про Дамокла, над яким під час бенкету підвісили меч на тонкій волосині. Ця історія стала символом постійної небезпеки, яка може чекати навіть людину з високим становищем. Також існує вислів «перо сильніше за меч». Воно означає, що ідеї, знання та слова можуть мати більший вплив, ніж фізична сила. Цей вислів показує, що навіть символ зброї може використовуватися для підкреслення сили невоєнних засобів. Зброя впливала і на символіку держав. Наприклад, меч, списи, стріли та щити часто зображували на прапорах і гербах. Такі символи мали показувати силу, незалежність і здатність захищатися. Навіть сьогодні багато військових емблем використовують стародавні образи зброї. Цікаво, що деякі назви зброї стали іменами людей або географічними назвами. У різних культурах існували легендарні клинки, які ставали частиною народних переказів і формували уявлення про героїв. Зброя також вплинула на спортивну та культурну лексику. Наприклад, сучасні види спорту, такі як фехтування, зберегли назви та правила, що походять від реальних бойових навичок. Слова, пов'язані з дуелями та поєдинками, часто використовуються навіть у мирному житті. Отже, зброя залишила величезний слід у мові людства. Вона дала нам не тільки назви предметів, а й безліч образів, символів та висловів. Через мову ми продовжуємо зберігати пам'ять про часи, коли мечі, списи та стріли визначали долю держав і народів. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Україна отримала 3 мільярди 470 мільйонів євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan. Черговий транш з передбачених 45 мільярдів євро підтримки. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб, написав він у Telegram. Загалом у 2026 році в межах цього механізму передбачено 45 мільярдів євро для України. З них станом на зараз вже залучено 11 мільярдів 600 мільйонів євро. В Україні набирають чинності зміни до тарифів на вантажні залізничні перевезення. Це передбачено наказом Міністерства з відновлення інфраструктури та транспорту України. Про це повідомила «Укрзалізниця». Наказ передбачає індексацію тарифів на вантажні залізничні перевезення на 30% та уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів. Раніше ці тарифи залежали від того, який вантаж у них попередньо перевозився. Хоч це ніяк не пов'язано із собі вартістю транспортування, пояснили в «Укрзалізниці». Це перший перегляд вантажних тарифів із 2022 року. Весь цей час «Укрзалізниця» продовжує працювати під постійними російськими обстрілами. Практично щодня зазнає руйнувань залізнична інфраструктура, гинуть і отримують поранення залізничники, говориться у повідомленні. Пошкоджено понад 460 локомотивів і розгорнуто масштабні роботи щодо їх ремонту та відновлення, які потребують ритмічного фінансування. Попри критичний брак ресурсів, рух поїздів не припиняється, а всі важливі для економіки та оборони країни перевезення забезпечуються. «Укрзалізниця» зазначає, що з моменту останньої індексації тарифів промислова інфляція зросла більш ніж удвічі. Лише додаткові витрати на електроенергію порівняно з 2023 роком збільшилися для залізниці більш ніж на 15 мільярдів гривень. Суттєво подорожчали паливо, матеріали, ремонти, обладнання та інші складові собівартості перевезень. При цьому компанія останні 2,5 роки не мала фінансової можливості індексувати заробітну плату залізничників, яка сьогодні суттєво відстає від середньої по країні і опустилася на одне з останніх місць серед галузей промисловості. За оцінками компанії, відтермінування індексації за останні роки забезпечило вантажовідправникам позитивний економічний ефект у понад 100 мільярдів гривень. Навіть цього року заплановану на 1 січня індексацію було перенесено на другу половину року. Для забезпечення стабільної роботи компанії «Укрзалізниця» запропонувала підвищити тарифи на 45%. Після численних консультацій з найбільшими вантажовідправниками, галузевими асоціаціями та іншими учасниками ринку було досягнуто компромісне рішення – провести індексацію у два етапи – на 30% з 1 серпня 2026 року та ще на 15% з 1 січня 2027 року. У Нацбанку вважають, що очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету України та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. З червня 2026 року Україна почала отримувати транші за програмою Ukraine Support Loan. До того ж, у липні Рада директорів МВФ затвердила перший перегляд своєї 4-річної програми. Враховуючи ці та інші джерела фінансування, загальний обсяг прямої бюджетної підтримки від партнерів у 2026 році може сягнути близько 54 мільярдів доларів. Цих обсягів фінансування вистачатиме для покриття дефіциту бюджету, зазначив Пишний. Крім того, значна частина коштів за оборонною складовою програм спрямовуватиметься на локалізацію виробництва зброї в Україні. Якщо в попередні роки Україна отримувала озброєння у готовому вигляді від партнерів, то наразі припускається значне фінансування внутрішнього виробництва за рахунок зовнішньої допомоги. Цей чинник фундаментально змінить парадигму як економічного зростання, так і функціонування валютного ринку країни, вважають у НБУ. НБУ очікує збільшення внутрішнього виробництва, що позитивно вплине на економіку завдяки прямим і вторинним ефектам. Тим самим надходження частини отриманої іноземної валюти до міжнародних резервів резервів зумовить їх зростання до майже 70 мільярдів доларів наприкінці року. Цей прогноз враховує збільшення потреб в імпорті компонентів для виробництва озброєння та, відповідно, розширення структурного попиту на іноземну валюту, що вимагатиме нарощування інтервенції НБУ для задоволення потреб економіки і водночас збереження стійкості валютного ринку. Тобто посередницька роль НБУ на валютному ринку збільшиться, зазначив Пишний. Кабінет міністрів схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який скасовує звільнення від ПДВ імпортних товарів вартістю до 150 євро, придбаних через іноземні маркетплейси. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зараз товари вартістю до 150 євро, які надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Уряд пропонує скасувати цю пільгу та узгодити українські правила із законодавством Євросоюзу. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які фізичні особи надсилають безоплатно, і надалі не оподатковуватимуться. У Кабміні очікують, що скасування пільги щороку приноситиме бюджету понад 10 мільярдів гривень. Якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт, нові правила почнуть діяти не раніше 2027 року. Маркетплейсам, операторам доставки та іншому бізнесу обіцяють дати час на підготовку.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосив про масштабну реформу освіти, яка має допомогти боротися з безробіттям серед молоді. Замість традиційного акценту на вступі до університетів, школярів заохочуватимуть обирати технічну освіту та професійні напрями, пов'язані з потребами місцевого ринку праці. Бернем заявив, що впродовж багатьох років молодим людям нав'язували думку, що успіх можливий лише через академічний шлях і здобуття вищої освіти. За його словами, освітня система має забезпечити рівні можливості як для академічної, так і для технічної підготовки. Я прагну створити освітню систему, засновану на рівноправності академічної та технічної освіти, яка надасть усім молодим людям чіткий життєвий шлях, сказав він. Як зазначається, нова модель буде передбачати, що починаючи з 10 класу, учні зможуть поєднувати вивчення базових предметів, зокрема англійської мови та математики, із технічними курсами, орієнтованими на конкретні професії. Частиною навчання стане практична підготовка на підприємствах. Нові освітні траєкторії планують запустити з вересня 2028 року. Їх створюватимуть спільно регіональні органи влади, школи, коледжі та роботодавці. У межах реформи уряд також змінить підхід до фінансування освіти та оцінювання шкіл. Спеціальна інспекція враховуватиме, наскільки навчальні заклади допомагають учням здобувати навички, необхідні для працевлаштування. Зміни фактично означають відхід від політики попередніх років, зокрема часів уряду Тоні Блера, коли пріоритетом було збільшення кількості молоді, яка вступає до університетів. Як зазначається, однією з причин реформи стала проблема молодих людей віком від 16 до 24 років, які не навчаються, не працюють і не проходять професійну підготовку. За оцінками, у Великій Британії до цієї категорії належить майже мільйон осіб. На Даунінг-стріт заявили, що реформа також має допомогти скоротити витрати на соціальне забезпечення, оскільки уряд прагне раніше втручатися у процес підготовки молоді до роботи та зміцнювати зв'язки між школами і роботодавцями. В Міністерстві закордонних справ Польщі категорично заперечили заяви Владіміра Путіна про їхню участь у нібито розділі України, який, за словами Путіна, має відбутись у майбутньому. Про це у своєму ікс написав речник польського МЗС Мачі Вевюр. Представник польського зовнішньополітичного відомства наголосив, що ця заява Путіна – це цинічна спроба спровокувати протистояння між союзниками. Польща не мала, не має і не матиме територіальних претензій до України, підкреслив Вевіур. За його словами, позиція Польщі залишається незмінною. Ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Російська дезінформація не відверне уваги від брутальної агресії Москви, резюмував речник польського МЗС. Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що Україна рано чи пізно втратить свої західні землі. До речі, впевнений, рано чи пізно Україна втратить ці західні землі. І те, що належало Польщі, Угорщині, Румунії, рано чи пізно, може не завтра, не післязавтра, але все історично стане на свої місця, стверджував російський правитель. В Угорщині схвалили створення нового агентства, завданням якого є повернення незаконно привласнених державних коштів, насамперед тих, що були розтрачені за 16 років правління колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана. Про це повідомило Bloomberg. Так, угорські депутати схвалили створення національного агентства з повернення активів, виконавши тим самим одну з ключових антикорупційних обіцянок прем'єр-міністра Петера Мадяра. Агентство стане основою зусиль нового уряду, спрямованих на притягнення до відповідальності колишніх посадовців епохи Орбана. Як зазначається, на відміну від антикорупційних органів в інших країнах Європи, новий угорський орган буде об'єднувати повноваження, які зазвичай розподілені між прокуратурою, поліцією, фінансовими слідчими та цивільними адвокатами. Серед його найширших повноважень – право переймати розслідування корупційних справ інших органів, отримувати доступ до конфіденційних фінансових даних та накладати штрафи у розмірі до 16 мільйонів доларів за перешкоджання розслідуванню. Агентство матиме повноваження розслідувати злочини, притягати підозрюваних до кримінальної відповідальності, подавати цивільні позови з метою повернення активів і навіть тимчасово брати під контроль компанії, підозрювані у володінні незаконно отриманими державними активами. Німеччина планує скоротити видатки на боєприпаси наступного року на користь інших напрямків оборонної галузі, що може поглибити проблеми, з якими стикається гігант галузі Rheinmetall. Про це повідомило Bloomberg. Згідно з проєктом бюджету на 2027 рік, витрати на боєприпаси у 2027 році становитимуть близько 9 мільярдів 600 мільйонів євро, порівняно з 11 мільярдами євро у 2026 році. Як випливає з копії документа, з якою ознайомилося агентство. Загальні оборонні витрати Німеччини мають різко зрости до 2030 року. Згідно з попереднім проєктом бюджету, у 2027 році майже 7 мільярдів 700 мільйонів євро буде спрямовано на закупівлю боєприпасів. Ці цифри, як і раніше, демонструють зростання порівняно з 2025 роком, коли Німеччина почала вкладати значні кошти у свої оборонні можливості та витратила загалом менше ніж 4 мільярди євро на закупівлю боєприпасів. Речниця Міністерства оборони Німеччини заявила, що не може коментувати окремі статті бюджету до завершення розробки федерального бюджетного плану. Закупівля боєприпасів є і залишиться пріоритетом, додала вона.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Прямий ФМ 88.4 ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання. Історія амулетів. Чому людство тисячі років вірило в силу предметів? З давніх часів люди намагалися знайти способи захистити себе від небезпек, хвороб, невдач і невідомого майбутнього. Окрім зброї, ліків та практичних винаходів, вони створювали особливі предмети, яким приписували надприродну силу. Так з'явилися амулети – речі, які мали захищати свого власника, приносити удачу або допомагати отримати бажане. Амулети існували майже в усіх культурах світу. Їх знаходять під час археологічних розкопок у гробницях, стародавніх поселеннях і храмах. Це можуть бути прикраси, камені, фігурки тварини, частини рослин, монети, кістки або спеціальні символи. Незважаючи на величезну різницю між народами, ідея залишалася однаковою. Люди вірили, що певний предмет може впливати на події, які вони не могли контролювати. Поява амулетів пов'язана з найдавнішими страхами людства. Давні люди залежали від природи, від погоди, врожаю, хижаків і хвороб. Вони не мали наукових пояснень багатьох явищ, тому намагалися знайти захист захист у символах і предметах. Амулет давав людині відчуття безпеки та контролю над світом, який здавався непередбачуваним. Одним із найвідоміших давніх амулетів були єгипетські. У стародавньому Єгипті люди вірили, що певні символи мають магічну силу. Наприклад, одним із найпоширеніших був амулет у формі жука-скарабея. Єгиптяни пов'язували його з відродженням і вічним життям. Скарабеїв виготовляли з каменю, фаянсу або дорогоцінних матеріалів і часто клали до поховання, щоб захистити померлого у потойбічному світі. Іншим відомим символом був око-гора, знак, який мав захищати від зла та приносити здоров'я. Його носили як прикрасу або використовували в обрядах. Для єгиптян амулети були не просто красивими предметами, а частиною складної системи вірувань про життя, смерть і зв'язок людини з Богом. У стародавній Греції та Римі також існувала велика кількість захисних предметів. Люди носили підвіски із зображенням богів, героїв або тварин. Вважалося, що вони можуть допомогти у битвах, подорожах чи лікуванні. Особливого значення набули амулети для воїнів. Солдати могли носити невеликі символи богів війни, сподіваючись отримати захист під час бою. Цікаво, що амулети використовували не лише прості люди. Навіть правителі та полководці вірили в силу певних предметів. Для них амулет міг бути не тільки захистом, а й символом влади. Королівські прикраси, дорогоцінні камені та реліквії часто мали не лише матеріальну, а й символічну цінність. У середньовічній Європі амулети часто були пов'язані з релігією. Люди носили хрестики, медальйони із зображеннями святих або частинами священних предметів. Вони вірили, що такі речі можуть захистити від хвороби, нещасних випадків і злих сил. У той час, коли медицина була недостатньо розвиненою, віра в захисні предмети була особливо сильною. Водночас існували і народні амулети, які походили з давніших традицій. Наприклад, люди використовували трави, камені, нитки та різні символи, які їм приписували магічні властивості. У багатьох культурах були поширені обереги для дому, які мали захищати сім'ю від нещасть. В Україні також існувала багата традиція оберегів. Люди використовували вишиті рушники, ляльки-мотанки, прикраси, рослини та символи, які мали захищати оселю і родину. Наприклад, вишивка часто містила спеціальні орнаменти, яким надавали захисного значення. Такі речі передавалися з покоління в покоління і були частиною культури. В Азії існували власні традиції амулетів. У Китаї популярними були символи удачі, нефритові прикраси та фігурки, які мали приносити добробут. У Японії поширилися спеціальні талісмани з храмів, які люди купували для захисту, успіху в навчанні або подорожах. Особливе місце в історії амулетів займають дорогоцінні камені. Протягом століть різним мінералам приписували певні властивості. Наприклад, вважалося, що деякі камені можуть захищати від хвороби, інші – приносити багатство або кохання. Хоча сучасна наука не підтверджує такі властивості, віра в символічну силу каменів залишається популярною і сьогодні. Цікаво, що амулети існують навіть у сучасному світі, де наука пояснює багато явищ. Люди досі носять речі, які вважають щасливими – браслети, монети, прикраси, сімейні реліквії або спортивні талісмани. Навіть якщо людина не вірить у магію, такий предмет може мати емоційне значення. Він може нагадувати про близьких людей, важливі події або допомагати відчувати впевненість. Психологи пояснюють популярність амулетів тим, що вони створюють відчуття контролю у складних ситуаціях. Коли людина стикається з невизначеністю, символічний предмет може стати джерелом спокою. Тобто сила амулету часто полягає не в самому предметі, а у значенні, яке людина йому надає. Отже, історія амулетів – це не просто історія давніх предметів і стародавніх вірувань. Це історія людського бажання знайти захист у світі, який часто здавався небезпечним і незрозумілим. Від єгипетських скарабеїв до сучасних талісманів амулети показують, що люди завжди прагнули мати щось, що допомагає їм відчувати безпеку та впевненість. Саме тому ці маленькі предмети залишаються важливою частиною історії та культури людства. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, як правильно зафіксувати пошкодження житла після російських обстрілів. Перш за все, потрібно звернутися до поліції за номерами 102 або 112 чи особисто у найближчий відділок. Правоохоронці мають оглянути місце події та скласти відповідні документи, що можуть знадобитись для отримання компенсації. У МВС радять не поспішати прибирати наслідки обстрілу до приїзду рятувальників і слідчих. Якщо є така можливість, потрібно зробити фото або відео пошкоджень, не викидати уламки та не змінювати обстановку без нагальної потреби. Водночас самостійна фото- і відеофіксація не замінює офіційний огляд поліції. Генеральний штаб готує системні зміни для покращення роботи українських підрозділів на передовій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після наради з військовим командуванням. За його словами, зміни мають допомогти швидше оцінювати ситуацію на першій лінії фронту, оперативніше реагувати на дії російських військ і посилити можливості українських бригад під час відбиття штурмів. Також у Генштабі працюють над рішеннями, що мають підвищити ефективність захисту від російських ударів і посилити координацію між військовими структурами. Село Нова Січ на Сумщині під повним контролем Сил оборони України. Угруповання військ «Курск» спростувало заяву Міністерства оборони країни-агресорки про нібито захоплення села. Наші воїни утримують позиції та продовжують виконувати бойові завдання. Наголошують, що росіяни вкотре вигадують перемоги, щоб приховати наслідки українських ударів по військових об'єктах Росії, зокрема по авіабазі «Халіне». Україна та Латвія разом розвиватимуть виробництво і випробування безпілотників. В Ризі країни підписали угоди про співпрацю у сфері дронів. Йдеться про спільне створення нових технологій, залучення інвестицій та будівництво в Латвії майданчиків для випробування безпілотних систем. У Міністерстві оборони Латвії зазначили, що українські компанії долучаться до цих проєктів завдяки своєму досвіду розробки та використання дронів в реальних бойових умовах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Toyota оновила повнорозмірний пікап «Тундра» для 2027 модельного року. Автомобіль отримав перероблену передню частину, сучаснішу мультимедійну систему та новий заводський пакет для далеких подорожей бездоріжжям. Пакет створили на основі комплектації SR5 для покупців, яким потрібен підготовлений до бездоріжжя пікап, але без переходу до найдорожчих виконань. Він передбачає оновлені великі шини, посилену підвіску, додатковий захист днища та передні буксирувальні гаки. До оснащення також входять блокування заднього диференціала, система вибору налаштувань для різних типів покриття і платформа, яка допомагає підтримувати низьку швидкість на складних ділянках. У салоні всіх «Тундра» відтепер встановлюватимуть 14-дюймовий екран із новою версією мультимедіа. Система підтримує зв'язок 5G, дає змогу налаштовувати головний екран за допомогою віджитів і швидше реагує на голосові команди після звернення «Привіт, Toyota». Стандартним стане і вбудований відеореєстратор. Він використовує зовнішні камери автомобіля та зможе зберігати 20-секундні записи, створені вручну або автоматично після певної події. Оновлений цифровий ключ дозволяє відчиняти і запускати пікап за допомогою сумісного смартфона, а доступом можна поділитися ще з 5 водіями. Завдяки NFC ключ певний час працюватиме навіть після розрядження телефона. Пікапи надалі пропонуватимуть із бензиновою та гібридною силовими установками. За безпеку відповідатиме новий комплекс з удосконаленими датчиками та точнішим розпізнаванням перешкод. Він об'єднує автоматичне гальмування з виявленням пішоходів, адаптивний круїз-контроль, утримання автомобіля в смузі, розпізнавання дорожніх знаків, автоматичне дальнє світло та інші помічники. Повні характеристики і ціни Toyota Tundra 2027 року компанія оприлюднить восени 2026-го. Kia готує Sportage до найбільшої зміни за останні роки. Модель відмовиться від нинішнього складного дизайну на користь простіших форм, просторішого кузова та ширшої гібридної гами. Kia не випадково переглядає характер однієї зі своїх найпопулярніших моделей. Технічно споріднений Hyundai Tucson наступного покоління також стане більшим і кутастішим, тому обидва кросовери поступово відходять від сміливих експериментів нинішньої генерації. Водночас Sportage збереже власне оформлення оптики та передньої частини, щоб не перетворитися на копію Hyundai. Разом із дизайном може змінитися і склад силових установок. За попередньою інформацією, в Європі Kia розглядає відмову від звичайних бензинових версій без електричної підтримки. У такому разі покупцям запропонують модифікації на 48 вольт, класичні гібриди та плагін гібриди. Новий Sportage також може отримати модернізовану гібридну систему зі збільшеною батареєю та потужнішим електродвигуном. Це має одночасно поліпшити динаміку і зменшити витрату пального. Для плагін гібрида прогнозують запас ходу на електротязі до 100 кілометрів. У центрі передньої панелі салону буде розміщено великий окремий дисплей нової мультимедійної системи. Hyundai Motor Group поступово впроваджує цю програмну платформу у своїх наступних моделях, а Sportage має стати одним із перших автомобілів Kia з новим інтерфейсом. До прем'єри ще залишається чимало часу, тому зовнішність і салон випробувального автомобіля можуть змінитися. Очікується, що Kia представить новий Sportage наприкінці 2027 року. Якщо попередня інформація підтвердиться, зміна покоління принесе моделі не просто інший дизайн, а новий характер. Кросовер стане просторішим, практичнішим і значно більше залежатиме від гібридних технологій. Кабріолет Гелендваген повертається у 2026 році. Нова модель буде чотиридверною та отримає 4-літровий V8 Twin Turbo. Автомобіль презентують найближчим часом. Авто є чотиридверним, а великий на добома рядами сидінь, м'який дах має електропривод. Стійки даху при цьому збережені та встановлені додаткові дуги безпеки. Під капотом Гелендвагена буде 4-літровий V8 Twin Turbo турбо на 585 кінських сил. Це дозволить розганятися до 100 км на годину приблизно за 4,5 секунди і розвивати 240 км на годину. Очікується, що кабріолет Гелендвагена буде лімітованим або ж дрібносерійним, проте продавати його планують на всіх основних ринках. Нагадаємо, що кабріолет був у лінійці Mercedes-Benz G-класи з моменту появи моделі в 1979 році. Утім, з 2014 року його припинили виробляти, а в 2018 році випустили лімітований Mercedes Maybach G650. Після цього кабріолети Mercedes-Benz G-клас випускали лише тюнінг-ательє. У першому півріччі 2026 року український автопарк поповнили 30 тисяч легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Із загальної кількості 7400 автомобілів були новими, що на 17% більше, ніж торік. Водночас імпорт уживаних дизельних автомобілів скоротився на 10% і становив 22 тисячі 600 одиниць. Лідером серед нових дизельних легковиків став Renault Duster. До першої п'ятірки також увійшли Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Touareg, Skoda Kodiaq та Volkswagen Tiguan. Серед імпортованих автомобілів із пробігом найбільший попит мав Renault Megane. Далі розташувалися Nissan Qashqai, Skoda Octavia, Volkswagen Passat та Hyundai Santa Fe. Попри загальне скорочення сегмента, продажі нових дизельних автомобілів продовжують зростати, тоді як зниження ринку відбулося через зменшення імпорту вживаних автомобілів із дизельними двигунами.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
2: Мої вітання! Жанна Баре. Жінка, яка обдурила свою епоху і стала першою навколосвітньою мандрівницею. У 18 столітті світ був зовсім іншим, ніж сьогодні. Подорожі через океани були довгими, небезпечними та доступними лише небагатьом людям. Кораблі могли місяцями перебувати далеко від суші, моряки страждали від хвороби, штормів і нестачі їжі. Але саме цей час став епохою великих відкриттів. Європейські держави організовували експедиції, щоб досліджувати невідомі землі, знаходити нові рослини, тварин і прокладати торговельні шляхи. Проте в цих експедиціях майже не було жінок. У 18 столітті наука, подорожі та дослідження вважалися переважно чоловічою сферою. Жінкам часто не дозволяли навчатися в університетах, займатися науковою діяльністю або брати участь у великих подорожах. Саме тому історія Жанни Баре є настільки незвичайною. Вона не мала високого походження чи великого багатства, але завдяки своїм знанням, сміливості та наполегливості стала першою відомою жінкою, яка здійснила навколосвітню подорож. Жанна Баре народилася у 1740 році у французькому селі Лакомель. Про її ранні роки відомо небагато. Вона походила із простої родини, але з дитинства цікавилася природою. Особливо добре вона знала місцеві рослини та вміла їх розпізнавати. У той час такі знання були дуже цінними, адже медицина значною мірою залежала від рослинних засобів. Її життя змінило знайомство з французьким ботаніком Філібером Комерсоном. Він був вченим, який досліджував рослини та мав гарну репутацію серед науковців. Комерсон помітив здібності Жанни і почав співпрацювати з нею. Вона стала його помічницею, збирала рослини, допомагала їх описувати та організовувала наукові матеріали. У 1766 році французький уряд організував велику морську експедицію під керівництвом Луї Антуана де Буганвіля. Її метою було здійснити навколосвітню подорож, дослідити нові території та зібрати наукові відомості. Філібер Комерсон отримав запрошення взяти участь у цій експедиції як головний ботанік. Однак виникла проблема. За правилами того часу жінкам було заборонено перебувати на військових кораблях. Комерсону був потрібен помічник, який міг би допомагати йому зі збором рослин. Тому Жанна вирішила зробити те, що здавалося майже неможливим. А вона переодягнулася чоловіком і стала називатися Жаном Баре. Щоб приховати свою справжню особу, вона носила чоловічий одяг і намагалася поводитися як звичайний член екіпажу. Вона вирушила в подорож на кораблі «Етуаль» разом із десятками моряків та іншими учасниками експедиції. Протягом тривалого часу їй вдавалося зберігати свою таємницю. Подорож була надзвичайно складною. Кораблі перетинали Атлантичний океан, відвідували Південну Америку, острови Тихого океану та інші регіони. Учасники експедиції стикалися з небезпечними погодними умовами, хворобами та важкими побутовими умовами. Жанна не була просто пасажиркою, вона виконувала важку роботу на рівні з іншими членами експедиції. Її головним завданням був збір рослин. Разом із Комерсоном вона досліджувала невідомі види, створювала описи та допомагала зберігати зразки для науки. Вона працювала в лісах, на островах і в незнайомих місцевостях, де європейські вчені раніше майже не бували. Одним із найвідоміших відкриттів експедиції стала рослина бугенвілля, названа на честь керівника подорожі Луї Антуана де Бугенвілля. Хоча офіційно відкриття пов'язували переважно з чоловіками-науковцями, сучасні історики вважають, що внесок Жанни Баре у збір і дослідження рослин був значним. Проте її таємниця не могла залишатися прихованою назавжди. Коли експедиція досягла острова Таїті, місцеві жителі, за деякими свідченнями, зрозуміли, що Жан Баре насправді є жінкою. Пізніше це стало відомо членам екіпажу. Для того часу це могло спричинити серйозні проблеми, адже вона порушила правила, які забороняли жінкам перебувати на кораблі. Однак капітан Бугенвіль не покарав її. Він дозволив Жанні продовжувати подорож. У 1769 році експедиція завершилася, і Жанна Баре увійшла в історію як перша відома жінка, яка здійснила навколосвітню подорож. Після повернення до Франції її життя стало набагато спокійнішим. Вона не стала знаменитою одразу, а її внесок у науку довгий час залишався недооціненим. Жанна вийшла заміж за французького солдата Жана Дюбене і жила в провінції. Лише через роки її заслуги почали визнавати. Цікаво, що у 1785 році французький уряд призначив їй спеціальну пенсію за участь у знаменитій експедиції. У документі було зазначено, що Жанна Баре була жінкою з незвичайною сміливістю, яка виконала важку роботу під час подорожі. Довгий час історія Жанни залишалася майже забутою. Багато відкриттів того періоду приписували лише керівникам експедиції і відомим ученим, а помічники залишалися в тіні. Лише сучасні дослідники почали детальніше вивчати її життя та повертати їй заслужене місце в історії. Історія Жанни Баре важлива не тільки через її подорож. Вона показує, як одна людина могла кинути виклик правилам свого часу. Вона не мала університетської освіти, багатства чи високого статусу. Але її знання природи були настільки цінними, що вона змогла стати частиною однієї з найбільших наукових експедицій 18 століття. Її приклад також показує, що великі відкриття часто роблять не лише знамениті люди. За кожним відомим дослідником стоять помічники, збирачі матеріалів і люди, чия праця залишається непоміченою. Жанна Баре довела, що талант і наполегливість можуть подолати навіть найбільші обмеження суспільства. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Інженери Каліфорнійського університету в Сан-Дієго розробили пристрій у вигляді каблучки, здатний безперервно відстежувати до 4 хімічних маркерів здоров'я водночас. Перстень фіксує рівень глюкози, кетонів, вітаміну С, сечової кислоти, лактату та алкоголю. Автори вважають свою розробку першою повністю інтегрованою розумною каблучкою для щоденного біохімічного моніторингу. Комерційні персні надають лише біофізичну інформацію, але їм бракує молекулярної інформації про біохімічні маркери, яка дає глибше розуміння стану здоров'я людини, розповіли вчені. Від аналогів перстень відрізняється тим, що носію не потрібно пітніти під час занять спортом чи іншим чином, адже через пристрій піт пасивно витягується крізь поверхню шкіри. Принцип нагадує рух води від ґрунту до листя рослин. Зібраний піт аналізують сенсори усередині персня, а дані надходять на смартфон. Гнучка батарея персня забезпечує до 12 годин роботи від одного заряду. Зовнішній корпус надруковано на 3D-принтері з полімеру. Випробування за участю здорових добровольців і людей із діабетом першого типу показали, що дані пристрою щодо глюкози майже збігалися з показниками комерційних систем безперервного моніторингу. Перстень, який фіксує динамічну молекулярну інформацію в реальному часі, був би надзвичайно надзвичайно корисним для ухвалення обґрунтованих рішень щодо здоров'я, дієти та способу життя, зауважили науковці. Розвиток штучного інтелекту посилює страхи щодо майбутнього. Згідно з опитуваннями, його вже боїться понад половина людства, повідомило BBC. Після того, як ШАІ, так би мовити, вийшов з-під контролю спочатку в Anthropic, а потім і в OpenAI, питання безпеки стало ключовим. Експерти погоджуються, що найбільшу загрозу в разі так званого апокаліпсису ШАІ становлять саме руйнівні наслідки неконтрольованого використання штучного інтелекту. Ймовірність такого сценарію оцінюють зараз у 10%. Якщо ж розвиток ШАІ не обмежувати і не регулювати, цей показник перевищує 20%. Про це свідчать результати опитування майже 300 експертів зі штучного інтелекту, проведеного лабораторією Масачусетського технологічного інституту. Експерти склали рейтинг із 24 ризиків і визначили для кожного з них ймовірність катастрофічного розвитку подій до 2030 року. Під катастрофічними наслідками вони мали на увазі, наприклад, загибель понад 1 мільйона людей, економічні збитки понад 100 мільярдів доларів або нематеріальні наслідки цивілізаційного масштабу, такі як крах демократичних норм чи права на приватність. Один із найбільш обговорюваних страхів – загроза масового безробіття – не увійшов до трійки головних ризиків і посів четверте місце за тяжкістю можливих наслідків. Натомість перше місце дісталося сценарію в дусі Термінатора. Найнебезпечнішим, на думку експертів, є штучний інтелект, який виходить з-під контролю та самостійно навчається завдавати людству масштабної шкоди. За словами науковців, це може статися через технічні збої, дії зловмисників або через невідповідність цілей ШАІ інтересам людини. Дослідники з Флоридського міжнародного університету пов'язали розлади сну зі змінами у будові ділянок мозку, що відповідають за увагу, мотивацію й ухвалення рішень. Аби знайти спільні закономірності, науковці об'єднали результати десятків досліджень із візуалізації мозку. Замість вивчати кожен розлад окремо, вони порівняли дві великі групи. До першої належать безсоння та апноє – усе, що заважає заснути чи спати без пробудження. До другої – лунатизм, нічні жахіття і кошмари, тобто дивні події, які розривають цикл сну. Зрештою, в обох групах виявили дещо спільне, а саме зменшення таламуса – ділянки, яка фільтрує вхідну інформацію та підтримує здатність концентруватися. Зміни зачепили насамперед його зону, що керує увагою. Саме це може пояснювати, чому недосип обертається повільнішою реакцією, гіршими рішеннями та більшим ризиком помилок і аварій. Більшість досліджень розглядає розлади сну поодинці, а ми, охопивши десятки праць, побачили спільні паттерни, які показують, чому проблеми зі сном б'ють по зосередженості та повсякденному житті, зауважили вчені. Утім, за їхніми словами, у другої групи знайшовся й окремий слід. У людей із лунатизмом і кошмарами змінювалася ділянка, пов'язана з мотивацією та контролем емоцій. Можливо, саме тому їм часом важче стримувати настрій і поведінку, а от у безсоння й апноє сталих структурних відмінностей не виявили. Схоже, зміни в мозку залежать від того, у який саме спосіб порушується сон. Інженери Масачусетського технологічного інституту винайшли пряжу, яку можна переробляти знову і знову. Секрет у матеріалі. Нову нитку роблять із того самого пластику, з якого виготовляють пакети в супермаркетах і пляшки з-під молока. На дотик вона нагадує звичайну швейну пряжу. Тканина з неї виходить легка і еластична, а коли річ віджила своє, її можна розплавити і витягнути в нову нитку. Щоб це довести, науковці виготовили котушку ниток, розплавили її та спряли заново. І так 10 разів поспіль. Навіть після останнього циклу пряжа лишилася виявилася такою ж міцною, як на початку. За словами вчених, близько 80% текстилю на ринку США містять бодай трохи спандексу, а це робить його непридатним для переробки. Причина в тому, що еластична нитка складається з двох різних матеріалів, які довелося б хімічно роз'єднувати. Процес дорогий, складний і вимагає використання токсичних речовин. Тож більшість такого одягу вирушає прямісінько на смітник. Тож команда науковців зробила обидві частини своєї нитки з однієї хімічної родини – поліетилену. Сподіваємося, це позбавить людей від потреби виробляти дедалі більше текстилю, адже значну його частину можна буде переробляти знову і знову, підсумували вчені.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі і Кривому Розі 31 липня оголосили День жалоби за жертвами російського ракетного удару в ніч на 30 липня. Трагедія сталася в селищі Радушне, що за кілька кілометрів від Кривого Рогу. Російська балістична ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. За останніми даними, загинули щонайменше шестеро людей, серед яких троє дітей. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що після проведення генетичних експертиз кількість жертв може зрости. Національна поліція має реагувати на випадки, коли людей не пускають до укриттів під час повітряної тривоги. Так, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на повідомлення, що в окремих випадках людей не пускали всередину під час останньої російської атаки. За словами омбудсмана, укриття мають бути відкритими та доступними для всіх, хто шукає там захисту. Людей не можна не допускати через відсутність документів, місце реєстрації чи через те, що вони перебувають з дітьми чи тваринами. Найближчі 100 днів можуть стати вирішальними у війні Росії проти України. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після відвідин місця падіння російської ракети у Люблінському воєводстві. За його словами, безпека Польщі напряму залежить від успіхів України у протистоянні російській агресії. Туск наголосив, що Варшава й надалі підтримуватиме Київ і зробить усе можливе, щоб Україна не програла війну. Польський прем'єр-міністр також зазначив, що подальший розвиток ситуації залежатиме від рішень міжнародних партнерів. Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп допомогла повернути ще одну групу українських дітей до їхніх родин. Цього разу з близькими воз'єднались п'ятеро дітей, яких розлучила війна. У Білому домі повідомили, що це вже п'ятий випадок, коли Меланія Трамп сприяла поверненню дітей. Перша леді зазначила, що і надалі співпрацює з українською та російською сторонами, щоб діти могли безпечно повернутися додому. За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинились понад 20 тисяч українських дітей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: У Франції вийде роман Євгенії Кузніцової «Спитайте Мієчку». Французьке видання стане щонайменше 10-м перекладом книжки іноземною мовою. Воно стало

Кузнєцової, а офіційний вихід книги запланований на 4 вересня 2026 року. Спитайте Мієчку, реалістичний роман з елементами магічного реалізму. Сестри Соломія і Ліля приїздять на літо у село до будинку свого дитинства і бабусі Теодори. Соломія щойно заручилася, невпевнена у своєму рішенні і, здається, кохає іншого чоловіка. Ліля у третьому шлюбі, має 2 синів, планує переїзд до Австралії, але не хоче з цим поспішати. Сестри хочуть відтермінувати час, коли треба ухвалити складні рішення, і ставлять життя на паузу. На Житомирщині у Кмитівському музеї образотворчого мистецтва відкрили виставковий проєкт «Лінії часу», який об'єднав колекцію закладу з роботами сучасних митців. Ці твори гармонують між собою і відкривають інше бачення нашого закладу, зазначили у музеї. За словами одного з кураторів проєкту Олексія Баули, експозиція має на меті привернути увагу до регіональних музеїв. Проєкт точно не залишить байдужим жодного відвідувача. Він показує, що можна поєднувати мистецтво, між яким розриву 50 років. Роботи ми об'єднували на основі контрасту або співпадіння кольорів, розповів Баула. Проєкт об'єднав понад 100 експонатів із фондів музею та роботи понад 40 сучасних художників, серед яких, зокрема, є полотна Матвія Вайсберга. Деякою мірою в цьому музеї здійснилася моя мрія, адже тут постав зв'язок часів, тобто тяглість. Я вважаю, що не буває нецікавих художників, бо музей як ліс, де кожна тварина, мураха, дерево мають своє місце, зазначив сам Вайсберг. Лінії часу експонуватимуть в музеї до 2 листопада. На українському телебаченні восени відбудеться прем'єра серіалу «Швидкарі». Це серіал про бригади екстреної медичної допомоги, їхню щоденну роботу, непрості рішення, командну підтримку та людські історії, що змінюють і медиків, і пацієнтів. 12-серійна історія розгортається навколо незвичайного експерименту в столиці. Фронтовий парамедик Макс прагне впровадити нову, ефективнішу систему реагування на виклики, а саме парамедичну. Він переконаний, що сучасна система роботи парамедиків допоможе рятувати людей швидше та ефективніше. Щоб це довести, Макс пропонує незвичне професійне змагання між 2 бригадами екстреної медичної допомоги. Його головним суперником стає досвідчений лікар, який багато років працює за принципами старої школи. Наш серіал про людей, які не проходять повз чужу біду. Це зіткнення 2 поколінь та різних поглядів на медицину. У нас немає добрих чи поганих персонажів. Обидва герої щиро хочуть допомагати людям, просто мають різні підходи до роботи, розповіли продюсери серіалу. За їхніми словами, глядач побачить не лише виїзди та складні професійні виклики, а й те, що залишається за дверима швидкої. Дружбу, суперечки, кохання і людські історії, які змінюють і медиків, і пацієнтів. Apple TV підтвердила, що 4-й сезон постапокаліптичного серіалу «Таємниця бункера» стане фінальним для шоу і розкрила вікно релізу. Чекати на продовження доведеться лише рік. «Таємниця бункера» оповідає про 10 тисяч нібито останніх людей на Землі, які живуть у гігантському підземному укритті на 144-му рівні. Ніхто не знає, хто і коли його побудував, однак інженерка Джул береться розслідувати цю таємницю після смерті близької людини. Раніше повідомлялося, що 4-й сезон шоу відзняли повністю, а нині платформа підтвердила його реліз на літо 2027-го. Фактично, пауза між сезонами складе лише рік. Зауважимо, що 3-й сезон шоу утримує рекордну для серіалу оцінку в 100% на Rotten Tomatoes від критиків. Apple представила перший тизер науково-фантастичного серіалу «Нейромант», заснованого на одноіменному культовому романі письменника Вільяма Гібсона. Головну роль у проєкті виконав Калум Тернер. За сюжетом, геніальний хакер Кейс після низки невдач отримує шанс на нову справу. Разом із найманою вбивцею Моллі він вирушає на небезпечне завдання, пов'язане з цифровим шпигунством, кіберзлочинністю та могутньою корпорацією, яка приховує темні таємниці.

0: Фасадів, металевих деталей, дахів і старих конструкцій потребує значних коштів та професійного підходу. У 2011 році особняк внесли до переліку пам'яток містобудування і архітектури місцевого значення. Цей статус визнає його цінність не лише як давньої будівлі, а як важливої частини історичного середовища Татарки. Проте значення кам'яниці виходить за межі офіційних реєстрів. Вона зберігає образ Києва, де архітектурна виразність не обов'язково залежала від висоти, монументальності чи центрального розташування. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання! Ліон – історичне та культурне серце Франції. Ліон – третє за величиною місто Франції після Парижа та Марселя. Воно розташоване в центрально-східній частині країни, там, де зливаються дві великі річки – Рона та Сона. У місті проживає понад півмільйона людей, а разом із передмістями – більше 2 мільйонів. Ліон відомий своєю багатою історією, унікальною архітектурою, гастрономічними традиціями та важливою роллю в економічному і культурному житті Франції. Історія Ліона починається ще в античні часи. У 43-му році до нашої ери римляни заснували тут поселення Лугдунум. Воно швидко стало одним із найважливіших міст Римської імперії в Галії. Саме звідси прокладалися дороги до інших міст, розвивалася торгівля та ремесла. Сьогодні про цей період нагадують руїни античного театру, амфітеатру та археологічний музей, де можна побачити численні знахідки римської доби. У середньовіччі Ліон став важливим торговельним центром. Через місто проходили численні торговельні шляхи між північчю та південною Європою. Особливо великого значення набули знамениті ліонські ярмарки, які приваблювали купців із різних країн. Тут продавали тканини, коштовності, книги, спеції та інші товари. Саме завдяки торгівлі місто швидко багатіло. У 16 столітті Ліон став європейським центром книгодрукування. Тут працювали десятки друкарень і видавництв. До міста приїжджали гуманісти, вчені та митці. У цей же період активно розвивалося виробництво шовку. Ліонські тканини високо цінувалися при королівських дворах Європи. Протягом кількох століть місто було світовою столицею шовкової промисловості. Навіть сьогодні в Ліоні працюють музеї, присвячені цьому ремеслу, а деякі майстерні досі виготовляють тканини традиційними способами. Однією з найцікавіших особливостей міста є район Старого Ліона. Це один із найбільших у Європі комплексів добре збереженої архітектури епохи Відродження. Тут вузькі бруковані вулиці, старовинні будинки, затишні площі та численні історичні пам'ятки. Саме завдяки своїй культурній цінності історичний центр Ліона внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ще однією незвичайною особливістю міста є трабулі – приховані проходи між будинками та внутрішніми двориками. Вони дозволяли мешканцям швидко пересуватися кварталами, не виходячи на головні вулиці. Спочатку ними користувалися торговці шовком, які переносили дорогі тканини, захищаючи їх від дощу. Пізніше трабулі відіграли важливу роль під час Другої світової війни, коли французькі учасники руху опору використовували їх для таємного пересування містом. Однією з головних пам'яток Ліона є базиліка Нотр-Дам-де-Фурв'єр, яка височіє на пагорбі Фурв'єр. Її побудували наприкінці 19 століття. З оглядового майданчика біля базиліки відкривається чудова панорама міста. Неподалік розташовані залишки римських театрів, де і сьогодні проводяться концерти та театральні фестивалі. Не менш цікавою є площа Белькур, одна з найбільших пішохідних площ Європи. У її центрі встановлено пам'ятник королю Людовику XIV. Це популярне місце зустрічей жителів і туристів, звідки легко дістатися до багатьох визначних пам'яток міста. Ліон часто називають гастрономічною столицею Франції. Тут працює велика кількість ресторанів, серед яких особливе місце займають традиційні заклади – бушони. У них подають страви місцевої кухні, які готують за старовинними рецептами. Серед найвідоміших страви – ковбаси, цибулевий суп, паштети, різноманітні сири та десерти. Велику роль у популяризації французької кухні відіграв знаменитий кухар Поль Бокюс, який народився поблизу Ліона і став одним із найвідоміших шеф-кухарів світу. Місто також славиться своїми ринками. Найвідомішим є Критий ринок, де можна скуштувати найкращі місцеві продукти – сири, ковбаси, випічку, шоколад, устриці та інші французькі делікатеси. Сюди приходять

0: будять не лише туристи, а й місцеві жителі. Ліон є важливим освітнім і науковим центром. У місті працюють численні університети, інститути та дослідницькі лабораторії. Тут навчаються десятки тисяч студентів із різних країн світу. Значна увага приділяється розвитку медицини, біотехнологій, інженерії та інформаційних технологій. Транспортна система Ліона вважається однією з найкращих у Франції. У місті працюють метро, трамваї, автобуси та фунікулери, які піднімають пасажирів на пагорб Фурв'єр. Через Ліон проходять швидкісні залізничні лінії, що з'єднують його з Парижем, Марселем, Женевою та іншими великими містами Європи. Особливу атмосферу створює щорічне свято світла, яке проводять у грудні. Протягом кількох днів історичні будівлі, площі та мости перетворюються на величезні світлові інсталяції. Художники використовують сучасні технології проекцій, музики та кольорового освітлення. Це свято щороку приваблює мільйони туристів з усього світу. Ліон відомий і своїм футболом. Тут базується клуб «Олімпік Ліон», який багаторазово ставав чемпіоном Франції та успішно виступав у європейських турнірах. Домашні матчі команда проводить на сучасному стадіоні, який приймав ігри Чемпіонату Європи з футболу. Сьогодні Ліон поєднує давню історію та сучасність. Старовинні квартали гармонійно сусідять із сучасними бізнес-центрами, музеями, театрами та парками. Це місто зберегло свою культурну спадщину, але водночас активно розвивається як один із найважливіших економічних і наукових центрів у Франції. Отже, Ліон – це місто, яке має понад 2000 років історії, славиться своєю архітектурою, гастрономією, традиціями шовкового виробництва та культурним життям. Воно приваблює мільйони туристів завдяки своїм пам'яткам, фестивалям і неповторній атмосфері. Саме тому Ліон заслужено вважають одним із найцікавіших і найкрасивіших міст не лише Франції, а й усієї Європи. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Дніпрі і Кривому Розі 31 липня оголосили день жалоби за жертвами російського ракетного удару в ніч на 30 липня. Трагедія сталася в селищі Радушне, що за кілька кілометрів від Кривого Рогу. Російська балістична ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. За останніми даними, загинули щонайменше шестеро людей, серед яких троє дітей. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що після проведення генетичних експертиз кількість жертв може зрости. Національна поліція має реагувати на випадки, коли людей не пускають до укриттів під час повітряної тривоги. Так, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на повідомлення, що в окремих випадках людей не пускали всередину під час останньої російської атаки. За словами омбудсмана, укриття мають бути відкритими та доступними для всіх, хто шукає там захисту. Людей не можна не допускати через відсутність документів, місце реєстрації чи через те, що вони перебувають з дітьми чи тваринами. Найближчі 100 днів можуть стати вирішальними у війні Росії проти України. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після відвідин місця падіння російської ракети у Люблінському воєводстві. За його словами, безпека Польщі напряму залежить від успіхів України у протистоянні російській агресії. Туск наголосив, що Варшава й надалі підтримуватиме Київ і зробить усе можливе, щоб Україна не програла війну. Польський прем'єр-міністр також зазначив, що подальший розвиток ситуації залежатиме від рішень міжнародних партнерів. Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп допомогла повернути ще одну групу українських дітей до їхніх родин. Цього разу з близькими воз'єднались п'ятеро дітей, яких розлучила війна. У Білому домі повідомили, що це вже п'ятий випадок, коли Меланія Трамп сприяла поверненню дітей. Перша леді зазначила, що і надалі співпрацює з українською та російською сторонами, щоб діти могли безпечно повернутися додому. За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинились понад 20 тисяч українських дітей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде переважно хмарно. День пройде без опадів. На термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом. Чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода. Температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла. У Києві буде ясно, і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
0: Мої вітання. Зброя страти та покарання. Коли ми говоримо про зброю, найчастіше уявляємо мечі, гармати, рушниці або сучасні військові технології. Але протягом історії існувала інша категорія зброї – знаряддя страти та покарання. Вони не створювалися для перемоги над ворогом на полі бою. Їхня мета була іншою – виконання вироку, підтримання порядку та демонстрація влади. Історія таких інструментів показує не лише розвиток техніки, а й те, як змінювалися погляди людей на закон, злочин і справедливість. Те, що в одні часи вважалося нормальним покаранням, через сотні років могло сприйматися як жорстокість. Саме тому історія зброї страти є не тільки історією предметів, а й історією розвитку самого суспільства. У давнину покарання часто були публічними. Влада вважала, що страта має бути не лише покаранням для конкретної людини, а й попередженням для інших. Люди збиралися на площах, щоб побачити виконання вироку. Такими способом правителі показували свою силу та намагалися контролювати населення через страх. Одним із найдавніших способів покарання було побиття камінням. Цей метод використовували різні народи Близького Сходу та Середземномор'я. Особливість такого покарання полягала в тому, що його могла виконувати громада. Люди не просто спостерігали за карою, а безпосередньо брали участь у ній. Це показувало, що злочин сприймався як порушення не лише закону, а й усього суспільного порядку. Одним із найвідоміших знарядь страти давнього світу стало розп'яття. Найбільше воно пов'язане з давнім Римом, де цей спосіб застосовували до рабів, бунтівників та людей, яких вважали небезпечними для держави. Римляни використовували розп'яття як форму залякування. Страти часто проводили біля великих доріг, щоб їх бачили якомога більше людей. Це було своєрідним повідомленням. Влада має силу покарати кожного, хто виступить проти неї. У середньовічній Європі існувало багато різних способів страти. Одним із головних символів цього періоду став меч ката. Цікаво, що навіть спосіб смерті залежав від соціального статусу людини. Представники знаті могли отримати почеснішу страту мечем, тоді як простих людей часто карали іншими способами. Кат був окремою професією, яка мала свої традиції. Його інструменти іноді виготовляли спеціальні майстри. Мечі або сокири катів могли мати прикраси чи написи, адже вони були не просто предметами праці, а символом влади над життям і смертю. Важливим елементом середньовічних покарань був ешафот. Це спеціальна платформа, на якій проводили публічні страти. Вона зазвичай розташовувалася на центральних площах міст. Такі заходи збирали великі натовпи людей. Для влади це була можливість продемонструвати силу закону, а для населення – нагадування про наслідки порушення правил. Одним із найвідоміших пристроїв для страти стала гільйотина. Вона з'явилася у Франції наприкінці 18 століття під час Великої Французької революції. Її створення було пов'язане з ідеєю зробити смертну кару швидкою та однаковою для всіх людей, незалежно від їхнього походження. До появи гільйотини представників різних станів могли страчувати по-різному. Бідні люди часто отримували більш жорстокі покарання, а дворяни – інші способи через свій статус. Прихильники гільйотини вважали, що один механізм зробить систему справедливішою. Проте згодом гільйотина стала символом не тільки рівності перед законом, а й страху. Під час революційного періоду у Франції її використовували для великої кількості страт. Через це вона залишилася в історії як один із символів політичних потрясінь. У 19 столітті почали з'являтися нові способи страти, які використовували досягнення науки і техніки. Одним із них став електричний стілець, створений у США. Його прихильники вважали, що він є більш сучасною альтернативою повішенню. Однак навіть використання нових технологій не змінювало головного. Це все одно були способи позбавлення людини життя. У 20 столітті деякі країни використовували газові камери та інші технічні методи страти. Вони показували суперечливу сторону розвитку технологій. Наука могла застосовуватися не лише для покращення життя людей, а й для створення більш ефективних способів їх знищення. Окремою темою є символіка зброї страти. У багатьох культурах предмети, пов'язані з покаранням, мали особливе значення. Меч, ката, сокира або інші інструменти часто сприймалися як символи державної влади. Вони показували, що саме правитель або держава визначають правила і мають право карати за їх порушення. Проте з часом ставлення до смертної кари почало змінюватися. Розвиток ідей прав людини призвів до того, що багато країн відмовилися від таких покарань. Люди почали більше замислюватися над можливістю судових помилок і над тим, чи має держава право забирати людське життя. Сьогодні більшість старих знарядь страти зберігаються лише в музеях. Вони стали історичними предметами, які допомагають зрозуміти минуле. Їх вивчають не для того, щоб повторювати старі практики, а щоб аналізувати, як змінювалися моральні норми суспільства. Отже, історія зброї страти та покарання – це історія не тільки про механізми, мечі чи інші інструменти. Це історія про владу, страх, закон і поступову зміну людських цінностей. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ».
0: Мої вітання! Мілтон Герші – людина, яка зробила шоколад доступним для мільйонів. Коли ми сьогодні купуємо шоколад у магазині, нам здається, що це звичайний продукт, який завжди був доступний для всіх. Шоколад можна знайти майже в кожній країні світу. Його продають у маленьких кіосках, супермаркетах і спеціалізованих магазинах. Але ще 150 років тому ситуація була зовсім іншою. Шоколад був дорогим продуктом, який могли дозволити собі переважно багаті люди. Для більшості населення він залишався майже недоступним. Людиною, яка змінила цю ситуацію, став американський підприємець Мілтон Герші. Він не був вченим чи винахідником у традиційному розумінні цього слова. Його головним талантом було вміння бачити можливості там, де інші їх не помічали. Герші перетворив шоколад із продукту для еліти на солодощі, які могли купувати мільйони людей. Мілтон Герші народився 13 вересня 1857 року у штаті Пенсильванія, США. Його дитинство було непростим. Його батько Генрі Герші часто змінював роботу і намагався започаткувати різні підприємства, але більшість його ідей не приносили успіху. Через постійні фінансові труднощі сім'я часто переїжджала. Це вплинуло на характер Мілтона. Він рано зрозумів, що успіх не приходить випадково, а вимагає наполегливої праці. У 14 років він залишив школу і почав працювати. Спочатку він був учнем в друкарні, але ця робота йому не сподобалася. Пізніше він потрапив до майстра-кондитера у місті Ланкастер, де навчився виготовляти солодощі. Саме там Герші зрозумів, що кондитерська справа може стати його майбутнім. Він побачив, що навіть прості солодощі можуть приносити людям радість, але для цього потрібно створити виробництво, яке дозволить робити їх швидко і доступно. У 1876 році, коли Мілтону було лише 19 років, він відкрив власну кондитерську у Філадельфії. Однак перша спроба стати бізнесменом закінчилася невдачею. Його магазин не приносив достатнього прибутку, гроші закінчилися, і через кілька років підприємство довелося закрити. Для багатьох людей така невдача могла б стати причиною відмовитися від мрії. Але Герші вирішив продовжувати. Він переїхав до Денвера, де почав працювати з карамеллю. Там він навчився використовувати свіже молоко під час виробництва солодощів. Цей досвід пізніше став дуже важливим для створення його знаменитого молочного шоколаду. Після цього він заснував компанію з виробництва карамелі. Цього разу його справа стала успішною. Герші створив якісний продукт і навчився організовувати велике виробництво. Його карамелі стала популярною, а компанія почала приносити значний прибуток. Але замість того, щоб зупинитися, Герші вирішив зайнятися новою справою – шоколадом. На той час шоколадне виробництво було складним. Шоколад часто виготовляли вручну, тому він коштував дорого. Герші побачив у цьому проблему і можливість одночасно. Його мета була простою – створити молочний шоколад, який буде якісним, смачним і доступним для звичайних людей. Наприкінці 19 століття він почав будувати нову фабрику у Пенсильванії. Місце було обране дуже продумано. Поруч знаходилися молочні ферми, адже молоко було одним із головних компонентів майбутнього шоколаду. Також неподалік були транспортні шляхи, які допомагали доставляти сировину та готову продукцію. Навколо фабрики поступово виникло ціле місто – Герші. Це було не просто місце для виробництва шоколаду. Герші хотів створити громаду, де працівники могли б нормально жити. Він будував будинки, школи, парки та інші об'єкти. На початку 20-го століття багато робітників на заводах жили у важких умовах. Довгі робочі години, низька оплата і погані житлові умови були поширеними проблемами. Герші мав інший підхід. Він вважав, що успішний бізнес повинен дбати про людей, які допомагають йому розвиватися. У 1900 році компанія випустила молочний шоколад Герші. Саме цей продукт змінив шоколадну індустрію. Завдяки масовому виробництво його вдалося зробити дешевшим, а отже доступним для значно більшої кількості людей. Поступово шоколад Герші став відомим у всій Америці. Пізніше з'явилися інші популярні продукти, серед яких знамениті шоколадні цукерки Hershey's Kisses. Вони стали одним із символів компанії. Однак Мілтон Герші був відомий не лише завдяки шоколаду. Разом із дружиною Кетрін він займався благодійністю. Подружжя не мало власних дітей, тому вирішило допомагати тим, хто цього потребував. У 1909 році вони створили школу для дітей-сиріт – школу Мілтона Герші. Головна ідея полягала в тому, щоб діти не просто отримували житло, а мали можливість здобути освіту і навчитися професії. Цей заклад працює і сьогодні. Є в біографії Герші цікава історія, пов'язана з кораблем «Титанік». У 1912 році Мілтон і його дружина мали квитки на перший рейс цього корабля. Але через зміну планів вони не сіли на нього. Це випадково врятувало їм життя, адже «Титанік» затонув після зіткнення з айсбергом. Звичайно, історія великого бізнесмена не буває ідеальною. Компанія Герші, як і інші великі підприємства того часу, працювала в період швидкого розвитку промисловості, коли правила праці ще не були такими, як сьогодні. Також із роками компанія стикалася з конкуренцією та змінами на ринку. Мілтон Герші помер у 1945 році. Після себе він залишив не тільки відому шоколадну компанію, а й місто, школу та приклад того, як підприємець може змінювати життя людей. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін вірить у те, що війна в Україні закінчиться раніше, ніж вона стане членом ЄС. Про це він заявив у новому інтерв'ю. «Я у Києві відвідав місця, що зазнали ракетних ударів. Я зустрічався з людьми, які втратили житло через влучання у їхні квартири. Шокує, що напади такого масштабу на цивільну інфраструктуру є можливими. Тож ми хочемо, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Я молюся, щоб вона закінчилася ще до вступу України в Євросоюз», – розповів він. На запитання, чи можна буде придумати якусь систему вступу в ЄС для України, якщо війна затягнеться, Мартін відповів: «Це вимагає припущення, що війна триватиме дуже довго, а я не хочу навіть уявляти собі такого. Утім, це можливо, у тому сенсі, що якщо подивитися на існуючий рівень взаємодії між Європою та Україною, то він стрімко зростає. Це дійсно надзвичайно», – додав ірландський прем'єр. У цьому контексті він згадав сейф для розвитку оборонпрому України або 90 мільярдів євро допомоги Україні від ЄС. Тож між Україною та Європейським Союзом вже зараз існує безпрецедентний рівень взаємодії. Президент Зеленський виступає на початку кожного саміту ЄС. Він приїжджає на всі наші ключові зустрічі. Він був нещодавно у Ірландії. Ми запросили його на відкриття ірландського головування. Навіть ці кроки вже роблять Україну та Європу ближчими одна до одної, підкреслив він. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що готовий виступити проти президента США Дональда Трампа, аби захистити національні інтереси Британії понад усе, якщо це буде правильним кроком. Про це він сказав в інтерв'ю BBC. Бернем зазначив, що його перша зустріч із Трампом пройшла добре, і він вважає його дуже привітним. Однак на два запитання про те, чи довірятиме він президенту США, він не дав прямої відповіді, сказавши: «Світ змінюється, чи не так? І, звісно, треба просто оцінювати ситуацію по мірі її розвитку». Також у інтерв'ю Бернем сказав: «Я ні в якому разі не можу сказати, що не буду дотримуватися іншої думки, ніж Трамп, що мені не доведеться висловлювати іншу ідею, яка є правильною для Великої Британії». Бернем зазначив: «Моя сила полягає в тому, що я залишаюся близьким до людей, до громадськості, і це не зміниться на посаді прем'єр-міністра». На запитання, чи висловив би він критику на адресу Трампа, якби це було правильно, він відповів: «Звичайно, потрібно насамперед захищати власні національні інтереси. Саме це від тебе вимагається, якщо ти хочеш належним чином виконувати цю роботу». Бернем також зазначив, що у нього були побоювання щодо того, що американський президент розпочне конфлікт з Іраном. Міністерство закордонних справ Литви після зміни уряду відновило переговори з представництвом Тайваню щодо плану дій з економічного співробітництва. Як зазначається, переговори були тимчасово призупинені в червні у зв'язку з реорганізацією Кабінету міністрів новим урядом. Тепер у МЗС Литви зазначили, що зміцнення економічного співробітництва з Тайванем залишається довгостроковим пріоритетом зовнішньої політики і що Литва має намір підписати план дій з економічного співробітництва після завершення переговорів. За інформацією міністерства, план спрямований на налагодження стійких економічних зв'язків та підтримку розвитку литовських секторів високих технологій. Також у міністерстві наголосили, що позиція Литви щодо Тайваню залишається незмінною і що країна прагне поглибити практичну співпрацю у сферах, що приносять взаємну користь, зокрема у торгівлі, бізнесі, освіті, науці, культурі та міжлюдських контактах. Нагадаємо, у лютому екс-прем'єрка Литви Інга Ругінена заявила, що країна зробила стратегічну помилку, дозволивши відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі під назвою «Тайванське», аргументуючи це тим, що цей крок не був узгоджений з Європейським Союзом або Сполученими Штатами і призвів до різкого погіршення відносин з Китаєм. Після цього Китай заявив, що готовий до діалогу з Литвою. Уряд Чорногорії ухвалив рішення про запровадження з 1 листопада 2026 року віз для громадян Росії. Цей крок зроблено у рамках повного узгодження Чорногорією своєї візової політики з візовою політикою Європейського Союзу. Тим самим Подгориця виконала одну з кінцевих умов для закриття переговорного розділу 24 – правосуддя, свобода та безпека. Це підтверджує відданість нашої країни європейській інтеграції, а також створює умови для залучення близько 4 мільйонів євро в рамках європейського плану зростання для Західних Балкан, йдеться у повідомленні уряду. У ньому, зокрема, сказано, що уряд Чорногорії ухвалив зміни, за якими громадянам країн, які спричиняли невідповідності між візовим режимом Чорногорії та ЄС, а саме Білорусь, Китай, Росія, Саудівська Аравія та Туреччина, з 1 листопада 2026 року необхідна віза для в'їзду до Чорногорії. В уряді додали, що Міністерство закордонних справ інтенсивно вживає заходів, які пом'якшать можливі негативні наслідки цих змін, щоб процес отримання чорногорської візи був якомога простішим і доступнішим. Нагадаємо, Чорногорія сподівається стати членом ЄС у 2028 році, і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що це може стати реальністю. 22 квітня країни ЄС домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: В інтернет потрапили перші фото Peugeot 208 третього покоління. Компактний хетчбек кардинально зміниться та позбудеться бензинових двигунів. Новий автомобіль повинні презентувати всередині 2027 року, а його продажі стартують тільки наступної осені. Дизайн Peugeot і 208 змінився до невпізнання. У зовнішності стало більше граней. Також звертають на себе увагу оригінальні фари у вигляді діодних смуг. Це імітує щітку радіатора Peugeot 205-80. Заднє скло прикрито чималим спойлером. Новий Peugeot E208 стане однією з перших моделей на сучасній модульній платформі концерну Stellantis. Ця архітектура дозволить встановлення системи керування по дротах, коли кермо не має фізичного зв'язку з передніми колесами. Хетчбек запропонують виключно в електричному виконанні. Він отримає нову літій-залізофосфатну батарею, що дозволить збільшити запас ходу до приблизно 500 кілометрів. Стартова ціна Peugeot E208 буде меншою за 30 тисяч євро. Примітно, що хетчбек поточного покоління випускатимуть паралельно в бензинових та гібридних версіях. Його планують оновити та не знімати з виробництва до 2030 року. Форд і Джилі створять спільне підприємство, яке керуватиме заводом у Валенсії. Нова угода має не лише зберегти одне з ключових європейських підприємств Форд, а й перетворити його на спільний виробничий майданчик для автомобілів обох компаній. Після завершення оформлення угоди у 2027 році Форд належатиме 66% підприємства, а Джилі – 34%. Завод у Валенсії працює з 1976 року і свого часу випускав «Фієста», «Фокус», «Мондео», «Гелексі» та інші моделі. Тепер на конвеєрі залишився лише кросовер «Куга», тому підприємство використовує далеко не всі свої можливості. Партнери розраховують завантажити майданчик, здатний щороку випускати близько 500 тисяч автомобілів. До 2029 року поруч із «Куга» мають з'явитися ще 4 моделі. Однією з них стане орієнтований на Європу «Форд Бронко», вихід якого запланований на 2028 рік. Цей кросовер побудують на платформі, яка лежить в основі нинішньої Куга. Того ж року очікується ще один сімейний кросовер Ford, який компанія розробляє разом із Geely. Його заявляють як модель класу C-SUV з характером, навіяним ралійними автомобілями. У Ford окремо наголошують, що новинка не стане моделлю Geely з іншими емблемами або лише переробленим кузовом. Автомобіль отримає власний дизайн, інженерні налаштування та виразні риси марки Ford. Хоча спільна розробка дозволить партнерам розділити витрати і використати більші масштаби виробництва. Ще два місця на конвеєрі дістануться електричним кросоверам Geely, випуск яких також мають розпочати у 2028 році. Конкретні моделі китайська компанія поки не називає. Це буде перший випадок, коли автомобілі безпосередньо під маркою Geely вироблятимуть у Європі. Geely планує протягом приблизно 5 років довести частку своїх автомобілів європейського виробництва до третини або навіть половини місцевих продажів. Компанія пояснює це прагненням закріпитися в регіоні надовго, залучати місцевих працівників, розвивати ланцюги постачання та випускати автомобілі ближче до покупців, а не обмежуватися імпортом із Китаю. Для Ford партнерство стало частиною масштабнішого відновлення європейського модельного ряду. До 2029 року компанія планує вивести на ринок 5 нових кросоверів із ралійними мотивами, серед яких будуть «Бронко» та спільна модель із «Джилі». Окремо Ford готує 2 доступні електромобілі на технічній основі «Рено», які випускатимуть у Франції. Співпраця з «Джилі» дає Ford змогу знизити витрати, ширше використовувати потужності заводу у Валенсії та швидше створювати моделі спеціально для європейського ринку. Для китайського партнера це можливість перенести до Європи не лише продажі, а й частину виробництва. Саме тому угода виходить далеко за межі одного спільного кросовера. Від її успіху значною мірою залежатиме майбутнє іспанського заводу, відкритого майже півстоліття тому. Volvo зареєструвала назву EX50, яку може отримати новий електричний кросовер марки. Йдеться про майбутнього наступника EX40. Новий індекс добре вписується в нинішню систему назв Volvo. EX50 зайняв би проміжне місце між найменшим електричним кросовером EX30 і більшим EX60. Водночас нова назва підкреслила б, що йдеться не про чергове оновлення EX40, а про повністю нову модель. Її можуть побудувати на платформі, яка вже стала основою Volvo EX60. Компанія планує використовувати цю архітектуру і для наступних електромобілів, тому поява компактнішої моделі на тій самій платформі виглядає цілком ймовірною. Утім, жодних технічних подробиць про EX50 Volvo ще не оприлюднила. Ймовірним місцем виробництва називають новий завод Volvo у Кошице, що у Словаччині. На цьому підприємстві з 2028 року також випускатимуть Polestar 7, який розробляють за участі Volvo. Якщо обидва кросовери матимуть спільні технології та складники, їхнє виробництво на одному заводі допоможе зменшити витрати. Перші подробиці можуть з'явитися 17 вересня. На цю дату Volvo запланувала великий захід, присвячений майбутньому модельного ряду. Компанія обіцяє розповісти про новинки для Китаю та США, а також про подальший розвиток електромобілів у Європі.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, спрямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві внутрішніх справ України пояснили, як правильно зафіксувати пошкодження житла після російських обстрілів. Перш за все, потрібно звернутися до поліції за номерами 102 або 112 чи особисто у найближчий відділок. Правоохоронці мають оглянути місце події та скласти відповідні документи, що можуть знадобитись для отримання компенсації. У МВС радять не поспішати прибирати наслідки обстрілів.